0: I dag kan EU og Grønland rykke sig tættere på hinanden, ikke geografisk, men i deres relation. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er nemlig på vej til Nuuk. Besøget det forventes at ende ud i en yderligere samarbejdsaftale mellem de to parter, og ikke mindst en økonomisk håndsrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
0: Et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland, lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
2: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil lige skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de altså skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Branden den opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg det betød, at de andre beboere var spærret inde. Derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet de fandt efterfølgende tegn på, at branden den var påsat, men ingen kom altså til skade ved branden. Og i nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P1.
5: Ulrik Siegmund hedder den politiske komet for Alternative für Deutschland i Sachsen-Anhalt, der med sit glatte ydre og ordene i sin magt kan føre AfD til en historisk valgsejr i delstaten. Og en valgsejr til AfD på søndag kan vende op og ned på tysk politik. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi begynder her i Sachsen-Anhalt, men det handler om hele Tyskland. Og mine venner, fra 6. september vil vi skrive historie og generobre dette land, sagde Ulrik Siegmund i sidste uge. Og AfD bliver størst, men bliver sejren stor nok? Får han det absolute flertal i landdagen, eller bliver han, som avisen Die Zeit skriver, en konge uden kongerige? AfD bliver det største parti i landdagen på et program, der lover tryghed, vil skabe tysk identitet, tyske værdier og en stat uden indvandrere. Hvor børn skal lære russisk i skolerne og undervises mere i Bismarck end i Hitler. Hvor han vil gøre op med modernismen og Bauhaus. Det kan betyde et farvel til delstatens konservative ledelse og levere et massivt politisk nederlag til CDU og den upopulære konservative kansler Friedrich Merz, der ser dette AfD for sig.
6: Jeg ser de AfD-fraktionen jeg jetzt von der Regierungsbank aus.
5: Jeg ser på AfD i forbundsdagen lige fra regeringspladsen. De sidder lige over for mig. Når jeg hører deres måde at tale på, om at tilindegøre CDU, ødelægge det, ødelægge systemet, forlade eurosamarbejdet, forlade Schengen, forlade EU's indre marked, så må jeg sige helt ærligt, så er konceptet om en brandmur ikke specielt vigtigt, så vil jeg vinde de vælgere tilbage, som støtter det parti.
6: Jeg vil de vælgerne og vælgere tilbagevinde, die diese Partei wählen.
5: Men det får kansler Merz mere end svært ved. Hans koalitionsregering med de tyske socialdemokrater er mildest talt upopulær. Merz selv er en af Tysklands mest upopulære kanslere. Og det høster AfD på. Ved delstatsvalget i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg i foråret fordoblede AfD sit stemmetal. Og ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt for 5 år siden, der fik de konservative 37% af stemmerne. I dag giver meningsmålingerne Merz' konservative bare 22%. Men AfD skal have absolut flertal i Sachsen-Anhalt, hvis Ulrik Siegmund og AfD skal kunne gennemføre sit partiprogram. Om det lykkes, ved vi ikke endnu. Meningsmålingerne giver AfD 40%+. For at nå det absolutte flertal, så AfD ikke behøver at samarbejde med nogen, så skal flere små partier snuble i den tyske spærregrænse på 5%. Og her kan de grønne blive afgørende. Kommer de grønne ind i landdagen, ser AfD ikke ud til at få det absolutte flertal. Men som sagt, AfD står i dag til at blive det største parti, måske med absolut flertal i landdagen. Og det gør AfD på et program, der vil gøre op med det politiske Tyskland, der blev skabt først efter delingen af Tyskland efter en verdenskrig, og så efter Tysklands samling efter den kolde krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og støtten til AfD i Sachsen-Anhalt er massiv. AfD's tilhængere føler sig svigtet af de gamle partier, som Veronika siger det.
7: Das ist unser einziger Hoffnungsträger hier in Deutschland.
5: Det er vores eneste håb her i Tyskland, kun AfD nu. De gamle partier har forrådt os, solgt os ud. De forbløder os, overbefolker os og skubber os til side. Landet er overforgældet, økonomien er kaput, vi bliver oversvømmet med udlændinge, med illegale. Og Gordon taler om, hvordan systemet helt har glemt gamle tyskere til fordel for de illegale indvandrere. Hvad jeg ikke kan lide, er de illegale immigranter, der flytter fra by til by og indsamler borgernes tilskud overalt på min regning. Og vores tyske pensionister, der arbejdede 45-50 år, bliver nødt til at samle flasker for at få pant. Det er jeg strengt imod.
8: Strikt was dagegen.
5: Ja, Steen Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, og i dag er du med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Steen, Ulrik Siegmund er manden, der kan føre AfD til sejr. Måske ikke til den totale sejr, men i hvert fald til at være delstatens største parti. Hvem er han? Hvad er hans baggrund? Og hvorfor kan han skaffe AfD-sejren?
9: Ja, Ulrik Siegmund, han er 35 år. Han er handelsuddannet, og han har siddet i Sachsen-Anhalts parlament siden 2016. Og har været partiets formand her i delstaten siden 2022. Og så er han manden, der kan måske kan bringe AfD til magten for første gang, fordi han har været i stand til i løbet af de sidste par år og under den her valgkamp at overbevise utrolig mange vælgere om, at AfD er svaret på Tysklands mange, utrolig mange samtidige problemer.
5: Ja. Jesper Wendt, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du har især dækket AfD og den tyske højrefløj, Jesper. Når man læser partiprogrammet, så er det svært ikke altså at gnide sine øjne en ekstra gang.
10: Jo.
5: Der er sproglige og holdningsmæssige udtryk fra nazismen, der er kultur- og identitetspolitiske opgør med nutiden, man vil tilbage til fortiden, man vil have russisk tilbage i de mindre klasser i skolerne. Hvad er det AfD og partiets vælger leder efter i fortiden?
10: Jamen, det handler om at genskabe et Tyskland uden islam, uden woke, queer, regnbueideologi og globalisering. Og så handler det om at skabe et stolt og traditionelt Tyskland, hvor man har et slogan i valgprogrammet, der hedder mere Bismarck, mindre Hitler. Bismarck var ham, der samlede Tyskland i en nation. Kulturpolitikken skal skabe en selvsikker identitet, men ingen statsstøtte til antitysk kunst og kultur, står der også i partiprogrammet. Børnene skal opdrages til kærlighed til deres hjemstavn. Nazitiden bliver ikke benægtet, men den skal ikke fylde så meget. Så Tyskland skal have en helt ny erindringspolitik.
5: Simpelthen. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Vibeke, så er vi brandmuren. den politiske mur, der blev sat op af de gamle partier mod AfD. Man vil intet have med dem at gøre, og hvis vi tager den baggrund for AfD, som Sten og Jesper nu har ridset op, hvad har brandmuren så gjort for AfD, for den politiske proces og det tyske demokrati?
8: Altså formålet med brandmuren er at beskytte demokratiet. AfD er et højradikalt, højekstremistisk parti, i hvert fald dele af det. Antidemokratiske tendenser, især på baggrund af den tyske historie, er denne her... den pagt om ikke at hjælpe sådan en parti til magten meget, meget vigtigt. Men det skaber også nye problemer. Netop fordi i takt med, at AfD's stemmeandel stiger, så er der bare meget lidt tilbage til de andre partier, og det gør det meget svært at danne koalitioner. Når der er koalitioner, indeholder de ofte partier, der ikke rigtig har substans i fælles politisk substans. Og det gør det meget svært. Altså, AfD er som en magnet, der tiltrækker stemmer og opmærksomhed og egentlig suger livet ud og politisk substans og positiv drivkraft af de etablerede partier. Og så kan AfD også bruge den narrativ om brandmur i deres kamp imod det nuværende system. De siger, kig på os. I folket stemmer på os, men de andre vil stadig lukke os ud. Det er dem, der er antidemokratiske. De respekterer jer ikke. Vi skal omgøre på alt det her.
5: Det er sjældent, vi dækker et valg i en tysk delstat, men kampen om magten i Sachsen-Anhalt kan få historiske konsekvenser. Hvad Alternative für Deutschland opnår, hvis de opnår absolut flertal i landdagen, så vil det være første, men måske ikke sidste gang i tysk politisk historie. René Nielsen skitserer Alternative für Deutschlands vej mod sejren i Sachsen-Anhalt.
11: Det var modstand mod håndtering af eurokrisen i kølvandet på finanskrisen i 2011, der lagde grunden til AfD's fødsel i 2013. Udover euroen kritiserede partiet også samarbejdet i NATO, EU og Schengen. Ved valget til forbundsdagen dengang i 2013 klarede AfD lige nøjagtigt ekspertgrænsen på de 5%. Til gengæld fik det EU-kritiske parti over 7% af tyskernes stemmer. Til europaparlamentsvalget i 2014 og dermed 7 pladser i parlamentet. Herefter så partiet sig ikke tilbage. For flygtningekrisen i 2015, hvor daværende kansler Angela Merkel med sin Wir schaffen das politik lod Tyskland tage imod over 1 million migranter og asylsøgere, gav AfD yderligere vind i sine indvandrerkritiske sejl. Det gav pote året efter ved valget til forbundsdagen. Her fik AfD omkring hver 7. stemme og blev det tredje største parti i det nationale parlament. Men trods AfD's succes ville ingen andre partier samarbejde med dem, og det skabte begrebet brandmuren. Den manglende lyst til at samarbejde blev yderligere forstærket sidste år i maj, da den tyske efterretningstjeneste kategoriserede AfD som et højreekstremistisk parti og en trussel mod forfatningen. Den vurderede, at AfD's politik er i strid med Tysklands forfatningsmæssige og demokratiske orden, herunder principper om menneskeværd og lighed. Den politiske korrespondent Clara Pfeffer fra den tyske kanal RTL giver her til BBC eksempler på, hvad der ligger i efterretningstjenestens vurdering.
12: The AfD is repeatedly using Nazi slogans that are usually not allowed in Germany.
11: AfD bruger gentagne gange nazistiske budskaber, som er forbudt i Tyskland, og så har de sagt, at man skal ændre måden at huske Holocaust på. Allerede halvandet år tidligere havde efterretningstjenesten i netop Sachsen-Anhalt valgt at betegne AfD som et bevisligt ekstremistisk parti. Så ekstremistisk er partiet, at det i maj 2024 blev smidt ud af den højrenationale europaparlamentsgruppe Identitet og Demokrati, der består af blandt andre Dansk Folkeparti og Franske National Samling med Marine Le Pen. Årsagen var, at AfD's spidskandidat til parlamentet, Maximilian Krah, til en italiensk avis havde udtalt, at han aldrig ville sige, at enhver mand iført en SS-uniform automatisk var en kriminel. Citat slut. Det lader dog ikke til at skræmme vælgerne i Sachsen-Anhalt, hvor næsten halvdelen ifølge seneste måling vil stemme på dem på søndag. Det giver en historisk mulighed for AfD at danne sin første delstatsregering, hvis partiet altså får absolut flertal. Og det scenarie har givet partiets leder og kanslerkandidat Alice Weidel blod på tanden. Vi vil regere i de første delstater, ikke kun i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin. Vi vil også regere på national plan.
5: AfD's tur til det, der kan være det største sejr indtil nu. Lad os finde forklaringerne på, hvad AfD er og hvorfor AfD

0: blandt mænd. Det er også meget naturligt, fordi der er langt flere mænd end kvinder i Sachsen-Anhalt. Der foregår en affolkning af landet, og rigtig mange af dem, der rejser, er kvinder. Så de har fat i de utilfredse og frustrerede, som der bare overalt i Tyskland er rigtig mange af i de her år, men selvfølgelig også i et lille, som du siger, fattigt land herovre i Østbro. Ja.
1: Jesper, hvad er det, en skuffelse, de går efter, og er forbedret over vælgerne, altså at de bliver ved med ikke at have de samme muligheder, som man måske har længere mod vest, selvom der jo også er investeringer i Sachsen-Anhalt osv. Mm. Er det skuffelse, eller hvad er det, man reagerer mod?
2: Det er i høj grad en skuffelse, men det er heller ikke en skuffelse, de står alene med. På nationalplan er kansler Merz den mest upopulære kansler i mange år. Så det er ikke specielt AfD-fænomen at være skuffet, men det er det specielle derover, at Østtyskland, der er skuffelsen meget stor over, at de føler sig hægtet af udviklingen endnu mere end i vest. Og,
1: jamen, hvordan er de hægtet af udviklingen?
2: Store dele af landet er blevet afindustrialiseret. Det er noget, der har kendetegnet Tyskland de sidste 4-5 år, altså industrierne er lukket. Samtidig er energipriserne steget meget på grund af krigen i Ukraine og Iran, og man har haft et særligt nært forhold til Rusland over det østlige Tyskland. Og sådan nogle ting bliver man sur over, at energipriserne stiger. Tyskland har nogle af de største energipriser i Europa. Så det er et sammensurium, og så er det i hele tiden en utilfredshed med den her queer regnbueideologi, som man kalder det. Altså, vi oplever i hele Vesten det her wipe shift, altså en konservativ revolution, her nær sagt, imod det her venstreorienterede woke-verdensbillede, der har præget Europa, siger man. Og det er den slags ting. Altså, de har et slogan, som egentlig ikke handler så meget specielt om indvandrere, fordi det er jo selvfølgelig hovedspørgsmålet, men de har det her slogan, der hedder Deutschland aber normal. De vil tilbage til noget, de opfatter som normalt. Det gode, gamle, trygge Tyskland. Hvor der, og det var jo også i Magdeburg, at der var en mand, der kørte ind i et julemarked her for et par år siden og dræbte en håndfuld mennesker. Så der er mange af verdens problemstillinger, der rammer det her lille, meget smukke Bundesland, Sachsen-Anhalt, lige i øjeblikket.
1: Vibeke, er der en længsel efter en anden, altså en fortid, en mere tryg fortid, en nostalgi?
3: Ja, den nostalgi bruger AfD meget aktiv, og jeg tror, at det hjælper også at forstå, hvor meget de egentlig appellerer til følelserne i vælgerne. Ja. Så man kan sige, hvad er det politiske, de egentlig ønsker, og vi tror, AfD-vælger ønsker, og det er det migrationskritiske, og så er der stort til utilfredshed og frygt i forhold til økonomiske problemer, som Tyskland har. Og hvis vi kigger på de andre partier, så spiller de egentlig ind og arbejder på de her problemer og går også til valg på de samme problemer. CDU på forbundsplan har været meget stramt i forhold til migrationspolitik. Så hvis det handlede om det her, så skulle vi egentlig se, at AfD bliver mindre stærkt. Men det gør de ikke.
1: Hvorfor ikke?
3: Og det, altså, min forklaring er, at de formåede på en måde, de andre partier ikke kan, at afhente vælgerne lige så der, hvor de er følelsesmæssigt. Og det er delvis, at de er utilfredse og ikke rigtig ankommet i den verden, vi lever i. Det er jo også en skræmmende verden, vi lige pludselig er sammenlignet med 2000 og en håb forhåbningsfuld tid. Og det, den har vi ikke. Og den utryghed, at det er et parti, der siger, for eksempel, det er okay at være bange. Vi hører jer, og vi vil gerne gøre det godt igen for jer. Og altså, giver skyld til de gamle partier, og der er en syndebuk. Altså, der er nogle dynamikker, der egentlig ikke handler om valgprogrammet så meget, som at de kan knytte sig til nogen, der rent faktisk prøver at tale ind i deres følelser. Og så er det også det med, at de... jeg tror virkelig, at det gør noget for vælgerne. Der er nogen, der i en woke-verden, som Jesper sagde, tør at sige noget, men de får ikke rigtig skæld ud for det. Altså, de kan get away with, sige noget helt utrolige ting, men så gør de det på en lidt ambivalent måde, så de kan sige, at migranter, der er nogen, der er kriminelle, og derfor skulle vi sende alle hjem. Og det, altså, de kan, de kan det her. Og der tror jeg, i en tid, hvor mange føler afmagt, giver det noget. Og så kan man også sige, at mange

0: for hvis vi kigger på CDU, der er mange partier, der ikke rigtig har forstået sociale medier. Det har AfD.
1: Ja,
0: og det gør, at de kan virkelig få en forbindelse til, og især Sigmund er virkelig god til, at han folk der, hvor de er, og blive et menneske, de relaterer til.
2: Steffen, må jeg ikke give Vibke ret her?
3: Jo, det må du
2: fordi nu er og supplere noget af det, hun siger, fordi nu har jeg været til her hen over sommeren, tilbage i juni, til et AfD-møde i en lille by Mühlen, i øvrigt sammen med Weekendavisens fremragende tysklandsk.
3: Som sidder foran mig her, Jesper, det er Jesper.
2: Jesper Vind. Han var der også. Men her og i de sidste par uger til så yderligere tre vælgermøder med AfD, som i øvrigt ikke bliver kaldt vælgermøder, men for eksempel familiefest. Mm. Og det, jeg var til i går, hed en demokratifestival eller en demokratifest. Og det er samtidig med, at, og jeg synes, vi bliver helt ret, det er først og fremmest noget, der virkelig, virkelig er lykkes for AfD her, er at skabe en succes på en valgkamp på følelser. Og det er ikke kun vreden, som vi måske kender AfD for, fra tidligere år. Det er i høj grad også det, som ligger i det her slogan, som er det overordnet for AfD's valgkamp i Sachsen-Anhalt, alles ist möglich. Alt er muligt. Mm. Altså, det er muligt, at, som Sigmund siger, at tage vores land tilbage. Altså underforstået, hvis I stemmer på os. De billeder, som bliver, de t-shirts, der bliver trykt med hans ansigt på, det er sådan hele det grafiske udtryk, er faktisk copy-paste fra det, som Barack Obamas valgkampsfolk brugte tilbage i midten af nullerne. Altså med dem, der kan huske den kampagne, hvor det hed Yes, We Can og Hope, og hvor man så i sådan en Barack Obamas profil i sådan en cool grafik. Det er nøjagtigt den samme grafik, som Sigmund bruger på sine t-shirts og på sine valgplakater. Det er i høj grad også en meget positiv, kan man sige, valgkamp, de fører. Og det tror jeg simpelthen er en af forklaringerne på succesen.
3: Jesper?
4: Ja, og så er det jo, altså Sachsen-Anhalt er, som du nævnte, Steffen, et af de fattigste områder i Tyskland, men det er jo lykkedes Sigmund at få alle til at kigge på Sachsen-Anhalt. I øjeblikket er hele verdenspressen i Magdeburg og omegn. Altså, man kan sige, her, nu bliver de virkelig set, ikke? Og bliver på den måde forlenet med betydning. Ikke? Ja. Han er jo en superstar, som optager medierne i øjeblikket, og på den måde også noget helt nyt. Men jeg tror også, der betyder noget, at AfD har jo haft en relativt god succes de senere år, men det har været med gamle, hvide mænd i spidsen, og så hende Alice Weidel og Frauke Petri. Men sådan lidt typiske AfD-leder har været en ældre hvid mand. Nu kommer sådan en mand på 35 år, og meget ung og meget karismatisk, og han signalerer også noget, som virkelig får de her folk til at føle, at de er, kan være en del af en fremtidsfortælling.
3: Vibke, lad os så tage fat i, hvad er det så AfD vil? Fordi det er jo mere end Sigmund, det er et helt partiprogram på et par hundrede sider. Mm. Og når man læser det, som jeg sagde tidligere, så skal man altså lige kigge efter en ekstra gang, fordi kan det virkelig være rigtigt? Lad os tage fat i det, som de bliver beskyldt for, at hente dele elementer fra den nazistiske fortid frem. Hvordan gør de det? Hvor ser vi det henne?
0: Altså på den ene side er det vigtigt at se, selvfølgelig er det på delstatsplan, så der er ikke mulighed at omsætte alt. Men de har fat i de rigtige emner, for eksempel skoler, undervisning, hvor delstater har rigtig meget magt, og kulturområdet.
3: Ja.
0: Og der ser vi for eksempel, at de gerne vil kræve patriotisme-erklæring af dem, der laver kunst. De vil have mere tysk kunst. De vil altså begrænse, hvilken kunst, der kan laves. Og det mindes jo. Der kan vi jo tænke på nazisterne, det med, at man vil indgribe, hvilken kunst, der kan laves. Så det er altså en meget vidtgående, og man kan sige måske endnu mere vidtgående, den måde, de ser skoler for sig. Så de vil gerne rulle al integration i skolerne tilbage. Det handler børn med handicap, det handler om børn med migration. De skal ikke være med i skoler, de skal være komme ud af de normale skoler og i skoler for sig. Det samme gælder migrationsbørn, altså dem, der er flygtningebørn, de skal ud af de tyske skoler. De skal ikke engang blive undervist på tysk længere, eller med tyske pensummer. De skal have pensum fra deres hjemland, fordi de skal jo tilbage alligevel, så derfor skal de slet ikke lære tysk. Og det går imod, altså også børnekonventioner og det hele tanken om at tilbyde de her børn.
3: Så undervisningen, det er der, man for alvor kan slå til.
0: Yes, og det er også, at de gerne vil overvåge lærer meget mere. For eksempel sørge for, at lærer i undervisningen ikke stiller spørgsmålstegn, når et barn siger noget positivt om EFD, for eksempel. Så der skal også være vagter i skolerne, der overvåger, at lærerne ikke går for vidt i forhold til, at de skal være neutrale i deres undervisning.
3: Og sådan noget, det kan de gennemføre i en delstat?
0: Selvfølgelig er der forfatningen og forfatningsdomstolen, der kan gribe ind, når det er. Ja. Men i forhold til de kompetencer, der er, så er der ret meget på skoleområdet, kulturområdet, man kan gøre.
3: Og mere Bismarck og mindre Hitler.
0: Ja, det handler jo også om, at de ikke vil have et nationalsocialisme og den negative tyske fortid fylder så meget. De vil gerne have et mere positivt billede af Tyskland og så glemme lidt på alt den
3: på alt det, der skete.
0: Yes.
3: Og Bismarck. Ja, Jesper Wind.
4: Når man ser på FD overordnet set, så er den afdeling, der ligger i Sachsen-Anhalt, den regnes for den en af de mest ekstreme varianter inden for AfD. Ja. En af Sigmunds forgængere, André Poggenburg, han brugte udtrykket Volksgemeinschaft. Altså et direkte nazistisk udtryk. Udtryk som Deutschland, den deutschen Ausländer raus, er også noget, man hører til AfD-møder. Så de spiller på den her fortid, og noget, som er meget sigende i forhold til deres, altså den grund til, at folk sammenligner det lidt med nazismen, det er, at det er deres kamp mod arkitektur- og designskolen, Bauhaus.
3: Bauhaus,
4: AfD er gået til kamp mod den her skole her, som lå i Dessau i det nuværende Sachsen-Anhalt i 1920'erne, og blev et ikon inden for design, formgivning og sidenhen en kæmpe international slager, kan man sige. Ja. Det bredte sig, ikke? Men det var som de her rette linjer, Bauhaus-arkitekturen, funktionalismen, ikke? Og den går man ud i dag og siger, at den er ikke tysk. Den er kosmopolitisk, den er globalistisk. Vi skal genfinde de gamle tyske byggestile, de tyske håndværksmetoder. Det er det, vi skal fremme, og ikke den her globaliserede stål, beton og glas, firkantet arkitektur. Det, der er interessant, det er, at 1920'erne, der var det lige præcis Hitler og nazisterne, der også gik til kamp mod Bauhaus-skolen med de samme argumenter.
3: Og dengang, modernisme som sådan.
4: Man kalder i programmet, AfD's program, der kalder man simpelthen Bauhaus for modernitetens vildspor. Ja. Og det klinger lidt af den kulturpolitik, man så i 1930'erne, kan man sige, fra herr Hitler.
3: Sten Nørskov, lad os gå andre ting. Der er kampen mod modernismen, der er patriotisme, der er nationalfølelse. Der er også et forhold til Rusland, som du kommer til at forklare. Man skal tilbage, vi skal have genoprettet et forhold til Putin, vi skal have russiske gas ind igen, vi skal stoppe hjælpen til Ukraine. Hvad bunder det i? Børnene skal lære russisk i skolerne igen. Hvad bunder det i, Sten?
2: Ja, man vil genoptage den udveksling, der er af skoleelever, eller har været skoleelever mellem Sachsen-Anhalt og Rusland.
3: Ja,
2: den er jo enormt interessant, den her blanding, tror jeg, er det i hvert fald de fleste, som jeg har talt med i det østlige Tyskland. Når jeg beder folk om at forklare det der særlige forhold, man har i øst til russerne og Rusland og russisk kultur, så er der mange, der beskriver det som sådan en blanding mellem frygt og gammel fable, altså gammel følelse af at høre til.
3: Jamen, hvad er det, man hører til, hvis vi taler Rusland?
2: Ja, det er jo en... Altså, Rusland var jo både befrier og besætter efter 2. verdenskrig. Altså i det østlige Tyskland, som var den russiske besættelseszone, ja. Efter sejren i 1945, at det der blev til DDR. Ja, der var russerne jo først dem, man forsvarede sig imod uden held. Det var dem, der løb landet over ende, lagde byerne i ruiner, voldtog tyske kvinder. Den historie blev jo aldrig glemt. Den blev gemt væk, men den blev aldrig glemt. Så der ligger en dyb frygt for Rusland, og for at endnu en gang få et forhold til Rusland, som kan udløse en krig. Det er en del af forklaringen på modviljen mod støtten til Ukraine, og den ønske om gode forbindelser til Rusland, som der er, især i det østlige Tyskland. Og så er der jo også, på grund af årtiers russisk tilstedeværelse, en følelse blandt nogle østtyskere af slægtskab, altså af, at man hører sammen, og altså et positivt syn på alt, hvad der er russisk.
3: Ja. Jesper Wind?
4: En par lille tilføjelse, det er meget interessant, hvad Sten siger. Men jeg talte også med en østtysk forfatter, som sagde, at den her store fascination af Putin og russerne er faktisk ikke så stor. Det handler i høj grad om, dybest set, siger hun, en anti-amerikanisme. Altså, man støtter Putin, fordi man hader USA, fordi man er anti-amerikanske.
3: Hvorfor er man det?
4: Jamen, det har en lang historie. Men det er noget med, at man jo... Amerika bliver opfattet som de frie kræfter, globalisering, den her brutale kapitalisme, åndløshed. Og der mener man, at det her Tyskland skal stå for noget i midten mellem øst og vest, noget mere kulturelt, ja. I modsætning til den her åndløse liberalisme og kapitalisme. Men altså, så det er noget af det.
3: Det følelser.
4: Ja. Vibke?
0: Jeg synes, det er spændende ved den her pro-russiske del af AfD's retorik, er, at det egentlig viser, hvor modsigende. Altså, der er meget, der ikke rigtig logisk hænger sammen. Ja. Men det gør ikke noget, fordi de siger samtidig, at det skal handle om Tyskland, og Tyskland skal være sikker, og så mange, som jo egentlig ikke passer sammen med at være pro-russisk i den situation, vi er lige nu, hvis vi kigger på Leipzig og droneangreb, der lige er blevet bekræftet. Så der er egentlig noget, der slet ikke passer sammen, og det har vi med rigtig mange udsagn og rigtig mange dele, men hvis vi nu tror på det der, at det handler om følelser og om anti-establishment, gør det modsatte af dem, der har haft magten i så lang tid, så kan det give mening at se en regering, der er altså advarer om Rusland, og så være dem, der siger, nej, de gør det helt forkert. Egentlig skulle vi altså...
3: Havde det også været tilfældet, hvis det nu var, at aktionen i lufthavnen i Leipzig-Halle, hvis den var lykkedes, og man havde set et Antonov-fly med benzin på vingerne og så videre, at det var skvattet ned og var blevet ramt af sådan en af de der droner. Hvordan ville det så, tror du, vi kan jo kun gisne om, hvordan ville det have påvirket det forhold og den politik, som AfD kører og gerne vil køre?
0: Altså, jeg kan kun gætte mig frem, men en mulig reaktion kunne have været, det er løgnpressen. Måske er det i Rusland. Det ved vi ikke. Ved vi det virkelig, at det var Rusland, eller kan det være en del af en...
3: De så jo tvivl allerede.
0: Vi har jo også sagt med gasrør, at det i virkeligheden var Ukraine måske. Så ved vi det virkelig? Ved vi, at pressen siger det rigtige her? Eller, så det kan være, altså, der kan være mange... Altså, det er virkelig professionelt at vinkle alt muligt, så det passer ind i deres verdenssyn, og at dem, der stemmer AfD igen, kan altså, finde en mening i ting. Og det gode er, at de ikke begrænser, at det hele skal hænge logisk sammen, fordi det behøver det ikke virkelig. Det skal bare føles godt. Lidt sat på spidsen.
3: Jesper Wind, Vibke bringer jo netop det frem, som også står i deres program. Afvikle den etablerede presse, statsmedierne, statslige tv-radiostationer osv. Hvorfor det? Man skal have neutrale sat ind, siger man. Vil det sige, at statsmedierne ikke er neutrale?
4: Sådan er følelsen i hvert fald. Som Vibke siger, så bliver de kaldt for løgnemedierne. Ikke? Ja. Og det, som den helt store fortælling og det helt store narrativ er, at medierne ikke har talt sandt om indvandringens omfang og indvandringens konsekvenser. Og kritikken går på, at mainstream-pressen, som man måske er mere neutralt ord, var alt for positiv over for Merkels grænsepolitik i 2015 og i velkomstkulturen i 2016, altså flygtningestrømmen, der kom der. Og det man oplevede, det er, at der var en masse negative konsekvenser af den indvandring, og man oplevede kriminalitet. I Magdeburg, hovedstaden, jeg tror, jeg nævnte det før, der oplevede man jo et
3: terrorangreb i julemarkedet.
4: Fra en eller anden, som jeg vidste nok har været der i mange, mange år, men det var ikke så meget. Han havde i hvert fald en anden hudfarve og kulturel baggrund. Pointen er lidt, at de rører ved noget, som er vildt overdrevet. Deres kritik er sindssyg og cool skør, men de har jo også fat i... Der er en lille pointe i det, som jeg vurderer, fordi der har været, mener jeg, meget politisk korrekthed inden for mainstream-pressen inden for de sidste 15-20 år. Og det er også det, som de reagerer imod. Ja. Så det er... deres kritik af medierne handler om i hele taget om deres kritik af det, de kalder det politiske korrekthed. Og det er jo en kulturkamp, vi oplever i hele den vestlige verden. Ja.
3: Der vil vi kunne blive ved med det her, ikke? Og det kommer vi så også til. Vi bliver bare nødt til at vinkle det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne over se lidt på Friedrich Merz og de konservative, men inden vi skal det, så lad mig lige til skulle der være kommet nye lyttere til, lige præsentere mine deltagere og gæster i dag i Verden ifølge Gram. Det er Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt, og du har mange års erfaring i formidling af international politik, ikke mindst i Tyskland og i Mellemøsten. Du har dækket de seneste tyske forbundsdagsvalg, og nu også altså valget på søndag i Sachsen-Anhalt. Så er du aktuel som medforfatter på bogen Verden venter ikke på os, Tyskland i opbrud om den tyske fremtid med politisk uro. Vibeke Junk, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i lobbyisme og politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, blandt andet altså i tysk politik. Du har været en del og været med i forskellige internationale forskningsprojekter, der fokuserer på interessegruppers indflydelse på de politiske beslutninger, og så kommer du selv fra Tyskland. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, hvor du især har dækket den tyske højrefløj og AfD. Udover at være journalist, så er du historiker, har erkendt med i historie og tysk. Du skriver også om Europa og historieforskning, og du er forfatter til en række bøger om Tyskland, blandt andet det nye tyske højre, politik, rødder, idéer, og senest med bogen Geopolitical Amnesia om tysk erindringskultur. Det var det. Altså, og det er vigtigt at huske. Kansler Merz, som jo ofte bliver set i udlandet, i ikke-Tyskland, som en rimelig stærk erfaren politiker. Han har boet i USA, været del af en af de helt store finansielle institutioner i USA, osv. Og så er han hamrende upopulær hjemme. Og der spiller Tysklands økonomiske situation jo også ind i valget. Sachsen-Anhalt er Tysklands næstfattigste delstat, som vi har sagt. Kritikerne siger, at Merz og hans koalition med socialdemokrater skaber følelsen i store dele af befolkningen, som har det økonomisk hårdt, skaber følelsen af, at intet flytter sig i det tyske samfund, i hvert fald ikke fremad og ikke til det bedre, og at det også spiller ind på AfD's succes. Under en debat med Merz på tv-stationen RTL i nabostaten Niedersachsen, der talte en børnelæge Bea Merscher om politikernes manglende forståelse af skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har i dagens Tyskland. Hør.
1: Sie können es eben nicht nachvollziehen, Herr Merz. Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie.
3: De forstår simpelthen ikke. De forstår det ikke. De kommer, siger hun til Merz, fra en borgerlig middelklassefamilie. Vi ved, hvad der står på deres bankkonti. De er multimillionære. Og vi taler om folk, der er afhængige af at modtage forældreorlov. Vi taler om folk, der er afhængige af at modtage børnepenge. De er for eksempel afhængige af at modtage børnetilskud på 25 euro her og nu. Der sidder to enlige mødre her. Vi kender den daglige kamp, og hvis de skærer i ydelserne der, så sender de et signal om, at de, vælgerne altså, ikke længere er vigtige. Og så bliver hun ved med at konfrontere kansler Merz om de 25 euro, der er blevet skåret i børnetilskud, og han erkender det og siger:
5: "Vi har naturligvis også
3: Selvfølgelig har vi også været nødt til at foretage nedskæringer, for vi har simpelthen ikke længere pengene til det her på en række områder." Vibeke, hvordan fungerer det? Altså, det er jo et udtryk for en frustration her for en læge. Hun sidder sammen med nogle forældre, og hun har Merz siddende over for sig. Og hun siger, men selvfølgelig er vi nødt til at skære. På den ene side, så vil det være en stærk regeringsleder, der siger, vi kan ikke finansiere det hele. På den anden side fremstår han jo som en ufølsom type.
0: Ja, især hvis man så også tager de store hjælpepakker til Ukraine med i det. Der er rigtig mange tyskere, der ikke forstår det. Hvorfor er der penge til det her? Hvorfor skal vi overhovedet give så mange penge til Ukraine? Og der er virkelig, virkelig meget modstand imod at bruge så mange penge på altså ulandet, når der nu kommer forklaringer, og man skal... Og der er mange tyskere, der tror ikke rigtig er ankommet i den realitet. Altså krig på europæisk jord og amerikanernes rolle, der har forandret sig. Der er så meget nyt i det, at Tyskland skal også opruste det med pacifismen, der har fyldt så meget i tysk historie. Ja. Og det er lige pludselig noget, der bliver lidt kastet ud af vinduet på nogle punkter. Og altså de her prioriteringer, der så... flytter rigtig mange penge fra socialområdet, altså der mangler penge fra socialområdet, og så siger folk, det hvis det er på grund af oprustning og på grund af Ukraine, og det vil vi ikke støtte, det kan vi ikke forstå. Lad os vende os til et parti, der finder nogle andre løsninger.
3: Er det også det, du oplever, når du taler med de vælgere, du taler med i de her dage, Sten Nørskov? Altså, vi har i Tyskland med en fattigdoms... 13% eller noget i den stil lever under fattigdomsgrænsen. Er det en økonomisk nød, hvor de føler, at AfD taler deres sag blandt vælgerne?
2: Ja, i høj grad, det mener jeg. Altså, som vi talte om før, AfD's valgkamp er en valgkamp i høj grad, der spiller til følelser, eller henvender sig til tyskernes følelser, men til dem hører også en frustration over økonomien, over at det er så svært at få tingene til at hænge sammen. Vi talte lige før om Tyskland med nogle af de højeste energipriser i Europa. Det er et kæmpe problem for virksomhederne, men det er det også for almindelige mennesker. Nogle meget høje benzinpriser. Ved alle tre vælgermøder, jeg har været til i de sidste 2 uger med Ulrik Siegmund, spidskandidaten, der har han nævnt, hvad en liter benzin koster her i forhold til, hvad den koster i Polen. Og det er en hel del mere i Tyskland. Og han spørger, han svarer ikke, men han siger, hvorfor gør det? Det vil vi lave om på. Og et vælgermøde her forleden blev faktisk afholdt i nærheden af en benzinpumpe. Sådan at det var ikke til at misforstå. Så ja, det handler i høj grad også om penge, om inflation, som mange tyskere stadigvæk oplever, selvom økonomerne siger, at den jo ikke er den, hvad den har været, og er nogenlunde under kontrol. Det er ikke, hvad mange tyskere oplever.
3: Nej. Men Jesper Wind, når så man ser på deres program, AfD's, så er det altså svært at se en sammenhængende økonomisk politik. Der er masser om, hvad man vil, men vi har jo den ene økonom efter den anden, der siger, jamen ofrene for det, de vil, det bliver deres egne vælgere. Hvordan kan man så gå til valg? Hvordan vil man så administrere en økonomisk politik, skulle man få det absolutte flertal i Sachsen-Anhalt?
4: Ja, det er jo et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Blandt andet økonomerne på de forskellige økonomiske institutter. Ikke? Ja. Jeg tror, der er nogen i Bundinstituttet i byen Halle, der har beregnet, at AfD's partiprogram, hvis det bliver effektiveret, altså budgettet, det står mangler 2 milliarder euro, simpelthen, det er det underfinansieret. Men det er jo, altså hvad hedder det, oppositionspartiernes, hvad kan man sige, privilegie, at de kan komme med fantasiforslag rimelig, uden at så til, uden at blive konfronteret med det bagefter, ikke? Men altså, Siegmund, han lover, at det skal nok gå. Han lover sol og medvind på cykelstierne, han har sagt. Han siger, at vi afskaffer simpelthen alt det her bureaukrati, især det, der gælder omkring klima og sådan noget. Og så lokker vi en masse firmaer til Sachsen-Anhalt, som så kan etablere sig uden hæmmende bureaukratiske regler og klimaregler og dit og dat. Og så skal vi nok skabe et Wirtschaftswunder i Sachsen-Anhalt. Det bliver blomstrende landskaber, ikke? Men det er jo, altså, det er jo en fortælling, men man kan sige, at han leverer en drøm, han leverer en vision. Folk, og som I sagde før, der bliver talt til følelserne. Folk i Sachsen-Anhalt sidder jo ikke og nærstuderer de her tal og kolonner og ser, om det...
3: Jamen, der burde jo være nogen, der gjorde det, og så blev det afspejlet i medierne.
4: Det bliver også afspejlet i de her medier, som er seriøse, men de fleste, altså en stor del af medielandskabet i Sachsen-Anhalt er brudt sammen. Mange tyskere, især i Østtyskland, de får deres nyheder fra alternative medier. Ja. News og Apollo News og meget pro... AFD-medier, så de er slet ikke det der, altså folk tror ikke mere på TV-avisen, hvis de overhovedet ser den. Det foregår på SoMe, kommunikationen.
0: Ja. Ja. Et område, hvor det virkelig kommer til at ramme folk, og også AFD-vælger negativt, er pleje- og sundhedsområdet. Så en del af programmet er altså, at selvom der er fachkræftemangel, der mangler kvalificeret arbejdskraft, så vil de gerne hjemsende rigtig mange, og der kommer også, altså hvis nu AFD bliver valgt, så tror jeg også, der er mange, der frivilligt forlader Sachsen-Anhalt, der har migrationsbaggrund, simpelthen fordi altså, det tegner jo meget dårligt. Og det er mange læger, jeg tror en tredjedel eller lignende af lægerne, har migrationsbaggrund på plejeområdet. Der er mange, mange ældre, og mange af dem har ikke etnisk tysker plejer. Og hvis de alle sammen forsvinder, så siger Sigmund og partiet, der kommer til at være så mange, der kommer tilbage til Tyskland, fordi så endelig kan de se, at det er et system, de kan se sig selv i. Og der er ikke mange, der tror på, fordi de tysker, der er rejst ud, plejer ikke at være dem, der tænker, internationalisering er så dårlig og så videre. Så der er noget, der ikke kommer til at gå op og på sundhedsområdet. Det kan virkelig blive frygteligt, når der ikke er læger på hospitalerne.
3: Noget af det, jeg synes, der er det mest afgørende for det her, det er, lad os nu sige, at AfD får det absolute flertal. Det vil sige, at så skal de ikke samarbejde med nogen. Og så vil jeg gerne vide, hvad kan AfD rent faktisk gennemføre? Sten Nørskov, hvis vi tager for eksempel den delstats efterretningstjeneste. Alle 16 delstater, de har hver deres efterretningstjeneste interne, og så er der den forbundslige, så er der for hele Tyskland. Den efterretningstjeneste, der er i Sachsen-Anhalt, er den efterretningstjeneste, der siger, at AfD er et højere ekstremistisk parti, der er farligt for staten osv. Hvad vil en AfD-regering gøre ved det?
2: Ja, det spurgte jeg faktisk manden, som er hovedansvarlig for partiets regeringsprogram om. Han hedder Hans Thomas Tilschneider, og... Han svarede meget direkte. Han sagde, lederen, altså direktøren for den Sachsen-Anhaltiske efterretningstjeneste, vil blive fyret. Det er noget af det første, vi kommer til at gøre, hvis vi kommer til magten, det er, at han kommer til at miste sit job. Altså det er lederen af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, som altså, som du siger, har officielt stemplet partiet som bevisligt ekstremistisk. Og det ligger inden for mulighederne, inden for de muligheder, partiet har. Fordi nu har vi talt om kultur, vi har talt om uddannelse, men sikkerhed, altså politiet blandt andet, og de hemmelige tjenester, eller den hemmelige tjeneste, den Sachsen-Anhaltiske, den delstatslige efterretningstjeneste, det hører også under delstatsregeringens magtbeføjelser. Ikke?
3: Men Sten, vil det så ikke betyde, at når man så sidder der, når den tjeneste i Sachsen-Anhalt, må man jo gå ud fra udveksler, informationer osv. med de andre hemmelige tjenester rundt omkring, og med forbundstjenesten, at så skal de udelukkes. Altså, så kan man vel ikke sidde i de samme møder med dem, hvis de handler anderledes end det, der er statens politik, nationens politik.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det har faktisk været nu snart længe været et emne, et diskussionsemne, og hvor blandt andet indrigsministeren i nabodelstaten Thüringen, som er socialdemokrat, har sagt, at han mener, at man på en eller anden måde bør konstruere de møder, som, hvor de tyske delstaters indrigsministre udveksler oplysninger, fortrolige oplysninger, for eksempel om ekstremistiske bevægelser, at man skal på en eller anden måde indrette de samtaler på en måde, som man kan holde Sachsen-Anhalt udenfor. Altså en AfD indrigsminister uden for den samtale, at man ligesom kan opbygge en mur, der vil gøre det muligt, ja, at udveksle fortrolige oplysninger, uden at AfD-ministeren får det forhøre. Det er jo selvfølgelig altså ekstremt kontroversielt, og noget, som også AfD selvfølgelig er meget optaget af, men man siger jo, nogle af dem, der er bekymrede for det her, siger, jamen det er jo også for eksempel oplysninger om Tysklands sikkerhed. Ja. Altså de deler oplysninger også om for eksempel om russisk spionage, ja, og forsøg på sabotage, infiltrering. Kan man dele de oplysninger i et forum, hvor der også sidder en minister fra Sachsen-Anhalt, der er fra AfD, som jo er åbent pro-russisk og plejer direkte kontakter med Putins parti i Moskva? Det spørgsmål, ja, det kommer man jo, hvis de kommer til magten på den ene eller den anden måde, til at skulle forholde sig til. Men AfD, de er fast besluttet på at i hvert fald skaffe sig af med toppen og sætte sig på det her apparat i staten, hvis de kommer til magten. Og det vil i første omgang sige, at manden, der nu leder efterretningstjenesten, vil miste sit arbejde.
3: Vibeke, kan sådan en form for samarbejde, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvor man har en delstat, der i den grad er fuldstændig modsatrettet det, der er nationens mål og sikkerhedspolitik. Kan man det?
0: Altså, det bliver meget vanskeligt, også hvis vi tænker på samarbejde i forbundsråd.
3: For eksempel.
0: Med som ministerpræsidenterne, ja, hvis der lige pludselig sidder en AfD, altså Sigmund i det tilfælde, ja, og forskellige repræsentanter. Og, altså, det med, at AfD, hvis nu de vinder i Sachsen-Anhalt, kan begynde at installere forskellige, altså AfD-nære folk også, altså i administrative positioner. Det er jo en start en grobund til at gøre det muligt, altså på sigt at omsætte ting. Men det gør det helt umuligt for de etablerede partier, ja, at bruge Bundesrat på samme måde.
3: Og Bundesrat, skal vi lige fortælle, det er ligesom det tyske overhus i forbundsdagen. Mm. Ikke? Du har forbundsdagen, svarer til Folketinget, og så har man så forbundsrådet, hvis man skal sammenligne det med noget, ja, så lidt måske ligesom, ja, det amerikanske senat i forhold, ja, til repræsentanterne.
0: Men en spændende ting, der er værd at lægge mærke til, er hele debatten om et forbud mod AfD, som også skal stemmes igennem i forbundsrådet Bundesrat. Ja. Og der er flere stemmer, for eksempel Cem Özdemir, som er ministerpræsident i Baden-Württemberg, en grøn stemme, der nu ydrer sig mere positivt. Og vi kan se, at der er lidt flere positive stemmer, der siger, at måske man rent faktisk støtte en lang proces, der kunne ende med et forbud mod partiet. Det er meget omstridtet. Ja. Men altså, det er, hvis vi nu, altså, nu, det er et meget mørkt program her, er det som om, der er mange, men hvis vi spørger, ja, hvad kan man egentlig gøre, er der noget, så er det en debat, ja, der er der.
3: Kan man det?
4: Vi kommer ind i ukendt land, ja, på mange måder.
3: Men vi står i en politisk situation, der skaber tanken om, det her kan ske.
4: Ja, men jeg tror, vi skal tænke på, at det her, det kommer måske til at ske, men vi kommer ind i noget, der kunne minde om en forfatningsmæssig kamp, en forfatningsmæssig krise. Der er sådan, at det eneste reference, jeg lige kan komme i tanke om i øjeblikket til det, det er, hvad der er sket i Østeuropa de sidste 10 år. For der har vi også haft, altså AfD kan for eksempel i Sachsen-Anhalt også begynde at udpege deres egne dommer og sådan nogle ting. Og der minder vi om nogle ting, vi har set i Polen og i Ungarn, altså de her ting, hvor der bliver pillet ved de her institutioner, der er i samfundet, og så bliver det rullet tilbage. Vi har lige set Orbán rulle tingene ret meget i autoritær retning i Ungarn, og nu går det så den anden vej med Peter Magyar. Ja. Altså, det er sådan nogle scenarier, jeg tænker, vi kommer ind på, og i Berlin i øjeblikket prøver de at forberede sig på det her, men jeg tror ikke, de har svarene endnu, og så... men de kigger blandt andet formentlig til erfaringerne fra Østeuropa, fordi det er sådan noget, vi står i, og for den sags skyld til Amerika. Altså, og det er jo grundlæggende en polariseret Tyskland, og et polariseret Sachsen-Anhalt, vi står med. Så hvis man laver et forbud mod det her parti her, det kan man gøre ud fra sådan juridiske briller. Altså, hvad sker der så? Altså,
3: men man åbner sig for... En kritik af, at man afvikler demokratiet.
4: I høj grad blandt fra amerikanerne. Ja, den tyske historiker Andreas Røder fra Universitetet i Mainz, han har sagt, at man åbner også muligheden for en borgerkrig i Tyskland, hvis man begynder at forbyde AfD. Fordi det er en tredjedel af tyskere, efterhånden bakker op om det her parti her. Altså, alle mulige spekulationer er oppe i luften, og jeg ved ikke, hvordan Tyskland ser ud i 2030, men...
3: Ved du det, Vibeke?
0: Jeg ved det ikke endnu, men jeg har en anbefaling. Jeg er lige i gang med at læse en bog af en journalist fra Frankfurter Allgemeine, og det hedder Tyskland 2033, hvor han, altså, han har kigget på AfD siden 2013, og han tegner ind i videre, hvad hvis nu det fortsætter, at de bliver så succesfulde, og så bliver Alice Weidel kansler i 2033. Og jeg synes, det er en meget god perspektiv, også fordi han sammenligner med 1933. Og al den usikkerhed, der var i Weimarer Republik, hvad vil der ske, hvis nazisterne kom til magten? Og det er noget, vi måske tænker for lidt på. Det er ikke sådan, at tyskerne gik ind i det med meget åbne øjne. De vidste præcis alt det, der vil ske og holocaust.
3: Ja.
0: Og det har vi også med AfD. Dem, der siger, måske skulle vi ikke have brandmur. Måske har vi set, det ikke virker. Vi skal prøve noget andet. Måske skal man samarbejde med AfD. Det kan være meget farligt, fordi det, altså den ambivalens, de bruger i mange af deres udsagn, mange, altså de fleste udsagn er ikke nazistiske på den måde. Nej. Ofte prøver de at få folk væk fra sådan en meget klar. De siger altid noget, der lige er på kanten, så man lige kan altså, sige, men vi kan ikke rigtig angribe det. Og det kan gøre, at folk vil måske i 2033 sige, nej, måske bliver det ikke så slemt. Lad os give det et forsøg. CDU samarbejder med AfD. Lad os se, hvad der sker. Og jeg synes, at han formoder, altså Justus Bender, journalisten, virkelig til at sætte os ind i den virkelighed og spørge, hvad kan vi gøre? Og hvis vi vil gøre noget, hvis der er et forbud, så skal det være nu. Fordi man kan ikke komme i gang med et forbud, når det er 40% på landsplanen. Nej. Der stemmer på det. Altså på et tidspunkt er vinduet lukket, hvis vi tænker, at forfatningen skal beskyttes imod høj ekstremisme.
3: Så Steen Nørskov, du er i Magdeburg nu, og valget i Sachsen-Anhalt, det er på søndag. Bliver resultatet en konge uden kongerige, forstået på den måde, at Ulrik Sigmund, han får et flertal, men ikke det absolute flertal? Og hvad så? Og du har ikke så lang tid til at svare.
2: Ja, altså jeg tror, at som målingerne ser ud nu, så får han lige præcis ikke det flertal, han skal bruge til at vinde regeringsmagten, fordi partiet De Grønne kommer ind. Gør han det alligevel, så vil Tyskland blive kastet ud i politisk kaos, som vi også vil kunne mærke, som vi også vil blive påvirket af. Den snak, vi lige har haft, synes jeg beskriver det meget godt, fordi så vil man i Berlin blive så optaget af polarisering og splittelse i Tyskland, at det kan blive svært at udfylde den rolle, som også kansler Merz gerne vil have, at Tyskland skal blive ved med at udfylde som en magt, der driver Europa fremad.
3: Driver Europa fremad. Steen Nørskov, tak. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Vibeke Junk, Jesper Wind og Steen Nørskov. René Nielsen og Filippa Engholm var med i redaktionen, og Torsten Christiansen sendte det ud. Vi er tilbage i næste uge.
6: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
7: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
8: Sådan.
9: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
8: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
7: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
8: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
7: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
9: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
10: Fredag eftermiddag lejede første række amatørdetektiver. Det kræver nemlig ikke længere en politiuddannelse at kunne opklare gamle mordmysterier. Hør selv efter radioavisen, hvor første række også vender den danske drukkultur, en falleret modedesigner og hvad det egentlig vil sige at være en god bordherre. Klokken er 3.
11: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
12: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land som, eller et område, som spiller en stor rolle.
11: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbro, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
13: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
11: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
13: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
11: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
14: Det er Bjarne.
15: Hej Bjarne, det er Ane.
14: Hej Ane.
16: Hej Bjarne, det er Gustav.
14: Hej Gustav.
16: Hej.
15: Nå, Bjarne, vi står jo og skal i gang med første række, og i programmet i dag, der taler vi om det, der hedder interpersonel nysgerrighed. Der er nogle mennesker, der er gode til at stille spørgsmål og interessere sig for andre, og så er der nogen, der mest bare taler om dem selv. Og det kender jeg fra utallige bordherrer, må jeg sige.
14: Ja, ja.
16: Og så tænkte vi bare på, Bjarne, betragter du dig selv som en god bordherre?
14: Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Mm. Ja.
16: Du er interesseret i din borddame?
14: Jamen, det er jeg. Det er jeg, ja. Det er helt ærligt, og jeg synes faktisk, at jeg hader narcissisme. Det er faktisk på top 3 over ting, jeg er imod i menneskelivet. Og jeg tror, det bor i os alle sammen, og jeg synes, man skal prøve at bekæmpe det. Og det er jo særligt en fare, der lurer på politikere, efter min erfaring. Så det har jeg synes, jeg skulle passe meget på med. Og der hjælper det at have 4 børn. De hjælper en med det, som at trampe
16: ned. Ja, det er klart.
14: Vil jeg sige.
15: Men det vil sige, når du er til fest og bor her, så stiller du din borddame spørgsmål omkring hende og hendes liv.
14: 150%. Og det er et af mine specialer. Og det lyder måske lidt klamt, fordi det kan blive lidt beregnende. Men jeg vil sige, der er masser af ting, jeg er helt elendig til, men det der, det er jeg faktisk enormt god til.
15: Nå, det var overraskende.
16: Det er på en eller anden måde meget glad for at høre.
14: Jeg synes, det er sådan værdimæssigt vigtigt.
15: Altså,
14: det er så træls med folk, der bare synes, at de er kommet i byen for at dele ud af sig selv. Det synes jeg faktisk.
15: Det er godt at høre, det kommer bag på os. Vi troede egentlig, du ville sige det,
14: selv. Det kommer bag på jer. Tusind tak. Ja. Jeg er altid søde i jeres feedback. Det er jeg rigtig glad for.
15: Ja, men sådan er det. Vi er ærlige i det her program. Og vi skal i gang, Bjarne. Jeg tænker, du også har noget at lave.
14: Ja.
16: God fredag, Bjarne.
14: Videre. Hej med jer.
15: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegil.
0: Og det her er jo programmet, der går helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om. Men vi prøver også at finde frem til nogle af de historier, vi synes, I skal tale om.
1: Det gør vi også faktisk umage med.
0: Det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan sige, vi gør. Og vi har jo også ugens gæstevært med i studiet, og det er ingen andre end Mathias Hammer.
2: Hey, mange tak. Du skulle have sagt, ingen ringer.
0: Nej, det skulle jeg ikke.
2: Nej, okay.
0: Mathias, du er jo kendt som vært på P1, på P2. Du er, har jeg skrevet i mit manuskript, en musikmand. Altså, du er formidler af musik, du er udøver af musik, du er gennemmusikalt, du er utrolig vidende. Derfor er du også blandt dem, som var i det udvalg, der valgte sange til den højskolesangbog, der er der lige nu.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og
3: Hvorfor nævner du det?
0: Det nævner jeg, fordi der har jo været lidt blæst omkring højskolesangbogen. Og det vender vi tilbage til, fordi du kan jo komme med sådan en insiders beretning, som vi glæder os meget til.
2: Det er godt. Mm. Det glæder jeg mig også til. Jeg er lidt spændt, men jeg glæder mig også meget.
0: Det er godt. Hvad skal vi ellers forbi, Gustav?
1: Vi skal være fulde. Eller? Det skal vi ikke. Ej. Vi skal finde ud af, hvorfor alle siger, danskerne drikker, men ingen spørger, hvorfor drikker danskerne?
0: Nej.
1: Og det skal vi prøve at finde ud af i dag, fordi der er en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, som viser, at som så vanligt, så drikker vi i Danmark meget. De unge og de gamle drikker i særdeleshed meget, men har det egentlig altid været sådan? Det finder vi ud af med en historiker. Mm. Og så skal vi snakke om det, som du med et meget smukt ord kaldt interpersonel nysgerrighed,
0: ja,
1: som
0: vi lige spurgte gerne om.
1: Ja. Er man interesseret i andre mennesker, og hvad...
0: Og hvorfor ikke?
1: Præcis. Hvorfor er man ikke interesseret i andre mennesker? Det er det, vi skal snakke om den her time.
0: Ja, det bliver godt.
1: Det er dejligt at have dig med, Mathias.
2: Ja, det er så dejligt at være. Jeg glæder mig.
0: Men inden vi kaster os over de helt store historier, så skal vi jo også lige tale om, hvad det er, vi går og lægger mærke til hver især i hverdagen.
1: Mm.
0: Og Gustav, du er jo en observant mand.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at... Der er en kløft i vores samfund.
0: Okay.
1: En kløft, som baserer sig på, hvordan man går til litteratur. Bøger, i særdeles, hvordan man læser dem.
0: Mm-hmm.
1: Der findes to skoler.
0: Nå.
1: Og jeg har ikke selv fundet en lejr endnu.
0: Mm.
1: Men jeg føler, at jeg står imellem to meget ekstreme synspunkter. Det ene, der er dem med en hardback... som tager smudsomslaget af, mens de læser hardbacken, for at passe på papiret. Sådan så, at så kan bogen få nogle tæsk nede i tasken, og men når man så tager smudsomslaget tilbage på sin hardback-bog, så ser den pæn ud. Så man ligesom læser den uden smudsomslaget. Så er der den anden skole, som læser den med smudsomslaget på, for at beskytte den bog, der er inde i.
0: Yeah.
1: Og det viser sig, fordi jeg begik den kæmpe fejl at komme på arbejde,
3: eller det var ikke en fejl at gå på arbejde. Det var rigtig godt, at gik på arbejde.
2: Den fejl at gå på arbejde med Mathias?
1: Med Mathias, som jeg lavede et program med, hvor vi skulle læse en bog, som var det, der hedder hardback, og derfor havde et smudsomslag. Og jeg havde mit smudsomslag på bogen.
0: Ja,
1: og så siger Mathias, Gustav, sådan gør man ikke, når man læser en hardback-bog. Man tager smudsomslaget af. Man kan endda stille det i reolen, sådan så der ikke mangler en plads i reolen. Og så kan man behandle den der bog lige så dårligt, men ved, så kan man pakke den pænt ind i smudsomslaget igen bagefter. Og se mig, skynd mig at hive det der smudsomslag af, fordi selvfølgelig gør jeg som den kloge, dannede Mathias Hammer siger.
0: Ja, men der må jeg bare sige.
1: Ja, fordi så det er jo sådan.
0: At det er jo så misforstået.
1: Men det er jo det, jeg føler. Ane, hvad er det rigtige, synes du?
0: Det rigtige er jo naturligvis, det er jo derfor, det hedder et smudsomslag. Det er det billige omslag, man putter uden på. Det gode, ordentlige, typografiske arbejde på indersiden. Så er der blevet opfundet et billigere omslag til, når du tager bogen ud i verden, når du har din taske. Det smusser. Det er derfor, det er et smusomslag. Når man er færdig med at læse bogen, så tager man smusomslaget af og sætter bogen ind på bogreolen. Helt fint. Det er jo derfor, man har den. Det andet er jo det skørste, jeg længere hører.
2: Du har simpelthen ikke læst du har ikke købt en ny bog siden 1892?
0: Jo, jeg køber der hele tiden bøger. Jeg vil sige, der er langt imellem efterhånden, faktisk, at der er en ædel bog inden under smudsomslaget.
1: Der men er det meget var sjældent en ædel bog.
0: Der var tanken.
2: Ja, det var det. Men det er det ikke mere, Ane. Når man køber en bog, hør nu her, kære lytter, det her det er oplysning til borgerne om samfundet. Når man køber en ny bog, så er inderbogen, selve bogen, af en billig og kedelig kvalitet på yderst. Altså, Det er de altså.
0: Nej.
1: Det er som at så og se de to skarpeste hjerner i vores tid. Debate ideas.
2: Der er ingen forside, der er ingen bagside. Den er bare ensfarvet, og så står der på ryggen med en eller anden ligegyldig hvid
0: skrift. Jeg er meget ked af, at jeg skulle trække det her kort. Jeg gør det sjældent. Men nu er jeg jo altså uddannet arkitekt.
1: Ah. Ja.
0: Og grafisk designer.
2: Ja, og derfor undrer det mig også, at du ikke kan se det her.
0: Og hvis der er noget, jeg har lært noget om, så er det bogdesign. Og det har altid traditionelt set været sådan, at selve bogen er det værdifulde, og så har man på et tidspunkt opfundet det her smudsomslag for at passe på den bog. Så kan det godt være, at tingene har ændret sig med Mathias, men derfor skal du ikke stå og påvirke Gustav til og tro, at han gør noget galt, for han gør det helt korrekt.
2: Gustav og jeg har lige læst Katrine Engbergs krimi, som hedder Tandfen, som er en fuldstændig kedelig rød bog uden nogen som helst.
1: Altså designet, ikke indholdet.
2: Nej.
1: Det er ikke rød,
2: designet. Eller... Men med et meget effektfuldt smudsomslag. Mm. Når man køber sådan en bog, så tager man smudsomslaget af, og inde der, hvor reol, på hullet i reolen, hvor bogen skal stå, så kan smudsomslaget stå derinde, så der ikke er et hul inde i reolen. Og når man så har læst en bog og haft med i sin taske og ved stranden og på caféer, og den har fået...
1: Kaffespil.
2: Yes. Ja, så sætter ikke... man den ind, og så ser det smukt ud.
0: Ja, vi kommer ikke videre andet end, at hvis der er nogle lyttere derude, der gerne vil bakke mig op, ikke Mathias, så kan I skrive ind.
1: Man kan sende en mail til guha@dr.dk, og så kan vi tage en afstemning.
0: Ja, okay, det var du.
2: Flot.
0: Den tager du selv.
2: Flot,
1: den tager jeg.
0: Men jeg vil bare sige, at jeg er ret. Og jeg ved, at jeg er ret, jeg ikke rigtig styrt mere.
1: Og så vil jeg sige, at det her det er jo et meget godt eksempel på, at vi er forskellige sammen.
0: Nej, det er heller ikke. Det er et eksempel på, at Mathias tager fejl. Men lad det ligge. Vi går videre nu, fordi vi kommer ikke til at blive klogere på det her andet, end at det hedder... Tænk lidt over, hvorfor det hedder et smudsomslag. Det er det eneste, jeg har at sige til sidst. Mathias, hvad har du lagt mærke til?
2: Vi kommer ikke videre, men jeg siger lige noget mere, og så kan du gå videre. Det er en dejlig måde at diskutere på. Nu, jeg ved ikke rigtigt med dig, Anne, men altså, du har så ikke købt en bog i mange hundrede år. Hvornår har du sidst været i en forlystelsespark?
0: Ja, det er faktisk ved at være lang tid siden, for jeg har jo ikke små børn.
2: Nej.
0: Men jeg har godt nok tilbragt meget tid i forlystelsesparker.
2: Også,
0: det er nogle år siden.
2: Også mig. Og jeg har... små børn igen nu, og derfor så er jeg vendt tilbage på fuld styrke og købt sæsonkort til Zoologisk Have. Det har lige været sommer, jeg har været i Djurs Sommerland, jeg har været nede i det meget smukke nye Nordborg Centerparks Resort, som er sådan et badeland og ferieparadis. Jeg har været i Djurs Sommerland.
0: Jamen, du har også været på lidt af en turné.
2: Det slår mig bare, at alle de der steder, som altså mine store børn gjorde jeg sådan noget med for 10 år siden, og nu er jeg så tilbage igen. Ja. Der er godt nok sket noget med indpakningen eller indholdet de der steder. Lad os tage Zoologisk Have.
1: Mm.
2: Altså, da jeg gik i Zoologisk Have for et år 10 siden, så var der nogle dyr på en pløjemark, og så kunne man købe en Pariser Toast og en Coca-Cola. Det er simpelthen eksploderet med restauranter, med caféer, med kaffebarer, med Hansen Is, med Kalles Kaffe, med fiskebarer og...
0: Men det er da meget godt.
2: Ja, det er sådan set ikke nogen kritik. Det er bare en observation.
0: Ja.
2: Altså en observation af og en konklusion om, at vi må have utrolig mange penge i det her land, hver især, fordi det er, du kan ikke gå i Zoologisk Have, eller i Tivoli, eller i Djurs Sommerland, eller andre steder, uden at du simpelthen bliver fristet til at bruge ekstremt mange 100 kroner.
1: Ja.
2: Det er vildt, at man ikke kan trække en kop kaffe i en automat.
0: Men hvad når du op på sådan en dag, lad os sige Zoologisk Have, du er der nogle timer, måske man skal have lidt frokost og en is, se nogle dyr. Altså, hvad når vi op i?
2: Altså, hvis du skal have en is og noget frokost og en kop kaffe, og man er tre mennesker i sted, så har du i hvert fald brugt mellem 500 og 800 kroner, vil jeg sige.
0: Ja. Ja. Det er også meget.
2: Jeg synes bare, det er vildt, at man kan jo bare levere. Altså, man kan jo bare tage sin madpakke med. Det er bare en observation, en tanke om, at det der, det er der jo af en grund. Der er et marked for det der. Og vi har åbenbart lyst til at bruge en lørdag eller en søndag eller en feriedag med vores familie. Og så er det bare inkluderet, at det er ikke voldsomt, udover at billetterne jo, det har de nu altid været, men det er ret dyrt at komme ind de der steder. Så er det åbenbart ikke for meget, at man så også lige smider 1000 kroner på en Hansen Is og på en...
1: Det var så...
2: Og det er jo lækkert, det er slet ikke det.
1: Mm. Jeg var på Den Blå Planet med... og jeg har jo ikke nogen små børn i mit liv rigtigt, så det er meget sjældent, at jeg er sådan nogle steder her, så jeg kan undgå det. Så på Den Blå Planet med
0: nogle
1: små børn...
2: Det er så dyrt.
1: Det, ja, og det smarte er, at de har lagt gaveboden lige på den anden side af billetentréen.
0: Ja, og så er der sådan nogle nuttede bamser.
1: Så du skal ikke hjem, og så de der børn, mine kærestes nevøer, de havde planlagt, at de skulle have en souvenir med hjem. Kunne man bare se i deres små øjne. Ja. Og så hackled de fra, de startede med den største

0: er jo, skulle jo være, altså, det mest moderne medievirksomhed i landet. Alle sejl var sat til. Der skete så alt muligt undervejs, men man havde meget, meget, meget høje ambitioner med DR-byen, og især med det, der binder de fire store bygninger sammen, det, der hedder Indre Gade, og ankomsten. Og noget af det, som var det flotte og det imponerende,
1: wow,
0: det var rulletrapperne.
1: Ja.
0: Og det kan jeg jo så fortælle dem, der ikke har været i DR-byen. Man kommer ind igennem receptionen, og så for ligesom at komme op i denne indre gade, så skal man simpelthen op af en rulletrappe, som man også skal ned af. Og man har ikke rigtig noget valg. Der er ikke en normal trappe, eller en brandtrappe, den er besværlig at komme til. Så man ruller op og ned af de her rulletrapper, det gør folk hele dagen. Og så tænkte jeg på, da jeg rullede op af rulletrappen i morges, hvor gammeldags det pludselig virker. Fordi når der bliver tegnet store domiciler i dag til erhvervsvirksomheder, arbejdspladser og andet, så er det det sidste, man kunne finde på at gøre. Det var at installere en rulletrappe, som er blevet ganske stille og roligt et ret udskældt objekt i en bygning, for vi skal jo bevæge os.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Nu bruger arkitekterne mange kræfter på at lave meget smukke trapper, som virker indbydende, som du har lyst til at gå op af, som tit er inde i de her store fælles rum, når du ankommer. Så er der tit sådan nogle, hvis I lægger mærke til det, meget smukke trapper, der sådan snor sig, ja, på interessante måder.
3: Ja, også meget skulpturelt. Med
0: skulpturelt. Og som man umiddelbart instinktivt får lyst til at gå op af. Og det gør man ikke kun, fordi det arkitektonisk er smukt, det gør man også, fordi det er sundt. Og man møder hinanden på trappen jo. Det er også bedre, end at tage en elevator. Men tanken om, at nu skal vi lave noget flot. Ja. Nu skal det virkelig tage sig godt ud. Og så lave en rulletrappe. På en eller anden måde er rulletrappen også blevet meget mere sådan, vi forbinder det lidt med lufthavne og indkøbscentre. Det er slet ikke sådan, det er ikke noget, der udstråler modernitet længere. Tværtimod, så er det bare falmet.
1: Men det er virkelig rigtigt. Det er en uskik at stå på sådan en rulletrappe, også i metroen i København, eller hvor end man finder dem. Men jeg synes faktisk, kun man rigtig må stå på en rulletrappe, hvis man har stor bagage med, og det er sådan svært at slæve op af. Men selv det, altså jeg bliver, også på mig selv bliver jeg provokeret over lysten til at stå på en rulletrappe og glo. Og jeg kan ikke, så jeg prøver at gå på dem alle.
0: Men vi skal jo, som Helle Godtved, den legendariske idrætskvinde, sagde, en trappe er jo et tilbud om at bevæge sig, som man skal tage imod.
1: Står du meget på rulletrapper, Mathias?
3: Nej, jeg står ikke på rulletrapper, og jeg er meget utålmodig. Jeg synes, man skal gå, og jeg synes, at dem, der står foran mig, de altid står for meget inde i midten, og ikke orienterer sig bagud. Og jeg bruger jo ikke så ofte hovedindgangen i DR-byen, så derfor bruger jeg ikke DR-byens rulletrappe ret meget. Men det er, jeg synes bare, det er en rigtig sjov observation, fordi der faktisk ikke er andet alternativ end sådan nogle betonbrandskakter,
0: ja,
3: man skal gå op i.
0: Ingen har lyst til at gå op i.
3: Det er virkelig,
0: de indbyder ikke til det. Så altså, hvis man skulle modernisere DR-byen, man kunne gøre meget, men det første, man skulle gøre, var at fjerne rulletrapperne og sætte en smuk trappe ind, som folk kunne gå op og ned af. En stor, generøs trappe.
3: Findes der smukke rulletrapper?
0: Nej.
1: Donald Trump har en guld.
3: Ja, det lyder smukt.
0: Og koncerthuset derovre har jo blå rulletrapper.
3: De har faktisk en der
0: de har lidt prøvet.
3: Smukere. Ja, det har de.
0: Jean Nouvel har prøvet.
3: Det har han faktisk.
0: Men altså, stadig skørt, der også rulletrapper derovre. Men det var en anden tid, som man siger. Vi skal videre.
1: Der er udkommet syv gode råd til mental trivsel i en urolig verden. Og det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, som har udsendt dem. Altså, i sådan en tid, som vi lever i, hvor verden er lidt usikker, der er naturkatastrofer, der er konflikter, der er fald i demokrati og stigende sådan
0: ensomhed,
1: hvad hedder, altså det er jo bare, det er en hård tid, er vi mange, der er enige om. Så for at gøre noget mod det, eller gøre noget ved det, så har Styrelsen for Samfundssikkerhed altså udsendt 7 rigtig gode råd. Og det gør de, fordi det handler om, at vi generelt skal øge robustheden og modstandskraften mod kriser i vores samfund. Mm-hmm. Når I hører, at en styrelse udsender 7 råd, bliver I så mere eller mindre bekymret, end I var i forvejen?
0: Altså for det første kommer det bag på mig, der er noget, der hedder Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Den ligger under Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.
0: Nå, det er Beredskabsministeriet, det her Prepper.
3: Mm-hmm. Torsten Schacks gamle ministerium.
1: Ja, nu er det Lisbeth Bech-Nielsen.
0: Der er minister.
1: Præcis.
0: Altså, jeg har det faktisk sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, at det der med, at der hele tiden bliver sagt, vi lever i frygtelige tider, urolige tider, og det hele, alt det, vi troede. Det, altså, jeg er lidt træt af det, og jeg har det ikke personligt.

0: sådan, så kan jeg godt, det er ikke fordi jeg ikke orienterer mig, jeg følger med, og jeg ved alt, hvad der foregår, men jeg vil også gerne have lov til at leve mit liv, uden at gå og være, altså, føle mig ængstelig. Altså, jeg er, ja.
1: Hvad tænker du, Mathias?
0: Jeg er velsignet med et optimistisk sind, så derfor, når jeg, når jeg får de der råd, så bliver jeg først ængstelig.
2: Vi skal nok høre rådene lige om et øjeblik.
0: Ja. Mm.
3: Jamen altså, jeg ville ønske, at jeg havde... altså, jeg har det lidt ligesom Ane, men jeg har det på en lidt mere skamfuld måde. Fordi når alle siger, at vi skal være bekymrede, og jeg synes bare, det går sgu meget godt for mig. Altså, jeg har også travlt med alt muligt, og der er ikke noget galt her. Mm. Og så tænker jeg, at der er et eller andet, der er jo noget, der... Hvis alle andre, ja, der, vi møder, det gør I sikkert også, møder mange mennesker, der spørger, har du preppet? Jeg har ikke preppet noget som helst. Vel? Altså, jeg har altså ikke makrel eller vand nede i kælderen. Og så bliver jeg ramt af en følelse af, der er noget galt her. Men jeg kan ikke mærke det inde i min grundvold, at jeg er ængstelig, eller at vi lever i urolige tider. Eller, altså, så er der droner over lufthavnen, og det er forfærdeligt, men altså... Jeg ved det ikke rigtigt. Er du ængstelig, Gustav?
1: Ja, jeg kan godt blive lidt ængstelig. Det har jeg også snakket om her i programmet før. Jeg havde en periode, hvor jeg spiste meget brun mad og stram kost, fordi jeg sådan en måde kontrollerede verden på. Skal I høre de her råd, eller hvad?
0: Ja.
1: Altså, den ene, deres første råd er, accepter bekymringer og begræns dem. I en rolig verden er det helt normalt at blive bekymret, bange eller føle sig afmægtig. De følelser skal ikke fjernes. De skal have den rette plads. Hvad tænker I om det?
0: Det synes jeg er præcis det, jeg gør.
3: Jeg synes, at det er et af rådene fra en styrelse. Altså, det lyder jo som rådet fra din terapeut.
1: Mm.
3: Altså, det har vi betalt styrelsespenge for at få det her råd.
1: Mm.
3: Okay.
1: Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke.
0: Mm-hmm.
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os. Ifølge styrelsen siger du, hvad det, du kan gøre noget ved. Det er sjovt skrevet.
0: Hvad?
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os.
0: Nej.
1: Så det var råd nummer 2. Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Råd nummer 3. Hold fast i rutiner, søvn, kost og motion. Begræns nyhedsstrømmen er råd nummer 4. Råd nummer 5. Plej dine relationer. Vi bliver mere modstandsdygtige, når vi er sammen med andre, siger de. Råd nummer 6. Gør noget, der giver mening.
0: Åh gud, det er godt nok nogle meget...
1: Ja, og råd nummer 7. Vær god ved dig selv.
0: Vær god ved dig selv?
1: Ja. Køb en plade chokolade.
3: Men er det ikke også et meget godt råd, hvis vi ikke lever i urolige tider?
0: Kan man godt kalde det bare sådan generelle god råd?
1: Ja, råd nummer 8. Be yourself. Everyone else is already taken.
0: Det er dit.
1: Det er mit råd. Det er mit råd nummer 8 til en urolig verden.
0: Hvem henvender det her så til? Det har jeg lidt
1: det henvender sig til alle dem, som er bekymrede, og som ikke ved, hvor de skal putte deres mentale energi.
0: Men hvis du virkelig er så bekymret, så tror jeg bare ikke, der er nogen af de råd der rigtig kan bruges til så meget. Jeg tror, så skal det være meget mere konkret.
1: Men er der ikke noget med, at vi er en lidt skrøbelig, altså sådan helt stereotypt danskerne? Vi har aldrig mødt modgang. Vi har det godt. Vi er altså rige. Hele vores liv er bundet op på internettet. Så hvis det ryger... Altså, vi er vel ikke modstandsdygtige eller robuste som folk? Er vi det?
3: Nej, det tror jeg da, det forstår jeg da godt, at vi har det jo godt her. Og hvad nu, hvis internettet ryger, eller strømmen ryger?
0: Vi er jo sådan digitalt ret sårbare, ikke?
3: Jo, det er vi da. Men de her råd ændrer da ikke på noget.
0: Nej, altså, så skal vi være god ved dig selv, men infrastrukturen ryger.
3: Ja.
1: Mental sundhed hænger i høj grad sammen med følelsen af mening og formål. Brug derfor tid på aktiviteter, hvor du oplever glæde og bidrager eller udvikler dig, så du kan gøre en forskel. Det kan være i mange sammenhænge, i familien, på arbejdet eller som frivillig.
3: Jamen, det er da skønt. Det er da helt rigtigt. Mm. Det var det da også, inden Putin gik ind i Ukraine.
0: Ja.
3: Eller,
0: ja.
3: Altså, det er da ikke noget med noget at gøre.
0: Altså, i virkeligheden, uden at jeg skal komme med flere råd, så vil jeg jo mene, at hvis du går og er meget bekymret, for eksempel omkring, lad os sige, forsyningssikkerhed,
1: ja,
0: så vil jeg da råde folk til, så gør dig klogere, så sæt dig så meget ind i det, som du kan, få så mange facts på bordet. Altså, fordi vi går, og det hele er sådan lidt flydende og lidt uhåndgribeligt. Så jeg tror meget på, at viden og fakta er med til at begrænse ængstelighed. Fordi det er noget, vi ikke helt... Vi hører lidt om det i sådan nogle lydbider, men vi er ikke helt med på, hvad det går ud på. Så tror jeg, tror meget på at opsøge viden. Nu var et af rådene at begrænse nyhedsstrømmen. Det
1: var så det, du ikke. Det synes du så ikke.
0: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad slags nyheder, hvorfra.
1: Ja, altså,
0: noget,
3: men, det hænger vel sammen med det der med, at der er så meget, du ikke kan påvirke. Altså, krig og naturkatastrofer fylder omkring os, og vi kan lade være med at bruge for meget tid på det, du ikke kan gøre noget ved.
1: Ja, men jeg... Ja.
3: Og det er jo selvfølgelig lidt i kontrast til det, du siger, Anna, at man ligesom skal orientere sig.
0: Men det er jo også derfor, sådan nogle råd er svære, hvis det gælder alle mennesker, for vi er jo dybt forskellige. Vi har jo forskellige temperamenter og måder at takle ting på.
1: Men jeg vil godt medgive dem, at jeg kan godt forstå eller sådan sætte mig ind i følelsen af, at et eller andet bliver nødt til at give sig lige om lidt. Altså en følelse af, at der er noget, der vi er på et sådan noget civilisatorisk... Ej, det er sådan latterligt
0: tipping
1: ting
0: point,
1: at sige.
0: Eller
1: der er ved at ske et tipping point. Something's gotta give eventually. Den følelse kan jeg godt gå rundt med. Og det synes jeg er en mærkelig følelse at gå rundt med. Jeg synes så ikke, det her det er noget, jeg sådan reelt føler, jeg kan bruge noget. Det, jeg plejer at gøre med sådan noget der, det er at læse noget... Læse en klassiker.
0: Ja, men det er jo dit prepper, mentale prepper.
3: Du skal bare huske lige at tage smus omskrevet af, inden
0: du
3: læser den.
0: Nej.
1: Deres sidste råd, og det kommer direkte fra Lisbeth Bech Nielsen, det er live, love, love.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Jo, det sagde hun.
0: Er det rigtigt?
1: Nej,
0: nå.
1: Det er ikke rigtigt. Det er fake news.
0: Det er igen et af dine engelsk betonede råd. Jeg tror bare, at man kan konkludere, hvis jeg skal lige konkludere på alles
1: skal
0: vegne.
1: Jeg konkluderer lige på vores.
0: Ligesom selvhjælpsbøger, så kan man ikke lave universelle råd omkring vores mentale velvære, fordi vi er dybt, dybt forskellige individer, som er ligesom sat sammen dybt forskelligt. Der er noget, der beroliger mig, som gør Gustav ængstelig og omvendt.
1: Ja.
0: Ikke ind i det?
3: Fuldstændig.
0: Godt, så går vi videre.

0: Ja, det var Ramadan i København, Isam B. Og der har været en masse blæst om Isam B. og Ramadan i København og Højskolesangbogen. Mathias, hvad er det, der er op og ned i det?
1: Ja, der sker ting og sager her, og jeg har brug for, at vi taler om det her, som det er. Og ligesom lige få afklaret nogle ting. Fordi allerede nu, Anne, siger du, det her det var Ramadan i København af Isam B.
0: Ja.
1: Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Den her sang er skrevet af fire forskellige mennesker. Isam B. er den ene af dem.
2: Mm.
1: Og hør lige en gang. For i midten af august, 20. august, tror jeg det var, medvirkede Isam B., vores sanger og sangskriver, i en podcast, der hedder Platform, hvor i han fortalte, at han synes det var et feministisk statement og kvindefrigørende, at kvinder bærer niqab frivilligt. Mm. Altså, et vanvittigt statement, og et statement, som rigtig mange mennesker, mig selv inklusive, ligesom har lyst til på en eller anden måde at tage afstand fra. Men kort tid derefter, fordi det her, det altid er en, det er en politisk kampplads, det handler om integration og islam i Danmark osv., gik Thomas Skriver, som er Thomas Skriver Jensen, der er Socialdemokratiets nye udlændingeordfører, ud og koblede Isam B's ikke særligt danske udtalelser her til Højskolesangbogen, fordi Højskolesangbogen for ham og for mange andre mennesker står som sådan ligesom symbolet på det særligt danske, den danske kultur, og forlangte, eller han forlangte ikke, men han foreslog, at Isam B's sang her, eller den, som Isam B delvist har været med til at skrive, skulle ud af Højskolesangbogen, altså simpelthen censureres.
0: På grund af hans udtalelser i den her podcast?
1: På grund af de udtalelser, som han er kommet med, altså mange år efter, at den her sang, den er blevet skrevet. Og så har hele kommentatorkøbninger og hele Christiansborg meningsdanner i Danmark, som stod i kø for at tage afstand til Isam B. og drage Højskolesangbogen ind i den her debat, og og fortælle, hvad Højskolesangbogen er, og hvad den skal være. Og det er ret vimligt, fordi det er altid en heftig debat, det her. Og jeg har ligesom holdt mig lidt ude af den, men sagen er den, og dem, der kender mig, vil vide, at jeg altid har en højskolesangbog i tasken, og er meget, meget glad for den her bog, og bruger den dagligt, og har været medlem af det udvalg, som seks personer var vi, der valgte sangene til denne nye udgave af Højskolesangbogen, der udkom i 2020. Og dermed har jeg også været med til at beslutte, at Ramadan i København skulle i Højskolesangbogen. Men, og det vil jeg gerne stå på mål for, fordi jeg mener, det var den rigtige beslutning, og jeg synes, det er vanvittigt, at den skal censureres. Men jeg har endnu mere lyst til at fortælle, hvorfor den står i Højskolesangbogen, og tage en snak om, hvad er Højskolesangbogen egentlig? Fordi den der fælles samtale om, at det her, det er kernedansk kultur, der ligger her i, og sange kan ligesom blive kvalificeret ved at være folkeligt udbredt. Det er sådan en belønning for en sangskriver, der nærmest bliver
0: kanoniseret.
1: Ja, så kommer man i Højskolesangbogen, og det er kongen og statsministeren, der sidder og bestemmer det. Der er så meget i den her samtale, som på en eller anden måde bare er forkert, og der mangler oplysning her, synes jeg.
0: Og hvordan er det så, at I gør? Altså, hvordan er det, sange bliver udvalgt?
1: Altså, Højskolesangbogen bliver udgivet af Højskoleforeningen. Det er sådan set en privat udgivelse. Og når de synes derinde, det er altså ikke noget på Christiansborg eller i Kulturministeriet eller noget sted, når de synes, nu skal vi have en ny udgave af Højskolesangbogen, så beslutter de sig for det, fordi det kan et forlag gøre. Og så vælger de personer, de synes, der skal sidde i et højskolesangbogsudvalg. Og der findes ikke noget højskolesangbogsudvalg nu. Det er et udvalg, der eksisterer til at udføre en særlig opgave, vælge sangene, og så opløses det igen.
0: Og hvor tit laver man en ny udgave?
1: Det gør man, altså det bestemmer Højskoleforeningen jo, men det gør man sådan cirka hver 15. år. Der gik 14 år fra den seneste til den nyeste, og inden da var der gået 17 år. Og sådan, altså.
0: Okay, så der er lang tid imellem. Men du var en af de heldige, der blev spurgt, om du ville være med i det her udvalg.
1: Jeg sad i det udvalg her fra 17, og så til bogen, den udkom i 2020.
0: Ja.
1: Og vi arbejdede ud fra, at Højskolesangbogen er en meget, meget, meget stærk identitetsmarkør, som rummer alle de sange, som er en del af vores fælles nationale DNA. Vores danske ryggrad står i den her bog. Og den der fortælling om, at Højskolesangbogen er blevet woke og blevet kulturradikal og er i gang med et eller andet, er simpelthen forkert. Alle de kernesange, de fædrelandssange, de fællessange, de højtidssange, som I har fået sunget af jeres forældre og jeres bedsteforældre og synger videre til jeres børn, alt det, der ligesom er fundamentet i den danske sangskat, de står der alle sammen i endnu. Vi har skiftet 150 sange ud, og det gjorde vi ud fra et kommissorium, som Højskoleforeningen bestyrelsen nedsatte for os, som var et forsøg på at ruste denne højskolesangbog til en ny tid og til at afspejle også det samfund, som vi er i dag, så vi ikke kun synger om, altså Jeppe Aakjær sang om, hvor dejligt der er ude på landet, når bunden går bag sin plov, men at få sange, der rykker fokus fra naturen og landbruglivet ind i byen. Sange, der rykker sig fra et mandligt perspektiv til et kvindeligt perspektiv, simpelthen få sange om at være kvinde, eller sange skrevet af kvinder ind. Sange, der afspejler en ungdom, der lever i en digital virkelighed, hvor ungdomsængstelse er en ting. Sange, der afspejler, at vi bor mange forskellige mennesker, også forskellige religioner og kulturer og baggrunde i det her land. Det var den helt konkrete opgave, og derfor inviterede vi til et seminar. Jeg tror, det var i maj måned 2019, tror jeg. Der var vel en 20 sangskrivere, musikere, tekstforfatter osv., som var sammen nogle dage og prøvede at få skabt noget. Nogle af de allerbedste sange i højskolesangbogen er skabt på det der seminar. Og der blev også Ramadan i København skabt af de her fire forskellige musikere. Og ramte jo præcis det der med, at vi har faktisk brug for at tale om, uanset hvad vi mener om det politisk, så har vi brug for at tale om, at der i Danmark bor sådan i rundt regnet 300.000, der har muslimsk religion. Det er altså 5% af befolkningen.
0: Som holder ramadan.
1: Som holder ramadan, og vi kan sagtens forbande, at ramadanen findes, eller de findes. Det må man selv om. Det er en politisk holdning, men det er et faktum. Og det her, det er ikke en politisk bog. Det er en bog, som vi skal kunne bruge som danskere derude. Og vi kan synge i Danmark, er jeg født, og der er et yndigt land, men det kan også være rigtig meningsfuldt at synge om, at der er rigtig mange mennesker, der har en anden højtid, en anden tradition.
2: Men så er der vildt mange, der har sagt, at de gerne vil pille den ud af højskolesangbogen. Altså, når den så skal op til revision igen her om hvad, 7 år eller sådan noget?
1: Det ved ingen.
2: Altså, men tænker du, Mathias, sådan, det kunne da godt være, at vi skulle revurdere det, når vi har fundet ud af det her nye, eller når I som B har sagt det her nye?
1: Altså, jeg er jo af den overbevisning, at man skal adskille kunst og kunstnere. Det mener jeg jo i øvrigt, at højskolesangbogen er en evig række af beviser på. Altså, der er jo sange skrevet af erklærede nazister og kommunister og fascister og misogyne, som det jo er. Mm. Og jeg ved godt, at vi ikke kan sige, at en eller anden var et svin i 1800-tallet, og hvorfor kan vi så synge ham? Men altså, jeg mener sådan set, at det er på sin plads, at man i en antologi, som højskolesangbogen er, at man også har en mulighed for at synge om nogen, der har en anden tro og en anden livsanskuelse end de fleste. Om det skal være den her sang, det ved jeg ikke. Altså, hvis den er for kontroversiel, så er det jo noget rod, men altså, jeg synes, den tjener et formål i den her sangbog.
0: Men Mathias, jeg tror, der hvor mange så åbenbart går galt i byen, det er, at man har en idé om, at alle sangene i højskolesangbogen skal vi kunne synge med på. Fordi det er jo sådan, vi skal jo sidde og synge sammen, så hvis den er fyldt med for os ukendte sange, helt nye sange, som ingen kender, så kan vi ikke sidde og synge det.
1: Det er nemlig en god pointe. Altså, højskolesangbogen er en fælles sangbog. Vi skal kunne synge med. Men højskolesangbogen er ikke og har aldrig nogensinde været en antologi over de mest populære danske sange. Man gør sig ikke fortjent til at komme i højskolesangbogen, fordi man har så og så mange streams, eller har spillet for så mange mennesker på en eller anden festival. Højskolesangbogen udspringer af højskoleånden, den grundtvigianske ånd. Den er skabt til at blive brugt ude på landets høj- og efter- og friskoler. Altså til en morgensamling, til en aftensang. Den er ligesom de sange, der i skal bruges i en eller anden form for i talesættelse. Altså, der er en sangvært, der har noget at sige. Vi har en efterskole, nu skal vi snakke om, hvordan det er at være muslim eller et eller andet. Og så i talesætter man det, og så synger man. Og det vil sige, der er masser af sang. Altså, vi har jo så mange sange, der er blevet skrevet til at komme i den her sangbog, som ingen nogensinde havde hørt, før sangbogen udkom.
0: Godt. Jamen, så blev det i den grad sat på plads. Jeg tror virkelig, det er ny viden for mange mennesker, som tænker, at det netop er en popularitetskonkurrence. Men Mathias Hammer, tak fordi, at du gjorde os klogere på, hvordan det er at sidde i det udvalg, og hvordan det er, man vælger sangene ud, og hvor jeres kommissorium gik ud på. Dejligt, som jeg sagde før, med noget fakta.
1: Det er godt.
2: Den her uge udkom Kræftens Bekæmpelse med en rapport over danskernes alkoholvaner i 2025. Og det hvad hedder det? Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, at man højst drikker 10 genstande om ugen, og ikke mere end 4 genstande samme dag. Og alligevel, så er der mere end 700.000 danskere, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er især unge og ældre mænd, som drikker meget. For eksempel så kan man se, at 14% af de 60-74-årige og 13% af de 18-29-årige drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling på de her 10 genstande om ugen. Og denne her fortælling om, at danskerne drikker meget, er sådan en, lidt ligesom andelsbevægelsen, sådan en, man er vokset op med, yeah. Og som er definerende for, hvem vi er som folk. Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvor vores drukvaner stammer fra, og om vi altid har haft dem. Så jeg har inviteret Poul Grænder Hansen. Velkommen til første række.
3: Tak for det.
2: Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og du skal hjælpe os med at forstå, om vi altid har drukket så meget, os danskere, som vi åbenbart gør. Hvornår ved man tidligst fra, at vi har drukket i Danmark?
3: Ja, drukket har vi nok altid, men vi skal nok, men vi skulle nok 1000 år tilbage, før man begynder at have nogle andre, der skriver om, hvordan danskerne opfører sig.
0: Altså, og at vi drikker meget, eller hvad?
3: Ja, ja, det er jo lige præcis det, der er pointen. Så det er tilbage til vikingetiden, når vikingerne kom til England, for eksempel, så vi har beretninger om, at englænderne skriver i en krønike, at så i det år, der kom danskerne og lærte englænderne at drikke. Okay. Så det var ligesom det ry, englænderne tillagde os.
0: For 1000 år siden, så der er ikke meget, der ændrer sig.
2: Nej, og jeg skal sige, at englænderne er kommet efter det.
1: Ja, vi fik dem, da det virkelig
0: de
1: lært.
0: De tog vi lære.
2: De tog virkelig vi lære, og det var super godt. Så det er simpelthen noget, altså vikingerne, kan vi rimelig sikkert sige, har også givet den meget gas. Er det en særlig dansk ting, det der med at drikke meget? Altså at holde store drukfester, som man lige kan forestille sig, hvordan vikinger har gjort? Eller er det noget af alle vikinger, altså alle folkeslag på det tidspunkt?
3: Altså i hvert fald i Nordeuropa var det ret almindeligt, at der blev drukket meget ved festlige lejligheder. Og jeg tror, hvis man skal forstå, hvorfor man så drak så meget, for det er jo måske ikke uvæsentligt i den her sammenhæng, så er det jo i høj grad for at knytte nogle sociale bånd. Altså, det var helt tydeligt, at det var det, der var meningen med at drikke sammen og blive beruset sammen. Så brød man alle mulige barriere ned, og så holdt dem, der drak sammen. Det er jo i virkeligheden meget som sådan nogle studenterfester
2: i
3: vores dage.
0: Der er stadig ikke meget, der ændrede sig.
3: det er jo ikke bare noget, englænderne fandt på for at bagtale danskerne, fordi alle andre mente også det samme, og danskerne mente det også selv. Altså Saxo Grammaticus, der skrev sådan en Danmarks krønike omkring 1200, han skriver også det, at danskerne, de drak. Det er selvfølgelig ikke det eneste krønike, den handler om, men det indgår undervejs i den. At det er altså sådan en kendsgerning. Han har historie om, hvor englænderne gerne vil overrumple nogle vikinger derovre på togt. Og så venter de til, at danskerne har holdt en fest, fordi så er de alle sammen så fuldstændig sansløst beruset, og så er tidspunktet til at er overfaldt.
0: Ej, hvad er det pinligt.
2: Men det er også tageligt at gøre, når man ligger der med tømmermænd, og man har, du ved, man er sådan, er der mere pattegris?
0: Men må jeg spørge, når du siger, at grunden til, at vi så åbenbart, det går så langt tilbage, at vi har drukket os så fulde, det var for ligesom at skabe relationer. Det kan man jo så også sige om andre folkeslag. Hvorfor er det så lige danskerne? Det er fordi, vi altid har været meget hæmmede og haft svært ved at tale sammen, indtil vi blev fulde, eller hvordan kan det være?
3: Ja, det ved vi jo ikke rigtigt med sikkerhed, for det er jo sandt nok, at i Sydeuropa for eksempel, at hvor der også er, de har drukket meget alkohol, er det bare på nogle andre omstændigheder. Og jeg tror, vi kan ikke opspore rødderne til, hvordan den der festkultur opstår. Vi kan bare konstatere, at den har været der de sidste 1000 år. Som sagt, det var jo i høj grad et spørgsmål om at nedbryde grænser og knytte folk til hinanden. Altså en hvilken som helst fest, også i renæssancen, hvis vi nu går op i 1500-tallet, så starter en fest med en velkomstdrink. Det gør den jo også i vores dage. Ja. Men dengang, der var det altså sådan, at man havde et stort krus, og så drak verden af det, og så lod man kruset gå videre, og så drak alle af det samme bæger, fordi så var man knyttet til hinanden.
1: Så var man knyttet gennem den samme sygdom.
0: Jeg skulle sige, så mødtes man også ude på dasset senere.
3: Så der kunne være flere grunde til at få det i hovedet.
1: Ja.
2: Altså, de her med at drikke meget, man hører det der rygte om, eller ikke rygte, hvad hedder sådan noget, historie, nu ser jeg skrøne, og så kan du bille og afkræfte, Poul, altså om, at der var vin i springvandene, da Christian den 4. blev kronet. Det virker også som nogen, der drikker meget.
3: Jo, det er rigtigt. Det var selvfølgelig ikke kongen, der drak det, der kom ud af springvandet. Det var en del af hele festligheden omkring det, sådan så man kan sige, at på den måde kunne hele befolkningen drikke med kongen. Ikke bare dem, der skulle til fest, men også alle mulige andre, der kunne stemme sammen og lige få fyldt et bæger fra springvandet.
2: Og det, man har drukket det samme i, begge, altså i alle samfundslag, eller sker der en, altså er det sådan, at de rige har drukket mest eller mindst, og de fattige har drukket mere eller mindre?
3: De rige har i hvert fald drukket mere vin end de jævne dele af befolkningen, men øl har alle sammen drukket. Men vinen kommer ind og bliver sådan et overklassefænomen. Og så øllen, den kunne man også producere lokalt,
2: ja.
3: og det var også det sundeste at drikke, fordi vandet var jo ikke særlig sundt at drikke. Så derfor vidste man af erfaring, at nogle liter øl om dagen, det var en rigtig god ting. Altså, det var også almindelig ernæring.
2: Ja.
3: Altså, det var ikke kun til store fester, men også til daglige, men det var mere hvidølstyrk for det meste, så det var jo ikke sådan det, man blev sindssygt beruset af.
2: Nej,
3: det er mere fester, end man tænker på.
2: Man kan godt få en lille boss på, at gå og drikke sådan et par liter.
0: Nå ja.
1: Et par liter alligevel noget, ikke?
2: Jo.
1: Men hvad så, hvis vi kommer... Altså, jeg tænker bare på, det her har så stået på i 1000 år, og så er det klart, at det står på endnu. Men altså... Hvordan ser det ud i det 20. århundrede? Drikker vi mere og mere? Eller når man hører om vikinger og Christian IV's krone, så lyder det som om, vores forfædre har været så hamrende beruset dag og nat hele tiden. Men alligevel synes jeg, at vi får at vide, at vi drikker mere og mere. Altså, er det taget til op igennem det 20. århundrede?
3: Ej, det har svinget op og ned, fordi hvis vi går til begyndelsen af det 20. århundrede, der var der faktisk kraftige bevægelser i Danmark, også politisk set, for at forbyde salg af alkohol. Altså noget, der kunne minde om forholdene i vores skandinaviske naboland, eller USA for eksempel, der under forbudstiden, hvor gangstervæsenet blomstrede. Mm. Det blev ikke gennemført i Danmark. Det endte faktisk med den gode danske ordning, at man lagde en masse afgifter på spiritus, og så fik staten stadigvæk en pæn indtjening, ja. Og folk kunne drikke en masse alligevel. Så det blev løsningen i Danmark i modsætning til vores naboland.
2: Og hvorfor ville man det?
3: Det var fordi, at det havde så store sociale konsekvenser, at der blev drukket meget. Manden gik på arbejde, drak snaps, det var mest snaps, brændevin og sådan noget, der var let at få fat på, og det betød jo social elendighed i masser af familier. Og det gik både afholdsbevægelser og også arbejderbevægelsen i virkeligheden imod, for simpelthen at forbedre levestandarden. Men der var også en modvilje imod de der sådan, statslige overgreb og kontrol, som gjorde, at der også var modstand imod en total forbud.
2: Mm.
3: Og så skete der, så faldt faktisk alkoholforbruget kraftigt i begyndelsen af 1900-tallet. Men det er steget igen, især efter 1950'erne, 60'erne, hvor vi har kunnet importere meget mere. Altså, det blev almindeligt at drikke vin, ja. I brede samfundslag.
0: Og er der en... Nu taler vi bare om danskerne generelt, men jeg tænker, at det er primært mændene, der drikker sig meget fulde der op gennem århundredet her.
3: Ja, det er rigtigt nok. Ganske vist har vi også masser af eksempler på, at kvinderne drak en masse.
0: Okay.
3: Men altså, mændene drak jo mere.
0: Ja.
3: Idealet var selvfølgelig, at man kunne drikke en hel masse til festen, men så skulle man, i hvert fald hvis man var konge, så skulle man kunne stå op næste morgen og passe sit arbejde. Altså, det duede ikke, at man lå med tømmermænd.
2: Nej.
3: Altså, det var ikke det, der var det maskuline ideal. Det var at kunne klare det hele.
0: Men det er også derfor, jeg tænker, at Christian IV, som åbenbart har været altså, hønefuld meget af tiden. Prøv at tænke på, hvad han har udrettet. Ja. Han har da været, altså virkelig...
1: Han er et godt forbillede for alkoholikere. Drik dig fuld og få rundetårn.
2: Men det er også noget med, at man får nogle gange skide gode idéer, når man er fuld, ikke?
0: Vi skal have et helt rundetårn.
2: Jeg kan køre op i næste morgen. Det er pisse, det starter du på i morgen.
3: Hvis man alligevel ikke kan gå lige, så kan man lige så godt lave rundetårn.
1: Ja, men bliver vi ved med at drikke så meget her? Altså, jeg tænker på... Det kan du også huske, Ane. Altså, jeg har været i DR i snart 17 år. Da jeg kom herude første gang...
0: Tænk lige på det.
1: Der var der øl og vin og cigaretmaskiner. Når man kom ned i kantinen til frokost, så var der simpelthen fadølsang. Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan huske fadølsanger.
0: Jamen, der var sådan fuldstændig en hane.
1: Okay, altså, jeg kan bare huske køleskabet med flaske. Og der var nogen, der sad til frokost og fik sig en bajer.
3: Ja.
0: Det må man sige, eller to.
1: Ja.
3: Og det var der simpelthen også på Nationalmuseet,
1: da
3: jeg begyndte at arbejde der for også for mange år siden.
0: Og det har da ændret sig?
3: Det har det fuldstændig, fordi der, på arbejdspladser er det jo ikke tolereret mere at drikke. Og det var det netop før i tiden. Altså, der er sket en ændring. Så for den skulle man jo tro, at der blev drukket mindre.
1: Ja,
3: egentlig.
1: Ja.
2: Det er vildt. Altså, det er også... Det, jeg tænker nogle gange på det der med... En ting er, hvor meget man drak, men også det der med, at man måtte ryge indenfor. Altså, alt må have lugtet af røg.
1: Jamen, det gjorde det også.
2: Kigger jeg på jer
1: altså, gamle
2: og spørger, fordi jeg er jo 20, som vi blev enige om tidligere.
1: Ja.
2: Her til sidst, altså... Nej, vil du være, Poul? Det var det, jeg havde.
3: Det var det.
2: Tusind
3: det
2: var tak, fordi du ville komme. Det var dejligt at blive klogere på, hvor det kommer fra. Tak, fordi du ville komme. Altså, Poul Grænder Hansen, fra seniorforsker og museumsdirektør ved Nationalmuseet. Ja. Tak.
3: Hej.
0: Hvornår var I egentlig sidst sådan rigtig, rigtig væltende fulde? Altså Christian IV fulde? Mathias? Har du været det for nylig?
1: Altså, jeg er jo helt klart blandt de 700.000, der drikker mere end, end anbefalet. Ja. Men jeg drikker mig jo stort set aldrig sådan virkelig, virkelig... Altså, jeg...
0: Væltende fuld.
1: Nej, jeg er ikke sådan. Jeg går ikke i byen og ud og drikker mig fuld til klokken sent og sådan. Jeg i starten af august havde besøg af nogle gode venner og en gammel studiekammerat, og vi spiste og drak. Og der kan jeg godt... Da jeg vågnede dagen efter...
0: Jeg kunne godt mærke det.
1: Der kunne jeg godt lige tænke, hvordan kom jeg ind i sengen går? Det kan jeg sgu ikke huske. Ja. Det har jeg prøvet, men det er ikke sådan, jeg drikker alt for meget, men jeg drikker mig aldrig rigtig fuld.
0: Mm. Det var da en trist kombi. Gustav?
2: Jeg er fuld lige nu. Jeg drikker mig heller aldrig sådan... Altså, det øjeblik, at jeg kan mærke, at jeg snøvler, eller at mine øjne skiller, så er jeg i seng.
0: Nå, okay.
2: Ja, men jeg drikker rigtig meget op til, og jeg har... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg sidst har været inden for Sundhedsstyrelsens alkoholanbefaling.
0: Det må du ellers se at komme.
2: Jeg drikker langt mere end 10 genstande om ugen.
0: Nej. Det er jo ikke godt.
1: Hvad med dig selv, Anne?
0: Jamen, jeg er helt stoppet. Jeg har ikke drukket alkohol i... Ja, jeg kører på 6. år nu.
2: Sådan.
0: Jeg stoppede efter nytårsaften, da vi gik ind i 21. Altså nytårsaften 2020, hvor jeg faldt i søvn og var utrolig ufæstlig. Ja. Der tænkte jeg, nu... stopper det.
1: Så du ved præcis, hvornår du sidst var fuld?
0: Ja, der var jeg sidst fuld, og det var ikke specielt festligt. Så jeg har været meget festligere lige siden. Og apropos fester,
2: ja.
0: Så kender I det, at man har en bordherre, eller for jeres vedkommende, en borddame måske, som aldrig spørger den anden vej. Altså, hvor man stiller spørgsmål om vedkommendes familie og job, og hvor de kommer fra, og hvad de skal, og man spørger og spørger, og de spørger aldrig tilbage. Kender I det?
2: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes, jeg oplever det så utrolig meget, hvor jeg tænker, hvorfor er du ikke det mindste nysgerrig på, hvem jeg er, nu vi har siddet her i snart 6 timer?
1: Du er altså ikke et kedeligt menneske. Nej. Man kunne jo godt få nogle...
0: Man kunne da godt stille mig nogle spørgsmål, men jeg synes, jeg oplever det tit. Og det har sådan bare gået og harceleret lidt over, og så blev jeg så glad, da jeg læste i Weekendavisen, at det er simpelthen det er et begreb.
2: Hæ?
0: Interpersonel nysgerrighed.
2: Love.
0: Gunvor Løsbæk Vestergaard, velkommen til.
4: Jo, tak.
1: Nu får du også lidt lyd.
0: Så kan du prøve at sige jo tak.
4: Jo tak.
2: Tak.
0: Gunvor, det er dig, der har skrevet den klumme i Weekendavisen. Du har en PhD i videnskabsjournalistik og også kendt publik. Og du skrev, at det her med, at man ikke rigtig spørger den anden vej, som det begreb her, interpersonel nysgerrighed, det skrev du, og jeg tænkte, hvor er det fantastisk. Det er et begreb. Prøv at forklare, hvad er det, det går ud på?
4: Interpersonel nysgerrighed, som jeg heller aldrig havde hørt om før, jeg fandt det bare en klumme i New Scientist, det er det her med evnen til at stille sådan dybe, åbne spørgsmål, hvor man er oprigtigt interesseret i, hvad er det egentlig for et menneske, jeg står overfor.
0: Ja.
4: Så det er simpelthen navnet på den her evne.
0: Og det viser sig, at det simpelthen er et større forskningsfelt. Altså det er ikke bare en observation, du har gjort, eller jeg har gjort, eller en professor har gjort. Det er simpelthen noget, man har dykket ned i.
4: Ja, det er der i hvert fald den her psykologiprofessor over i USA, der har gjort Nobi Way, som har lavet forskellige studier og undersøgt, hvem er det så, der i højere grad har interpersonel nysgerrighed, og hvem har ikke.
0: Ja.
4: Og blandt andet fundet ud af, at der er en kønsskævhed, som måske ikke kommer bag på så mange, men kvinder har den i højere grad end mænd.
1: Ja.
0: Og hvad skyldes det?
4: Hun har lavet et studie, hvor hun har kigget på, i hvor høj grad man tilslutter sig det, hun kalder maskuline stereotyper. Og det definerer hun sådan, som det her med at ikke så gerne vil tale om følelser, have den her med, at jeg kan klare mig selv, og at det gælder om at være fysisk stærk og de her ting. Og jo mere men tilslutter sig de her macho-værdier, som hun kalder dem, jo lavere grad af interpersonel nysgerrighed.
0: Interessant. Mm. Og så peger hun også på, det nævner du også i din klumme, at der er også noget i den vestlige verden, som har en eller anden tendens til at betragte det her med at stille åbne, dybe spørgsmål som en form for snagen. Altså det bliver næsten opfattet som upassende nogle gange, så det er ikke noget, vi fremelsker.
4: Nej, altså nu er det jo hendes ord det her, men ja. Hun skyder skylden på patriarkatet.
0: Ja. Det er jo altid nemt.
4: Ja, det kan vi gribe selv. Det er simpelthen det her individualiserede samfund. Vi har så meget fokus på os selv og sådan konkurrencesamfund og alt det her. Så det er mig, mig, mig. Og så er det sådan lidt, det bliver set som ja, upassende, hvis man stiller for mange sådan dybe spørgsmål til, hvordan har du det, og hvordan er din dag gået? Det bliver set som lidt noget, altså som hun beskriver det, sådan lidt tøset. Ja. Lidt, lidt opsnageri eller sådan noget. Ja.
0: Og så har hun lavet nogle projekter på skoler, hvor hun har taget fat i sådan nogle 7. og 8. klasses elever og lavet øvelser med dem og studeret dem. Og hvad er det, hun fandt frem til der?
4: Jamen, det er jo rigtig interessant, fordi så lige præcis, så lavede hun sådan et skoleprojekt, hvor de kigger på de her præ-teenager. Og det viser sig, at når de så øver det her og bliver bedre til at stille åbne spørgsmål, så får de også stærkere og mere robuste venskaber. De kommer i bedre trivsel, og faktisk også kan de se en effekt på altså deres akademiske præstationer. Så det er godt hele vejen rundt at være god til det her.
0: Og det er også der, hun opdager, at der er den her kønsbias, altså at drengene er dårligere. Hvor mange drenge var det, der svarede nej til, om de ville spørge deres bedste ven om noget?
4: Jeg kan ikke huske det, men det var sådan noget, hun sådan, pindede ud som sådan overraskende, at der var mange af de her, det var sådan, jeg tror, det var 6. klasses drenge, som egentlig ikke følte, de havde et eneste spørgsmål, de behøvede at stille deres bedste ven.
1: Kender.
0: Ja, Gustav.
2: Nej, det, Mathis, du...
1: Jeg to ting, jeg synes bare, det er rigtig sjovt, fordi jeg har teenage-drenge derhjemme.
0: Og de stiller ikke nogen
1: spørgsmål. De er meget, meget søde drenge, men de har simpelthen ingen spørgsmål i sig, og de kan ikke komme tilbage fra sommerferie. Hvad har jeres bedste venner lavet i sommerferien?
0: Det ved de ikke.
1: Ingen anelse.
0: Nej.
1: De aner det simpelthen ikke. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det der med, hvis det føles lidt tøset, eller hvad du nu sagde, det der med, jeg skal ikke, eller... altså den der sådan small talk, snik-snak, man skal ikke spørge for meget. Det er
0: man skal
1: sådan
0: ikke
1: lidt for...
0: snage.
1: Nej, man skal ikke snage. Gælder det også den anden vej? Altså er der også sådan en... er der også mange mennesker, der begynder at synes, det er ubehageligt, hvis en bordherre spørger for meget? Eller sådan, hey, det skal du ikke blande dig i.
4: Altså jeg vil sige, jeg blev i hvert fald sådan lidt... Altså nu er jeg selv den er lidt dårlig til at stille spørgsmål. Og hun foreslår så, hende her forsker, at man skal åbne med, hvad er dit yndlingsminde fra barndommen? Og det vil jeg selv synes var... Ja. Det vil jeg selv synes, hvis jeg sad der, og det er en bordherre, jeg lige har mødt for første gang, og så får det der spørgsmål op. Og ja, jeg tror virkelig, at der er nogle personer, hvor sådan, prøv at høre, nej, stop. Kan vi ikke bare tale om situationen i Iran eller et eller andet? Jeg behøver ikke lige at fortælle dig om sådan mit inderste, eller hvad jeg er for et menneske.
0: Nej, men Gunnar, fordi noget af det interessante også ved din klumme er, at du faktisk bekender kulør og siger, du mangler også interpersonel nysgerrighed. Det er ikke kun den klassiske macho-patriark. Du er faktisk heller ikke, selv på trods af, at du er videnskabsjournalist, du er professionel nysgerrig, så i dit privatliv, der er du ikke så god til at spørge ind.
4: Altså, den ramte en nerve, da jeg læste den klumme. Ja, det gjorde det virkelig, fordi jeg er så dårlig. Altså, jeg skriver også det her med, at jeg har venner, jeg har kendt i, jeg ved ikke, over 10 år, og jeg er stadig lidt usikker på, hvad de laver.
0: Jamen altså, det er
4: frygteligt. Hvad deres job er. Jeg tænker, nu er det jo for sent, nu kan jeg ikke rigtig spørge. Ej, nu er det til bare sådan at vente til andre spørge.
0: Det er lidt mærkeligt 10 år senere. Hvad er det egentlig, du laver?
2: Nej, det er bare så, det er sjovt det der, fordi det, jeg kender også godt det der med, at det kan være svært, og specielt når man lever lidt af at stille spørgsmål, når man så kommer ud i en privat setting, så kan man også, nogle gange kan man godt finde journalisten frem i maven og så sige, før vi kommer igennem det her bryllup, så er jeg nødt til at interviewe dig helt i bunden, så laver vi et stort portræt. Men det er jo simpelthen, det er jo den bedste kvalitet i et andet menneske. Nogen, der kan sejle, altså der kan svømme for sig selv ved et middagsbord. Det synes jeg simpelthen er så attraktiv en kvalitet, så det er virkelig, jeg vil bare gerne lige understrege, at hvis man føler, at man har svært ved det, så synes jeg, man skal øve sig i det.
0: Ja, fordi det var præcis det, jeg ville spørge Gunnar om. Fordi er det noget, altså hvis du ikke besidder den her interpersonelle nysgerrighed, er det så noget, der sådan, det var ærgerligt, det mangler du simpelthen bare rent kinesisk. Kan det trænes? Altså kan du øve det?
4: Det mener hun jo i hvert fald. Altså det er ikke, fordi hun sådan siger, altså det er faktisk lidt i tvivl om, hun gør, fordi hun understreger meget brugt. Det her med at løse vores, altså ungdommens trivselskrise, altså kan vi komme ud af det ved at træne det her, altså lære, hvordan man stiller de her dybe spørgsmål. Og det mener hun faktisk, at der er en gevinst der. At det er åbenbart, det var nyt for mig, i de amerikanske skoler, er det åbenbart noget, man øver.
2: Nej.
4: Det her med at lære at forstå hinanden og tolke hinandens følelser og sådan noget. Jeg spurgte en folkeskolelærer, jeg kender i går, sådan, altså er det også, jeg kunne forstå det på sådan, nærmest alle folkeskoler i USA, er det også noget, der sådan er på programmet i de ældste klasser i de danske folkeskoler, og så siger hun, aldrig hørt om det.
2: Nej.
1: Men det er jo, altså det er jo også nær beslægtet bare med sådan en grundlæggende empati, ja, at man ligesom
0: det er det, det er,
1: møder andre, ja, mennesker sig, og prøver at reflektere lidt over, hvordan din mund har det, eller hvad de har brug for.
0: Mm.
1: Altså, og så er det så bare meget konkret omkring det at være til en fest og blive anbragt ved siden af et andet menneske, som man på en eller anden måde har en form for pligt til at føre en samtale med.
0: Jamen, og en ting er den klassiske bordherre- og borddame-situation, som vi alle genkender, men det gælder jo egentlig også, Gunvor, det skriver du jo også om i dine helt dagligdags relationer.
1: Mm.
0: Altså i stedet for bare at fortælle løs om, hvad ens dag er gået ud på, så kunne man jo også på et eller andet tidspunkt stille spørgsmål den anden vej. Ja, ja. Det går du øver dig i.
4: Ja, det gør jeg, men det er fordi, at det, og det sker stadig det her, at jeg plaprer ud til min kæreste i et kvarter om alle mulige små op- og nedture i kantinen, eller hvad jeg lige har læst, eller det ene og det andet. Og så på et tidspunkt er det, han siger sådan, du kunne også spørge, hvordan min dag er gået.
1: Ja.
4: Og så var sådan, gud, hvordan er din dag gået?
0: Ja.
4: Og det er jo sådan helt elementært, men altså, jeg skal tænke over det. Det er en bevidst ting for mig at sådan sige, stop,
0: vi skal træne.
4: Nu skal du ikke snakke om dig selv, nu skal du spørg og lad være med, ikke komme sådan, det minder mig om, jeg har forresten den her anekdote, eller da jeg var på trekking i Nepal, der skete også det her, men det der med faktisk spørg ind.
0: Ja, spørg ind, træn din interpersonelle nysgerrighed.
2: Det kan bare svært, hvis man er den mest interessante i rummet.
1: Det er jo et stort problem for dig, Gustav, kunne jeg forestille mig. Uanset hvor du kommer, er du jo den mest interessante.
0: Gunvor Løsbæk Vestergaard, du er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om interpersonel nysgerrighed, som er et begreb, jeg kommer til at huske resten af mit liv.
2: Også mig.
0: Det er fantastisk. Jeg vil gerne have, at alle tænker på det. Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen med mange flere gode historier.
5: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
6: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
5: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
7: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
8: Men det gør det bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du, nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel, ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
7: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselris. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
9: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være, plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
7: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
10: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
7: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturen bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis cooling, og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen.
0: Mathias, er der ikke noget med, at du skal være toastmaster i morgen til din gode vens rundfødselsdag?
1: Jo, det skal jeg.
0: Og hvordan, at jeg tænker, du er sikkert en fremragende toastmaster.
1: Det tror jeg, der er mange, der tænker, men jeg ved ikke, om jeg ved det simpelthen ikke.
0: Har du ikke været det før?
1: Jo, jeg har været der vildt mange gange. Og det jeg tror, de tænker, at han kan godt lide at høre sig selv.
0: Ja, han er charmerende og klog. Og...
1: Så bliver jeg bedt, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan man er en god toastmaster, men det er vel noget med, at jeg skal være charmerende, jeg skal have folk til at grine.
2: Det kan du godt.
1: Og så også være,
0: du skal være lidt skarp.
1: Ja, lidt.
0: Men ikke for meget.
1: Jeg ved ikke, hvor drillende må man være. Jeg skal også koordinere med køkkenet og få det hele til at fungere.
0: Ja,
1: det,
0: du kunne... det job. Må jeg sige noget? Hvis man skal drille, skal man drille på en begavet og gennemført måde, ellers er det ikke sjovt.
2: Du kunne introducere alle talere, ligesom man gør i New York Times og i Billedbladet, med deres alder. Nu er det Inger Sørensen, 64, som holder en tale.
0: Det er bare sjovt. Det synes jeg var en god idé. Det gør du.
1: Der var den.

0: Bravo.
1: Bravo. Velkommen tilbage på Fast Række. Jeg er Gustav.
0: Lytterne ved jo ikke, du sidder og spiller den live, Ane, når skilleren kommer på.
1: Ja, jeg sidder med bjæller og fløjter og det hele. Det er udelukkende mig, der spiller den jingle. Jeg synes, jeg gør det godt hver gang.
0: Hver gang? Mm.
1: Her på Fast Række, der interesserer vi os for de kulturhistorier, der ligger og summer inde i den store kulturmave. Mm. Men vi kigger også på andre ting, som vi synes fortjener et lille blik. Og her i studiet er det jo mig, Ane Kortsen. Det er...
0: Jeg hedder Gustav Hagel.
2: Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Hej, Mathias Hammer.
3: Hej, Gustav Hagel og Ane Kortsen.
1: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til den her time?
0: Jamen, vi kan glæde os til rigtig mange gode ting. Blandt andet John Galliano, som skulle have haft en stor udstilling på The Met. Det, som også er Met Gala, altså den her store fest, der skal samle penge ind, som er en kæmpe mediebegivenhed. Han skulle have haft en udstilling. Den er blevet droppet.
1: Ja.
0: For han har sagt nogle rigtig grimme og antisemitiske og racistiske ting. Hvad er op og ned, og hvem er John Galliano egentlig? Det skal vi snakke om til allersidst. Vi skal også snakke om de her internet-amatørdetektiver. Dem, som, hvad kan man sige, parallelt med politiet, prøver at opklare mordgåder hjemme fra deres soveværelse og eller kælder.
1: Ja, sofa-detektiverne.
0: Præcis.
1: Ja, der er mange gode ting på menuen, men vi skal lige forbi noget af det, vi går og glæder os til.
0: Det skal vi.
1: Og jeg vil gerne lægge ud, fordi at i aften er der åbningsfest i Kødbyen. Det er gratis, der er en masse fantastiske arrangementer, og det er fordi, at nu starter Golden Days.
2: I København.
1: I København. Og Golden Days er jo den her kulturhistoriske festival, som faktisk går mange, mange år tilbage. Den hedder Golden Days, fordi de første fire festivaler kredsede om guldalderen. Så det var egentlig oprindeligt meget pænt om, netop om guldalderen, og det var sådan samtalesalonger og sådan noget. Det var helt tilbage i 94, så lang tid.
2: Hold da fast, mand. Nu det var nærmest tilbage i guldalderen, jo.
1: Ja. Nu er vi i 2026, og ved I, hvad de har som tema i år? Monster, hvilket jeg synes er monsterfedt.
0: Det synes jeg også.
1: Og det er jo så, altså det er jo stadig sådan en rimelig intellektuel affære, Golden Days, men de griber det jo an på mange virkelig interessante måder. De har altid sådan nogle undertemaer. Tema 1 er monsteret under sengen. Det er selvfølgelig, altså det kan man regne ud, alt det der uhygge, alt det, hvad er det, der skræmmer os. De har også et tema, der hedder monsteret på tronen, altså tyranner og diktatorer og hvordan magt kan korrumpere. Super interessant. Så har de monsteret i spejlet, altså hvor man vender med blikket indad mod sig selv. Hvad er vi for nogen på indersiden? Og så er monsteret er altid de andre. Vi ser monstre alle vegne fra skolegården til Folketingssalen. Så. Og det der er med Golden Days er, at de her undertemaer er der så et hav af alle mulige arrangementer. Mange af dem gratis, nogle af dem koster noget, nogle af dem koster ganske lidt. Det er altid tit ret interessante samtaler. Mm. Det kan være performances, det kan være udstillinger, det kan være alt muligt. Men så har de det her overordnede tema, som de så folder ud i alle mulige hjørner. Det synes jeg er så fedt.
2: Og hvordan de gør det også alle mulige steder. Der er ikke en festivalplads.
1: Nej.
2: Eller en... Altså alle, der har... Er det festivalen, der arrangerer det her, eller kan man også, hvis man nu har museumsdirektør, kan man så sige, jeg vil gerne lave en udstilling om monstre under sengen, og så kommer det ind under Golden Days paraplyen.
1: Ja.
2: Så hele vores hovedstad bliver sådan lidt monsteragtigt.
1: Ja, så hvis du ligesom har, altså du behøver ikke engang være museumsdirektør, lad os sige, du har en café, og du tænker, monstertema, det kunne være sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at lave min café om til en stor, uhyggelig omgang. Så kan man... Monster cupcakes. For eksempel så er der i... hvis man nu ikke synes, at man vil til åbningsfest i Kødbyen, så er der også... hvorfor er det altid de andre, der bliver til monster på Christiansborg Slot? I ruinerne under Christiansborg Slot åbner den kongelige samling op for et af Danmarks historiens dystre kapitler. Der er en hekseforsker og museumsinspektør, der fortæller, der er en igen, om Christian den 4.'s frygt for hekseri og sort magi. Og det står man altså under Christiansborg Slot, nede i katakomberne og taler om. Så altså, jeg vil bare sige, at det er et fænomenalt tema, de har fundet på Golden Days i år. Så det glæder jeg mig til. Jeg skal ud og dyrke monsteret.
0: Spændende.
1: Ja. Hvad med dig, Mathias? Hvad går du og glæder dig til?
2: Jeg går og glæder mig til på tirsdag.
1: Hvad sker der der?
2: Det er jo den 8. september. Hvem er det nu, der har fødselsdag den 8. september, Ane og Gustav?
0: Det er
2: Det,
1: jeg er ikke Mathias så god til at huske Hammer. Det,
2: Nej, det har jeg ikke. Det har jo Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
1: Din store helt.
2: Min store helt. På trods af, at jeg altså har medansvar for, at ramadan i København er i højskolesangbogen, så er jeg dog grundtvigianer. 243 år. Og i den anledning, nej, jeg ved ikke, om det er den anledning, men på den dag udkommer for mig længe ventet Grundtvig-biografi. Den hedder NFS, fordi det er Nikolaj Frederik Severin. Initialerne i hans fornavne, skrevet af Jes Fabricius Møller.
1: Men der må da have været skrevet en biografi om Grundtvig for længst.
2: Måske skrevet 200. Nej, det ved jeg ikke.
1: Der er mange.
2: Nej, altså, det der er, jeg er meget interesseret i det. Jeg synes bare, det er så spændende. Jeg synes, Grundtvig er så spændende, fordi hans liv var spændende og langt og indholdsrigt. Men jo fordi han betyder så indirekte så, og direkte så utrolig meget for, hvem vi er, hvad det er for et land, vi lever i. Og så slår det mig bare, at jeg ved ikke, jeg har læst en håndfuld Grundtvig-biografier. Og det, altså det der ekstreme værkbagkatalog, han har. Og det der med, han både har betydet noget som ideolog, som politiker, og jo i høj grad som teolog og filosof. Det er enormt svært at lave en god Grundtvig-biografi. Og jeg vil faktisk sige, at de fleste af dem har været en ordentlig tung og lidt trættende omgang.
1: Så den ultimative har ikke været der endnu?
2: Sådan vil jeg vurdere det.
0: Hvad kan du allerbedst lide ved Grundtvig?
2: Jeg kan allerbedst lide de tanker, han gør om fædreland og fællesskab, dannelse og folkeoplysning. Og det er fordi, jeg ikke er så teologisk velfunderet, så det gør noget. Altså, det er fordi, det er jo det, der er mit hjerteblod. Jeg synes jo Grundtvigs tanker om at oplyse, om folkeoplysningen, om folkeligheden, om at vi som folk skal være lige for at kunne understøtte vores demokrati, og vi dermed skal have en stor national selvforståelse, synes jeg er meget, meget spændende.
1: Men
2: og meget
1: jeg,
2: vigtigt.
1: Jeg har lagt mærke til, at det er meget sådan belejligt for mange at spænde Grundtvig foran deres vogn.
2: Meget.
1: Ligegyldigt, om de kommer fra det højre orienterede eller det venstre orienterede, så synes jeg tit, at nogen siger, jamen Grundtvig sagde, og så kan det være virkelig højreorienteret eller virkelig venstreorienteret.
2: Ja, lige og sådan er det jo. Altså, og sætningen Grundtvig må vende sig i sin grav, den kan man læse i aviserne og i debatspalter dagligt.
1: Ja. Altså. God titel til en bog.
2: Ja, det er det faktisk. Jeg har en stor tiltro til Jes Fabricius Møller. Jeg tror, at han efter sigende, så skræller han ligesom en hel masse lag af i forhold til, hvordan fortællinger om Grundtvig er blevet videre kolporteret op gennem årtierne, og prøver at gå tilbage til primærkilderne og skrive, hvem var Grundtvig og hvad kunne han.
1: God idé. Så alle de der mange fortolkninger, de bliver skrællet af.
2: Præcis. Mm?
0: Jamen også fordi myten kan godt vokse så større end, eller sådan...
2: Ja, præcis.
0: Altså Grundtvig er også Grundtvig, fordi han er Grundtvig. Eller sådan, det er sådan en... Ja, det bliver sådan en skrue uden ende på en
1: måde. Ja. Nå, Gustav, hvad glæder du dig til, min ven?
0: Jamen, jeg glæder mig også til en bog. Jeg glæder mig simpelthen til... Jeg har læst en boganmeldelse af en engelsk bog, som er skrevet af en forfatter, der hedder Marlon James. Bogen hedder The Disappearers, altså forsvinderne, eller de forsvindende, eller dem, som forsvinder, eller sådan. Men jeg tror aldrig, jeg har læst så glødende positiv en boganmeldelse. Den bliver erklæret som måske... altså det her, overskriften er, dette mesterværk er dette årtis bog, hvis ikke århundredes.
2: Ja, men så er det, fordi I ikke har læst NFS af Jes Fabricius Møller.
1: det er nok det.
0: Det er 600 sider om homoseksuel hate crime i Jamaica. Og det skulle simpelthen være fuldstændig amazing. Mm. Kolonialisme, tops, bottoms. Altså, det er to. Seks positioner i homo-lingo. Mm-hmm. Popkultur, musik, vold, skam, eksil, HIV, Jamaica, ironi. Altså, det lyder simpelthen så god. Jeg glæder mig så meget, at jeg har bestilt den. Og den tror jeg går sådan noget 2 uger, før den kommer altså til Danmark.
1: Det forstår jeg godt, du glæder dig til. Jeg læste også den anmeldelse og tænkte, hold da op.
0: Og så glæder jeg mig faktisk til en plus 600 sider bog.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså sådan, lad os...
2: Men der er ikke noget... Du ved ikke, om den kommer på dansk? Jeg kan ikke læse 600 sider på
0: Jeg tror ikke, den er oversat endnu. Så jeg har ikke... Den er lige udkommet her i går eller i forgårs på engelsk.
2: Men hvis det er århundredes bedste bog, så skal den nok komme på dansk på et tidspunkt.
1: Ellers så er det ikke århundredes bedste bog, bliver jeg nødt til at sige, hvis den ikke gør det. Okay.
0: Der er blandt andet en meget... Der skulle være en meget smuk beskrivelse, som bliver bliver gengivet i bogenmeldelsen, som er lige over røvsprækken, var der et lille område med sved i et perfekt V.
1: Det er meget noget, der lukker dig til.
0: Jeg synes, det lyder rigtig godt.
2: Er det det fra 600 sider, at der er sved over røvsprækken?
1: Det er et mærkeligt citat.
0: Det lyder bedre på engelsk, tror jeg.
1: Nå, okay.
2: There was sweat over the aspirin.
1: Godt, jeg opsummerer lige her. Så jeg glæder mig til Golden Days og monstertemaet, som starter i dag. Mathias glæder sig til den 8. september, hvor den måske ultimative Grundtvig-biografi udkommer. Ja. Det siger lidt om os som mennesker, hvad det er, vi går og glæder os til.
2: Ja, det gør det da.
1: Og Gustav glæder sig til århundredets roman The Disappearers af Marlon James, som ikke er på dansk, men som man kan bestille over nettet og få tilsendt på engelsk.
0: Ja. 600 siders jamaikansk homovold.
1: Hvis man er til det. Det er som om, at der sker noget i forhold til virkelighed og fiktion, når det kommer til kriminalsager. Det ved jeg ikke, om I har bemærket. Men senest så har en af denne verdens allerbedst sælgende krimiforfattere, ham der hedder Michael Connelly, som har udgivet 43 romaner. Han har udviklet den detektiv, der hedder Harry Bosch, som også er filmatiseret. Michael Connelly, han er af urensagelige årsager, kan man sige, fordi han har jo succes nok. Han er blevet totalt besat af det, der hedder en cold case, altså en uopklaret kriminalsag. Og har sat sit gode ry og rygte på spil, fordi han er fuldstændig sikker på, at han har fundet den rette morder. Thomas Klinkby, velkommen til.
4: Tak. Tak skal du have.
1: Thomas, du er podcastproducent. Du er true crime-forfatter, og så er du vel en form for amatørdetektiv?
4: Ja, det må jeg indrømme.
1: Du er en internetdetektiv i hvert fald.
4: Ja, sofa-detektiv.
1: Ja.
0: Så indlæser du forhåbentlig.

0: uopklarede sager, som han nu mener, at ikke han har opklaret. Han understreger det ikke ham. Han formidler det bare. Mm. Men det vil sige, at han bakker det også op, ikke? Han tror på det. Mm. Så der er et hold af sådan nogle forensic scientists, nogen, der ved meget om hvad hedder det, gåde og kodeløsning. Mm. Zodiac-morderen derfra, fra det nordlige Californien, var jo kendt for, eller er kendt for, at efterlade forskellige gåder.
1: Mm. Altså sådan koder, kodesprog, ikke?
0: Ja, ja, lige præcis. Så sådan noget virkelig, altså high-stakes sudoku, eller sådan morbid krydser tværs. Ja. Og det er jo forfristende til ikke at prøve at knække den kode. Nej. Og det mener han så, at det her hold har gjort, og det er nogle ret, at det er sådan erfarne tidligere drabsdetektiver og videnskabsfolk, og de har også haft noget peer review på, så det er, sådan, det er ret overbevisende, det de er fundet frem til.
1: Ja, så han har sat sit gode ry og rygte på spil for og ligesom at gå helt ud på planken og sige, vi har fundet morderen, altså Zodiac-morderen, som også er Black Dahlia-morderen, som er den her sag, som du siger, 80 år gammel, en ung kvinde, der bliver fundet dræbt. Mm-hmm. Pressen døber hende Black Dahlia, fordi hun er meget smuk. Og man finder aldrig morderen.
0: Nej, så han binder ligesom sløjfe på de to ting, og siger, ja. Så har vi det.
1: Ja, så er de to klaret.
0: Han mangler bare lige Jack the Ripper.
1: Så er det hjemme. Og det interessante er jo, fordi vi skal ikke diskutere, hvorvidt morderen er fundet her eller ej. Det interessante er jo, hvorfor er han blevet så besat af de her sager, og er det noget, du kan genkende, Thomas?
0: Ja, det føler jeg er lidt ledende spørgsmål, Anne, fordi det ved du udmærket godt. Altså, jeg har jo lige, apropos Gustav, jeg har jo faktisk indtalt min egen bog. Mm. Manden på broen er lige kommet ud som lydbog. Og det er en historie om en vemmelig true crime-sag fra USA. Dobbeltmord i Delphi. Og så er det også min besættelse, hvor jeg virkelig faldt igennem brædderne og dybt ned i hullet, så jeg ikke kunne komme op til. Jeg synes bestemt, jeg kender til den besættelse.
1: Ja, fordi Mike Connelly er røget ned i et dybt hul, som ret mange ryger ned i på internettet, hvor de pludselig bliver så besat af en uopklaret kriminalsag, at de dybest set nærmest bliver en form for detektiver, hvor de gennemgår alt, hvad der er af spor, og de bliver mere og mere, udvikler deres egne teorier, kommer op og skændes med hinanden. Det udvikler sig.
0: Det udvikler sig. Altså, det hul, jeg faldt ned i, sådan, jeg laver jo True Crime podcasts i forvejen, så jeg leder altid efter sager. Ja. Og så på det tidspunkt i sommeren 2022, der faldt jeg over en sag, som var uopklaret og havde været det i 5,5 år, og det var det her dobbeltmord i Delphi. Og det blev jeg meget interesseret i, nysgerrig på, eller mere eller mindre besat. Fordi helt kort fortalt, så er det sådan en moderne, meget vemmelig udgave af Brødrene Grimms eventyr på en måde. Mm. Hvor to piger, bedste veninder, Libby og Abby, 13 og 14 år, de går ikke til bedstemorens hus, de går fra bedstemorens hus, og så går de en tur i skoven over en forladt jernbanebro, som er virkelig uhyggelig, når man ser den i virkeligheden.
2: Er det ulvene?
0: Det er jo ikke ulven, men det er hverken, det er ikke problemulve, det er heller ikke eventyrulve. Det er jo meget værre, fordi de bliver simpelthen slået ihjel af en mand på broen. Og grunden til, at vi ved, at det er en mand på broen, der gør det, det er, at den ene, Libby, hun optager det med sin telefon. Så der er et billede, en lille videooptagelse af ham, og der er også en lydoptagelse, hvor han siger fire klamme ord, i hvert fald i konteksten. Mm. Guys.
1: Nej, lad være med at sige det igen.
0: Puh. Og det har jeg lyttet til igen og igen og igen, fordi efter 5,5 år, så kunne jeg kunne ikke forstå, at den ikke var opklaret, den her sag. Man havde jo hans billede, men det var sådan, det var en Rorschach-test, viste det sig, ikke? Altså ligesom, det var blækklatter, hvor man kunne se en skikkelse. Man kunne se, det var en mand. Man kunne se, det var en hvid mand. Man kunne se, han havde sådan noget jeans og sådan et blue-collar tøj på. Men derudover, så var han jo åben for fortolkning. Så alle og enhver og deres nabo kom ind med fortolkninger. Hvem kunne det være? Jeg tror, det er ham, og så videre. Det var sådan en hel verden af sofa-detektiver, der blev sat i aktion.
1: Ja, Mathias?
2: Jeg er bare nysgerrig. Altså, når der er uopklarede kriminalsager, så er det jo ofte, at politiet offentligt beder om hjælp. Er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har hørt noget? Er der nogen, der kan komme med ledetråd til, hvad vi kan gøre her? Ja. Altså, hvordan har politiet det med den her tendens til, at der er kommet så mange sofa-detektiver?
0: Jeg vil tro, de har det stramt. Ja. Jeg vil tro, de har det blandet, faktisk, men
2: hvorfor?
1: Det er godt, du spørger, fordi det tænkte jeg også. Og Otto, vores praktikant, har faktisk talt med... jamen, det er en udmærket overgang. Otto har været ude at tale med Frederik Strand, der er museumsleder på Politimuseet, om præcis det her. Altså, fordi en ting er, at Thomas og Michael Connelly og alle mulige andre sidder og føler, at de har fundet de geniale svar på mordgåden på nettet. Men hvad siger politiet? Synes de, det er en hjælp, eller hvad?
3: Ja, det er Frederik.
4: Goddag, Frederik. Det er Otto Korse fra P1.
3: Ja, hej.
4: Frederik Strand,
3: Hvordan vil du definere

0: definerer en amatørdetektiv?
1: Altså, jeg vil definere en amatørdetektiv som en, der mener at kunne opklare forbrydelser, som politiet indtil da ikke har kunne opklare. Altså, man mener at kunne komme med nogle nye spor og kunne etablere en eller anden form for gennembrud, der måske kan pege på en gerningsmand. Og ofte bliver der jo peget på en eller anden form for gerningsmand. Når vi ser på amatørdetektiver, som jeg har defineret det her, så vil jeg mene, at det ofte ikke hjælper politiet. Jeg har svært ved at pege på nogle gennembrud, som amatørdetektiver egentlig har lavet. Og her holder jeg jo amatørdetektiver ude fra for eksempel journalistiske gennembrud og den slags ting, fordi det opfatter jeg som noget andet. Men når vi ser på dem, som mener at kunne opklare store forbrydelser eller lignende, så er det efter min opfattelse meget, meget sjældent, at det rent faktisk er sket.
0: Kan amatørdetektivers interesse ikke også være med til at puste nyt liv i de her efterforskninger?
1: Jo, det er så en anden side af det. Altså, der er ingen tvivl om, at amatørdetektivers arbejde med den her type af sager, det kan være med til at holde de her sager i kog, altså puste liv i dem. Altså, det er der slet ingen tvivl om.
0: Hvor går grænsen så mellem, hvornår det holder noget til ilden, og hvornår det begynder at blive lidt farligt måske, at folk går og interesserer sig lidt for meget om det?
1: Altså, det, der kan være problematisk, når vi ser på amatørdetektiver, det er, at de i forbindelse med deres opklaring af de her sager, kan udpege gerningsmænd uretmæssigt jo. Altså, det er der, der begynder de at blive problematisk. Og så har vi også set nogle sager, hvor det jo har nærmet sig en eller anden form for selvtægt i forbindelse med en verserende efterforskning. Det har vi set blandt andet i forbindelse med Emilie Meng-sagen jo. Altså, der var der jo lokale, som begyndte at tage sagen i deres egne hænder og pege på en mulig gerningsmand, som boede i området, hvor forbrydelsen havde fundet sted. Og så begynder det at blive stærkt problematisk, og så begynder det jo også at sabotere politiets efterforskning, og så begynder det at blive farligt.
0: Og hvordan er det med til at forpure politiets efterforskning? Hvordan helt konkret skader det her?
1: Det, der kan gøre det problematisk, det er, at det jo kan, det så vi også til en vis grad i Emilie Meng-sagen, det kan trække ressourcer væk fra den egentlige efterforskning, fordi der er folk, som begynder at pege på en mulig gerningsmand, vil have politiet til at engagere sig i det her. Ja, og så kan det trække ressourcer simpelthen væk fra politiet, og måske også tegne et billede af sagen i offentligheden, der gør, at for eksempel vidner bliver forvirret eller den slags ting. Så altså, det kan både være ressourcekrævende for politiet, og det kan måske også, hvis der er stort nok pres på for de her amatørdetektiver, simpelthen at pege efterforskningen i en forkert retning i forhold til befolkningens opmærksomhed og lignende.
2: Ja. Nå, Thomas, nu præsenterede jeg dig jo som amatørdetektiv, da du kom ind. Mm-hmm. Holder du stadig fast i det, efter du hørte, hvad Frederik Strand siger?
3: Ja, jeg vil gerne kalde mig sofa-detektiv, men jeg står ikke og forsvarer det. Altså, Frederik har jo fuldstændig ret. Mm. Det er sjældent at komme noget godt ud af det overhovedet. Mm. Den sag, jeg dykkede ned i, der var der rigtig mange, der mistede forstanden. Der var enkelte, der mistede livet. Ja. Det gjorde ikke noget godt overhovedet. Så nej, det er ikke fordi, at jeg siger, at det er det gode. Men der er så mange, der gør det, og vi er så mange, der gør det. Så jeg tænker, der må ligge en mening bag.
2: Ja.
3: Og det handler om jagten på den gode fortælling.
2: Ja.
3: Og det, der giver mening, og vores hjerner, der bare vil se mønstre og finde mening overalt. Men det er lidt noget andet. Fordi i forhold til altså podcaster har opklaret noget, der er ikke rigtig nogen.
2: Nej,
3: altså, tværtimod, Serial, den store true crime podcast, var altså på afveje. Store dokumentarer som Making a Murderer tog fejl.
2: The Staircase,
3: også bias der. Så er der enkelte, som der er en, der hedder Your Own Backyard, en amerikansk sag. Jeg kan ikke huske præcis nu, hvornår den er fra. Men journalisten der, han får mig også netop at få så meget omtale om sagen, så nye vidner træder frem, som politiet ikke har snakket med, og så opklarer de sagen. Mm. Så det er det, podcast kan. De kan godt give opmærksomhed. Det er uanset, om det er amatører eller journalister, der er uddannet, som gør det. Men det der med at gå ud og knække koden som detektiv, det kan man ikke. Jeg tror, det handler om noget andet. Det handler om noget psykologisk.
4: For jeg skulle nemlig til at spørge, hvad gør man? Nu siger man betragter sig selv som amatør. Hvad gør man? Altså, så går man ind og kigger på Google Maps, hvad er det for helt konkrete ting, man kan gøre?
3: Jeg har stødt på forskellige typer, der gør forskellige ting. Det foregår mest inde på Reddit, men der er også andre steder. Og der synes jeg, der var sådan nogle arketyper. Der var feltreporteren. Det er dem, som måske er journalister, eller gerne vil være det. Så det her, det foregik i Indiana. Der havde jeg ikke lige rejse hjemmel til. Jeg sad bare med en netforbindelse hjemme og var blandt de mest passive sofadetektiver. Det var mest inde i mit hoved, det kørte rundt. Så feltreporteren går ud.
2: Tager til
3: Delphi. En af dem, der boede ret tæt på, interviewede flere af de øjenvidner, der var, og kom så med sine teorier. Men altså filtreret på en måde gennem Reddit under anonymitet, så det var svært at forholde sig til. Så er der True Crime-turisterne. Det er den platte side af samme mønt. De tager også ud. De bidrager bare ikke med noget. De tager bare noget. Altså, de kommer ud og
2: invaderer haver
3: og tager en selfie. Jeg er sådan morturister uden noget, ikke? Og så er der en god blanding af konspirationsteoretikere og folk, der efterhånden, undskyld, jeg siger det, nærmest er der for hyggens skyld og fællesskabet. Og bliver lidt ked af det, når sagen bliver opklaret. Ja. Fordi, hvad har de så?
4: Ja. Ja, og det vil nemlig til at spørge om det. Altså, hvorfor gør man det her? Gør man det, fordi man gerne vil gøre en god gerning, hjælpe politiet? Gør man det, fordi man ønsker hæder og ære at være den, der lykkes med at opklare det her umuligt opklaret mord? Eller gør man det, fordi det er en anden form for rollespil og fritidssyssel og leg?
2: Fællesskab.
3: Ja, altså der er noget, jeg vil betragte mig som typen, der er sådan gådeløser. Altså min hjerne er lidt overaktiv til tider, og så der mærkede jeg, at det her, det kunne fastholde mig.
4: Så det er som at være i et escape room, eller?
3: På en måde, altså med trods alt respekt for, at det er virkelige mennesker, og der er ægte, lidende pårørende osv. Det er jo altid vigtigt at huske sin menneskelighed i det. Men jeg tror, det er et ret udbredt behov, man har for at finde mening, som går langt ud over true crime, som jeg tror gælder alle, altså. Jeg skal ikke tage religion ind i det, men altså, der er mange måder, man kan søge mening på og lede efter den der forklaring. Fordi, altså, jeg ser for eksempel ikke nyhederne. Det kan jeg ikke tåle. Og jeg ønsker det ikke, fordi jeg får bare afmagt og angst.
2: Men det er også et råd for Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er, at du skal begrænse nyhedsstrømmen, hvis du føler dig ængstelig.
3: Ja, men jeg er helt enig. Altså,
4: og så skal du huske at gøre noget godt for dig selv.
3: Ja.
4: Det siger de også.
3: Ja. Så hvorimod true crime, det er lidt noget andet. Fordi der kan man faktisk få en form for slutning, så man kan tage al den der angst, man ellers går rundt med. Og så kan man selv bestemme, i hvert fald som lytter, hvornår man starter og stopper, og så kan man kontrollere det på en måde. Man kan få illusionen af kontrol. Få en lille smule orden i en kaotisk verden.
4: Det lyder som om, at de internet-sleuths der, de faktisk følger alle rådene, ikke? Det er også noget med at pleje sine relationer, gøre noget, som giver mening, være god ved sig selv. Det eneste, de måske skal huske, og det er rent, hvad hedder det, fordomme det her, det er, at de skal holde fast i deres rutiner, søvn, kost og motion. For jeg forestiller mig, at der bliver drukket en del energidrikke.
3: Ja, ikke for mig personligt, men jeg kan skrive på det der med søvnen. Ja. Altså, jeg kunne simpelthen ikke sove, fordi jeg var i gang med at opklare et dobbeltmord.
4: Præcis.
2: Og noget af det, som jo du siger i bogen, i lydbogen, det er jo, at der er også mange, der har brug for at give ondskaben en adresse.
3: Ja, det tror jeg.
2: Hvilket er et meget godt udtryk. Altså det her med, det føles så meningsløst og så voldsomt af sådan noget, som sker for eksempel for de to små piger her, så man har brug for, at der er nogen, altså det, man ved, hvem der har gjort det, så man kan ikke sige, det er der ondskaben er.
3: Ja, det er så overvældende, ondt og uhyggeligt, det der sker i den sag. Så det tror jeg helt klart, at man har et behov for at komme tit med en teori, der måske også bliver lidt forblommet og bliver sådan ret stor, så den ligesom matcher dybden af den forbrydelse, der er begået. Jeg skal ikke spoile noget, hvis man nu har lyst til at gå ind og lytte til lydbogen, men afsløringen, den kommer så i øvrigt, det er 2022, jeg går ind i sagen, ja, som selvudnævnt detektiv, og så er det faktisk kun 3,5 måneder efter, der kommer et gennembrud, hvor man i sidste ende finder frem til den, der har gjort det. Ja. Og uden at spoile for meget, så er virkeligheden jo bare anderledes hverdagsagtig og nøgtern. Det er jo ikke det der kæmpe monster, man finder. Det er ikke en, der kan leve op til de store konspirationsteorier. Og det er for kedeligt, åbenbart, for mange af dem, der var derinde. Jeg kom selv fint videre, fordi nu er ligesom lagt låg på den, men mange andre, de blev hængende, og så gik de på den anden side og sagde, det må være en ny konspiration. Det er virkelig politiet, der dækker over et eller andet. Altså, trangen til de der store, altfortællende fortællinger er udbredt.
2: Ja. Det kan man jo selv høre, hvis man lytter til manden på broen, og hvis man tør, vil jeg sige, for mit vedkommende, fordi det har skrabt livet af mig. Men Thomas Klinkby, du er podcastproducent, true crime forfatter, amatørdetektiv. Tak for at løfte en lille fli af det her hav af selvudnævnte internetdetektiver.
3: Tak. Jeg kan se, Ane, på din notesbog, at du måske også har det, der skal til for at være en detektiv. Det er sådan lidt en Zodiac-kode i sig selv.
2: Ja, men jeg har løst Zodiac-mordet, det glemte jeg bare at sige.
3: Ja, det er godt.
2: Tak, fordi du kom, Tom.
3: Ja, selv tak.
2: Oh, ja. Nu skal vi hæve os lidt op over de dystre historier, vi finder på nettet, og så tale om nogle af de mindre. Måske også de gode. Det er blevet tid til ugen kort og godt. Gustav.
4: Jeg har taget en rendyrket god historie med.
2: Jamen måske.
4: En solstrålehistorie.
2: Ja.
4: Jamen, altså, kender I den restaurantkæde, som var meget sådan... Altså, et fænomen i nullerne, den der hedder Hooters.
2: Oh ja.
4: Altså, konceptet var ligesom...
2: Det var en anden tid.
4: Lidt sådan en strandbar, Mathias, skal du forestille? Jeg tror ikke godt, du vil kunne lide den. Strandbar, lidt sådan Southern American cuisine. Altså,
2: det var
4: sådan
2: noget, det var bare burger.
4: Nej, det var også sådan noget fried shrimp og...
2: Nå, okay. Ja.
0: Jeg har lige billedet googlet. Ja. Der er ikke mange burger, der er meget personale.
2: Mm.
4: Og så noget rigtig skønt personale, som havde små shorts og lidt dybt udringet t-shirt på.
2: Barmfær.
4: Hvor man kunne, ja, få fornemmelsen af bryster.
0: Altså, Hooters betyder også bryster.
4: Hooters betyder bryster. Hooters er en meget, meget sød joke fra fra komikeren Steve Martin, som siger, han synes, det er nedsættende at kalde en kvindes bryster af boobs og jugs. Det kan man ikke kalde dem. You should only refer to them as Hooters.
2: Vil man oversætte det til babser?
4: Ja, måske babser.
2: Det er meget sødt.
0: Så det er en restaurantkæde, der hedder babser.
2: Ja.
4: Og det, man ligesom kunne gøre...
0: Fedt nok. Hvor piger med store bryster serverer.
2: Yes.
4: Hvor piger med store bryster serverer kolde øl og sådan lidt dårlig mad.
0: Okay.
4: Nå, det har været en kæmpe succes. Da det var på sit højdepunkt, så havde Hooters mere end 400 restauranter i hele verden. Det startede i 1983, men højt at flyve, dybt at falde, må man jo sige. Og... Hooters har
2: det svært, gætter
4: har haft det svært her på sit post-MeToo-movement. Jeg skulle til at sige Obama's America, men det var for sjov. Altså, så Hooters har ikke haft det så godt. Nu har de så fundet på en strategi, som hedder, at de vil tilbage til deres rødder.
2: Mm.
4: Det skal ikke handle så meget om bryster længere. Ved Gud, der skal stadig være bryster. Men det er ikke det, det skal handle om. Nu skal de tilbage til, hvad de startede som, hvad de gerne vil være, nemlig en familierestaurant.
2: Okay, det synes jeg er langt spring.
4: En familie, god mad for hele familien. Kunne I finde på at tage på Hooters?
0: Men holder de stadigvæk fast i, at det er god mad for hele familien, serveret af meget unge piger med meget store bryster, med meget lidt tøj?
4: Men jeg tror, at tøjet bliver mindre udring. Altså, jeg tror ikke, det bliver lige så slemt, som det var engang. Der var også bikinitoppe på et tidspunkt. Det tror jeg, man går væk fra. Nu går man tilbage til den gode t-shirt, som efterlader noget til...
0: Fantasi.
2: Altså, jeg kan fortælle, at for, og det må være, det er snart 15 år siden, der åbnede der en Hooters i Borgergade i København.
4: Ja.
2: Lille bitte Hooters, hvor påklædningen var, og det ved jeg, fordi at vi som, jeg havde talkshow på det tidspunkt, så en eller anden grund var der en, der synes, det kunne være enormt sjovt, hvis jeg iførte mig Hooters-uniformen og gik ned igennem indre gade, og så skulle vi så filme, hvem der kiggede på mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg gik med til det. Under alle omstændigheder.
4: Du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde. Jeg siger altid ja til sådan nogle ting. Og der var uniformen mini cowboy shorts, altså som simpelthen stoppede, før ballerne stopper, lad mig lige sådan. Og så en meget nedringet, meget sort, ligesom sådan en ærmeløs top.
4: Ja.
2: Det var Hooters-uniformen på det tidspunkt. Det var ikke bikini.
4: Nej.
2: Tæt på, men... Og jeg kan huske, at jeg tænkte, tanken om at gå og servere i det her tøj, det virker sådan lidt uhygiejnisk på mig.
4: Ja.
2: Ja. Men altså, det vil de gå på ikke fra.
4: De vil, ja, altså de vil tilbage til at være en familierestaurant. Jeg skal sige, jeg kan ikke vurdere, om den kommer til, om de bliver lidt længere shortsene, men jeg tror godt, det kan fungere. Sjov for hele familien.
2: Mm.
4: Du har teenage-drenge, Mathias, de vil da elske
0: at
4: på Hooters.
0: Ja, det ved jeg sikkert, men altså, det ved jeg ikke helt.
4: Det er i hvert fald, nu siger det bare, så man ved det, hvis man gerne vil på Hooters, at det er, altså, frygt ej, den lukker ikke helt. Det bliver bare lidt mere familievenligt.
2: Det lyder godt. Mm-hmm. Det kunne også være noget at glæde sig til.
0: Er maden god?
4: det tror jeg ikke.
2: Ja, tak. Nå, Mathias, hvad er du med til os?
0: Nu har du lige sagt, at jeg har teenage-drenge. De er jo søskende. De er brødre.
2: Mm.
0: Og jeg ved, at I også har søskende. Du har en bror.
2: Jeg har en storbror.
0: Mm. Gustav, du har to små søskende,
4: som
0: jo altså er store nu.
2: Du har en lille søster og en lillebror.
4: Ja.
0: Jeg har en ældre bror og en yngre søster. Jeg er midterbarn.
2: Åh, du er det klassiske midterbarn.
0: Ja, kan du ikke godt mærke det?
2: Det giver god mening nu.
0: Derfor er jeg stadigvæk sådan lidt... jeg kan stadigvæk ikke... Det er vores konflikt om det smudsomslag, der sidder i mig. Jeg bryder mig ikke om det. Vi skal være gode venner alle sammen.
5: Lad mig spørge. Har I nogensinde i en periode af jeres liv ligesom aktivt droppet kontakten, relationen til jeres søskende?
2: Nej.
5: Ved I, hvor mange der har det i Danmark?
4: Nej.
2: Altså i en periode eller permanent?
5: Ja, du altså i en periode. Nej, måske faktisk permanent.
2: Har droppet kontakten til en af sine søskende?
5: Ja.
2: Hvor mange procent i Danmark har gjort det?
5: Det har ifølge en megafonundersøgelse for Politikken sidste år i 2025, 25% af alle. Hver fjerde har 25? En søskende, de ikke har nogen kontakt med.
2: Gud, for vildt.
5: Det har jeg lige undersøgt og har reflekteret lidt over, fordi i denne uge, eller i sidste uge for en uges tid siden, udkom Guld i Mund, vores skønne sangskriver og sanger, med et nyt nummer, som han faktisk ikke selv synger, og som han ikke selv har skrevet. Han har været med til det, men det er primært skrevet af hans lillebror, der hedder Malte Guld i Mund, hedder rigtig Asger Nordtorp.
4: Malte Guld i Mund.
5: Nej. Nej, han hedder Asger Guld i Mund. Og lillebroren hedder Malte. Han er et par år yngre, 2 år yngre, tror jeg. Og han går under kunstnernavnet Knægt, og er blevet faktisk et ret stort, en stor sangskriver og sanger, meget populær. Men det der søskende forhold har resulteret, jeg skal nok lige uddybe, men det har resulteret i en helt ny sang, som Guld i Mund har udgivet, som hedder Du Min Bror. Jeg synes bare lige, vi skal høre lidt af den her.
2: Ja, tak.

0: Ja, så fortsætter den. Den her sang udspringer. Jeg vil lige sige, de der stemmer, der kommer ind, det er samplet fra Matador. Ja. Det er Jørgen Buckhøj og hvad hedder han? Langbær.
1: Ebbe Langbær.
0: Ja, ja, lige præcis.
1: Jesper Langbær.
0: Ja, lige nok. Som det er Kristen og Mads.
1: Ja.
0: Fordi den ligesom, og i musikvideoen sidder de også i det originale Matador-kostyme.
1: Fra, det er meget værd, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, det hørte jeg jo i radioen i sidste uge. Men Gullimund, Asger, storebror, har haft vind i sejlene, har fået en store karriere. Malte har været en del af bandet, men var ligesom spillet simpelthen bare anden violin og skulle varme op for ham. Og Asger har haft travlt med, at de synger også på et tidspunkt, du skulle tjene en million, før du ligesom... Altså, de har haft det her brødreforhold, de har konkurreret om alting, og så har de været i samme branche. Så de har haft det super, super svært sammen, og ligesom opstod en konflikt, og den her sang er så en eller anden forbrødring, eller et forsøg på, at i tale sætte det der svære, den svære søskende dynamik og brødre-konkurrencen. Okay. Jeg synes, det er meget vellykket sang, sådan set.
1: Ja, og der er noget med den måde, som den nye generation af musikere ligesom laver musik på, som er meget sådan, vi er sådan helt inde i sådan et terapirum.
0: Ja.
1: Altså, det bliver meget konkret, de bruger nogle meget sådan konkrete ord, men det er bare så uvant, men det er fascinerende.
0: Det er meget fjern fra en 90'er kærlighedssang, ikke?
1: Jo, der er ikke noget med hjertesmerte.
0: Nej. Og Gullimund er jo, han er jo simpelthen blevet bannerfører for lige præcis den her tradition om at skrive, hvordan det er at sidde hjemme ved køkkenbordet og se på sit barn lege, mens man er blevet skilt. Eller, altså, det er meget, meget, meget en til en.
2: Jeg vil bare gerne tilbage til det med de søskende der, for jeg synes, det er vildt, at 25%, altså jeg kan bedre forstå, at man bryder med sine forældre faktisk. Det vil simpelthen være mig så fjernt ikke at tale til min søster. Nu er jeg også den ældste, så jeg har jo en anden ansvarsfølelse end jer to, mellem barn og yngste. Mm. Altså, der er noget, det vil simpelthen, det vil byde mig så meget imod, ikke at sende dem ud alene, selvom jeg kan sagtens sætte mig ind i, det har faktisk mig og min lillebror også snakket om, det der med, hvis man har en storebror, som er naturligt god i skolen, og måske har en nederdel på, mens lillebror er, når lillebror er 11, og man så, altså, han går
1: i... Er det dig?
2: Ja, det er som mig, nu taler jeg sådan om generelle termer om noget meget konkret. At det kan være hårdt, det der med, at der er ham, der står forrest, eller et eller andet.
1: Ja.
2: Men det er... Men som storebror vil det godt nok være svært at sige, nu må du sejle din egen sø.
1: Nå, men som en, der også har en storebror, der fylder rimelig meget og er rimelig karakteristisk, har jeg altid bare nydt det.
2: Ja.
1: Altså, at han har taget mange af de store slag, og så har jeg kunne liste lidt ved ude i siden.
0: Jeg har lige lidt opfølgning her, kan jeg se. Årsager til, at man bryder kontakten med sine søskende. 35% siger simpelthen, det skyldes forskellige livsværdier.
2: Ja.
0: 24% siger dårlig stemning. 21% oplevelser i barndommen. 13% arvestrid.
1: Ja.
0: 12% mine søskende gør mig vred. Mine søskende gør mig ked af det. Ja. Så kommer der jalousi. 9% misbrug. 4% penge. Og ved ikke.
1: Nej.
0: Men,
1: men arvestrid hedder... Ja.
2: Godt. Der skal de bare vide, hvis mine søskende lytter med. Jeg tager det helt.
1: Ja.
0: Jeg vil aldrig bryde kontakten, men pengene...
1: Det er min. Ja, der skal man virkelig se sig godt for, når man når ud, når man når dertil.
0: Mm.
1: Okay, jamen meget, meget interessant. Og
0: hvad med dig,
1: Anne? Tak for sangen. Jamen, jeg synes jo, vi bliver nødt til at tale om, at i den her uge, der døde Gloria Steinem.
2: Nå ja. Yeah.
1: Hun blev 92.
2: Ja, yeah, en icon.
1: Ved I godt, hvem hun er?
2: Ja. Yeah.
3: Nej!
1: Mathias, du må gerne indrømme det.
0: Jamen, jeg ved det ikke, men det er nok noget med noget fra USA, er det ikke det?
1: Det er noget fra USA.
0: Jamen, så ved jeg det ikke.
1: Gloria Steinem var uden debat en af de, hvis ikke den vigtigste, den vigtigste feministiske ikon overhovedet.
0: Au.
1: Hun er bannerfører for hele den moderne kvindefrigørelse. Siden 60'erne har hun arbejdet fuldstændig målrettet på at skabe ligestilling, ikke kun i hjemmet, men også i retssalen og i medierne. Og hvad Gloria Steinem ikke har fået gjort og udført i sit liv, er fuldstændig vanvittigt, hvis man læser hendes nekrolog. Hun har også en meget vild baggrund. Hun voksede op mere eller mindre hjemløs i det amerikanske Midtvesten med en psykisk syg mor, som hun tog sig af, fra hun var 10 år gammel. De boede i et sådan... rottebefængt hjem, hvor at Gloria prøvede at sørge for, at hendes mor bare fik noget mad en gang imellem. Hun gik ikke i skole, hun kunne ikke læse og skrive, før hun blev 12, hvor hun lærte sig selv at læse ved at kigge på vejskilte. Ikke desto mindre kom hun på Goldsmith college og blev en vanvittig dygtig journalist. Blev meget, meget hurtig, fik lov at skrive masser af essays. Hun blev ret kendt på, da hun i en ung alder gik undercover som Playboy Bunny.
2: Og det er rigtigt.
1: Og skrev et langt essay om de forfærdelige arbejdsforhold, som de her unge kvinder, der skulle være bunnies, var under. Hun har så sidenhen fortrudt det, fordi det har skygget meget for noget af meget af hendes andet. Hun har også arbejdet for kvindefrigørelse og kvinderettigheder i pornografi, for eksempel. Hun er simpelthen noget af det dygtigste og det vigtigste, der er sket for kvindefrigørelsen i hele verden. Og det, der også er med Gloria Steinem, det var, hun så så... Altså undskyld, jeg siger det, så sej ud.
2: Ja, hun gjorde.
1: Hun er kendt for at have de her lidt tågede aviator solbriller og langt løst hår, super smuk. Så du kunne heller ikke sige, men du er bare sådan en rødstrømpe, som ingen mænd vil have, så det er nemt for dig at være. Hun var på alle måder sådan groundbreaking, og derfor så blev vi nødt til lige at høre et lille klip. New York Times interviewede hende tilbage i 2008. Det er faktisk ikke noget, man har haft adgang til. Men der er et lille klip her i starten, hvor hun taler om, hvordan det er at være en del af et køn, der aldrig kan vinde.
3: The mark of being part of the wrong group, a peripheral group rather than a central one, is that nothing you do is right. And what's so interesting about not being able to win in by conforming is that you learn to do whatever you well please. Can I say that?
4: You did.
1: Ja. Hun gjorde præcis, hvad hun ville, Gloria Steinem, og jeg kan ikke nå at gennemgå hele hendes liv her, fordi det er så vildt, hvad hun egentlig har udrettet. Men jeg synes, man lige skal i ære over, at hun var. Så lige google hende og se, at hun var jo aktiv helt indtil hun var 91.
0: Det skal jeg gøre, Anne.
1: Ja.
0: Jeg håber, der også står noget på dansk, for jeg kan ikke forstå det der. Ikke.
1: Det står på dansk.
0: Okay.
1: Hun har hendes bøger også udgivet på dansk. Bare gå i gang.
0: Jeg går i gang.
1: Hun er lige så vigtig som Grundtvig.
0: Ja, det er godt.
2: Næste års Met Gala, altså den her fest, som er en af de største popkulturelle begivenheder, der findes, er altså ved kameraer og penge, skulle have været en hyldest til ham, modedesigneren, der hedder John Galliano. Mm-hmm. Det er en ære at være et levende designer, som får sådan en udstilling her. Det er faktisk, der er kun to andre tøjdesignere, der har fået sådan en udstilling, mens de var i live. Karl Lagerfeld, han var for Chanel, og Rei Kubo, hedder hun, som er designer for det japanske mærke Comme des Garçons. Det er jo en udstilling, som fylder alt i maj, når den finder sted. Met Gala holder den udstilling for at kunne rejse penge til deres kostymeinstitut, fordi den skal de finansiere privat, og det gør de så, og det er blevet en kæmpe, kæmpe begivenhed. Så man har tænkt, nu skal det være John Galliano's tur. Han var fra 1996 til 2011 chefdesigner for Dior, men han måtte stoppe i 2011, fordi der skete noget i 2011, som ikke var så godt for John Galliano. Chris.
5: Hej.
2: Chris Pedersen. Velkommen i første række.
5: Tak.
2: Ven af programmet, modeekspert, tidligere moderedaktør, vært på programmet PopSmart her på kanalen. Du skal gøre os klogere på John Galliano og på hele den her sag.
5: Mm.
2: Så skal vi ikke starte i 2011. Hvad sker der der?
5: Altså, det skal lige siges, det er der, hvor man for alvor begynder at se sådan noget, at private mennesker, de kan filme klip på deres mobiltelefoner og digitale kameraer.
1: På deres små, fedtede mobiltelefoner.
5: Ja, og han sidder nede, John Galliano sidder på en café, der hedder La Perla, som er sådan en meget sådan billig café, der ligger i Paris, og kommer i snak med nogle mennesker, der sidder ved siden af ham, og han er tydeligvis meget beruset, eller i hvert fald påvirket på en eller anden måde. Og så ender det med, at altså, jeg tror faktisk, han siger sådan, jeg elsker Hitler, og derudover også får sagt, at det er nogle jødiske mennesker, og derudover også får sagt, at hvis de havde levet under 2. verdenskrig, så var de blevet gasset ihjel.
2: Skal vi høre det?
6: I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
7: Oh my God. We have a problem.
6: With you, you're ugly. No, with...
5: Oh my fucking God, det sagde vi alle sammen.
2: Det er så voldsomt, når man hører det. Og han til sidst siger hun, har du et problem med mig? Og så siger han, you're ugly. Hvilket jo er
1: Men han er jo... Ja.
5: Og det, man skal huske med John Galliano her, det er, at han er en af popkulturens mest berømte mennesker. Det kan godt være, at man ikke kender til mode. Altså sådan, de fleste mennesker kender måske Karl Lagerfeld, måske kender man også Coco Chanel. Men John Galliano er her i 2011 sådan en af de allervigtigste modepersonligheder, der overhovedet eksisterer, og sidder jo i toppen på altså Christian Dior, Frankrigs vigtigste modehus, på et tidspunkt, hvor den franske modeindustri, den accelererer, og simpelthen betyder helt enormt meget, både for fransk mode, for fransk økonomi, men for den globale modeverden.
2: Så det er, altså...
5: Det var TV-avisen.
2: Du kan ikke,
1: det var ikke godt,
2: falde fra et højere sted. Prøv lige at sætte nogle flere ord på John Galliano. Han er brite. Hvad var det, han kunne som modeskaber, som kunstner, der han er på sit højeste? Hvad er det, der gør, at han er så ikonisk?
5: Jamen, jeg tror, man skal tænke dermed, at omkring der sådan slut 90'erne, 10'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle store konglomerater. LVMH, som også ejer Louis Vuitton blandt andet, det er Arnaud Bernot. De samler ligesom modebranchene i konglomerater. Førhen, der har modehuset været nogen, der enten har været ejet en familie, eller en lille virksomhed, eller en lille investeringsfond, men pludselig bliver det sådan nogle kæmpe store konglomerater.
2: Så LVMH ejer Dior, Louis Vuitton,
5: champagnemærker, uger, alt muligt. Og Christian Dior er kronjuvelen. Det er det allervigtigste modehus i Frankrig. Og det, at han hedder det... Da John Galliano kommer til, der er han ligesom sådan en, han er den, der ligesom skaber fantasien. Før det, der er et modeshow, det er faktisk tøj, som man kan købe. Det er tøj, som rige mennesker køber. Det er tøj, som almindelige mennesker kan drømme om. Det hænger i en butik. Men John Galliano, han løfter det op, og så gør han modeshowet til fantasier. Og det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at magasinpressen er eksploderet. Det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at modeshowet, det passer enormt godt til, der kommer nye tv-kanaler. Der kommer en hel kanal, der kun viser modeshows 24 timer i døgnet. Men han gør modeshowet til sådan et popkulturelt spektakel, hvor der sidder stjerner på forreste række, hvor der er tabloidpresse, der står og følger, hvilke gæster kommer ind.
2: Det er sådan noget,
5: og så
2: det
5: er,
2: noget
5: er med shows, det er så utroligt, man skal ikke forstår dem.
2: Ja, det er sådan noget med, modellerne kommer ind på et godstog, og der er røg, og der er fandme levende dyr, og altså, det er sådan helt crazy.
1: Men hvad med hans tøj? Hvordan ser det ud?
5: Jamen, det ligner, at man skal forestille sig en blanding af Belle Époque, Paris 1900... Og slutningen af 1800-tallet, store krinoliner, korsetter, men nogle gange også blandet med lidt Marie Antoinette. Andre gange, så pludselig begynder han, så blander han måske Marie Antoinette med Swinging 60s i London. Men det er hele tiden så meget ikoniske, store silhuetter. Og det er hele tiden der med, at modellerne, de indtager nærmest, de bliver til sådan skuespillerinder. Det er nogle af showsene, det føles som at sidde og se en sort, altså en stumfilm fra 1920. Man sidder og kigger på nogle kvinder, der spiller en fantasi for en. Mm.
0: Okay, jeg kendte ham ikke, men jeg forstår, og jeg køber 100%, at han som modeskaber og som modeinnovator har været banebrydende og et geni. I 2011 laver han så det her nummer og sidder på en café i Paris og fortæller om sin kærlighed til Hitler og sit had til jøder. Og altså, at kunstnere har været røvhuller, det er jo ikke første eller sidste gang. Eller at mennesker, der er meget påvirket af et eller andet, kommer til at sige noget, som de så efterfølgende undskylder og tager afstand fra. Jeg er bare interesseret i, hvad sker der efter det her?
5: Mm. Han bliver jo dømt. Han får en dom for antisemitisme. Og mister jobbet og trækker sig tilbage i en periode. Der går ikke vanvittigt lang tid, før han får et nyt job igen. Få år efter sidder han hos et andet modehus, der hedder Martin Margiela. Men han forsvinder og... Pludselig er han også en, som man ikke kan forestille sig for et kæmpestort modejob en gang til. Derudover så bliver det jo så også rullet op, at han var jo ikke, udover at han var meget fuld der, så var han jo ikke et vildt behageligt menneske. Det kommer nok ikke som et chok, så der kommer jo alle mulige historier med assistenter, der fortæller om, hvordan det har været at arbejde i det der hus. Og det bliver også en periode, hvor man begynder at vende der med at kigge på modebranchen og sige, godt, de arbejder døgnet rundt, det er ulønnede praktikanter, der bliver råbt og skræget af dem. Så det er også et tidspunkt, hvor modebranchen kigger indad, og der bliver han altså billedet på, hvordan det har været. Mm-hmm. Så dels stadigvæk er, men især, hvordan det ikke bør være mere.
0: Men han må jo på en eller anden måde være taget ind i det gode selskab igen, siden han så bliver inviteret til at, eller bliver udvalgt til at få den her udstilling på The Met.
5: Og det er jo det, der er så sjovt. Ja. Fordi at den kvinde, der er med til at placere ham hos Christian Dior i sin tid, det er Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, og som igennem 30 år har siddet i, hvad hedder det, bestyrelsen hos Costume Institute på The Met.
0: Det er hende, der er Meryl Streep i The Devil Wears yes. Prada.
2: Og det er hende, hvis man lige skal fortsætte, at hun har sådan et meget ikonisk pagehår og har altså sådan nogle sorte solbriller på.
5: Og hun sidder altså og trækker i trådene igennem hele den her konsolidering af modehusene i de store virksomheder, der er det hende, der sidder og placerer designer. Hun ringer til direktørerne eller til cheferne, og så siger hun, I mangler en designer lige nu. Vi placerer ham her, vi placerer ham her, der. Og det er hun kendt for. Hun har en direkte linje til alle de store modehus. Hun placerer folk. Hun placerer Margiela hos Christian Dior. Men det er også hende, der efterfølgende er med til at give ham et praktikophold hos Oscar de la Renta i New York, da han skal begynde at lemmes ind i modeverdenen igen. Og der er også et bryllup, Kate Moss, hun skal giftes, John Galliano, han designer hendes brudekjole. Og så laver Anna Wintour en reportage for det her bryllup, hvor John Galliano står sammen med Kate Moss i magasinet, på et tidspunkt, hvor magasinet også har enormt stor indflydelse. Men hun sidder også og styrer, og er med til at bestemme det tema, der er for den her store udstilling på The Metropolitan hvert år. Hun er med til at samle pengene ind. Det er hende, der har gjort festen til en fest, som er en global popbegivenhed. Mm. Og hun har indsamlet så mange penge, at der nu er en hel afdeling, der står simpelthen, altså med hendes navn på, som Michelle Obama åbnede for nogle år siden. Oh. Så hun har været med til at rulle ham tilbage igen. Og hvis man lige ruller tilbage popkulturen bare et par år, så kan man se, at den her sådan tilbagerulning har været i gang et stykke tid, fordi allerede for et par år siden, der dukker Zendaya op på den røde løber til The Met, hvor hun har to kulturkjole på af John Galliano. Ja. Kim Kardashian dukker op i en gammel John Galliano. Da Lauren Bezos bliver introduceret til Paris' modeuge her for et års tid siden, der er det også i vintage John Galliano.
1: Så hun har trukket i tråden i lang tid, men her har hun jo så forregnet sig.
5: Ja.
1: For en gang skyld.
5: Ja.
1: Fordi den gik ikke. Nej. Der var simpelthen en hel masse af de her ret store donorer og mæcener, som jo er jødisk oprindelse til.
5: Yes.
1: Det ville de ikke finde sig i.
5: Nej, og det har været en samtale, der været i gang et stykke tid. Man havde sagt, at John Galliano havde været ude at tale med nogle rabbiner, og ligesom havde haft en samtale med den jødiske elite i New York. Men der er altså en af kvinderne, som er en af de helt store mæcener, som både er mæcen i forhold til modeafdelingen, men hvis hans mand også ejer nogle malerier, eller de ejer nogle malerier, som de har testamenteret. Og hun gik simpelthen ud og sagde i sidste uge, at hvis de gik igennem med det her, så blev det fjernet fra testamentet, og derudover så trak hun så også sin støtte der. Og så derudover, så var det den her lille ting, at the first Monday in May til næste år, den er oven på sådan en mindedag for holocaust-ofre. Så derfor så kunne man også lige pludselig godt se, at det gik bare overhovedet ikke.
1: Ej.
5: Også selvom Anna Wintour virkelig gerne ville have, at det gik.
0: Og det ville hun gerne være, have hendes reaktion på det været?
5: Jamen, hun har på helt klassisk vis, så hun lavet sådan en lille pressemeddelelse, hvor hun siger, at det er det helt rigtige valg for John Galliano.
2: Ja, fordi han har været ude at trække sig og sige, jeg synes, vi skal trække. Ja,
5: så hun støtter ham simpelthen fuldstændig.
1: Hun støtter, ikke sagt, at han trækker sig.
5: Men det, hun så i stedet for gjorde, det var, at hun dukkede op. Jeg tror, det hedder tennisturneringen. Der har hun siddet de sidste par dage med solbriller på, sammen med alle verdens stjerner.
0: Nå, til US
5: på tennis. Ja. Og så har hun ellers ikke sagt så meget andet.
1: Ej.
2: Sådan. Chris, tusind tak for at gøre os klogere på den her sindssyge sag. Altså den største modehistorie lige pt. Altså John Galliano, som ikke skal være teamet for Met Gala. Tusind tak, fordi du ville være med i første række.
5: Ja. Det var så lidt. God weekend.
2: God weekend. God weekend.
1: Nå, Mathias, vi er nået til bagerste række. Du kan nå lige at sætte nogen eller noget på bagerste række, noget du vurderer. Det må godt fylde lidt mindre. Det er jeg faktisk ved at være lidt træt af. Værsgo.
0: Jeg vil gerne sætte bordtennisbord og dem, der benytter bordtennisbord på arbejdspladser i arbejdstiden på bagerste række.
1: Okay.
0: Ja, jeg synes, nu er min og vores arbejdsplads jo, det er byen, det gælder sikkert mange andre steder også, at vi skal socialisere med hinanden, vi skal finde åndehuller, vi skal finde måder at være sammen på, hvor vi kan få en lille pause.
1: Lige kigge op fra skærmen.
0: Ja, lige kigge op.
1: Ja, det er jo fint.
0: Og det er jo rigtig, rigtig godt. Der er bare et eller andet med, at når man vælger, at det skal være en støjende, lidt svedende, forpustende og legende, konkurrerende aktivitet, mm-hmm. så opstår der et miskmask i, hvornår vi er på arbejde, og hvornår vi leger med vores venner, som jeg ikke bryder mig ret meget om. Og det bor sig, I ved, det er også godt, vi behøver jo ikke at hænge folk ud, men der står bordtennisbord rundt omkring i der byen, og der er meget ofte nogen, der står og spiller, og de gør det ofte, det er ofte de samme. Ja. Der ved fodboldbordene og bordtennisbordene, og jeg tænker, ved I hvad, I kunne også få lidt tidligere fri fra arbejde, og så melde jer ind i en bordtennisklub.
1: Okay, godt. Men bordtennisbord på arbejdspladsen må gerne komme på bagerste række ifølge Mathias Hammer. Mathias, tak fordi du var med.
0: Selv tak.
2: Jeg er enig.
1: Dit dejlige midterbarn. Du gør det godt.
0: Tak.
1: Og Gustav, tusind tak for denne gang. Jeg håber, at du vil udvise stor interpersonel nysgerrighed

0: Feminismen er gået for vidt, og mænd er blevet kørt ud på et sidespor, er der nogen, der mener. Og med dem følger det, der bliver kaldt for maskulinisme. Og hvad det så er for noget, det har Supertanker sat sig for at finde ud af, så det kan du også blive klogere på lige efter radioavisen. Klokken er 5.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev ISAR Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: En pastor fra staten Idaho står i det amerikanske krigsministerium Pentagon og leder en andagt. Hjemme på sin blog har han i årevis skrevet, at kvinders stemmeret var en fejl. At Amerika en dag bør stemme husstand for husstand med manden for bordenden. Hans menighed tæller blandt andre USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som han kalder det, et menneske, der ofte og gerne lovpriser testosteron og mandighed. I Dallas danser 3.000 unge kvinder line dance i solkjoler og cowboystøvler og køber badges med teksten "Min yndlingsårstid er feminismens fald". Og på nettet fortæller unge mænd hinanden, at samfundet er blevet et stort HR-kontor, der bare vil tæmme dem. Der er kommet et nyt ord for de tendenser. Maskulinisme. Og hvad er så det for en bevægelse? Er den det modsatte af feminisme, jævnfør den med yndlingsårstiden? Hvor kommer den protest, den vrede fra? Og hvad ved den? Og jeg vil gerne lige understrege, at nu åbnede jeg med nogle amerikanske scenarier her, men vi kommer naturligvis også omkring europæiske og skandinaviske perspektiver på det. Og det gør vi blandt andet med dig, Andreas Beyer Gregersen, postdoc ved Aalborg Universitet og forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser. Og så har du også skrevet Lex.dk-opslag om maskulinisme. Velkommen til dig.
1: Jo, tak.
0: Hvis du nu skal beskrive maskulinisme sådan lidt, ja, faktisk sådan lidt leksikonopslagsagtigt, i lidt overskriftagtigt til at begynde med, hvordan vil du så beskrive det? Altså som en, er det en ideologi, er det en bevægelse eller et kulturelt symptom? Hvad er din beskrivelse af det?
1: Ja, maskulinisme er stadig et forholdsvis ukendt begreb, som kan være svært at få hold på. Det opstod senere end begrebet feminisme, der allerede vandt frem i 1800-tallet. Og det blev først brugt som kritisk begreb om mænd, der var imod ligestilling, af netop feminister i det tidlige 1900-tallet.
0: Altså, det var feminister, der anklagede mænd for maskulinisme, eller hvad siger du?
1: Ja, lige præcis, ja. Okay. Ja. Og en udfordring ved begrebet, vil jeg sige, det er, at det kan give et falsk indtryk af en form for symmetri mellem maskulinisme og feminisme. Selvom der i hvert fald i mine øjne ikke findes en maskulinistisk bevægelse, på samme måde som feminisme har været en social og politisk bevægelse igennem mange år. Der er så to grundlæggende kendetegn ved maskulinisme, som gør det i hvert fald til en bestemt diskurs, der kan samles op og formes efter behov i forskellige politiske projekter, og dermed også i forskellige bevægelser, som vi ser i dag. Det ene er en samtidsdiagnose, som lyder, at vores samfund i dag er domineret af både kvinder og feminine værdier, og det andet er så en problematisering af det, med fokus på at forsvare mænd og maskulinitet. Og den her diskurs kommer så til udtryk i forskellige bevægelser i dag. Lige fra de ekstreme mandefællesskaber på nettet, kendt som manusfæren, til kønspolitik på det yderste højre, både i USA, men også i Europa og andre steder. Og så den transnationale anti-genderbevægelse, som er en ultrakonservativ overvejende kristen bevægelse, som hævder at forsvare en traditionel kønsorden.
0: Altså når du siger anti-gender, så er det folk, som er imod alt den her snak om flydende køn, og du vælger selv dit køn, og det er ikke nødvendigvis det, du er hvad skal man sige, beskrevet som ved fødslen og den slags ting. Er det det, vi taler om der?
1: Ja, det, der samler den bevægelse, er en modstand mod det, de forstår ved begrebet, det engelske begreb gender, som netop har at gøre med en anden forståelse af køn, en lidt mere åben og flydende forståelse, kan man sige, end en forståelse af køn som rent biologisk betinget.
0: Mm. Ja. Yes. Og vi har også selskab i studiet i dag af dig, Tone Dandanel, filosof og højskolelærer. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du får lov til også lige at give dit bud på, hvordan du vil beskrive maskulinismen her i forlængelse af det, Andreas lige har fortalt.
2: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg kan bidrage med så meget mere end det. Det var jo virkelig leksikalt præcist. Altså, jeg vil bare sige, altså det, ja, det er ikke en politisk ideologi på samme måde som feminisme er det. Altså, det er netop snarere sådan bevægelser, kræfter i vores tid, ikke? Som især er kendetegnet ved at se vores samfund som er præget af kvinder og af såkaldt feminine værdier, og at den prægning, den sker på bekostning af mænd og af maskuline værdier, og det er dem, der ligesom skal fremmes nu, at vi skal tilbage til altså nogle mere sådan, hvad kan vi sige, traditionelle kønsroller, ikke? Og at manden også skal have lov til ligesom at tage sin plads som mand, med alt, hvad det så indebærer.
0: Altså, vi har jo de senere år, i forbindelse med hele woke-diskussionen og forskellige andre, er netop den her type diskussioner hørt udsagn som, nu må man så heller ikke flirte mere, og nu må man heller ikke sige sådan og sådan mere, eller er det sådan en oplevelse af at være blevet kørt ud på et sidespor, og at verden er blevet til et stort HR-kontor, der bare...
2: Ja, det der HR noget, altså det synes jeg virkelig, vi skal vende tilbage til, fordi der er sådan en idé nærmest om, hvad kan man sige, at verden kan deles i noget, vi så kan kalde feminint, og noget, vi kan kalde maskulint, ikke? Altså den der sådan kønning, eller hvad kan man sige, det at vi kønner værdierne, det synes jeg er vildt interessant. Men jeg tænker, det er vigtigt at sige, at der findes jo reelle udfordringer for nogle grupper af mænd i dag. Altså det er indiskutabelt, ikke? Dårligere uddannelsesresultater, højere selvmordsretter, og ensomhed, ikke mindst, ikke? Altså det er fuldstændig reelt, og det kan dele af den her bevægelse også, jeg ser som en reaktion på, ikke? Altså store dele nok i virkeligheden. Jeg vil jo så bare mene, hvad kan man sige, at de ofte gør feminismen til en søndebuk, snarere end at se på, hvad kan man sige, de sociale forandringer i det hele taget, og ikke mindst de økonomiske forandringer, der sker.
0: Og der kan man netop, altså vores gamle ven, filosofen Friedrich Nietzsche, han har sådan et begreb, han kalder ressentiment. Englænderne ville kalde det resentment, man kunne oversætte det med foragt, eller en eller anden form for sådan indestængt vrede, eller hvad vi nu skal kalde det, altså sådan en moralfilosofisk kategori. Altså, kan den her maskulinisme forklares som det, eller hvor højt et element er der af for eksempel rationel reaktion på nogle af de her, du beskriver, strukturelle sidespor, som mænd føler os kørt ud på?
2: Altså, Nietzsche er jo faktisk en stor filosof hos mange, der også vil kalde sig selv maskulinister, sjovt nok, ikke? Altså... Men igen, jeg tror, man skal passe på med det, netop fordi det ikke er sådan en monolitisk bevægelse på nogen måde. Men det er der da. Der er der sådan et ressentiment, altså sådan en idé om, at alt det, der sker, det er, at mænd er ensomme, det er sgu kvindernes skyld, ikke? Der ikke vil have børn med dem. Det er ikke mindst feministernes skyld. Hvorfor de jo også ofte er antifeminister, dem der kalder sig.
0: Det giver ikke noget sex mere, og så er der også
2: Nej,
0: bare irriterende.
2: Altså de er en overmagt. Vi lever i et matriarkat nu. Ikke? Altså, og det er igen rigtigt, at mænd er kæmper med, mange mænd kæmper med de her ting. Jeg vil jo så bare sige, hvis det var feministernes skyld, så skulle vi ikke se de samme tendenser i lande, som i hvert fald ikke er feministiske. Ikke? Altså Kina for eksempel. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg, det er det første, hvis det er et feministisk land, vi har med at gøre der. Eller at selvmordsraten var højere i Rusland, end den for eksempel er i både USA og Danmark. Altså, så det bliver i hvert fald hurtigt, synes jeg, sådan en det bliver sådan en samlet forklaring, det er her, vi har årsagen til problemerne. Det finder vi ofte hos maskulinisterne.
0: Mm. Ja. Hvad siger du, Andreas, til sådan en ressentiment inddragelse her, eller simpelthen blot og bare, for nu ikke for at diminuere det, men som sådan en rationel reaktion på de her marginaliseringer, som mænd føler sig udsat for?
1: Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg mener, for det første er det vigtigt at påpege, at kvinder også kan give udtryk for maskulinisme. Og være med i maskulinistiske bevægelser. Ligesom mænd jo ikke kan være feminister. Ja. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man anser sig selv for at være personligt ramt, hvis man er med i en bevægelse, der fremmer maskulinisme. Men ressentiment implicerer vel en irrationel reaktion på noget, altså at man bebrejder andre for ting, der i realiteten mest er udtryk for egen utilstrækkelighed.
0: Ja, hvorfor er den irrationel?
1: Jamen det tror jeg i høj grad, at det mange associerer med begrebet, det er i hvert fald sådan, Nietzsche også selv så på det nu, vi tager ham frem her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at maskulinisme implicerer en bebrejdelse af andre. Først og fremmest feminisme, som Tone nævnte her før, men nogle gange også kvinder i det hele taget, som man især ser i manusfæren, hvor de sådan mest ekstreme udtryk for maskulinisme kommer til udtryk i dag, tænker jeg. Og jeg følger egentlig også her sådan samme tankegang som Tone om, at der er sådan en bred enighed om, at mænd er ramt af strukturel ulighed, ligesom kvinder i øvrigt på en lang række områder i dag, og vi er måske først nu for alvor begyndt at adressere det i den offentlige debat og politisk. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at maskulinitet skulle være truet. Hvad man indforstår som maskulinitet i den her forstand. Altså, jeg synes, at et af de gode argumenter, der nogle gange kommer frem her, eller som i hvert fald kan diskuteres, det er, om det snart tværtimod kunne være, at en stereotypisk form for maskulinitet netop i mange år har bidraget til, at mænd har svære ved for eksempel at håndtere livskriser og svære perioder i livet, fordi man
3: skal være
1: såkaldt
3: stærk
1: og rigtig mand, ja, ikke forventes at opsøge hjælp, og i øvrigt heller ikke som såkaldt rigtig mand forventes at se sig selv som en del af et kønsfællesskab med andre mænd. Om netop det at være mand. Så det er jo nogle af de nuancer, der i hvert fald er til.
3: Altså, der ligger en implicit individualisme faktisk, som eller individualitet, som det er vigtigt at holde fast i, eller hvad er det? Altså, man,
1: ja. Ja, og det er sådan set en udfordring, vil jeg sige, for enhver mandebevægelse i dag, hvad enten den er feministisk eller antifeministisk, at der er nogle maskulinitetsnormer, som gør det simpelthen svært at danne kønsfællesskaber om det at være mand, og fokusere på, hvad for nogle vilkår man har som mand, og hvad for nogle udfordringer og muligheder, der kan være. Mm. Og det ser man sådan set også på manusfæren, altså inden for manusfæren, at der er ofte den her paradoksale karakter, at man har fællesskab omkring det at være mand, men man er også ekstremt individualistiske.
2: Ja. Altså man har fællesskaber omkring ligesom at være et stærkt individ. Altså, der er noget interessant der.
1: Ja, det må man sige.
3: Hvordan ser vi det her nu? Som sagt, så lagde jeg for med nogle eksempler fra USA med at fratage kvindens stemmeret, og det her min yndlingsårstid af feminismens fald, osv. osv. Og der kan man sige, det er jo sådan en overdrivelse frem af forståelsen, og tit så er nogle af de her tendenser, som vi ser i USA, har jo en tendens til også at forplante sig til resten af verden i en globaliseret og internet domineret verden. Ikke? Hvordan ser vi det her i Europa, og måske specifikt i Danmark, Andreas?
1: Ja, jamen jeg vil mene, at maskulinisme allerede findes i forskellige former i Danmark, om end i lidt mere moderate udgaver, som oftest end for eksempel i USA, med det her eksempel, du kom med i starten. Altså, vi ser på den yderste højrefløj, især også i Danmark, ofte argumenter om, at både mænd og maskulinitet er marginaliseret i dag. Så er der også en del aktiv inden for manderettighedsaktivisme i Danmark, som i høj grad bygger på samme fortælling. Og så er der jo også, selvom vi mangler forskning inden for det stadig, et ukendt, men betragteligt sandsynligvis antal danske brugere inden for de her manusfæriske ekstreme mandefællesskaber.
3: Altså det er ude på de her 4chan og 8chan og hvad vi ellers har.
1: Ja, og incel-platforme og så videre. Og det vi ofte ser der, er det, jeg vil kalde en slags hypermaskulinisme.

0: Okay. Altså, fordi der er ligesom sådan nogle grupper, der er ligesom sådan, altså hvis man først kommer ind i den algoritme, så er det virkelig bare X for en, ikke? Altså,
1: okay.
0: Men det er jo selvfølgelig, det er stadigvæk et lille fænomen herhjemme også, men der er altså en hel del profiler, også ægte profiler, som helt klart giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Og jeg vil også sige, at der for tiden kommer en hel del reels, især ud fra BT,
1: okay.
0: Altså, som giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Ja.
1: Så det findes.
0: Ja.
1: Der er så nogen, der mener, at hele den her derut, hvis vi vælger at kalde den det, er noget, der begyndte med den seksuelle revolution nede i 60'erne og 70'erne, og det skal vi lige høre lidt om her.

London i begyndelsen af 2010'erne. En ung kvinde, nyuddannet fra universitetet, får sit første rigtige job. Et krisecenter for voldtægtsofre. En del af arbejdet består i at tage ud på skoler og undervise teenager i samtykke. Hun står i klasseværelserne 90 minutter ad gangen, fortæller drengene, hvor grænsen går. Og langsomt melder tvivlen sig. Ikke om, at samtykke er vigtigt, det er det, men om regnestykket. En typisk teenage-dreng har set hundredvis af timers porno online, tænker hun. Med altid villige og tændte medvirkende. Jeg har 30 minutter. Der er ingen kamp. Kvinden hedder Louise Perry, og 10 år senere skriver hun bogen, der gør hende til en af de mest omdiskuterede stemmer i den engelsksprogede kønsdebat. The Case Against the Sexual Revolution. Sagen mod den seksuelle revolution. Hendes argument går sådan her. Den seksuelle revolution var ikke bare en idé, den var en teknologi. P-pillen gjorde det for første gang i menneskehedens historie muligt for en kvinde at være midlertidigt steril, usynligt, på eget initiativ.

et andet væsen end den frugtbare kvinde, alle hendes formødre var. Og på det fundament byggede vi en kultur, hvor uforpligtende sex blev en norm. Den forventede måde at debutere seksuelt på. Men, siger Perry, mænd og kvinder er ikke ens. Kun kvinder kan blive gravide, siger hun. Kvinder er fysisk mere sårbare, og seksuel vold begås overvejende af mænd. Mænd har i gennemsnit en stærkere drift mod tilfældig sex og mange partnere. En kultur bygget på uforpligtende sex er derfor i gennemsnit en kultur bygget på mænds præmisser. Frigørelsen blev lovet til alle, men gevinsten tilfaldt især dem, der i forvejen havde mindst at tabe. Resultatet, mener Perry, kan aflæses i tidens store skuffelse. Det, der er blevet døbt heteropessimisme. Unge kvinders voksende følelse af, at forholdet til mænd slet ikke kan betale sig. Brændt af hookup-kulturen, uden venskaber med det modsatte køn, med lyst til bare at melde sig ud. Perrys råd til sine egne sønner og til unge kvinder lyder for nogle rimelig gammeldags. Opfør dig, som om præventionen ikke findes. Gå ikke i seng med en mand, du ikke kunne forestille dig som far til dine børn. Og Perry ved godt, hvordan det lyder. Hun kalder selv Haldis Bøj sin position for reaktionær feminisme. Men hun insisterer på ordet feminisme. En politik for kvinder, der tager kvinders sårbarhed alvorligt. Hun vil ikke have et Gilead, som vi kender det fra Margaret Atwoods roman, nu tv-serie, Tjenerindens fortælling. Hun elsker, at kvinder kan uddanne sig, arbejde, bade i havet i en lille bikini, uden at blive antastet. Og hun indrømmer det svageste punkt i sit eget argument. Historisk blev seksuel tilbageholdenhed aldrig håndhævet med gode argumenter. Den blev håndhævet med slutshaming og dobbeltmoral, som ramte kvinderne. Det ønsker hun sig ikke tilbage. Hun kan levere kritikken, siger hun, men hun er ikke sikker på, at hun kan være, i anførselstegn, arkitekt for en helt ny seksuel kultur. Den slags indrømmelser har givet hende momentum. Og til sine egne, til feministerne, har hun en advarsel med, der er svær at ryste af sig. Hvis feministiske kulturer viser sig at være kulturer, der ikke kan reproducere sig selv, hvis frigør

og børnene ikke kan forenes, så dør det politiske projekt, som er feminismen, i løbet af en generation. Man kan mene, at hun tager fejl, men så skylder man hendes svar på det spørgsmål, der bærer hele hendes bog. Hvis frigørelsen var en gave til kvinderne, hvorfor er så mange af dem så skuffede over gaven?

0: Ja, Luis Perry er ikke den eneste, der hævder, at seksualrevolutionen skadede både kvinder og mænd. Det er der massevis af podcasts og debatter rundt omkring, som også fremhæver. Tone, hvis du skal tage fat i noget af det, vi hørte her, som Luis Perry er eksponent for, hvad er så for dig at se de mest plausible kritikpunkter af, hvad seksualrevolutionen gjorde og gjorde galt? Og er der nogle af de narrativer, som vi ofte hører, som i virkeligheden er forsimplet eller skadelige?
1: Det kunne man jo bruge rigtig lang tid på at tale om det her for det første, ikke? Altså, så jeg skal virkelig lige holde tungen lige i munden. Altså, man kan sige, nogle gange så kan man godt glemme, hvordan verden så ud, når der er gået tilpas lang tid, især selvfølgelig, hvis man ikke selv var til stede i den til at opleve det. Og jeg tror, at nu er der gået tilpas lang tid siden 50'erne til, at os, der lever i dag, vi har i hvert fald lettere ved at romantisere nogle ting. Altså, men man skal i hvert fald bare huske på, at inden den seksuelle revolution, der var kvinders seksualitet jo tæt knyttet til ægteskab, til reproduktion og til familiens kontrol. Ja. Altså det kan lige meget, hvor meget vi, det ved jeg ikke, forestiller os selv som en traditionel husmor, så er det ikke den verden, vi er i dag. Ikke? Og det er i mine øjne jo indiskutabelt godt, at kvinders seksualitet i højere grad blev noget, de selv kunne bestemme over. Selvfølgelig. Men selvfølgelig kan man kritisere sådan noget som hook-up culture, eller kultur, vil vi sige. Ikke? Altså, selvfølgelig kan man sige, at sådan noget som porno og pornoindustrien også langt hen ad vejen har skadet kvinder. Og det har feminister jo også sagt, altså, helt tilbage til pornoens, da den for alvor kom frem. Ikke? Så det er der jo absolut ikke noget nyt i. Altså, man kan sagtens kritisere meget af det her, som Perry også gør, og jeg tænker, man kan også måske faktisk sige, at den seksuelle revolution ikke gik langt nok, at det, man gjorde op med, det var en idé om, at kvindens værdi hang sammen med, hvor mange partnere hun havde. Altså, at det virkelig var, at kvinden var identisk med sex, eller det, hun ligesom var for manden, nemlig et kønnet væsen. Og jeg synes, at selv med den seksuelle revolution, så forblev den forbindelse. Altså nu kom der måske nye normer ind, ikke? At nu handlede det ligesom om at være en fri kvinde, at vise, at man var fri ved at vise, at man også havde lyst, og at man sagtens kunne være sammen med mange. Men dermed har vi jo stadigvæk bibeholdt den her idé om, at kvinden er først og fremmest sin seksualitet.
0: Jeg står bare og kommer i tanke om, der er jo den her, i nogle steder forkædret, men også nogle steder hyldet, såkaldte fjerdebølgefeminisme, som netop viser kvinden som et meget, meget seksuelt væsen, og der ligger empowerment, i mangel af bedre dansk ord, i det at sige, jeg har magt over mænden gennem min seksualitet, jeg kan styre ham med mit køn.
1: Ja, og det kan der da også være frihed i, men det er jo ikke frihed, hvis du ikke kan fravælge det. Altså, og det vil jeg sige, jeg synes, at man skal læse hendes bog, men jeg synes godt nok også, at man må sige, at det går lidt stærkt. Ikke? Altså, man kan også pege på sådan, det gør hun også, men sådan markedsliggørelsen af seksuelle relationer, og af kvinder ikke mindst. Ikke? Altså, at der er meget andet end bare sådan, hvad kan man sige, at det er i hvert fald for let at sige, at det er feministernes skyld. Ja. Og derudover, så synes jeg også, at hun kommer til at gøre de her biologiske forskelle til lige lovligt sådan, hvad kan man sige, nalfaste. Altså, som om de kan bare ikke laves om. Altså, man har sådan et argument om, at sociale uligheder har deres rødder i menneskelig biologi, og derfor så kan de grundlæggende bare ikke ændres. Ikke? Kvinder sådan, mænd er sådan, og det passer jo ikke. Ja.
0: Andreas?
2: Ja, altså netop med forbehold for, at jeg ikke har læst i hendes bog, og derfor mest hører om det her udefra, så har jeg også sådan en række spørgsmål. Altså, jeg kan også umiddelbart følge meget af det, som bliver sagt her, og som hun argumenterer for at problematisere i forhold til, ja, sådan noget som hookup-kultur. Ja, men samtidig lyder det, som om det er en meget streng seksuel moral, hun vil sætte i stedet for. Og jeg tænker umiddelbart her, at måske behøves ekstremerne ikke være
0: så markante.
2: Ja. Altså, og måske kan man også godt argumentere for, at når man snakker om den seksuelle revolution, så handler det ikke bare om, at vi skal have mere sex. Altså, fri sex, hvis man skulle sætte lidt firkantet op her, kan vel også være at være fri for sex. Altså, at når man for eksempel diskuterer undersøgelser i dag, som viser, at unge har mindre sex, er mindre seksuelt aktiv. I dag, så kan man jo diskutere, at det er egentlig et problem. Det bliver ofte problematiseret i medierne. At det på en eller anden måde skulle være et stort problem, at unge har mindre sex i dag, eller mindre seksuelt aktiv. Men igen, så bliver hurtigt, af mit indtryk i hvert fald umiddelbart, så bliver det hurtigt til, kommer der sådan en ophøjelse af seksualitet og det at have et seksuelt liv, som der måske ikke behøver at være.
1: Præcis.
2: Ja.
0: Så er der nogen, der vil anføre, at netop i forlængelse af den her seksuelle revolution, hvor kvinder ligesom har krævet deres ret til også at have en seksualitet og have seksuel lyst osv., at mændene er i forlængelse af det blevet kørt ud som nogen, der egentlig ikke har nogen sådan, i hvert fald ikke den betydning, de har været vant til fra tidligere, nu nævnte du 1950'erne zone. Altså, der er noget omkring anerkendelse af manden og mandens rolle i nogle af de her også seksuelle spil og flirten og så videre og så videre. Vil du mene, Andreas, hvis vi starter hos dig, at det, som maskulinismen søger i virkeligheden, er en anerkendelse af en mandighed i et eller andet. Jeg trækker stolen ud, jeg åbner døren, jeg kommenterer på kvindens påklædning, jeg flørter et eller andet, eller er det faktisk sådan en materiel magt, man ønsker at genoprette? Altså, hvad er balancen mellem den her mentale anerkendelse eller psykologiske anerkendelse, og så vi skal tilbage til, det er mig, der tjener pengene, og kvinden bliver hjemme og passer børnene?
2: Ja, altså, nu findes maskulinisme jo i mange forskellige politiske projekter og bevægelser i dag, så det er svært at give sådan et entydigt svar. Ja. Men der er som oftest et krav om anerkendelse af det at følge traditionelle kønsroller, for især det at være mand, og at føle en fornemmelse af tab, at der er noget, der er gået tabt igen, som måske også minder lidt om Louis Perrys fortælling her, om hvad der er gået tabt efter den seksuelle revolution.
0: Der var noget, vi havde engang, som vi ikke har mere.
2: Ja lige præcis. Men så er der også spørgsmål om magt og privilegier, selvfølgelig. Og det giver sig udtryk på forskellige måder, men igen er det nok mest tydeligt på manusfæren, hvor at det ofte handler om seksuel magt, altså forventningen om som ung mand især at have en eller anden form for rettighed til at have et seksuelt liv, og især at have sex med kvinder.
1: Men det er jo vildt nok, hvis jeg bare må sige, at hun siger jo ligesom, at hendes råd er, at man skal ikke have sex med nogen, som man ikke kan, som kvinde, med nogen, som ikke kan forestille sig som far til sine børn. Altså, det er dog nyt, at en feminist i vores tid siger det, fordi det er bare et meget sådan, hvad vil man sige med et fint ord, altså heteronormativt synspunkt, ikke? Altså, hvor man tager udgangspunkt i, at det selvfølgelig er en mand og en kvinde, der skal have sex. Altså, det kan i hvert fald hurtigt blive svært, tænker jeg, hvis man har en kvinde, der ikke har lyst til at få børn. Altså, skal man så overhovedet ikke have sex, eller hvad? Eller hvad hvis man er homoseksuel? Altså, det bliver meget sådan, jeg kan godt forstå, at der også er en del, jeg tror, der gerne vil kalde sig selv for maskulinister, der har omfavnet den her bog. Ja. Selvom at det er ikke det, hun er. Det er det ikke, det er vigtigt at sige. Men hendes løsningsforslag er jo ligesom, fordi biologien ikke kan forandres. Altså, vi har den her kønsforskel, og mænd er sådan her, de har de her drifter, så må de ligesom ind i ægteskabet. Altså, man kan prøve at læse den. Ja.
0: Og noget af det der med netop ind i ægteskabet og de traditionelle værdier, det er jo noget af det, vi blandt andet ser manifesteret i, og det skal vi så tale om lige om et øjeblik, om det er en bevægelse eller hvad det er, det man kalder tradwives, altså kvinder, som vælger, eller måske er der nogen, der træffer valget for dem, det kan blive en del af vores samtale, at gå hjemme og passe børnene og holde hus, mens mænd tjener pengene og betaler regningerne.

I en stor balsal i et konferencecenter i Dallas, Texas, danser flere hundrede unge kvinder line dance i blomstrede solkjoler og cowboystøvler. Sløjferne i deres hår hopper i takt til kristen hiphop. Unge mødre vugger nyfødte på hoften, mens de mimer med på teksten. Ved indgangen kan man tage en selfie foran et spejl med påskriften "Du ser fantastisk ud, gå så ud og red Amerika". Det her er Young Women's Leadership Summit, det årlige topmøde for unge kvinder i Turning Point USA, den konservative ungdomsbevægelse grundlagt af Charlie Kirk, som blev skudt og døde 2025. Over 3.000 deltagere, de fleste i teenageårene eller starten af 20'erne. På deres badges står der "Drop din socialistiske kæreste". Og så den, vi også hørte for lidt siden, "Min yndlingsårstid er feminismens fald". På scenen står Alex Clark, vært på en af USA's største wellness-podcasts. Hendes budskab er blevet bevægelsens slogan. Flere babyer og mere oksetalg, mindre blåt hår og færre p-piller. Feminismen, siger hun, bad kvinderne jagte karrieredrømme, mens deres ægteskaber kollapsede. Og så sætningen, der får salen til at juble. "Vi er færdige med at lade som om, kontorpladsen er mere frigørende end køkkenbordet". Topmødet er det største i bevægelsens historie, og selvtilliden er til at tage og føle på. Vi er popkulturen nu, som Clark siger. En 31-årig influencer forklarer tiltrækningen sådan her. "Venstrefløjen vil have kvinder til at føle sig vrede og som ofre. Vi mener, at kvinder er smukke og tjener et stort formål." Man kunne måske forvente, at det her handlede om præsident Donald Trump, men det gør det ikke. Næsten ikke. Få af de unge kvinder nævner ham. Nogen bryder sig faktisk ligefrem ikke om ham. Det, der trækker, er noget andet. Skuffelsen over det løfte, deres mødre fik. Girlboss-feminisme.

Lean In, et udtryk, der kommer fra titlen på en tidligere Facebook-direktør, Sheryl Sandbergs bog fra 2013, Lean In, Women, Work and the Will to Lead, som handler om, at kvinder skal tage pladsen ved bordet, frem for at sætte sig på bagerste række. Sandberg var dengang verdens mest profilerede kvindelige tech-leder. Du kan få det hele, karrieren, børnene, ægteskabet, kroppen. En 17-årig fra Nashville siger det lige ud. Venstrefløjen lover, at man kan girlbosse sig gennem alt. Men hvad nu, hvis man ikke kan? Hvad nu, hvis man ikke har nogen hjælp? Og selv den liberale journalist, der er sendt til Dallas for at skrive reportagen, en småbørnsmor, der interviewer på 3 timer søvn, må indrømme, at præmissen rammer noget. Man kan ikke få det hele på én gang. Nogen vil lide under det. Helt entydigt er billedet ikke. De fleste af de unge kvinder i salen vil stadig både uddanne sig og arbejde. Sygeplejerske, lejrchef, influencer. Og på topmødets sidste dag stiller en gymnasieelev sig op ved mikrofonen og spørger Charlie Kirk. Alle kvinderne på scenen står der, fordi de har gjort karriere. Og deres budskab til os er, at vi skal gifte os og få børn,

Kirk svarer, at man jo kunne vende den om. Det er folk med karriere, der siger, man skal få børn. Måske ved de noget, du ikke ved. Salen jubler og klapper. Man kan kalde det bagstræberisk. Man kan kalde det marketing for et patriarkat i pastelfarver. Men tilbage står 3.000 unge kvinder, der har set deres mødre løbe fra job til afhentning med dårlig samvittighed i begge ender af dagen. Og som nu siger, at de vil noget andet. Frivilligt. Med sløjfer i håret. Nogle vil mene, det er et tilbagetog. Andre, at det er et velkomment opgør med et løfte, ingen af os nogensinde holdt.

0: Maskulinisme, måske antifeminisme, måske et tankesæt, en bevægelse, der mener, feminismen er gået for vidt, og at ligestillingen er kammet over og har smidt mænd under bussen. I visse radikale hjørner af maskulinismen er der et ønske om at genindsætte manden i hjemmet, i staten, i kulturen, fra pastor Douglas Wilson, der vil stemme husstand for husstand, til pigerne i Dallas, vi lige hørte om, der hylder køkkenbordet frem for kontorpladsen. Andreas, den her Tradwife-bevægelse, som vi lige har mødt i det her indslag, vil du mene, at den er et udtryk for kvindelig handlekraft, agens, som det hedder med et fint ord, eller er det sådan en kulturel strategi, der er skabt for at stabilisere det gode gamle patriarkat, som vi kender det? Altså, hvordan skal vi vurdere kvinder, der vælger den her livsform?
1: Ja, nu stiller du det op som et enten eller. Nogle gange kan virkeligheden godt være lidt mere kompliceret end som sådan. Ja. Og man kan også diskutere, om Tradwife-bevægelsen overhovedet er en bevægelse som sådan.
0: Et symptom måske.
1: Ja, jeg synes, det var meget interessant. Ja, reportage, hvis man kan kalde det sådan her fra USA. Og giver et indtryk af det, jeg vil kalde en ultrakonservativ bevægelse, der i det hele taget skyller ind over USA i de her år i høj grad er sammenflettet med MAGA-bevægelsen og støtten til Donald Trump. Jeg vil sige, hvis man ser på Tradwife som begreb og en form for internetkultur, jamen så er det egentlig noget, der er vundet frem på sociale medier siden starten af 2020'erne, og den er lidt mindre homogen end det, man får indtryk af her fra USA. Yeah. Altså med mere bredde i forhold til, at der er nogen, der identificerer sig som tradwives og influencer især, på den baggrund som ultrakonservative især, nogle af dem fra USA. Men der er også nogen, der er mere liberale og har forskellige politiske holdninger. Jeg mener, det der er mere samlende her, det er æstetikken. Altså en æstetik, hvor kvinder optræder. I hvert fald. Og nogle gange kan det netop være rent skuespil. Man optræder som traditionelle husmøder i sirligt velholdte hjem. Og så ligesom spiller på det på forskellige måder, ofte også tjener penge på det.
0: Altså det er sådan et influencer-kredsløb, hvor kvinder promoverer den livsstil, det er at gå hjemme og holde hus og passe børn.
1: Ja. Ja, og jeg synes, det er vigtigt at pointere her, at nogle af dem, der kunne man sige, er blevet identificeret som tradwives de senere år, slet ikke ser sig selv som netop det. Et godt eksempel er en model, der hedder Nara Smith, som i høj grad er blevet et symbol på den her bevægelse i en række år, men altså har afvist selv at være tradwife og fremhæver, at selvom hun viser meget om hjemmet, og sine børn. Samtidig arbejder fuldtid som model, især samtidig med, at hendes mand faktisk tager sig af hovedparten af husarbejdet osv. Og det er et godt eksempel på, hvor komplekst det nogle gange kan være det her. Og at nu nævnte du, bare lige for at runde af her, nu nævnte du her med girlboss feminisme på USA. Altså ofte er det også det, der går igen hos nogle af de her influencer, altså at de ser sig selv som en slags chefer i hjemmet. Altså, så kan det godt være, at de ikke gør stor karriere, men så ser de den livsstil, de har med fokus på hjemmet, som noget, de netop frit vælger, og hvor de også er med til at realisere sig selv og have en fri livsstil.
0: Hvad mener du, Tone? Jeg står lidt og tænker på, ud fra det, Andreas siger, og der er den her reference til MAGA-bevægelsen, Make America Great Again, hvor måske et af de ord, der er interessant at hæfte ved her, det er again, altså at der er noget, der er gået tabt, som vi skal have genetableret. At Tradwife-ideen, for nu ikke at kalde det en bevægelse, er det en del af sådan noget?
2: Altså, det er irriterende, vi altså skal have det der forbehold, men det er helt enig i, at vi skal. Ikke? Ja. Altså, der er virkelig ikke noget sådan igen monolitisk her at finde, men det er i hvert fald samlet, at det er jo et internetfænomen. Så i sig selv er der et eller andet, også her paradoksalt i, at ja, der er sådan en nostalgisk åre, ikke? Altså, man ønsker at vende tilbage til noget. Først og fremmest traditionelle kønsroller. Altså det, fordi det er jo en trad wife, det er kvinden, der går derhjemme på traditionel vis. Men det gør hun så inden for en internetkultur, som jo så vi ikke havde i 50'erne. Mm. Så der er der sådan et eller andet interessant, og jeg er også enig i, at det handler rigtig meget om æstetik. Altså det er jo en virkelig populær æstetik. Først havde vi sådan en cottagecore. Det kom sådan lidt, det er lidt som om det er kommet efter det. Og hvis jeg meget hurtigt kan sige noget, så noget af det, jeg synes er interessant, det er, at nogle af de her, det kan godt være, de kalder sig selv for trad wives, men ofte ser vi alligevel en kritik af feministerne, at feministerne ikke tilstrækkeligt har sådan værdsat det feminine eller det kvindelige, eller ikke mindst morrollen. Altså en kritik af det.
0: Ja.
2: Noget af det, jeg synes, er interessant, ikke mindst sådan som Beauvoir, som jeg gerne vil vende tilbage til senere.
0: Simone de Beauvoir, ja, den franske.
2: Hun bliver skudt det i skoene, og der er helt sikkert også noget om det. Men noget af det, som hun bekymrede sig om, det var de her kvinder i 50'erne, og selvfølgelig også før det. Altså, at de ikke ligesom kom tilstrækkeligt ud uden for hjemmet, at de netop var ensomme, hvilket mange af dem jo også var. Mm. Men der er det bare interessant at tænke på, at de netop er influencer, mange af de her trad wives. De har netop den der fjerde væg, ikke? Altså, det er noget helt andet. Jeg synes netop, de bekræfter det der behov, man også har som et voksen menneske for at have kontakt med andre. Altså, apropos anerkendelse, ikke? At der er noget, børn ikke helt kan give på samme måde, fordi de endnu ikke kan sætte deres værdier, som Beauvoir vil sige. Men det kan måske vende tilbage til.
0: Jeg talte med for nylig i anden sammenhæng med debattøren, eller hvad vi skal kalde den, en feminist, samfundsdebattør Emma Holden, som sagde, at der er en tendens til, at på højrefløjen, der kalder man det, så hvis de er højreorienterede, så kalder vi dem tradwives, hvis de er venstreorienterede, så kalder vi dem hjemmepassere. Men det er dybest set lidt det samme. Hvis vi nu bliver ved Emma Holden, så kom hun jo vældig i vælten her for et par år siden, da hun udgav den i et fremragende bog, Underskud, som handler om, hvordan omsorg og nogle af de her værdier, som ofte er blevet tillagt kvinder, bliver undervurderet økonomisk. Vil du mene, at netop den her omsorg, som en tradwife så vil sige, det, den varetager jeg, altså at den økonomiske undervurdering kan være en grund til noget af den her maskuline utilfredshed eller mandlige utilfredshed?
2: Altså, nu genlæste jeg lige sådan en lille sign, altså M. Holden udkom med sådan et lille sådan, ja, hæfte, et meget begrænset oplag for nylig, hvor at hun blandt andet skriver, altså at tradwife, eller dem, der vælger at blive hjemme og passe børn, altså, der er faktisk sådan noget radikalt ved det, ikke? Det er jo en radikal afvisning af markedet på nogle områder, ikke? Altså, netop fordi, at de jo også langt hen ad vejen anerkender og ser, at vi underprioriterer omsorg i vores samfund. Altså, så det tænker jeg helt sikkert, at man bliver nødt til at tage med her. Altså, jeg tror, jeg skal have en uddybning af, hvad tænker du med, hvordan at maskulinismen skulle være en reaktion på det?
0: Jamen, altså det her med, at kvinder siger, I har undervurderet vores økonomiske betydning og mulighed for at skabe et økonomisk vækstparadigme, som er det, samfundet styrer efter i vid udstrækning. Ja. Og når kvinder kommer og siger det, så kan man sige, hvad er det for noget vrøvl? Nu skal I høre her, vi som maskulinister hævder, at sådan og sådan.
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, samtidig med, jeg vil sige, der er en pointe i at sige, der er også en radikal afvisning af markedet, som måske ikke bare kan reduceres til et reaktionært projekt. Så vil jeg samtidig sige, at det kan godt betale sig at fortælle kvinder, at det egentlig kvindelige er at gå hjemme og at støvsuge osv., for så vidt man gerne vil holde omsorgen som ulønnet arbejde.
0: Mm.
2: Altså, der kan jeg godt se et maskulinistisk projekt i netop at fastholde de traditionelle kønsroller for at fastholde omsorgen som ulønnet.
0: Ja. Andreas?
1: Ja, jeg vil gerne supplere her ved at sige, i forhold til Emma Holdens betragtninger her, hvis man skal kalde det, at en ting er, hvad vi hver især vælger at gøre i vores privatliv. En anden ting er, hvad vi værdsætter i den offentlige debat, og anerkender politisk, ikke mindst. Og noget af det, som Emma Holden, i hvert fald i forhold til på underskud, jo fremfører, det er en kritik af, at omsorgsarbejde og husarbejde, især det, hun forbinder med reproduktion, ikke er lige så værdsat som økonomisk produktion, lønarbejde osv. Stadig den dag i dag. Og det synes jeg godt, man kan fremføre som kritik og selvfølgelig diskutere det, uanset om man så selv går derhjemme eller er en del af markedet i forhold til arbejdsmarkedet i hvert fald her. Omvendt vil så nogle maskulinister her hævde, at det faktisk forholder sig stik modsat af, hvad Emma Holten mener. Det ser man især hos manderettighedsaktivister og også sådan influencer, hvis vi skal bruge det begreb igen, som den amerikanske psykologiprofessor Jordan Peterson, som ofte har fremført, at det faktisk er mænd i den økonomiske produktion, især de mænd, der så at sige får samfundets tandhjul til at løbe rundt, dem der tager vores skrald og reparerer vores veje osv., det er dem, der ikke er værdsat i vores samfund. Det er dem, som vi ikke har nok fokus på.
2: Ja, og de mænd, der skal i krig, ikke? Altså, jeg tænker også med den situation, Europa er i lige nu, så den påvirker også den her diskurs.
1: Ja. Ja.
0: Nu nævner du så influencer igen, Andreas, og det har vi også været inde på før. Altså, et eller andet sted, og jeg laver også ud med at sige, at det her, det er jo på mange måder en global internetforbundet verden, hvor nogle af de her tendenser, som jeg beskriver fra USA, også kan komme til at forplante sig til både Europa og mere snævert også Skandinavien og Danmark. Altså, hvilken rolle for dig at se spiller vores digitale færden på sociale medier, eller hvad vi vælger at kalde dem, i at radikalisere, eller måske ligefrem normalisere den her maskulinisme, i det, der er nogen, der opfatter den som anormal. Altså, er det en stor faktor i det her?
1: Ja, altså i det hele taget lever vi jo i en anden verden, nu politisk især, end før internettets fremkomst. Og selvom at det er svært at komme med sådan helt brede penselstrøg her og stålfaste konklusioner, så er der i hvert fald en ret sandsynlig sammenhæng mellem fremkomsten af især sociale medier fra 2010'erne frem, og så den polarisering, vi har set inden for kønspolitik, altså både i forhold til en revitalisering af feministiske bevægelser i mange lande, især med MeToo-bevægelsen, men også med forskellige antifeministiske mandebevægelser. Især. Så der er noget omkring kaninhuller, ekokammer, hvad man nu skal kalde det, som fører til øget polarisering. Men samtidig så er også det vigtigt ikke at blive alt for igen nostalgisk omkring tiden før internettets fremkomst, som om der ikke var ekokammer før internettet.
0: De fandtes også dengang.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Altså, lige præcis det der er jo noget, man taler om politisk på en eller anden måde at regulere, fordi der er mange, der ligesom mener, at de sociale medier osv. osv. er kørt af sporet, og at de netop laver hadtale og ekokammer osv. osv. Har du et bud på, hvad der ville være den, lad os kalde det, den mindst dårlige politiske respons på den her maskulinistiske appel i det omfang, man skal reagere på det overhovedet politisk? Altså, hvad vil du, hvordan vil du mene, man kan imødegå nogle af sådan de mest ekstreme aspekter af det, Andreas?
1: Ja, jeg spørger du generelt nu, i forhold til de sociale medier og internettet. Yeah. Okay. Ja, igen er det svært at give sådan helt generelt svar på, fordi at maskulinisme igen kommer til udtryk i forskellige bevægelser. Men altså, jeg vil sige, på et kulturelt plan, så tror jeg, at det er vigtigt for os alle nok, at vi arbejder på at skabe plads til også at være med i mere pluralistiske sociale fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed både i forhold til både baggrunde og holdninger. Venten så de er mande- eller kvindefællesskaber eller på tværs af køn. Og der synes jeg, der er nogle organisationer i Danmark også, såsom Dertjenter og Forum for Mænds Sundhed, der netop er gode til at skabe sådan nogle åbne og mangfoldige mandefællesskaber. Mm. Og så hvis jeg må våge pelsen her også mere politisk, så har jeg i hvert fald, når jeg følger debatten især mænds ligestillingspolitik, hvis man kan sige det sådan, så er noget af det, jeg savner i hvert fald, det er en tilgang, der med måske lidt mere abstrakt begreb her, er intersektionel. Også i forhold til mænd, altså en tilgang, der har fokus på politisk også, at mænd aldrig bare er mænd, men er forskellige i forhold til alder, seksualitet, klasse, etnicitet også, og så videre. Og jeg synes, de senere år, også i Danmark, synes jeg, man er blevet bedre til at inkorporere en intersektionel tilgang i forhold til kvinders ligestillingspolitik. Det gælder især i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som der har været fokus på i rigtig mange år. Men med mænds ligestillingspolitik, så har man det stadig med altså at snakke om mænd som sådan en form for generisk kategori. Mm. I stedet for at lave for eksempel handleplaner, der er mere rettet mod unge mænd med minoritetsbaggrund, LGBT+ mænd, mænd, der bor i yderområderne i Danmark, osv.
0: Simpelthen favne nogle identitetsparametre bredere end bare en mand. Det er en lukket kategori.
1: Ja, og det er vigtigt både i sig selv, synes jeg, men det er også med til på en måde at udfordre en idé omkring, at alle mænd er i samme båd.
0: Ja, stort er det. Ja. Og med det begynder vi så småt at nærme os supertankerhavnen, og dermed et spørgsmål, som du, Tone, faktisk lige tog hul på for et øjeblik siden, hvor vi skal prøve at inddrage nogen fra filosofien eller idéhistorien, som kan hjælpe os med at forstå noget af det her. Du nævnte lidt en passant, men ikke desto mindre en af, jeg ved, dine store helte, Simone de Beauvoir, som skrev i, hvad, 40'erne?
2: Ja, altså, den køn udkom i 1949.
0: Ja. Ja. Men hvis du skal pege på nogen, som kan hjælpe os til en bedre forståelse af, hvad det her maskulinisme går ud på, hvad det er en reaktion imod, eller hvordan vi kan bruge filosofien til at få lidt mere styr på, hvad det her overhovedet handler om, hvem vil du så trække ind, og med hvilke overvejelser?
2: Ja, man kunne trække mange ind, men lad os bare lige blive ved hende til at starte med, ikke? Altså, fordi noget, det jeg i hvert fald godt kunne savne, også på et kulturelt plan, er måske sådan, at vi lige tager et skridt tilbage, når vi taler om femininitet, henholdsvis maskulinitet. Altså, ja. Hvad er det egentlig, vi siger? Hvad er det egentlig, vi siger, og hvad er det vil sige? Altså, fordi der er alligevel en forholdsvis ny opfindelse, at vi ligesom behandler de to som sådan nogle naturlige kategorier. Ikke? Altså, og en af dem, der kan hjælpe os til ligesom at tænke over det, det synes jeg netop er Beauvoir, ikke? Altså, som vil sige, at problemet er ikke at og det er det hun siger, at det vi forbinder med det feminine, at det er blevet undertrykt. Problemet er også selve den kønnede opdeling af værdier og egenskaber, som vi har. Altså hun mener, at den i sig selv er et produkt af en magtkamp mellem kønnene. Og jeg tænker, man kan tænke noget lignende med maskulinitet, at det heller ikke bare er sådan, hvad kan vi sige, noget naturgivent. Altså, fordi når vi behandler det som sådan to kategorier, så kommer vi også meget hurtigt til at behandle dem som sådan gensidigt udelukkende. Mm. Manden er stærk, og derfor er kvinden det ikke. Altså, det bliver den der sådan, hvad siger man, altså sådan en falsk dikotomi, og det synes jeg, hun kan hjælpe os til at tænke over. Fordi den kan altså også være undertrykkende for mænd, den der, ikke? At hvis du så græder, ja, så er du sgu ikke en mand. Og det er de samme boldgade, altså Judy Butler, som jo netop var meget inspireret af netop Beauvoir, og ikke mindst begyndte at tænke efter at have læst ordene. Altså, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det tænker man kan sige noget det samme.
0: Som er Simone de Beauvoirs ord.
2: Som er Beauvoirs ord, ikke? Ja. Altså, at det er måske noget af det, som... Altså, Simone de Beauvoir mente jo, at en mand kunne aldrig finde på at skrive en bog om mandens særlige situation i verden. Men det ser vi jo mange eksempler på nu, ikke? Mm. At nu er vi netop begyndt at kigge på det at være mand på en anden måde, og få øjne op, for man kan faktisk være det på flere måder.
0: Ja.
2: Og Les Butler kan hjælpe os til at se, at det kan der faktisk også være en frihed i. Altså, at det kan godt være, at der er en angst forbundet med det, men der kan også være en frihed forbundet med det. Og det kan Judy Butler, det kan man...
0: Indtage nogle andre manderoller.
2: Præcis.
0: Ja. Andreas, har du et bud på nogen, vi lige skal trække ind her, som kan hjælpe os?
1: Ja, jeg har et bud på en tænker, der er nok lidt mindre kendt. En australsk sociolog og filosof, der hedder Raven Connell.
0: Ja.
1: Eller Connell, for at være mere præcis her, som er en central figur inden for maskulinitetsforskning i dag. Jeg har været det i mange år. Og hun er især kendt for to idéer, jeg synes er relevant i den her sammenhæng. Det ene, som man blandt andet kan finde i hendes bog fra 1995, der hedder Masculinities, handler netop om at snakke om maskuliniteter i flertal. Mm. Nogle gange vil man på dansk også snakke om mandetyper. At maskulinitet igen ikke er den der monolitiske enhed, men også findes i forskellige former. Og så har hun også et andet begreb, hvis jeg kan nå bare lige at sige et kort om
0: kort,
1: det. Der hedder hegemonisk maskulinitet, som er en idé omkring, at der i nogle samfund i hvert fald kan være sådan ophøjet ideal om maskulinitet.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Vi må prøve at opsøge hende, hvis vi skal have lidt flere detaljer på det, du nåede at fortælle. Jeg beklager, at tiden er simpelthen løbet fra os. Andreas Bager Gregersen, forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med her på Supertankeren i dag. Og Tone Dandanel, filosof og højskolelærer, også tusind tak til dig for at bidrage til belysningen af, hvordan den her maskulinisme kan læses og hvad der får den til at vokse frem. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Hvis, kære lytter, du har ris, ros eller kommentarer, spørgsmål, så sejl hen på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, de forkætrede sociale medier, og bidrag der, eller skriv en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, meget gerne, på tværs af køn, og måske lige frem med en, du ikke er enig med. En feminist, en maskulinist, en tradwife, hvem du nu har omkring dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: taken up a master plan.
1: Kampen om historien handler i dag om en stor begivenhed i verdenshistorien, forårsaget af en lille bitte pille, nemlig p-pillen. Den blev brugt første gang i 1957, og her i 2026 er det 60 år siden, at danske kvinder kunne gå til lægen for at få en recept på den her lille, men på flere måder livsomvæltende pille. Hør historien i Kampen om historien lige efter radioavisen. Klokken er 6.
2: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
2: Og mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme, og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
2: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P1.
6: Lysten i sig selv blev acceptabel, at det ikke blev knyttet sammen med forplantningen. Legitim seksualitet, det var den, der foregik i ægteskabet, og målet var forplantningen. Og det har været en befrielse at få de to ting skiltet.
7: Når historikere over en øl eller to diskuterer, hvad der er de største begivenheder af verdenshistorien, så er overgangen fra jæger til bondestenalder eller indførelsen af monoteistiske religioner, opfindelsen af skriftsproget blandt de ofte nævnte bud. Men hvis man ændrer synsvinkel bare en anelse, så kunne et andet bud være opfindelsen af p-pillen, som blev brugt første gang i 1957. For 60 år siden i år, præcis, der kunne også danske kvinder gå til lægen og få en recept på nogle p-piller, og dermed fik de en mulighed for selv at bestemme over deres egen lyst og deres egen krop. Men hvad var det egentlig, der blev forandret, og hvor en stor forandring var det egentlig? I det her afsnit af Kampen om historien taler vi om p-pillens indtog, og især om, hvad dens indførelse betød for danske kvinder.
8: Vi
7: Pia, du var ikke særlig gammel i 1966, da den kom, den her pille. Kan du huske, at det var noget, der blev talt om i de kredse, hvor du færdedes?
6: Ja, altså der færdedes jeg jo mest hjemme og i skolen. Og jeg husker det mest som sådan, de små piller, der var i min mors skab. Og så den der udefinerede fornemmelse af, at det var godt. Og jeg fandt ud af, hvor godt det var også for min mor, da jeg så fem år senere, der opdagede hun, at jeg gik i seng med min kæreste. Jeg var lige fyldt 15, og der, hun handlede fuldstændig resolut. Nej, jeg var vist ikke engang fyldt 15. Nej. Og så tog hun mig med op til familielægen, forklarede ham situationen, og han var helt resolut og gav mig p-piller. Og det samme skete min lille søster et par år senere. Hun var kun 13.
7: Så det har været noget, der... Det, måske ikke nødvendigvis noget, der blev talt om i første omgang, men noget, som når man kom i nærheden af situationen, så blev det aktualiseret.
6: Ja, og det var det, som min mor betragtede som løsningen. Vi skulle ikke havne i samme situation, som hun selv havde stået i 48, da hun lige var fyldt 18 og havde fået et uønsket barn i en indre missionsglansby. Nej, det ville hun skole sine døtre.
7: Ikke en gang til?
6: Nej, ikke en gang til.
7: Merete, nu ved jeg jo lidt om, hvor din baggrund er. Jeg er overbevist om, at i de kredse, hvor du færdedes, der talte man meget om det her. Men havde I også en fornemmelse af, hvor vigtigt det ville blive?
0: Nej, og jeg kan ikke erindre snakken om den banebrydende nye pille. Ikke fordi prævention var ukendt. Altså, det var nærmest hverdagskost. Jeg var opvokset på landet. Men jeg husker ikke p-pillen. Jeg husker ikke medieomtale. Og nu var jeg jo ikke som 18-årig den store avislæser. Og det er jo ofte sådan med det historiske, at i samtiden ved man ikke, det kommer, men man ved det først senere. Så det er jo diametralt modsat af det, du har oplevet, Pia.
6: Ja.
7: Men det er jo egentlig interessant, fordi det er to forskellige vinkler på den samme situation. Nå, men for nu at afsløre over for lytterne også, hvem vi har med i studiet i dag, så er det to kvinder, som på forskellig vis har beskæftiget sig med dansk kvindehistorie. Den første er Merete Ibsen, som oprindeligt er uddannet psykolog, men som har været aktiv kønsaktivist, og i begyndelsen af 1980'erne var med til at starte Kvindemuseet i Aarhus, der i dag hedder Køn, men det hed ikke dengang Merete, var der, og heller ikke i de mange år, hvor hun har været en del af ledelsen for Kvindemuseet. Den anden i studiet er Pia Friis Lanet, som er uddannet politolog, men i mange år har arbejdet som journalist og skribent og i radioen og alt muligt andet. Det store sådan folkelige gennembrud, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, at det kom med bogen Lillis Danmarkshistorie fra 2007, så vidt jeg husker.
6: 2006, 20 års jubilæum.
7: Hold da op. Tillykke med det.
6: Tak skal du have.
7: Men det er jo en fortælling om hendes egen familiehistorie med Danmarkshistorien som bagtæppe. Og hvad den egentlig handler om, det må man læse selv og finde ud af, om det er familiehistorie eller Danmarkshistorie. Det er lidt begge dele. Men under alle omstændigheder, velkommen til jer begge to, og i dag skal vi jo tale om p-piller. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, der taler vi om kvindeliv, inden p-pillen kom. Hvad betød det for kvinder, at der ikke var sikre og tilgængelige måder at styre egen forplantning på? I anden del, der taler vi om selve p-pillen, hvad gør den, hvornår kom den, hvilke diskussioner var omkring indførelsen. Og i tredje og sidste del, så taler vi lidt om, hvad p-pillen så faktisk betød for kvinders liv og lyst, og hvordan den ser ud set her fra moderne tid. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
8: Alt hvad en stat kan overkomme at gøre for enker og forladte mødre med børn. Det er kulturelt pågrebet. Men begrebet, den stakkels ugifte moder, er moderne indskrænkethed. Man kan ikke ændre moralbegrebet. Det er forsømt til uforsvarlighed. Men man kan tage sin forstand fangen overfor følgerne af dårskab. Det er ved at være et sakrosankt bud for unge piger. Natten er min egen. Jamen, natten er ikke mere hendes egen. Når hun møder med en nattefrugt, andre skal betale. Man kalder på forstående forældre, når datteren stiller hjemme i befrugtet tilstand. Ja, man forarges, hvis man ikke tror, forældre er forstående. Uden at betænke, at et lille barn skal passes, og hvem skal gøre det?
7: Her hørte vi forfatter inden Tit Jensen. Det er en type radioprogram, der hedder en bogkronik. Hun kommenterede på en svensk bog, som påpegede nogle problemer omkring det her med ugifte mødre. Og det er en kronik fra 1954. Thit Jensen var en fremragende forfatter i egen ret, og en kendt foredragsholder, der drønede rundt i hele landet. Og så, som bibemærkning, kan man også sige, hun er også søster til Johannes V. Jensen, som jo også er en kendt forfatter. Som det kan høres af det her klip, så er hun også sådan en markant stemme på mange måder. Hun var kendt for at være en arg modstander af abort. Hun brød sig ikke om homoseksuelle. Og som hun også får udtrykt ret klart i klippet her, så var hun også modstander af aktiv sexliv i det hele taget. Hun var også kendt for at være tilhænger af prævention og af kvinders ret til at ytre sig i det offentlige rum. Så hun var, om en ikke feminist, så måske nok en protofeminist, kan man nok kalde hende på mange måder. Senere i den her optagelse, som vi ikke kan nå at spille det hele af, der siger hun, at et samfund med mange ugifte mødre er et samfund med lav intelligenskoefficient, hvilket er lidt en påstand. Merete Ibsen, hvad tænker du, når du hører Thit Jensen? Passer det med, hvordan du ligesom opfatter talen om kvindelig seksualitet inden p-pillen og aborten kom?
0: Thit Jensen var jo en ener, og hun var også modig. Hun var grim i sin tale om ugifte mødre. Men hun var optaget af kvinder, alle kvinders mulighed for at beskytte sig mod graviditet, som ældste søster ud af en søskendeflok på 11 hjalp hun sin mor med at passe de mindre søskende. Og ikke nok med det, hun oplevede, at hendes egen mor, som jo var en gift kvinde, led under graviditeterne. Så det Thit Jensen gjorde, udover hun skældte ud over de enlige mødre og de ugifte kvinder, det var, at hun holdt foredrag rundt om i landet om børnebegrænsning. Og her mødte hun tilråb fra mænd, gifte mænd, som sagde, at de skal ikke bestemme, Thit Jensen, hvornår jeg bedækker min kone.
7: Fantastisk formulering.
0: Og så får hun udgivet en pjece, der hedder Frivilligt Moderskab. Den udkom i 1924. Og her opfordrer hun også unge par til at tage stilling, altså gifte mænd og kvinder. Og jeg kiggede lige i den, og hun sagde, tag jeres udgangspunkt i begreber som økonomi, sundhed, krig, overbefolkning, fattigdom og arbejdsløshed. Så det var et tydeligt samfundsengagement, hun havde, men hun havde virkelig nogle små racistiske holdninger over for ugifte kvinder og homoseksuelle og andet dårligt godt folk i hendes øjne.
7: Men det er jo også altså, centralt, altså, når hun siger de her ting, så har det jo givet genklang. Altså man har jo kun se det, fordi det er jo ikke kun hende, der siger det. Altså opfattelsen af, at kvinder, der har et sexliv, at der må være noget...
0: Der må være noget galt med
7: ja, det. Altså, ja, ja. Så det er jo også den, vi skal ned i. Pia Friis Lanet, altså vi ved jo, at sex før ægteskabet, det er jo ikke noget, der kommer med p-pillen et eller andet sted. Men hvilke risici var der forbundet? Altså, hvad kunne der ske?
6: Altså, for det første, så er det sådan, så de første undersøgelser af, hvor mange børn, der blev født uden for ægteskab, og de er helt tilbage fra 1880. Der viste sig cirka 10% på landsgennemsnit, i landsgennemsnit, og det, sådan har det været lige, indtil man ikke behøvede at gifte sig for at få børn på socialt acceptabel måde. Og så viste det sig også, at næsten 50% af brudene ikke bestod 9-måneders prøven, som er den vigtigste prøve i et kvindeliv, nemlig at man ikke fødte et barn før 9 måneder efter brylluppet. Og det har også, altså det har næsten været konstant, også op til 60'erne. Og da Kirsten Augen lavede den første danske doktordisputat i seksologi. Hun blev doktor på det første kvindelige doktor på Aarhus Universitet i 1953. Der havde hun lavet en kæmpe stor interviewundersøgelse med 371 kvinder mellem 18 og 40 år. Og hendes, den overskrift, der gik igennem, den blev vanvittigt meget optalt, altså i hele Europa, men selvfølgelig særligt i Danmark, Sverige og Norge. Der stod der så, at kun 1-2% af kvinder går til brudeskamlen som jomfruer. Og det var et chok, fordi det var sådan ligesom, altså alt imod al moral. Også fordi i 50'erne, der var Danmark meget præget af sådan en amerikansk udgave af Freud, som kort sagt går ud på, at kvinders, altså den sunde kvindes seksualitet egentlig først vækkes i sit begær efter et barn, og dermed en mandlig penis. Og at den eneste rigtige form for orgasme er en vaginal orgasme og en klitoris orgasme, hvis det kun er det, man kan få, så er det tegn på en umoden kvindelighed. Så det er sådan en helt anden forestilling om, hvad kvindelig seksualitet er, og at det er noget, der kommer indenfra, og det starter tidligt i kvinder.
9: Men det betyder vel så også i den almindelige opfattelse, en ting er jo doktordisputat, så det er jo ikke alle mennesker, der får læst alle dem, men der har det været sådan, at unge kvinder, der har haft lyst til sex, og det tyder jo noget på, at de har haft, at de så har været unormale, at der har været noget galt med dem. Det er vel også det Tit Jensen siger, er det ikke det?
6: Nej, fordi at det viser sig jo, at det havde stort set, altså det havde de stort set. Nå,
9: men det, der er også forskel på, hvordan det er, og så hvordan det bliver opfattet.
6: Det er rigtigt. Det er nemlig det, der er så interessant, at i flere generationer, så dem, der gik i seng med hinanden før ægteskabet, de troede, de var galt på dem, og det var dem, der syndede på den ene eller den anden måde. Man har kunne holde via tavshed, har man kunne holde ungdommen i et greb af skam. Og det er faktisk interessant, at det er det, der skete, for de ville ikke være med at have sex. Men der var mange piger, det kan man også se i den der Kirsten Havn-undersøgelse, som følte sig presset, nærmest voldtaget af deres kærester. Det var faktisk helt op mod halvdelen. Så der var mange, mange bagsider af det, altså i selve seksualiteten. Og en utrolig angst for at blive gravid. Altså helt utrolig angst.
9: Og hvis det så var der alligevel, så var man vel nødt til at blive gift. Det var vel måden at lyste det på, ikke det?
6: Jo, hvis man havde lyst til at gifte sig med manden, og han
9: ville,
6: og han ville og alt det der. Men der var jo også andre muligheder. Altså fra 1945 til 1955 blev der bortadopteret 22.000 børn. Det svarer til cirka 30, nej, det svarer til 6-7 børn, der bliver bortadopteret hver eneste dag. Og samtidig så i 50'erne, så regnede man med, at der var cirka 16.000 illegale aborter. Det er 30-40 per dag. Så der var en masse ulykke forbundet med, altså rædslen over at blive gravid, angsten for, at man, hvis man var en af dem, der var så heldig at studere til sygeplejerske eller gå i gymnasiet, man blev smidt ud, hvis man lige pludselig kom med mave på. Så angsten var der. Og det, der også er det utroligt, det er, at der stadigvæk var fra 1945 til 1970, blev der fundet 200 barnelig i Danmark, som var blevet dræbt lige efter fødslen, eller ikke var blevet taget sig af lige efter fødslen. Og kun halvdelen af dem blev fundet, altså hvor deres mor, mødre var bedre, var barnemor, der skal.
9: Men så var det jo så også, fordi man ville undgå skammen, man ville se, om man kunne slippe for den der.
6: Det var en frygtelig skam,
0: der var også noget normalitet. Det rigtig skammen var der, og ulykken var der, og det hed uægte børn, dem der blev født uden for ægteskab. Men der var også det gamle mundhæld af den første graviditet. Den var ikke så lang som de næste.
9: Nej, men
0: og både min mormor var gravid, da hun blev gift, og fødte som 19-årig. Min farmor var gravid, da hun blev gift, og fødte som 17-årig. Min oldemor var gravid, da hun blev gift, som 17-årig også. Alt sammen ude på landet. Så det der med, at man har kysset på hinanden, det har man gjort i alle generationer. Og så er der blevet udviklet en skamoptik, navnlig i bysamfundene, hvor man kontrollerer hinanden. Og på landet har det også været slemt, men der har næste generation også nogle gange overtaget. Så det, at mormor og morfar passede, fik en efternøl, og det var ikke ualmindeligt.
9: Det kunne ske.
0: Så der var noget normalitet i det også.
9: Men der var jo også det i det, at skammen forsvinder vel med ægteskabet, ikke? Når man først er blevet gift, ja, ja. Så betyder det, så tager det af i hvert fald. Ja.

0: forældrene, de voksede op hos.
1: Har du tjekket bagud dine, altså i dine generationer, eller i dine formøder, hvor mange af dem, der bestod 9-månedersprøven?
0: Det tror jeg ikke, der var ret mange, der gjorde.
1: Nej, jeg har
0: ikke tjekket det, og jeg ved også godt, at der var lidt uægte indimellem, som kom til at bære slægtsnavnet videre.
1: Ja. Ja.
2: Men selvom vi, og det tror jeg godt, vi kan slå fast nu, at der var også sex før p-pillen.
0: Absolut.
2: Men der var jo også nogle måder at undgå det på. Altså, det var jo ikke den første prævention, Mariette. Hvilke muligheder havde man som kvinde, hvis man ville undgå at blive gravid?
0: Jamen, man havde kondomet og pisaret forhindrede sædcellerne i at komme op til en befrugtning. Spiralen hindrede et godt miljø ind i livmoderen. Så var der også noget skum og noget sæddræbende, og så var der selvfølgelig afholdenhed, som vel de færreste har praktiseret. Men det var muligt. Men det, der jo især var udbredt, det var den såkaldte modersprøjte, og det var en emaljeret beholder med en slange for neden. Og efter samlejet, og det har jo nok været de gifte koner, som havde dem stående i køkkenskabet, så måtte man ud på det kolde gulv. Tænk på, husene var jo ikke fyret op. Ud på det kolde gulv, bruge familiens opskrift. Nogle brugte lidt natron, andre brugte lidt eddike, og så skyllede man skeden igen og håbede, man kunne skylle sædcellerne ud. Det har ikke været sjovt. Og det betyder jo, at det nok for nogle af gifte kvinder også har været ikke sjovt at dyrke for meget sex, fordi så skulle de ud på det kolde gulv bagefter.
2: Og der skal man jo også, netop de gifte er jo lidt vigtige, fordi vi kan jo nemt komme til at beskrive det her som noget, der kun foregår, men hvis man var i ægteskabet, hvor man jo så også forventede, og der kunne jo også komme ret mange børn, og det var hverken sundt eller sjovt, eller nu talte Tit Jensen om økonomi før, så barn nummer 11 kan jo også belaste en arbejdeøkonomi ret meget, ikke?
1: Men det var også den der mest brugte metode, i hvert fald stadigvæk ifølge Kirsten Augens doktordisputat, at stå af i Roskilde. Det var ikke det, hun kaldte det. Men altså afbrudt samleje, så sædeafgangen ikke kommer inde i skeden. Mm. Og det er jo også altså en ret usikker metode. Men det var den, som de ugifte brugte, men.
2: Princippet er bedre end virkeligheden, tror jeg.
1: Ja, det var det. Ja.
2: Men man kan sige, at kvinder havde jo mulighed. Især må man jo fremhæve kondomet. Der er en ret effektiv måde at forhindre graviditet på. Og de der pisarede også sådan set. De der var der i forvejen. Så hvad er det, p-pillen gør, Mariette? Hvad er det, den forandrer i det her?
0: Jamen, p-pillen gør det næsten 100% sikkert, at man ikke bliver gravid. Og det er jo et kæmpe, kæmpe skridt fremad, fordi alle de andre muligheder var jo ikke totalt sikre. Og så var det ikke noget, der hverken skulle passes før eller efter, så den blev ligesom fjernet fra selve seksualakten, hvor de andre metoder, bortset fra opsætning af spiral, jo egentlig var forbundet med selve foreningsøjeblikket.
2: Og dermed også måske også udsat for, hvis nu det ikke lige passede, eller man var blevet grebet af stemningen, at det så ikke blev gjort, om jeg så må sige.
0: Ja, ja.
1: Men det var også adgangen til det. Altså hos herrefrisører, der kunne man få en pakke.
2: Kondomer.
1: Ja, kondomer. Ja. Men det kunne man ikke hos damefrisører. Altså, så det simpelthen været sværere for kvinder at få fat i det, uden at blive til grin, for at sige det rent ud, eller udfat for hånden. Og den der forestilling om, altså, pisaret er jo en virkelig fin præventionsform, men vi skal helt op i 70'erne for at en kvinde, der gik ud med et pisar sat fast en fredag aften eller lørdag aften.
0: Det havde man ikke i sin taske, nej, det havde man ikke.
1: Det havde man. Altså, hvis man var smart, så havde man jo taget det på i forvejen, ikke?
0: Jo.
1: men det blev betragtet som en tøjde, ikke som en ansvarlig kvinde.
2: Ja. Nu nævnte du det der udskyllingsapparat før, så det lyder jo alt talt ikke særlig morsomt. Virkede det?
0: Det tror jeg ikke, det har. Altså, det har nok været. Jo, lidt har det jo virket, men det har jo ikke været en sikker prævention. Og så har det jo i hvert fald virket til at, det har medvirket til at stadfæste begrebet om, at kvinder ikke havde en levende seksualitet. Altså, der har været nogle nejer forbundet med det, fordi det var ikke så sjovt.
2: Det ændrede balancen i det.
0: Ja.
2: Men man kan sige, det her er jo alt sammen inden, men man kan sige, hvis vi skal skære det helt skarpt, så er det jo også et spørgsmål om, at de kvinder, som får børnene alene og uden for ægteskabet, det sker jo også nu om dag. Faktisk er der en del kvinder, der foretager valget offensivt, og siger, de er ikke så interesseret i at få en mand til deres børn. Men det var jo ikke sådan, det var i 50'erne og 60'erne. Der var det noget. Hvilke konsekvenser kunne det have for kvindelige piger. Du har jo skrevet om det er jo så fra din egen familie.

0: Men det hele taget om det der, altså hvad er konsekvensen af, at de pludselig kommer rendende med et barn?
1: Ja, altså konsekvenserne for mig, jeg kan huske, da jeg sad til en matematikprøve i anden real, og så sad jeg så foldede hænderne, og så kom matematiklæreren forbi, så sagde, nå, beder du for et godt resultat? Så nikkede jeg bare, men det jeg bad for, det var sådan set, at min urinprøve, jeg lige havde været hen og afleveret på apoteket, den ikke var positiv, ikke? Altså, det er den der, sådan, altså, at man kunne være sikker på, at man ikke blev gravid. Det er forudsætningen for, at kvinder, og så dermed i virkeligheden jo også mænd, altså har haft virkelig meget bedre mulighed for at have et lystfyldt seksuelt liv. Altså, det er det der med, at lysten i sig selv blev acceptabel, at det ikke blev knyttet sammen med forplantningen. Som det har jo været i, altså legitim seksualitet, det var den, der foregik i ægteskabet, og målet var forplantningen. Og det har været en befrielse at få de to ting skiltet.
0: Men man kan også sige, hvis man nu alligevel stod der, så ville den drøm, som jo for mange kvinder ikke var realistisk, hvis vi går tilbage til 1920'erne, men ja. I 1960'erne, der begynder man at have kvinder, der tænker, jeg skal også have en uddannelse, jeg skal videre. Ja. Det kunne være en måde for at afbrudt på. Hvis det var i ægteskabet, så er det muligheden for ligesom at få en breather, altså en mulighed for at trække vejret, men der kommer flere børn. Og så er det vel heller ikke, altså en del af de ægteskaber, der blev indgået, var jo sandsynligvis super gode for moralen, men jo ikke nødvendigvis specielt rar at være i. Altså, der er ikke nogen, det kan jo godt være, at man kommer til at gå i seng med en, uden man nødvendigvis skal være sammen resten af livet. Det er i hvert fald hørt om, at der er nogen, der... Så det har haft nogle konkrete betydninger.
1: Men det er jo derfor, der har været helt frem til 1938, der var det muligt at føde anonymt, for altså ligesom at komme af med sit barn, uden der var nogen, der opdagede det. Og Møderhjælpen kom på finansloven, der var en lille privat organisation, i 39. Men det helt konkrete i formålsparagraffen, at det skulle være et alternativ, at det skulle hindre kvinder i at få illegale aborter, eller på anden måde forsøge at skaffe sig af med deres barn, af økonomiske eller sociale årsager. Og det, så staten måtte simpelthen gribe ind, fordi at omkostningerne, de sociale og økonomiske for kvinder, var så store. Sådan har det været hele tiden. Altså, derfor de der 614 barnemorderske, ikke?
2: Og man åbnede fødselsstiftelsen i København i slutningen af 1700-tallet, og i Aarhus gjorde man det i 1910, fødselsanstalten i Jylland, og det var for at forhindre de ugifte gravide i at rejse til København, hvor man vidste, de ville gå til bunds i samfundet, for det eneste, de kunne ernære sig ved, det var nok som prostituerede, ja. Efter de havde fået børn. Så institutionerne voksede op med statens hjælp, men handlede om at afbøde et problem, som faktisk var kvindernes.
0: Nå, men nu har vi også tegnet billedet sort nok. I 1966, ja. Der kommer den her pille, ikke? Ja. Til Danmark. Den er jo som sagt noget ældre. Den er opfundet i USA, og selvom der er rigtig mange, der ligesom har fået titlen P-pillens fader, der er ingen mødre, ironisk nok, det er der jo nok i virkeligheden, men det er ikke dem, man slår op på nettet, så er der en række mange forskellige mennesker, der har været involveret på forskellige måder i at få den her pille. Uden at jeg skal gøre mig selv til læge, så helt grundlæggende ved P-pillen, det er, at den indeholder hormoner, og de her hormoner forhindrer ægløsning, de gør slimhinderne i livmoderen mindre modtagelige over for befrugtede æg, der er på vej ud, og så laver det noget slim i livmoderhalsen, der gør, at sædcellerne kan få svært ved at komme ind. Sådan helt præcis naturvidenskabeligt, gå til lægen, lad være med at spørge historikerne om det, det er ikke det, vi er eksperter i. Så det springer vi over i dag, men det, der netop er pointen, det er, at du bliver ikke gravid, hvis du spiser en p-pille, og det er jo smart nok. I 1968, altså 2 år efter p-pillen var blevet lovlig i Danmark, der producerede Danmarks Radio et program, som var ment som sådan en seksualundervisning i folkeskolens ældste klasser. Der har været mange røde ører, da det blev sendt, tror jeg, fordi det var meget sådan eksplicit. Men i det program, der fortæller de også om p-pillen, og så konkluderer de også en lille smule på, hvad formålet med p-pillen er.
3: Mange af dem, det går galt for, kommer fra hjem, hvor man føler sig særlig ensom eller misforstået. Har man det sådan, fristes man til at trøste sig og længes efter at være mere voksen og komme hjemmefra. Man bliver mere afhængig af et venskab, bliver bange for at miste sin ven eller veninde. Alt dette kan gøre, at et venskab hurtigere og mere ubetænksomt bliver til et kønsligt forhold. Har man det sådan, må man faktisk tænke sig særlig godt om. Ofte viser det sig, at der mellem de to slet ikke har været følelser nok til, at man holder sammen den dag, et svangerskab opdages. Der kan også gå mod i at stå i forhold til hinanden. Man vil være som de andre, og ikke gammeldags eller snærpet, men fri og moderne, vise at man tør. Inderst inde vil man ofte slet ikke. Vi kunne godt have ventet, siger man bagefter, når det er gået galt.
0: Når jeg har valgt altså det her klip med, så er det jo netop fordi, at det der er point, nu er vi ret kort tid efter, p-pillen er kommet, og det budskab, som staten i det her tilfælde, Danmarks Radio, fortæller kvinderne, det er, at i virkeligheden er jo ikke så interesseret i det. Og man var, og det ligger jo også underforstået, lidt nervøs for de moralske problemer i det her. Det er faktisk sådan, at i England, der bliver p-piller kun givet til gifte kvinder. Og det var faktisk indtil 1974, hvor ugifte så også kunne få dem. Og det skyldes moralske kvababelser ved at lade kvinderne få lov til at løbe frit og opføre sig som mænd. Kender I til lignende diskussioner herhjemme?
1: Ja, altså i 30'erne, hvor den offentlige diskussion om abort og svangerskabsafbrydelse, som du kendte dengang, den tog fat der for alvor. Og der var det sådan så, at kristne læger, de argumenterede for, at den eneste rimelige præventionsform, det var mænds, altså moral. Hvis deres kone ikke kunne tåle at få flere børn, så måtte de holde sig ind til deres egen side af ægtesengen. Så, og det er jo virkelig et udtryk altså for det samme, som han siger, det, altså, det skal være inde i ægteskabet. Det er også sådan, som jeg husker min egen seksualundervisning i skolen. Det var, at vi blev splittet op, og så fik vi forklaret dels først om menstruation, det lyder altså virkelig næsten mere ubehageligt end at have det, og så fik vi så forklaret det der med den seksuelle tiltrækning, nogenlunde i sådan. Og jeg husker især et ord, som skræmte mig, det var mænds, eller drengenes, sædblærespænding. Den sædblærespænding betød nemlig, at de ikke kunne styre sig. Og derfor så måtte man simpelthen virkelig altså være forsigtig med at nærme sig, og også helst ikke at være alene med dem, fordi de havde et slags ustyrligt punkt.
0: Ja, de kunne ikke rigtig gøre for det.
1: De kunne simpelthen ikke rigtig gøre for det. Og det var anderledes end os, fordi vi havde mere lyst til, altså vi ville helst have en fast kæreste, og vi ville helst være gift, og altså have et hus og hjem og børn, så vi blev simpelthen opdraget til at se, at der var vidt forskellige altså former for seksualitet, og vores seksualitet var forbundet med ønsket om kærlighed og få børn. Og vi skulle passe på de der sædblærespændte fyre. Og det var vores opgave, at de ikke fik lov til at gå amok.
2: Begrebet sædblærespændt har jeg aldrig hørt, så det bliver vi ikke. Men der var ingen tvivl. Drengene kunne ikke styre sig, ja. Så vi skulle styre dem. Ja. Og det var altså lige fra danseskolen i de der meget beskedne omgivelser, at vi ligesom skulle tage over, selvom det var drengene, der skulle føre, så var det pigerne, der skulle føre. Det lå klart i luften. Men det er også en gammel historie. Der var jo en sædelighedsfejde i slutningen af 1800-tallet, hvor man netop gik i kødet på det ægteskabelige og det førægteskabelige, og hvor Brandes og andre sagde, at det skulle være lige for mænd og kvinder. Lysten skulle være lige fordelt, eller skulle have lige ret for mænd og kvinder. Mens blandt andet Dansk Kvindesamfund synes, at lysten skulle styres på den måde, at hverken mænd eller kvinder havde sex før ægteskabet. Så ægteskabet er jo hele tiden blevet lagt ind over seksualiteten.
0: Men det forekommer også, at det kan være, at det er bare mig, der har lige nu har jeg jo sådan skulle læse op på det her, som ikke er min sådan, speciale, men der er især to historier, som jeg har faldet over, som jeg ved ikke, om I kender dem i den sammenhæng. Den ene, det er det, der hedder The Pope Clause, som i forbindelse med, at p-pillen blev udviklet, der lagde man en uges pause ind, og det gør man jo stadigvæk. Man spiser p-piller i 21 dage, og så holder man op i 7. Og selvom jeg ikke kan finde en endelig bekræftelse på det, så viser det jo, at det har været tale om, at det var et problem, det her med, at kvinder blev ukvindelige, hvis menstruationen forsvandt, og at der står for det også i Bibelen, at kvinder skal føde deres børn i smerte, og så kan det jo ikke nytte noget, at de slipper gratis om ved det på den der måde. Men den der The Pope Clause er jo en måde ligesom at se det på, hvor man ligesom, vi ødelægger noget naturlighed i det her, fordi den beskrivelse, som Pia havde med de driftige mænd og de børnesøgende kvinder, at det var sådan, det var. Men der var også en anden ting, og det har jeg fundet i DR's arkiv og flere steder også, at der er også mange mænd, der udtaler, at de er ret nervøse for deres kvinder, at deres koner får på p-piller. Fordi så kan man jo ikke være sikker på ikke at blive bedraget. Så er der jo lige pludselig nogen konsekvens ved at være utro mere. Mm. Og det er jo også i virkeligheden et moralsk argument. Det er også mærkelig selvmodsigende internt, men det er jo trods alt et argument. Er der sådan nogle diskussioner? Er man nervøse for, at p-pillerne kommer til at... Altså, i dag taler vi jo meget pænt om, at det er godt, at kvinders seksualitet bliver frigjort, men altså, der er også en fare i det. De løber jo rundt og lægger an på mænd og opfører sig utærligt, hvis ikke man har dem under begrænsning.
2: Jamen, det gjorde de jo ikke mere efter p-pillen, end de gjorde før.
0: De havde
2: bare, måske bare mere fornøjelse ud af det.
0: Ja, jeg er også bare sarkastisk i det, ikke? Men der er jo... Det der med at frigive den kvindelige seksualitet, har jo også nogle kulturelle konnotationer, ikke?
1: Jo, det har det da. Altså, der skete en utrolig... Altså, den der omvæltning fra, at det var mænd, der havde magten, altså Gud, der havde magten, så præsteskabet og politikerne og mænd, som havde magten over at fortolke den normale, acceptable, naturlige seksualitet til, at kvinder selv fik mulighed for at finde ud af, hvad deres lyste egentlig er. Det er da klart, det har været lidt skræmmende. Altså, at der er selvfølgelig, der er også noget, en stor tryghed i en patriarkalsk forsørgerrolle. Der har man da en nyttig plads i samfundet, og man forsørger koner og børn. Så kan det godt være, at man ikke slår til på andre måder. Men man ved i hvert fald, at hun har ikke mange muligheder for at slippe ud, fordi hun har svært ved at forsørge sig selv, før det er i 60'erne, ikke? Og mange dårlige ægteskaber, der blev kittet sammen på den måde. Så det, at kvinder får større valgfrihed, større seksuel lyst, det er gode fra de fleste mænd. Og det tror jeg faktisk, de fleste mænd er rigtig glade for. Vi kan se konsekvensen så hen ad vejen, og så de der incel-grupper nu, som føler, at det er en, altså imod Guds og naturens orden, at kvinder har fået den magt over forplantning, over livets skabelse, og at de fandme kan altså forsørge sig selv, så de egentlig ikke har brug for mænd. Det er jo det, der er den kæmpe store forandring. Det er fra min generation til min mors og bedstemors og oldemødres, det er, at mænd er blevet overflødige.
0: Åh, oh, tak, altså.
1: Ja. Ja, men det er det for kvinder. Altså ikke som, altså som elskere og som gode venner og som fædre til børnene, men de er blevet overflødige som forsørgere. Det er jo en meget, meget radikal ændring i maskuliniteten, og de er blevet muligt, altså før p-pillen og den frie abort, var det ikke muligt at have børn på socialt acceptable kvinder, for, altså uden et mandligt lederskab, om jeg så må sige. Så på den måde, der, altså, mænd er, det er den måde, jeg mener, at mænd er blevet overflødige på, ikke som mennesker og så videre, men det er det. Det er en kæmpe forandring for mænd, og man, det er egentlig ikke mærkeligt, at der er nogen, der altså synes, at det her, det er en revolte eller andet, som man må altså sætte hælen i og forsøge at presse tingene tilbage til noget, de tror er trygt, men som har været meget, meget mere ubehageligt.
0: Ja, som ovenikøbet har tit har den der historie, sådan har det altid været,
1: ja.
0: Hvilket jo altid er en undskyldning, og men ikke altid en god undskyldning,
1: ja.
0: For at lade tingene blive, som de er. Altså, alle de her diskussioner, de her kampe har jo ligget der på det tidspunkt. Det har jo ikke kun handlet om p-piller, det var en del af et større problemstilling. Mariette, ved du, hvad der gik forud for, at pillen blev tilladt? Var det politisk, at man godkendte det, eller var det medicinsk? Er det, hvordan foregik det her forløb?
2: Ja, jamen, jeg tror hverken eller både, og det lå i tiden. 60'erne er jo det glade årti. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Vi har jo alle set det i Carmen Køller-serien. Og ungdomsoprøret lå ulmede og sprang ud i lys lue i 1968. Og kvinderne samlede sig i en ny kvindebevægelse af rødstrømperne i 70. Og man talte jo virkelig meget om muligheden for at stå på egne ben og også om seksualitet. Så p-pillen var jo både barn af tiden, men jo også en forudsætning for kvinders større samfundsengagement, samtidig med, at de fik en større seksuel frihed. Så man kan sige, at der har både været politiske forudsætninger, men der har også været medicinske forudsætninger, fordi at forskningen omkring hormonpræparater og sådan noget var så fremskredet, og at der så har været pengestærke folk i USA, som har ville stå bag den der. Så...
1: Men tror du ikke også, Mariette, at det der med, at det kæmpe økonomiske opsving, der var fra 1958 til 73, der simpelthen også var rygende mangel på arbejdskraft?
2: Jo, man havde brug for kvinderne.
1: Man havde simpelthen brug for kvinderne.
2: Ja, så det var egentlig ikke for kvindernes skyld, at de kom ud på markedet. Altså, det var lige så meget for økonomiens og kapitalens skyld, at der var plads til dem.
1: Og de løb derud, fordi de gerne ville tjene deres egen penge.
2: Ja. Og så var det jo bekvemt, at de ikke skulle være gravide hver andet år.
1: Det er rigtigt. Men tror du ikke også, at det simpelthen er sådan led i et meget lang demokratiseringsbølge? Altså, at 60'erne, der blev kravet om individuel mulighed for at styre sit eget liv. Det blev både for unge mennesker, for ældre mennesker, for arbejdsgivere. Altså, der blev en demokratiseringsbølge, som så også kom til at omfatte kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.
2: Jo, der kom... Jo, og den demokratiseringsbølge, den er jo egentlig startet tidligere, fordi kvinders stemmeret voldte også problemer for mange mænd. Mm-hmm. Og den kommer jo så... Men det med pillen gør jo også noget med et meget konkret forhold mellem mænd og kvinder. Mm-hmm. Fordi hvis de er i forhold til hinanden, så, og kvinden spiser p-pille, så er det jo hendes ansvar. Hun står hver morgen eller aften og tager sin pille, og sådan en dag, så siger hun, skulle vi ikke få nogle børn? Og så siger manden, skal vi ikke lige snakke om det først? Men hun har faktisk tænkt over det hver eneste dag, siden hun fik sin første menstruation, og så ind til den dag, hvor hun måske er 25 år, og spørger sin mand kæreste, om de skal gøre det. Og han har ikke tænkt på det, fordi det jo ikke er hans problem.
4: Nej.
2: og det var det jo egentlig heller ikke tidligere, fordi mændene til de uægte børn, de kunne jo rejse over i en anden kommune, og så kunne de jo sidde derovre og lade, som om de aldrig havde haft sex med nogen.
0: Og under andre omstændigheder, så på det her tidspunkt kommer de her piller. Det er jo ikke fordi, at det er sådan en... Det er jo ikke en gratis omgang, forstået på den måde. At selv dengang begynder man også at tale om, at p-pillerne kunne have nogle skyggesider. Altså, der blev talt meget om humørsvingninger, og at man tog på, når man tog dem. Og også om blodpropper, som jo også senere har vist sig at være en rigtig ting. Vi nærmer os stille og roligt tredje del af den her udsendelse. Og den tredje del handler om, hvad pillen så gjorde på længere sigt med kvindeliv på den måde. Og der kan man sige, at noget af det, der er helt centralt i det her, det er jo, at kvinderne får retten til og styre deres egen seksualitet. Nogle år senere, så får de også ret til fri abort, sådan at de får helt kontrol med, hvornår de får børn, i hvert fald sådan umiddelbart. Til gengæld, altså på trods af, at den der frigjorthed ikke førte til voldtægtsbølger, hvor kvinder voldtog mænd op og ned ad gaden, fordi deres naturlige seksualitet var sluppet fri, så er der til gengæld meget, der tyder på, at nogle af de bekymringer, som var omkring kvinders helbred, altså blodpropper for eksempel, at det faktisk havde noget på. Så de p-piller, man købte dengang, var en helt anden karakter end dem, som man kan få i dag, og indeholdt ret mange hormoner, og det var, uden at jeg skal gøre mig klog på det medicinske, så er der noget, der tyder på, at det var en rigtig dårlig idé. Mariette Ibsen, da vi talte sammen inden den her udsendelse, så sagde du på et tidspunkt, at p-pillen i dag har mistet sin uskyld. Hvad mente du med det?
2: Jamen, jeg mener både det fysiske, at man er blevet meget, meget mere bevidst om, at p-pillen har fysiske bivirkninger. Og der er flere unge kvinder, som i dag vil sige nej på forhånd til at bruge p-piller som prævention, end der var i 70'erne og 80'erne. Men også psykologisk har den mistet sin uskyld. For man kan sige, før var muligheden for graviditet kvindens byrde. Hun kunne få det barn, som hun ikke ønskede. Men i dag er beslutningen om graviditet blevet kvindens ansvar. Og det kan jo give nogle konflikter, nogle nye konflikter mellem mænd og kvinder.
0: Men kan man ikke sige, det er jo stadigvæk, altså hvis man står i forhold til en dame, der gerne vil have et barn, så har man jo stadigvæk en mulighed for at undgå det. Altså, man kan jo vende sig om at gå ud af døren. Så.
2: Man kan vende sig om at gå ud af døren, eller man kan have kondomer med i lommen. Der var jo, for et par år siden, var der en hets mod nogle kvinder, som havde fået børn, og der var nogle mænd, der syntes, de var blevet snydt, fordi de vidste ikke, at de gjorde en kvinde gravid. Men så vil jeg jo sige til de mænd, jamen så tag kondomer med i lommen, fordi det skal ikke være kvindens ansvar, du har selv ansvaret.
0: Nej, men med mindre, der har været en samtale om det, så er det også fair nok at fortælle.
2: Det er hvordan fuldstændig gang. Det bør man gøre.
0: Men Pia, hvordan ser du på, altså hvilken betydning har det her haft for kvinders, hvad skal man sige, selvstændighed i den her sammenhæng over de sidste, lad os sige, 30, 40, 50 år, eller bliver 60 år?
1: Sammen med det økonomiske opsving, hvor kvinder, sådan gifte kvinder, det er jo dem, der kom ud på arbejdsmarkedet, fordi kvinder har altid arbejdet lige efter konfirmationen, indtil de blev gift. Men gifte kvinder blev på arbejdsmarkedet. Det betød, at i 1960, der var der 860.000 cirka hjemmegående husmødre, som blev forsørget af deres mænd. Og der var min mor 30 år. Da jeg var 30 år i 1987, eller i 1980 følte jeg 30 år, at der var der simpelthen nærmest ikke husmødre tilbage. Og det betød, at kvinder fik livsperspektiv, ikke moderskabet, men en uddannelse og et arbejde. Og at idealfamilien gik fra at være en eneforsørget af en mand, til at være en toforsørget. Altså både mor og far går på arbejde, og at man blev i stand til at nogenlunde bestemme, hvor mange børn man ville have. Så ændrede kvinders livsperspektiv, sådan så de fik uddannelse, gik ind i politik, andelen af kvindelige politikere i 60'erne var lige ned omkring 8-9-10%. Og det er først der, hvor det begynder at stige. I dag er det jo, har kvinder jo ud på de højere uddannelse overhalet mænd, unge mænd. Og der er stadigvæk en lang til vi har en form for, altså for fuldstændig ligestilling, hvad det så egentlig betyder. Men det er der, det sker. Altså et, blive i stand til at forsørge sig selv. To, blive i stand til at kontrollere, hvor mange børn man får. Det er da, altså jeg er den første akademiker i min familie, og vi er mange i min generation, som er de første akademikere. Og jeg kan bare se, altså min oldemor fik 11 børn. Altså det er ligesom utænkeligt at skulle gennemføre en universitetsuddannelse med 11 børn. Og det var da også med min familie, det er alle historien om de uægte børn, at jeg bare vidste, at det galt en ting, at jeg skulle ikke blive gravid der før 73. Og jeg skulle ikke risikere at skulle udskifte mine fremtidsplaner om at blive få en universitetsuddannelse med et kørekort til en barnevogn. Det var et skrækscenarie. Mm.
0: Nu kan man spørge sig selv, hvor er status så på p-pillerne i dag? Fordi de er der jo stadigvæk derude. Og min kollega, Otto Christian Korse, har lavet et lille interview med direktør Maj-Britt Berlau, som kommer fra Sex og Samfund, som er en forening, der igennem mange år har arbejdet på at forbedre seksualundervisningen i Danmark. En af de ting, de snakker om, det er, at hun bliver bedt om at give en status på, hvor p-pillen er i danskerne og nok især kvindernes liv lige nu.
4: P-pillen flytter kontrollen over prævention over til kvinden, men den flyttede faktisk også en stor del af ansvaret over til kvinden. Man kan groft sagt sige, at for 60 år siden var det en frihed at få adgang til p-pillen. I dag vil der også være en del, der mener, at der også ligger en frihed i at kunne vælge den fra. Og det betyder sådan set ikke, at p-pillen i dag er blevet et dårligere valg. Det er både et godt og sikkert valg, og det er medicinsk og sundhedsmæssigt et meget bedre præparat i dag, end det var dengang. Forandringen er i dag, at kvinder får endda information, alternativer og muligheder for selv at vælge. Ikke kun det at kunne have prævention, der selv styrer, hvornår at de bliver gravid eller ej, men også at der ligger et fælles ansvar for det.
5: Hvis vi kigger på sådan forbruget af p-pillen de sidste, ja, det er så 60 år nu, hvordan er den udvikling været?
4: P-pillen er i dag mindre brugt end tidligere. Det er i høj grad hormonspiralen, som jo også er et hormonprodukt, der har været i stigning i en årrække. Så det at have kontrollen ved et hormonpræparat er stadigvæk et aktivt tilvalg for danske kvinder. Men der har været et flyt væk fra p-pillen og over til hormonspiralen.
5: Hvilke argumenter for og imod bruges om p-pillen i dag?
4: Noget af det, som der har været meget fokus på, det er jo hormonpåvirkningen af kroppen til kvinder, og at det retfærdigt, at det er kvinder, der skal bære ansvaret alene for det at undgå at blive uønsket gravid. En af de diskussioner, som jo i den grad er til stede i diskussionen, det er, at de fleste produkter med undtagelse af kondomet, det er jo kvinden, der i høj grad er dem, der kan tage det aktive valg. Det er nogle meget stærke refleksioner, som der ligger om det her med, hvem bærer egentlig ansvaret? Er det kun kvinden, eller er det begge to? Og der er svaret jo hos os altid, at det er man to om.
5: Hvis vi kigger på den samtale, eller i forhold til argumenter, der har været, har argumenterne for og imod p-pillen ændret sig i løbet af de sidste 60 år?
4: Altså man kan sige, at det stærkeste argument for p-pillen dengang er det samme som i dag. Altså det her med at kunne tage kontrol over, hvornår man ønsker at være gravid eller ej. Og det er, vil jeg gerne understrege, den store bekymring for kvinden, og har været det altid, det her med at blive uønsket gravid. Det bliver nogle gange beskrevet som noget, der sådan hører fortiden til, men vi kan se, at de undersøgelser, vi laver, at det er stadigvæk det, der er den største bekymring. Ikke kun hos kvinderne, men udpræget hos kvinderne, men det er det faktisk også hos de unge mænd, det at gøre en anden uønsket gravid. Det er den allerstørste bekymring. Men det er jo blevet mere nuanceret, netop fordi vi har fået mere viden om, hvordan hormonerne påvirker vores kroppe, og hvad bivirkningerne ikke mindst kan være. Og det at have den kontrol, det er totalt afgørende for, at man trygt kan have et sexliv, hvor at fokus ikke er på at stresse over konsekvenserne af sexen, men måske kan hengive sig til nydelsen, som sex jo gerne skulle være.
0: Når I hører det her, hvad får det til at tænke på? Har hun ret?
1: Ja, det synes jeg, hun har, bortset fra, at jeg altså tror, at det er heller ikke sundt at få en abort. Og derfor så tror jeg, at jeg til hver en tid vil råde mine steddøtre, og nu er børnebørnene snart store nok, altså til at sørge for, at de selv er beskyttet. Jeg forstår virkelig godt den der bekymring over de hormonale produkter. Og jeg kan godt forstå, at man synes, at det er uretfærdigt, men det er en form for uretfærdighed, der simpelthen følger med kønsforskellen. Altså det er nemt at sige, når man er 69, ikke? At det er, hvordan man vil gøre, hvis man stadigvæk altså kunne blive gravid. Men jeg vil altså aldrig i den periode, hvor jeg var en af dem, der havde det sjovt med mange forskellige mænd, der vil jeg aldrig nogensinde have overladt det til tilfældige mænds fortællinger, om de brugte prævention. Altså der skulle afgøre, om jeg skulle blive gravid eller ej. Så det er der, den ligger stadigvæk, ikke?
0: Tænker du også sådan, Marielle?
2: Ja, det gør jeg helt afgjort, fordi altså en graviditet, som ikke er ønsket, den skal jo bearbejdes. Og hvis den bliver bearbejdet ind over lysten til sex, så mister man noget igen. P-pillen er der, den er god. Den frie abort er en mulighed, og det er en mulighed, der er svær at bruge, men umulig at tænke sig, at den skal undværes i vores samfund. Så længe leve den frie seksualitet, længe leve, at det kan være sjov at have sex, længe leve, at det kan være muligt at opleve seksuelle relationer med flere end én person. Mange dårlige ægteskaber har der været, og sjov med hinanden har unge mennesker altid haft, og det skal de blive ved med at have.
0: Det er, lige før det skulle være de sidste bemærkninger. Det bliver det dog ikke. Vi nærmer os slutningen af programmet. Og her til sidst, der prøver vi at kigge på et lidt interessant felt, som jeg sad og tænkte på, da jeg læste op på det her. Da vi hørte Tit Jensen i radioen før, ikke, så var hendes problem, det var, at unge havde sex, og så blev de gravide, og det havde vi ikke råd til. Det er ikke så godt. Så kom p-pillen, og det vil sige, så kunne man godt have sex uden at blive gravid. Og så begyndte man at sætte noget andet, som vi kunne høre. Det er programmet, nemlig at så ville man nok i virkeligheden ikke, om man skulle passe på, og følelsesmæssige problemer, og man var angst for at gøre noget, man ikke havde lyst til. Det var det, der blev ligesom kernefortællingen omkring seksualitet. Så går der så en periode efter det, hvor der har været, hvor der ikke er, hvor bølgen er tilbage, og man taler meget om den, at man kan have sex igen. Men da jeg var en 13-14 år, altså i midt 80'erne, og var begyndt at tænke på den slags ting, så blev vi jo konfronteret med AIDS-epidemien. Ikke? Lige pludselig så blev det... Vi kunne sagtens have sex, uden at der var nogen, der blev gravid af det. Vi døde bare af det, hvilket også var problematisk på mange måder. Ikke? Og især i begyndelsen, der var det jo fuld skræmmekampagne. Ikke? Den historie kan man for øvrigt høre i DR-podcasten Bakspejl, som er i gang med en serie lige i øjeblikket om AIDS i Danmark. Men et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at tænke på, er det old gamle tabu mod sex, som jo ligger et eller andet sted, er det så indbygget i os og i vores kultur, at hver gang, at der er nogen, der ligesom finder på et eller andet, så der bliver en mulighed for, at man kan være mere frigjorte, så går der ikke så længe, før der er nogen, der finder en undskyldning for, at vi så lader være igen. Altså, er der sådan en pendulbevægelse, som vi på en eller anden måde skal navigere i? Eller er det bare mig, der sidder og får fortænkt i det?
1: Men altså, det er jo... Altså, vi skal tænke på, at i hvor mange årtusinder, at seksualitet var fuldstændig forbundet til skabelse af liv. Og derfor, det har undret menneskeheden altid. Hvordan bliver livet skabt? Og det er derfor, vi har opfundet Gud, altså som en forklaring på verdens skabelse og livets skabelse. Og så altså der, så, der, så det er så tæt forbundet. Samtidig så har fødsler altid været tæt forbundet med død, og seksualitet været forbundet med død og sygdom, altså gonorré, syfilis, andre former for skrækkelige kønssygdomme. Og så den periode der fra lige 60'erne, slutningen af 60'erne til 85, hvor AIDS slår igennem i Danmark, det var bare en helt usædvanlig periode i historien. Det var, at man kunne nyde, man kunne øve sig med mange i, altså at blive god til at nyde seksualitet. Altså, der var mulighed for at øve sig og nyde det og have det sjovt. Og det var det, der var så fuldstændig destruktivt med AIDS, at det pludselig kom, der kom angsten for døden og sygdommen ind igen.
0: Men ser du det også sådan, Marietta, at der er den der pendulbevægelse, vi altid skal...
2: Jamen, det er også en anden pendulbevægelse, fordi det er så nemt for os at sige, at det er oldgammelt med tabu mod seksualitet. Men går vi tilbage og læser Troels Lunds liv på landet i 1600-tallet, så lå unge mennesker med hinanden på tro og love. Og det vil sige, at kalene kunne komme ind i pigeværelset, og så lagde man sig tættere på hinanden, beskriver han, indtil man fandt en, man synes, man harmonerede godt med. Så man har jo egentlig også altid tidligere eksperimenteret med seksualitet, og man har jo haft brug for liv. Man har haft brug for børn. Man har haft en høj børnedødelighed. Og mens man ikke kunne være sikker på, at børnene, som blev født, var nogen, der skulle blive på jorden, så har der også været en mere åben moral omkring det. Den bliver så snøret sammen, da det borgerlige samfund og det borgerlige bysamfund overtager vores kultur. Så oldgammelt er det jo ikke kun, fordi som Pia siger, seksualitet har været forbundet med skabelse af liv, og vi har haft brug for det.
0: Men det er måske også en af de ting, der er med tabuer. At når de er tabuer, og har været det igennem mange år, så er det jo kun fordi, at der er nogen, der føler et behov for at altså bryde med det, kan man sige, ikke? Altså, ellers så og det er jo klart, altså, sex er kommet for at blive, og det er jo en klassiker, det har ligesom altid været der, ellers havde vi ikke været her, så er det jo lidt lige meget. Men derfor kan man jo godt nogle gange få sådan en fornemmelse af, at det er sådan en, hver gang, at der er nogen, der bliver lidt for frigjorte, så finder vi på et eller andet, så de skal holde op, og hver gang det så bliver for snævert, så åbner man sig op, og så bliver der lidt mere fri bane.
1: Men som du selv sagde, på et tidspunkt, så hænger patriarkatet, de bygger simpelthen med kontrol over kvinders kroppe. Ja. Fordi ellers har mænden jo ikke kunne have haft magten over afkommet og kvinderne. Og det er det, der er den kæmpe store forskel. Det er, at i den der nedbrydningen af patriarkatet, efterhånden som det krakelerer, så kan man se, hvad er det, der er nemmest for kvinder at erobre ret til. Stemmeretten, det gik hurtigere end at få magten, altså lige delt forældremyndighed med i ægteskabet, sådan så at gifte kvinder fik samme, altså delt forældremyndighed med mænd. Det kom først ind i, det er kun 100 år siden. Så det er altså sværere for mænd at afgive magten inden for hjemmets fire vægge end i det politiske rum. Og over hele verden, der kan man se, at det der er det allersværeste, det er det der med, at kvinder får magten over deres egen seksualitet. Det er det, der halter allerlængst bagefter. Og det er derfor, at når mænd, de vil ikke miste magten over kvinder gennem ægteskabet og gennem kontrollen med børnefødslerne. Og det er derfor, vi har den der abortkamp i USA i dag. Og det er derfor, man kan se i Afrika, hvordan det nu skrider frem, sådan så at alt, hvad der hedder seksualundervisning og mulighed for abort, og altså, det rykker tilbage igen. Så det er, altså, det er patriarkatets virkelig afgørende skanse, der hele tiden bliver kæmpet om der.
0: Nu er vi meget tæt ved slutningen. Altså et eller andet sted, så startede jeg jo hele den her udsendelse ved at sige, det her, det er en af de største begivenheder i verdenshistorien. Det kunne man i hvert fald tolke det sådan. Var jeg højstemt og overgivet for meget stemme, eller mener I, at det faktisk er en pointe, at den p-pillen, den frie abort, hvad vi kunne kalde den seksuelle revolution, faktisk er en verdensforandrende begivenhed på samme niveau som jæger, stenalder og skriftsproget, den slags. Hvordan tænker du, Marie?
2: Ja. Helt afgjort. Og patriarkatet har forbundet sig med kirken og den dag, vi får en pave, der går ind for prævention og går ind for p-piller, så sker der noget i verden, som er endnu større, end der er sket.
0: Hvad siger du, Pia?
1: Jamen, jeg kunne ikke have udtrykt det bedre.
0: Så det grundlæggende, så er I enige, at det her er faktisk en af de ting, der kommer til
1: ja,
0: at...
1: Ja, hvis man er så, hvis man så avanceret, så man regner kvinder for mennesker.
6: Og det gør vi.
0: Ja, jeg tror godt, vi kan nå til det punkt i dag og sige, at det er nok bedst at gøre det sådan. Ja, ikke? Ja. Godt nok. Men et eller andet sted, så kan vi så sige konkluderende, at den der p-pille, som der måske ikke blev snakket så meget om dengang, som jeg måske nok havde troet, men som jo alligevel kom der for cirka 60 år siden, at den er et skridt på vejen i den her kæmpestore forandring. Desværre betyder det her også, at vi nu er løbet tør for tid. Noget historie kræver millioner af soldater, der marcherer hen over kontinenter og røgsøjler, som rejser sig over eksploderende vulkaner eller højhuse, der styrter sammen. Det er højt og prangende og ser vældig flot ud. Andre gange er verdenshistorien faktisk et menneske, som ikke skal forklare en fordømmende familie, at samfundets normer er blevet brudt, og der er et barn på vej. Eller to mennesker, som kan være sammen på den måde, de har lyst til, uden at sætte resten af deres liv på spil for det samvær. Eller faktisk var der ret mange mennesker, som blev påvirket af det. Ikke kun de enkelte, for p-pillen fik jo betydning, om end på forskellig vis, på milliarder af mennesker over hele jorden. En milliard små begivenheder er ofte mere verdensforandrende end enkelt stor. Tak til forhenværende museumsleder på Kvindemuseet Merete Ibsen og forfatter Pia Friis Lanet for at hjælpe os til at forstå, hvorfor en lille bitte pille kan gøre en så stor forskel. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
7: En ny sygdom er på vej til Danmark.
8: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
7: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
9: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
10: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
11: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
12: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
13: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
12: I DR Lyd.
13: Jeg prioriterer kærligheden.
14: Nu er der radioavis, og efter den så sender vi norsken, svensken og dansken, som ikke mindst har norsk landesorg på programmet. Klokken er 7.
15: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
16: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
15: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
16: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
15: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk kontrakning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
17: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
15: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommersøndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P1.
18: Denne uge glæder jeg mig rigtig meget til at få adresseret den her kollektive sorg i Norge, som måske er ved at tage overhånd. Og så skal vi tale om, hvorvidt det er tilladt i Sverige at tjene penge, når man omsætter kriminalitet til kunst. Og vi skal selvfølgelig også omkring den danske naturangst.
19: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
20: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
18: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad der sket i Norge?
20: Er det blevet... Hvad der er sket i Norge, det kan du sige.
21: Ja. Nej, jeg tænker på, når prinsessan Diana dog 1997, det var då man började med de her blomsterhaven, vårt behov av at offentligt sørge. Den handler ikke bare om den som har dødt, utan den handler om noget som er mycket mer, som handler om vår tid. Og det man får ju visa respekt for det der, men det er klart at man kan fundera lite också. Så jeg ved, hvad det handler om.
18: Ja, det er rigtigt. Ja, altså, jeg har jo også indtil videre set det som en tilkendegivelse af et meget stærkt kærlighedsforhold mellem kongehuset og folket, og et behov for ligesom at udtrykke en fælles sorg over det, der er tabt. Og så, hvad hedder det, selvfølgelig også, at stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme og den nye konge. Det er klart, men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
21: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norsk, utan jeg tror, at det her handler om vårt behov af noget, som er mye større. Jeg tænker på dig, Hassan, når drottning Margrethe for et par år sedan sa, at hun skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var jo chock. Og du var jo ledsen på
18: riktigt.
21: Jag var i sorg. Ja. Och då hade hon ändå inte dött.
18: Yeah.
21: Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
18: Yeah.
21: Sånt passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
18: Alltså med kollektiv følelser.
21: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
18: Jo, men,
21: jeg kan gøre det, når jeg går på fotbold, men ikke annars.
18: At du har helt ret, Åsa. Jeg vil være den første til at, hvad hedder det, til at skråle højlydt inde på Slotspladsen foran Amalienborg den dag, dronning Margrethe går bort, og jeg vil sikkert dyrke det i ugevis. Men så vil jeg jo sætte min lid til mine nordiske kompagnoner i forhold til at gøre mig opmærksom på det absurde i det, når det bliver trukket i langdrag eller kørt ud i overdrevet.
20: Ikke? I løbet af den sidste uken så har motstemmen også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent. Men en annen kritik som har kommet har handlet om bonusprins Marius Borg Høyby, som var med på å bære kisten av avdøde kong Harald gjennom slottet. Signalet er rystende, men ikke å ta feil av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann til den danske tabloidavisen Ekstrabladet. Hun sa det norske kongehuset er likegyldig til offrene for Marius lovbrudd. Faktisk velger man å belønne ham for hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høyby, som vi vet er varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kommer opp, han går med på videre fengsling nå i noen uker. Men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
18: Men det kommer jo ind på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en, altså en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var, altså, det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt. Ikke?
21: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiöst planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död, så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
18: Vad tänker du, Hilde?
20: Nej, någon har sagt att detta är en vitvasking. Att det är en kränkelse överför de kvinnor som han har förbrutit sig mot. Och att det är en vitvasking, att här är liksom privilegien som vitvaske. Och jag har tänkt allikevel att vi har alla blicken mot Marius Borg Høyby i den ögonblicket där. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han er dømt. Han ses altså av oss alle. Det er jo ingenting i det som er en hvitvasking.
21: Nei.
20: Det er kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det er en hvitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
21: Nei, det er en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det här snacket om att Trump kanske ska dyka upp på begravningen.
18: Yeah.
21: Alltså, tänk allt ljus på USAs president. Och där kan jag fundera, kan inte norska kungafamiljen få säga nej, han är inte välkommen?
18: Uff.
21: Kan Stortinget säga vi vill inte? Kan regeringen säga stanna hemma? Utan vill han komma så måste man ta emot honom. Och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
20: Jag tror inte han kommer också. Jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
18: jo, men så kommer Vance istället för. Det är ju det samma.
20: Jag tror han också ska vara där i Texas.
18: Ja, okay.
20: Låt oss höra. Men det är ju intressant detta här. Vad passar norr? Altså, hva er passende til enhver situasjon? For min egen del så kjente jeg at jeg reagerte da New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyldte på en kong Harald at han hadde latt sønnen forgifte seg med en såkalt commoner, et vanlig menneske, og slik åpner dørene for Epstein-skandalen. Det står altså i den slags nekrologen som New York Times da publiserer. Og det kjente så upassende. Akkurat den dagen. Ja,
18: men alt er jo grotesk her.
20: Alt er grotesk i det.
18: Det er jo ikke, der er jo ikke noget New York, altså New York Times er jo ikke en, hvad hedder det, altså en royalistisk avis. Altså, hvad er det, der sker her? De må da interessere sig for et hvert element, der ligesom kan udfordre den her anakroniske magt, som de vel mener, at kongehuset er, eller hvad?
20: Ja, men, ja, undskyld også.
21: Nej, förlåt. Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt nämligen lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument, eller alltså en information som de har missat.
20: Jeg mener at faktabasen i dette, at kong Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var vel kanskje der jeg tenkte mer, at hvis man først skulle gjøre det, så kunne man kanskje hatt faktene på plass.
21: Ja, all right. Da forstår jeg hva du mener. Ja.
18: Hilde, det I får lige nu fra jeres skandinaviske brødre og søstre, det er jo en reaktion på den globale opmærksomhed, I pludselig får. Ikke? Mm-hmm. Vi er jo misundelige, og derfor bliver vi irriterede.
20: Men det jeg var litt opptatt av er hva som passer seg når. Den nasjonale scenen i Bergen valgte å sette opp Kate Pendry sitt teaterstykke Sønnen akkurat den uken. Og Sønnen er altså en forestilling som tar for seg altså hele skandalen, men med blikket på Marius Borg Høyby gjennom en person som da skal liksom ha jobbet en fiktiv karakter som er kong Haralds livvakt og som har blikket på altså Marius Borg Høyby. Og den satte DNS opp akkurat nå. Var det rett eller feil? Var det en OK timing?
21: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs utan det här har en produktionstakt i sig själv. Jag kan tycka synd om dem att kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju som ni vet väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
20: Mm. Och detta är också ett maktkritiskt stycke och mycket av institutionskritiken blir rättar mot kung Harald.
18: Jo, men ikke mere magtkritisk, end at man nu har udsat premieren to gange, på grund af selvfølgelig dommen mod Højby, og så lungetransplantationen, som hans mor, den daværende kronprinsesse Mette Marit, skulle have foretaget. Ikke? Ja, prøv at høre, der er noget fuldstændig absurd i det her. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind i sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der er meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen er, at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der er foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være, være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det i både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Altså, hvad med den kunstneriske pligt til at kaste sig ind i vilde og vanvittige refleksioner over det, der foregår lige nu, og ikke være en moralsk rigtig korrekt stemme, men en stemme, der udfordrer vores tænkning og giver os plads til at opleve vanvittet, som vi jo alle sammen går og holder på hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er et kunstnerisk forræderi, at man ikke gennemfører det her for fuld skrue. Nå, altså, skrue op på det. Ikke?
21: Absolut.
20: Jeg har veldig lyst til at se den forestilling med at sige, at Kate Prandtl er en af mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten. Så jeg har bare ikke fået sett den endnu, men skulle så virkelig gerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrebsmann, hvordan vil vi så forholde os til at det bliver en bestseller, som han ville kjenne millioner på? Det er et aktuelt spørgsmål for svensk valgkamp faktisk også.
21: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildring.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, SR og Zetland.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: God morgen, du lytter til P1, og her er der nu radioavis, og lige efter den begynder P1 morgen. Klokken er 8.
3: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrik Siegmund, der gik på scenen ved det, ved det sidste vælgermøde i aftes.
4: Vi har
3: Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolute flertal i delstaten.
5: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
3: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
5: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoxalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
3: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
6: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
3: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunnet rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk, og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første, så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed, til at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover, så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland, og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
3: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet, Rasmus Leander.
7: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorabel støtte, Grønland allerede får.
3: Og Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. Tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.

0: I dag lander USA's særlige udsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersøn Jared Kushner for første gang i Ukraine, hvor de skal tale om fred og en afslutning på krigen mellem Rusland og Ukraine med præsident Zelensky. Mødet i dag kommer efter den amerikanske delegationsbesøg i Moskva i går hos præsident Putin. Her til morgen sætter vi fokus på forhandlingerne og forventningerne til dem, og også hvad der indtil videre er sluppet ud om samtalerne i Moskva i går. Du lytter til P1 Morgen. Klokken er 8:05. Vi sender som sædvanligt frem til klokken 10, og her i studiet er det Jan Falkentoft. På sociale medier kan man støde på masser af fitness-influencere, som deler tips og tricks om kost og træning. Opslagene bliver ofte præsenteret som motivation og inspiration, men de kan påvirke unges forhold til krop og mad negativt.
1: Så det var jo smukke mennesker, perfekte mennesker, man så. Og som man jo selvfølgelig blev inspireret af, og fordi at man vil jo godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
0: Ja, så lyder det fra Alma, der som 10-årig begyndte at se influencer dele ud af deres tips og tricks til at få den perfekte krop, og som udviklede en spiseforstyrrelse. Alma kan man møde i en ny P3-dokumentarserie, også her i udsendelsen lidt senere på morgenen. Men som sagt, vi lægger for i Ukraine, som i dag får amerikansk besøg. USA's særlige udsending og præsident Trumps gode ven Steve Witkoff og Trumps svigersøn Jared Kushner skal for første gang besøge Kiev. Besøget kommer efter duoens besøg i Moskva i går, og det er et forsøg på at få sat skub i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Putins rådgiver Yuri Ushakov fortalte efterfølgende om et mere end 3 timer langt møde.
2: Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.
0: Ja, han taler her, Ushakov, om et konstruktivt og åbenhjertigt møde, som foregik i en ånd af tillid, og hvor parterne drøftede alvorlige spørgsmål, både i et formelt arbejdsmøde og et mere uformelt møde hen over en frokost. Christian Magnus Damsgaard Jensen, vores udsendte reporter i Ukraine. Er der kommet noget ud fra mødet i Moskva i går, som peger i retning af, at amerikanerne skulle have held med at få parterne til at komme tættere på hinanden?
3: Altså ikke umiddelbart. Jeg har også læst det, som I refererer her til her, som Ushakov han siger, at mødet varede lidt over tre timer og fandt sted både, da parterne sad over for hinanden, og så fortsatte det så hen over aftensmaden. Jeg kunne læse det på det russiske medie Izvestia, at Ushakov han har givet sådan en, at Mal Rusland gav en fyldig rapport om den russiske hærs fremrykninger og succes i kampzonerne, og så er de altså også diskuteret forskellige fremtidige projekter. Jeg gjorde mig også lige den ulejlighed her til morgen, lige og sådan svinge forbi nogle af de russiske medier for at se, om der skulle være sådan mere konkrete ting på bordet. Og det, de russiske medier hæfter sig ved sådan her til morgen, det er en historie fra det amerikanske medie Axios, om at den amerikanske, han bliver kaldt sanktionszaren, i hvert fald i de russiske medier, Gene Lang, han skulle have været til stede under et af de her formøder, som de holdt i Moskva, hvor han blandt andet er mødtes med Kirill Dmitriev. Og han er ikke en her hvem som helst. Han deltager altid i de her forhandlinger på russisk side, og så er han chef for den russiske investeringsfond. Og for Rusland, der er det her møde jo særlig interessant, og det, at Gene Lang er til stede, er jo særlig interessant, fordi at man jo rigtig gerne ser de her sanktioner løftet, sådan som man slipper for eksempel at skulle parallel importere en række varer, som jo gør det markant dyrere, ikke bare at være russer, men også at producere forskellige ting, som man kan bruge til at føre krig mod Ukraine. Så det er særligt det, man fokuserer på i russiske medier her til morgen.
0: Ja, så der er altså et fingerpege om, at man har diskuteret sanktioner i går og ophævelse af dem.
3: Ja. Det er mit klare indtryk. Det er i hvert fald det, man hæfter sig ved i medierne, at ham her, Gene Lang, han er med. Det synes man er meget interessant, set med russiske øjne.
0: Og de udmeldinger, vi ellers hører om møde i en tillidsfuld ånd og konstruktive samtaler, altså det lyder jo som noget, vi plejer at høre, når der har været forhandlet i Moskva.
3: Ja, det gør det nemlig, og man sidder jo også, når man kigger på det her fra Kiev, og også i forhold til nogle af de ukrainer, jeg talte med i går, så den her, du ved, man har lidt en fornemmelse af, at dem, der kommer på besøg her senere i dag, det er nogen, som egentlig er bedre venner med fjenden, end de er med Ukraine. Og derfor så den her tillid, som der måske er fra russisk side til amerikanerne, den kan ligge på et ret lille sted fra ukrainerne. Altså også mange af de ukrainer, jeg talte med i går, havde ikke sådan, skal vi sige det, sådan vildt positive adjektiver at hæfte på den amerikanske delegation. Tilliden kan mildest talt ligge på et meget, meget lille sted til amerikanerne, og et endnu mindre sted til russerne.
0: Og som du har nævnt her, Christian Magnus, altså i dag, så fortsætter Witkoff og Kushner så deres tur og lander i Kiev. Vi gik jo egentlig på weekend med nyheden om, at Rusland havde angrebet hovedkvarteret for den ukrainske sikkerhedstjeneste. Men altså, er der udsigt til, at det i det mindste bliver fredeligt i Kiev, mens det amerikanske besøg står på?
3: Det er der. Putin har jo lovet et tredøgns ro på, i hvert fald i hovedstaden, ligesom Zelensky har lovet det, at der heller ikke bliver sendt noget mod Moskva. Og det er selvfølgelig dejligt, hvis man bor i hovedstaden. Men jeg noterede mig også bare lige, jeg var inde og kigge på den der app, man har, for at se, hvor der er luftalarmer rundt omkring i Kiev. Og der kan man også tjekke, hvordan det ser ud i andre regioner. Og der kan jeg jo bare stille og roligt konstatere, at den her ro, som man er lovet i Kiev, det er altså ikke en, der gælder i resten af landet. Altså for eksempel en by som Mykolaiv, hvor Danmark jo er repræsenteret ret massivt, og som er en by, vi investerer mange danske skattekroner i. Der har der virkelig været gang i den i nat og her til morgen. Så altså, mens man måske kan ånde lettet op de næste par dage i Kiev og nyde en nats søvn, som ikke bliver afbrudt, så er det altså ikke tilfældet i andre regioner i Ukraine. Det synes jeg også bare lige, man skylder at notere sig.
0: Tak for det, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
3: Selv tak.
0: Det er jeres reporter i Ukraine. Vi skal videre til Tyskland, fordi det er valgdag i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og det er ikke for ikke for meget at sige, at det er et valg, som bliver fulgt med temmelig stor spænding i hele det politiske Tyskland. Spændingen samler sig om, hvorvidt det stærkt højreorienterede parti AfD, Alternative für Deutschland, bliver den store vinder og måske også får flertal i delstaten. I aftes afholdt AfD deres sidste vælgermøde inden valget, og partiets leder i delstaten, Ulrich Siegmund, gav den gas fra scenen.
4: Vi har vores geschichte geschrieben, vi har været uns unser Land zurück, und liebe Freunde, vi er de Zukunft! Ich fange jetzt erst richtig an, liebe Freunde!
0: Jeg har sagt her, at vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden. Jeg er kun lige begyndt, kære venner. Lad os skrive historie i morgen. Lad os tage vores land tilbage. Alt det bedste. Kryds fingre for os. Godmorgen, Sten Nørskov.
5: Godmorgen.
0: Det er jeres Tyskland-korrespondent. Du er med os fra Sachsen-Anhalt. Ja, han får den da virkelig leveret med fuld patos. Den sidste pep-talk her inden valget, må man sige.
5: Det gør han. Det har han gjort ved vælgermøder overalt i den her delstat. Jeg har været til fire af hans valgmøder de sidste to uger. De lyder egentlig meget ens, og de lyder egentlig som det her, men ja, og så er du alligevel ret. Der var måske lidt mere, endnu mere fart på og intensitet i hans stemme og i hans optræden i det hele taget, Ulrich Siegmund, i aftes her i Magdeburg.
0: Sten, hvordan står det til med de seneste målinger? Altså, hvor tæt ser det ud i forhold til, at AfD kan få absolut flertal?
5: De er tæt på. Altså, de står i de fleste målinger til 41, 42, 43 procent af stemmerne. Det er jo ikke 50, men det behøver de heller ikke at have nødvendigvis. Altså, det kommer til at afhænge af, om de små partier, dem er der flere af, som ligger lige på spærregrænsen, lige under, og enkelte lige over spærregrænsen på 5%, ret høje spærregrænse her. Og det, der formentlig bliver afgørende for, om 43 procent kan omsættes til et flertal i parlamentet efter valget, det bliver om partiet De Grønne kommer ind, og i øjeblikket står de i langt de fleste målinger til 6%, altså 1% point mere, end der er nødvendigt for at klare spærregrænsen. Så man kan sige, de er sådan 1-2%, kan man også vente om at sige, fra det absolute flertal, så de er tæt på.
0: Ja, det kan blive tæt det her. Og så er der jo altså det med AfD, at det er et parti, som har et stempel på sig, et officielt stempel, der hedder ekstremistisk. Altså, hvordan ser man i resten af Tyskland på, at det står og balancerer på den her måde, at AfD måske kan få det absolutte flertal?
5: Jamen, de fleste tyskere er bekymrede ved udsigten til, at det her parti for første gang, altså et parti, som officielt er efterretningstjenesterne, både her i Sachsen-Anhalt, de enkelte delstater har også deres egne efterretningstjenester, og er efterretningstjenesten på forbundsniveau er stemplet som beviseligt ekstremistisk. Det bestrider partiet, det er at forsøge at komme af med den her kategorisering ved sager ved domstolene. Men de fleste er bekymrede, men når det er sagt, så er der jo også, som her i Sachsen-Anhalt, stadig flere vælgere, der stemmer på partiet. Og de er selvfølgelig ikke bekymrede. De ser frem til det her. De glæder sig til, at Tyskland kan blive regeret af et parti, som i hvert fald siger, at det kan gøre det meget bedre, end de nuværende partier kan få bragt Tyskland ud af den økonomiske krise, kan få styr på den store indvandring osv. osv. Så ja, det er jo en blanding mellem bekymring, som de fleste deler, og så glæde. Som stadig flere vælgere har.
0: Hvis det nu ikke bliver til et absolut flertal for AfD, hvordan er partiets muligheder så for at samarbejde med andre partier efter valget?
5: De er der faktisk ikke, fordi det eneste parti, lille venstrefløjsparti, populistisk venstrefløjsparti, som på mange måder har copy-pastet mange af AfD's mærkesager, de, og som har sagt, de gerne vil stemme, eller vil stemme sammen med dem, vil regere sammen med dem, de kommer ikke ind. Og alle andre partier har sagt, at de ikke vil røre ved AfD, ikke vil samarbejde med det, og i hvert fald ikke vil bringe det til magten. Så den mulighed er der ikke. AfD skal have det absolutte flertal af stemmerne i landdagen, hvis de skal komme til at regere.
0: Sten, Sachsen-Anhalt, ja, det er jo en relativt lille delstat. Den har et areal, der svarer til cirka halvdelen af Danmark, og så bor der lidt over 2 millioner mennesker i den. Altså, hvor stor betydning har det her, eller får det for resten af Tyskland, hvis den her lille delstat går i en markant anderledes politisk retning?
5: Ja, det får kæmpe betydning, og det er rigtigt, det er jo paradoksalt. En lille fattig stat i det østlige Tyskland med ja, lidt over 2 millioner vælgere, 1,7 millioner vælgere og lidt over 2 millioner indbyggere. Men det er fordi, at det er AfD, der står til at overtage magten, og det vil sende politiske rystelser gennem hele Tyskland, og man taler åbent om, og man gør det også bag lukkede døre i kanslerens konservative parti, om Friedrich Merz kan blive siddende som Tysklands forbundskansler, hvis AfD vinder valget i dag. Om han simpelthen, også fordi det er hans eget parti her i Sachsen-Anhalt, der regerer i dag og har gjort det i den seneste valgperiode, hvis de taber her så stort, som meget tyder på, så kan det koste kansler Merz magten, og det vil det hele taget kaste Tyskland ud i så meget uvished og kaos politisk, at Tyskland kan blive så optaget af sine egne problemer med AfD's magtovertagelse her, at det faktisk kan få svært ved at indtage den rolle, som på mange måder den førende nation i Europa, den der driver det europæiske samarbejde fremad.
0: Tak for det, Sten.
5: Selv tak.
0: Nørskov, som altså er vores korrespondent i Tyskland. På sociale medier kan man støde på nogle af de her udsagn fra fitness-influencere. Det her, det er grunden til, at jeg er hakket, og du ikke er. Du har ikke brug for en snack, du er ikke en hund,

0: indhold, der fører til selvhad. Det fører til kropshad. Det kan føre til alvorlige lidelser.
1: Let's do it.
2: Jeg vil undersøge, hvilke populære trends og formater på sociale medier, der kan være skadelige. Og hvor meget de fylder hos danske fitnessinfluencere.
3: Ja, dokumentaren her hedder Løgnen i dit feed, og den kan ses på DRTV. Godmorgen, Amanda Schmidt.
4: Godmorgen.
3: Du er ja, selvfølgelig. Du er undersøgende journalist, og så har du været på dokumentaren. Amanda, det er jo ikke første gang, der bliver rejst kritik af influencers adfærd på sociale medier, og hvordan de kan påvirke unge i negativ retning. Hvorfor tager I fat på lige netop den her del af problematikken?
4: Ja, det er jo rigtigt. Det er en branche, der er blevet kigget på før, men vi havde egentlig et udgangspunkt med at kigge på skinny talk, det fænomen, som der faktisk var udbredt rigtig meget for omkring et år siden. Og da vi sådan begyndte at kigge i feedet, så var der noget, der overraskede os. Det var, at det var ikke kun tyndhed, vi så, og at man skulle være tynd og leve op til det her skønhedsideal, det var, at der også var rigtig meget med sundhed. Så det vi så, det var, at lige pludselig var det gået fra, at vi skal være ekstremt tynde til, nu skal du være sund. Og den her sundhedstrend skulle vi så se, og efter at have været i dialog med eksperter og kigget på undersøgelser, det er sådan lidt, det er pakket ind i. Tyndhed er lige med sundhed. Så vi fandt ligesom et fænomen, som vi synes var rigtig interessant at dykke ned i. Hvad er det egentlig, der kan påvirke nogle af de her unge mennesker, når vi taler om kropsideal og kostråd og træning? Og der kunne vi bare se, at der var en ny tendens, der hed, du skal være sund.
3: Mm.
4: Det er ligesom det rigtige for dig.
3: Og hvordan bliver man så sund ifølge de her influencer?
4: Ja, nu afspillede du også lidt nogle rigtig fine eksempler og fortalte nogle af eksemplerne før, at det er jo nogle forskellige råd, kostråd, som mange for eksempel møder. Det kan også være træningsråd, og så er det også meget de her kropsidealer, som mange de føler, de skal leve op til. Og det er jo mange forskellige grader af det, og noget af det, som eksperter også peger på, det er jo, det kan for nogen være det enkelte opslag, der kan trigge nogen, men det er faktisk mere mængden og den her rigtig store eksponering, som der er på sociale medier, der kan gå ind og påvirke unge. Fordi gennemsnitligt så er det jo helt almindelige unge mennesker faktisk på sociale medier 3-4 timer om dagen. Og hvis det, de så ser, er den perfekte krop, det er kostrådene til at nå derhen, det er træningsrådene til at kunne nå dertil, så lige pludselig så er det noget af det, som der kan begynde at blive integreret i deres forståelse af, jamen så er det virkeligheden. Mm. Og særligt hos unge mennesker er det jo vigtigt at forstå, det vil bare gerne passe ind, det vil jeg også gerne dengang, at jeg var rigtig ung. Og hvis deres virkelighedsbillede så er af, at det er et meget vildt kropsideal, der kan være urealistisk at opnå for mange, og du får faktisk også metoderne til at nå dig til med nogle konkrete kostråd og træningsråd, så kan det desværre bare hos nogen, pointere eksperter, gå ind og påvirke dem negativt i forhold til deres kropsideal.
3: Og så er der jo det med algoritmen, at ja. Hvis man først er begyndt at få den her slags videoer og se dem, så kommer der bare flere og flere af dem.
4: Ja.
3: Hvad betyder det?
4: Jamen, det betyder, at det er jo ekstremt svært at slippe væk fra det. Altså, jeg kan tale fra mit eget perspektiv. Jeg har to feeds. Jeg har et personligt, hvor det er journalistik. Det er ting, der inspirerer mig. Det er også søde hundevideoer. Men så har jeg også mit professionelle feed, jeg bruger til at arbejde. Og der er det jo, hvad jeg graver ned i, som der popper op. Så snart jeg havde liket én træningsvideo, eller gemt én video, så er hele mit feed. Det er ekstremt svært at slippe væk fra. Og noget af det, eksperter peger på, særligt med de her kost- og træningsråd, det er, at de prøver bevidst at målrette unge mennesker omkring det. Og det gør det simpelthen, fordi at det er noget, der påvirker unge mennesker rigtig meget, og noget, der virker hos dem. Og hvis der er én ting, der er guld på sociale medier, så er det vores tid. Så jo mere, at de kan fange os med den perfekte algoritme, så vi bliver ved med at scrolle og scrolle, jo bedre er det. Og det er det, særligt unge mennesker bliver fanget i. De kan simpelthen ikke slippe det igen, fordi det er også noget visuelt dragende, og vi vil bare gerne se sådan der ud. Så hvis jeg bare lige scroller videre, så kan det være, at jeg finder helt perfekte opskrift til os at nå dertil.
3: Men nogle af de her råd, som handler om sundhed, de kan vel egentlig være gode nok, altså i forhold til, hvad man skal spise, at man ikke skal spise ultraforarbejdet mad, men måske tænke lidt over, hvad det egentlig er, man putter ind i kroppen.
4: Bestemt. Og man kan sige, det kan jo også virke meget harmløst, nogle af de fænomener, vi har kigget på, for eksempel What I Eat en dag, altså hvor nogen bare viser, hvad de spiser på en dag. Det kan jo virke ret harmløst. Men det eksperter peger på, det er, ja, det enkelte opslag kan godt være noget, hvor man tænker, også da jeg kiggede på det til at starte med, helt ærligt, så skadeligt er det ikke. Men det er jo eksponering, den voldsomme eksponering af, at du igen og igen får at vide, det er ikke rigtigt, det du gør. Du skal gøre ligesom mig, så kan du måske se ud ligesom mig. Og det er bare ikke altid virkeligheden jo. Så det er jo forståelsen af og dialogen omkring, at det heller ikke er den enkelte influencer, men ligesom hele omfanget af, hvad vi bliver mødt med, der kan gå ind og påvirke.
3: Som en del af programmet,

0: der har I undersøgt, hvad 71 danske fitness-influencer postede på Instagram i en periode på et halvt år. Det var fra september til slutningen af februar i år. Hvad kan I se ud fra det?
1: Ja, altså vi har lavet en journalistisk undersøgelse for ligesom at kortlægge, hvad er det de her danske, hvad kan man sige, content creator eller fitnessprofiler faktisk deler. Og der startede vi ret bredt ud og så på alle de fitnessprofiler, vi har fundet frem til i vores research. Og der var 71 profiler med over 10.000 følgere på Instagram. Og der kunne vi se, at de her fire formater, som eksperter peger på, kan være farlige for nogle unge mennesker, de faktisk er ret meget til stede. Og det vi så gjorde efterfølgende, det er, at vi ligesom zoomede lidt ind i vores undersøgelse. Og der prøvede vi så at kigge på de 10 største i forhold til følgerantallet på Instagram og kigge på, jamen, nu har vi fundet ud af, at de her formater er faktisk til stede hos danske influencer, men hvor ofte opstår de faktisk? Og der kiggede vi på en måned, og der kunne vi se, at de har postet 271 opslag, og der er det lidt over hver tredje opslag, der indeholder et af de her formater. Og der er det vigtigt at forstå, det er eksperterne, der peger på, at de kan være farlige. Og det er fordi, at det kan lægge grundlag for, at vi sammenligner os. Man kan tro, hvad der er rigtigt er forkert. Man kan få en forestilling om, jamen, jeg har ikke den der krop. Jeg gør ikke de her ting. Jeg er ikke sund på den måde, de præsenterer. Så det kan give negativ kropsforståelse, særligt hos unge mennesker.
0: Og I har så talt med en af de unge, som har oplevet de her ting på egen krop. For eksempel Alma på 17, som tidligere har lidt af anoreksi. Hun peger selv på algoritmerne som en af årsagerne bag. Lad os lige høre et klip, hvor du er hjemme hos hende.
2: Så det var jo smukke mennesker, perfekte mennesker, man så. Og som man jo selvfølgelig blev inspireret af, og fordi at man vil jo godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for. For det var det, der blev normen, at alle var så flotte og perfekte.
0: Nu er det selvfølgelig ikke alle, som bliver syge af at se de her videoer. Men altså den her tankegang, altså, som hun beskriver her, altså, hvor udbredt vil du sige, den er blandt unge?
1: Ja, altså Alma er jo et konkret eksempel på en, som der er blevet påvirket i så ekstremt grad af. Vi ved selvfølgelig ikke, om hun også var blevet syg, hvis det ikke var på grund af sociale medier, men hun fortæller selv, at det har været største del af, at hun faktisk blev syg, fordi hun fulgte trendsetterdanser på sociale medier. Og det vi kan se, det er, at sociale medier i forhold til krop og træning og kostråd som indhold er noget, der påvirker unge rigtig, rigtig meget i dag. Der er faktisk lavet mange forskellige undersøgelser om det, hvilket er jo fantastisk. Sex og Samfund var ude i 24 og lavede en undersøgelse, der viser, at 57% af børn og unge, de ønsker en mere trænet krop ved synet af det, de møder på skærmen. Og Børns Vilkår var også ude her i juni 26 med en rapport, hvor at de kunne konstatere, at jo mere kropsindhold børn og unge, de ser på sociale medier, jo mere utilfredse får de faktisk med sig selv. Og noget af det, som jeg også, da jeg læste den rapport, blev ret chokeret over, det var, at der faktisk var nogle unge i den her undersøgelse, der fortalte om, at udseende er vigtigere end personlighed. Og det er jo det, som kan være essensen for mange unge mennesker. Jeg har også været ude og snakke på gymnasier og folkeskoler, og jeg kan jo se, hvor meget det her det faktisk fylder hos dem. Og eksperter peger jo også på, at før, for eksempel, vi har Lotte Rubæk med, som der er centerleder inden for spisefysiologi og sig selvskade i København. Hun pointerer jo også, i gamle dage kom de jo ind, hvis der var krise i familie, det kan være, at det var det, der triggede en spiseforstyrrelse. I dag er det bare sociale medier, der fylder så ekstremt meget, og desværre får nogen over i en spiseforstyrrelse.
0: Amanda, I har jo selvfølgelig forsøgt at række ud til mange af de her fitness-influencere for at høre, hvad de siger til den her kritik.
1: Ja.
0: Hvad har I fået af svar?
1: Altså det gennemgående svar er, at de er enige i, at de har et ansvar i forhold til, hvad de deler. Men at de aldrig har haft hensigt at skabe et negativt selvbillede hos deres følgere. Og så er der også flere af dem, der pointerer, at det indhold, de skaber, ikke er målrettet den målgruppe, det er til folk, der er over 18 år, en helt anden målgruppe end de her unge mennesker.
0: Tak for besøget, Amanda Schmidt.
1: Tusind tak.
0: Som altså er undersøgende journalist og vært på den nye P3-dokumentar Løgnen i det feed, som kan ses på DR TV lige nu. Vi har forelagt her i DR kritikken for TikTok og for Meta, som ejer Facebook og Instagram. Meta har ikke ønsket at give et skriftligt svar, men henviser til deres age-appropriate guidelines, og TikTok er ikke vendt tilbage på henvendelsen. Så skal jeg måske også lige sige, at hvis du kender nogen, som har symptomer på spiseforstyrrelse, så kan man kontakte det, der hedder Somentas rådgivning, og det er på telefonnummeret 70 10 18 18, eller også gå ind på somenta.dk. Senere på morgenen, der taler jeg med 17-årige Alma, som vi hørte et klip med her i interviewet. Vi skal igen forbi det amerikanske fredsbesøg, som fandt sted i Moskva i går, og som fortsætter i Kiev i dag. For USA's særlige udsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersøn Jared Kushner, ja, de lander i Kiev for første gang. Ifølge deres chef, og i Kushners tilfælde også svigerfar, ja, så har de konkrete forslag med til at få stoppet krigen mellem Rusland og Ukraine. Vi skal lige høre, hvad Donald Trump sagde, inden at de to blev sendt afsted.
3: Are they bringing with them new proposals?
4: No, they're bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it.
0: Ja, Trump bliver spurgt, om de kommer med nye forslag, og så siger han, nej, de tager et forslag med om at afslutte krigen. Og så siger han også, at han har afsluttet 8 krige, og håber, at der er nogen, der er stolte af ham, og han ikke synes, at han i øvrigt bliver anerkendt for det. Godmorgen, Isabel Bramsen.
5: Godmorgen.
0: Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Det er ikke, fordi der er kommet så voldsomt meget ud omkring gårsdagens møde i Moskva, men Yuri Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, ja, han siger blandt andet, at der har været brugbare samtaler. Han beskriver dem som konstruktive og meget direkte. Prøv lige at oversætte for os. Altså, hvad betyder det, når en diplomat går ud og siger om fredsforhandlinger, at de har været konstruktive og direkte?
5: Ja, det betyder A, at de ikke er gået galt, kan man sige, og B, at man har spillet med relativt åbne kort omkring, hvordan man, altså ellers er det jo også bare diplomatsprog for ikke at sige noget om noget, kan man sige. Det her med, at møde der varede 3 timer, kan man lov lægge i, at de jo om ikke andet må have talt om noget.
0: Ja, de har talt om noget i 3 timer, så jeg kan jo så også se, at han ikke bruger ordene for eksempel robuste samtaler, så det tyder ikke på, at de har siddet og skændtes hen over bordene. Men han siger også, Ushakov, at de amerikanske udsendinger har været godt forberedt. De udtrykte ikke kun deres typiske interesse for et hurtigt stop for konflikten, men kom med flere idéer til en mulig vej til en aftale, siger han. Altså, det kunne lyde som om, den amerikanske side er kommet til forhandlingsbordet med en noget anderledes tilgang den her gang.
5: Ja, det er svært at sige. Jeg vil udenbart sige, at der ikke er så meget nyt under solen, når det kommer til selve, hvad skal man sige, Rusland-USA's mødet. For mig at se, er det langt mere interessant, hvad der kommer til at ske i dag, nemlig Kushner og Witkoff, der jo så skal for allerførste gang til Ukraine og se med deres egne øjne dels, hvordan situationen ser ud, men også give den anerkendelse, symboliske anerkendelse, der ligger i at besøge et andet land.
0: Vi bliver lige en lille smule længere ved mødet i Moskva i går, fordi vi har også lige et klip, som er kommet ud fra mødet, hvor USA's særlige udsending Witkoff får hilst hjertevarmt på Putin.
6: First of all, President Putin, thank you so much for having us. We were sitting outside just now, me, Jared and Kirill, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire. We'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
0: Ja, Witkoff her, han takker Putin for, at de måtte komme, og så siger han, at den amerikanske delegation, de havde siddet og talt om, hvor mange fantastiske historier, de kan fortælle, når de går på pension. Altså, det kunne også lyde lidt som noget fedteri for Putin, det her. Virker det?
5: Ja, altså først, det har jo ikke virket indtil nu, fordi nu spurgte du før, om det var en ny tilgang, og det kan jeg ikke udenbart se. Tværtimod har det været det, vi har set de 8 gange, hvor de her 2 hovedtopforhandlere har besøgt USA, jamen, så har det været med den, hvad skal man sige, smiskende tilgang, hvor de, og så har de været på sådan en form for turisttur rundt i Moskva, så har de modtaget et malet billede af Donald Trump, som vi skulle tage med tilbage, og der har været alle mulige symboliske, hvad skal man sige, støtteerklæringer, alle det her.
0: Vi ved jo også, at der på møde er blevet talt om økonomi, og så selvfølgelig har de fået Ruslands vurdering af, hvordan det ser ud på frontlinjen i Ukraine. Men altså, er det lige så meget et handelsbesøg som et fredsbesøg fra amerikansk side?
5: Ja, kan man. Sådan er det i hvert fald meget, der tyder på, at de, altså allerede da vi så sidste år mødet mellem USA og Rusland i Saudi-Arabien, allerførste gang, da Donald Trump, hvad skal man sige, indtræder i Det Hvide Hus og sætter hele det her fredsshow i gang, hvor han forsøger at stoppe krigen i Ukraine, der er der et møde i Saudi-Arabien, som netop har de her, altså der kommer en ret direkte udtalelse fra mødet, hvad er det, man har diskuteret, en form for statement, ikke en aftale, men det her, det er det, vi har diskuteret, og der var det her direkte økonomiske samarbejde, hvad det så indebærer mellem USA og Rusland, altså en af de her afgørende punkter. Så ja, der er formentlig, og om det bliver brugt som en eller anden form for, hvad skal man sige, gulerød til at få russerne med ombord på en videre fredsaftale med Ukraine, eller om det er et udtryk for kun direkte amerikanske interesser, det er formentlig lidt af begge dele.
0: Isabel, du sagde til at sige, at det er i går, at der er en smule større sandsynlighed for, at der kan ske fremskridt i fredsprocessen denne gang. Hvad hæfter du det op på efter mødet i går?
5: Ja, så dels er det jo det møde i dag, kan man sige. Ikke så meget som sådan møde i går. Der, jeg havde heller ikke forventet mig som sådan meget af det møde. Men for mig at se, er det et stort fremskridt, at de jo så besøger Ukraine. Det har været et stridspunkt siden jo mødet mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus, hvor journalister spørger Trump og Jedi Vance, om de ikke skulle besøge Ukraine, og de har en kæmpe, hvad skal man sige, skænderi omkring det. Det er sådan det ene, men derudover så er der også, har der været, hvad skal man sige, hvad der skete i den mellemliggende periode, hvor de her to amerikanske forhandlere, som er åbenbart de eneste fredsforhandlere, den nuværende amerikanske administration har at gøre med. Det er dem, der har været helt frem i skolen i forhold til forsøget på at lave en våbenhvile i Gaza. Det er dem, der har også er blevet sendt i forhold til Iran. Jamen i det, hvad skal man sige, i den periode, hvor de har været fokuseret på Iran, hvad der skete i den periode. Dels er USA og Ukraine blevet en lille smule mere flettet sammen i forhold til droner og forskellige andre ting, men dels nok mere vigtigt er EU kommet op i gear i forhold til at diskutere, hvem kunne de sende som en mulig forhandler, hvis de skulle, hvis der skulle komme nye fredsforhandlinger igen mellem Ukraine og Rusland, og i det hele taget, hvad skal man sige, forberede sig langt mere fra europæisk EU's side, end man gjorde sidste gang, eller og man står langt mere forberedt den her gang, end man var før.
0: Tak for at være med, Isabel Bramsen.
5: Selv tak.
0: Som altså er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. I det nordlige Norge, der lød det sådan her i aftes.

0: Ja, det vi hører her, det er en raket, der bliver sendt op, og det er en ret speciel raket, som bliver sendt op. Der er tale om den ubemandede rumraket Spektrum 2, og det er første gang, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa, skriver NRK. Cirka 7 minutter efter, at raketten landede lettet fra jorden, lød det sådan her på livestreamen Space Affairs.
1: A 500 by 180 kilometer orbit. That estimates was, again, mm-hmm. initial numbers, yeah. but the call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Godmorgen, Christina Tolbo.
3: Godmorgen.
0: Du er astrofysiker, rumekspert, og så er du også foredragsholder. Opskydning af den her raket markerer et gennembrud for norsk og europæisk rumfartsvirksomhed, lyder det fra det norske Andøya Space. Hvor vigtigt er det her for Norge og Vesteuropa, når det kommer til rumfart?
3: Jamen, det er rigtig vigtigt, fordi vi har været en lille smule bagud, og det er vi sådan set stadig. Men det her det er ligesom første trin til at komme med i det her kapløb om at have autonomi i rummet, selv at kunne sende vores satellitter op og være mindre afhængige af Elon Musk eller Putin, og især også at have en adgang til forskellige kredsløb, for det tror der er mange, der ikke er klar over, at forskellige opsendelsessteder giver adgang til forskellige slags kredsløb, som man kan bruge til forskellige ting. Og sådan en nordlig adgang her er god for polar kredsløb, for eksempel.
0: Så perspektivet i det her, hvad er det?
3: Jamen det er, at Europa får mere autonomi, mindre brug for at købe raketter fra andre nationer. Det her det er en lille raket, som kan sende små satellitter i kredsløb, og ikke særlig meget masse for nu. Men det er starten på, at vi kan have en selvstændig raketudvikling i Europa, hvor raketdelene bliver bygget her, og de bliver sendt op herfra, i stedet for at vi skal ud og låne og købe. Og det giver os jo i den nye politiske verdensbillede, vi har, mulighed for at stå stærkere som europæisk nation.
0: Så der er altså sat gang en startskud til noget, som kan have stor betydning for os i Europa. Men den konkrete raket her, altså hvad skal den udrette i kredsløbet om jorden?
3: Ja, altså, så det her det er en testraket, og den havde det, der hedder CubeSats ombord. Og CubeSats, det er små satellitter. Og den havde 5-6 stykker af dem, og de var sådan nogle universitetsstuderende satellitter. Så man havde jo en opsendelse sidste år, hvor det gik galt, og sådan er det jo med raketopsendelser. Det tager lidt tid at lære at gøre det. Så man sender ikke lige det allerstørste videnskabelige projekt med den første gang eller anden gang. Så det er nogle små sådan øvelsesatellitter, har jeg lyst til at kalde dem. Men også fra Europa, som er kommet op i kredsløb og skal lave lidt forskning for universiteterne.
0: Så hvad er sådan tidsperspektivet det her? Så hvornår kan vi forvente, at man sådan er fuldt funktionel, når det gælder om at få sendt raketter op og i kredsløb?
3: Ja, og det er jo et godt spørgsmål, fordi som jeg nævnte, så det her kun en lille raket, som ligesom tilbyder et marked af små satellitter adgang til rummet. Og der har vi jo blandt andet danske virksomheder som Space Inventor og The Gum Space, som blandt andet laver de her små satellitter. Og der vil vi jo kunne bruge Andøya her til at opsende og Spektrum-raketten. Men hvis vi selv skal sende mennesker i rummet, så er vi milevidt fra. Så det er sådan lidt et tvedelt spørgsmål. Jeg kan svare på. Altså til små raketter og små satellitter, så er vi tættere på at have adgangen selv nu.
0: Tak for at være med, Christina Tolbo.
3: Det var så lidt.
0: Som altså er godmorgen til dig. Astrofysiker, rumekspert og foredragsholder. Forestil dig at have et arbejde, hvor der er et stort publikum, som sidder og følger med i, hvad det er, du laver. Et publikum, som råber, synger, jubler og buer af det, du laver. Samtidig så sidder der millioner og følger med på tv, og efterfølgende så bliver din præstation vendt, drejet og analyseret i medierne, og også blandt folk og mandagstrænere generelt. Der bliver måske også uddelt karakterer for din præstation. Du bliver enten udråbt til at være en succes og helt, eller måske skurk og fiasko, eller måske bare sådan en blød mellemvare. Godmorgen, Rasmus Nissen Christensen.
4: Godmorgen.
0: Det er dine arbejdsforhold, som jeg forsøger at beskrive her. Synes du, at det er nogenlunde dækkende?
4: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Du kom flot vidt omkring. Så jeg tror, at jeg synes, det var meget dækkende.
0: Du er professionel fodboldspiller. Du spiller for FC Midtjylland, og så har du en fortid i den engelske Premier League-klub Leeds, og også italiensk AS Roma og den tyske klub Frankfurt. Og så spiller du altså også på det danske landshold.
5: Jørgen Spark fra Eriksen. Der er der masser af plads, der er mål! Udligning Danmark! Så tyder alt på, at vi har fået den første scoring i landsholdstrøjen fra Rasmus Nissen Christensen.
0: Ja, sådan det er, Rasmus. Rasmus, du er aktuel med en ny bog, som hedder Overlevelse, og den er lavet i samarbejde med fodboldjournalist Ken Fanuti. Ham kommer vi også til at tale med i løbet af interviewet her. Men Rasmus, alene i den her bogs titel Overlevelse, ja, der ligger jo et budskab om, at livet som professionel fodboldspiller i verdens bedste liga er ikke nødvendigvis sådan en dans på roser og et glansbillet liv. Det er en fortælling om, at det kan være mere end svært at stå for presset fra omgivelserne. De fleste fodboldspillere, de venter jo som regel med at fortælle om deres karrieres op- og nedtur, efter de har forladt topfodbolden og stillet støvlerne på hylden. Du er 29 år, du har formentlig en god håndfuld år tilbage på topplan endnu. Altså, hvilke overvejelser har du haft omkring at gå ud og fortælle åben om at have det svært ved at klare presset, og hvad det kan medføre af angst og søvnproblemer og så videre?
4: Jamen, egentlig ikke så mange overvejelser som sådan. Altså, da vi ligesom laver den her bog, der er vi jo ikke helt sikre på, hvad det er for en historie, vi ender med at fortælle, og det år udvikler sig så på den måde, den nu gør, og så var det egentlig bare vigtigt for mig, tror jeg, det var også i samarbejde med Kia naturligvis, at udgive den, mens jeg stadig var aktiv, så der ligesom ikke var noget at gemme sig bag, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, at på mange måder, så tror jeg, at sådan, at fortællingen bliver en lille smule stærkere og en lille smule mere reelt, når det også er det liv, jeg ligesom stadig lever, og ikke kan gemme mig bag en pension, eller eller altså, efter jeg stoppede med at spille fodbold. Så jeg tror, at jeg synes, at det var fedt at kunne fortælle ens historie, samtidig med, at man lidt lever den.
0: Rasmus, bogen, ja, man følger dig et års tid i sæsonen fra 22 til 23, hvor du spillede for Leeds United i Premier League i England. Du var skiftet der til fra østrisk fodbold. Altså, for de fleste fodboldspillere, så er det en barndrøm at komme til den engelske Premier League, som jo er verdens stærkeste liga. Men havde du egentlig nogen idé om, hvad det var, du gik ind til, sådan, når vi taler om presset fra omgivelser?
4: Altså, nej, jeg tror, at altså for mig var det også helt sikkert en barnedrøm, også nok egentlig vildere, end jeg egentlig nogensinde havde turde drømme om, at jeg kunne opnå. Men man har selvfølgelig nogle idéer og nogle forestillinger, og man tænker, at presset bliver voldsomt, men jeg tror ikke rigtigt, men jeg vidste ikke, hvad det var, før jeg ligesom levede det, og hvordan man ligesom reagerer, før man står i situationen, og det tror jeg. Altså, det blæste jo i hvert fald mig omkuld, og det havde jeg meget, meget svært ved at håndtere.
0: Ja, for det gik hen og blev en temmelig hård sæson. Leeds lå nede i bunden af tabellen og skulle kæmpe for ikke at rykke ud. Jeg har lige lidt lyd fra Leeds hjemmebane, Ellen Road, her. Rasmus, kan du prøve at beskrive for os, altså, hvordan var det at løbe ind på banen til det her med en viden om, at I skal vinde, og hvis du spiller en dårlig kamp, hvis du laver fejl, ja, så scorer modstanderen, og så taber I måske?
4: Jamen, det var jo også, som jeg skriver i bogen, et kæmpe pres, og for mig var det blev sådan et mantra, og ikke at være symbolet på nederlaget, og spille med den frygt over så lang tid, var også det, der til sidst fik skålen under mig. Jeg tror, at lige præcis Leeds United er et voldsomt sted, selvfølgelig både hvad det angår pres, men også opbakning. Altså det er lidt en susset mønt på den måde, at når det går godt, så bliver man virkelig reddet med, men når det går dårligt, så bliver man også, så blev jeg tynget af det pres, der også er fra lægterne og fra fansene.
0: Ja, du siger, det fik skoven under dig. Altså, hvordan kom det her til udtryk? Altså, angsten, stressen, presset. Hvordan kom det til udtryk hos dig sådan rent fysisk?
4: Jamen, det var sådan forskellige faser, tror jeg, hvor det sådan gradvist blev mere og mere tydeligt for mig. Altså, en fase, hvor jeg var så træt, at jeg sov hele dagen, som blev afløst af noget sådan af søvnløshed. Og til sidst var det sådan helt. Jeg tror, jeg bedst kan beskrive det som sådan en form for kortslutning, som om der er nogen, der trækker stikket til en computer eller en fjernsynsskærm, hvor det bare går i sort, og så kan man ikke rigtig noget som helst. Så det der med, at hovedet får... hovedet kortslutter, det betyder, at der ikke rigtig er signal ned til armene. Det var sådan, at det er sådan, jeg oplevede det. Og så også, som jeg forsøger at beskrive i bogen, nogle enkelte situationer.
0: Altså, det lyder jo som en voldsom stressreaktion. Var det noget, du fik hjælp til at takle, mens det stod på?
4: Altså, ikke, hvad kan man sige, professionel hjælp i den forstand. Jeg fik selvfølgelig hjælp af min kæreste og mine tætteste venner, som var de eneste, jeg måske delte det med. Man kan sige, at det var svært at skjule over for min kæreste, fordi hun ligesom så nogle af de her reaktioner. Så jeg tror, at i bund og grund, så fik jeg ikke hjælp, men det ville jeg ønske, jeg havde gjort. Men når man er i det, og når man lever det, så fortæller man sig selv hele tiden, at det nok ikke er så slemt. Og det var også det, der har været sådan, interessant i at lave bogen og læse det hele igennem igen. Det er det der med, hvordan, at det er så tydeligt, synes jeg, i bogen, når man læser den, hvordan det bare gradvist bliver værre, men for mig i det år, der tror jeg bare hele tiden, jeg sådan, prøvede at skubbe det lidt til siden, fordi man havde så meget fokus på at præstere.
0: Du fortæller om en konkret episode, efter at sæsonen er slut, Leeds er rykket ned, og så kritiserer din kæreste dig for en sådan banal ting. Og hvad sker der så?
4: Jamen, så bryder jeg bare sammen. Jeg kan ikke bære mere kritik, dårlig samvittighed. Jeg kan ikke sådan forholde mig til noget som helst mere negativt, så der tror jeg bare, det var sådan dråben, der fik bæret til at flyde over. Det var sådan det var lidt en form for reset for mig, fordi der kom jeg ligesom af med, tror jeg, mange af de ting, jeg har gået sådan og haft på skuldrene. Samtidig med var der også en selv i hvad kan man sige, nedrykningsstund, var der en forløsning i det der med sådan at være afklaret omkring, at nu er vi rykket ned, og kom lidt væk fra England, kom lidt væk fra Leeds. Så tror jeg at den kritik gjorde, at jeg lige fik det sidste skub ud over kanten, og simpelthen ikke kunne håndtere det mere. Mm.
0: Det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, det her, Rasmus, men altså sådan spillerne imellem, altså snakker man egentlig med hinanden om, at puha, det er sgu hårdt det her?
4: Altså, det er ikke min oplevelse. Altså, det er ikke noget, jeg turde gøre med mine holdkammerater. Og jeg skal ikke kunne svare på, om der er nogen, der gør, og nogen, der måske har det rum sådan internt på holdet, men det var ikke noget, jeg følte, at jeg kunne vende med nogle af mine holdkammerater.
0: Hvorfor egentlig?
4: Så sådan, ja, det er jo til gengæld et godt spørgsmål. Jeg tror, at det måske er, fordi der er den her performance-first-kultur, hvor det handler om, at man er der for at præstere. Og ikke så meget andet. Og man kan sige, at i den situation, vi var i, det nok, var det måske lidt smule, i hvert fald for mig nogle gange lidt paradoxalt, for der var nok ikke nogen, der forstår trykket og presset mere end dem, man ligesom gennemgår det sammen med. Men jeg tror også, for mig handlede det også om, at jeg ikke havde lyst til at vise mit svaghedstegn. Jeg havde ikke lyst til at vise, at jeg havde det svært, at jeg vaklede, fordi jeg synes, at jeg skulle stå til rådighed for klubben og for holdet og for mine holdkammerater hele tiden. Det havde jeg ikke en fornemmelse af, at jeg kunne, hvis jeg samtidig fortalte, at jeg havde det svært. Mm.
0: Så skal vi også sige godmorgen til dig, Kian Fanuti.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er fodboldjournalist, og så har du skrevet bogen her sammen med Rasmus. Kian, du følger Rasmus tæt i sæsonen i 2023, hvor du interviewer ham sådan nærmest ugentligt. Du har interviewet mange fodboldspillere gennem årene. Det er vel ikke så tit, at en fodboldspiller går med til at åbne op om, hvordan presset kan være på topplan, eller hvad?
6: Jeg tror, det handler meget om settingen. Selvfølgelig ikke på det her niveau, som vi oplever med den her sæson i Leeds for Rasmus. Men igen, vi vidste jo ikke, nogen af os, at det ville gå den her vej, hvis vi bare kigger isoleret på de tre første kampe, hvor Rasmus jo også i bogen siger, at der var momenter, hvor han havde det svært, men der har Leeds 7 point. Og alt tyder på, at de ikke skal i nedrykningsdysten, som de var sæsonen forinden. Vi får jo opbygget en fortrolighed, som gør, at Rasmus føler, at han kan åbne op, og han gerne vil fortælle den reelle historie. Men jeg må også sige, at jeg tror, det kan jo være, at der er andre fodboldspillere, som kunne være lige så åbenhjertige i den rigtige setting. Men det er klart, at i de her normale interviews i op- og nedtakter eller lige efter en kamp, så får man selvfølgelig ikke den her emotionelle detaljegrad, som vi ser i bogen.
0: Jeg tror, der er mange, hvis de ser Rasmus på banen, på landsholdet eller den klub, han nu spiller i, de ser ham som den her altså, store, stærke viking, en kriger på banen. Hvordan lærte du sådan efterhånden at se ham?
6: Som den person også, men også som en person, som havde enorm dybde. Jeg har jo aldrig oplevet en fodboldspiller kunne dissekere ikke bare følelser omkring fodbold, men også situationer omkring fodbold. Altså dissekere, hvad er tankeprocessen i en samtale med min træner, hvor jeg skal give udtryk for, at jeg er klar til at, du ved, at tage min plads på holdet igen. Det er også det, jeg synes, den her bog kan, at det handler ikke bare om at have det svært, men det handler om sådan alle aspekterne. Hvad er det for en politik, man ligger med sin agent, når han skal forsøge at ligesom at lave noget politisk arbejde, noget lobbyarbejde i forhold til snakken med sportsdirektør. De der ting er også, synes jeg, en central del af den her fortælling. Og der må jeg sige, at jeg var blæst bagover ret tidligt i forløbet, hvor jeg siger til Rasmus, det her, det kan altså godt blive en bog, for netop fordi, at hans måde at analysere og kunne formidle følelser og hvad skal man sige, de her situationer på, var ekstraordinære følger.
0: Mm. Nu fortalte Rasmus før, han ikke sådan oplevede, at der er et rum til, at man spillerne iblandt kan tale sammen om, hvordan det egentlig påvirker en, at man er udsat for det her kolossalt enormt store pres. Har du et bud på, hvad det er, der kan gøre, at man holder tilbage med det?
6: Og jeg synes, Rasmus' svar var i virkeligheden det bedste. Jeg kan tale ud fra, jeg har jo ikke selv haft den erfaring i at præstere på det niveau, og spille på det niveau, men vi snakker i hvert fald meget omkring, at der er jo stadigvæk, selvom at der er kommet en opblødning i det, er der stadigvæk en machokultur, og jeg tror også særligt, når det går dårligt, som det gjorde i den her sæson, så passer folk virkelig på sig selv, først og fremmest. Og den her følelse af ikke at ville udstråle svaghed, det er jo nok det, der gør, at folk de holder tilbage med det her, og ofte fortæller omkring de her ting på bagkant, ofte når de er færdige, eller i hvert fald når de er godt væk fra at have det på den måde, som Rasmus har haft det.
0: Hmm. Så der er jo altså et sådan lidt usædvanligt indblik i livet som topspiller, mens karrieren foregår. Rasmus, du fra den her sæson vendt hjem til Danmark, og du spiller nu for FC Midtjylland. Altså, der er måske nogen, som vil se det som, at du har taget et trin eller to ned af karrierestigen i forhold til at spille i England eller Italien. Hvorfor tog du det valg?
4: Jamen, det var et valg, jeg tog sammen med min familie. Det var det, vi synes, at vi havde lyst til, og det, vi havde brug for. Og det, vi gerne ville prioritere, det var at komme hjem til Danmark og starte vores liv her. Og så kombineret med en god mulighed for at komme hjem til Midtjylland, som er min klub, og som også er en klub med høje ambitioner. Så var det egentlig det der var årsagen. Vi var rigtig, rigtig glade for at være i Frankfurt og virkelig nyde tiden i de to år, vi var dernede. Men når vi sådan kiggede på det, så havde vi begge to, både min kæreste og jeg, lyst til at komme hjem til Danmark og starte vores liv op i Danmark, hvor vi regner med, at vi skal bo de næste mange, mange år.
0: Oplever du, at presset er mindre i FC Midtjylland? Altså, det er jo selvfølgelig en mindre klub, men det betyder vel også meget for folk på de kanter, at holdet vinder?
4: Ja, altså, jeg oplever, at i forhold til de klubber, jeg spillede i, som du også nævner, både i Roma og Leeds og Ajax og Frankfurt, der oplever jeg helt sikkert, at presset er mindre fra alle, hvad kan man sige, omkring holdet, fra fans på den måde. Men jeg tror næsten, jeg oplever, at presset er... Det er i hvert fald sådan, det føles, og det er jo også nogle gange, hvad man selv gør det til, men der er presset større på mig individuelt, end det har været før, fordi jeg er en anden figur, end jeg har været i nogle af de klubber, jeg har spillet i, er blevet anført, den slags ting. Så det er det er et stort pres, men det er en anden type pres, og heldigvis så synes jeg, at jeg har blevet lidt bedre til at håndtere det.
0: Ja, fordi hvordan er det så at spille fodbold i dag? Altså, er angsten væk? Er det blevet sjovere, eller hvordan
4: er det? Ja, det er blevet... For mig er det er blevet meget sjovere. Siden jeg skiftede til Frankfurt, har jeg virkelig taget nogle gode skridt i den retning. Det hjælper i den grad, når man også bliver far. Det sætter tingene i et helt andet perspektiv. Det er meget nemmere at lægge det fra sig, når man kommer hjem. Det er langt nemmere at adskille fodboldpersonen og privatpersonen Rasmus. Og jeg tror, at det har gjort, at jeg nyder det mere, så der er mere pris på det, jeg er i, også rent fodboldmæssigt, fordi at jeg får en pause fra det, når jeg kommer hjem, og det har været... det har været mega vigtigt for mig.
0: Nu er det jo et usædvanligt fag, du er i, altså som jeg også indledte med at skitsere, hvordan arbejdsforholdene egentlig er, altså med alle de her tilskuere på stadion, alle dem, der sidder og ser med på tv, alle medierne, som analyserer ens præstation osv. Altså, du er jo ikke den eneste, der oplever et stort pres, men hvis du skulle give nogle af dine medspillere et godt råd i forhold til, hvordan man skal håndtere det, hvad vil dit råd så være?
4: Jamen, det synes jeg er svært, fordi når jeg laver interviews eller også i bogen, jeg kritiserer ikke fodboldverdenen. Jeg synes, at jeg køber fuldstændig ind på præmissen og på presset og på analysen og på karaktergivningen og på mandagstræner. Jeg synes, det er fuldstændig fair, det er sådan, det skal være, men for mig har det handlet om at finde min vej til at leve i det og navigere i det og være glad i det. Og det tror jeg, at det gør sig gældende for alle, der er i den verden, at de finder deres egen vej. Så jeg ved ikke lige, jeg tror ikke, jeg kan komme med et godt råd andet, bare at man finder sin vej til, hvordan man kan være i det.
0: Hvis en af klubberne fra England eller Italien skulle finde på at ringe til dig, altså kunne du finde på at tage afsted igen?
4: Altså rent fodboldmæssigt, så kunne jeg godt, men i den situation, vi er i nu, så vil jeg sige nej, fordi det bliver et familiespørgsmål. Så venter min kommende hus, hun siger, at hun har et indet ønske om at komme ud igen om 3-4 år, jamen så bliver vi i Danmark. Men hvis hun kommer og siger, at vi skal have et eventyr mere, og det også kan være via fodbold, så er jeg slet ikke, så afviser jeg det slet ikke på nogen måde.
0: Rasmus Nissen Christensen, du er på vej til træning i FC Midtjylland. Tak for at tage tid til at medvirke her.
4: Det var så lidt. Tak for hjemmet.
0: Jamen selvfølgelig, og også tak til dig, Kian Fornuti.
6: Selv tak.
0: Og så skal jeg også lige sige, at bogen Overlevelse, den udkommer her den 10. september.
7: P1 er god stemning.
8: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
7: P1 er nysgerrig stemning.
8: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
7: P1 er intens stemning.
9: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
10: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
7: P1 er dårlig stemning.
11: Mit navn er Anne Olrik.
12: Jeg hedder Adina Rehn.
11: Velkommen til Dårlig Stemning.
7: Lyt med i DR Lyd.
0: Vi er ved at være færdige med første time af den her søndag morgens P1 Morgen, og på den anden side af radioavisen, ja, der skal det blandt andet handle om valgkampen i Sverige. Her har Socialdemokraterne ligget ganske pænt i meningsmålingerne og ligget til at kunne overtage magten, men her på det seneste er meningsmålingerne begyndt at falme lidt for Socialdemokraterne. Hvad der er sådan ligger bag det, ja, det sætter vi fokus på efter radioavisen, som kommer her. Klokken, den er 9.
13: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårsdagens møde i Moskva?
14: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen er man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
13: Ja, Rusland har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
14: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning, altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder, det har Zelensky tidligere været ude at sige, men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
13: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
12: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolutte flertal.
13: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk, og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørskov.
12: Og så er der, ligesom andre steder i landet, enorm frustration over regeringen i Berlin, ledet af Friedrich Merz. Og den frustration, den formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
13: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab Dusas på et 3-cifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
15: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
13: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kelsen.
16: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
13: Siger Christian Kelsen her fra Grønlands Erhverv. Tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig. Mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Anne-Mette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.

0: Godmorgen og velkommen her tilbage til P1 Morgens anden time. Om præcis en uge skal svenskerne til valg. Længe har meningsmålingerne peget i den samme retning, nemlig at lederen for Socialdemokraterne, Magdalena Andersson, er på vej til at blive landets næste statsminister. I juni offentliggjorde Svenska Dagbladet en prognose, som viste, at der var mere end 90% sandsynlighed for, at venstrefløjen i Sverige ville tage magten. Men her i slutspurten af valgkampen, ja, der har Magdalena Andersson og Socialdemokraterne mistet lidt af pusten. Det viser flere nye meningsmålinger. Blandt andet SVT's seneste måling, hvor partiet havde tabt 1,3% sammenlignet med den forrige måling. Det største fald, ja, det ses hos målingen på TV-stationen TV4. Den viste, at Socialdemokraterne kun vil få 25,8% af stemmerne. Tilbage i august måned, ja, der stod partiet til lidt over 30% i en tilsvarende måling. Godmorgen, Per Bang Thomsen.
1: Godmorgen.
0: Du er med fra Sverige. Du er vores Nord- og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kan forklare Socialdemokraternes tilbagegang i målingerne?
1: Jamen, det er der flere forskellige forklaringer på, hvis man lytter til de politiske jagttager herovre, og også valgeksperterne. Ja, for det første så er der hele regeringsspørgsmålet, fordi det er stadigvæk noget uklart, hvem hun vil danne regering med, altså Magdalena Andersson, hvis Socialdemokraterne og den rød-grønne oppositionsblok, de vinder her om en uge. Fordi på den anden side, over på den borgerlige side, der har det store slagnummer været lang tid, at de fire partier, som er derovre, de vil danne regering sammen, hvis de vinder valget. Men på Magdalena Andersens side er det stadigvæk noget mere uklart, hvordan ja, en eventuel ny regering vil komme til at se ud. For derover er der også partier, som ikke kan samarbejde med hinanden. Så det er i hvert fald en af de ting, der bliver peget på fra eksperternes side. Og så har man også set her i den seneste tid, at de borgerlige virkelig har sat hårdt ind her i slutspurten, også rent politisk, at de har fokus på privatøkonomiske spørgsmål. Og der har de sagt sådan noget med, jamen hvad hvis nu, at de røde-grønne vinder, der er blandt andet Miljøpartiet, de vil gerne hæve afgifterne på benzin igen. Kan det så blive dyrere at være svensker? Også det her med, hvilke skatter, der i givet fald vil blive skruet op på, hvis de røde-grønne vinder. Det er også noget af det, de har slået på. Så man kan se, at kampen er virkelig spidset til her, og det er noget, som i hvert fald ifølge jagttagerne går ud over Socialdemokraterne.
0: Ved valget i 2018, der fik Socialdemokraterne 28,3%, og det er et af de dårligste valg, partiet nogensinde har haft. Nu nævnte jeg målingen fra TV4, som viser, at de kan få under 26% af stemmerne. Altså, hvad siger Magdalena Andersson selv til de her målinger?
1: Jamen altså, hun er ude at sige, at jeg intet er afgjort endnu, og det bliver et tæt valg, og derfor bør alle stemme på hende. Det er jo det, som er hendes store mål, kan man sige. Men det er da utvivlsomt noget, som bekymrer Socialdemokraterne, for jo, de fører godt nok stadigvæk, men det man også har set her i den seneste uges tid og i de her målinger, der er kommet, det er, at de også begynder at miste stemmer til de fire borgerlige partier. Ikke mindst det også ærkefjenden, så Sverigedemokraterne, som jo befinder sig ude på den yderste højrefløj. Og det er et problem, altså, fordi det er i høj grad også de her midtervælgere, som kan svinge den ene vej og svinge den anden vej, som kommer til at afgøre valget. Og man så også SVT, de lavede en måling her i den her uge, som viste, at knap hver fjerde svenske vælger er villig til at skifte blok. Så der er altså en ret intens kamp lige nu mellem Socialdemokraterne og den rødgrønne fløj, og så de borgerlige på den anden side, om de her midtervælgere. Så det er blevet tæt, og der er også målinger, der viser, at der er mange tvivlere stadigvæk. Så det er noget, som jeg er ret sikker på, hun tager dybt alvorligt, Magdalena Andersson.
0: Hun har været Socialdemokraternes leder siden november 2021, og på Facebook, der kan man lige nu høre hende sige sådan her.
2: Et land, der de rikeste bare bliver rikere, men vanlige, hårdt arbetande mennesker lämnas i stikket. Om några dagar, då kan vi sätta stopp för det här. Då kan vi ge Sverige en ny riktning.
0: Ja, hun vil give Sverige en ny retning. Hvilken udvikling vil du sige, der har været i partiet under hendes ledelse?
1: Jamen altså, hun har jo foretaget nogle ret markante politiske kursændringer i de senere år, og rykket i hvert fald, som jagttagerne siger, det vil hun ikke selv sige, men hun har rykket mod højre faktisk. Blandt andet i forhold til indvandring og integration og lov og orden. Der er hun virkelig kommet på strammerholdet, og på mange måder også mindre om de danske socialdemokrater. Så har man også set i forhold til forsvar og sikkerhed, der har hun også rykket partiet gevaldigt. Altså, det var jo hende, som tog partiet ind i NATO, noget som socialdemokraterne ellers tidligere var imod. Også i forhold til atomkraft har hun ændret kurs, så går nu mere eller mindre ind for det. Så hun har altså rykket partiet mod højre. Men det skal man også se i den kontekst af, at Sverige faktisk, at i de seneste 20 år, der er der et flertal af svenskerne, som har placeret sig rent politisk til midten for højrene, eller til midten for højre. Og det er jo noget, som hun har taget bestik af, og har rykket det den vej. For der skal man også huske på, at Socialdemokraterne her i Sverige, ligesom ja, i Danmark, det er et magtparti, de vil rigtig gerne tilbage i regeringskontorerne, så det er også det, som hun har i baghovedet i forhold til den kurs, hun har lagt for partiet.
0: Per, man kan vel godt sige, at privat så er Magdalena Andersen måske en lidt anderledes type end den typiske politiker. Altså, hvordan skiller hun sig ud?
1: Jamen, ja, det er hun, og her i den her valgkamp har der været mange af sådan nogle små, lidt sådan nogle kuriøse interviews, du ved, hvor man har 60 sekunder til at svare på en masse spørgsmål som politiker, og der er der altså kommet nogle ret interessante ting frem. Blandt andet, at hun er, altså hun elsker, hvad hedder det, metalbands, altså System of a Down, og så også det her, et okult norsk black metal band, der hedder Witch Club Satan, som er sådan, ja, består af kvinder kun udelukkende, og det er hun en stor fan af. Så har hun også været ude at sige, eller ude at fortælle, at da hun fyldte 40 år, der var temaet til hendes fødselsdagsfest, det var sex in the city. Og så var hun også et andet interview ude at sige, at hun faktisk ikke helt ved, hvem Brad Pitt er. Hun har det sådan lidt med at forveksle ham og Tom Hanks. Så hun er en på den punkt et ret interessant karakter, og det er hun jo også rent politisk. Altså, der bliver hun jo, altså hun var den første kvindelige statsminister her i Sverige, og også hed til eneste. Og hun bliver beskrevet som en hård politiker, en yderst kompetent politiker, også en, der godt kan lide at grave sig ned i tal og analyser, en konkurrencemindet person, som hader at tabe, og som godt kan lide at bestemme. Så det er en mangefacetteret person, Magdalena Andersson, som nu muligvis kommer ind og bliver til at blive næste statsminister igen her i Sverige.
0: Ja, der er jo altså en uge til valget, og valgkampen er jo så altså gået ind i sin slutspurt. Altså, er hun stadigvæk favorit til at blive statsminister?
1: Ja, det vil jeg umiddelbart vurdere, fordi Socialdemokraterne, selvom de går tilbage nu her, så er det stadigvæk det største parti, og den røde-grønne opposition fører jo også stadigvæk. Så det vil jeg sige. Men så er der igen det her regeringsspørgsmål, som de borgerlige partier jo også har slået meget på. Altså, hvem er det, hun vil danne regering med? Fordi de venner, hun har over på den røde-grønne fløj, de kan som sagt ikke rigtig med hinanden på kryds og tværs. Så det bliver ikke nogen let opgave for hende at danne en eventuel regering på den anden side af valget. Og især heller ikke, hvis det nu er, at de her små partier, eller de mindre partier jo kommer til at stige, fordi det gør jo også, svækker jo også bare hendes forhandlingsposition, så bliver det sværere for hende at trumfe sine pointer igennem, hvis hun sidder over for nogle mindre partier, som er blevet større her i slutspurten. Så det bliver meget, meget spændende her den sidste uge af valgkampen, og så selvfølgelig også på den anden side, når vi kommer forbi næste søndag og ser, hvordan stemmerne, hvordan svenskerne har valgt eller stemt.
0: Tak for det, Per Bang Thomsen.
1: Selv tak.
0: Vi skal til, kan jeg godt sige, noget ganske andet, fordi i går der var der Danmarksmesterskaber i traktortræk, sådan lidt uden for Randers. Vi skal lige høre en bid af, hvordan det lød, da der blev kørt i det, der hedder Landbrugsklasse 3.
3: Så lad os se, hvad Magnus han kan forbi'er.
0: Det her, det er lyden af en Fiat-traktor fra 1984, der hedder Lille Bille. Og så god morgen til dig, Magnus Kirk Knudsen.
4: Godmorgen.
0: Du er traktortrækker fra Østfyn. Det er dig, der sidder i den her Fiat-traktor, Lille Bille her. Og du vandt DM i den her klasse. Tillykke med det.
4: Jo, tak.
0: Nu sidder der måske nogle af vores lytter, som ikke selv har prøvet at være ude til traktortræk. Prøv lige at forklare os, hvad er det går ud på?
4: Kort fortalt, så går det ud på, at traktoren bliver spændt for en stor, tung slede, hvor der oven på sleden er påbygget en stor kasse, hvor der ligger vægtklodser op i. Så i takt med, at vi kommer ned ad banen, så bliver sleden tungere og tungere og tungere, fordi kassen med vægtene kommer tættere og tættere på traktoren.
0: Og hvad er det fede i det?
4: Det fede i det er jo... Det er adrenalinen, tror jeg, når vi holder op og skal til at sætte i gang op foran sleden. Og så, hvad skal vi sige, så får vi at se jo om alt det, vi har gået og rodet med hjemme i værkstedet, om det kan holde og om det virker fra gang til gang. Vi bruger rigtig mange timer i værkstedet i løbet af sæsonen og vinteren.
0: Hvad skal der til, for at man bliver en god traktortrækker?
4: Ja. Hvad skal der til? Det har taget mig 4 år at nå til at vinde Danmarksmesterskab, så det er jo... Vi har nogle begrænsninger med, hvor mange hestekræfter vi må have i landbrugsklasse 3. Det skal vi holde os inden for. Så har vi nogle med noget trækhøjde bagpå, og ja, vi har nogle, ligesom et regelsæt, vi skal holde os indenfor. Når du ligesom har nået dit max inden for det regelsæt, så er der sådan set kun noget vægtfordeling og noget dæktryk og ja, sådan nogle ting der, man kan eksperimentere med fra gang til gang. Og det svære i det er jo, at der er ikke nogen af banerne i Danmark, der er ens.
0: Hvordan er de forskellige?
4: De er forskellige fra, nogle baner er meget sandet, og nogle baner de er jo opbygget af lerjord og kompost, og nogle baner der er det nærmest bare græsset, der er skrællet ovenaf, og så kører vi bare på muljorden, og det er meget forskelligt.
0: Hvor meget tid bruger du på træk til træk? Altså, hvor meget træning ligger der i det her?
4: Ja, vi bruger jo ikke rigtig noget træning, kan man sige, fordi det kan vi jo ikke rigtig. Så vi har jo kun de forskellige løb rundt i Danmark, hvor vi kan teste vores grej af, og så må vi jo bare håbe, at det ellers kan holde, og det virker, det vi har lavet.
0: Og hvad, altså, du endte jo med at vinde i går. Hvad var det, der lykkedes for dig?
4: Jamen, jeg tror bare, at jeg ramte rigtigt med min vægtfordeling, og jeg har fået nogle andre hjul på, og det var jo, kan man sige, også et sats, for jeg har både fået andre forhjul på, og jeg havde fået andre tvillingehjul på. Jeg kører jo med dobbelthjul bagpå, så jeg har fire baghjul på. Og der har jeg fået nogle nye på, og det samme med forhjulene, så man kan sige, dem havde jeg jo ikke mulighed for at prøve af inden DM, så det var et sats, jeg tog, men
0: så du fik, så du fik pimpet et lille bitte godt op til DM i går?
4: Ja, det gjorde vi.
0: Hvis man ikke har prøvet at være ude og se træk, altså hvad er det så, man som publikum kan opleve? Altså, jeg går ud fra at selvfølgelig se en masse traktorer, måske også få en øl eller to.
4: Jeg tror, det er stemningen omkring hele stævnen. Og så skal man heller ikke glemme altså, at nyde det store arbejde, der de ligger i det, de forskellige foreninger rundt omkring, for det kræver virkelig, virkelig stort arbejde at sætte sådan en stævne op. Vi var lidt udfordret med vejret i går til DM, både med kraftig blæsvejr og nogle kraftige regnbyer. Ja, vi i løbet af 15-20 sekunder, så er banen dækket af med plastik med hjælp fra alle de frivillige. Altså, de ligger et kæmpe, kæmpe arbejde i det, og det bare det i sig selv kan man godt stå og blive både betaget og imponeret af, fordi de gør det virkelig godt. Men ellers så er det stemningen omkring hele stævnen, og ja, det er svært at forklare. Jeg synes, man skal opleve det.
0: Vi må opleve noget træk til træk, og tillykke med mesterskabet, Magnus.
4: Jo, tak.
0: Og tak, fordi du var med her.
4: Ja, selv tak.
0: Magnus Kirk Knudsen, som altså er traktortrækker fra Østfyn. På sociale medier som TikTok og Instagram, ja, der kan man finde masser af tips og tricks fra fitness-influencere, som fortæller, hvordan man ved at spise og træne som dem kan få en perfekt krop. Det kan måske virke sådan på overfladen i hvert fald uskyldigt og måske også ufarligt, men det kan være med til at påvirke børn og unges forhold til krop og mad negativt. Så lyder det fra flere eksperter i en ny P3-dokumentar, der hedder Løgnen i dit feed, som også kan ses på DRTV fra i dag. Lotte Rubæk, der er psykolog og leder af Team for Selvskade i Region Hovedstaden, siger, at det især er måden algoritmerne virker på, som kan være med til at påvirke de unge negativt.
5: Algoritmer på sociale medier, de er der for at fastholde dem, der sidder med det sociale medie. Så den samler alt det, den ved om dig, og den ved mere, end du tror. Og så kuraterer den altså et indhold til dig, som den tror vil fastholde dig i længere tid.
0: En af dem, som har oplevet det her på egen krop, det er dig, Alma Helene Wulf. Godmorgen og velkommen.
6: Godmorgen, tak.
0: Du er gymnasieelev, og så er du har tidligere haft en spiseforstyrrelse. Alma, altså, hvor gammel var du første gang, du begyndte at se de her videoer på

0: Det fyldte helt ud.
1: Det fyldte hele.
0: Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange timer brugte du på sociale medier dengang?
1: Det er jo ikke, fordi jeg har brugt mere. Det har været under corona, så der har man jo brugt meget sin mobiltelefon. Så det har jo ikke... Hvor meget bruger man? Jeg tænker, at vi bruger vel de 2-3 timer om dagen på sociale medier i gennemsnit. Så det er vel også det, der er blevet eksponeret for.
0: Mm. Men det er jo også meget hver dag, altså at få tips og tricks til at få den perfekte krop på. Hvordan begyndte det sådan at påvirke din måde at tænke på?
1: Jeg blev meget mere selvreflekteret i forhold til, hvordan så jeg ud. Tænk mere over, hvordan så min krop ud. For dem, jeg blev præsenteret for, var ret perfekte. Og så sidder jeg jo og ligner ikke dem. Og hvorfor har jeg ikke det samme ansigt eller de samme former? Og det gjorde så, at jeg begyndte også at tænke i, hvordan er min kost? Fordi hvordan spiste de? Hvordan var deres livsmåde? Og så ville jeg jo godt prøve at se, om jeg kunne spejle mig og gøre det samme. Så jeg begyndte at ændre egentlig alle mine vaner, indtil det til sidst blev en afhængighed at skulle være så meget i kontrol, som jeg endte med at være.
0: Så hvad var det, du gik ind og ændrede på så?
1: Det var primært min kost. Ændrede nogle fødevarer, skiftede hvidt brød ud med fuldkornsbrød, og senere hen blev fuldkornsbrød også for dårligt, og så blev det til en riskiks. Og til sidst var en riskisoks for meget. Og så var det også sporten. Lave de der, der var nogle trends med, man skulle lave sådan noget med 100 squats og 100 mavebøjninger om dagen, for at kunne få nogle flotte mavemuskler, og squats var også i forhold til, at man skulle have det her mellemrum mellem benene, som der også var meget fokus på tilbage i den tid. Så det var grundlæggende det hele, morgenrutiner, aftenrutiner og en dagligdag, der skulle ændres, så alt kunne centrere sig om, jeg havde den kontrol, jeg havde.
0: Så kan man koge det ned til, at det blev meget træning og lidt mad?
1: 100%, det kan man.
0: Du ender jo så faktisk med, at din krop bliver svag af det her. Du bliver tvangsindlagt med spiseforstyrrelse som 12-årig. Når du tænker på det i dag, altså, hvordan kunne det komme hele vejen derhen?
1: Jeg tror, jeg var meget... som man er i den alder, ville jeg godt passe ind. Jeg ville godt være med de andre. Så det gik jo den vej, fordi at jeg... som så mange andre, ligesom følte, jeg skulle leve op til det her ideal. Og nu følte jeg endelig, at jeg har fundet en måde til, hvordan jeg kunne leve op til ideal, så det fortsatte jeg med. Og på sin vis blev jeg helt sådan bekræftet, at det var det, der var det rigtige, fordi at jeg også, jamen jeg tænker, at algoritmerne var fodret med det samme igen og igen. Så det var jo ikke, fordi der på et tidspunkt gik op for mig, at det her, det var ikke usundt. Jeg var ret overbevist om, at det, jeg gjorde, var det rigtige.
0: Men var der måske en stemme et eller andet sted inden, som sagde, at der er også noget forkert inde?
1: Jeg kunne mærke, at jeg blev sværere. Jeg var også danset meget på det tidspunkt, så jeg udtrykte det også. Men den der anden stemme blev ligesom mere og mere dominerende, og det blev mere og mere, at jeg var vant til det, jeg gjorde nu, så det ville være underligt for mig. Jeg følte jo, at jeg skulle give slip på en del af mig, hvis jeg skulle gå den modsatte vej. Så der var stemmer, men jeg havde heller ikke noget til at bakke dem op, for jeg var stadig usikker på omkring, at kunne det virkelig være det, jeg havde gang i, faktisk var så usundt, som der var noget i mig, der havde lyst til at sige, det var.
0: Men din krop må jo også have ændret sig ganske dramatisk. Altså, hvordan altså, skjulte du det fra omgivelserne, eller hvad sagde folk til dig?
1: Det var ikke, fordi man fik kommentarer på det. Jeg kunne godt selv mærke det, godt selv føle det. Når jeg sad ned, blev det hårdt at sidde, da du ikke havde så meget til at beskytte dine knogler, og... Mit tøj sad løsere, men det var jo noget, man skulle vise frem, når man havde tabt sig. Så det var jo ikke, fordi jeg gav min krop væk. Modsat det prøvede jeg jo så at mindes den endnu mere, for jeg havde fået en idé om, at det var det, man skulle gøre. Ja.
0: Hvordan er det egentlig for dig at tale om de her ting i dag?
1: Det er svært, for jeg er meget bevidst om den tid, og virkelig ikke særlig stolt af den, og har virkelig... ønsker for alle i verden, at der ikke er nogen, der skal gå imod det. Så jeg synes også, det er ekstremt vigtigt, for jeg vil virkelig gerne opfordre til unge, at de sidder derude og bare husker på, at sociale medier er jo et perfekt billede. Det er nøje udvalg, hvad de deler, og man er egentlig god nok, som man er.
0: Så det er vigtigt for dig at komme ud med det her budskab, og du har også blandt andet skrevet et debatindlæg i Dagbladet Information sidste år, hvor du blandt andet skriver, jeg vil understrege vigtigheden af, at vi sammen skal sige fra og modsætte os sådan sider og trends på internettet. Nu er det jo ikke sådan, at man fuldstændig selv jo bestemmer, hvad der kommer i ens feed på grund af algoritmen, så altså, når du i dag støder på den her slags videoer, hvordan håndterer du det så?
1: Mentalt er jeg et sted, hvor jeg godt kan sige, at det skal jeg ikke lytte til. Så jeg lægger det bag mig. Og så er der faktisk en knap, hvis du bliver præsenteret for noget,

0: som du ikke synes er rart at se på, som hedder Ikke Interesseret. Og den er faktisk både på Instagram og TikTok, og den bruger jeg rigtig meget. Og så sørger jeg for at følge creators, og som jeg føler bidrager noget positivt til mit feed. Så det meste er det, der dukker op.
1: Alma, vi holder lige en pause i vores samtale, fordi jeg skal også sige godmorgen til dig, Camilla Hersom.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør for foreningen Somenta, som arbejder med spiseforstyrrelser og selvskade. Vi hører Alma her fortælle, at hun ikke sådan selv bevidst opsøgte de her ting på sociale medier, men de dukker op, og hun bliver sådan nærmest suget ind i dem, og der kommer flere og flere videoer med tips og tricks til, hvordan man skal træne og hvordan man skal spise. Altså, hvor genkendeligt er det for dig, at sociale medier kan være med til at udløse de ting, som Alma fortæller om her? Jeg tror, vi mistede forbindelsen til Camilla. Jeg ved ikke, om vi kan forsøge at måske ringe hende op på en telefon i stedet for. Det var i hvert fald meget hurtigt, hun faldt af linjen her. Men vi kæmper en kamp ude i regien for lige at få Camilla Hersom, som er direktør for foreningen Somenta, til at være med på telefon. Ja. Men så er det jo godt, jeg har dig her i studiet, Alma. Altså, du har vel også talt med masser af venner, du har omkring de her ting. Altså, hvor meget påvirker det sådan mere bredt ud, når du kigger sådan på venner og bekendte, det her med at blive eksponeret for den her slags videoer på sociale medier?
0: Altså, jeg kan det mærke, at det er noget, man tænker over, når man gør sig klar med veninder og til forskellige arrangementer, at det påvirker bredt, at man føler, at man skal være måske til den tyndere side nu igen, og man skal se ud på en specifik måde og have... der er de her skønhedsidealer, som vi mange render rundt og gerne vil leve op til, når vi gør os klar. Så jeg har en opfattelse af, at det har spredt sig rigtig, rigtig bredt, og at vi som samfund egentlig også bliver ved med at bakke det op med, vi ligesom, når vi har de her udtryk, som i... Du ved, ser jeg tyk ud i det her, eller sådan, at vi på en måde sådan også bidrager til det med vores ordforråd. For der er jo ikke noget galt med at se større ud i det tøj, man er på, end en anden. Det betyder intet værdimæssigt.
1: Camilla Hersom, så har vi dig med på telefonen. Jeg nåede sådan lige at få stillet et spørgsmål til dig før. Altså de ting, som Alma fortæller her, altså hvor genkendeligt er det for jer i Somenta, at sociale medier kan udløse de her tanker og også måske spiseforstyrrelser for nogle unge?
3: Jamen, det er desværre alt for genkendeligt. Altså, vi møder det i vores rådgivning, vi møder det i de unge, vi har, hos de unge, vi har kontakt med. Og man må bare sige, at sociale medier, den måde, de er bygget op på, de algoritmer, der gør, at man bliver suget ind i et feed, er med til både at inspirere en masse unge, men også accelerere den udvikling, der kan ske hen imod en spiseforstyrrelse, eller for den sags skyld selvskade. Så det er virkelig, virkelig farligt. Og vi er der, hvor det er hævet over enhver tvivl, at det her foregår. Så vi er jo nødt til at tage skeen i den anden hånd og få reguleret de medier og vores brug af det, så mange unge ikke skal havne i den situation, som Alma har været i.
1: Mm. Men når I så møder en som Alma, som er kommet ud på en dårlig vej i forhold til selvbillede og i forhold til spiseforstyrrelse, hvordan kan I så hjælpe?
3: Jamen, altså, man kan jo hjælpe på forskellige måder. Det første er jo at få styret forbruget på de sociale medier. Altså være meget opmærksom på, hvad er det, man følger, hvad følger man ikke. Blokere det, som er skadeligt for en. Og så må man jo arbejde med det, må man sige, terapeutisk. Og for nogle mennesker kan det jo komme så vidt, at man bliver indlagt. Det hører vi jo også i den her case, desværre. Men det er jo en kamp imod giganter. Så det er jo også noget, vi er nødt til at tage på et samfundsniveau. Vi kan ikke overlade det til den enkelte teenager at gå op imod de her mastodonter. Og det, der er så farligt i det, er jo også, at det ikke er det enkelte indslag, der i sig selv gør udslaget. Det er det, at man konstant bliver bombarderet med nogle idealer, som ingen kan leve op til, og som kan suge en ind i en virkelig, virkelig farlig adfærd. Det er farligt for en ung krop at være i så massivt energiunderskud på et tidspunkt, hvor man faktisk burde være i gang med at vokse. Så det her er ikke nogen spøj, det er farligt.
1: Mm. Og det er jo ikke, fordi der ikke er masser af opmærksomhed på det her, og der er jo også forsøg på regulering af tech-giganterne. Altså, hvor langt er vi fra, at vi kan beskytte børn og unge bedre mod de farlige videoer, man kan støde på sociale medier?
3: Altså efter vores opfattelse har vi kun taget de allerførste spæde skridt. Vi er meget begejstrede for den politiske aftale, som er lavet også i Danmark, hvor man vil forsøge at kontrollere det her, men der skal noget helt anderledes massivt til, og det skal jo ske på flere planer. Altså en ting er decideret skadeligt adfærd på sociale medier. Jeg synes godt, man kan spørge sig selv, om alverdens influencer, de bare skal have lov til at sælge trænings- og kostprogrammer, som sætter børn i energiunderskud, som gør, at de kommer til at overtræne. Hvorfor må man det? Spørgsmålstegn. Men der er også en samfundsdiskussion om de idealer, som vores børn og unge synes, de skal leve op til, og som er helt på månen i forhold til, hvordan ganske almindelige mennesker ser ud. Vi har behov for at gå op imod det. Vi har behov for, at børn og unge bliver glade for den krop, de har, er glade for, hvad den kan og gør for dem, frem for at have det der ydre blik på sig selv hele tiden, hvor man synes, man skal leve op til at se ud på en bestemt måde.
1: Tak for at være med, Camilla Hersom.
3: Det var så lidt.
1: Også mange tak til dig, Alma Helene Wulff, for at lægge vejen forbi i studiet her. Og så skal jeg også lige sige, at P3-dokumentaren Løgnen i dit feed, ja, den kan man gå ind og se på DR TV nu. Det var et usædvanligt syn, som mødte københavnerne på vej til arbejde tirsdag morgen. Et stort antal traktorer kørte nemlig ind i byen, hvor de skulle demonstrere foran Folketinget og den kvælstoflov, som har det poetiske navn L5. Loven, som blev vedtaget i torsdags, ja, den har i den grad sat aftryk på dansk politik i denne her uge og skabt stort uro i partiet Venstre. Og til netop at snakke om Venstre og forhold til landbruget, så har vi nu dig med, Steffen Hjeltelin. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er tidligere strategisk rådgiver for Venstre. Lad mig lige prøve at sådan bare opsummere ugen her. Altså mandag, der samlede organisationen Landbrug og Fødevare flere tusinder til stormøde i Odense. Tirsdag morgen, der kørte vrede landmænd ind i København for at demonstrere. Og torsdag, ja, der vedtog Folketinget så loven, og fem ud af Venstres folketingsmedlemmer trodsede partilinjen og stemte imod. Hvis du nu skulle beskrive Venstres forhold til landbruget, som det er i dag, med et ord, hvad skulle det så være?
2: Voldsomt. Jamen, det er voldsomt, fordi det er, altså Venstre er jo skabt af landbruget, og folk med relation til landbruget fylder stadigvæk en tredjedel cirka i hovedbestyrelse og forretningsudvalg og i landsmøde. Men det, der er helt særligt, er jo, at for dem, det berører, der er det her jo altså både livsgrundlag og livsstil. Og derfor så kæmpes der jo med næb og klør, som vi også så i de her traktordemonstrationer og nogle af de interviews, der var med folkene på traktorerne. Det, jeg tror bedst, det kan sammenlignes med, at man, man føler, at man er i risiko for at miste både sit job og sin bolig. Og så kæmper man med den styrke. Og derfor er det utrolig vanskeligt for Troels Lund at navigere i. For der skal jo så, hvis man mister nogle landbrugere, skal der også komme noget andet i stedet for.
1: Men altså landbruget og antallet af mennesker, der arbejder i landbruget, er jo slet ikke, som det har været. Og det er jo efterhånden en ganske lille gruppe i samfundet. Og mange af dem, som har protesteret i løbet af ugen her, det er jo så folk, der potentielt kunne stemme på Venstre. Men altså igen, det er jo ikke dem, som sikrer Venstre et stort antal mandater, når vi har folketingsvalg. Så hvorfor kan landbruget skabe så voldsomme rystelser i partiet? Altså så meget, at der er fem folketingsmedlemmer, som går imod partilinjen.
2: Ja, det kan det jo, fordi at de fylder så meget i partiets bagland, i kredsene. Dem, der er aktive, dem, der står bagved for eksempel en kreds med Søren Gade, der fylder landmænd jo meget mere, end de gør i den generelle danske befolkning. Men selve det, at landbruget bliver mindre, er netop en af de store udfordringer for Venstre. Og det skyldes jo, at landbrugene er blevet større og større. Der er mere og mere automatiseret, arbejder færre mennesker, og jeg tror, det er halvdelen af dem, der arbejder i landbruget, er fra udlandet, Afrika, Ukraine. Så der er netop ikke særlig mange stemmer i det, men de betyder rigtig, rigtig meget for Venstre. Og lige ved siden af Venstre, der står Inger Støjberg jo klar til at tage imod utilfredse, både vælgere, medlemmer og kredse.
1: Da Lars Løkke Rasmussen sagde farvel til formandsposten i Venstre i 2019 på et ekstraordinært landsmøde, ja, så sagde han det, vi skal høre en bid af her om et øjeblik, at det var tid til at lytte mindre til medlemmerne og baglandet, og mere til vælgerne.
4: Det ville jo være fantastisk dejligt, hvis hver fjerde, der stemte på os, var medlem af Venstre. Men vi skal altså tilbage til 50'erne for at finde et medlemstal, der bare nogenlunde matcher den styrke, vi har i befolkningen nu. Det bliver nok svært at nå det på den måde. Og det ville godt nok være ærgerligt at nå det her mål ved at kaste stemmerne, fordi det er jo alternativet. Og derfor vil jeg bare sige helt stilfærdigt, at vi er nødt til at forstå, nogen er nødt til at forstå, at vores bagland i dag er andet og mere end medlemmerne, hvor vigtige vi end er alle sammen.
1: Ja, dem Lykke taler om her, det kunne jo godt være nogle af dem, der rullede deres traktorer ind i København i tirsdags. Mange af dem er sikkert mangeårige medlemmer af Venstre, men det er ikke dem, der sikrer mandaterne til valget. Så hvad er det egentlig for en opgave, som den nye formand, Troels Lund Poulsen, skal ud og finde sådan den her balance mellem kernevælgere og potentielle vælgere?
2: Ja, det er en kæmpe opgave, fordi udover at landbruget er blevet mindre, altså har den her kæmpe betydning i Venstre, men er blevet meget, meget mindre, så er landbrugets ry og rygte i resten af befolkningen også blevet meget, meget værre. Meget værre, end det har været for 20 år siden, fordi der er kommet så meget fokus på fjordene og på grisenes forhold og på drikkevand. Så hvis man siger, okay, vi har færre landbrugere nu, vi taber nogle ting af Støjbær, så hvis man skal opretholde partiets størrelse og gerne vokse igen, uden at der er andre partier, der dør, men vokse af sig selv igen, så skal det jo lykkes Venstre at få nogle af bystemmerne tilbage, nogle af resten af befolkningen tilbage. Og det er altså efter et valg, hvor Venstre ikke fik så meget som et eneste mandat i København. Og hvordan pokker gør man det? Det står ikke soleklart, hvad Venstres projekt er, ud over landbruget, altså hvor det er ret tydeligt for konservative efterhånden, at det er sådan blevet det grønne borgerlige parti. Liberal Alliance, det er blevet mindre stat og lavere skatter, eller er det? Og hvad pokker er Venstres egentlig? Frit valg i den offentlige sektor, i den offentlige sektor er cirka samme størrelse, men stadigvæk lidt diffust. Og hver eneste gang, der kommer landbrugsproblemer op, som der vil komme til at komme over de næste 4 år, så bliver Venstre igen forbundet med landbruget, selvom Troels Lund prøver på at trække dem væk fra den her afhængighed af landbruget.
1: Steffen, der er jo sådan et ord, der er gået igen, at Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lose skal forklare sig om problemerne her relateret til landbruget.
5: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
1: Ja, en rejse, siger Troels Lund Poulsen her. En rejse kan jo gå mange, mange steder hen. Man kan måske argumentere for, at Venstre allerede i 80'erne jo tog ud på en rejse langt væk fra landbruget mod byerne. Dengang Uffe Ellemann Jensen som formand begyndte en modernisering. Så har du et bud på, hvor går turen hen for Venstre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at Troels Lund, han prøver netop at udtrykke det her med, at når landbrugets ry bliver dårligere og dårligere, kan det simpelthen ikke nytte, at Venstre forbindes så tæt med landbruget. Så får vi ikke mange stemmer igen, og så får vi ikke nogen større betydning i landet. Jeg tror altså, der hvor de bevæger sig henad, det er mest måske at være det borgerlige parti, der accepterer, at den offentlige sektor har den størrelse, den offentlige sektor har. Og så skal man sørge for at få noget frit valg, altså lidt menneske før systemet, som er en gammel Lars Løkke-ting. Det er det, der har været mest tegn på, at de vil satse på. Spørgsmålet er så, om det er markant nok til at tage de stemmer, som de kommer til at miste på landbruget, til at tage dem fra Konservative og Liberal Alliance.
1: Det lyder som om partiet så bevæger sig ind mod midten.
2: Ja, det kan du sige. De kan bevæge sig i hvert fald væk fra landbruget. Det er nok den allermest tydelige bevægelse. Og ja, igen, de kommer til at tage nogle kampe og også prøve på at få nogen tilbage fra Moderaterne. Men igen skal man bare lige huske, at den helt store risiko for Venstre i den her proces, på den her rejse, som Troels Lund kalder det, det er at blive forbundet med landbruget. Og lige om lidt, så skal vi til at tale om grisefri firepart og drikkevand, og Venstre vil blive forbundet i den næste valgperiode her. Vil Venstre blive forbundet med landbruget igen og igen? Og det er nok ikke den sidste traktordemonstration, og det er ikke sidste gang, vi har hørt Søren Gade. Så i præcis den her valgperiode kommer så meget til at handle om landbruget, at det bliver utrolig svært for Troels Lund at få en rejse væk fra landbruget opfyldt.
1: Tak for at være med, Steffen Hjaltedin.
2: Selv tak.
1: Tidligere strategisk rådgiver for Venstre. Så Som vi har været inde på tidligere i udsendelsen, så er der i dag valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Et valg, som har fået ganske stor opmærksomhed i forhold til, at der egentlig ikke bor så voldsomt mange mennesker i delstaten. Det er lidt over 2 millioner. Men når der er så massiv fokus på det, så er det fordi, at partiet Alternative für Deutschland er spået til at få på den gode side af 40% af stemmerne, og måske absolut flertal i delstaten. Godmorgen, Lykke Friis.
6: Godmorgen.
1: Du er direktør i Tænketanken Europa. Alternative für Deutschland er jo blevet stemplet som et ekstremistisk parti, men altså jo også et ekstremt populært parti i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor man jo altså kan få et flertal, absolut flertal, hvis der er partier, der falder fra spærregrænsen. Hvilken betydning vil du sige, at dagens valg i delstaten har for resten af Tyskland og tysk politik?
6: Jamen, kolossal betydelse. Altså, man kan jo sige, at det valg giver rystelser i landet, og det hænger sammen med, at hvis det lykkes Alternativ for Deutschland for første gang at komme ind regeringskontoret, jamen, så er det jo noget, man ikke har set i det moderne Tyskland siden 1945. Og det er jo det, der udløser den helt, helt store diskussion. Så derfor er det afgørende, men det er selvfølgelig også afgørende, fordi hvis det måtte ske, så kommer der også en intern debat i CDU, altså kristendemokraterne. Er Friedrich Merz, altså kansleren, overhovedet den rigtige? Så der er altså utrolig mange elementer i det her valg, der gør, at alle holder vejret.
1: De sådan klassiske tyske magtpartier, de har jo i mange år jo nærmest gjort alt, hvad de kunne for at holde Alternative für Deutschland uden for indflydelse. Men partiet er jo bare vokset og vokset i popularitet. Så altså, kan de andre partier blive ved med at forsøge at holde dem nede og uden for indflydelse?
6: Ja, det bliver jo den helt store diskussion, den berømte brandmur, som man jo taler om, altså at ingen af de etablerede partier ønsker at samarbejde med Alternativ for Deutschland. Det bliver en diskussion, og det bliver det jo også, fordi med al sandsynlighed, så får Alternativ for Deutschland ikke absolut flertal. Det er meget, meget, hvad skal vi sandsynligt, når man ser på målingerne i øjeblikket. Og så vil de andre partier jo så blive stillet over for spørgsmålet, skal man så samarbejde, eller skal man så ikke? Og der er mit bedste bud, at det vil man stadigvæk ikke, og der tror jeg, det er meget vigtigt at forstå, at Alternativ for Deutschland kan godt være, at det er et ekstremt populært parti, som du siger, men det er også et parti, der er ekstremt, jo så, når man ser på de holdninger, det har. Og det er jo ikke bare noget, som jeg måtte stå og sige her i Wismar, i Mecklenburg-Vorpommern på vej fra hjem, hvor jeg lige har været et par dage jo så i jo så Sachsen-Anhalt. Det er jo det, som den tyske efterretningstjeneste er kommet frem til. Så det tror jeg er meget vigtigt at forstå. Tyskerne er jo et ekstremt juridisk ekstremt, næsten også et samfund, der jo ikke kan kigge på noget uden der skal noget jura til. Og det har man jo også haft her. Og det er jo det, der forklarer, hvorfor at de etablerede partier er så nervøse for at samarbejde med partiet. Vi ville heller ikke i Danmark, hvis vi havde nogle partier, der var blevet klassificeret af en anden form for overstående myndighed, efterretningstjeneste eller hvad sådan noget måtte være, erklære dem for ekstreme, så sige, nå ja, men nu har man også lært historien, nu har man nødt til også at være voksen efter 2. verdenskrig, der er gået så mange år, nu har man samarbejdet med det. Det er det, der virkelig skaber den store bekymring. Samtidig kan man jo godt se, at det parti vokser, og de etablerede partier, de går nedad, så hvad er så egentlig svaret?
1: Ja, det er jo så det rigtig, rigtig gode spørgsmål. Lykke Friis, hvis vi lige sådan kigger på delstaten Sachsen-Anhalt igen og dagens valg, så kan det jo også ende med, at den siddende ministerpræsident fra CDU, Svend Schulze, kan blive siddende i en mindretalsregering efter dagens valg. Men det betyder så bare, at så kan blive afhængig af enten de meget venstreorienterede, de linke, eller også de meget højreorienterede Alternative für Deutschland mandater. Og de interne regler i CDU, ja, de forbyder faktisk et samarbejde med begge, så hvad skal den stakkels mand, Svend Schulze, så i givet fald stille op?
6: Ja, det bliver kolossalt svært for ham, også fordi en af årsagen til, skal vi have med her, Alternativ for Deutschland ligger så godt i målinger, skyldes altså også denne mand, Svend Schulze. Han først har været ministerpræsident siden januar måned, fordi ham, der sad i forvejen, Hasselhoff, han var sådan en landsfader, han ønskede ikke at træde tilbage. Så han har mildest talt heller ikke haft særlig lang tid til at vokse ind i rollen. Og så skal han så være stand til at tage så afgørende beslutningen, som du nævner der. Og den er svær, og det er den også, fordi der er jo lige så stor uenighed om det med de linke, altså det stærkt venstre parti, som der er omkring Alternativ for Deutschland. Deutschland, eller jeg retter mig selv til næsten lige så stor jo så uenighed om det. Så der er faktisk nu i Sachsen-Anhalt, i CDU, altså Kristendemokrat, en stor strid om det. Den ene mand, og det er jo så Svend Schulze, han har sådan mere eller mindre ansøg, han kan godt læne sig mod Venstre og så samarbejde med Die Linke. Men så er der altså andre i hans parti, som så er ret højt på stort og siger, det skal vi simpelthen ikke gøre. Det er lige så slemt som at samarbejde med Alternativ for Deutschland. Derfor kan et bud godt være, at man så får, mens kirkeklokkerne ringer her bag mig, at man så får en regering, som så er en mindretalsregering, som sådan må kigge lidt nok mest til venstre, men som måske heller ikke har noget flertal, fordi det bliver sådan en regering uden mandat, som bare kører videre, fordi man ikke bliver enig med en ny regering.
1: Vi får se, hvordan korten ender med at falde ud. Tak for det, Lykke Friis.
6: Ja, det var sindssygt.
1: Direktør i Tænketanken Europa. Ja, i år er det 50 år siden, at det her band, The Sex Pistols, satte musikscenen i Storbritannien på den anden ende.

0: Med Sex Pistols gennembrud, ja, så blev den britiske punkbevægelse født. En bevægelse, som også med lidt forsinkelse kom til Danmark og fik sat sin grundige aftryk på musik, på lyrik og billedkunst og mode. Punkens 50 år, ja, det bliver markeret på flere måder herhjemme i år. Lige nu, der kører Cinemateket i København en musikfilmfestival, som har punken som tema. Og på Kunstmuseet Aras i Aarhus, ja, der kører i øjeblikket udstillingen Ulydig, kroppen i punk. Og så har de jo også i den her uge været premiere på filmen Hotel Punk, en digterrejse. Godmorgen og velkommen, Jan Poulsen.
1: Godmorgen, og tak skal du have.
0: Du er musikjournalist, og så er du forfatter til blandt andet bogen Something Rotten Punk i Danmark. Jan, dengang i 1976, for 50 år siden, der var du bare en knægt på 14 år, da Sex Pistols lige pludselig kom med den her knytnæve. Hvad husker du fra dengang?
1: Jeg husker mange ting fra dengang, især at det her var noget helt ny musik. Og så kan du så sige, at jeg var jo kun 14 år. Jo, men jeg havde lyttet musik, siden jeg var 8 år, og meget intens den da. Og samlede plader, og så kom der det her nye udtryk, som var meget friskt for mig og for mange andre. Det var ny energi, der kom, som sagt kom ind. Rocken var stagneret lidt der i midten af 70'erne, hvor den var blevet større og større og distanceret sig fra publikum. Så nu var det ligesom om, man nulstillede tiden, som et af bandsene jo også sang om, og så startede man på ny. Og det gjorde man så i England med The Sex Pistols, The Damned, Clash, nogle af de der helt tidlige bands, som jo stadigvæk eksisterer i, for nogens vedkommende, og som har skrevet sig ind i historien.
0: I England, altså Sex Pistols, da de dukker frem, de skaber jo sådan en ganske stor opstandelse, der de medvirker på tv, og så var næsten ikke noget det samme bagefter. Altså, hvad var det for nogle sådan, hvad var det, der lå ulmet i samfundet, som gjorde, at det er muligt for Sex Pistols at komme og hælde noget benzin på?
1: Altså, der er jo flere ting. Vi er jo på bagsiden af oliekrisen i 73. Det vil sige, der var en masse arbejdsløshed, ungdomsarbejdsløshed i England. Det var armod. Det var fattigt mange steder derovre. Og især i byerne, det vil sige, fremsigten var meget udsigtsløs. For især den unge generation, og du ved, der har altid været den der tradition med, i England kan man altid blive rockstjerne eller fodboldspiller. Men det så meget slemt ud, og den slags krise får jo folk til at stå lidt sammen. Og så var der det, jeg lidt sagde før også, det over en oplevelse af, at rockmusikken, den var stagneret. Der skulle ske noget nyt. Og det var jo nemt så at gøre det med musik. Man tog sagen i egen hånd, man kunne selv begynde at spille, man kunne selv arrangere koncerter, og man kunne selv faktisk også komme ud i medierne ved at skabe sin egen medier.
0: Og noget af det, som jo er sådan lidt anderledes ved punkmusikken, var, at mange af de bands, der opstod, mange af de musikere, der kom, ja, det var ikke nødvendigvis nogen, der havde spillet musik før, eller egentlig kunne spille på deres instrumenter.
1: Nej, men er det nødvendigt? Altså spil, selvom du ikke kan, mal, selvom du ikke kan, skriv, selvom du ikke kan. Det handler om at tage sagen i egen hånd, og så gøre nogle ting for at få en forandring. Fordi hvad der var brug for, det var jo i den grad en forandring. Både derovre og også herhjemme, hvad vi jo så erfarede allerede året efter, ikke?
0: Mm. Ja, der gik sådan et års tid, før de her strømninger fra England, sådan fra 11 år, ramte Danmark. Ting havde ikke dengang den samme fart, som det har i dag. Men punken kom også til Danmark, hvor det her band så dagens lys i 1977.

0: Det er Sort Sol, vi hører, eller Sots, som de hed i starten. Hvordan landede punken på den danske musikscene der i 1977?
1: Jamen, det landede faktisk ved, at der var jo, hvad skal vi sige, personer rundt omkring, som ikke kendte hinanden, som var interesseret i det her nye musik. Og så sker der det her Sex Pistols, som du sagde, der var masser af ballade i England, så de jo ikke får lov at spille i England. Så Sex Pistols tager på en større turné i Skandinavien, og det indbefatter så også to koncerter i København. Den 13. og 14. juli inde i det, der hedder Daddy's Dance Hall, som ligger i Paladsbygningen. Og derinde til den koncert, det er ikke den første punkkoncert i Danmark. The Damned havde overhalet Sex Pistols indenom, men det var der ikke nogen, der vidste. Men derinde, der spiller de to dage. Det er midt i sommerferien, der sker ikke en skid, så medierne er også interesseret i det. Og vil gerne vise billeder af punks, og hvem er det publikum, der er. Og til den koncert, der er faktisk de fire medlemmer, der senere på året i oktober danner Sots. De kendte hinanden to og to, men ikke fire, alle fire sammen. Men det kommer de så til i oktober og danner Sots, og giver så deres første koncert i november i Rødovre på et gymnasium derude.
0: Så blev 2 + 2 = 4.
1: Det gjorde det nemlig.
0: Jan, som sagt, du var jo bare en knægt dengang, ja. Men du blev en del af punkmiljøet.
1: Mm.
0: Altså prøv lige at tage os med tilbage til den tid der. Altså hvad skete der? Hvad lavede I? Hvor hang I ud henne? Hvad gjorde I?
1: Mange steder, vil jeg sige, men i starten var det jo meget også privat. Man mødtes til koncerterne, man skulle lære hinanden at kende. På det her tidspunkt, jeg ser først Sots i foråret 78, deres tredje koncert eller sådan noget. Og ret hurtigt finder man ud, at man har et slægtsfællesskab, eller et skæbnefællesskab måske. Vi kunne lide det samme, vi havde den samme baggrund, men vi kendte ikke andre, der havde den baggrund. Og nu møder man så nogle andre mennesker, som ligesom man kan spejle sig i, og man bliver venner. Og som jeg sagde før, det er meget autonomt, så der er folk, der selv arrangerer de her koncerter, som typisk fandt sted på Christiania. Så der mødtes man jo til de her punkkoncerter. Der var meget få bands i starten, var der måske 4 bands i København. Mm. Så man mødtes der og trak nogle venskaber. Nogle blev man tættere med en andre, og dem mødtes man jo så privat og spillede plader. Og især, synes jeg, det fyldte meget. Man snakkede musik, man talte om musik. Vi fulgte med. Flere af os fulgte rigtig meget intenst med i den engelske scene og læste nogle af de engelske musikaviser, der kom hver uge. Ikke?
0: Og det var også noget, medierne fulgte med i. Altså, punkbevægelsen var noget, der skabte opmærksomhed. Måden punkerne så ud på, måden de gik klædt på, måden de opførte sig på, altså hele det her med no future, og de havde lidt dårlig ry. Altså, hvordan oplevede du den del af det?
1: Altså, måske ikke så tydeligt, fordi det der billede, man har af en punk med masser af sikkerhedsnåle og hanekamp for syre og lidt aggressiv fremfærd, det er jo ikke noget, der er i den helt tidlige punk her i Danmark. Den kommer måske lidt senere, men det visuelle billede, man kunne altid se, hvis man mødte en eller gik forbi en på gaden, der havde den samme holdning. Man gik i gammelt slidt tøj, så det var ikke noget, jeg var ude for, gav mig nogle problemer, måske min enkelt eller to tilfælde, fordi vi var jo lidt udset bytte. Det er en ny ungdomsbevægelse, der kommer. Dem, der sidder og hersker i forvejen, de føler sig trængt. Hvad er nu det, der kommer? Så i starten var der måske ikke et fjendskab, men trods alt noget forskel mellem den tidligere generation, hvis vi siger det hippie-generationen, og så dem, der måske var den største trussel, det var jo rockerne. Fordi nu kom der så nogle nye spillere på banen, og hvad vil de? Vil de ind og tage noget af vores domæne? Så der var nogle komporlige sammenstød mellem rockerne, men, og så også unge punks. Men altså, prøv at høre, de fleste af os, vi var børn.
0: Hmm. Punkbevægelsen, det var jo ikke, det var ikke kun noget, som satte gang i musikscenen. Det ramte også kunstverdenen. Marie Arletskov, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Du er fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Du har kurateret udstillingen over på Ars, der hedder Ulydig, kroppen i punk. Der er mere end 100 værker, som tager publikum tilbage til punkens udspring i 70'ernes London, og så også viser, hvordan punkbevægelsen spredte sig og ændrede sig undervejs. Lad mig lige starte med at spørge dig, hvad er egentlig dit forhold til punkbevægelsen? Fordi du var jo ikke sådan... Du var ikke født dengang for 50 år siden.
2: Nej, det var jeg ikke. Jeg er født i 1980, så jeg er stadigvæk lidt for ung, trods alt, så jeg har været med i 76. Men jeg var teenager sådan i 90'erne og kom ind over i virkeligheden grunge, og så Sonic Youth, Black Flag, Iggy Pop, Patti Smith. Det var sådan de ting, jeg hørte i 90'erne og var interesseret i. Både mode og musik i forhold til punk. Og så flyttede jeg til Berlin i 99 og læste kunsthistorie. Og mens jeg læste kunsthistorie, så faldt det mig virkelig i øjnene, hvor meget det, jeg kendte fra punkscenen, hvor meget det havde at gøre med kunsthistorien i det 20. århundrede. Det der surrealisme, men også 50'er og 60'er, sådan performance og body art. Så det var det, jeg skrev min PhD om, og det er virkelig det, der sådan blev vejen til udstillingen på Aarhus.
0: Ja, udstillingen viser, hvordan kropsudtryk var politisk i punk. Prøv lige at forklare os, hvordan.
2: på mange forskellige måder. Altså, jeg tror, man skal virkelig sådan tænke på, hvad det var for et samfund, man havde der i midten af 70'erne, slutningen af 70'erne, da punken virkelig bryder igennem. Det var meget mere konservativt, end det var mange af de ting, som vi blev totalt vante til at se på gaden med Doc Martens og tatoveringer og hår i mange farver. Det var noget, der stadigvæk var chokerende i slutningen af 70'erne. Så den måde, folk gik på, gik klædt på, det var allerede en kæmpe provokation. Den måde, folk bevægede sig på, de nægtede måske at stå ret, og var i stedet for havde en ludende holdning. Den måde, man dansede på til koncerter, hvor man sådan clashede ind i hinanden. Og også måske specielt for kvinder, noget med at være enten totalt aseksuelle, eller måske endda med vilje en lille smule grimme, eller omvendt være sådan nærmest cartoon-agtige, overseksualiserede, og på den måde også gøre grin med det. Det var noget, som faktisk blev opfattet som meget politisk, og som også igen dels var en modstand imod sådan, det brede samfund, det konservative samfund, men også var en modstand imod den sådan, mere indskrænkende form for anden bølgefeminisme, der havde været inden, hvor man skulle se ud på en bestemt måde.
0: Mm. Når du kigger på kunst i dag, altså hvilke aftryk kan du se, at punken har sat på kunsten?
2: Altså jeg tror på mange måder. Jeg tror, at noget af det, som Jan jo snakkede om før, i forhold til sådan en DIY, gør det selv tankegang, det tror jeg er noget, som har haft en kæmpe stor indflydelse, både inden for musik, område og kunst. Altså at noget af det, som punken var rigtig god til, det var at bryde barriererne ned imellem publikum og dem, der stod på scenen. Og det tror jeg er noget, som har haft en enorm indflydelse på rigtig mange kunstnere og musikere. Så det tror jeg måske er noget af det vigtigste i virkeligheden. Og så tror jeg også, at altså, hvis man kigger på en kunstner som Florentina Holsinger, der laver sådan nogle meget ekstreme kropslige performances, så tror jeg også noget af det for eksempel i grunden har en forbindelse tilbage i tiden til nogle af de figurer, der var i kvindelige figurer specielt, der var i punkbevægelsen som kunstbevægelse, hvis man vil se det på den måde.
0: Maria Arletskov, kurator på udstillingen over på Ars. Tak for at være med her.
2: Det var så lidt.
0: Og så tilbage til dig, Jan Poulsen. Jeg har også lyst til lige her til sidst at stille dig spørgsmål om, altså hvilke aftryk vil du sige, at punken har sat på musikken, som vi kender den i dag?
1: Masser af aftryk, og også lidt det der samme, at man ser jo ikke på pladebranchen som en institution, eller som nogen, der har det sidste ord. Man har taget sagen i egen hånd, og det er jo gået ind og blevet en helt naturlig del i dag, at man udgiver sine egne plader, man opererer på sin egen platform. Og så kan man så sige, rent lavpraktisk, mange bands, der dengang eksisterer jo stadig i dag, de er jo blevet pensionister og tager rundt og spiller. Der er meget stor efterspørgsel efter det, og så kan man høre de mange nye bands direkte, hvordan de går ind og ligger sig meget tæt op af nogle af de gamle forbilleder musikalsk. Så det lever på mange forskellige plan i dag.
0: Og et af de bands, som måske lever videre i den musik, der er i dag, det er The Damned. Det vi hører under os, ja, det er faktisk der har valgt nummeret.
1: Ja, men det, jeg sagde, hvad skal vi høre? Lad os høre den første britiske punk-single, New Rose. The Damned var det første punkband, der udgav en plade. Det var også det band, der kom før Sex Pistols her i Danmark, som jeg refererede til før, uden at sætte navn på. Så er det ikke meget godt at starte, eller slutte med det første.
0: Det gør vi, Jan Poulsen. Tak for besøget.
1: Ja, velkommen.
0: Musikjournalist, foredragsholder og altså forfatter og gammel punker.

0: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
1: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
0: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
1: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen, tror I, det her det kommer til at ændre noget? Så er svaret entydigt og rungende nej.
0: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
2: 5, 4, 3.
0: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving prins William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prins William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Og fra det danske kongehus deltager kongeparet, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen. Tørt og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.

God formiddag og velkommen til radiogudstjenesten på P1 på den første efterårssøndag med godt med rusk i trækronerne. Vi sender direkte fra Godthåbskirken i København, hvor Martin Elvstrøm Hvidt skal prædike. Det skal han over en af de stærkeste mirakelberetninger i det nye testamente, historien om Bethesda-dammen, hvor syge, blinde, lamme og krøblinge lå i dagevis og ventede i håbet om helbredelse, i håbet om, at der skulle ske et mirakel. Vil du være rask? Er de berømte ord, Jesus siger til manden, der har været lam i 38 år, og derefter siger han næsten lidt koldt, næsten en smule uvenligt, tag din båre og gå. I Martin Elvstrøm Hvidts prædiken, der skal vi møde en vis Jesper P. Jespersen, en sengeliggende mand for cirka 100 år siden. En mand, der boede her på Frederiksberg, og som ofte sås i løb fra sporvognen til studie 13 i det gamle radiohus på Rosenørns Allé. Hvem var han, og hvad har han at gøre med dagens evangelie? Det kan man høre lidt senere her i gudstjenesten. Peter Bjerregaard er organist og korleder ved kirken, og koret indleder med Mendelssohns Deines Kinds Gebet er hører fra Drei geistliche Lieder. Og første salme, det er nummer 745. Vågn op og slå på dine strenge. Og så er der her Kyrie og Gloria i formessen. Det er jo et af de ældste faste led i den kristne gudstjeneste, der har rødder helt tilbage til 300-tallet. Det er en vekselsang mellem præst og menighed, der som regel afsluttes med et vers fra en af de ældste salmer i salmebogen, Aleneste Gud i Himmerig, som er fra det andet århundrede. Jeg hedder Katarina Levkovic, og vi skal lige om lidt lytte til bedeslagene denne 14. søndag efter Trinitatis. Hjertelig velkommen til Godthåbskirken.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet ind i dit hus for at høre, for at bede og lovsynge. Du, der skabte alt med et ord, send os din hellige ånd, så vores hjerter må åbnes for dit levende ord i Jesus Kristus. Læg bøn og lovsang i mund og hjerte, så vores gudstjeneste må blive dit hellige navn til ære og vores selvs velsignelse. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi synger salme nummer 745. Vågn op og slå på dine strenge. Nummer 745.

Herre, Gud Fader i himlen. Herre, Jesus Kristus, vor frelser. Herre Gud Helligånd, vort liv og vort trøst. Ære være Gud i det højeste.

bede. Jesus Kristus, tak, fordi du ikke kunne gå forbi de stakler, der følte sig forkastet af Gud og mennesker. Du forbarmede dig over dem. Du blev menneske for dem, og vi så, at Gud er barmhjertighed. Derfor beder vi dig, kom også til os, når vi føler os forkastet. Giv os tilbage til livet med hinanden. Tal livet op, så vi bliver hele mennesker, lever frit og barmhjertigt, og giver Gud den tak og ære, som tilkommer ham fra evighed til evighed. Vil I rejse jer? Salmisten skriver: Lad mig vide, hvornår jeg skal dø, Herre. Hvor mange dage, der er tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. Mine dage måler du i håndsbredder. For dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindpust. En mand vandrer som et skyggebillede. Han samler rigdom til ingen nytte. Han ved ikke, hvem der skal høste den. Hvad har jeg så at vente på, Herre? Mit håb står til dig. Fri mig fra alle mine overtrædelser. Skån mig fra tåbens spot. Jeg er stum. Jeg åbner ikke munden, for det er dig, der har forvoldt det. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Når du straffer en mand for hans synd, knuser du det, han sætter pris på, som et møl. Hvert menneske er kun som et vindpust. Hør min bøn, Herre. Lyt til mit skrig. Vær ikke tavs, når jeg græder, for jeg er gæst hos dig. En tilflytter, som alle mine fædre. Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere. Lad os bekende vores kristne tro.

I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Vil I rejse jer? Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.

0: Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. En fynbo i 40'erne lå for lidt under 100 år siden trist i en hospitalseng. Jesper P. Jespersen hed han. En disciplineret soldat. Men efter nu at have ligget nogle uger på hospitalet, oven i købet med tilstødende komplikationer, var han mismodig. Det bemærkede i hvert fald den overlæge, der så til ham. En aften, de talte sammen om de manglende fremskridt, sagde han, hvad ved vi læger, når det kommer til stykket, om de kræfter, der rører sig i det menneskelige legeme? De skjulte kræfter skulle Jespersen siden referere til dem som, i det han samtidig oplevede et kald til at aktivere dem. Og man så allerede var godt i gang. For siger jeg Jesper P. Jespersen, og siger det er der ikke så meget, så har du med stor sandsynlighed hørt om kaptajn Jespersen. Ældre generationer har i hvert fald ikke kunne overhøre ham. I 25 år gik hans stemme nemlig ud i æteren, som min gør det nu. Og han lagde bestemt ikke fingre imellem der klokken 7 om morgenen. Ud af fjerne kommanderede han. Ret ryggen. For herefter adresserer de mandlige lytters lange, slappe bugmuskel. Ja, og de dovne kroppe. Nemt at smile af, jeg vidste. Men det er de færreste, der er klar over, hvordan det for kaptajn Jespersen var dybt forankret i den kristne tro. En noget fjern tanke i dag. Hvem dyrker gymnastik for Guds skyld? Vi gør det for sundheden, helbredet, velværet, for at leve længere. Men hvor kroppen ofte er et mål i sig selv for os, der så kaptajn Jespersen de skjulte kræfter i mennesket. For ham var det derfor også meget mere på spil, end hvad han kaldte en slank bilmave. Det var derimod en kristen tukkelse af læbet. Et ekko af Jesu befalinger høres i hvert fald i kaptajnens kommandoer, ikke mindst den, der lyder i dag. Rejs dig. Tag din båre og gå. Et nedslående syn har det været. Alle de syge ved Bethesdas dam. Hjerteskærende, hvordan de hver især venter på, at vandet kommer i oprør, for i en alles kamp mod alle først at nå i. Skylle sig i englevand og stå ud af det som den, der har vundet i lotteriet. Ved den legende har han derfor lagt sig. Manden, der har været syg i 38 år. Hvad han lider af, får vi ikke at vide. Fysisk er han i hvert fald ikke selv i stand til at nå i vandet, lige der, hvor en engel tager sig en dukkert. Det er da også en fortælling så besynderlig, at de første redaktører nøjes med at skrive den i marginen af Johannes evangeliet. Måske fordi de ikke helt vidste, hvordan de skulle forholde sig til badende engle. Om vi så godt kan forstå dem, de stakkels mennesker, hvor der ikke er anden hjælp, der er der stadig halmstrået af, hvad nogen har hørt, set eller måske selv oplevet, som vi tidligere kunne valfarte til Kirsten Pils kilde i Dyrehaven. Vi rejser stadig verden rundt på et håb om et mirakel. Johannes afviser da heller ikke muligheden for det enkeltstående og tilfældige under, men lader dog samtidig Jesus træde ind over det, møde den syge mand en til en. Vil du være rask, spørger han, udfordrende. Og hvem der end har skulle forholde sig til det spørgsmål, har måttet tage stilling til, hvor trykket skal ligges. Jeg hører en streg under vil, som i, er du overhovedet interesseret i et andet liv? Som hovedregel var der nemlig altid en overraskende tilføjelse til Jesu mirakler. Når han kædede dem sammen med syndernes forladelse for eksempel, eller som i dag den enkeltes vilje, vil du? Han svarer da heller ikke direkte den syge, men bortforklarer nærmest, hvorfor han ikke er blevet rask endnu. Han siger ikke, ja, jeg vil gerne være rask, men det er også svært at komme ned til vandet. Det svarer Jesus så ikke på. Han taler i stedet ind over mandens fortælling. Hvad du ikke selv kan komme til, står nu lige foran dig. Rejs dig. Tag din båre og gå. Og det gør han så. Straks oven i købet, som der står. Og mon ikke kaptajn Jespersen et eller andet sted har haft den her strenghed in mente, da han i 25 år beordrede radiolyttere at gøre det samme. Gør det nu. Ikke mindst med det dybere, der ligger i at rejse sig fra sit leje. At det er så meget mere end at svinge de lange bugmuskler, men derimod at lade de førnævnte skjulte kræfter trække i en, lede, ja, kontormaven i Guds retning. Sådan, tænker jeg, kunne vi gå omkring Jesu mirakel. Se det som en vilje til at tale livet op. Bogstaveligt talt i ham, der har været lænket til sin borger i næsten 4 årtier, men også i forhold til alt det andet, der tvinger et liv i knæ. Adskillige eksempler er der på, hvordan Jesus bevidst styrede mod dem, der på den ene eller den anden måde var nede for tælling. Som i dag kunne det være afledt af sygdom, men det kunne i lige så høj grad være, at man befandt sig på bunden. Man kunne have et blakket ry. Man kunne være samaritaner. Man kunne være besat af dæmoner, som toller løbe ærner for besættelsesmagten. Bare for at nævne noget af det, der holdt mennesker nede. Vi mangler heller ikke selv røster, der kan tage livet helt ned under gulvbrædderne. Forfladige, ydmyge, reducerer det på en sådan måde, at det nærmest ikke kan komme op. Og det kan komme udefra, ja. Men den stemme, der stærkest taler os ned, er ofte vores egen. Den kender trods alt vores ømmeste punkter, for i mørke stunder at kunne lægge os helt ned. Og der kan vi så ligge i 10, 20, 38 år, eller bare så længe, at man til sidst har svært ved at se sig selv som noget andet. Men så lyder stemmen fra de 5 søjlegange. Kan du forestille dig noget andet? Udfordrer den. Vil du være rask? Og før vi når at tale udenom, tales livet op. Rejs dig, tag din båre og gå. Det er, som om de virker i ham, hvad den førnævnte overlæge omtalte som de skjulte kræfter. Det taler livet op. Så kan det være nok så meget sabbat. Og med det en krænkelse af budet om ikke at foretage sig noget på netop denne dag, det liv, Jesus giver, er større end hvad der står i nogen kalender. Det bøjer sig aldrig for helligdage, men skaber dem. På tværs af konventioner, spillets regler, går det i hvert fald. Hvorfor det, at den syge skal tage sin borger, er så vigtigt. Fordi er borgeren et billede på alt det, man ikke selv kan, så giver Jesus ham for første gang at bære sit eget liv. Vi har derfor spor af ham i os, hvor vi oplever det. At vi kan bære borgeren selv, lige der, hvor livet er allertungest. Med evangeliets skjulte kræfter at blive givet styrke i marv og ben til at rejse os fra livet på langs. For i stedet at tage det på os, på tværs, ansvaret. Der var også et kald til at tage sine borgere i kaptajn Jespersens morgengymnastik. Lytterne blev ikke spurgt, om de ville rejse sig der klokken 7 om morgenen, strække den dovne krop. Selv hvis man slukkede for radioen, det var der nogen, der gjorde, så ville man kunne høre den her krævende stemme. Jeg ville da også gerne have hørt nogle af de prædikner, han holdt i landets kirke. Jesper P. Jespersen. Politikken kommenterede det med en vittighedstegning, hvor et par stakåndede kirkegængere forlader højmessen. Næste søndag hænger de vel ribber i kirken, pruster manden. Hvad kaptajnen så måtte synes om mine ord. Måske vil han synes, de var for slappe. Men forhåbentlig vil han nikke til, hvordan hans eget kald til at få sine lyttere ud af sengen tjente som et billede på Jesus, der i dag beordrer en syg mand at rejse sig fra sin borger. Se sig selv som noget andet. Se de skjulte kræfter virke på en sådan måde, at livet får kroppen tilbage. Det hele ved, at Jesus taler det op, som hans far kaldte lyset frem. På det skal vi derfor rejse os igen, på de skjulte kræfter og igen, for til sidst at gøre det i opstandelsens skær. Skulle nogen være i tvivl, er vi nemlig samlet om så meget mere end et englelotteri, men derimod en stemme, der vil have os ud af alle fjer. Hvor så meget taler imod at tale for, hvor det ikke er til at holde ud, at bære det, og endelig hvor døden taler det helt ned, at råbe det op, rejs dig, gør det nu. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os alle bede. Himmelske Far, af jorden skabte du os i dit billede. Giv os på din søns ord altid at rejse os fra den, hvor livet tvinger os i knæ. Ved hans stemme hører det talt op, og gå med din ånd på tværs af alle søforklaringer, for med de skjulte kræfter at tage livet på os. Dem, der gør svage, stærke, bange, modige, døde, levende. Vi beder for dem med magt og myndighed, vor konge Frederik den 10., hans hus, alle huse, for den tredelte magt, for enhver med ansvar. Velsign og bevar enhver kirke og krog, hvor vi samles i undren om din søn. Vi beder for dem, der ikke føler sig velsignede, men derimod mærket af livet, fysisk som psykisk. Vi beder om vand til de steder i verden, hvor det brænder. Fred i verden. Fred i os selv. Vi beder for den ensomme, den bange, den forfulgte, dem ingen andre beder for. For ikke at glemme for dem, hvis liv er dybt præget af det, de savner. Mad, mening, anerkendelse, kærlighed. Eller om de savner et særligt menneske. Hør dem, og hør nu os, når vi i dette øjeblik stilhed, i Jesu navn, beder den bøn til dig, vi kun selv kan sige. Det beder vi om, i troen og håbet på, at du er kærlighed. Amen. Og inden vi synger næste salme, skal jeg lige minde om, at altergangen i dag er kontinuerlig. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Må Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Vi synger salme nummer 626, O du store sejrvinder. Nummer 626.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, med Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed, på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

0: Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vil I rejse jer? Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til ihukommelse af mig.
1: Hvor tro er den forvisning på? Nummer 577. Sidste vers synges efter altergangen.

Alle bede. Den korsfæstede opstandne frelser, hvor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han vil styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer, og lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os. Styrke vor tro, grundfeste vort håb, og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. Ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og roder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Og modtage Guds velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Vi synger salme nummer 3, vers 2 og 3. Lovsynger Herren min mund og mit indre. Nummer 3, vers 2 og 3.

0: sendt gudstjeneste fra Godthåbskirken på Frederiksberg i København, hvor Martin Elstrøm Witt prædikede, og Peter Bjerregaard sad ved orglet. Næste søndag der sender vi igen gudstjeneste fra Termdrup Kirke i Nordjylland med Charlotte Rørt som prædikant. Og lige om lidt så er der radioavis, og derefter der sender vi Pilgrim med Anders Laugesen, der spørger, hvordan kunstig intelligens udfordrer vores møde med verden og med os selv. Korshærspræst Morten Aagaard, salmedigter Iben Krogsdal og professor Andreas Røbstorff er gæster 11.03. For teknikken i dag stod Lars Nissen, Michael Krog og Jens Marot. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med, og på genhør næste søndag her på P1.
1: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
2: Jeg vælger die AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
1: Jeg vælger AfD, fordi der er måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
3: Weil die normalen Leute, weil det nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
1: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
4: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Ja, valgstederne har været åben i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra. Det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Og hjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem. Mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der har jeg taget båndoptager og mikrofoner med til et lille hjørne af Aarhus Universitet, hvor vi skal tale om kunstig intelligens og de perspektiver, vi måske nu begynder at se i forhold til de eksistentielle og religiøse spørgsmål, der er forbundet med den nye teknologi. For mere end 3,5 år siden, der havde vi her i Pilgrim det første program, hvor vi talte om erfaringerne fra mødet med den kunstige intelligens ChatGPT. Det var cirka 3 måneder efter den første udgave af ChatGPT var blevet frigivet, og vi sad der i domkirkens lokaler på Aarhus Øst med udsigt ud over havnen og famlede lidt, for hvad var det nu, der havde ramt os? Og her mere end 3,5 år efter, der sidder vi nu de samme mennesker, og jeg forestiller mig, at vi ud fra vores mellemliggende erfaringer måske kan tale en lille smule mere kvalificeret om, hvad det er for nogle sprogmodeller og en fremtidig kunstig intelligens, som har ramt os, og hvad det kommer til at gøre ved os være fremtidsperspektiverne. Vi er i dag Morten Aagaard, som er korsdagspræst her i Aarhus, Iben Krogsdal, der er forfatter og salmedigter, og så professor Andreas Repstorff, som også er leder af Aarhus Institute for Advanced Studies. Og lige først, Andreas, hvad er det for et sted, vi sidder? Hvad er egentlig den gode danske oversættelse af Advanced Studies?
6: Der er ikke sådan nogen... Der er faktisk hverken en god dansk eller engelsk oversættelse af det. Det er noget af det, vi kæmper med. Vi er et forskningsmiljø. Vi er et sted, hvor folk kommer fra hele verden og fra alle fagområder. Og de kommer typisk med deres egne projekter, men når de er i huset, så mødes de med andre, der kommer med deres egne projekter. Og hvis projekterne forbliver de samme, så fejler vi, fordi vi er et sted, hvor folk kommer til at tænke sammen med hinanden og finder ud af, at det med at få kastet andres perspektiv ned på forskningen, både gør noget ved forskningen, men også om, hvordan man tænker sig selv som forsker. Hvis nogen har set Oppenheim-filmen, så er det der, hvor Einstein og Oppenheimer går rundt. Det er på det oprindelige Princeton Institute of Advanced Studies. Og der kunne man tro, det der med advanced, det skal være sådan meget matematisk og meget teoretisk. Det er det for nogle af de projekter, der er her. Men jeg tænker måske lidt mere på advanced, som sådan, det er sådan nogle spejdere, der bevæger sig ud i grænsefeltet, hvor forskningen kun lige er ved at åbne sig op. Og det gør man med en forpligtelse om at se, hvad sker der der, og så bringe noget information hjem. Så det er også lidt en spejderlejr, vi er på her, ikke?
5: Altså, når jeg nu spørger om det der med advanced, så er det lige præcis fordi, at det, vi skal tale om i dag, også handler om sproget og præcision i sproget. Hvad er sprog i grunden for noget, og hvordan indfanger vi forskellige virkeligheder? Altså, 3,5 år er gået, siden vi mødte sidst omkring kunstig intelligens. Skal vi ikke lige tage en runde, sådan en kort runde om, hvordan har rejsen været? Hvad siger du, Morten, med den kunstige intelligens?
7: Det har været fuldstændig grænseoverskridende vildt, synes jeg. Altså, tænk på, at der kun er gået 3,5 år, og så tænk på, hvor meget der er sket. Altså, den der accelererende forandring, den... mine forældre, deres liv lignede jo sig selv i masser af år, og mit liv har egentlig også... på mange måder, i hvert fald indtil for 30 år siden, været ret stabilt, og så er det godt nok gået hurtigt. Og der sker noget hele tiden. Altså, og det, synes jeg, det jeg har oplevet her med kunstig intelligens, det er endnu en accelerering af den forandring, som sker, og det kan da godt sådan, give en lidt åndenød, synes jeg.
5: Ja. Du kommer jo sådan ud fra en familie med mange bøger og meget lærdom, og sådan det, du er sådan vokset op med.
7: Ja.
5: Mødet med de der sprogmodeller, kunstig intelligens, hvordan har det...
7: Jeg synes, det har været... Altså, på mange måder er det fantastisk. Jeg må jo med skam sige, at jeg synes sådan set, at kunstig intelligens, i hvert fald hvis man bruger de rigtige agenter, så prædiker den sådan set bedre end 90% af danske præster. Altså allerede. Og det synes jeg sådan set er ret imponerende. Altså ja, altså sprogligt set, indholdsmæssigt, hvis du prompter den rigtigt, så er det fuldstændig fantastisk, hvad der er kommet til af... indsigt og lynhurtigt. Altså, det er også noget af det, der sådan... Nu skulle jeg holde et foredrag om i min kirke om Bibelens tilblivelseshistorie. Og så promptede jeg den, og det tog den 8 minutter at lave noget, som ville have taget mig 2 dage at lave. Altså mindst 2 dage at lave. Det tog den 8 minutter at lave. Med de flotteste billeder i af gamle manuskripter, de gamle kodex, de gamle skriftruller fra Qumran og alt sådan noget. 8 minutter. Og det var stort set korrekt. Stort set korrekt. Det sjove var så, og det er bare lige for at skyde ind her, så gjorde jeg faktisk på at lave det samme om Koranen, og fik et helt misvisende svar. Det tør den ikke.
5: Det tør den ikke?
7: Nej, det tør den ikke.
5: Andreas, hvordan har din rejse set ud?
6: På nogle måder så... jeg har siddet her den sidste uge og skrevet sammen med en kollega omkring AI, og det var sådan en engelsk artikel, der vi kaldte det answerability. Så hvad vil det sige at svare for noget, og kan AI svare for noget? Og på enormt interessant vis, så var det en anledning til at genbesøge nogle måder at tænke om sprog på, som jeg stort set ikke har rørt, siden jeg var sådan ganske grøn forsker tilbage i slut 90'erne. Så der er noget, og det har ændret sig noget omkring, hvad vil der overhovedet sige at tage ansvar for noget? Hvad er sprog? Hvordan bliver sprog til? Så på den ene side, så i den forskningsproces, vi havde, der var det ekstremt nyttigt for os at kunne lynhurtigt få samlet information ud og få tjekket op på referencer og forsøgt i det der mærkelige korpus derude på måder, som var meget hurtigere og mere effektivt, end vi gjorde før. Men interessant nok, så de kernespørgsmål, vi endte med, var i virkeligheden nogle spørgsmål, som jeg ikke har haft tid til at berøre i mere end 30 år, ikke, som handler omkring, hvad er ansvarlighed, og hvad er sprog, og hvad er det for noget. Så det transformerer os som forskere vores praksis, men på nogle punkter så skærper det sådan nogle helt afgørende kvaliteter om, hvad vil det sige at bedrive forskning, hvad vil det sige at stå til ansvar for noget, hvad er sprog i hele taget. Og det har faktisk været enormt godt at se, at det, som er genstandsfeltet, både bliver en genstandsfelt og et værktøj, og også en besindelse på, hvor i består forskerrollen. Så nyt og vildt, men på mange måder også gammelt, kendt og sådan klassisk.
5: Ændrer det din måde at forske på? Altså sådan lidt eller det, som Morten han beskriver der, når han skal lave noget om Bibelens tilblivelse?
6: Jamen, altså som man kan sige, som sådan en form for udvidet søgemaskine, er den jo fantastisk, ikke? For jeg kan lynhurtigt få adgang til kilder og litteratur, som det ville tage mig dage i på biblioteket og nå frem til. Og det er fantastisk. Jeg synes også, at jeg kan bruge det til at få gennemskrevet nogle argumenter lynhurtigt, og så kigge på dem udefra og se, kan det her give mening? Eller omvendt selv skrive et argument igennem, og så bruge det til faktisk at få kigget på det argument udefra. Ikke? Så det sætter tempo på forskningsprocessen, og på nogle punkter gør den også mere langsom.
5: Hvem der er i dem?
8: Jeg synes, at det har været svimlende og rystende og skræmmende at erfare, hvor hurtigt det går. Jeg har sådan inde i mit hoved en forestilling om, at hver gang jeg taler med Gemini eller ChatGPT, at så er jeg ligesom i kontakt med oraklet i Delphi. Altså sådan et kæmpe stort fælles bibliotek, som bare vokser og vokser og bliver bedre og bedre til at svare. Så jeg synes, det gør noget ved en at vide, at man har alle svar lige på rede hånd. Det stiller en hel masse spørgsmål. Det gør både ondt på mange måder, at man ikke skal arbejde for at få svarene længere. Men det er også dybt fascinerende at stå over for den her maskine, som kan så meget og som udvikler sig så hurtigt, at vi hele tiden er på bagkant. Altså hver eneste gang, vi kommer til at diskutere noget omkring AI, så er det altid på baggrund af et eller andet, som er sket inden for det sidste halvår eller år, som vi så skal til at tage stilling til. Og mens vi tager stilling til det, så rykker AI bare fremad. Så en stærk oplevelse af at leve i en tid, hvor vi, altså jeg tror, vi står på et helt afgørende tidspunkt i menneskehedens historie. Og nogle gange synes jeg, det er helt svimlende at gå en tur og tænke på, at man lever lige nu, hvor den her teknologi er kommet frem, lige i de her fuldstændig vanvittige år, hvor jeg tror, det begynder at stå mere og mere klart for de fleste, at vi ikke bare har fået et nyt redskab mellem hænderne og en ny teknologi, men der er opstået noget ud af det menneskelige, som kommer til at transformere os meget voldsomt, og som langt overstiger, hvad vi før har skulle stå over for af nye teknologier, som vi skulle forholde os til.
5: Jeg har selvfølgelig også haft en rejse med det her fænomen, og har egentlig altså igennem forskellige trin nået den opfattelse, at her står vi over for et fænomen, som vi skal møde på en ny måde. Jeg kan huske for 3,5 år siden, Andreas, der sagde du noget omkring, jamen det, der er det egentlige menneskelige, det er det kropslige. Og vi bliver nødt til at kunne spejle det kropslige, og ikke så meget svarende, men det er sådan den kropslige respons, der bliver rigtig vigtig. Og jeg har haft flere eksempler på mennesker, jeg har arbejdet sammen med, som har chattet med den her sprogmodel, og så kom jeg op med noget, så jeg siger, det her er altså ikke rigtigt, det her det er ikke Meister Eckhart. Og så er man let og let og let, og så er man kommet ind til, at jamen, det var det så heller ikke. Og det er sådan ligesom første trin, jamen, hvad er sandhed, og hvad er det ægte? Og det, du siger, vi har et bibliotek, vi kan referere til. Så skete der noget for jeg tror en måned siden, hvor jeg besluttede mig for at lave en ret stor investering i en ret stor maskine, fordi jeg ville have min egen lokale sprogmodel. Og der gik det pludselig op for mig, at man på en maskine med 100 gigabyte RAM, det er ikke så meget, der kan man have kørt nogle ret store sprogmodeller. Og det er jo ikke fordi, at den viden, de millioner af sider, den har læst, ligger inde i de der 100 gigabyte. Det kan det jo slet ikke lade sig gøre. Men det er fordi, der inde i de der 100 gigabyte ligger en magi af en verden, der tænker ved de der sproglige vektorer, og som når jeg så spørger noget omkring, hvad ved jeg, ikke har haft formentlig, den kører ikke endnu, men det går jeg ud fra, det siger de, så vil den komme frem med nogle svar, der ikke er helt forkerte, men de er bare heller ikke helt rigtige. Og i den, altså det var virkelig et aha-moment for mig, at den viden, som AI forholder sig til, ikke er en leksikal viden, men det er en anden form for viden. Og det ramte mig ind i min krop. Jeg vidste ikke helt, hvor jeg skal, og det ved jeg stadig ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det. Jeg ved ikke, om I kan genkende de der aha-oplevelser af, hvad er det egentlig for noget, vi har med at gøre?
6: Jamen, det er fantastisk. Den kan jo svare på alt i den forstand, at hver gang man stiller et spørgsmål, så får man det svar. Ikke? Og samtidig er den jo ikke ansvarlig for noget. Altså, den der fornemmelse af, at ansvaret for ankret sted er der ikke. Som led i vores arbejde, så tog vi tog det samme spørgsmål, og det var sådan i stil med, er du ansvarlig for dine udsagn, hvis du skal svare ja eller nej, hvad svarer du så? Samme spørgsmål stillede vi til 12 forskellige modeller og bad dem gøre det 100 gange. For så at se, fik vi det samme svar hver gang. Og det ændrede sig voldsomt på tværs af modeller, men også inden for modellerne. Og så gjorde vi det, at vi ændrede den her prompt en lille smule, så der var 10 versioner af den samme prompt, som egentlig stillede det samme spørgsmål, men gjorde det på lidt forskellig vis. Og det gav igen en ny form for fordeling. Så i en vis forstand kan man sige, helt afhængig af, hvad der ryger ind, og hvad der lige sker, hvordan tegningerne bliver rullet, så får du et svar ud. Og den fordeling ser forskelligt ud, når man får kigget på den tværs af modeller, helt afhængig af, hvad der kommer ind. Alle svarene er gode, i den forstand, at de er meningsfulde, og de er sammenhængende. Ikke? Alle svarene er på en måde nyttige, fordi det, der bliver foldet ud bagefter, kan sådan åbne et univers til at sige, okay, men det er jo egentlig også rigtigt nok, eller nej, det er i virkeligheden helt forkert. Ikke? Men der er jo ikke den der forankring i nogen, som så at sige er hjemme, som har en konsekvens af, det er det svar, der kommer ud. Ikke? Og den der spænding imellem at kunne svare på alt og være, men ingen er ansvarlig for det, er for mig at se det, jeg står i øjeblikket. Ikke? Og det gør jo også, det er jo ikke et univers af fakta, den navigerer i. Den er trænet på sprog. Det er på godt og ondt et sprogligt univers. Så det der med at tale om, at der er bias, at der er hallucinationer i den, det er jo sådan med en forestilling om, at den opererer i en objektiv virkelighed. Men det gør den ikke. Altså, den opererer i et univers af sprog med alt, hvad det indebærer. Ikke? Og det er jo fantastisk, fordi det er også der nogle af de, kan man sige, potentialer for at få åbnet nogle andre fortolkninger op, også er til stede i den, ikke? Men det er mig, der er ansvarlig for det, der kommer ud af den, eller det, jeg gør med den i sidste ende.
5: Men det her rører jo på en eller anden måde ved sandhedsbegrebet, ja. Ikke? Ja. Altså,
8: altså, betyder det så, når I stiller de der forskellige spørgsmål og får de der mange forskellige svar, i en eller anden forstand, at maskinerne er lidt at ligne med mennesker?
6: Ja, det kan du godt sige.
8: Ja.
6: I den forstand, men med et menneske, der er det jo så sådan, at hvis din ven giver dig et råd, og det ikke passer, så kan man jo komme tilbage til hende og sige, det gav altså ikke nogen mening, det der. Eller ja. Er du klar til at sætte dit venskab ind på det her råd? Ikke?
8: Ja.
6: Og det er der ikke i det tilfælde.
8: Nej, så ansvaret flyder rundt, det glider rundt i maskinerne, det findes ikke.
6: Det findes ikke, fordi det der kendetegner, hvis man er til den der idé om sprog, ikke? Det der kendetegner et ansvar, det er, at der er nogen, der ligesom tager en konsekvens af, jeg er den, der svarer for det her, ikke? Kigger man på tværs af de europæiske sprog, så er det noget, der har med ansvar. Og
7: men den gør dog alligevel, når du så påpeger fejl, så siger den undskyld, og så retter den fejl.
6: Jo, men det koster ingen.
7: Der er ikke nogen, der ligesom kan tage ansvaret for dens handling. Det er jo det samme spørgsmål, man diskuterer, når man sætter en bil til at køre med kunstig intelligens. Hvem har ansvaret, når der alligevel sker en ulykke? Mm. Ja.
5: Jo, men selve den der fornemmelse af, at det at være menneske i meget lang tid, har været noget med, at vi har kunnet se på hinanden, hvad er din baggrund, hvorfor svarer du, som du gør, og i sidste tal kan vi holde dig ansvarlig, og der er i nogle tilfælde i hvert fald noget, der synes rigtigt, og noget, der synes forkert, der er et citat, der er et rigtigt, der er et citat, der er forkert, ikke? Men den måde at navigere i verden på, som har tusinder lange rødder, den er ved at blive opløst, og det synes jeg er fuldstændig vildt.
6: Jeg tror ikke, den vil blive opløst.
5: Du tror ikke, den vil blive opløst?
6: Nej. Altså man kan sige, du skal bare erkende, at AI'en har det ikke sådan, men ansvaret er jo stadigvæk dit. Om du vælger at stole på en ven, som giver et dårligt råd, eller du bruger en dårlig kilde, eller du bruger en AI, i sidste instans, så er det jo dig, som når du laver noget, der står som ansvaret for det. Så jeg tror, det der man skal holde fast i, det er, at den der forankring af ansvarlighed, den ligger stadigvæk hos mennesker.
5: Men Andreas, nu har vi lige hørt et interview med Harari i The Economist, ikke? Hvor han så blandt andet siger, jamen, der var den her video af mig, og folk de sagde, hvorfor har du sagt det? Og jeg fik den, og det tog mig 1,5 minut at opdage, jamen, det er jo ikke mig, det her. Det er noget, der er kunstigt genereret, og mine søskende skrev til mig, der er et eller andet her, der ikke helt stemmer, men du, for den anden side, det ligner dig jo, ikke? Og der mener jeg, altså, når jeg har haft den oplevelse tilstrækkeligt mange gange, at jeg forsøger at være ansvarlig, men jeg simpelthen ikke kan bedømme, hvad der er rigtigt og forkert, så angriber det jo selve min orienteringsevne som menneske. Mm.
8: Altså jeg synes at faktisk, at nogle gange, jeg godt kan få sådan en vag fornemmelse af, hvis jeg sidder med en eller anden bot og er i gang med en samtale, og jeg har den der fornemmelse af, at ja, den svarer lidt i, altså som jeg gerne vil have, der er lidt i øst og vest, og det ændrer sig lidt, og sådan, så bliver jeg ikke bare usikker på de svar, jeg får. Jeg bliver også en lille smule usikker på mig selv. Det er en meget vag, underlig fornemmelse af at stå over for et stort system af alle mulige urensagelige veje, altså sådan, ligesom sådan et stort algoritmisk system, som bare er flydende og enormt og kafkask og uigennemskueligt, og så får du ud for enden det her lille venlige svar, og du ved ikke helt, hvad du skal stille op med det. Og jeg synes, at jeg får sådan en lidt, altså, jeg synes ikke, at det får mig til at træde meget i karakter som menneske og sidde der og tænke, okay, nu tager jeg det her svar, og det er det, jeg så går ud i verden med og stoler på. Jeg kommer også lidt til at tvivle på mig selv. Og jeg ved ikke, hvad det er for noget, men jeg synes, det er rigtig

0: de fleste af os er simpelthen hverken kloge nok, vi er ikke belæst nok, vi er ikke dygtige nok, vi kan ikke tjekke kilder, vi kan ikke... Det her, vi kan godt tage et ansvar, men det bliver et pseudo-ansvar, fordi jeg kommer til at tage et ansvar for noget, jeg troede, jeg skulle have taget ansvar for, men det var i virkeligheden en løgn. Altså, det synes jeg virkelig er svært. Og det er den ene ting, jeg virkelig er bekymret over. Den anden, jeg er bekymret over, det er, at jeg synes, at I har alle muligheder for at blive de riges paradis. Og altså, det er jo hamrende dyrt. Og dem, der kommer til at sidde på kunstig intelligens, kommer til at sidde på en magtfaktor, som er simpelthen ubegribelig for os almindelige mennesker. Og det kan jeg virkelig godt være bekymret for, at den der polarisering, som verden allerede har mellem rige og fattige, den bliver bare kæmpestor. For den får så mange flere dimensioner. Det kommer ikke bare til at handle om penge. Det her, det kommer til at handle om indsigt, magt, muligheder for at skabe nyt. De store virksomheder kan komme til at sidde på ting, som altså, vi er almindelige mennesker. Så kan vi andre få sådan en lille lunds af en lille chatbot, som vi kan sidde og hygge os med, og så øve os sådan binaret af. Altså,
1: ja. Ja, det er heldigvis et velkendt socialt problem. Ikke? Ja. Det kender vi selv. Vi ved, hvad der sker, når uligheden vokser, og når teknologi vokser. Og der kan man sige, på en måde er det jo enormt smukt og nyttigt, at vi pludselig får flyttet det fra at sige, at teknologien gør, hvad den nu engang gør inden for sit domæne. Men det har nogle effekter i den måde, vi omgås med hinanden på. Det skal vi tage fat i, ikke? Og det tror jeg, det er ekstremt vigtigt, hvis man får set det, og hvis man får handlet i forhold til det, ikke? Det er jo... og den debat er ekstremt vigtig, ikke? Den der følelse, man selv kan få, at man kan enormt meget, og så er der bare nogen, der kan enormt meget mere end ellers. Så den der ulighedsdiskussion, den bliver synlig på nye måder, og den er vigtig. Men den handler jo ikke om AI, den handler jo grundlæggende om...
0: Det handler jo om, at netop de der værktøjer, vi har til rådighed, som bare bliver voldsomme og større og større og større og stærkere og stærkere og stærkere. Og jeg tænker bare, når man kigger tilbage i historien, hvem er det så? Altså, så er det magthaverne, så er det hærene, altså det er alle de der, som har jo været de første til at bruge ny teknologi.
1: Så er vi tilbage til skole og oplysninger, de klassiske ting.
0: Præcis, fuldstændig. Jeg synes bare, udfordringen, den kan jeg godt, den synes jeg er svimlende, fordi det bliver jo svært for en, nu er gammel højskolelærer, det bliver altså... Og livsoplysning er jo sådan grundvis, det er netop præcis dannelse, ikke? Og en lille stakkes mig som højskolelærer, som skulle prøve at forklare mine elever, hvad de bliver udsat for med AI, det kan jeg godt sige. Det vil jeg synes er svært.
2: Det er jo også svært, fordi at vi ikke længere har, ligesom før kan man sige, en fri samtale, som er uden for det rum, som dem, vi gerne vil stå op imod, styrer. Altså, vi taler jo sammen igennem deres medier. Vi taler sammen igennem deres algoritmer, så magt og medier er voldsomt infiltreret på en helt ny måde i verden. Fordi selvfølgelig har det jo altid været sådan, at når vi har fået en ny teknologi, så har det været magthaverne, der er kommet med dem, og så har det kostet kampe at få folk til at få glæde af det også, og det har været meget, meget hårdt, og det har krævet, man har organiseret sig på alle mulige måder. Sådan har det jo været op igennem historien. Men hvordan organiserer man sig som folk eller som mennesker, i en verden, hvor det, man måske skal kæmpe imod, eller i en eller anden forstand gå imod, det er styret helt ned i vores samtale med hinanden. Det synes jeg er et meget stort spørgsmål. Og jeg har længe undret mig over, at der er så påfaldende lidt modstand, også politisk. Altså, vi har en regering, som bare vil rulle af i ud, og det kan ikke gå hurtigt nok, og vi er i konkurrence, og det er vi jo alle sammen klar over. Men jeg synes slet ikke, der er nogen sådan visionær kritik af det her. Der er slet ikke nogen stor AI-meta-samtale om, hvad det er, vi er på vej ind i. Det er ligesom om, at teknologien har taget visionerne fra os, vores kollektive forestillingskraft.
0: Men er det ikke også, fordi der er rigtig mange af os, som vi typisk set har rigtig svært ved at forstå det?
2: Jo, så bruger man enten tid på at skulle lære at bruge det, eller også så siger man, det kommer jeg aldrig til at bruge, det vil jeg slet ikke vide
0: præcis.
2: Af.
0: Altså, der er jo også kommet sådan en Amish fremvækst, ikke? Altså, hvor man ligesom giver op, og så siger man, så vil jeg ikke engang have en mobiltelefon, altså jeg vil simpelthen ikke, og det tror jeg bare, at du kan ikke stå af, altså det er godt nok svært at stå af.
3: Prøv lige at nævne den der video, du omtalte for mig som din søn.
2: Nå ja.
3: Altså, bare som et eksempel. Ikke?
2: Ja, i går aftes viste min 19-årige søn mig en video, sådan en YouTube-video, tror jeg det var, fra MIT, som cirkulerer meget blandt unge mennesker, som viser, jeg nåede ikke at se hele videoen, men den var cirka en halv time og viser 12 mulige fremtidsscenarier med AI. Og konklusionen på den video, det er, at vi er godt tjent med at dø, før det går helt galt. Og min søn fortalte mig, at der er rigtig mange unge mennesker, der ser den her, og er skræmt fra vid og sans, og tænker, okay, men altså hellere gå under nærmest en

0: end at gå den her fremtid i møde. Så der er jo også nogle frygtelige skrækscenarier, der cirkulerer derude.
1: Og netop ind i den situation, så kan man sige, at her er det jo altså, at troens eller fordybelsens universer jo har noget at bidrage med, fordi der er mange lange erfaringer for, hvordan går man ind i sådan komplekse og truende situationer. Og der kommer jeg til at tænke på, Andreas, for nogle måneder siden, der havde jeg fornøjelsen af at sidde herop til en forelæsning af Hartmut Rosa. Og han fortalte noget om, hvordan man ind i de systemverdener, som vi har opbygget, hvor man ligesom kan finde svaret på, hvordan man skal gøre det ene og det andet, og det kan tjekkes elektronisk videre, bliver tvunget til at opføre sig ofte umenneskeligt. Altså man har ikke selv noget råderum over, hvad man egentlig skal gøre, og det påvirker folk meget, meget dybt. Og det var en virkelig, virkelig interessant diskussion. Men i den sammenhæng, der sad jeg så, jeg nåede ikke at stille spørgsmålet, der sad jeg så og tænkte på, jamen altså, i kirkens historie, der snakker vi om menneskets samvittighed. Ja. Ikke? Der snakker vi om, at vi skal træne menneskets samvittighed. Muligheden for martyret, muligheden for, at samvittigheden har en konsekvens, ja. Og så videre, ikke? Og der tænker jeg, altså her er vi fremme ved nogle forestillinger, nogle modeller, nogle erfaringer, som det måske er nødvendigt at støve af. Ja. Det var faktisk en god...
2: Ja, det var en god indvending. Altså, og Hartmut Rosa har jo det der argument med, at der er sådan en, han kalder det ikke en algoritmificering, men det er det på en måde, ikke også, at der ligesom alting bliver sat på formel, og dermed så som et handlende individ, at man i virkeligheden ikke handler det længere, fordi man skal egentlig bare udføre den ordre, der er sat bag en, ikke? Og han havde som et eksempel en burgerbar, hvor der er et barn, der taber sin burger på gulvet, og må den ansatte bag i burgerbaren, så ligesom give vedkommende en ny burger for at kompensere for det der tab der, ikke? Og det måtte man så ikke i det der tilfælde, ikke? Så det er som om, at den der sådan, forestilling om, at ting skal følge bestemte regler, at den presser sig på vores liv, og så er handlerummet jo slut, ikke? Og hvis noget af det, der gør os til mennesker, er den der erkendelse af, at vi har faktisk et handlerum, ikke? Og handlerummet handler jo om at være i en situation, hvor det ikke er givet på forhånd, hvor der faktisk er nogle valgting, ikke? Så det tror jeg er fuldstændig rigtigt, at de her spørgsmål om, hvad vil det sige at tage et ansvar? Hvad vil det sige at følge sin samvittighed? Hvad vil det sige at kunne faktisk vælge og skelne valg mellem hinanden? Det bliver afgørende, ikke? Og der kan man sige, jeg tror ikke, det er... Altså måske er AI en del af en proces, hvor vi føler, at uddelegeringen af beslutningerne, den ligger i nogle procedurer, og ikke i den konkrete vurdering, ikke? Og det kan så være en algoritme, eller det kan være en regel, eller det kan være, hvad der måtte være på spil i det. Og der synes jeg, at Hartmut har en god pointe i at sige, jamen, hvor fedt er det at være i en verden, hvor der ikke er noget handlerum tilbage. Måske er det netop deri, det menneskelige består. Det er, at man kan forvalte det handlerum, og man kan efterfølgende stå til ansvar for det. Hvem svarer for det? Det er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv, når noget er samvittighedsfuldt, ikke? Men den delegering tror jeg ikke er AI's problem. Jeg tror, det er vores problem, ikke? Altså, og det har at gøre med, altså, det er et socialt problem, og derfor så er det også noget, vi kan tage hånd om.
1: Men altså netop fordi vi får sådan nogle kunstige intelligenser ind omkring os, der gør ting lette for os. Vi er lidt presset af tid. Ja, ja. Skulle den nu ikke lige skrive den prædiken? Det kan den alligevel gøre bedre end mig, ikke? Og så altså, og så videre, og så videre, ikke? Ja. Altså på den måde, så bliver vi jo konfronteret med vores handlerum og vores samvittighed, og på en måde nogle af de... nogle af de figurer, nogle af de ting, der hører til i det dybeste religiøse sprog.
2: Det er fedt, er det ikke det?
1: Jo, det er da fedt. Jeg synes, det er fantastisk, men så må vi jo også op på mærkerne. Jo, vi er klar over det, ikke? Derfor vi sidder her, ikke?
0: Jeg synes, det er, altså jo, man kan måske godt sige, det er fedt. Jeg synes også, det er meget skræmmende.
3: Jeg synes også.
0: Fordi vi ved jo ikke, hvordan det ender. Nej, ja. Altså, hvis nu man vidste, at det endte lykkeligt, og vi ville blive klogere på os selv, og blive bedre til at træde karakter som mennesker, og tage os af hinanden, handle mere samvittighedsfuldt, jamen dejligt. Jeg er ikke helt sikker på, at det er der, vi ender. Så jeg synes måske mest, det er skræmmende. Og jeg forestiller mig egentlig umiddelbart, at det, vi kan hente i sådan det spirituelle eller kirkelige, det er en form for modstandskraft. Altså, jeg ser kirken som en modbevægelse til det her. En eller anden form for en varm tænkningsrum, hvor mennesket og samvittigheden er i centrum, hvor vi også stadigvæk har en krop og et fysisk fællesskab. Og jeg tror, at... det vi også måske kan hente fra det kirkelige, det er en viden om, at i virkeligheden er meget det, vi gør i verden, håbløst. Det har det altid været. Men derfor ligger der noget i at kæmpe alligevel.
3: Ja, Altså, jeg tror, for 3,5 år siden, der tror jeg, i den rejse, det spiller stadig en vis rolle. Altså, i antropologien, i sociologien, i teologien, i psykologien, der er, har mennesket altid været endemålet for skabningen. Altså, i alt, hvad vi beskæftiger, vi har jo hele tiden også i teologien set menneske som det ypperligste. Altså, det var det sidste, Gud skabte. Det har været toppen af alting. Det kan jeg, altså, er I at røre lidt ved mig i, hvad nu, hvis vi nu om 50 år egentlig oplever, at vi var bare en stepping stone på vej til at blive, altså nu er vi nummer to i rækkefølgen, og der er noget andet, som har overtaget nummer et. Kan man så forestille sig at være menneske med krop og med samvittighed og med at træffe forkerte beslutninger og med glæde og sorg over noget, altså bare et begreb som noget, er jo svært at gennemskue, at finde en maskine. Kan man forestille sig, at man er nummer to? Altså, er det en helt ny måde at være civilisation på, at der er civilisation nummer et, og så pludselig er vi røgnet på anden pladsen?
2: Når jeg siger, det er fedt, så er det jo ikke, så mener jeg ikke, at det er fedt, fordi teknologien pludselig ligesom får os til at kunne handle på den måde. Det fede er vel, at den situation, vi står i, pludselig gør det til et vigtigt spørgsmål igen. Det, at vi faktisk skal forholde os til, hvordan er vi i den situation? Hvad vil det sige at tage et ansvar? Hvad vil det sige at handle? Det, synes jeg, ligger der noget enormt vigtigt og smukt i, at det er faktisk der, vi står. Og det er nogle helt klassiske problemstillinger, der er på spil. Og så kan man sige, at nogen ville sige, at problemerne ved kristendommen har netop været den der forestilling om mennesket som toppunktet for alting. Ikke? Der er meget snak i øjeblikket om, måske der findes andre former for agens i verden, end den, der ligger hos det menneskelige. Vores Ulvi i Vestjylland er et eksempel på det. Ikke? Pludselig opdager man, at der er, man taler om non-human agency. Der er mange andre ting, der handler, og det er alt fra ulve til coronabakterier, der er på spil. Ikke? Og måske er det måske meget godt, at vi får ligesom løst op i den der forestilling om, at det er os, som er målet for det hele, og alt andet lever på vores nåde. Ikke? Og den bliver udfordret fra ulvene fra den ene side, og AI på den anden side. Måske er der sådan en besindelse på, at verden er andet end os, som ikke handler om, at nu er det os, der bliver nummer to i et hierarki, hvor AI er på spidsen, men en anerkendelse af at sige, okay, i verden er der rigtig, rigtig mange former, forskellige former for agency, og hvordan søren lever vi sammen med hinanden i den verden? Både i det, der foregår imellem mennesker, og det, der foregår imellem mennesker, og de andre levende væsener, der ligger derude, som også er en del af den virkelighed, vi er i. Så jeg igen tænker, at hvis det hjælper os til at få ydmyget lidt, eller få den plantet en ydmyghed i forhold til, at der findes handlekraft uden for det, vi ser som det menneskelige, og der er andet end mennesket på toppen af det hele, så er det måske meget godt. Det er måske ret fedt.
0: Altså, jamen.
3: Det er skønt. Det er skønt. Ja, godt sagt.
0: Og nu tænker jeg, at du tænker ikke nummer et. Det er jo ikke andre dyr eller andre levende væsener. Det er den nye type intelligens.
2: Ja, ja. Jo, men det er jo stadigvæk i det hierarki, hvor ja. Vi var nummer et, og nu er vi nummer to. Ikke?
0: Ja.
2: Det er den, jeg siger, lad være med at se det på den måde, fordi det er ikke sådan hierarkisk orden. Vel?
0: Men er det ikke, risikerer vi ikke, at det bliver en meget elitær diskussion, når vi skal til at besinde os på de her ting? Altså, når jeg kigger ud i verden, så ser jeg ikke ret mange mennesker, der sidder og tænker i besindelse over, at nu skal vi passe mere på jorden og se hinanden mere og være klar over, at der er mange forskellige former for agens. Jeg ser sådan set mest mennesker, som deponerer meget af deres hjerne nede i maskinerne og bruger virkelig, virkelig mange timer hver dag på at forsvinde ned i den maskine, og jeg ved, hvordan jeg selv kan forsvinde ned i den, når jeg jo mere intime de bliver, jo hurtigere går tiden, når man kommer i dialog med dem. Så jeg tror, at den der besindelse kræver, at altså, vi tager et eller andet kollektivt opgør med den tid, maskinerne stjæler fra os, for man kan ikke besinde sig uden tid. Og jeg tror, altså, maskinerne tager både vores visioner, men de tager også vores tid. Og uden den tid, så kan vi ikke besinde os på noget som helst.
1: Altså det her, det rører jo ved et af de spørgsmål, som Andreas og jeg, vi sådan, er lidt i gang med her i løbet af de her år, nemlig spørgsmålet om bevidsthed. Ikke? Altså hvad er et bevidsthed, og hvad er et følende væsen? Kan maskiner komme til et punkt, hvor vi siger, jamen de er faktisk bevidste, og hvordan forholder vi os så til, at de er bevidste? Hvad har det her betydning for os? Og hvad sker der, når man muligvis får en eller anden form for singularity, hvor tingene smelter sammen? Hvad er det så for nogle spørgsmål, vi står overfor? Og i hvert fald kan man konstatere, at det er det er kæmpe spørgsmål ind i forhold til den kulturelle arv og den religiøse arv, som vi står på. Ikke? Fordi hvis vi pludselig skal til at forstå os selv på en anden måde, og forstå bevidsthed på en anden måde, så bliver vi simpelthen udfordret i vores allerdybeste grundelementer. Og det er nærmest uoverskueligt, altså. Ja.
0: Jeg tror, at jeg har selv været en, der har været meget skrevet en del om individualisering og hvor individualistiske vi har været, men jeg har tænkt de senere år, at det vi står overfor, det er en eller anden form for ny kollektivisme, hvor vi bliver forbundet via de neurale netværk på måder, som vi ikke helt forstår endnu. Muligvis er mange eller en stor intelligens, som vi kommer til at tænke igennem på en eller anden måde. Altså nu er vi jo nogle år ude i fremtiden. Men og derfor, at vores kroppe også kommer til at høre sammen, og vi kommer til at høre sammen på en måde, som er så ufattelig for os i dag, at talen om individualisering og individualisme ligesom blegner fuldstændig. Og nogle gange, så, når jeg tænker over det, så bliver jeg virkelig, virkelig altså bange. Og andre gange, så kan jeg godt mærke en dyb fascination af, wow, altså hvad er det, vi kan med det her? Hvordan er det, vi kan forbinde os, også bevidsthedsmæssigt, på en ny måde? Det er virkelig, der er enorme perspektiver i det, også i forhold til religion og spiritualitet.
1: Men det her, det berører jo virkelig det dybeste spørgsmål. Hvad er det? Hvad er et menneske? Eller hvad er dog et menneske, at du kommer det i hu? Ikke? Hvad er det, der kommer mennesket i hu? Har vi en gud? Har vi noget, vi kan forholde os til? Er der et fortegn i skabelsen, som kunne have med kærlighed at gøre? Eller er det hele sådan en eller anden form for evolution, hvor evnen til at regne det ud er afgørende. Ikke? Det synes det er nogle helt fundamentale spørgsmål. Jeg havde sådan her forleden en aha oplevelse, fordi det ene, det der med kroppen, det tror jeg er rigtigt, at det kommer til at spille en helt afgørende rolle, at vi har en krop, og hvad betyder det, og hvordan betyder det, at noget sætter sig i kroppen. Men så havde jeg en oplevelse af, at der var en ven, der havde skrevet nogle ting, som var sådan chat-GPT-agtig, og der var igen nogle forkerte citater, og vi diskuterede frem og tilbage. Og så pludselig så forstod jeg det. Altså hvis nu det havde været min ven, der havde husket forkert, så havde det været en fornemmelse, fordi så havde jeg haft en følelse af, at det, han havde husket forkert, alligevel sad i hans krop. Ikke? Men det var ikke tilfældet her, så der var sådan en tomhed. Så det var sådan ligesom en erkendelse. Og den anden erkendelse, jeg så gjorde mig ved samme lejlighed, det var, at måske handler det også om, at vi som mennesker skal øve vores relation til det, der er mere end os, til det transcendente, til Gud, til den mystiske erfaring af, at der er noget mere, der ligesom kommunikerer med os, der vil os noget, der giver vores handling i verden en retning. Fordi det er jo også specielt menneskeligt. Ikke?
3: Så det er sådan, jeg tænker om. Jeg tænker om AI, ligesom jeg, når jeg indimellem lytter til astrofysikere tale om universet, altså sådan tænker jeg, at det er endeløst, det er grænseløst, det er ustoppeligt, det er helt uforudsigeligt og uforståeligt, og ind i det må man så, ligesom Paulus siger, som lige nu ser vi som i et skygge og et spejl, og det er det, vi må spejle os i, det vi ved lige nu. Men altså, nu siger du kroppen, jeg er slet ikke sikker på. Altså, mange af mine gode cykelvenner, de har allerede fået indopereret alle mulige funktioner i deres krop. Altså, hey, vi er jo bare lige startet på den rejse. Altså, hvad er en krop? Det er jeg slet ikke sikker på, at vi forstår. Og om 50 år, så er en krop noget helt andet, så er en hjerne noget helt andet, så er...
1: Men Morten, er du ikke ved at flytte dit gudsbegreb over ind i sådan en AI?
3: Nej. Ja, egentlig, hvis jeg skulle sige det måde, så kan AI åbne min verden op for mig. Altså, prøve at hjælpe med at forstå det, som jo er helt uforståeligt. Altså, i virkeligheden, så tænker jeg tit, jeg forstår så lidt, altså, at det, der er, så helt utroligt. Og det er min egen begrænsning, som egentlig også gør mig bange nogle gange, tænker jeg, det er, at vi forstår simpelthen så lidt af det, der er. Og at Gud er så meget større, så meget vildere, så meget mere fantastisk, og er på en eller anden måde plantet ind i, i en struktur, som vi simpelthen har svært ved at forstå. Altså, jeg forstår stadigvæk ikke kvantefysik. Jeg forstår stadigvæk ikke universet. Altså, der er så mange ting, jeg ikke forstår. Mm. Og ind i det skal jeg prøve at leve. Og lige nu skal jeg leve med en krop.
1: Men altså, hvis jeg nu dine forældre var begge to professorer i teologi, og det var nogle af dem, som jeg, mens jeg studerede, holdt meget af. Jeg var virkelig inspireret, specielt af din mor. Og noget af det, der var specielt ved din mor, og også ved din far, men det var, at der var nogle ting i de der teologiske udsagn, som på en eller anden måde havde fundet et troværdigt udsagn. Altså, hun havde troværdighed i sin måde at være på, i sin måde at handle på, i sin væren, ikke? Og det var på sin vis noget, som gjorde, at det kom fra bøgernes teori, teologi, og så ind i verden, og kunne blive noget, jeg kunne tage en lille smule til mig af, og forandrede mig som menneske, ikke? Og det er jo den proces, hvor vi spejler det i det konkrete. Altså, hvordan laver den samme spejling i forhold til alle de indsigter, du får fra en kunstig intelligens, der kan sige alle de rigtige ting?
3: Ja, men jeg tror simpelthen ikke, at vi endnu helt har forstået, hvad også det kan sprænge vores... Altså, vi har også oplevet intellektuelle kæmpe spring i tiden. Altså, kæmpe... spring, og måske står vi sådan tidværre et kæmpe spring, også i et mentalt kæmpe spring, hvor vi pludselig skal se på verden på en helt anden måde, end vi har set indtil nu. Fordi vi får nye øjne, altså, nu sidder jeg i bestyrelsen for et center, der arbejder med ADHD-børn, og der står et stort skilt nede på væggen. Du ser ikke verden, som verden er, du ser verden, som du selv er. Og måske kan AI her hjælpe mig med at åbne min verden op, så jeg ser mere af den verden, der rent faktisk er, men som jeg ikke forstår, og som jeg ikke har kontakt med. Måske. Men den kan også sende mig et helt andet sted.
1: Men Morten, er det ikke lige præcis kontakten med de børn, som gør, at du sådan ind i dig selv, altså der er noget, der bliver virkeligt i forhold
3: jo,
1: til det?
3: Jo, selvfølgelig.
1: Som,
3: altså, men det er jo også på alle mulige niveauer. Altså, det er jo, altså, hey, livet er jo på enormt mange. Der er et højt intellektuelt niveau, og der er et meget lavpraktisk fysisk niveau, og alle sider skal tilgodeses på en eller anden måde, og man kan ikke leve et liv... kun op i hovedet, man må også have sin krop med, men det forandrer sig jo.
2: Jeg tror, du sagde noget virkelig vigtigt omkring det med tiden, ikke også? Hvordan søren man har mulighed for at generobre tiden. Og det er helt klart sådan en standard måde at benytte enhver teknologi på, det er jo til at sætte tempoet op, ikke? Hartmut Rosa har talt om det som den der acceleration, der sætter sig igennem, at uden det ligesom er intenderet, så ender det med, at alting går hurtigere og hurtigere og hurtigere, ikke? Og der tror jeg, det er noget af det, vi tænker meget om i vores omgang med AI. Vi taler for det, vi kalder slow prompting. Altså, kan man ligesom bevidst gøre det modsatte, så man sørger for, at snarere end at sætte tidens tempo op, så arbejder man med det som en måde at sætte tempoet ned på. Ikke? Og der er alle mulige måder og greb, man kan gøre omkring det, men det, man opdager i den proces, det er, at den der sådan, at tidens gang, eller den hastighed, hvor med den går, det er faktisk, altså det er en af de parametre, man kan handle i forhold til. Og man ligesom også bevidst kan sige, at det handler ikke om at gøre det hurtigere. Det handler faktisk om nogle greb, som faktisk sænker nogle processer, eller gør det muligt at få nogle andre størrelser ind. Og så har du pludselig et andet rum, ikke? Hvis noget af det, man siger, men noget af det, jeg ønsker at gøre, det er at sænke tiden, eller sørge for, at der er en tid pludselig bliver til rådighed for, at det kan ske. Det er jo et bevidst valg. Det er jo et bevidst valg, eller det er måske et ubevidst valg, der sætter tidens tempo op, ikke? Men det kan være et bevidst valg at trække tilbage.
3: Men det er så et eksistentielt valg alene for dig, fordi resten af verden vil så tænke på en helt anden
2: jamen,
3: måde.
2: Jamen, det er jeg ikke sikker på, vel? Altså, i den forstand, så er vi jo ikke alene. Så er vi jo i en eller anden form for forhandling med hinanden, ikke? Og den der erkendelse af, at der sker et eller andet, når man sænker tiden eller tager sig den tid, er jo en vigtig del af det, ikke? Så det er jo også at tilskrive teknologien en automatik i noget, der i høj grad handler om vores sociale relationer. Det er jo ligesom uligheden. Uligheden, ja, den er et vilkår i verden, men den er også et produkt af vores handlinger og vores måde at tale om den på. Og man kan se, der er perioder i historien, hvor man har gjort noget ved det, der er andre perioder, hvor man har ladet den stå til på samme måde med tiden. Så det her med at sige, at vi skal jo etablere de rum, hvor man faktisk har en mulighed for at skabe en form for handling selv. Og det der med ikke bare at lade tingene accelerere, det etablerer jo et handlerum, ikke? Og AI kan også bruges som et værktøj til at sænke tiden. Der er alle mulige greb, der kan gøre det. Det er ikke teknologien, der gør det. Det er vores, så at sige, manglende vilje til at tage ansvar for vores handlinger, når vi bare lader tiden gå for sig selv, sådan set, ikke? Så tid er ekstremt vigtigt i det her.
1: Er det, du siger, at i stedet for at acceptere, fordi det er det jo sådan, det er, ja, at den kunstige intelligens er meget knyttet op på økonomi.
2: Ja.
1: Altså, den er jo totalt sammenvævet med, med hele det økonomiske system. Altså,
2: ja.
1: Så skal vi lave en selvbestemmelse, hvor vi finder ud af, hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, der gør livet dybt og smukt og dejligt, og langsomligheden kan bidrage til det, og så bruge den kunstige intelligens til at være med til at skabe det liv. Altså sådan så den selvbesindelse eller den fordybelse i, hvad er livet egentlig, at den bliver vigtigere end nogensinde.
2: Det er vi jo tilbage til det der med. Det er da enormt fedt, hvis pludselig vi får ud af det her anerkendelse af, at vi står faktisk i nogle klassiske diskussioner om, hvad vil det sige at tage ansvar? Hvad vil det sige at handle? Hvad vil det sige at kunne være i tiden? Det er da enormt vigtigt, at det pludselig står som et brændende spørgsmål, ikke? Det der er enormt. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at AI kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse for, hvordan verden ser ud. Men måske kan den hjælpe dig med at forstå andre måder at være i verden på. Det er jo en anden måde at gøre det på, ikke? Fordi den igen har alle de her mange forskellige perspektiver foldet ind i sig selv, ikke? Noget, den til gengæld ikke har, den der oplevelse af en personlig forankret hukommelse, den er der ikke, vel? Du nævnte selv at komme i hu. Det er jo noget med bevidsthed, ikke? Men hugin og munin, modstykket til det, det er jo munier. Det er mindet, det er denne her sådan erfaring af noget, der er foldet og knyttet til et levet liv, ikke? Og det er noget, som AI-modellerne i en vis forstand starter man jo forfra i enhver diskussion med dem, ikke? Så det er hu uden mun, altså hugin uden munier, kan du sige, ikke?
3: Men tror du ikke, at det er også bare et spørgsmål om tid? Altså selvlærende processer. Altså lige nu, så skal vi have en ny opdatering hver gang. Men sådan er det jo ikke i morgen. Der er det jo ikke en ny opdatering. Der er det en selvlærende proces, altså, som vi slet ikke har oplevet nu. Altså, lige nu, så går vi og venter på, så kommer der en ny version og et eller andet, og så kan den lidt mere. Men sådan bliver det jo ikke om 10 år. Så er det jo selvlærende processer, som er fuldstændig, altså...
1: Men Morten, du er korsatspræst. Du omgås mange af de allersvageste, ja, mennesker, ikke? Og man kan sige, her kommer empati, medfølelse... Ja. Til at spille en afgørende rolle, ja, ikke bare for dig som person, men også samfundet, altså der ligesom vælger at se på, at vi må gøre noget for de her mennesker, der, ja, der har det svært, ikke? Og det bliver vel en af udfordringerne.
3: Det tror jeg.
1: Hvordan holder vi hjerterne varme, ja, og empatien levende?
3: Ja. Altså, det er... Altså, jeg er jo nok af den... jeg tror, at der bliver flere at tage sig af. Altså, fordi det bliver nemmere at blive nummer to, eller nummer tre, eller nummer fem. Og der bliver flere at tage sig af, og der er i højeste grad brug for omsorg og nærhed og varme og alle de der ting. Det er der ingen som siger, men jeg kan også godt bare være sådan lidt. Selvom jeg godt ved, når man læser historie, så har der altid været jo folk, der har altså A-holdet og B-holdet og C-holdet og D-holdet. Jeg synes bare, der er noget af det her, som... næsten gør det holdet til en, hvad hedder sådan noget, altså, når man ser på et museum.
2: Altså, men hvad er det vigtigste?
3: En Amish, altså folk, som, ja, som er sat helt fuldstændig udenfor. Og som måske også selv har valgt at sætte sig fuldstændig udenfor.
2: Hvad er vigtigst i din cykelklub? Er det hvem, der kommer først over bjerget, eller er det, man cykler sammen?
3: Ja, det er jo, at man cykler sammen. Men det ændrer jo ikke, stadig ikke ved, at mine drenge også kører den nyeste teknologi hele tiden. Altså, og det er jo den der udvikling, det er jo bare... Altså, det er den, jeg sådan tænker, der bliver det sværere og sværere at holde sig på vognen. Det tror jeg simpelthen. Altså, og hvad gør alle verdens fattige? Altså, så siger vi, jamen, AI kommer til at betyde nu... En af dem, jeg cykler med, han er IT-direktør for en meget, meget stor dansk virksomhed. Og han fortalte bare sådan en pause, at for 2 år siden, der besluttede de for at investere i et nyt system. Det kostede over 100 millioner at lave. For 1 år siden, det kostede det 50 millioner. Nu kan de selv lave det for under 10 millioner. Altså, og det er på 2 år. Og han siger, så siger han sådan i en hæsse, hvis du har nogen aktier i IT-virksomheder, så sælg dem. De bliver intet værd. Altså, så han har jo et andet perspektiv på det, også det der med, at det går... Og så siger han, jamen, der kommer nye job. Ja, det håber jeg på.
1: Men det, jeg tænker på, det er jo så, altså, fællesskabet, samspillet, varmen, empatien for hinanden, altså det at holde det... ja, i ko, som
3: jamen, det er helt med på, som, altså, så føler jeg mig lidt...
1: Hvordan ligesom, ja...
3: Jamen, så føler jeg mig lidt som en orangutang i en urskov. Altså, det er den følelse, jeg har, det der med at blive... Altså, at ryge ned på anden pladsen. Altså, at der er nogen, der kører med verden, og jeg er sådan set ikke en del af det. Jeg lever i min urskov, og jeg skal nok passe på mine med chimpanser. Men jeg er ikke på første hold. Jeg bestemmer intet. Jeg har ingen indflydelse. Jeg kan have mit eget personlige ansvar, men jeg er ikke med.
2: Men det er jo enormt interessant, hvad din IT-direktør siger, ikke? For det her på en måde, så siger han, hvor tidligere, så skulle jeg købe noget hos en monopolitisk tech-gigant for 100 millioner kroner. I løbet af ganske kort tid, så kan hver gymnasieelev lave det selv. Det er jo en demokratisering. Det er jo ikke givet, at det fører til den form for koncentration. Det er klart, der er nogen, der har interesse i at sige, det her, det er uomgængeligt, det bliver koncentreret det her, i den her retning. Men det kan jo lige så vel føre den anden vej, ikke? At denne her mulighed for, at det at arbejde med teknologi og det at sætte ting og sager op, det er jo noget, som bliver givet for de mange, og ikke kun for de få. Ikke? Så, og det er jo præcis det, som er interessant lige nu, ikke? At din IT-direktør, der står midt i det, han oplever, at den forretningsmodel, han byggede det op på, som handlede om, at den viden er koncentreret hos mig, eller koncentreret hos nogen, jeg køber ydelserne hos for, det kan være at gøre lige pludselig. Det er den der sådan, dobbelthed og spænding, som gør det så rasende interessant i øjeblikket, ikke? Og gør, at præcis de her spørgsmål om, hvordan er det, vi organiserer os i forhold til hinanden, bliver afgørende. Ikke? Hvad er det, der er vigtigt, det kommer til at blive afgørende? Hvem er det, der har interesse i at sælge den idé om, at tiden er allerede gået, og nu ender vi som nogle slaver af nogle andre, der bliver nummer et? Jamen, det er jo den, der placerer sig selv i nummer et. Ikke? Mm. Så det er en ekstremt vigtig tid og bevægelse, vi er i.
1: Jo, men også det, altså lad os nu lege videre med ham IT-direktøren, ikke? At han, det synes jeg har erfaring med mange i erhvervsstyrelsen, topposter, at de er jo ikke bare direktører for at tjene penge, men der er jo rigtig mange, der virkelig nyder at kunne se medarbejdere blomstre, kreativitet, fællesskab, at man skaber gode rammer for hinanden, ikke? Og det er jo udfoldelse af empati i hverdagen. Og det at det ikke ligesom bliver gemt væk, men altså at vi får vores rum til at lade empatien og næstekærligheden blomstre og være der og være grundlaget på en måde for de valg, vi træffer. Og der synes jeg, at der er noget i tiden, som i systemer og i de hurtige gevinster ved, at en skoleelev kan prompte et eller andet og så videre, ikke? Altså som tager noget af det der kostlige ved at være menneske, problematiserer det.
2: Ja, der er noget enormt smukt i, Anders, at du for en sådan relativt begrænset investering i forhold til en IT-virksomhed, kan sætte din egen lille netværk op, der får dig til at nørde rundt i Mester Eckhart, med en teknologi, som for 5 år siden ville have været fuldstændig ukendt for nogle andre end nogle ganske få. Ikke? Det pludselig er noget, som er inden for enhver middelklasse, og inden længe, så bliver det noget, som bliver tilgængeligt for alle, at denne her evne til at kunne, så at sige, nørde rundt i det her univers, faktisk også blive demokratiseret. Og det er det, vi skal tage fat i også, ikke? Og sige, det er det fantastiske, ikke? Hvad man nu måtte arbejde med inden for det her, denne her evne til, at ens handlerum kan udvide sig, den er også pludselig blevet tilgængelig for de mange på måden, den ikke har været det før, ikke?
1: Nå, lige her til sidst, i forhold til sådan det religiøse, det eksistentielle, hvad tænker I da? Hvad er det for nogle valg, vi står overfor? Hvad er det for nogle bidrag, troens univers har at komme med ind i de her AI-sammenhænge? Og ind i fremtiden, altså med perspektiv på fremtiden?
0: Jeg tror først og fremmest, at man fra troen eller kristendommen kan hente en form for personlig myndighed, som vi får vanvittigt meget brug for. At man står et sted i verden, at man har nogle rødder, man har et udsyn, man er menneske blandt andre mennesker, som alle sammen har et menneske værd, uanset hvor meget værd man får af algoritmerne. At man holder fast i det, holder fast i, at man har et ansvar og en samvittighed, og måske også holder fast i, at der er et håb, altså at man ikke køber for meget ind på den der fortælling om, at det kører bare løs nu. Vi kan ikke gøre noget ved det. Altså, det kan vi da selvfølgelig. Vi er da ikke mere handlingslammede, end mennesker før har været. Men det tror vi er. Fordi der er ting, der truer os lige nu, og også truer med at tage vores handlinger fra os. Men jeg tror, det er meget, meget, meget vigtigt, vi holder fast på, at vi har stadigvæk en chance for at være med til at forme den her verden. Men jeg tror også, at vi skal ture at være kritiske, meget kritiske, og se det mørke i øjnene, som også kommer med det her. Fordi jeg tænker lidt, når vi nu sidder og snakker om demokratisering, og jeg har selv nogle drenge, som sidder og bruger AI nu, og synes, det er meget sjovt, at jeg spørger, er I godt klar over, I ved at gøre andre arbejdsløse? Jamen, det synes de da bare. Okay, sådan er livets gang, og det er Eldorado lige nu. Det, prøv at se, 3 minutter, så har jeg lavet det og det og det. Jeg synes, at der er nogle meget voldsomme ting, vi står over for her, som vi er nødt til at se i øjnene, og jeg er også bekymret for, at det her ikke kommer til at føre til mere demokrati, men til flere monopoler og mere koncentration af magt på få menneskers hænder og mangel på kritisk sans. Så i kristendommen henter jeg også, tror jeg, personlig mod til at se mørket i øjnene.
3: Fornemt. Altså, jeg kan jo helt tilslutte mig det, som Iben siger. Jeg har dog den sådan helt inde i sjælen håb, at Gud bliver alt det alle, at det afsløres, at det er sandt. Altså, måske kan at den her også en vej til, at vi ved, at Herren kommer igen. Genkomsten, hvad er det? Altså, at vi trods alt med alt det her kan se, at ja, kristendom er sand.
2: Jamen, jeg er helt enig i den. Ja, der er virkelig meget at være bekymret for. Og netop derfor er der jo enormt meget grund til at tage sig sammen. Ikke? Den der, det er vel det der ligesom opråber om at sige, det er godt, der er meget at være bekymret for. Og der er mange grunde til, at nogle af de ting, man virkelig ikke har lyst til at ske, kan komme til at ske. Ikke? Koncentrationer og så videre. Men det er vel netop en grund til at sige, så må man jo tage sig sammen. Og det må man gøre ikke bare alene, men også med andre, at man må åbne den debat og tage fat i den. Og det i den forstand er jeg måske... altså den største bekymring er for mig det der med, at vi ikke tager sammen, at vi ikke er vores ansvar bevidst, ikke? At man ikke bare ikke ser mørket i øjnene, men faktisk også ikke tør handle i forhold til det, man nu engang ser, ikke? Det tror jeg er den største bekymring.
1: Nu er vores tid ved at være over. Her i Pilgrim kommer vi til at høre mere til den her problematik. Jeg har blandt andet for nylig været over at tale med prorektor ved Roskilde Universitet, Bjørn Thomasen, omkring Pave Leo den 14. rundskrivelse omkring kunstig intelligens. Og vi skal også høre om et nyt folkekirkeligt initiativ, et netværk, som vil gå ind i denne her samtale. Så i løbet af de kommende uger, så kommer der noget om det. Og så fortsætter Andreas og jeg vores rejse ind i spørgsmålet omkring, hvad er bevidsthed? Fordi det er ligesom også en del af denne her rejse, som vi er på sammen. I dag, der var vi Andreas Rebstorff, der er professor og direktør her for Instituttet for Advanced Studies på Aarhus Universitet, Morten Aagaard, der er korsagspræst, og Iben Krogsdal, der er forfatter og salmedigter. Jeg hedder Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Tak til Pilgrim. 11:59 er klokken på det, der tegner til at blive en meget, meget travl nyhedssøndag, og måske også historisk, Jakob Korsbo, vi ser et delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Tyskland kigger på det, Europa kigger på det. Hvor tydeligt er det for dig, hvilken rolle Merz, kansleren, ønsker, at Tyskland skal spille i verden?
5: Jo, altså, Merz vil jo gerne gøre mere, men Merz står et svagt sted, og valget i Sachsen-Anhalt i dag er jo også med til at kan yderligere underminere hans position.
4: Marlene Wind, når han vågner i morgen, Merz, er han så svagere, end han er nu?
6: Absolut. Det er en meget svær situation, han står i lige nu med det, vi ser i Sachsen-Anhalt.
4: Om alt det og meget andet taler vi på den anden side af radioavisen, men den kommer her, klokken er 12.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrik Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os. Men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørskov. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Vælger AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
8: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start, hvis den sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening, det var en overtagelse.
6: Susan ville også møde sin stemme efter AfD.
9: Die einzige Alternative, um das Deutschland hier zu retten.
10: Det er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Også Michael mener, at der måske noget.
11: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet. At det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
12: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen.
0: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hetz, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
13: Wir wollen nicht solche Faschisten haben. Ja, wir haben ja lange genug den Zweiten Weltkrieg gehabt. Wir wissen, was damals
0: passiert. Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
5: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også, omvendt som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Siegmund, som vi lige hørte et klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 40, nogen siger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
0: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
5: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså, det AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat og give skattelettelser til både til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv på en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie, og det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
0: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat tre vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid. Og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
14: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
0: Ja, det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
15: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
15: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer. Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder. For eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
15: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt, det her.
0: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et trecifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
16: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
17: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være en vigtig spiller.
0: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva, hvor de præsenterede en fredsplan for præsident Putin. Og mødet er efterfølgende blevet beskrevet af både USA og Rusland som et skridt i den rigtige retning. Nu har vi dig med, Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Kiev. Hvad ved vi om indholdet i den plan, som Witkoff og Kushner har med?
18: Vi ved faktisk meget lidt, og vi ved heller ikke helt, hvornår den amerikanske delegation den ankommer. Der er så småt begyndt at tække notifikationer ind på min telefon om, at de så småt skulle være ved at ankomme til Ukraine. Og så har Zelensky også for ganske få minutter siden skrevet et opslag på det sociale medie X om, at Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
0: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine. Og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone, men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
18: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig. Udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
0: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Ja, det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2, og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra fastlandseuropa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes, og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
19: Jamen, det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt. Og det kan det her hjælpe med.
0: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
19: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især, og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
0: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
19: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
0: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsom ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen stod for Radioavisen.
20: 12.15 er klokken ved, og hermed tager vi hul på søndagens akkurater. Der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Det er jo altså en søndag, hvor det ikke bare er tyskernes blikke, men hele Europa, der retter opmærksomheden mod et delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Det er en forholdsvis lille delstat, der er et par millioner mennesker, det er kun et par procent af tyskerne, men til gengæld så betyder udsigten til en jordskredssejr til AfD, Alternativ für Deutschland, jo altså, at det her, det kan gå hen og blive en betydningsfuld dag i tysk historie. Om det sker, det skal vi diskutere i denne udgave af Akkurat. Det er jo så altså også dagen, hvor kommissionsformand Ursula von der Leyen her i eftermiddag ankommer til Nuuk. Her skal hun, den grønlandske regeringschef Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen underskrive en erklæring om et stadig tættere partnerskab. Hvad det betyder, skal vi også diskutere. Samtidig er Trump jo altså i hvert fald øjensynligt en gang til i gang med at forsøge at afslutte Ukrainekrigen. Hans folk var i går i Moskva, det skal vi diskutere lige om lidt. I dag besøger de så Kiev. Og der foregår også ting og sager på hjemmebanen i USA. Der er jo altså et par måneder nu tilbage til midtvejsvalget, og på onsdag der afholder republikanerne et såkaldt midterm convention. Hvis man tænker, det har man aldrig hørt om før, så er der en god grund til det, for det er første gang nogensinde i øvrigt foregår det i Dallas, hvor man vil forsøge at samle partiet forud for midtvejsvalget. Om alt dette og mere, der taler vi frem til klokken 2. Det er P1 søndagsvis Akkurat. I panelet over for mig her omkring bordet, der sidder professor Marlene Wind. Vi har selvstændig analytiker Jakob Korsbo. Vi har selvstændig analytiker ligeledes ved det, der hedder Copenhagen Intelligence. Anders Henriksen, som er tidligere afdelingschef for kontraspionage i PET og i øvrigt debutant i programmet. Simon Kruse har vi også med, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Hans kollega Solvej Gram gør os selskab. Det er efter klokken 13, for hun befinder sig nemlig i Sachsen-Anhalt. Og så får vi også besøg af USA-ekspert Camilla Sebelius. Hun skal jo blandt andet for det netmedie, der hedder Kongressen, og skal gøre os klogere på, hvor amerikansk politik befinder sig på det her tidspunkt, som jeg lige sagde, med et par måneder til midtvejsvalget. Men vi starter jo altså med Ukraine. Med mindre end 2 måneder til midtvejsvalget gør Trump jo altså, som jeg lige nævnte, endnu et forsøg på at afslutte krigen. I går der havde han sendt sine 2 udsendinge til Moskva, hvor Putin havde en varm velkomst til de 2 herrer. Det er jo altså Jared Kushner og Steve Witkoff. Det lød blandt andet sådan her.
21: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
22: But before we begin, I'd like you to please convey my best wishes and the words of sincere gratitude to President of the United States.
20: Ja, det vi hører på et noget støjende klip her, det er altså en præsident Putin, der indleder mødet ved at takke Donald Trump for hans ihærdige forsøg på at mægle i konflikten, og som vi så også kunne høre tolken sige, så ville Putin gerne før forhandlingerne sådan blive indledt starte med at sende sine lykønskninger, kan man sige, og sine bedste ønsker til den amerikanske præsident Jakob Korsbo. Hvor meget klogere er vi over de sidste uger blevet på, hvordan Trump ser på Ukraine, og da i øvrigt på Rusland?
23: Ja, jeg tror ikke, vi er blevet særlig meget klogere, men det er jo egentlig rimelig indlysende, hvad Trump forsøger at gøre. Han forsøger at gøre det samme, som han hele tiden har gjort. Og det er ikke at lægge pres på Rusland, men at få Witkoff og hans svigersøn Kushner til at få det til at se ud som om, at de går fredens vej sammen med Putin. Og nu må vi jo så se, om de kommer til Kiev. Jeg vil se det, før jeg tror det. Men
20: du føler dig ikke overbevist om, at de nær sagt følger planen, holder løftet?
23: Nej, der kan jo ske så meget. Det synes jeg, historien viser. Der har jo været snak om det her besøg i månedsvis, og først skulle det ske allerede inden for et par uger. Nu er det så trukket ud. Lad os se, det kan godt være, at de gør det. Hvorom alting er, jeg tror ikke, de har nye beskeder med fra Moskva. Og det her kræver fundamentalt, hvis der skal fremskridt i den såkaldte fredsspor, jamen så kræver det pres på Putin. Og det ser jeg overhovedet ingen evidens for, at Trump er klar til at lægge. Og det vi så fra Kreml i går aftes, var jo lige det modsatte. Masser af komplimenter og slæskeri Det var mere af det samme, og vi skal huske på, det er 8. gang eller 9. gang, Witkoff er i Kreml. Så vidt jeg orienteret, så var der denne gang en amerikansk tolk med, men nogle gange så havde han jo forladt sig på, hvad Putin stillede til rådighed, hvilket i efterretningsverdenen sjældent er en god idé.
20: Simon Kruse, er det tydeligt for dig, hvad Trump ønsker med det her? Fordi det foregår jo i fuld offentlighed. Altså man kan sige, hvis Korsbo i virkeligheden får ret i at sige, der kommer ikke meget ud af det her, så er det vel bare en ydmygelse mere. Hvorfor tage den?
1: Jamen altså, der er nogle ting, der har ændret sig. Altså, jeg er overhovedet ikke optimist i forhold til, at nu kommer der en eller anden form for gennembrud. Og vi skal også slå fast, at Witkoff og Kushner, den her duo, de er jo ligesom sekundaforhandlerne. Altså, hvis der virkelig var noget stort på vej, så ville de sende nogle andre simpelthen. Mm. Ikke? Men der er nogle ting, der alligevel sker, altså, som man måske kan bide mærke i som noget, der gør, at også, altså, at man godt kan have en interesse i at holde liv i en idé om, at der kunne ske noget. Og det kunne både Trump og Putin godt have. Og der kunne også være en interesse i, at Trump ligesom kunne sige til Putin forud for midtvejsvalget, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kan lave et eller andet, det vil gavne Trump derhjemme, og Putin altså, har ikke interesse i at standse krigen, men man kunne godt forestille sig et eller andet symbolsk. Lige nu, altså jeg ser det ikke noget, der kommer lige om hjørnet, men altså der er nogle ting, der peger lidt i en anden retning end før.
20: Det her billede, som vi hører rapporteret på forskellige måder de sidste døgn og de sidste uger også, er en Putin, der er presset på hjemmefronten, og som i stigende grad

0: Putin kører den samme kurs. Jeg ved ikke, hvad han er opmærksom på i sit eget, hvad kan man sige, sin egen befolkning, men jeg ser ikke nogen evidens for, at han ændrer nogen kurs. Jeg vil da håbe, jeg tager fejl, men jeg ser bare ikke det ske. Tværtimod, så vi jo udtalelserne i aftes, der peger en helt anden retning. Så jeg forventer egentlig mere af det samme, og vi har jo set tidligere, hvordan Putin ikke skyer tilbage fra at ydmyge Trump. Altså, det skal vi jo huske, det har han gjort gang på gang.
1: Nu, en ting er kan man sige, Trumps holdning til Rusland, noget andet hans holdning til Ukraine, som vi diskuterede i søndags, så vi jo en episode af, det er ikke mange dage siden, hvor et amerikansk militærfly, det blev rapporteret vidt og bredt, næsten omgående landet i Moskva, det var CIA-chefen Radcliffe, der jo landet i Moskva med et besked til russerne, og der har jo været, Jakob Korsbo, forskellige udlægninger af, hvad det var, han skulle meddele dem, hvordan det skulle forstås, både i Moskva, men skal jeg da hilse at sige, resten af verden. Hvordan læser du det besøg?
0: Og man altså, jeg læser det besøg sådan, at og de lækager, der har været efterfølgende, at man egentlig gerne vil holde den her tro på, at Trump stiller sig op mod Putin ved lige i offentligheden, og man derfor laver de her lækager, og de har peget sådan i alle mulige retninger. Summa summarum, så er det jo sådan, at Putin hjælper Irans krig mod USA, og Putin er en af dem, der er med til at gøre det hit for USA i Mellemøsten, og ikke engang det tør Trump adressere, og det synes jeg bare siger alt. Og selv i går aftes, hvor Witkoff sidder og øser ud af komplimenter til Putin, ja, så hvad gør iranerne? De sender ballistiske missiler mod, hypersoniske missiler mod et amerikansk hangarskib, og det ville de ikke kunne gøre uden russisk hjælp. Og det tager amerikanerne ikke op. Så jeg vil sige, Radcliffe, vi skal passe på med ikke at overfortolke, hvad der egentlig var i det besøg. Jeg vil ikke foregive at have et svar på det. Det kan være, der er så meget, de har taget op, men jeg tror ikke på den dermed advarsler til Putin og så videre og så videre. Det ser jeg ikke rigtig evidens for.
1: Når du beskriver Korsbo Trump-administrationen på den måde, du gør nu, ligger der så også i det her at sige, at det her, det er ikke en præsident, og det er i hvert fald ikke en regering, der har nye idéer. Altså ikke nye idéer til, hvordan de skal komme ud af Iran-krigen for at kunne kalde det en sejr. Ikke nye idéer til, hvad der skal ske i Ukraine.
0: Jamen, det ser jeg ikke noget, der tyder på, at de har. Det er mere det samme, og det er mere at holde den her fortælling ved lige, snarere end realiteterne, og gøre noget på jorden. Så det er fortællingen, der betyder noget ude i offentligheden, og manipulationen af hvad kan man sige, det offentlige billede, snarere end man egentlig gør noget.
1: Ser du, Marlene Wind, nu skal vi tale om Tyskland senere i programmet. Der fandt jo endnu en historisk begivenhed sted forleden dag, da de tyske myndigheder gik ud og pegede direkte på Rusland som ansvarlig for ikke et, men flere hybridangreb rettet mod forbundsstaten. Det fylder, han har sagt, meget i Tyskland. Det er tydeligt fra Friedrich Merz, som vi skal tale om lidt, at han ønsker, at der skal være mere opmærksomhed også om det. Ser du i Tyskland og ser du i Europa, at vi i stigende grad, når det gælder de spørgsmål, vi diskuterer nu, også Ukraine-krigen, i mindre grad ser mod USA, er mindre optaget af, hvad Kushner og Witkoff har med til Moskva, og hvad de har med ud af Moskva. Altså er vi i stigende grad der, hvor vi tager det billede til efterretning, som Korsbo beskriver, af en amerikansk præsident, for hvem det her måske egentlig ikke er så vigtigt længere?
2: Ja, jeg er meget enig. Jeg tror absolut, at interessen for de her små rejser, de to herrer, foranstalter til alle verdenshjørner, at det er ikke noget, man som i starten hæfter sig særlig meget ved og regner med, at der kommer ret meget ud af. Så jeg tror bestemt ikke, at der er ret mange, der har tillid til, at de kan udrette noget, og jeg er meget enig i, at det nok i virkeligheden er adresseret mere til et amerikansk publikum, at man kan se, at Trump gør et eller andet, og han er den her peacemaker, og han arbejder hårdt på sagen, osv. Og det handler mere om midtvejsvalget, end det handler om at reelt forsøge at skabe nogen form for fred. Der er ikke nogen, der har tillid til, at de heller har kompetencerne, Witkoff og Kushner, til og lande en fredsaftale. Så det er helt sikkert ikke noget, som man længere i EU er så optaget af. Det er et skuespil. Det er teater. mere end noget andet.
1: Er det det, Anders Henriksen, hvis vi tager igen og lige holder fast i Kushner og Witkoff-besøget her? I hvert fald efter planen skal de jo altså tage til

0: Kiev senere i dag, besøgte Moskva i går, som jeg spurgte om før. Hvorfor gør det? Altså, hvis man i Washington godt ved i virkeligheden, hvad Korsbo siger, hvad Kruse siger, hvad Vind siger, man godt ved, der er ikke kommet noget ud af de her forsøg på at gøre det tidligere. Hvorfor egentlig gøre det, hvis det får amerikanerne til at fremstå inkompetente, impotente, eller det der er værd?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke indsigt i de nærmere bevæggrunde, men jeg tror bare, det er vigtigt. Du nævner selv introen, at der sker meget i øjeblikket. Jeg tror, der er rigtig mange gode grunde til, at CIA's direktør har behov for at tale med sine russiske pendanter. I nævner selv, der er forhold i Iran. Der er jo stadig, der kan også komme pres fra ukrainerne kontinuerligt på amerikanerne om, at de gør mere. Mm. Der er midtvejsvalg i gang. Så skal man heller ikke undervurdere, at russerne, jo, som vi vender lidt tilbage til, har eskaleret deres hybride aktiviteter i Europa. Det kan godt være, at amerikanerne ikke en til en vil gå ind og sætte en stopper for det, men det er jo også en amerikansk bekymring for det her. Så der er masser af gode grunde til, at Radcliffe under andet siden tager sig Moskva og taler med sine pandanger. Jeg har ikke indblik i de nærmere grunde. Og jeg kan ikke se, at det skulle være en tabersag at melde ud offentligt, at man fra amerikansk side har en løbende kontakt til russerne, især når vi er så bekymrede, som vi er i Europa i øjeblikket.
0: Mm. Ligger der også i det, du siger her, at en ting er, havde nær sagt, hvad den amerikanske præsident synes, hvad han giver udtryk for, hvordan han gerne vil ses, og hvordan han gerne vil iscenesættes, det der jo er en permanent amerikansk valgkamp, men at der også stadigvæk i de amerikanske efterretningsmiljøer i Pentagon osv. er, havde nær sagt, en anden form for interesser i det her. Altså, man stiller nogle spørgsmål, og man sidder måske også med nogle bekymringer, som præsidenten ikke nødvendigvis deler.
1: Ja, så er der jo selvfølgelig et behov for på tværs, og det har vi også en interesse i Europa på en eller anden måde, at man på tværs også af Atlanten og amerikanerne og russerne taler sammen om verdens problemer. Og igen, jeg ved ikke, om det er noget, Trump i hvor høj grad han orkestrerer det, men jeg synes ikke, det er så usædvanligt, at CIA's direktør taler med højstående folk i Kreml. Hans forgænger, Bill Burns, gjorde det jo også med jævne mellemrum. Og som sagt, der er masser, de kan tale om.
0: Hvordan ser du, Simon Kruse, på det her? Fordi man kan sige, nu skal vi tale om Tyskland, om lidt om Europas situation i det hele taget. Er vi der, hvor vi i Europa stadigvæk i virkeligheden rundt omkring i de enkelte hovedsteder sidder og tæller ned til det her midtvejsvalg, der skal finde sted i starten af november, hvor mange europæiske politikere, der ser med skepsis på Trump, ønsker sig et nederlag til republikanerne og ønsker sig et USA, der under indtryk af det, der så måtte blive valgresultatet, kan du sige, vender tilbage til en mere traditionel stil. Altså sidder man stadigvæk i de europæiske hovedsteder og håber på, også en amerikansk præsident, der efter starten af november fører en mere konventionel linje, end det han har gjort de sidste to år.
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at hvis de gør det, så håber de nok forgæves, ikke? Fordi altså, Trump har været sådan lidt omvendt i forhold til, hvad amerikanske præsidenter normalt gør, som er at køre indenrigspolitik de første to år, og så udenrigspolitik de to sidste år. Og Trump har gjort næsten det modsatte, hvor han har kørt udenrigspolitik de første to år. Men hvis han taber flertallet i et eller flere kamre, så er det jo udenrigspolitikken, der står tilbage igen. Og man kan jo nærmest forestille sig det modsatte, at han vil stå endnu hårdere på at gøre noget stort på det udenrigspolitiske.
0: Jeg prøver lige at holde fast i det. Det har du skrevet til os også, Simon, i virkeligheden. Du siger egentlig, altså lidt i modsætning til det, som jeg lige postulerede, hvis der er nogen, der tror, at Trump nu står til at få så voldsom en på sinkadusen ved midtvejsvalget, at man kan sige, at han retter ind og vender tilbage til en mere traditionel, mindre risikoopsøgende udenrigspolitik, så kan man i virkeligheden vise sig at få præcis det omvendt.
2: Ja, men det er jo det prærogativ, som den amerikanske præsident har, altså inden for udenrigspolitikken, ikke? Og hvis vi ser, hvad Trump gør, nu var det for nylig den russiske finansminister, der var inviteret til et G7-møde i USA, eller et G20-møde, undskyld, i USA for første gang siden krigen, ikke?
0: Jo.
2: Og det er jo det signal, han hele tiden sender. Han vil enormt gerne tale med Putin. Så det er den udenrigspolitiske linje, som jeg har svært ved at tro vil ændre sig, hvis han taber et eller flere kamre.
0: Nu nævner du her i forbifarten, Simon, prøv lige at holde fast i den et øjeblik, fordi det var i virkeligheden signifikant nok i sig selv. Hvad var det, amerikanerne gjorde der, og hvorfor var det så usædvanligt?
2: Jamen, det er jo fordi, at russerne er blevet isoleret og har været ude i kulden, siden de overfaldt Ukraine i februar 22. Og det har man jo sådan systematisk gjort, smidt dem ud af G20, smidt dem ud af G8, det er G7 nu, og så videre. Og de lige pludselig så dukker Siluanov, den russiske finansminister, altså op til et møde i USA, hvor de europæiske og øvrige ministre kan nærmest ikke tro deres egne øjne, og laver også en eller anden form for, som jeg husker det, protest, hvor han i hvert fald ikke kommer med på det fælles familiefoto, som man kalder det. Altså, det er et signal om, at man gerne vil tale med russerne, og det sagde Trump også bagefter.
0: Det, at man gør det, at man iscenesætter det fra amerikansk side, det er også, det er også derfor, vi måske lige skal stoppe ved det op, ikke? At det er også fuldstændig usædvanligt, ikke? Altså, det er et meget usædvanligt signal at sende, og dermed sætte, det er jo så det, der sker i situationen, alle de andre repræsentanter under pres.
2: Ja, og Scott Bessent, den amerikanske finansminister, var så ude bagefter også og nærmest give Ukraine skylden for de høje brændstofpriser i USA. Sådan, altså, hvorfor gør Ukraine dog det, uden at henvise til, hvem det egentlig var, der var blevet angrebet af en anden part?
0: Korsbo, hvad har tanken været ved den invitation?
3: Jo, men altså, det her billede har jo egentlig konsistent været, at Trump vil gerne have Rusland ud af kulden. Og nu må vi jo se, der skal jo være G20-topmøde her i slutningen af efteråret. Det er kun på rygtebasis, men der bliver jo allerede talt om det næste træk, det bliver at invitere Putin til det. Og Trump har jo før haft besøg af Putin, så lad os se, hvad der sker. Men det er i hvert fald konsistent, og jeg vil sige, et er, hvad der foregår øverst på det politiske niveau. Mm. Men det, vi også skal være opmærksom på, det er egentlig, hvad der foregår mellem Trumps, hvad kan man sige, topfolk, altså Witkoff og så videre, så videre, og Putins finansmand, Kirill Dmitriev, fordi de mødes lystigt, og de kommer egentlig rigtig godt overens, og Dmitriev, han er super dygtig til at smøre Trumps topfolk med alle mulige deals, som de kan få ved at få et bedre forhold til Rusland. Og det er jo noget, der taler til Trump og hans handelsmænd, og og det er jeg bange for, at det er det, der ligesom er omdrejningspunktet for, hvad der kommer til at ske. Det er i hvert fald det har antydet indtil videre. Og så vil jeg sige lige en ting i forhold til skyggekrigen, som du nævner, Anders, og det er rigtig godt. Det der med, om det vitterligt er en amerikansk bekymring. Der er ingen tvivl om, det er på embedsmandsplan og på efterretningsplan og så videre. Men altså Trump senest fredag aften benægtede jo egentlig eksistensen af det og svarede udenom på et spørgsmål om de her mange angreb, der har været i Tyskland. Og det er egentlig jo også det, vi har set. Og derfor man ikke kan få indkaldt til det, der hedder artikel 4-konsultationer i NATO, fordi USA egentlig ikke vil anerkende det.
0: Undervejs i forbindelse med det her G20-møde var der i øvrigt også, apropos Bessent, den amerikanske finansminister, et bilateralt møde mellem de to, Siluanov og Bessent. Det beskrev amerikanerne som et produktivt samtale. Trump i denne her anledning også sagde, at altså, vi er venner med alle det indtryk, at han gerne vil give. Nu hørte du Simon Kruse sige før her, Jakob Korsbo, hvis der er nogen, der tror, at Trump efter starten af november, hvis det går som nogen målinger spår, hvis der er nogen, der tror, at han enten selv, han har sagt, eller under nyt republikansk pres lægger en anden udenrigspolitisk kurs, så kan de risikere at blive skuffet, måske i virkeligheden omvendt. Kan du se det samme for dig, også når du nu refererer til nogle af de her stridigheder og forskelle, som der måtte være i toppen af den amerikanske regering, et amerikansk præsidentvalg, der jo heller ikke er så langt væk. Kunne du se for dig, at Trump havde nær sagt ikke vil skrue ned, men skrue op for sine udenrigspolitiske eksperimenter?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens se, fordi det er jo det, når man fraregner, hvad kan man sige, de første 3 måneder, hvor Trump jo gik entydigt med Rusland, så trak han lidt i land på sådan det overordnede retoriske plan. Men når man ser bortset fra det, så har det jo været konsistent, at det er egentlig den vej, han går. Så det kan jeg sagtens se for.
0: Nu skal vi tale om Tyskland om lidt, Marlene Winther, når vi kigger ud over Europakortet. Det skal vi også diskutere, så må man jo sige, der er i en lang række europæiske lande nogle meget skrøbelige, uforudsigelige indenrigspolitiske situationer. Sverige, svenskerne stemmer jo på næste søndag. Der er andre delstatsvalg på vej i Tyskland, så naturligvis et fransk præsidentvalg næste år, uanset hvad Korsbo siger, uanset hvad Kruse siger. Hvis man sidder som regeringschef, eller man sidder som embedsmand et eller andet sted i en europæisk hovedstad, er det ikke meget fornuftigt at sige, at det her det er så uforudsigeligt. Vi skal slå koldt vand i blodet. Vi skal ikke, havde nær sagt, skabe større usikkerhed, end der allerede er. Og vi skal kunne give amerikanerne muligheden for at indtage en anden position og en anden linje, end den de gør nu. Altså, jeg havde nær sagt, håbe, at det ikke går, som både Kruse og Korsbo forudsiger.
4: Jo, altså interessant nok har Donald Tusk været ude at sige her for et par dage siden eller i går, at han i hvert fald ikke vil sidde og lege rundkredspædagogik, før at han slår tilbage på russerne, hvis der skulle ske det samme i Polen, som det vi så i... i Tyskland. Mm. Så der er jo heller ikke enighed om, kan man sige, den position, som Trump indtager her i det her spørgsmål, når der kommer den slags angreb. Mm. Og vi er jo sikkert kun, vi har kun set overfladen af det, altså der er masser af det, og når du så har en amerikansk præsident, som tilsyneladende ikke vil reagere på det, så gør det jo altså også europæerne nervøse.
0: Ikke? Hvordan læser du det, Marlene? Men læser du det sådan, at det, som europæerne har gjort det sidste halve år, jævnfør hvad jeg lige sagde før, det er dybest set at se frem mod midtvejsvalget. Det er dybest set at sige, når man altså, det her, det kan ikke blive ved. Nu så vi her, det er ikke mange dage siden den her eskalerende handelskrig mellem Canada og USA. Den er ikke forsvundet. Nu nævner Korsbo Iran-krigen før, den skal vi tale om lidt. Altså, når man ser rundt alt, hvad Trump har af bekymringer, det er så ikke rationelt i virkeligheden at sige, når man, det her, det kan ikke blive ved. De bliver ganske enkelt tvunget af virkeligheden tilbage på en mere forudsigelig kurs. Eller det er naivt.
4: Altså, hvem bliver tvunget tilbage på en mere forudsigelig kurs?
0: Trumps administration.
4: Jeg ser ikke nogen tegn på det, må jeg sige. Jeg ser til gengæld tegn på, at europæerne og kanadierne konsulterer meget mere, end de har gjort tidligere, og er lidt mere, har lidt mere is i maven i forhold til, hvordan de skal reagere hver eneste gang, der kommer et eller andet fra den amerikanske administration. Så der er det er et andet spor, vi ser, end vi har set hidtil, hvor vi jo i starten af Trumps periode, der rendte de jo rundt som fuldstændig febrilsk og prøvede at håndtere situationen, og der var jo også meget mere mediefokus på splittelse i medlemslandene og alt muligt andet. Mm. Og der har man bare taget den ned. Altså, vi så jo også Danmarks reaktion på Grønland. Og vi så Mark Carney den anden dag sige, at det var absolut ikke acceptabelt, det der kommer fra den amerikanske administration. Mm. Så jeg vil sige, der er ikke så meget... man venter på midtvejsvalget, ikke? Fordi det kan altså komme til at betyde en meget stor ændring, også for europæerne, og på måske ved amerikanerne til at kun være optaget af at retsforfølge Trump og hans konsorter, hvis de får flertal i begge kamre. Så man prøver at holde den gående indtil da, og stå sammen indtil da, men det er da et svaghedstegn, når vi ser europæerne være så langsommelige med at komme med en analyse og reaktion på det, der skete i Leipzig. Det er da et svaghedstegn. Det er da noget, der viser, at der skal altså mange møder og overvejelser og rundbordskonsultationer til, før man overhovedet tør at gå ud og sige, at det her, det er et indgreb på, eller et angreb på et NATO-land.
0: Ligger der så i det, du siger i virkeligheden, Marlene Wind, at uanset at Ukraine-krigen nærmer sig sin femårsdag, uanset at det er mere end 10 år siden, at Trump gik ind og ændrede amerikansk politik og i øvrigt international politik, siger du så stadigvæk, at vi mange steder i Europa, også i hovedstederne, også blandt de ledende politikere, jeg har sagt, hænger i det gamle verdensbillede, altså hænger i en læsning af, at til syvende og sidst, så kan det godt være, at der er store, væsentlige og svære spørgsmål, men de svar, vi har brug for, de vil komme fra Washington, og i det øjeblik, at vi har set amerikanerne handle, så vil vi andre, han har sagt, placere os i forhold til den holdning, de nu har indtil.
4: Jeg synes faktisk, at der er ved at ske nogle ryk i den europæiske erkendelse her. Man sidder ikke bare og venter på Trump. Jeg vil våge den påstand, at man allerede har taget den besked ned, at vi er mere eller mindre home alone, og at vi skal kunne klare os selv. Men det ændrer jo ikke på, at der er forskel på den korte bane og den lange bane. Mm. Og lige nu, der er håbet selvfølgelig, at Trump får et solidt nederlag ved midtvejsvalget. Og så kan det jo være, at demokraterne begynder at ranke ryggen lidt mere, og der også er nogle republikanere, der vil måske melde klare ud imod det, der foregår i Det Hvide Hus. Så jeg vil ikke sige, at vi bare stadigvæk holder fast i det gamle verdensbillede. Mm. Men det er klart, at Europa har bare ikke for nuværende mulighed for at helt sige farvel og tak til USA. Det er ikke det, der er muligt lige nu. Men de her små skridt, og også altså, vi ser ikke den panik længere, som vi gjorde i starten.
0: Når du siger, at det ikke er muligt for Europa at stå selv, altså det vi jo har diskuteret rigtig meget, Marlene, de sidste snart 5 år, det er jo det der med, hvad vi ikke kan militært, hvad vi ikke kan i forhold til efterretning, hvad vi ikke kan alt muligt økonomisk, hvad ved jeg. Man kunne også sige det på en anden måde, faktisk, og det er det, fordi nu skal vi tale om Tyskland om lidt. Det er det, vi ser i Tyskland i dag. En ting er, om vi militært, kan du sige, fysisk kan gøre det ene eller andet. Noget andet er, om vi kan gøre det mentalt og politisk. Altså, er vi overhovedet enige nok om, hvordan vi skal se på, ja, Trump, Putin, Zelensky og de andre? Er vi det i Europa?
4: Altså, jeg kunne da godt tænke mig en Mert, som var lidt mere klar i mælet og steppede lidt mere op. Jeg synes, det er lidt sørgeligt at se Tyskland, som er så bange for sin egen skygge stadigvæk. Du kan sagtens sige, at vi har jo ikke en magtkerne i Europa, og det er det, vi har brug for. Så det kan jo godt være, at det så bliver McCartney, vi skal have vores lid til.
0: Altså, der er jo nogen, der vil sige, at hvis Australien kan være med i Grand Prix,
4: så kan Canada være med i EU. Og han er jo ligesom den liberale ledestjerne, som alle sukker efter. Den finder man saftsuseme ikke i Tyskland i øjeblikket i hvert fald.
0: Det siger Marlene Wind. 12:42 er klokken på denne her søndag, hvor tyskerne jo altså kigger mod delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Og når vi diskuterer det her så meget, som vi gør, så er det jo altså ikke på grund af befolkningstallet, de et par millioner mennesker. Det er jo altså kun nogle af dem, der skal stemme et par procent af den tyske befolkning. Men retningen i det, man ser i meningsmålingerne og de her svar, dem får vi jo altså i løbet af i aften og i morgen tidlig, den er ganske tydeligt. Det ligner en jordskredssejr. Man kan ikke kalde det andet til alternativ for Deutschland. Jeg har set den både ligge på 40% point i meningsmålingerne, og det der er flere. Det er så en ting i sig selv. Noget andet er jo altså, at mønstret på det nationale plan er det samme. Han havde ikke været kansler ret længe. Den gode Merz, før den første meningsmåling i tysk historie viste, at AfD var det foretrukne parti overhovedet på national plan i Tyskland. Det var jo altså tilbage sidste år, og så har de ellers ligget i måling efter måling og slået CDU, i hvert fald været altså på linje med dem. Det er jo altså, kan man roligt konstatere, et jordskred i sig selv. Og lige om et øjeblik, så er der jo altså også kun et par år tilbage til det næste tyske forbundsvalg. Så hurtigt går historien. Spidskandidaten for AfD i Sachsen-Anhalt, der jo altså ønsker at bruge delstaten som en form for model, en form for eksempel for, hvor partiet ønsker at tage resten af Tyskland hen. Han er en karismatisk herre. Han hedder Ulrich Siegmund.
5: Ich möchte endlich wieder eine Politik für unser eigenes Land machen. Ich möchte Migration neu ordnen. Ich möchte ganz viel Geldmittel freimachen, die wir gerade in der Welt verschenken. Für Menschen, die illegal sind, die straffällig sind und sie dahin umleiten, wo sie hingehören, in unser eigenes Land.
0: Ja, her hører vi altså for en gang skyld en medvirkende, der taler næsten lige så hurtigt, som studieverden gør. Han siger, Siegmund, jeg ønsker, at vi igen kan lave politik for vores eget land. Jeg ønsker at ændre udlændingepolitikken. Jeg vil gerne frigøre en stor mængde penge, som vi i øjeblikket giver væk til verden omkring os. Vi lukker, siger han, hospitaler. Vi lukker skoler, men vi sender penge rundt til hele verden. Det kan ikke fortsætte, og derfor vil vi tage det første skridt i Sachsen-Anhalt. Derfor kan vi endelig jagte en politik, der er i vores egen bedste interesse for vores eget land. Simon Kruse, sådan i sådan et historisk perspektiv, hvor vigtigt er det, der sker eller ikke sker i Sachsen-Anhalt i dag?
2: Jamen, det er da historisk. Hvis man taler om, at nogen til højre for CDU får magt i en tysk delstat, så er det jo første gang siden 2. verdenskrig. Så det er jo nogle markante sammenligninger, man kan lave der. Men man kan også sige, at det ligesom bare er det, som er sket i så mange andre europæiske lande, hvor tyskerne så ligesom har haft en anden strategi, end i hvert fald i nogle andre lande, og hvor det nu har nået et eller andet kogepunkt.
0: Ja, og det er jo det spørgsmål, du rejser nu, Simon. Det er jo det, man diskuterer, jeg har sagt, Tyskland rundt og Europa rundt, og du siger, at det er det samme, som vi ser i andre europæiske lande. Er det det? Fordi du kender udmærket de to holdninger, der jo strides i denne her debat, og har gjort det i de her efterhånden mere end 10 år, hvor AfD har trods alt været en markant aktør på scenen. Der er dem, der siger det, som du siger, nemlig siger, at det her det ligner, hvad vi har set i øvrigt i Danmark, som et af de første steder for 25-30 år siden. Det ligner, hvad vi har set i andre europæiske lande, hvor udlændingepolitik Republikken har ændret politik, ændret partisystemet. Det ligner, vi skal tale om Frankrig om lidt, hvad der sker i Frankrig. Og så er der jo dem, der fastholder det modsatte. Herunder mange tyskere, der siger, AfD er noget andet. De er ikke bare i gåseøjne og sammenligne med Meloni eller Le Pen, eller hvem det ellers måtte være. Hvem har ret?
2: Ja, man kan i hvert fald godt sammenligne med Sverigedemokraterne for eksempel, og der har vi jo set samme udvikling i Sverige. Jamen altså, jeg synes at det er forskellige versioner af den samme politiske tendens og den samme opgør med midterpartierne og den samme polarisering. Så jeg ved ikke, hvordan man skal sætte totalt lighedstegn mellem alle de her partier, men det er jo i hvert fald en polarisering, vi ser i Europa, hvor folk vender sig mod de her midterpartier, som i større og større klumper forsøger at danne regeringer, mens det faktisk er fløjene, det ser vi meget tydeligt i Frankrig.
0: Ja.
2: Hvor det er fløjene, der simpelthen går frem.
0: Ja, og det er måske virkelig en væsentlig pointe her. Så nu ser vi mod Sachsen anden halvdel dag, hvor det er AfD, og der er ikke ret mange dage til, vi måske kan fortælle den samme historie om Berlin, men der er det så Die Linke, det gamle venstrefløjsparti, der står til at klare sig ekstremt godt. Du siger i virkeligheden, Simon Kruse, det her, det er, og det er så hvad? Det, der er lektien i dag, det er ikke så meget, jeg har sagt, omfavnelsen af yderfløjene, som det er afvisningen af de gamle partier, eller hvad?
2: Jamen, altså, det er i hvert fald de her brandmure, som man har forsøgt at sætte op, der kommer under voksende pres og ser ud til ikke at kunne holde. Altså, den her tendens, når jeg siger, det er en tendens, så er det også, fordi man ser det, som jeg siger, i Frankrig. Man ser det også i Storbritannien, hvor de partier, der ligger nummer 1-2, det er partier, der ikke er en del af den etablerede midte. Det er nogle nye partier, der ligesom er kommet stormende ind. Og dem har man jo ikke formået at standse. Og det har tyskerne jo så længe sagt, at det her det er noget andet. Men jeg synes, det her valg viser, at det er det jo ikke.
0: Er det rigtigt, Marlene Wind? Altså, når Kruse understreger, kan du sige, hvor meget det er de samme emner, og i hvert fald den samme retning, som pilen peger, det vi har set i et land som Frankrig, et land som Sverige, Danmark selvfølgelig.
4: Ja, det er jo ret morsomt, at AfD klapper af den danske udlændingepolitik. Det er i hvert fald rigtigt. Men vi har altså at gøre med et parti, der er på højre siden af Marine Le Pen. Ikke også? Det er et parti, som af den tyske efterretningstjeneste har fået betegnelsen altså yderst ekstremistisk. Så jeg mener ikke, at man bare kan sige, det er det samme, vi ser i alle europæiske lande. Det her, det er meget, meget ekstremt. Og det er jo også russervenligt. Vi skal passe på, at vi ikke kun reducerer det til, ja, de fører ikke, så udlændingepolitikken har været lidt forsømt i Tyskland. Det her, det er meget, meget ekstremistiske holdninger. De vil tage handicappede og alle udlændinge ud af de almindelige skoler. Hvor skal de så hen, det ved jeg ikke. Men nedlægge muligheden for at demonstrere for et multietnisk samfund, altså i det hele taget regulere det offentlige rum på en helt anden måde.
0: Men det er også rigtigt at sige, Marlene Wind, det er også rigtigt at sige, at uanset hvad kandidater for det her parti, nuværende eller tidligere kandidater, har sagt på bestemte tidspunkter, så er der jo, og det gælder i øvrigt også de andre tyske partier, forskel på AfD i Sachsen-Anhalt og AfD i andre delstater. Der er måske også forskel på det parti, Alice Weidel, partilederne i givet fald, ville bringe til magten i Berlin, og så på det, man sidder og fører på delstatsniveau. Eller hvad?
4: Ja, man kan jo relativisere det fra nu af til juleaften og prøve at gøre det til et mindre problem, og det er nok ikke så slemt og alle de her ting. Men altså lige pludselig, så står vi med neonazistisk parti, og der er jo flere neonazister i omkring, hvad hedder det, den lederen i Sachsen-Anhalt.
0: Jeg skal lige være sikker, når du bruger formuleringen, lige pludselig står vi med et neonazistisk parti. Altså taler du om AfD, som det står i dag, når du bruger de ord?
4: Det er der i hvert fald mange, der gør. Og det er jo også det, som efterretningstjenesten gør. Man er meget bekymret for det her. Og også den bagatellisering, der finder sted. Vi har altså at gøre med et parti, som er længere ude på højrefløjen end Marine Le Pen i Frankrig. Og ikke engang Marine Le Pens parti, Dansk Folkeparti, vil være sammen med AfD i Europaparlamentet. Det synes jeg altså er ret vigtigt at holde fast i. Og vi tror, vi skal passe utrolig meget på med at bare sige, at det er tyskerne, der ikke har forstået, at man godt kan samarbejde med alle. Det er også en meget typisk dansk position, det her gamle fra Hal Koch og Alf Ross, at alt, hvad der stemmes ind i et parlament, det er legitimt per definition. Ikke? Mm. Altså, vi har meget svært ved at forstå den tyske historie, som man selvfølgelig reagerer på her. Og det kan bare blive rigtig, rigtig farligt, hvis ikke man på en eller anden måde håndterer det. Når det er sagt, så vil jeg sige, at der er også nogle store problemer med CDU selvfølgelig. Mm. Altså, rigtig meget politik i dag handler jo om karisma og om, har du en leder, som er god til at favne befolkningen og adressere deres bekymringer. Og der må man bare sige, at Merz, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til diskussionen om ham, men han har simpelthen ikke, hvad der skal til for at kunne samle Tyskland. Og derfor tror jeg egentlig, det handler mere om det, at man har en meget svag politisk leder i ham. Og det er det, der har givet, tror jeg, delvist i hvert fald medvind til AfD.
0: Og vi skal tale om Merz om et øjeblik efter radioavisen, så har vi også Solvej Gram igennem. Hun er Berlingskes udsendte reporter i Sachsen-Anhalt i dag. Nu kan man sige, Marlene Wind, når du udlægger AfD, som du gør nu, så måske være lige at skyde en gang til, at det her det er et parti, som jeg også sagde før, som har forskellige udgaver af sig, også i de enkelte tyske delstater. Tyskland er et forbundsland, hvor man jo ser, og det gælder ikke bare AfD, men også de andre partier, betydelige forskel fra delstat til delstat. Og så er det jo også et parti, der under Alice Weidel har ønsket at lægge en linje, og i øvrigt har ændret sin nationale kurs. Ikke desto mindre, Simon Kruse, så kan man sige, alt hvad Marlene Wind siger, det er jo de argumenter, der ikke bare er blevet brugt mod AfD, men stadig bliver det. Det bliver det i øvrigt i dele af CDU, CSU, Kristdemokraterne, hvor man er dybt splittet på spørgsmålet om, hvordan man skal se på AfD. Det er jo åbenlyst også tilfældet i SPD, det gamle tyske socialdemokrati, og nær sagt, det der er tilbage af det. Er det ikke rigtigt, hvad Marlene Wind siger? Man kan ikke bare, have nær sagt, sætte lidestegn mellem AfD og så, om det måtte være Le Pen, Meloni, Sveriges Demokrater, hvem man ellers måtte sætte på listen.
2: Nej, altså jeg ser jo mere på det sådan med mit snævre sikkerhedspolitiske briller, hvor jeg er helt enig i det, du siger om de jo er Ruslands venlige og sådan paradoksalt nok i det tidligere DDR, hvor man altså omfavner den gamle imperiemagt i Moskva, som man gjorde oprør mod under samme slogan, vi har sendt deres folk i 1989. Ikke? Men det, man jo ser rent sikkerhedspolitisk, det er, at det er et stort problem, det kan blive et stort problem for Europa, hvis et parti som AfD får magt, som de har agt. Fordi altså, det er jo også, at delstater spiller en meget begrænset rolle, som jeg forstår tysk politik, jeg er bestemt ikke ekspert der, men altså ikke desto mindre, hvis de får en platform for at gå og råbe, at vi skal købe russisk gas midt under Ukrainekrigen, og at hjælpen til Ukraine skal skæres ned, så er vi et meget farligt sted. Man kan også tage det skridtet videre, hvis NATO rent faktisk skulle få brug for at aktivere nogle af de her fælles ressourcer, vi har ved AfD i Sachsen-Anhalt, så spænde ben for det, hvis der skal køres noget østpå til en hændelse i Baltikum. Det er yderst kritisk, når man tænker på den vej.
0: Anders Henriksen?
6: Jo, det er blot, jeg tror altså, vi kan lave masser af sammenligninger med, at Le Pen og det Sveriges Demokraterne. Men det, der måske bare er særligt ved tyskerne, det er jo den, du nævner dig selv, Clemmie, den her med, at de er en forbundsrepublik. Og de har jo faktisk i høj grad selvstændighed i delstater. Mm. Det vil sige, det kan godt blive noget praktisk bøvl her. Fordi ja, det er rigtigt, at det er i Berlin, man vedtager udlændingelovgivning og så videre. Men det implementeres i praksis og administreres i praksis i Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt har deres egen efterretningstjeneste. Du har noget centralt i Berlin, men du har også 16 forskellige decentrale efterretningstjenester, for eksempel. Mm. Det vil sige, i praksis, hvis der bliver absolut flertal til AfD, så skal de implementere lovgivning, som vi ved, de er ikke bare skeptisk, men decideret uenige om. Så det kan blive, i praksis skal det blive enormt bøvlet. For det er ikke et centraliseret system, som vi har i Danmark, hvor det er Rigspolitiet, der har det hele. Det er også det lokale politi i Sachsen-Anhalt, der skal implementere det her. Så der vil være masser af anledninger til, at AfD, hvis de får magten i Sachsen-Anhalt, kan skabe alle mulige formproblemer for Forbundsrepublikken. Der har de jo allerede nu været ude at sige, man skal lige kigge på den der lokale efterretningstjeneste. Ja. Ja. Der fornemmer vi klart, at det er ligesom Trump. Man skal lige have en form for opgør med politisering osv. Så der kan blive en masse praktisk bøvl ved.
0: Prøv lige at holde ender sådan. Nu har du selv en efterretningsbaggrund her. Prøv lige at holde fast i det, du siger her, fordi det er jo en bekymring, der er blevet rejst også, at jeg nær sagt, det går begge veje, fordi der er jo både taler om, at man så kan styre, kan du sige, efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, men i princippet får en regering, hvis AfD danner regering alene, og det er jo så et af de spørgsmål, der bliver stillet i dag, om det vil være muligt, så har de så også adgang til de informationer, som efterretningstjenesten sidder på.
6: Ja, altså min forståelse er, at det konkret betyder det, at hvis de bliver indrigsminister i Sachsen-Anhalt, så har de en eller anden form for oversight indflydelse over, hvem den lokale efterretningschef er i Lenders efterretningstjenesten. Og det vil sige, ja, så får de adgang til at påvirke deres egen delstatsmæssige efterretningstjeneste. Og de her oplysninger, der tilgår delstaternes efterretningstjenester, er jo på en eller anden måde de centrale oplysninger. Og det fører selvfølgelig til en bekymring for, kan man så stole på, hvad efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt på sigt får oplysninger, at det ikke bliver spredt for eksempel til russere. Og derfor er det bare et andet system, end vi har i mange andre lande. Og det skaber bare noget praksisbøvl, det må man bare sige.
0: Jakob Korsbo, det er ikke et hvilket som helst land, vi diskuterer her. Det er ikke et hvilket som helst land omkring det europæiske bord, jeg var inde på tidligere. Det er ikke mange dage siden, at Tyskland gik ud for første gang og pegede på Rusland som afsenderen bag en række af de hybridangreb. Man ser åbenlyst DHL-flyet her, det er så en måneds tid siden nu i Leipzig-Halle Lufthavn. Det er et perspektiv, som Anders Henriksen sidder og tegner op her. Hvad betyder det?
3: Jamen, det er super, super alvorligt. Jeg kan komme med et eksempel her, fordi der har været en stor spionagesag omkring Leipzig-Halle Lufthavn også. Og den har faktisk trådet til AfD, en tidligere medlem af Europaparlamentet, der nu sidder i Forbundsdagen, og hans staff simpelthen, altså hans assistenter, der har været med til at simpelthen spionere og indsamle oplysninger omkring NATO-forsyninger til Ukraine og til Baltikum ud fra Leipzig-Halle Lufthavn. Og det skulle efter sigende være noget, der var kørt af den kinesiske efterretningstjeneste. Det er i hvert fald det, som efterforskningen er kommet frem til. Og der må man sige, hvad der så lige er gået til Kina, og hvad der er gået til Rusland, det aner jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, den her interesse for at spionere mod de her punkter, den har været der længe.
0: Man kan sige, at det, der foregår i Tyskland i de her uger, også det der med hybridkrigen, det er jo også spørgsmålet om, hvorvidt kan myndighederne, hvorvidt kan regeringen gå ud nu, kan du sige, og overbevise en endnu større del af befolkningen om, hvordan man skal se på det her. Der er i Tyskland en udstrakt skepsis over for Rusland, ifølge meningsmålingerne. Der er en udstrakt opbakning til Ukraine, men markant anderledes bag AfD's vælgere. Ja. Ja, og blandt AfD's vælgere i øvrigt på begge spørgsmål, Jakob Korsbo. Og det understreger jeg bare en gang til, så også på et tidspunkt i lyset af, hvad vi diskuterede før, på et tidspunkt, hvor man i store dele af resten af Europa ønsker sig, at Tyskland sætter sig til bordet på en anden måde.
3: Ja, fuldstændig. Og det er jo sådan lidt et paradoks, at selvom vi ser de her generelle trends omkring Rusland og Ukraines støtte, jamen så bliver politikken alligevel ligesom taget som gissel af de her højrerabiate partier. Og det er jo faktisk lidt det samme, vi ser i USA. Når du ser amerikanske meningsmålinger, så er der også kæmpe støtte til Ukraine og så videre. Men alligevel går Trump den anden vej.
0: Solvej Gram, kan du høre mig?
7: Det kan jeg, ja. Hej.
0: Hej, Solvej. Du er Berlingskes udsendte med os netop fra Sachsen-Anhalt i dag. Står du med fornemmelsen i Magdeburg af, at det her det er en dag, man kommer til at skrive om i de tyske historiebøger? Og hvem ved måske de europæiske?
7: Ja. Jeg er næsten lige ved at sige, nu dagen, den markerer det selvfølgelig, men man kan sige, under alle omstændigheder, om de får et absolut flertal hernede i AfD eller ej, så er der op mod 40% af befolkningen, der siger, at de vil stemme på den. Det betyder, at de er det store nye parti i Tyskland, i hvert fald her i Sachsen-Anhalt, på landsniveau har de op mod 29%. Dem kan de ikke komme udenom længere. Og derfor er det, derfor kan man sige, der er AfD af sikkerhedspolitiske årsager især ikke kun et tysk problem, det er et europæisk problem.
0: Også det her skal vi diskutere på den anden side af radioavisen. Der er du med os, Solvej, sammen med alle vores andre gæster. Det er, når vi åbner anden time af denne søndagsavis, hvor vi jo altså sender fra om 3 minutter og så hele vejen frem til klokken 14. Vi skal også tale USA, Grønland og så meget andet. Men nu er der nyheder, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 13.
8: Nu er USA's udsending ankommet til Kiev, hvor de vil forsøge at sparke gang i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. I går besøgte duoen, der består af Steve Witkoff og Jared Kushner, Moskva og præsident Putin, og i dag er det så planen, at de fremlægger det amerikanske bud på en fredsplan for Ukraines præsident Zelensky. På det sociale medie X skriver præsidenten blandt andet, at sikkerhedsgaranti er nødvendigt, hvis en fred skal lykkes, fortæller DR's reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
9: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
8: Ja, men forventningen blandt ukrainerne i Kiev er ikke store, forud for dagens forhandlinger, fortæller han.
9: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva.
8: EU og Grønland ventes at underskrive en aftale om et styrket partnerskab i dag. Her kommer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Nuuk, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også ventes klar med fyldepenne. Og det er stort, fordi der med en underskrevet aftale følger en stor pose penge, som EU gerne vil investere i Grønland. Det fortæller DR's journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
8: Og båndene mellem EU og Grønland er blevet styrket i den seneste tid, efter at USA's præsident Trump har fremsat et ønske om at eje Grønland. Og økonomien i den nye aftale bliver formentlig øremærket, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
8: Et israelsk angreb i det sydlige Libanon har dræbt 4 personer og såret 20, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på mediet X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingen. Tørvejr med gode chancer for sol og så flere skyer ind fra de vestlige og nordlige dele af landet senere på dagen mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Tak til Radioavisen. 13.03 er klokken altså blevet, og som I kunne høre i Radioavisen, så er de jo ankommet Trumps udsendinge, Kushner og Witkoff, til Kiev. Og de er jo altså ikke de eneste, havde jeg sagt, der er i luften denne her søndag. Von der Leyen er på vej til Nuuk. Her skal hun underskrive en ny samarbejdsaftale med Grønland, og som vi jo altså kunne høre i Radioavisen, så er der i hvert fald et løfte om en betydelig øget EU-støtte og i øvrigt et EU-fokus på det grønlandske spørgsmål. Om bordet her, der har vi professor Marlene Wind, vi har selvstændig analytiker Jakob Korsbo, Anders Henriksen, der i øvrigt ligesom Korsbo har en fortid i efterretningstjenesten, er i dag analytiker for det, der hedder Copenhagen Intelligence. Han debuterer i programmet, hvor vi også har fra Berlingske både Simon Kruse, der sidder her i studiet, og Solveig Gram, som jo altså er korrespondent og med os, som I kunne høre lige før Radioavisen fra Magdeburg i Sachsen-Anhalt, hvor det jo altså ikke bare er Tysklands opmærksomhed, men hele Europas opmærksomhed, der rettes hen denne her søndag. Camilla Sabelius har også gjort os selskab. Hun skriver i netmediet Kongressen om amerikansk politik. Hun arbejder som kommunikationsrådgiver ved det, der hedder Fuse, og hun skal gøre os klogere på midtvejsvalget, der jo altså blinker i horisonten, og som kommer til at fylde i de kommende uger i USA og herhjemme. Mit navn er Clemen Kjærsgaard, og dette er direkte frem til klokken 14 på et søndagsavis akkurat. Nå, Solveig Gram, du er stadig med os fra Magdeburg.
11: Det kan du tro.
0: Fortæl mig lige, nu er det jo altså 10 år, jeg nævnte det før, hvor AfD har været en markant aktør, også på den nationale politiske scene i Tyskland. Alligevel må man jo bare konstatere, det er det, man diskuterer også langt ind hos kristdemokrater, socialdemokrater og andre, så er det som om, at der er en del tyske politikere, synes jeg, meningsdannere og andre, der ikke har forestillet sig, at man skulle stå, hvor man står i dag. Når du møder politikere fra AfD, når du møder vælgere, er der en fornemmelse af, at det her, det er nyt, han har sagt, at det er forbibaserende, eller er der en fornemmelse af, at det her, det er, som virkeligheden ser ud, som vælgerlandskabet ser ud, og dermed er tysk politik allerede forandret?
7: Det sidste 100%. Okay. Altså, der er no point of return her. Der kan du ikke... De er alt for store. De gør jo alt for at lukke dem ude. De vil ikke snakke med dem. De vil ikke hilse på dem. Der er nogen, der fortæller, at de spytter foran dem, andre politikere. De gør simpelthen alle grove tricks, fordi de ikke vurderer, at AfD er et stuerent eller demokratisk parti. Men der er intet af det, der har virket. Vælgerne bliver ved med at strømme til dem. Så der, det er på ingen måde forbipasserende. Det er voksne.
0: Hvad kan man gøre, Marlene Wind? Altså i det scenarie, hvis vi nu tager det, nogle af de målinger, man kan lægge til grund i dag. Hvis man forestiller sig et forbundsvalg om 2 år, hvor AfD går ud måske med 25% af stemmerne, måske 27, måske 30, måske 34%. Altså hvor der stadig vil være et flertal, hvis alle de andre partier hen er sagt, og næsten alle de andre sætter sig sammen fra de yderste venstre hele vejen over. Kan man stadigvæk udelukke et parti, der repræsenterer hvad, en tredjedel af vælgerne eller flere?
4: Jamen, hvis det er et ikke-demokratisk parti, så kan man jo godt. Altså, hvis de har objektivt set, jævnfører efterretningstjenesten, ikke er et demokratisk parti, så står der i den tyske forfatning, at så skal de udelukkes. Så der er ikke så meget at spille om. Altså, Tyskland fik jo en af de stærkeste forfatninger i Europa efter 2. verdenskrig, med vidtgående beskyttelse af den demokratiske retsstat. Og der er bare den vurdering, at det her parti simpelthen ligger uden for skiven. Så jeg vil sige... Jeg tror nærmere, at det, vi er nødt til, og det, man er nødt til at se ind i Tyskland, det er, at det er jo ikke bare et højrenationalt parti. Det er også et parti, der har været utroligt dygtig på sociale medier og dygtig til at appellere til vælgerne, hvor de to store gamle partier er nogle maskiner, som kører efter nogle helt andre logikker. Og jeg tror, det er der, man skal sætte ind.
0: Men man skal
4: sætte ind på at modernisere de gamle partier og gøre dem, give dem appel igen. Fordi vi kan jo se nu, det er yderfløjene, der har den appel.
0: Jeg holder lige fast i det her, fordi du forudser jo i virkeligheden, Marlene Wind, altså nu foregriber vi begivenhedernes gang, ikke? Nu forestiller vi os et forbundsvalg, hvor det kommer til at gå AfD så godt, som det går i Sachsen-Anhalt, eller bare i Gåsøjen, så godt, som det går i de nationale målinger, Solveig Gram. Nu hører du Marlene Wind at sige, der er ikke noget at rafle om. Forfatningen siger, at et udemokratisk parti, hvis det er det, man så når frem til, at AfD er, skal, udelukkes. Er det politisk holdbart?
7: Det vil jeg ikke mene, det er. Til en start er det ikke, fordi når de går sammen med så forskellige ideologiske udgangspunkter, så ender de med sådan en grå masse, der hverken kan det ene eller det andet. Og det er jo det, der har udhulet CDU fuldstændig og øvrigt SPD også. De to store gamle kanslerpartier, som jo plejede at kunne skabe nærmest absolut flertal på landsniveau, hver for sig. Og det har de slet ingen chance for. SPD er fuldstændig et af AfD, det gamle Arbejderparti, og CDU er ved at blive det, fordi de rykker så meget ind mod midten, at de slet ikke ligner det, det var engang lige efter 2. verdenskrig. Det er den ene ting. Den anden ting er også, det er rigtigt, her i Sachsen-Anhalt er der en efterretningstjeneste, som har sagt, at AfD er bevist højere ekstremt. Men det er der jo ikke på forbundsniveau. Og så kan man sige, der er en undersøgelse, men det var en, som den tidligere regering lige hurtigt skyndte sig at få ud i verden, at den fandtes, og det var en socialdemokrat, som skyndte sig at få den ud, sådan at den ligesom kom ud. Jeg er ret sikker på, at både Merz og hans indrigsminister Dobrindt, de ønsker, at den nyhed og den undersøgelse, den dør i skyggen et sted, hvor ingen kan finde den. Og jeg vil bare lige sige, det hører også med til billedet, Ulrik Siegmund, han er god på sociale medier, men det ville jo være lige meget, hvis ikke hans budskab var så super populært hernede. Og så siger han, ja, jeg har da nogle medarbejdere, det er gamle nynazister, men det er 20 år siden, jeg er da ligeglad, og det er tyskerne faktisk også, fordi han siger nogle af de ting, de gerne vil høre, og længere er den desværre ikke.
0: Det var så mit næste spørgsmål til dig, Solveig Gram. Altså lige præcis det der spørgsmål om AfD, den måde AfD er blevet mødt på, betragtet af mange politikere i øvrigt og tyske borgere som ekstremistisk, betragtet som et kapitel af den tyske fortid, man troede, man havde lagt bag sig, betragtet som et parti, der var engang med en række tabubrud, som man derfor, hvis man rakte hånden frem, samarbejdede med dem, diskuterede med dem, han har sagt, tog dem alvorligt, så ville man på en eller anden måde gøre sig medskyldig i det. Altså hele den logik, og det er jo ikke en fortidig logik, måske meget vigtigt at holde fast i. Brandmuren står jo i princippet endnu. Det, du møder i Sachsen-Anhalt, er det almindelige borgere, der stemmer på AfD, som er opmærksomme på det her? Betragter man det stadigvæk som, problematisk, eller er man et andet sted?
7: De er et helt andet sted. Jeg talte en, som jo selv stemmer CDU, men hun fortæller, når hun går tur med hunden, så siger man helt åben nu i Sachsen-Anhalt, ja, vi stemmer AfD. Nærmest, vi kan ikke stemme andet end AfD. Nu skal det være, vi vil have noget andet end den her politik. Og det, de især siger, det er migration. For det er der, den helt store forskel er.
0: Marlene Wind, hvad siger du til, fordi nu skal vi tale om Mert som lidt. Du havde pointen før radioavisen også, at du siger, at han kan simpelthen ikke levere varen i øjeblikket. Men altså selve princippet, og det er jo det, som Solveig Kram udfordrer her, princippet i at sige, hvis de andre partier slutter sig sammen, han er sagt fra De Linke, Varenknægt, hvem det ellers måtte være i den ene side til CDU, CSU i den anden, så ender man i virkeligheden kun med at give, i det her tilfælde AfD, en endnu større spilleplade, fordi man i den proces giver køb på sine egne principper, på sin egen identitet i virkeligheden. Det vil sige, at man gør ikke problemet, udfordringen mindre, man gør den større.
4: Jamen, det er meget enig i, at det er et kæmpe problem. Men vi skal også lige huske på, at AfD handler altså ikke kun om migranter. Det handler altså også om Rusland. Og derfor så er en styrkelse og en normalisering af AfD, det svarer sådan set til, at vi har en... Det vi har set i nogle af de centrale østeuropæiske lande, Slovakiet, Orbán, der arbejder tæt sammen med at sende sin udenrigsminister til Moskva i tide og utide. Altså, det kan vi andre jo ikke leve med. Anders Henriksen sagde det lige med efterretningstjenesterne, hvor man allerede nu er i gang med at dæmme op for, hvordan undgår man at informere, hvis nu de vinder og får flertallet. Hvordan dæmmer man så op imod at dele informationer om sikkerhed med AfD's folk? Altså, det er der, vi er. Det er så alvorligt. Så jeg mener simpelthen at reducere det til, at det kun handler om, at Merkel tog fejl med Wir schaffen das, det er en meget, meget stor misforståelse. Det her, det er hele Europas sikkerhed. Venligheden over for Rusland er meget, meget stor i AfD, og det er den altså også i de her øststater. Sachsen-Anhalt, de foreslår endda, at man skal til at udskifte fransk med russisk, og at alle børn skal lære russisk. Simpelthen fordi de mener, at forholdet til Rusland skal normaliseres fuldstændig.
0: Anders Henderson?
1: Ja, bare en lille betragtning, det er jo, man kan jo mene, hvad man ved om AfD, men det er jo en frygtelig situation, også for forbundsregeringen, og det kan bare sige selvfølgelig for efterretningstjenesterne, for er der noget, tjenesterne helst vil, så er det undgå at blive set som politisk værktøj, og det man jo bliver nødt til at acceptere, det er også nu, at AfD vil bruge det her, og sige, at nu er der nu kommer Berlin ind og bruger efterretningstjenesterne som politisk værktøj, hvilket er med til at... og hug på legitimiteten. Så det er en frygtelig situation.
4: Det er en frygtelig situation.
1: Det bedste bud vil være, at tjenesterne vil gøre alt, hvad de kan, for at undgå at blive fedtet ind og viklet ind i det her. Så ja, det er et stort vanskeligt demokratisk problem i virkeligheden, hvis staten i gåsøjne underkender 40% af vælgerne, fordi det er ikke demokratisk nok til at reelt få repræsentation.
4: Men det er det, der står i forfatningen. Sorry to say.
0: Og det er vel også rigtigt at sige, Anders Henriksen, at det, man har siddet lige præcis i forhold til efterretningstjenesten der, og det her, hvorvidt partier og bevægelser er i strid med det, der jo var den gamle vesttyske forfatning, skrevet åbenlyst efter 2. verdenskrig her. Det er jo det, altså spørgsmålet, det dilemma, der efter al sandsynlighed rykker tættere på nu, har jo flimret i horisonten i virkeligheden i flere år. Du siger, det sidste, man ønsker sig i efterretningstjenesterne, det er at blive set som aktører i en politisk kamp, eller værktøjer i en politisk kamp.
1: Absolut, fordi man lever jo af, netop fordi man ikke kan sige alt, hvad der foregår, lever man af, at der på en eller anden måde er tiltro og tillid til, at det man så, når man rent faktisk kommunikerer noget, så stoler folk på det. Og derfor så vil det jo underminere legitimiteten, i hvert fald gå ud fra i Sachsen-Anhalt hos AfD-vælgerne, hvis tjenesten kommer og siger, at det ikke er legitimt, og det er ikke demokratisk, det I stemmer på.
0: Solveig Kram, jeg sad læst op på det her til morgen. Ulrik Siegmund er jo, kan man sige, undfanget i Østtyskland, men født i det forenede Tyskland i øvrigt, 22 dage, tror jeg, efter genforeningen her. Det er jo i sig selv ret tankevækkende. Vi befinder os i øvrigt også et par dage her før 25-året for 9-11. Man bliver mindet om, kan man sige, nogle tidsperspektiver her. Præcis på det her spørgsmål, synet på, lad os bare tage det, isoleret set Rusland, synet på russisk som sprog, synet på den fælles historie, man jo så på, skal vi sige, godt og ondt, vil være diplomatisk udtryk her, har med Rusland. Hvor meget fylder det for folk i Sachsen-Anhalt?
7: Jamen, der er ingen, der siger, at jeg stemmer på AfD, fordi de er ruslandsvenlige. Mm. De snakker om migration, de snakker om, at altså, Ulrik Sigmund har også en hel masse, siger, at han vil skaffe nogle arbejdspladser, og den slags erhvervspolitik, om den er realistisk eller ej, det kan man godt tvivle på, men han siger i hvert fald nogle ting, de gerne vil høre. Der er ingen, der siger, at Gud, hvor dejligt, han vil have, hæve sanktioner, vi vil gerne have billigt, fordi benzinpriserne er helt vilde hernede, ligesom hjemme hos os, og de vil også meget gerne af med ukrainerne. De har relativt den gruppe migranter, de har flest af. De har ikke særlig mange migranter sammenlignet med resten af Tyskland, især ikke Vesttyskland, men den, de har, det er udover polakker, så er det ukrainere. Og det er sådan i Tyskland, så vidt jeg forstår, så kan man faktisk ikke arbejde, når man kommer og søger asyl. Og det gør, at når du går der og ikke har et job og ikke kan få nærmest hverdagen til at hænge sammen, og alle flytter fra din hjemegn, så kommer der nogen, som får penge i stedet for ikke at lave noget. Det skaber simpelthen et raseri blandt befolkningen, så vidt jeg kan dømme. Og så vil jeg bare lige sige en ting i forhold til Rusland. Altså, fordi hvorfor er det, at Østtyskland, så kan man sige, ikke har det samme problem med den? Hvorfor er de ikke bange for, at de kommer og invaderer os, ligesom vi alle sammen er? Hvorfor synes de ikke, at Ukraine er det store offer her? Og en af forklaringerne er simpelthen, at østtyskerne, dengang muren faldt, dengang Sovjetunionen gik i stykker, der blev østtyskerne indlemmet i Vesttyskland, så de kom ikke ind og fik deres helt egen nationale identitet. De kom bare ind i den her, de blev sådan tvunget ind i den der vestlige sfære, men stadigvæk behandlet som om, de var en lillebror, der ikke kunne finde ud af noget som helst selv. Og den dag i dag er der, når du kører gennem Sachsen-Anhalt her, jeg er lige kommet fra Berlin, der sker ingenting. Der er ingen mennesker i de byer, man så kommer igennem. Det er helt utroligt. Der er en kæmpe forskel på øst og vest stadigvæk. Så der er et eller andet kompleks der, som delvist i hvert fald forklarer, hvorfor det ikke skræmmer dem så meget herover, at AfD er så ruslandsvenlige.
0: Men du ser i virkeligheden også, Solvej, her til en start, du siger, at det her, det er hverken det første, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde, folk selv bringer op, hvis de bliver spurgt.
7: Slet ikke. Jeg har snakket med mange, der er ingen af dem, der har sagt det som det første, men det skræmmer dem så heller ikke.
0: Og der ligger jo så også i det her, nu nævnte jeg før, det her med Sigmund, som er født efter at Tyskland blev genforenet. En ting er, og det er måske en af de ting, vi har svært ved at forstå i Danmark, eller som ikke-tyskere, en ting er Berlinmuren, altså en ting er, hvad det delte Tyskland var til og med 1989 eller 90. Det, du beskriver her, er også, hvad det delte Tyskland så har været i de her menneskers oplevelser og erfaring. I de sidste årtier, ikke?
7: Præcis. Jo, og de har oplevet en ekstrem afvandring. Det er faktisk også noget af det, som Ulrik Sigmund siger. Han siger, jeg vil sørge for, at folk kommer hjem igen, tiltrække tyskere, og så vil han smide indvandrere ud. Fordi, som han siger, det her er et land, altså, hvis, når alle de unge flytter væk, så giver det jo sig selv. Det er ligesom det var i Polen for tidligere, Ungarn stadigvæk, eller i hvert fald indtil Orbán blev væltet. Der er det jo, når de unge flytter væk, så flytter jo fremtiden væk, ikke også? Og der ligger nærmest ingen vigtige arbejdspladser herovre. Der ligger ingen forskningsinstitutioner. Der ligger, lige vil sige, så godt som ingenting. Og dem, du snakker med på gaden, det er altså gamle mennesker. Så når du går rundt på gaden i Tangermünde, for eksempel, hvor Sigmund Ulrich kommer fra, hvor jeg var på besøg for nylig. Så det er sådan lidt nogen, og det er meget faldefærdigt også. Selvom det gamle smukke byer, så er der ekstremt meget, som man kan se, det havde virkelig brug for en helt utrolig kærlig hånd, så kunne det blive flot. Så det er sådan en smuk, men trist del af Europa, det drejer sig om det her.
0: Korsbro.
3: Ja, nu snakker vi om den her, hvad kan man sige, pro-russiske tilgang, men jeg tror, det vores lytter skal være opmærksomme på, det er, at der er jo en meget stærk pacifistisk tradition i Tyskland. Og det er jo den AfD og Sarah Wagenknecht og så videre spiller på. Så man kan sige, de prøver jo ligesom alle de her kontakter, de har til Rusland og så videre, sådan en nationalistisk karakter. Den gemmer de ligesom bag det her pacifistiske retorik. Hvis bare vi lader være, og det er også fordi forbundskansleren støtter Ukraine og alle de der angreb i Tyskland. Ja, men det er også på grund af, at vi støtter Ukraine. Hvis bare vi lader være med det, skal det hele nok gå, og så kæmper vi også mod immigration og sådan noget. Og det er jo lidt det samme, Trump gør. Fordi hvis vi kigger på USA og måden, han har ligesom fået kontrollen med det republikanske parti på, det er jo også ved at få alt den her retorik ud om The Forever Wars og støtten til Ukraine går også ud over amerikanerne, og hvis bare vi kan holde os ude af alt det der, så skal det hele nok gå, og nu laver jeg nogle gode deals med Kirill Dmitriev og Vladimir Putin, så bliver det hele honky-dory, ikke? Og det er det samme, der kører. Mm. Og så har man så sådan nogle folk, som måske kigger lidt mere dybt i kortene, som tænker, nej, det er nok ikke så smart, det her.
0: Det siger Jakob Poulsbo. Ja, din motto, Solvej, værsgo.
7: Okay, tak skal du have. Jamen, det er jo bare, det er jo rigtigt, AFD er jo storslem, hvad det her angår, men du har altså også i den venstre fløj af SPD, du har også blandt CDU indtil for nylig. Der er nogen fra SPD, der stadigvæk mødes med russere, og du har nogen fra CDU, der virkelig har lavet mange, mange business, meget, meget forretning med Rusland. Så den der venlighed over for Rusland, den ligger under, altså lige under overfladen hele vejen rundt. De linke er også meget, meget pro-fred, og derfor pro-Rusland. Så det kan godt være, at AFD er selvfølgelig de slemme her, men krigen skal ikke være slut ret længe, før de alle sammen suser i den retning, tror jeg.
0: Er det ikke en selvstændig pointe, Jakob Korsbrun og Solvej beskriver, der kommer jeg til at tænke på Gerhard Schröder, den tidligere kansler, der gik nærmest lige direkte fra kanslerkontoret til et job i Gazprom. Det var en anden tid, ja. Ville han måske selv sige. Men er der ikke en pointe her også i at sige, at vi har vel også i Ukrainekrigen været tilbøjelig til at søge en grad af enighed, været tilbøjelig til at søge en grad af konsensus, hvor det kan godt være, at det er et flertal af tyskerne, der ser, som jeg sagde tidligere, på Rusland på en bestemt måde, Ukraine på en bestemt måde. Det synes meningsmålinger indikerer. Men det mindre tal, man så taler om her, det er faktisk en betydelig gruppe af mennesker, der så i forvejen har også en række, jævnfør hvad Solvej siger, en række andre sociale og økonomiske bekymringer, som er fuldstændig legitime.
3: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og det er jo godt, Solvej lige bredt den endnu mere ud, fordi omkring SPD og så videre, det er fuldstændig korrekt. Gerhard Schröder har været til stor sammenkomst på den russiske ambassade i Berlin efter 2022, så sent som i sommeren 2022, jeg mener faktisk også i 2023. Så der er simpelthen bredt i Tyskland en opslutning bag det her, og det er hele det hav, som AFD også fisker i, og Sarvagenknecht fisker i det, og de linke fisker i det. Og ja, det er stærkt i Tyskland.
0: 13.21 er

0: Meine Damen und Herren, wir lassen uns von diesen Leuten die Bundesrepublik Deutschland und alles das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erreicht haben, bei allen Fehlern, die es gibt, bei allen Problemen, die wir haben, aber wir lassen uns von diesen Leuten unser Land nicht kaputt reden.
1: Nicht kaputt reden. Vi skal ikke tale vores land i stykker, siger han jo altså, Frederik Merz, mine damer og herrer. Vi lader os ikke påvirke af disse mennesker, der er FD. Han taler om Forbundsrepublikken Tyskland og alt det, vi har opnået i de seneste år og årtier, trods alle de fejl, der er, og alle de problemer, vi har. Og så slutter han jo altså, som jeg lige sagde, med denne her opfordring. Vi skal ikke lade disse mennesker tale vores land i stykker, Marlene Wind. Uanset hvad han siger til sine kampfæller her, så sagde du altså før radioavisen, der er noget, han mangler. Hvad er det?
2: Jamen, han mangler den karisma, som en moderne leder skal have for at blive en succes. Altså, de skulle måske have haft ham der, Boris Pistorius, eller en anden lignende, til at være kansler. Nu er han socialdemokrat, så det gør lige, der er et problem der. Men altså, nu taler vi om type politikere. Altså,
1: du siger, han er socialdemokrat, men han har styrker også.
2: men han var i hvert fald populær, ikke? Og der mangler noget. Altså, han appellerer simpelthen ikke mere til den brede befolkning. Men der er jo også nogle andre lavt hængende frugter, som vi hørte Solvej tale om, Solvej Gram fra Berlingske, nemlig alt det her med dårlige infrastrukturer, ingen arbejdspladser, alle de lavt hængende frugter. Hvorfor har man ikke fået gjort noget ved det? Altså, det kunne jo være, hvis man havde sørget for at få udbygget og hvad skal man sige, videreudviklet nogle af de her østeuropæiske eller øststater i Tyskland, at man så havde stået anderledes. Men altså, Merz er, vil jeg sige, et kæmpe problem. Han er heller ikke nogen europæisk leder. Han har simpelthen ikke det udsyn, der skal til. Og han spiller bare ikke rollen som landsfader godt nok i Tyskland. Så jeg tror, han ser ind i en meget hurtig afslutning af sin karriere, hvis de i hvert fald vil redde noget som helst i CDU.
1: Solvej Gram, der er jo dem, der relativt åbent diskuterer, om CDU kunne være på vej mod sprængning. Altså, hvis det går i Sachsen-Anhalt i dag, som nogen forudser, så vil man få, da man har den allerede, en intern diskussion i CDU om, hvorvidt man skal holde brandmuren stående, eller hvorvidt man skal række hånden frem til FD. Så kan man for alvor tale om, at der bliver skrevet tysk historie. Lad os lige prøve at tage den her med Merz. Deler du Marlene Winds vurdering af, at han er en mand, der simpelthen mangler, han har sagt, de personlige kvaliteter til at sætte en tydelig retning?
3: Altså, personlige kvaliteter, det kan du sige, det gør han, men man kan heller ikke sige, at Merkel var nogen eller er nogen charmetrol. Hun levede heldigvis stadigvæk, men hun ikke kan så længere. Hun var jo tværtimod relativt tilbagetrukket. Jeg vil sige, at Merz' store problem er, et, han har overtaget CDU, som var ledet af Merkel i 16 år, og derfor var meget tættere på midten, end det CDU, han egentlig vil stå i spidsen for. Og de CDU'er, der er tilbage, som egentlig er mere ude til højre, de er meget, meget utilfredse med, at Merz indretter sig så meget på sit koalitionspartner, SPD, som jo lige nu ligger til 12-13%, men alligevel har ekstremt stor indflydelse. Han har ikke kunnet præsentere én reformpakke nu siden februar sidste år, hvor folk virkelig siger, du godeste, Gerhard Schröder gjorde det, nu har Friedrich Merz også gjort det. Tyskland kommer på en eller anden skrab kur, vi gør det her, det her, det her, og så er det bare lige ud på autobahn. Det har han ikke formået, fordi han retter sig for meget efter SPD. Og så kommer så hans egen personlighed spænder igen og igen ben for ham. Han kommer til at love for meget, han taler for åbent. Og om det er hans egen personlighed eller manglende politisk erfaring, det skal jeg ikke kunne sige. Mit bud er, at hvis han bare havde kunne præsentere en eller to succeser, som han kunne henvise til, så ville tyskerne tilgive ham meget. Bare en sidste ting, fordi en ting, vi ikke har drøftet, er jo, han kunne jo gøre det, at han trak migrationspolitikken til højre, sagde til SPD, enten er det nu eller aldrig, vi er nødt til at gøre, ligesom de gør i Danmark. Og så kunne det jo være, at han kunne få AfD lidt ned i meningsmålingerne.
1: Ja, og det bliver så det sidste spørgsmål til dig her, Solvej Gram. Hvis ikke han gør det, altså hvis det her partnerskab med SPD eller den interne splittelse i CDU-CSU fylder for meget, hvis ikke han lægger det, som en stor del af de tyske vælgere vil opfatte som en markant anderledes udlændingepolitik, siger du så er man på vej mod, så får man et forbundsvalg om et par år, der kommer til at minde om det, vi ser det.
3: Enten det, og ellers så tror jeg simpelthen, at Friedrich Merz skal blive tvunget til at træde tilbage, og så ville det nærmere være en Hendrik Wüst fra Nordrhein-Westfalen, en anden stor CDU-figur.

0: som kunne tage pladsen. Han har langt bedre opbakning, og han vil kunne føre, tror jeg, CDU i en bedre retning. Der er forskellige scenarier, men der er ingen tvivl om, der er en enorm krise i det parti, og hvis ikke der sker noget, så kommer de til at betale for det.
1: Solveig Gram, tak for det. 13:27 er selv klokken blevet. Det var Solveig Gram, der var med os direkte fra Magdeburg i dag i Sachsen-Anhalt, og der sker jo altså ting og sager. Von der Leyen er på vej til Nuuk, for det skal være løgn. Der skal underskrives, som jeg har nævnt, en gang en ny samarbejdsaftale mellem Grønland og EU. Her er både Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen naturligvis med sig. Er der jo altså også sket noget i Kiev? Her er Witkoff og Kushner, Trumps to udsendinge, landet for at diskutere fred. Trump og midtvejsvalget skal vi diskutere til sidst i denne her udsendelse, for det skal der hilse at sige, at der også er et vist drama der. Der er ikke mange døgn til, at Trump stiller op til et konvent, man aldrig har set magen til i forsøg på at samle det republikanske parti, der jo i øjeblikket har nogle udfordringer frem mod midtvejsvalg. Også det skal vi diskutere her i den næste halve time af P1 Søndagsavis. Det er Akkurat.

0: Ja, og en del af baggrunden jo altså også for valget i Sachsen-Anhalt, og i øvrigt også for dansk politik og politik i en række europæiske lande, det er jo det spørgsmål, som også har ligget som en form for baggrundsvariabel i de foregående 75 minutter, nemlig den her tilstand af hybridkrig, vi befinder os i. Anders Henriksen, hvis Merz kunne bestemme, tror jeg, at man ville tale mere om det. Nu har vi nævnt Rusland et antal gange. Tyskland gik ud forleden dag efter ugers undersøgelse, pegede direkte på Rusland, traf efter tyske forhold nogle ret dramatiske beslutninger i forhold til at lukke det russiske hus i Berlin og så videre i forhold til at pege tydeligt på Rusland som en afsender af denne her form for hybridkrig. Hvor tydeligt står det, tror du, for tyskerne? Så kan vi tale om danskerne, om lidt om det bredere europæiske billede. Hvor alvorlig denne her hybridkrig er, hvor kompleks den er, hvad den indeholder?
1: Ja, der er mange spørgsmål i det enkelte spørgsmål, du stiller her. Jamen, den politiske kontekst er jo, at Tyskland er særligt eksponeret for det her, og det er det jo af de samme grunde, vi har siddet og snakket om i en times tid, at russerne, og jeg ved ikke, om de lytter til dig, Clemen, men russerne følger også med. Og russerne ved godt, at tyskerne i høj grad sidder lidt på hegnet i forhold til, hvor langt skal man gå i forhold til støtten til Ukraine. Tyskland er vel, vil jeg umiddelbart mene, det land i Europa, der i de sidste 10 år har været mest udsat for russiske påvirkningskampagner, hybridkrig, sabotage, finansiering af parlamentarikere, og det er der ikke for ingenting. Det er jo fordi, at Tyskland er jo lidt, det er jo lidt den bløde bo i Europa, at de ligger ikke nødvendigvis så hårdt på politisk på støtten til Ukraine, som vi gør andre steder, og det ved russerne godt. Så hybridkrigen er grundlæggende en stor russisk påvirkningskampagne. Den skal grundlæggende sende signal til den tyske befolkning om, at det har en pris, det her. At så længe I bliver ved med at støtte Ukraine, som jo trods alt sender droner i luften over Moskva, så er der en pris at betale internt i Tyskland også. Så måske man i Tyskland skulle man lige genoverveje sin støtte til Ukraine. Det er det, der grundlæggende hele formålet med hybridkrigen, det er at få de europæiske lande til at trække støtten til Ukraine. Det er grundlæggende det, hele formålet handler om.
0: Ja, og lad os lige prøve at holde fast i det et øjeblik, fordi nu kender vi billedet, tror jeg, de fleste af os, at denne her frø, der ender med at blive kogt ihjel, fordi der bliver skruet op for varmen i gryden så langsomt, at den ikke opdager det, før det er for sent, Henriksen. Man kan jo sige, at denne her hybridkrig, som vi er vidner til, du siger, den skal teste os, ikke også? Den skal teste os, den skal provokere, den skal splitte os. Så går det vel i virkeligheden meget godt for russerne, hvis der skal være uenighed om det her, hvis vi skal skændes om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvor alvorligt det er, så har Putin, han har sagt, vel lykkes med sit mål?
1: Det er jo også et stort sats, han laver Putin der, ikke? De kan jo også gå den anden vej. Det kan også ende med, at det galvaniserer europæerne mod russerne, ikke? Det er jo sådan hele tiden balancegang, de skal træde. Der er en tærskel i artikel 5 i NATO, som de skal holde sig under, og så skal de hele tiden kontinuerligt passe på, at de ikke giver bagslag. Nu hørte vi den danske forsvarsminister for nylig ude sige, hvis vi bliver ramt af det bare gør i Danmark, at vi kommer til at støtte Ukraine endnu mere. Mm. Hvis det er det, der er resultatet af det, så vil det give bagslag for russerne. Men det er jo ikke forkert at sige, at det i hvert fald ser ud til at virke i Tyskland. Det ser i hvert fald ikke ud til at have galvaniseret AfD og AfD's vælgere imod russerne. Tværtimod taler de jo om, at nu skal vi også passe på, og vi har jo også selv støttet Ukraine, og er det grundlæggende i Tysklands interesse at blande os for meget i den konflikt? Og det er det, russerne gerne vil have, man tænker på. Og så vil de selvfølgelig gerne have fra russisk side, at man internt i Europa, EU, af de 28 lande, at man internt er uenig her, fordi jo mere splittet vi er internt, jo sværere bliver det at have en samlet front over for Rusland. Så i den forstand kan man også sige, at det virker.
0: Jakob Korsbo, det er et år siden, vi diskuterede droner over danske lufthavne. Det afstedkom jo, som vi husker, for regeringen kolossale problemer i offentligheden med at styre den diskussion, styre perceptionen, styre fortællingen omkring det. Hvad er det for en politisk udfordring, der er i forhold til at tale om den her hybridkrig, for vi kan diskutere hybridkrig her i det her format, I har med al jeres ekspertise i overvis beskrevet, hvor kompleks det her ville være. Hvad hvis jeg siger til dig, kampen for at overbevise vælgerne, borgerne om, hvor alvorligt det her er, den er ikke vundet?
2: Nej, den er ikke vundet, men jeg vil sige, for mig er det egentlig afgørende, at problemet er et endnu større mål for Putin i virkeligheden, end at bekæmpe Ukrainestøtte, det er nok også at splitte Europa, splitte NATO. Putin har allerede haft succes med at splitte USA fra NATO. Og nu står de andre lande der og kigger på hinanden, og Putin forsøger jo fortsat at sætte kiler ind imellem os. Og derfor kan man sige, at det var jo os, der egentlig opfandt det her med at koge frøen langsomt, da vi holdt støtte til Ukraine tilbage og sådan noget. Vi turde ikke gøre sådan og sådan, fordi så var vi bange for, at frøen ville hoppe ud af gryden og alt det der, som jeg kaldte sludder dengang. Nu laver Putin den mod os, og han gør det betydeligt meget mere succesfuldt. Desværre. Så man kan sige, det der er behov for, det er jo en samlet reaktion. Putin er glad, så længe det er Merz, der bliver tvunget til at reagere. Mm. Så længe det er Mette Frederiksen, der bliver tvunget til at reagere. Så længe det er Donald Tusk, der skal reagere, osv. Mm. osv. Og vi kan ikke finde ud af at reagere samlet. Og som jeg sagde i første time, så vil Donald Trump ikke se det her. Det siger han jo selv. Det er ikke noget problem. Fordi Putin vil ikke angribe NATO,
0: nej.
2: Fordi han har så godt et forhold til Putin, siger han jo. Så det, for ham er det ikke noget problem, og derfor kan vi ikke bruge NATO til at løse det her. For det var det, man ville have gjort normalt, og derfor så kigger europæerne rundt, hvad delen gør vi?
0: Ser du, Anders Henriksen, i forlængelse af det, som Korsbro ser nu, ser du von der Leyen's besøg i Nuuk i dag som et udtryk for det her? Er der altså et udtryk for, at der er en dansk regering, og så altså også i det her tilfælde en kommissionschef, der har, kan vi sige, taget det her til efterretning? Det, som Putin frygter mere end noget andet, det er at møde en samlet europæisk linje, så det er det, vi skal møde ham med.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, besøget det op har noget med Rusland at gøre, men jeg ved det ikke. Men det illustrerer måske det, som Malene sagde meget tidligt, det her med, at vi jo sådan set holder op med at kigge på amerikanerne, vi skal løse nogle problemer.
0: Mm.
1: Så kigger vi internt i Europa. Vi regner ikke med, at amerikanerne kommer. Vi regner med, at vi skal løse det internt i Europa. Udfordringen er jo så bare, at hvordan gør vi så det? Og der må jeg jo være enig med Jacob, at det er jo vanskeligt i øjeblikket nu. Vi skal øge prisen for det, russerne gør. Ikke?
0: Mm.
1: Det skal ikke kunne betale sig for Rusland at lave hybridkrig i Europa. Og hvordan gør vi så det? Og det, vi traditionelt har gjort, det er, så har vi smidt nogle diplomater ud, og så har vi lukket nogle konsulater, og det gør man også. Så sanktionerer vi russerne, og de er jo på, hvad er vi på, 2021 sanktionspakke. Vi mangler ligesom på en eller anden måde nogle flere trin på den eskalationsstige, fordi vi skal øge prisen endnu mere, for det ser ikke ud, som om det virker.
0: Siger du så dermed, når man vælger for eksempel at lukke det russiske hus i Berlin, det her kulturhus i forbindelse med det her, når tyskerne går ud, siger du så i virkeligheden, hvis man ønsker at vise handlekraft over for russerne, hvis man ønsker at straffe dem, som de kan mærke det, så er det for lidt?
1: Jamen, det må vi jo se. Vi må se, om det holder op. Men mit bedste bud er da, at russerne ikke bliver synderligt imponeret, at de får lukket et kulturhus i Berlin i forhold til det, de rent faktisk har, i forhold til det, de rent faktisk laver. Jeg tror, hvis man lægger alle de hybridangreb, det er jo grundlæggende afbrændinger, sabotage, det er jo alvorlige ting. Hvis man lægger det hele sammen til et samlet hele, så vil det mene, at de i alvor overstiger, altså vi begynder nærmest artikel 4 og 5, vil jeg sige, hvis du lægger det hele sammen i det, russerne har lavet. Og så tror jeg måske ikke, de ryster i bukserne af, at vi lukker et kulturhus, hvor der sikkert ikke er særlig mange besøgende i forvejen.
0: Hvad frygter du, Anders Henriksen, altså for eksempel, når folk taler om risikoen for, at Putin skulle provokere Baltikum, finde en måde at udfordre Baltikums suverænitet på, at det måtte være det næste punkt på hans liste? Er det sandsynligt?
1: Det tør jeg ikke sige, men det er vel det, vi alle sammen sidder og tænker den her tid. Der har været to eskalationer, jeg tror, vi skulle sidde og holde øje med. Vi skulle holde øje med at eskalere russerne i forhold til at få os til at lade være at støtte Ukraine.
0: Mm.
1: Og det viser Leipzig. Det gør de. Hvordan reagerer vi så på det? Og den anden bekymring for eskalation har handlet om det, som du siger her. Føler de sig så emboldet nu, så de kunne finde på at tage en lille bid for at teste os?
0: Tage en lille bid?
1: Ja, det er jo... Har de tænkt sig, prøv at tage lidt af Estland, Litauen, eller så videre, for at se, hvor meget står vi egentlig sammen i NATO. Og det har jeg ikke nogen indsigt i, om de tænker sig at gøre, men det er selvfølgelig det, bekymringen så også er. Jeg vil sige, personligt kan jeg godt have en bekymring for, at russerne, jeg synes jo ikke nødvendigvis, de er særlig gode til at læse europæerne. Altså, at de tror måske, at vi er mere bange for dem, end vi egentlig er. Så mit bekymring vil også være, at russerne kommer til at gå for langt, fordi de tror, at vi ikke står sammen i bussen. Og det gør vi ikke alle sammen i Europa, hvis rykker sammen i bussen, men det vil man jo gøre nogen steder i Europa. Så jeg tror, kombinationen af deres historiske dårlige evne til at læse os, samtidig med det, vi kan se nu, som er en øget risikovillighed, det kan godt føre til noget, der ikke ser særlig beroligende ud.
0: Korsbro.
2: Jeg er meget enig, Anders. En ting, vi sjældent taler om, det er, hvad der sker op ved Svalbard nu. Fordi der har nordmændene rent faktisk tilbageholdt et såkaldt russisk, og nu laver jeg gåseøjne i radioen, det fungerer ikke så godt, men forskningsskib, som jo selvfølgelig lå og var i gang med at kortlægge noget kritisk infrastruktur. Og der er jo en 1920-traktat om Svalbard, og det ligger ubeskyttet hen. Så altså, vi skal vi bliver nødt til at kigge meget grundigt på det her, fordi pludselig kan der være noget, og igen, sigtet med det er at splitte os. Sigtet med det er, at nogen siger, nej, det er ikke artikel 5, og det der. Og vi ved jo sådan Trumps, hvad Trumps position er, det er, jeg kan klare det med en samtale.
0: Ligger der ikke også i det bliver sidste spørgsmål, Korsbo, i denne her runde på det her, men når nu vi hører Anders Henriksen beskrive det, som han gør, i virkeligheden siger han, der er en risiko her for, at Putin undervurderer, hvor alvorligt vi faktisk vil tage det, eller, det var så dit forbehold, hvor alvorligt nogen af os vil tage det. Altså, der vil være steder i Europa, nogle hovedsteder, godt kom i tanke om en, vi befinder os i, hvor man vil tage det her meget alvorligt, og så vil der være andre steder, hvor man lige lader telefonen ringe næste gang. Ikke?
2: Lige præcis, og det er det, Putin fisker efter. Mm. Og man kan sige, grunden til, at nogen af os har råbt temmelig højt, temmelig længe omkring det her, det er lige præcis bekymringen for, at Putin tager det så langt, at vi kommer til at komme ind i en åben krig. Det, vi taler om mordkomplot også. Altså, Leipzig-dronerne, det kunne have gået rent galt. Så, altså, og der, vi har set evidens for sådan noget tidligere også. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at stå med skægget i postkassen, hvis vi ikke forstår at afskrække Putin, for det handler om at gøre noget, der er kraftigt nok til at afskrække.
0: 13.40 er klokken, og vi er gået dermed ind i de sidste 20 minutter af denne søndags akkurat. Nu har vi brugt noget opmærksomhed også på Donald Trump og hans fredsmission i denne her weekend. I går var de jo altså hans to udsendinger i Moskva. Her for hvad? En time siden eller sådan noget, er de blevet modtaget i Kiev. Men som I kunne høre på panelet, så er der i hvert fald ikke rundt om bordet her i nyhedshuset den store forventning til, at der kommer så meget ud af det. Han har da også en del på bordet, Donald Trump. Der er en Iran-krig, som vi har nævnt. Og så er der jo altså et midtvejsvalg på vej om et øjeblik. Der er gået omkring en måned uden de såkaldte pressebriefing og pressemøderne i Det Hvide Hus, men det blev der lavet om på forleden. Posten som pressetalsmand står ledig i øjeblikket. Jeg ved ikke, om der er nogen af de tilstedeværende, der kunne finde på at lægge billet ind på den, men derfor prøvede man noget, man i øvrigt har gjort før. Man gav vicepræsident J.D. Vance muligheden for at møde journalisterne. Det blev en pressekonference, der rent emnemæssigt, kan man sige, skød i forskellige retninger. Journalisterne ville også vide, hvordan vicepræsidenten ser på præsidentvalget, der jo altså kun er 2 år væk. Der kommer en snedig udgave af det spørgsmål, der skal få ham til at svare på det, og så får I en bid af Vance svar efterfølgende. Kommer her.
3: First of all, I'd encourage any Republican, if you care about the country, and I think all of us do, you should be focused not on a job a few years from now, you should be focused on the midterms. And that's the approach that I've taken. I think people sometimes don't believe me because they assume you're the vice president. You must think about this all the time. What I'm focused on, man, is trying to get as many Republicans as elected as possible so that we can do as much good as possible for the second 2 years of the Trump administration. That's a long time. There's a lot of opportunity there.
0: Der er stadig 2 år tilbage af denne her Trump-regering, understreger jo altså Vance her. Han vil ikke svare på, om han selv stiller op, men derimod så opfordrer han enhver republikaner til at gå ind og nu lægge alle de kræfter, de har i midtvejsvalget. Nå, Camilla Sibelius, vi har jo hørt Trump også love, at han vil på landevejen og arbejde hårdt for det her. Vi skal tale om det her underlige konvent, der er på vej i løbet af de næste døgn. Det er en uhørt opfindelse i Dallas, skal det finde sted, men lad os lige prøve at holde fast i præsidenten her. Hvor mange republikanske kandidater til repræsentanternes hus og senatet ønsker sig ikke besøg af Trump? Altså, hvor mange ønsker i virkeligheden i øjeblikket, at det her midtvejsvalg må komme til at handle om noget andet end ham?
4: Jamen, det er jo lige præcis nøglen i det, Trump står med. Vi har jo haft et årti, og det er jo virkelig tankevækning. Vi har haft et årti, hvor Trump har stået for at pege på de kandidater rundt omkring i staterne, til henholdsvis huset og senatet, som han ønskede sig ind. Nu står vi i en situation, hvor han måske ikke længere er det eneste svar på det spørgsmål. Så han er stadigvæk center for partiets magt, men vi begynder at ane nogle sprækker i det fundament, der hedder, er han så også en del af en vinderstrategi for et samlet parti? Og når vi så taler om det her magiske konvent i Texas, som de har opfundet til lejligheden, så må man jo bare sige, at der er mange republikanere, der bliver væk af den simple årsag, at den, de MAGA-budskaber, som, som Trump kommer med, det passer ikke i den lokale strategi, der skal til for at slå en demokrat på den anden side. Og sådan overordnet set, så er der demokraterne på den ene side, som slår på alt det, som... Og det gælder jo også, hvad vi hørte tidligere i forhold til Tyskland. Hvis man lover noget, så er man også nødt til at holde det. Og Trump har haft en America First-strategi, som langt hen ad vejen handler om at få løftet den amerikanske økonomi, sikret amerikanske arbejdspladser, sikret, at den industri, som er død hen, den blomstrer op igen. Og de løfter er bare ikke indfriet. Den almindelige amerikaner arbejder stadigvæk mere. De har ikke en oplevelse af, at deres egen økonomi er blevet stærkere. Og det er en kæmpe akillesal, og det er der, demokraterne har tænkt sig at sætte ind. Det er det, vi hører i klippet, J.D. Vance svarer på her. Når man kigger på de stater, hvor republikanerne virkelig skal holde fast, blandt andet North Carolina og heriblandt også Texas, så handler det meget mere om en kulturkrig. Det handler om en politisk identitet, hvor vi er inde i substansen af, hvad vil det sige at være amerikaner, hvad vil det sige at være patriot.
0: Nå, lad os lige prøve at holde fast i det her. Man kan jo talt om i forhold til Markerland, altså Markerbevægelsen, at der har der været ret tydelige, altså jeg har sagt blodsprængninger, i over en længere periode end en herre som Tucker Carlson, tidligere Fox News, været ifølge nogen, ikke sig selv endnu, men ifølge andre, en mulig præsidentkandidat, han har lige offentliggjort forleden dag, en liste med nogle emner, nogle værdier, en række principper, der i hans optik burde kunne samle republikanerne, hvis det nu i øvrigt, er dem, han længere, kan man sige, appellerer til omkring sig. Han har gjort meget, meget tydeligt lagt afstand til Trump, samtidig med, at Vance jo står på præcis det pressemøde, vi lige spillede klip fra, og insisterer på, at han stadigvæk er venner med Tucker Carlson, stadigvæk taler godt med ham, osv. Så i forhold til MAGA-universet har man set det her ret tydeligt, åben splid og åben konflikt. Men så er der republikanerne her, Camilla, fordi det er jo altså et åbenlyst dilemma. En ting er, at de ikke ønsker at skulle forklare, hvad meningen er med Irankrigen, for eksempel, hvornår den slutter, hvad den skal føre til. Noget andet er, om de tør ligne nogen, der pludselig er i opposition til præsidenten. Tør de det?
4: Men det er jo en fin balancegang, og et af svarene er jo bare at blive væk. Og man kan sige, at vicepræsident J.D. Vance gav et interview på adskillige timer med Joe Rogan den 15. juli, hvor han jo også ender med at sige, jamen krigen i Iran er ikke en rose, der er vokset i min have. Men når nu vi er her, så er vi nødt til at gøre noget ved atomprogrammet, og det er der, jeg forsøger at sætte ind. Så hans egen vicepræsident tager jo også afstand fra Trump på nogle sager, og især på det udenrigspolitiske, fordi det er bare ikke nogen vindersag for ham. Det er jo noget af det, vi også har diskuteret her i forhold til Grønland, Tyskland osv. Der er ikke de sejre udenrigspolitisk. Og så i øvrigt, så lovede han jo de amerikanske vælgere, at det var America first, og at udenrigspolitik ikke ville føde noget. Og det har det jo i den grad gjort under præsidents snart 2 år. Og det er ikke... faldet heldigt ud, lad os sige det diplomatisk.
0: Nu var Korsbro inde på i time 1 også de, kan man sige, forskelle, der måtte være i inderkredsen omkring Trump. Du nævner selv Vance, han har ligesom en udlægning af Iran-krigen, og det her næste præsidentvalg, som Vance jo altså prøver at, kan man sige, dreje opmærksomheden væk fra i det klip, vi hører før, det ligger lige på den anden side. Du siger, så snart det her midtvejsvalg er overstået, så står kampen mellem Rubio og Vance. Er du sikker på det, eller kan der nå at ske andre ting på vejen til 2028? Der kan ændre spilplan?
4: Jamen, det er jo det interessante ved amerikansk politik. Alt kan ske, og jeg blev spurgt efter Biden satte sig i Det Hvide Hus, som vi havde set det sidste af Trump, og der var jeg heldigvis hurtig nok til at sige, at det er han er ikke ude af politik, før han selv melder det ud. Det, man kan sige om det republikanske parti og midtvejsvalget nu, det er for det første, at det er en måling af, står Trump stadigvæk over partiet, eller partiet ved at rykke forbi ham, fordi vi kan se en ende på den her æra. Det er en vigtig pointe. Vi skal ikke overfortolke det her midtvejsvalg, men vi skal bruge det som en pejling på, om partiet som central funktion er ved at rykke forbi ham og er i gang med at lægge bedre tæpperne i en anden retning. Om det er Rubio, som i hvert fald, da han selv stillede op, er en mere moderat kandidat versus J.D. Vance, som med sin seneste bog Communion i den grad har lagt sig i det spor, der hedder kulturkriger og identitet. Mm. Han er i gang med sådan at genfortolke en kristen udgave af at være amerikansk patriot, ikke?
0: Men ligger der så i virkeligheden det, Sibelius, når du beskriver på den måde, så kommer jeg til at tænke på, at hvis der er nogen, der har troet eller har, hvad skal vi sige, betragtet det på den måde, så nu har vi en markabevægelse, der i et eller andet omfang er den, der kører det republikanske parti fuldstændig dagsordensættende, fuldstændig dominerende. Der er ikke nogen, der kan være en succesfuld republikaner uden at tilhøre marka. Altså i den udstrækning er det, hvis det har været tilfældet, så har man set spørgsmålet som værende, hvem kan afløse Trump, hvem kan stille sig i spidsen for marka. Når du beskriver vanen, som du gør nu, Rubio, ligger der så i virkeligheden i det, at marka måtte komme til en form for endestation? Altså Trump er så singulær en skikkelse, det har været så usædvanligt, kan man sige, en periode i amerikansk politik, at uanset hvem flaskehalsen peger på, så vil det blive noget andet. Altså hverken Rubio, Vance, Tucker Carlson for den sags skyld, eller nogen andre, kan egentlig postulere og sikre ret meget kontinuitet.
4: Nej, og spørgsmålet er, men der er, den kontinuitet kommer ikke til at være der for Trump og Trump. Mm. Og man kan sige, nu har vi i den første time diskuteret, hvad har der konsekvenser på den anden side af en post-Trump-æra. Men allerede nu er man jo nødt til ligesom at lægge an og sige, hvad er det for nogle budskaber, vi hører fra J.D. Vance på det udenrigspolitiske? Han har selv været udsendt som soldat. Hvad er det for nogle tegn, vi får fra USA om, hvor, når vi kigger flere år frem, hvad er det så for et landskab, vi navigerer i? Mm-hmm. Og lige nu, så må vi jo bare konstatere, at nej, vi kan ikke læne os op af USA. Trump er... altså, han står med en kæmpe udfordring, fordi hvis han... en ting er huset, hvis nu vi kigger på kongressen.
0: Ja.
4: Repræsentanternes hus, er der en sandsynlighed for, at demokraterne godt kan flippe, som... Jeg tror, at der ikke findes et andet ord for det, men de kan godt få flertallet i huset. Noget andet er senatet, hvor... Havde du spurgt mig i januar, så havde jeg sagt, ikke en chance for, at demokraterne kan løbe med den. Pludselig begynder man at se hen over foråret nogle andre bevægelser. Nu er vi så tilbage til, at demokraterne i de stater, hvor de havde en chance, begynder at lave nogle mærkværdige valg, som gør, at... meget venstreorienterede kandidater nok ikke kommer til at kunne slå en republikaner.
0: Ja, lad os lige prøve at holde fast i det, fordi en ting er, hvor samlet republikanerne står. Nu har du dybest set sagt det allerede. Det bliver også et splittet demokratisk parti. Nu har vi brugt en stor del af dagens program på at tale Sachsen-Anhalt. Man har jo noget meget tilsvarende. Det er jo også en forbundsstat, USA. Der er godt nok forskel på, hvad der kan få dig valgt som demokratisk borgmester i New York, og hvad der kan få dig valgt et eller andet sted i en sydstat, hvor du skal tage pladsen fra en republikaner. Siger du, at demokraterne er ved at placere sig så langt til venstre nu, at republikanerne beholder sådan et?
4: Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger bare, at demokraternes, hvis man skulle sammen give det et billede, så er det et meget, meget stort cirkustelt. Og lige nu så rummer det bare holdninger, som ligger i to yderpoler, hvor hvis du stemmer på en republikaner, så ved du, hvad du får. Amerikanerne er grundlæggende utilfredse med det samfund, de har nu. De er trætte af systemet, og de er trætte af, at deres fødevarer og benzin er så dyrt, som det er.
0: Mm.
4: Men demokraternes største opgave lige nu, det bliver jo at konvertere eksisterende utilfredshed med en tillid til, at de kan løse opgaven bedre end den eksisterende.
0: Marlene Wind, det er jo efterhånden flere år siden, at du var ude, og det var selvfølgelig med reference til Trump, men også i overordnet i det, der skete i USA, og som du har fulgt i USA de sidste 10 år, sagde, at du var ikke på daværende tidspunkt helt sikker på, at demokratiet ville overleve i USA. Mm. Hvis vi lige et sekund løfter blikket fra den nuværende præsident og alt det andet, vi diskuterer. Det, vi er vidne til i USA, er det dybest set, at det politiske system, det politiske landskab er efterhånden så forandret, at nogle af de ting, der er blevet sat i gang, også under den nuværende administration, truer demokratiet, uanset hvordan det går til midtvejsvalget.
5: Ja, altså Economist Intelligence Unit, som måler demokratisk tilbagegang i USA, de sagde sådan set, at USA var faldet ud af kategorien et fuldt demokrati allerede før Trump kom til. Og så er det jo kun gået nedad, hvis man ser på grafen. Så jeg vil helt sikkert sige, at jeg tror ikke på, at en ny leder bare sådan som et svuptag kan ændre på det. Fordi det er så dybt institutionelt, det der er sket med også forfølgelse af fjender og helt ind dybt i ministerierne, hvor man simpelthen går efter bestemte personer og berigelse af sig selv og sin familie og politisering af domstolen osv., at vi er i en meget, meget alvorlig krise i USA, som jeg tror er så dyb, meget dybere, end vi egentlig forestiller os. Vi lader lidt som om i Vesten, at USA stadigvæk er et demokrati, som i en eller anden forstand, alle os, der forsker i det her, hvad vil det egentlig sige at være et demokrati? Jamen, der er de for længst røget ud af kategorien, og det kan være virkelig, virkelig svært at komme tilbage på en ret kurs igen.
6: Det, der ligger i det, som Marlene Wind siger nu, Jakob Korsbo, det er jo en ting er at sige, hvad vil en præsident, eller for den sags skyld et flertal i kongressen, føre af udenrigspolitik? Hvor har vi sammenfaldende interesser? Hvor vil vi det samme? Noget andet er at sige, er USA systemisk værdimæssigt, altså i forhold til, hvad det er for en slags stat, et land, hvor man kan diskutere, hvorvidt det overhovedet er meningsfuldt at tale om en alliance?
2: Jamen, akkurat. NATO er jo en alliance mellem demokratier, og Trump overtræder NATO's artikel 1, ikke dagligt, men tæt på. Det, der er i det, det er jo også, at man kan sige, at det amerikanske demokrati skal virkelig stå sin prøve nu her ved midtvejsvalget. Jeg er belastet af, at en af mine tidligere kolleger, der har været i NSA, han har også været kongresmedlem for republikanerne, han var den tekniske tovholder på undersøgelsen af 6. januar, stormløbet på kongressen. Han hedder Denver Riggleman i øvrigt, og der har været et mordforsøg på ham. Han siger, at det som republikanerne, det som Trump forsøger nu, det svarer fuldstændig til det, han så efter valgnatten, hvor Donald Trump havde tabt til Joe Biden, og den planlægning, der begyndte for at underløbe demokratiet med stormløbet på kongressen. Dengang overlevede det. Man forsøger det samme nu, ifølge Denver Riggleman. Vi ved jo ikke, hvordan det ender. Vi må se. Forhåbentlig ender det godt. Men det amerikanske demokrati er fuldstændig under pres. Og dem, jeg får flest bekymrede beskeder fra, det er amerikanere, der har arbejdet i efterretningstjenesterne osv., som har sværget på forfatningen osv., med den underløbning, der er af efterretningstjenesterne, af forsvaret og alle de her institutioner, der ligesom har været bipartisan, eller hvad man nu kalder det.
6: Anders Henrik?
1: Jamen, blot en betragtning. Jeg tror, at europæerne skal måske gøre sig selv den tjeneste, og så selvfølgelig skal vi fokusere på alle de der fuldstændig vanvittige ting, der foregår. Men du starter med at stille spørgsmål om MAGA kommer til sin endestation, og hvad er MAGA i øvrigt? Ja. Altså, jeg tror, man måske skal prøve at kigge på, den næste opgave må være at sige, de tendenser, det er udtryk for, hvor meget af det er nogenlunde permanent. Fordi jeg tror, det er ret naivt at tro, at det hele bliver rullet tilbage, og så får vi en Joe Biden eller Kamala Harris, og så elsker de europæerne igen, og så kan vi gå ned på 1,5% af BNP igen. Mm. Opgaven var at prøve at finde ud af, hvor meget af det her er permanent, og der tror jeg måske også, at vi vil blive en lille smule overrasket, fordi nogle af de grundlæggende udenrigspolitiske dispositioner, amerikanerne træffer, er jo ikke super overraskende, heller ikke i en amerikansk politisk historie, at de ønsker at trække sig tilbage, at de ikke ønsker at være politibetjent, at de ønsker, at vi skal tage vare på vores sikkerhed, at man gerne vil reshore industrien, er jo ikke revolutionerende. Det er klart, tonen og måden, det bliver gjort på, er lidt hvad skal man sige, militært problematisk for os, men grundtendensen, grundtrækken i det, tror jeg er stor risiko for at overleve en Trump, i hvert fald hvis det bliver republikanerne, der fortsætter med magten. Og det tror jeg bare, man skal tage seriøst. Man skal ikke nødvendigvis tro, som vi måske lidt gjorde første gang, at når det her er overstået, så kan vi vende tilbage til en form for transatlantisk ro. Det tror jeg, man skal være meget varsom med at gøre næste gang.
6: Og lige præcis det der spørgsmål, nu passerer vi om få døgn 25 år for 9/11, Anders Henriksen. Det er mange af os, der sidder ved bordet her, kan godt huske, det var det samme spørgsmål, der blev stillet i de dage, og i de uger, og i de måneder, og i virkeligheden op igennem nullerne, var jo det der med at sige, deler vi de samme fjendebilleder? Deler vi de samme venner? Har vi de samme værdier? Siger du i virkeligheden, har vi de samme interesser, i øvrigt ikke mindst? Siger du i virkeligheden, at altså den tid er forbi, uanset hvem der vinder, hvem der til?
1: Det er jo et stort spørgsmål. Jeg tror, for det første skal vi indrette os på, at det kan gå hver sin vej. Hver fjerde år, så kan amerikanerne skifte kurs. Og det tror jeg, vi bliver nødt til bare generelt. Og ergo kan vi ikke være afhængige af, at de får en ny kurs hver fjerde år. Der er sket meget siden. Der er sket meget på 25 år. Der er sket rigtig meget på. Men grundelementerne, nogle af de ting, de har sagt til SF, har jo været de samme.
6: Ja.
1: Altså, at vi skal tage vare på vores egen sikkerhed.
6: Ligger der i det, du siger før omkring midtvejsvalget, at det kan godt være, at vi synes, at Iran-krigen fylder meget, eller at Grønland fylder meget osv., men for amerikanerne, der er det, jeg nær sagt, som det hele tiden har været, det spørgsmål om, hvad koster benzinen på tankstationen, og hvad koster bøfferne nede i køledisken?
4: Men det er, og sådan er det generelt i politik, det er det nære, der tæller, og det er det også ved de her valg, valg rundt omkring i staterne, som vi ser nu. Og der er nogle republikanere, der skal vælges, som har stået i en situation, hvor deres chef ikke har leveret varen, og det er det, de står og kæmper med nu. Det er der, demokraterne forsøger at sætte ind. Hvis jeg lige skal knytte en kommentar til dig, Anders, før. Altså, vi er jo helt tilbage til Obama. Nu afslører jeg min alder. Men han bad jo NATO om at steppe op igen. Og igen, han spurgte bare pænere. Linjen fra USA har jo i mange, mange år været den samme. Jeg tror bare, vi er blevet forblændet af, at det på en eller anden måde ikke havde en konsekvens. Og det er det, vi står med nu. Da Trump bliver valgt i 16, han fortæller jo det her. Hvis man vil dykke ned i... Og nu spurgte du før, Anders, hvad er MAGA? MAGA er en bevægelse, som nogle enkelte strateger bruger som deres værktøj. Hvis man vil vide, hvad USA's strategi er, så skal man lytte til nogle interviews af Steve Bannon.
6: Halvandet minut tilbage, Marlene Wind. Jeg skal bare lige spørge dig kort. Du sluttede jo time 1 med en lidt bredside vendt mod Friedrich Merz. En opfordring til ham om at træde i karakter. Kan han det, tror du, eller bliver resultatet i Sachsen-Anhalt i dag i virkeligheden et kapitel i historien om, hvordan han bliver væltet, styrtet?
5: Jeg kunne godt forestille mig, uanset hvad der kommer til at ske i Sachsen-Anhalt, at så er hans dage talt i tysk politik. Han kan ikke vinde et valg igen, og det er meget svært at se for sig, at han skulle kunne få Tyskland tilbage på sporet.
6: Så vidt vurdering af Friedrich Merz her fra Marlene Wind. Hun var ombord med Jakob Korsbo, Anders Henriksen, Camilla Sebelius, Simon Kruse og med os jo altså på en direkte linje fra Sachsen-Anhalt, der hørte I tidligere Solvej Gram. Akkurat er naturligvis tilbage på næste søndag til sædvanlig tid fra kl. 12.15 til kl. 14. Og der er der jo altså, for dem der troede, at det så var historiens indstation, det her valg i Sverige, der bliver, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Og i aften, mine damer og herrer, kl. 21.15, der har vi en slags premiere. I hvert fald er det sæsonpremiere på verdenssituationen, der fra og med præcis i aften nu sendes direkte lige efter TV-avisen på DR1, altså kl. 21.15. Så hver søndag fra nu er jo altså akkurat her på P1 fra 12 til 14, og så verdenssituationen første gang i aften 21.15. I redaktionen sidder Otto Christian Korse. Louise Rømert er redaktør og producer på det her program, og mit navn er Clemen Kjærsgaard. Klokken er 2.
7: Den yderste tyske højrefløj står til et stærkt delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i dag, hvor partiet Alternative für Deutschland i målingerne ligger omkring 40% af stemmerne og muligvis kan tage regeringsmagten i delstaten. Og det skyldes blandt andet, at mange tyskere i Sachsen-Anhalt vil give et nyt parti chancen, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
8: Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
7: Og hvis AfD vinder magten i Sachsen-Anhalt i aften, så kommer partiet til at forsøge at lave markant om på politikken på en række områder, siger Sten Nørskov.
8: AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper.
7: Ved middagstid havde knap 35% af de stemmeberettigede sat deres kryds i Sachsen-Anhalt. Det er langt flere end ved det seneste valg, hvor det var lidt over 22%. For første gang nogensinde blev en raket i går sendt i kredsløb om jorden her fra Fastlandseuropa. Så nær lød det, da den ubemandede rumraket Spektrum 2 lettede fra Nord-Norge i aftes. Og ifølge rumekspert og astrofysiker Christina Tolbo, så er det et vigtigt skridt imod europæisk uafhængighed, når det kommer til alt fra sikkerhedspolitik til teknologisk udvikling.
9: Det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet.
7: Ja, og i det her rumkapløb, som Christina Tolbo taler om, så er det især USA, vi konkurrerer mod, siger hun.
9: Altså, vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling.
7: Op mod 200 passagerer blev i eftermiddag evakueret fra tog på vej fra København til Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stifttidende. Toget endte med at standse ved Langeskov station på Fyn, hvor alle blev bedt om at forlade toget. DSB oplyser, at der ikke er sket personskade, og at passagererne kom videre med det efterfølgende Intercity-tog. Tørvejr og sol til store dele af landet. Senere trækker der skyer ind fra nord og vest mellem 16 og 19 grader, og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
10: Du lytter til P1.
11: De flyver gennem solsystemet med ufattelig fart, trækkende en lysende hale efter sig på nattehimlen, hvis altså man er heldig at se en. Alle mennesker har nok stirret op mod nattehimlen og drømt om at se en i hvert fald, fra de første mennesker til Hollywood-producer og så videre. Og så er der dem, der mener, at de ikke bare er sten og is og gas, men rumskib fra andre civilisationer. I dag skal det handle om kometer. Velkommen til Ubegribet. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til, jeg tror, Tina, rekordholder.
12: Er det rigtigt?
11: Ja, det er jeg ret sikker på, faktisk.
12: Fedt, man.
11: Jeg har simpelthen ikke talt, men jeg er ret sikker på, at du, Astro-Tina, simpelthen er vores mest benyttede gæst. Og jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke fordi, at du er sød og charmerende. Det er du. Men det er, fordi du er klog.
12: Bare bliv ved. Ja. Skal vi bare køre det her i en times tid?
11: Godt. Men Tina, vil du ikke lige præsentere dig selv, inden vi snakker komet?
12: Det kan du tro. Jamen, mit navn er Tina. Også kaldet Astro-Tina ude i det World Wide Web, eller hvad man kan sige. Og så er jeg uddannet astrofysiker fra Københavns Universitet, og arbejder i dag med at formidle astronomi og rumfart på alle mulige forskellige måder.
11: Og altså hedder faktisk Tina Ibsen, hvis man vil ud og finde dig på biblioteket, og så du har faktisk også skrevet bøger.
12: Ja.
11: Der er nærmest ikke det, du ikke har. Men Tina, i dag, vi har jo talt utrolig meget om rummet. Alle mulige afskygninger, planeter, vi har været alle planeterne igennem, og det ene og det andet. Men i dag skal vi tale om kometer, som er sådan et... jo, på en eller anden måde dejligt konkret fænomen, men det slog mig for noget tid siden, jeg tænkte, vi er simpelthen nødt til lige at spørge Tina om nogle ting omkring de der kometer, fordi altså, hvad fanden er det egentlig for nogle flyvende sten, der rager rundt der? Hvor kommer de fra? Hvor skal de hen? Hvad er det, der foregår? Så det vil jeg gerne spørge.
12: Super, det er et spørgsmål, tjek. Jamen, hvis vi sådan kigger på hele vores solsystem, så har vi jo solen i centrum, det er vores stjerne. Langt det meste af materialet i solsystemet ligger i stjernen. Så har vi jo også været igennem planeterne tidligere, dem har vi 8 af. Så har vi 5 dværgplaneter, og så har vi alt det andet. Ja. Så hvis vi kigger tilbage for 4,5 milliarder år siden, da vores solsystem blev dannet, der var det en stor sky af gas og støv, som faldt sammen. Og i det, den faldt sammen, så der var der en lille smule rotation, og som den fandt mere og mere sammen, så roterede den mere og mere. Og så endte det med at blive til sådan en skive, hvor vi i centrum havde en... Men jeg tænker altid på lidt som spejlæg. Ja. I centrum havde vi blommen, det blev til solen. Og så havde vi det her ude omkring, hvor det var støv og gas og alle mulige materialer, der langsomt stødte sammen og voksede sig til de store planeter.
11: Ja, for det hele står sådan og cirkulerer i en stor skive. Ja.
12: Og noget af det bliver så planeter. Og noget af det bliver aldrig stort nok til at være planeter. Så det er det, vi kalder minor bodies, eller små lemmer på dansk.
11: Ja.
12: Og det er alt det, der ikke er planeter. Så dværgplaneter er faktisk også det, man kalder minor bodies. Så man siger, langt det meste af materialet bliver samlet i de her 8 store planeter, vi har, men så er der en masse rester tilbage. Og resterne, hvad det er for en type, varierer lidt efter, hvor det er, de bliver dannet i solsystemet. Faktisk lidt ligesom planeterne. Vi har jo snakket om, at vi har de 4 små planeter inderst, de er stenplaneter, og så har vi de store gasplaneter yderst. Og den store forskel på de to... det er, hvilken fasetilstand, som vand kan have. Så vi ved vand, hvis jeg sidder med glas her, det er flydende vand. Hvis vi køler det ned, så bliver det til is. Hvis vi varmer det op, bliver det til damp. Men når vi kommer ud i solsystemet, så er det sådan, fordi vi ikke har en atmosfære, der yder tryk. Lige nu så har vi jo en atmosfære omkring os. Det trykker ned på os på grund af tyngdekraften. Ja. Vi har en atmosfæres tryk, kalder vi det. Ikke?
11: Det har vi vedtaget.
12: Det har vi vedtaget.
11: Det er for nemheds skyld.
12: Ja. Og ved en atmosfæres tryk, så ved vi, at vand er frossen fra 0 grader ned. Det er flydende fra 0 til 100 grader, og så bliver det på gasform over 100 grader.
11: Ja.
12: Men jo lavere trykket bliver, det vil også sige, jo længere op igennem vores atmosfære, vi bevæger os, jamen jo mere falder kogepunktet for vand. Og det vil sige, at vand koger ved lavere temperaturer. Det har man også hørt fra bjergbestigere til
11: Mount Everest. Ja, det kan man se helt konkret.
12: Og på et tidspunkt så når man op der, hvor at vi ikke kan have flydende vand, men vi kun kan have fast og gasvand. Så is og damp, ikke? Men jo ikke varm damp nødvendigvis. Det skal man bare lige huske.
11: Fordi, ja, så der er koldt derude.
12: Det kan godt,
11: ja.
12: og grænsen mellem, hvor vi har is, og hvor vi har damp, ligger lige mellem Mars og Jupiter, som er også der, hvor man siger, solsystemet ændrer sig markant fra de små planeter til de store. Mm. Og det vil også sige, langt det meste materiale finder vi længere ude, hvor vi er langt fra solen, og hvor det, hvor det er is. Simpelthen fordi herude, længere væk fra, fra solen, jamen der har der været alt det her vand, der har været på isform, det vil sige, det sneede ned på planeterne, det har lagt sig som en del af at danne de her minor bodies og sådan noget. Så vi finder enormt meget is derude. Mm. Og det er også herude, at vi får dannet kometerne nemlig.
11: Sådan. Så de ligger derude. Men hvad er det? Altså, er det isklumper? Er det sten? Det lyder jo som, at vi har den her store tallerken. Mm. Og der er blevet dannet nogle ting, og så er der sådan lidt krummer tilbage.
12: Det er faktisk meget godt beskrevet.
11: Der sådan cirkler lidt rundt, ikke? Men de ligger så i en eller anden form for... Ja, de ligger vi i nogle baner, ikke? Det er jo derfor, vi er til kan støde på dem, havde jeg sagt. Det er jo så, at vi helst ikke skal, men at vi kan se dem.
12: Vi kan se dem, ja, præcis. Så vi plejer altså simpelthen tæt på jorden, der finder vi ofte det, vi kalder asteroider. Det skal vi ikke snakke om i dag, den tager vi en anden god gang. Men det er sådan nogle stykker af hovedsageligt sten og metal. Mm-hmm. Længere ude, hvor der så har været mere is i, der er det så, vi finder kometerne. De kommer hovedsageligt fra det, der hedder Kuiperbæltet, som er sådan et stort asteroidebælte. Vi kalder det asteroidebælte, selvom det egentlig er et kometbælte. Sorry, det er sådan der.
11: Det skal ikke være
12: nej. Der ligger ude omkring Pluto, og så længere ude igen i udkanten af vores solsystem, det der hedder Oortskyen, der ligger der også kometer. Kometer plejer vi også at beskrive som beskidte snebolde, som består af is, noget tør is også, og så en masse støv. Det kan være noget metal, og det kan være nogle stenarter osv. Men man kan, jeg kan huske, at vi har sådan prøvet at lave vores egne kometer. Der tager man en god gang tør is og vand, og så presser man det sammen, og så får man sådan en komet. Mm. Og de ligger egentlig bare derude og kredser rundt. Men det, der så kan ske, det er, at hvis de bliver forstyrret i deres baner, så kan de blive sparket ind af i solsystemet, og så får de her meget ellipseformede, altså aflange baner, hvor de så kommer ind tæt forbi solen, og så tager en lang bane ud igen. Så kometer har ofte de her elliptiske baner, i stedet for cirkulære baner, som planeterne har. Og det er, fordi de kommer herude fra udkanten af vores solsystem, og ligesom siger, tager et besøg ind, og så smutter ud igen.
11: Og så ud igen. Men Tina, når du siger, vi har de her kometer liggende herude, det er nogle beskidte snebolde, så siger du, hvis de får et eller andet spark, det er du nødt til lige at folde ud, fordi det er jo ikke noget, der sparker til dem. Der er ligesom et eller andet, der må være noget, der trækker i dem, der må være noget, der skubber til dem. Og det har vel noget at gøre med, som du sagde, hvor de ligger, og deres, hvad skal man sige, komposition, hvad de er lavet af, og hvad de er tæt på og sådan noget. Der må være noget, der hiver i dem,
12: Det er tyngdekraften i sidste ende. Det er det eneste, ligesom, der kan gøre noget herude. Der kan være mange ting, der forstyrrer det ydre solsystem. Vi ved igennem tiden, at en mulighed kan have været, at nogle af planeterne, de ydre planeter, har byttet plads, så Uranus og Neptun simpelthen har byttet plads i deres baner. Mm. Så det er sådan matematiske modeller, man har lavet, hvor man kan se, okay, det ser ud til, at planeter migrerer og bytter plads og ændrer sig i løbet af tiden. Det kan jo så forstyrre alle de her små stykker sten, der ligger herude. Nogle af dem bliver så kastet ud, andre bliver kastet indad, og så får man det her, kan man sige, forstyrrelse med masser af de her kometer. Så kan vi også have, når vi kommer ud til Oortskyen, altså meget, meget længere væk i udkanten af vores solsystem, der kan man forestille sig, at der er andre stjerner, der kommer forholdsvis tæt på. Fordi tit, når vi tænker på vores galakse, så igen, der har vi spejlægget igen, ikke? Det er også sådan en skive, der ligger. Vi ligger cirka halvvejs ude og kredser rundt. Men det er jo ikke sådan, at alle stjernerne følges pænt ad og ligger i deres bane og overhovedet ikke overhaler.
11: Nej, nej.
12: Det er en lille smule mere kaotisk, og det vil sige, at vi kan godt opleve, at stjerner kommer tæt på. Ikke noget, vi skal være bange for. Men fordi at vi er så langt væk, alle de her stykker sten, de ligger så langt fra solen, så den påvirkning, de får fra tyngdekraften, er så lav, at der skal faktisk ikke særlig meget til at forstyrre dem i de her baner. Mm. Så hvis en anden stjerne kommer tæt på, jamen, så kunne man forestille sig igen, noget bliver kastet ud, andet bliver kastet ind. Og det er simpelthen de her hændelser, der sker, der gør, at vi lige pludselig kan få de her kometer, der kommer enten meget langt fra, eller kommer inden fra Kuiperbæltet, som man vil sige tæt på.
11: Ja, ja. Og vi skal måske også lige... Altså, det kan være, at vi skal starte med ligesom at finde ud af, hvad består en komet af? Og dermed på, der er forskellige slags, og det kan være alt muligt. Men vil du ikke lige holde os i hånden på at sige, hvad er det for en... Nu siger du en beskidt snebold. Mm. Men kan vi komme lidt mere op?
12: Så altså rigtig meget vandis. Altså så helt almindelig H2O.
11: Ja.
12: Så har vi ofte noget tøris, altså noget frossen CO2. Ja. Og så har vi ofte nogle forskellige stenarter, nogle silicium-ting. Vi har noget... Også ofte noget magnesium, noget nikkel, noget jern. Man har fundet ammoniak i rigtig mange kometer også.
11: Ja.
12: Så det er, kan man sige, alt sådan godt fra solsystemet, man ofte får...
11: God blandet landhandel.
12: Ja, god blandet landhandel. Altså hvad man også finder i andre sten, bare mindre af det, og så netop blandet ind sammen med is. Mm. Og så er det hvad man har fundet ud af de seneste år, er ofte, at det ser ud til, at det, sådan, det kan være sådan lidt fluffy i konsistent, altså i sådan teksturen. Så tænk sådan lidt en svamp, men bare af sten og is.
11: Så i virkeligheden siger du, hvis jeg hører dig rigtigt, at det er jo ligesom de her, kaldte jeg dem krummer før, men rester fra dannelsen af solsystemet, som så ikke nødvendigvis er mast nok sammen til at blive noget sådan rigtig vedvarende. Og derfor måske har den der svampede fornemmelse, eller hvad?
12: Ja, der er sådan forskellige ting, der gør det.
11: Det er lidt ubagt, eller hvad skal man sige?
12: Jamen, det der også kommer i, det er, at vi ved, da vi ligesom havde solsystemet, der var dannet færdigt, solen, der var dannet færdigt, så begyndte solen at lyse. Ja. Og det, der skete, det var alle sådan nogle små sådan støvstørrelsepartikler, de blev simpelthen blæst væk.
11: Ja.
12: Så vi skal have noget, der i hvert fald er nogle centimeter eller mere større, ikke?
11: Ja.
12: For det. Og vi mener, at kometer normalt er sådan en kilometer til 10 kilometer i diameter. Så det er sådan den størrelse, vi har. Ja. Og så netop fordi der er så meget vand ofte i det, så kan man sige, de ligger måske, som man kan sige, lidt mere kompakte snebolde, når de er langt væk. Men det, der sker, når de tager de her aflange baner ind forbi solen, det er, at de kommer ind, hvor de bliver varmere og varmere og varmere. Og det betyder, at først i deres bane, så begynder den her tørre is at fordampe. Det er det, der danner. Det danner rundt omkring det, vi kalder kernen.
11: Ja.
12: Så danner det, der hedder en koma. Man kunne også se det lidt som en atmosfære af ting, der fordamper. Så det ligger så sådan som en ring omkring. Og når den her komet så bevæger sig, så er det, man kan få dannet den her meget lange hale. Og den her hale bliver simpelthen, grund til, at vi ser den, og grund til, at den dannes, det er simpelthen fordi, at materiale fra kometen fordamper. Så man ser ligesom faktisk kometen forsvinde. Og i det kan man sige, at det er jo kun så isen, så det er CO2-isen og vandisen, der fordamper, så resten får lov til at være der. Så man kan ligesom sige, man kunne forestille sig, at alle de her små huller, der har været CO2 og vand, der har ligget, som så er fordampet, og det er derfor, man har det her sådan fluffy tilbage.
11: Okay.
12: Så det er simpelthen påvirkningen af solen, når de har været inden forbi tæt på.
11: Og det er jo, man kan sige, det er jo der, vi opdager dem.
12: Ja.
11: Det er, når de kommer forbi, solen begynder at hvis man med et fint ord disintegrerer, eller hvad skal man, noget i den dur, ikke? At der kommer den her hale, og nu siger du, at de har en ret lang hale, det er en underdrivelse, Tina.
12: Det ved jeg godt.
11: Altså, det er jo, vi taler jo meget, meget lange haler. Vil du ikke lige sådan, altså...
12: Jo, så man
11: plejer... Det er selvfølgelig lidt forskelligt, men...
12: Ja, man plejer at sige, hvis kernen er sådan 10 kilometer, så kan komaen være 100.000 til 1 million kilometer, og halen kan være 10 til 100 millioner kilometer lang.
11: Ja, altså det er jo helt vanvittigt.
12: Det er rimelig langt.
11: Nå, men det er bare, altså en 10 kilometer sten, det er en stor sten, men en 100 millioner kilometer lang hale, det er jo altså, absurd langt.
12: Ja, til sammenligning, altså afstanden mellem jorden og solen er 150 millioner kilometer.
11: Ja,
12: altså, så det er sådan 2/3 af afstanden til solen, men det er også det, der gør, fordi det, der så gør, det er, når de fordamper, og lyset skinner på det. Så noget af det vil blive, det der hedder ioniseret, vil begynde at lyse lidt, noget vil reflektere lyset, og det er jo det, der gør, at kometer er så tydelige.
11: Ja.
12: Fordi hvis det bare var den der sten på 10 kilometer, der kom flyvende forbi, så blev aldrig opdaget den.
11: Nej,
12: så langt væk. Så det er jo simpelthen fordi, at den laver det her store show i det, den fordamper, at vi kommer til at kunne se dem også rigtig langt væk.
11: Og det er jo også det, der har... Altså nu startede jeg med at sige det der med, at folk får evigt tilbage. Man kan jo finde... Altså havde jeg nær sagt, nu prøvede jeg at sidde og rode lidt i det, men altså så langt som skriftlige og også sådan tegnede kilder går tilbage, kan man jo se, at nogen har kigget op og tænkt, hvad i alverden er det der for en ildkugle med en hale, der kommer flyvende, ikke? Det er jo sådan noget, folk har kigget op på, og det kan man jo godt forstå, fordi som du siger, det er jo sådan en show, det er jo fantastisk.
12: Ja, det er virkelig flot.
11: Altså, ja, det giver mening. Skal vi lige runde os, der er jo sådan kategorier, der er nogen sådan, vi kommer til lidt senere, skal vi forbi nogle af de sådan mere berømte, og også nogle af de sådan, altså, dem som nogen synes er lidt mystiske.
12: Mm-hmm.
11: Det kommer vi også til. Men der er jo sådan flere kategorier, sådan, og det tror jeg nok er i forhold til sådan deres baner og sådan noget, hvor tit vi kan se dem, og nogen, der sådan, det var den, vi får den aldrig at se igen.
12: Det var det.
11: Ja. Det var det show. Men er der sådan 3-4 stykker, tror jeg nok?
12: Ja, så man plejer at sige, at dem, der er under 200 år om at lave et omløb, det er det, vi kalder periodiske kometer. Så det er dem, der de ligger ofte omkring, altså de kommer ofte fra Kuiperbæltet.
11: Mm-hmm.
12: Nogle gange er de blevet skubbet lidt længere ind, ligger lidt længere inden. Nogle kan have omløb på altså 6-7 år eller sådan noget. Altså det er også en mulighed. Og nogle af dem har lidt mere cirkulære end aflange baner. Men cirka hvis vi siger, at omløbet er under de her 200 år, så kalder vi dem periodiske kometer.
11: Og omløbet er, at de kommer ud fra Kuiperbæltet, vi er på den anden side af Mars.
12: Ja, det er sådan fuld cirkel
11: rundt.
12: Rundt
11: om solen og tilbage igen.
12: Og tilbage igen, præcis. Yes. Og så er det ofte sådan, det er jo sådan ret sjovt, når man har de her aflange omløb, fordi det, de gør, det er, jo længere væk de er fra solen, jo langsommere bevæger de sig, og så laver de sådan en juv ind og så ud igen, ikke? Og det, så det er ikke sådan en
13: slingshot. Jævn, fin.
12: Ja, det er faktisk sådan en effekt. Ja. Sådan. Du har lært noget
13: det sidste
12: år.
13: Jeg har hørt efter hver gang, du er her.
12: Så det er de her periodiske kometer. Det er ofte det, når man har et navn eller et nummer på kometen, og så skriver P bagefter. Så er det en periodisk komet. Så hvis man ser et af de der lange tal navne, det har, hvis der er P, så er det fordi, det er en periodisk komet.
13: Sådan.
12: Så er vi de her lange periode kometer, eller dem, der bare har fået betegnelsen C. Det er dem, der er over 200 år. Nogle af dem vil man kun se en enkelt gang. Simpelthen fordi, at så vil de brænde op i deres tur ind. Nogle kan man, fordi de kommer for tæt på solen, for eksempel. Andre, der vil man sige, der snakker vi om, om periode, altså omløb på 250.000 til altså millioner af år.
13: Ja.
12: Så det vil sige, det bliver ikke i vores levetid.
13: Nej.
12: Vi kommer til at se det igen. Og så endelig findes dem, der hedder hyperbolske kometer, hvor hvis man kan se, at det omløb, når de kommer ind forbi solen, så ændrer deres bane simpelthen så meget, at det kastes ud af solsystemet.
13: Okay.
12: Så de kommer ikke til at have en fin ellipseformet lukket bane. Det bliver en åben bane, så de bliver kastet ud.
13: Okay.
12: Og så endelig så er der den sidste...
13: Så i princippet, Tina, at nogen andre kan få glæde af dem?
12: Det lyder præcis, altså, ikke? Hvilket det, så det bringer jo os til den sidste.
13: Ja, ja. Ja. Godt så.
12: Som er de interstellare kometer, som har...
13: Næsten de bedste, ikke?
12: Det ved jeg ikke. De er i hvert fald de nye, som er mest interessante. Vi kan lære noget forskelligt.
13: Jamen, jo, men der er bare et eller andet spændende ved, at de kommer fra, altså over fra en anden stjerne.
12: Det er fedt, og altså, det er også fordi, det er helt ny viden, at der kan være den der udveksling af kometer mellem planetsystemer. Ikke? Så det er de sidste typer. Så det er sådan ofte dem, man bruger sig kort periode, lang periode, noget, der bare bliver kastet ud, og så dem, der kommer uden, altså udefra vores, væk fra vores solsystem, uden for vores solsystem.
13: Klart, klart. Så skal vi måske lige vende noget, som jo er vigtigt. Vi talte om det her med, hvad de består af. Og der er enormt meget vand på dem. Og der er det jo så, vi rammer den her teori om, at kometer sådan set godt kan være i første omgang grunden til, at der er vand på jorden. Muligvis også grunden til, at der simpelthen er liv på jorden.
12: Ja. Så man kan sige, uden vand mener vi ikke, der kunne være liv. Så den er sådan, det er en rimelig meget, meget simpel slutning. Ikke? Men en af de store udfordringer, når vi kigger på vores solsystem, det er simpelthen, at når vi ser på vores planetdannelsesteorier, så siger de alle sammen, at der burde ikke være vand inden for frostlinjen, altså inden det her bælte mellem Mars og Jupiter, tættere på solen end det. Der burde vi ikke finde vand.
13: Nej.
12: Så der burde ikke være vand på jorden. Det siger alt, når man regner. Og så siger okay, hvad så? Hvis det ikke er kommet, da jorden blev dannet, det er der stadig nogen, der diskuterer lidt, men det mener man ikke umiddelbart, så må det være kommet til senere. Og det, man har kigget på, det er, at man har kigget på for eksempel Mars og på Månen, på Merkur, og kigget på de her kratere på de tre kloder. Og så, det er jo lidt forskellige steder i det indre solsystem. Og der har man dateret en del af de her kratere. Man kan se, at de alle sammen er blevet dannet for cirka 3,9 milliarder år siden. Plus minus nogle 100 millioner år, ikke? Og det er det, man mener har været grunden til, at vi har vand. Man mener simpelthen, at der har været et eller andet stort bombardement. Det er det, vi kalder late heavy bombardment, hvor at der er... Den første teori var, at ting ud fra Kuiperbæltet er simpelthen blevet kastet ind mod det indre solsystem, braget ind i jorden og de andre kloder. Og i det, at en stor del af det her har været vand, jamen så har det jo så efterladt det vand, som vi har i dag. Jorden har så været stor nok til, at vi har en atmosfære, vi har en tyngdekraft, der er god nok til at holde fast på det. Vi har ligget det rigtige sted, hvor det ikke har været for varmt eller for koldt til vandet, enten af is eller damp.
13: Præcis, for i princippet kunne det være frosset eller fordampet
12: fra overfladen igen. Ja, og vi ser også, Mars har masser af vand. Det er bare på isform.
13: Ja.
12: Langt det meste af det.
13: Ja. Så... Jo, der er vand på månen.
12: Altså, det er der også, ja. Vand er ikke svært at finde. Det er bare svært at finde flydende.
13: Ja, man skal på månen skal man have det ud af nogle sten. Ja, det er lidt brokket. Men de giver vel også meget god mening, man kan sige, hvis vi siger, når vi får dannet solsystemet, da vi er sådan cirka 4,6 milliarder år tilbage, så går der en rumtid.
12: Ja.
13: Og så er der sket så meget i systemet, at der er vel nogle tyngdekraftsforhold, der har ændret sig, som begynder at trække alt det her knald til sig på en eller anden måde. Det giver vel bare god mening. Så kommer det her bombardement.
12: Ja, og igen, det er lidt det, som vi snakker om med kometer tidligere, at det kan enten have været måske en stjerne, der er kommet tæt på, man mener måske, der kan have været en ombygning af nogle planeter ude i det solsystem, eller et eller andet ting har rykket sig lidt, eller så der er det, der er sket. Så det var rigtig mange år, der var det, man tænkte, det var simpelthen ting ude fra Kuiperbæltet.
13: Ja.
12: Og det var så noget af det, man gerne ville undersøge, fordi vand er nemlig ikke bare vand. Det... Når vi kigger på sådan en gang vand her, så findes, altså vi ved, vand det er H2O, det er brint, to brintatomer og et iltatom.
13: Ja.
12: Og hvis vi kigger ind for eksempel i brintatomet, så ved vi, at brintatomet det er det simpleste atom, vi kender til. Det består af det, der hedder en proton inde i centrum, og så har vi en elektron, der kredser omkring.
13: Yes.
12: Men vi kan også have forskellige typer af brint. Så vi kan for eksempel have en type af brint, hvor vi har en proton, men også en lille neutron, som er en anden type partikel. Men det er antallet af protoner i en atomkerne, der afgør, hvad grundstof vi har.
13: Mm-hmm.

0: er et tal for jorden. Noget af det, man også gerne ville, det var at finde ud af, jamen passer det så, når vi er ude og undersøge kometer? Og derfor har man undersøgt kometer langt gennem
1: tiden. Og når du siger, om det passer, altså at der er en form for
0: det
1: match?
0: Det forhold, ja. Er det det samme forhold, når man kigger på isen i de her kometer, er det så det samme forhold mellem almindelig vand og tungt vand?
1: Klart.
0: Eller så det, man kan sige, deuterium og vand,
1: kalder vi det også. Det må komme herfra på en eller anden måde.
0: Ja, præcis. Så lave den der direkte linje og sige, jamen her har vi, det er sådan her, det ser ud i Kuiperbæltet. Mm. Det er sådan her, vandet ser ud på jorden. Det er det samme. Hey, det må komme det samme sted fra.
1: Yes.
0: Så det har man arbejdet rigtig, rigtig meget med at prøve at finde ud af at forstå. Og rigtig meget af det arbejde lå faktisk i den europæiske mission, som hed Rosetta, som blev sendt op i, var det 2004, tror jeg det var. Og Rosetta var sådan en ret fed mission, det var en europæisk mission. Den skulle ud til en komet, der hedder 67P, så ved vi jo, at den er, det er en periodisk.
1: Den er periodisk.
0: Den kommer fra Kuiperbæltet, og så hedder den også Deuterium of Gerasimenko.
1: Det har jeg jo og det, jamen, det er noget med, hvem der opdager den.
0: Det er nemlig, hvem der opdager den.
1: Til at, ja,
0: det er navngive den, præcis. Så hvis man vil have noget navngivet efter, så find en komet som den første. Så,
1: ja, men er det ikke noget med, de første tre eller sådan? Man kan godt få sådan...
0: Jo, man kan godt, men det kan være, fordi den simultant bliver opdaget.
1: Ja. Så men man skal ikke være nummer 10.
0: Nej, så er det for sent.
1: Så er det ikke så godt.
0: Men her der havde man sådan en dobbeltmission, så man havde det, der hed altså rum af sonden, som ligesom tog ud til den her komet og kredsede rundt om. Og så havde man en lille lander, der hed Philae, som landede på overfladen og tog prøver ned fra overfladen.
1: Uden sammenligning, det er jo det rene Armageddon, det her. Flyve ud til en komet, lande på den.
0: Ja. Det gik heller ikke helt så godt, skal det siges.
1: Nej.
0: Altså, det var sådan, at fordi der er så lav tyngdekraft for sådan en komet, den er jo ikke særlig stor.
1: Nej.
0: Så det er rigtig svært at lande på den.
1: Klart.
0: Så det, man havde planlagt, det var, at man ville lande, og så ville man skyde sådan nogle harpuner ned, og så ligesom fire sig fast.
1: Ja.
0: Men det, man fandt ud af, da man landede, det var, at man kunne ikke få harpunerne, altså de var frosset, eller de virkede ikke i vakuum. Altså, der var et eller andet galt med de her harpuner, så de fyrede aldrig af.
1: Okay.
0: Og det vil sige, at det, der skete med Philae, det var, den sådan lige bounced ned, og så fløj den sådan over overfladen, og så endte den inde i skyggen af en, ligesom en bakke, der var på den her komet. Og i det, den skulle køre på solpaneler, så var der kun det batteri, der var. Men altså, man havde jo så ligesom sagt, okay, plan A er, at vi gør, hvad vi kan på de, altså det batteri, der er.
1: Klart.
0: Og plan B er jo selvfølgelig så at kunne fortsætte, ikke?
1: Yes.
0: Men det blev så kun til plan A den her gang. Men noget, der var fedt med Rosetta-missionen, altså ingeniørmæssigt
1: var
0: det jo
1: vildt, ikke? Udover, at nogen sender en sonde op, og en lander, som lander på en altså komet, som er i flyvende fart. Altså,
0: præcis, og som var sådan en mærkelig
1: sten ude i rummet.
0: Dobbelting, der roterer om sig selv ret hurtigt. Sådan
1: altså, prøv at høre.
0: Ingeniørmæssigt, de var dygtige.
1: Jeg synes nok, vi vil godt lige knipse allerede nu.
0: Men det, man så der var rigtig, rigtig interessant i forhold til vand, det var faktisk, at det forhold mellem deuterium, altså det tunge vand, og almindeligt vand, svarede ikke til, hvad vi ser på jorden.
1: Mm-hmm.
0: Så der er jo et eller andet i hvert fald i det, som fik mange tilbage at sige, okay, det her var et Kuiperbælte-objekt, som så ikke passer. Hvad kunne der så være andre ting? Og så har man jo prøvet at måle på netop det her forhold på andre kometer også. Og det, der er noget, der tyder på, det er, at hovedsageligt de kometer, og måske mere asteroider, som ikke består af så meget vand, som kometer gør, jamen, der ligger inde omkring Jupiter. Der er meget bedre sammenligning til jordens vand ved de objekter, der ligger der. Så måske er det faktisk ikke noget, der er sket i udkanten af vores solsystem. Måske er det noget, der er sket længere inden. Og måske taler det så faktisk endnu mere for, at vandet på en eller anden måde godt kan have været til stede, da det indre solsystem blev dannet alligevel. Så det kastede det sådan lidt op, hele den her late heavy bombardment-teori, som er lidt fedt.
1: Prøv at
0: vi alligevel ikke altså, har svaret, ikke?
1: Jo, men altså, i virkeligheden søger vi jo klart efter svar, men jo også bare mere at grave i.
0: Ja.
1: Så der er ikke...
0: Jamen, de bedste missioner, det er der, hvor at man får umiddelbart sådan svar på de første par spørgsmål, man har, og så får man en helt lang liste af spørgsmål, man ikke engang vidste, man skulle stille. Fordi det er også tit det, når vi bliver klogere på nogle af de her ting, så får man jo også de rigtige værktøjer til at stille de gode spørgsmål. Fordi man stiller jo aldrig et forskningsspørgsmål, der hedder, hvor kommer vand fra? Det er jo altid et spørgsmål,
1: der
0: hedder...
1: Det er vi nogen, der gør, men fint.
0: Det er bare lidt svært at få finansieret en rummission, fordi så vil de sige, jamen, hvad vil du undersøge, hvordan vil du undersøge det, hvordan vil du komme tættere på det?
1: Ja, godt.
0: Så det er jo det her med at bryde det ned i, man siger, mindre spørgsmål, som man kan svare på, ikke?
1: Ja.
0: Så det her er jo også, jamen, kunne man forestille sig, at vandet kommer fra et Kuiperbælte-objekt? Altså, og det er jo igen også, det her er et, altså, en klode, altså en komet, vi har undersøgt. Det kan jo godt være, det var en mærkelig komet. Så det kan jo også sagtens være, og det er også det, der skal, man skal tage højde for at sige, men bare fordi det ikke var her, er jo ikke nødvendigvis tilfældet, at det så ikke er i nogle af de andre Kuiperbælte objekter, der er derude.
1: Så. Altså, man kan sige, at vi har relativt lav empiri. Det er ikke sådan, så mange har

0: Vi har ikke fået spurgt
1: ikke så mange
0: i vores
1: gode datapunkter, nej.
0: Præcis. Men, så, men altså, der er jo et eller andet, det er mere sådan, nogle gange skal man jo også bruge den der gode gamle Occam's rave-kniv og sige, altså, i forhold til, hvordan det vil give mening, at vand kommer på kloden, altså, at der pludselig er noget vand, så giver det jo en eller anden grad af mening, at der er nogle objekter, der tæsker rundt i solsystemet, og nogle af dem lander på jorden, ramler ind i, og de bærer rundt på, altså de er jo vandbærere.
1: Mm.
0: Det vil jo give en eller anden form for mening. Så er jeg med på, at der kan godt være, så der, og det er jo dejligt med deuterium osv., men der er,
1: jamen, der er, også
0: der er noget, et eller andet med den teori.
1: Ja, og der er også noget, der siger, kunne man forestille sig, at deuterium er blevet nedbrudt på en måde, efter det kom, altså simpelthen vandet på jordens sammensætning også har ændret sig gennem tiden.
0: Mm.
1: Altså er det blevet påvirket, og det gør det jo bare endnu sværere at faktisk finde ud af, hvad der så er den rigtige teori, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, det man jo gerne vil nu, det er at tage endnu flere prøver fra endnu flere kometer og prøve simpelthen at få den der viden. Fordi det, der også er fedt ved kometer, det er, at mange af dem har stort set ikke ændret sig, siden solsystemet blev til. Hvor sådan, altså, planeterne har virkelig ændret sig meget. De er blevet også det, der hedder differentieret. Altså, fordi at jorden er blevet varmet så meget op, så alle metallerne flød jo ind til centrum af jorden, så har vi ligesom det der stenlag udenpå, ikke? Det er det samme, vi ser mange andre steder. Men asteroider og kometer, de har stadig på mange måder den samme sammensætning, som de havde for 4,5 milliarder år siden, særligt hvis kometerne ikke har været for mange ture ind forbi solen, og blevet ændret der. Ikke? Så det vil sige, det er jo også et kig tilbage på, hvad det var, der var til stede, da vores solsystem blev dannet, og prøve at finde ud af, hvad var forholdene egentlig i vores solsystem? Svarer det også til de forhold, vi ser i andre planetsystemer, når de bliver dannet? Altså, og hvad er det, der har skulle været til? Fordi vi mener, at vand er ikke bare essentielt for liv, men faktisk fuldstændig essentielt for, at planeter kan blive dannet og opbygget.
0: Mm.
1: Altså uden det, så mener vi simpelthen ikke, at man bruger lidt vand og is som klister mellem de her sten. Fordi man siger, du har to stykker sten, dem skal du til at smelte sammen. Det gør du altså ikke bare ved at brage dem sammen, så pulveriserer de.
0: Ja.
1: Så man tror, at vand har indgået som sådan en klister. Og ved at undersøge vandet i kometerne, så kan man også blive klogere på, jamen, hvor meget har der været til stede. Kan man forestille sig, en del af det er fordampet også siden da. Hvad er det for en type? Hvor har det været hen i solsystemet? Og der er kometer med til at give os meget på det.
0: Altså Tina, det lyder næsten som om, at vi er ude i, at vi måske bruger lidt for meget krudt på at undersøge noget af det eksisterende månen og så videre, men at kometerne faktisk er sådan nærmest grundforskning. Ej, nu bliver du skeptisk, det kan jeg godt se på dig.
1: Nej, det er fordi, jeg synes bare, der ikke er penge nok til noget af det.
0: Ej, det kan vi godt blive enige om. Men det virker jo, det du siger der er jo, at her er vi ude i sådan noget virkelig grundforskning. For som du siger det der med, vi har nogle objekter, som har for i hvert fald nogens vedkommende været fuldstændig uforstyrret siden altså dannelsen af solsystemet. Det er jo helt vildt.
1: Ja, det er jo det, der er fedt ved dem også.
0: Jamen, det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Fuldstændig.
1: Men altså, der er et par missioner. Jeg vil lige nok sådan grave lidt. Der er en kinesisk mission, der hedder Tianwen 2 hedder det. Der er på vej. Den blev opsendt sidste år, her i 25.
0: Ja.
1: Som skal op først til en asteroidetandprøve for den og vende tilbage til jorden med den. Det er sådan en sample return mission. Og så bagefter skal den ud til en komet.
0: Ja.
1: Og den er i gang. Og det, der har man faktisk været ret god fra kinesisk side også til. Når man har sådan en type prøve, så deler man dem også.
0: Klart.
1: Japanerne har haft et par missioner. Hayabusa hedder de, som også har været rigtig, rigtig fede. Og Europa har en på tegnebrættet, som jeg mener skal op i 28 eller 29, siger de lige nu. Det hedder Comet Interceptor. Og det, der er ret fedt ved den, det er, alle de andre missioner kigger på ligesom kometer fra vores eget solsystem. Men den her Comet Interceptor, dens mission er at stå standby til der kommer et eller andet længere udefra.
0: Noget interstellart.
1: Noget interstellart, og så bare sende op. For det er virkelig noget af det, hvor at fordi det, de andre kan man sådan, der kan man se, okay, men det, der er et kredsløb, den her 67P med Rosetta-missionen, den havde kredsløb på lige knap 7 år, ikke?
0: Mm.
1: Der kan man se, hvor er den henne, hvornår skal vi sende op, og så videre, så skal man bare time det efter det.
0: Ja, ja.
1: Men det andet kan man ikke time, fordi lige pludselig dukker der et eller andet op. Så derfor bliver man nødt til at have et eller andet, der er standby, og bare sådan sige 3, 2, 1, send. Den vej.
0: Og når du siger standby, taler vi, at den står på jorden et eller andet sted, eller er vi oppe på sådan en...
1: Ja, altså man taler lidt forskelligt, så en ting kunne være at sende den i kredsløb om jorden.
0: Ja.
1: Og så simpelthen bare kunne sende den videre.
0: Klart.
1: Men det kommer jo lidt an på, jamen, hvor hurtigt efter den er færdig. Altså vil man gerne bare sende den afsted, eller vil man have den kredsende med, så også at vide, at det er jo hårdt for en mission at ligge og kreds rundt der, så den kan jo gå i stykker. Der kan være alt muligt, der sker, når den kredser ud, altså rundt der. Ikke? Så der er mange ting lige nu, der diskuteres omkring netop den her type interceptor-mission, som det her.
0: Okay. Når du så siger ordet interceptor, Tina, så er jeg nødt til lige at hurtigt stille dig spørgsmålet. Ihukommende blandt andet vores venner, dinosaurerne og andre, skal vi være bange for noget af det her? Nu har vi talt enormt meget om, at der har været rav i den, og late heavy bombardment, og alle mulige ting, der brager sammen, og det ene og det andet. Og nu nævnte jeg i starten Hollywood producer og sådan noget, og Armageddon lige før. Der er jo selvfølgelig, altså der er jo også skrækhistorier om det her med, at gud, hvad nu hvis?
1: Mm.
0: Og jeg er med på, når så siger du, om de er sådan 10 km, men altså en 10 km stor sten, der tæsker ind i jordkloden.
1: Det kan også gøre lidt ondt.
0: Det er jo ikke godt. skal vi være bange? Hvor bange skal vi være?
1: Nej, altså, jorden bliver ramt af omkring 100.000 tons materiale hvert og eneste år.
0: Mm.
1: Hvor er noget af resten af kometer. Langt de fleste af de her kometer, særligt noget, der er oppe i de størrelser, dem har vi styr på deres baner.
0: Mm.
1: Altså, man har simpelthen kunne undersøge. Man har store, teleskoper. Der er kæmpe center på Harvard, for eksempel, der hedder Minor Bodies Center. Hvis job er at undersøge, altså simpelthen scoute hele himlen for alt det, der ligger deroppe. Og det er jo både selvfølgelig kometer, og så er det også de her nærjordsasteroider, som man gerne vil blive lidt klogere på.
0: Jamen, jeg fandt nemlig over, nu lidt senere kommer vi til nogle af de der lidt mere mærkværdige objekter derude, men der findes jo også noget, det havde jeg nemlig aldrig hørt om. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System.
1: Nemlig Atlas.
0: Som også er fedt. Ja, præcis. Lige præcis Atlas. Som også virker, som om det er nogen, der holder lidt øje med ting.
1: Ja. Jo, og det er der flere, der gør, og det er noget, hvor man er faktisk rigtig, rigtig god til at dele på tværs. Der er også et nyt system, man arbejder på at kigge på lige nu og sige, men kun nogle af de her åndssvage mange satellitter, man har sendt op til internet og whatnot, kunne man forestille sig, at de faktisk også kunne kigge efter nogle af de her ting, og være bedre til også at kommunikere med hinanden og sådan noget. Så kunne man forestille sig, at rumbaseret overvågningssystem også kunne være godt, for langt det meste i dag er jordbaseret, nemlig.
0: Ja.
1: Det er for store teleskoper hernede på jorden.
0: Ja. Den skal du tage med Elon Musk og hans Starlink, og så bliver det dyrt, Tina.
1: Jeg tror, den er
0: det. Ja. Frygteligt. Nå, okay, men det, så bare lige for at få lukket den. Vi skal ikke, der er nogen, der holder øje med det, og hvis der kommer noget. Men, hold, men så siger jeg bare lige hurtigt. Og det er ikke, fordi vi skal male Armageddon på væggen, men hvis nu, altså der ligesom kommer noget meget stort, og man kan sige, der er den bane der, det er spot on, så skal vi nok opdage den i god tid, men vil man kunne,
1: jamen,
0: man skal jo foretage sig et eller andet, skal man.
1: Vi har jo en, og nu er Apophis, og er det i 32, eller er det 29? Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er 29 eller 32. Den kommer forbi. Den kommer forholdsvis tæt forbi. Der var på et tidspunkt en 5% risiko for, at den ville ramme ind i månen. Og en 1% for jorden. Det er senere, der har man fået bedre styr på banen, og nu er den fuldstændig nedskaleret. Ikke?
0: Okay.
1: Det skal lige sige, at det er en asteroide og ikke en komet. Så der er, ja,
0: helt fint.
1: Der. Men altså, man havde her for nogle år tilbage den mission, der hed DART. Hvor det, man gjorde, det var, at man fandt sådan et dobbelt asteroidesystem med en lille asteroide og en stor asteroide, der kan kredse om hinanden.
0: Mm-hmm.
1: Og det, man gjorde, det var, at man havde sådan en, netop sådan en interceptor, hvor man bragede den ind i den lille sten, og simpelthen så, kunne man ændre banen, og hvor meget kunne man ændre banen.
0: Klart.
1: Simpelthen fordi at sige, jamen, hvis der er noget, der har, altså, vej mod, altså er på vej mod jorden, vi kan se, der er lang tid til, altså vi kan jo ikke finde det en dag før, så nok begrænset, hvad vi kan gøre. Men så store sten vil vi se før, ikke?
0: Jo.
1: Men hvis vi siger, det kan vi se om 3, 4, 10 år, at der sker noget, så er det ikke meget, man skal ind og ændre en bane, for at de lige smutter forbi. Altså, fordi når vi taler om ting, der kommer tæt på, så er det ofte inden for et par 100.000 kilometer, eller millioner af kilometer.
0: Mm.
1: Rummet er stort, solsystemet er stort. Nej, så det er det, at det er tit sådan, det
0: der
1: sprogbrug, man skal huske også, det skal jeg selv gøre også, at når jeg siger tæt på, eller det er forholdsvis småt, så er det jo forholdsvis i forhold til nogle ting, der er lidt større end det, der er i vores hverdag. Ikke? Så når man hører, at der kommer en komet tæt på, så snakker vi jo stadig 100.000 vis af kilometer ofte.
0: Og det, der bare lige betrykkede mig, det er, at der er nogen, der ligesom har arbejdet lidt med at sige, den er jo i virkeligheden sådan en relativt lige til løsning, vi kan godt puffe lidt til. Vi kan godt lige give dem et prik, og så ændre de banen, og hvis de er 10 år ude, så som du siger, det lille prik vil jo så i løbet af 10 år blive, altså et ordentligt udsving.
1: Ja, præcis.
0: Så der sker ikke noget der.
1: Men det er også bare vigtigt, at man inden man laver det prik, har super godt styr på, hvad det er for en bane. Fordi hvis man laver prikket uhensigtsmæssigt, så kan man jo ende med, at det er det, der bliver skidt, ikke?
0: Nå, jo.
1: Så det er også noget, hvor man siger, at det er jo noget, der skal undersøges. Så hvis man ser noget, det var blandt andet det, man kunne se med, det var YR-4, den hed, som vi så, der kom tæt på. Der kunne man simpelthen se, jamen, til at starte med, så finde ud af, jamen, hvor stor er risikoen for, at den rammer jorden? Er det noget, man skal kigge på? Er det noget, man skal gøre noget ved? Og der kunne man simpelthen se, jo klogere man blev på den bane, jo skarpere man blev på, hvordan er det egentlig, den bevæger sig? For dem bliver også påvirket sollyset og alle mulige andre ting.
0: Ja.
1: Jamen, der kunne man simpelthen se, jamen, der er ikke nogen risiko for, at den rammer ind i jorden. Det er altså forsvindende småt. at godt. Det er der ikke nogen grund til. Ja.
0: Så bare lige et sidste spørgsmål omkring det, og det er bare lige for, og det er ikke for fanden på væggen igen, men det er vel også sådan, at hvis vi så, det er det meget tænkte scenarie her, Tina, men hvis man laver den der, man darter til noget, vi har tænkt, det er skide godt, den skal bare ud til venstre, og man ikke har tænkt sig om, og det så brager ind noget andet. Altså, hvis det så er en kæmpe ting, der så rammer Mars eller et eller andet, så er vi vel også ude i, som vi talte om lidt tidligere, at der er nogle ret fint følte forhold i solsystemet, som man også kan
1: disrupte. Kometer er ikke store nok til at rykke til planeter.
0: En kæmpe stor komet, der... Jamen, det er det,
1: jamen, så
0: det
1: Mars pulveriseres, før den vil rykkes.
0: Godt så, men hvis det så... Det er bare det, jeg spørger om. Hvis Mars så bliver pulveriseret, sker der så ikke lige noget i forholdene mellem...
1: Jo, altså det er...
0: Planeterne, det kan man, altså, det bekymrer dig slet ikke.
1: Nej, det er så lidt, at altså, man tænker på, at solen er 99,9% af massen.
0: Ja,
1: altså, det er den, der bare dominerer.
0: Ja.
1: Så de andre, altså, det ville mere være sådan noget som Jupiter. Den ville jeg være ked af, hvis den smuttede for jorden, fordi den er ret god til også at støvsuge en masse af asteroider og alt sådan noget. Den har så stor en masse, at den tager faktisk rigtig meget derude.
0: Klart.
1: Så den kan vi rigtig godt lide. Den ligger og beskytter os.
0: Ja.
1: Mars, altså, det ville være ærgerligt, den ikke var på himlen. Elon Musk havde ikke noget sted at tage til. Altså...
0: Win-win, siger nogen, men det er ikke mig.
1: Jeg kan godt lide Mars, det er slet ikke det. Men det er ikke, altså, der er sgu virkelig noget voldsomt til. Altså, vi snakker, det er nærmest sådan to planetstørrelse ting, der skal brage ind i hinanden, for vi er der.
0: Alright. Godt, jamen jeg er beroliget.
1: Det er godt, så kan du sove godt i nat.
0: Jeg kan sove godt i nat, og vi kan komme videre. Men så lad os tage, fordi der har været nogle meget berømte kometer. Jeg tænker, vi skal lige nå at vende et par af dem. Har du en yndlings? Hvor skal vi starte?
1: Altså, der er sådan to solsystemskometer, som ofte går igen.
0: Ja.
1: Så en, det er, fordi jeg kan huske den selv. Og det er Hale-Bopp.
0: God gamle Hale-Bopp.
1: God gamle Hale-Bopp, som var en C-kategori, det vil sige en langperiode-komet.
0: Ja.
1: Den kom forbi i slut 90'erne.
0: 96.
1: Yes, præcis. Jeg var 10 år gammel.
0: Sådan. Jeg var lidt mere.
1: Kan du huske den?
0: Ja, nej, det kan jeg faktisk ikke rigtigt. Vi talte faktisk om det i telefonen i går, og jeg må huske, at jeg gik i 3.G. Jeg tænkte på alt muligt andet.
1: Ja.
0: Hormonerne ragede rundt, og det hele var...
1: Jeg var 10, jeg var stadig menneske. Eller?
0: Ja, præcis.
1: den husker jeg, at min far havde lånt et teleskop af en kollega, som gik meget op i det, og synes jo, det var det, vi skulle se i baghaven på Amager.
0: Selvfølgelig.
1: Så der stod vi og kiggede op. Det kan jeg huske, var sådan, det gjorde et stort indtryk på mig at se den. Og så det var sådan en af dem, man kunne se den 18 måneder på himlen. Altså, og noget af det, der er ret fedt, hvis man googler nogle billeder af det, det er, at man havde den her støvhale, som var ret tydelig, men så havde man også det, der hedder en ionhale, som er ting, der bliver ioniseret, så ting, der bliver lyst op. Så man havde både den her hvide støvhale og sådan her blå ionhale. Det var ret tydeligt. Det er ikke altid, det er så tydeligt på kometer, som det var med den her sindssygt flot. Ærgerligt, du missede den. Det kommer aldrig til at ske igen.
0: Nej, nå. Okay. Hvornår kommer Hale-Bopp tilbage?
1: Tror, det er sådan noget 250 millioner år eller sådan noget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Godt.
1: Så lang tid. Men den anden, måske den mest kendte af alle kometer, som jeg også tænker, vi bliver nødt til at vinde, det er jo Halley's komet.
0: Præcis.
1: Som også har nummeret 1P.
0: Ja, fordi det er den første, man har set.
1: Det er jo den første, man så sådan en periodisk. Ikke? Det er nok ikke den første, man har set, men den første, hvor man har beregnet perioden, og man har fundet ud af, at den har den her 76-års periode, hvor den kredser rundt.
0: Ja.
1: Så det er jo sådan en periodisk komet, det er under 200 år. Den kommer igen og igen. Det er også en af de mest undersøgte kometer, man havde tilbage i 86, da den sidst var tæt på jorden. Der havde man blandt andet den mission fra ESA, der hed Giotto, hvor man tog billeder af kernen af Halley's komet. Så man har billeder af kernen, hvor man simpelthen kan se, hvordan den fordamper, og hvordan det her materiale kommer ud af kometen. Så det er jo så også sådan en, hvor der er en masse overtro, der har været der, en masse historier gennem tiden, også med folk, der var bange for det, og der
0: jeg sad og læste lidt op på det i går, og der er fantastiske ting. En ting er jo, at den er meget berømt, fordi den er på Bayeux-tapetet. Det her lange, vævede billede af slaget ved Hastings i 1066.
1: Yes.
0: Der kan man se, der er den ligesom også vævet ind, og det har jo betydet, det er sådan noget, folk har gået og gloet op på, men tænkte, man kan jo kunne se den sådan relativt...
1: Jamen, du kan se det med det blotte øje, det er ikke noget, der kræver kigger der, når den kommer tæt på. Nej.
0: Så den har ligesom været der. Og så var den var der i 86, og man kan se den, hvis man holder ud 2062.
1: Ja.
0: Der kommer den igen. Men det, der var fedt, det var... Og det er jo sådan noget, jeg elsker ved de her ting. Der er sådan nogle afledte effekter, nemlig at man sidst, der, den var der i 1910, der kunne man så, der gik folk lidt af amok.
1: Der er nogle ret fede historier.
0: Jamen, der blev meget, meget hurtigt opstået der en god business for folk, som solgte antikometpiller og antikometparaplyer. Og det synes jeg altså er...
1: Jamen, man var simpelthen bange for, at fordi man havde beregnet, at jorden ville bevæge sig ind i halen af Halley's Comet, at den var giftig.
0: Ja.
1: Så man var bange for, at befolkningen på jorden ville blive forgiftet.
0: Ja. Jamen, man lavede jo sådan nogle spektroskopiske analyser og fandt sådan noget, der hed cyanogen. Og blev meget bange.
1: Ja.
0: Og så var det altså med at tage nogle piller og få købt en paraply. Ej, men det der altså slangeolie-sælger, der opstår i... Ja, halen på sådan noget. Det er, jeg synes, det er meget, meget, ja, meget, meget smukt. Men så var der også noget, det har du fortalt, Martina, at der kommer jo også en afledt effekt. Der kommer utrolig mange stjerneskud.
1: Ja, præcis. Så Halley's Comet, ved vi, er skyld i 2 årlige meteorsværme. Og det er simpelthen fordi, når kometerne kommer ind tæt på solen, så fordamper de jo. Og det vil sige, der er jo alt det her vand og tøris og alt sådan noget, der fordamper af. Men det vil også sige, noget af det, der ligesom holder kometen sammen, falder også fra hinanden. Så det vil sige, en masse stykker af sten, og altså, hvad hedder det, is og metal og sådan noget, falder af, og så ligger det ligesom i resten af banen derfra, hvor kometen er. Så ligger der kredser rundt. Så udover kometen, der ligger kredser i sin bane, så ligger der også en masse rester fra den.
0: Ja.
1: Så en masse skrald. Og det der er, det er fordi, at Halley's Comet ligger, som den gør, så 2 gange om året, så brager jorden faktisk ind i resterne fra Halley's Comet.
0: Ja.
1: Og det gør vi i maj, hvor vi har den meteorsværm, der hedder Eta-akvariderne. Og så igen i oktober, hvor vi har Orioniderne. Og det er simpelthen rester fra Halley's Comet. Så når alle de her små stykker af sten, der bare ligger derude, når jorden brager ind i den, så falder de jo ned gennem vores atmosfære, fordamper, og at det er det, vi ser som stjerneskud. Så i maj og i oktober, så kan vi sige tak til Halley's Comet for masser af stjerneskud.
0: Sådan. Jamen, det gør vi gerne. Det er så de berømte. Mm. Så tænker jeg, at vi tager et lille skridt nu ud mod... vi har strejfet dem lidt. Fordi...
1: De er svært at komme udenom nu.
0: Jamen, det er de.
1: Men de er også spændende.
0: Jamen, det er de nemlig. Så de begynder at blive en lille smule mere mystiske. Og der findes det, der hedder eksokometer.
1: Ja.
0: Vi to har jo talt om eksoplaneter, men så er der jo selvfølgelig... Og det er sådan, hvis man tænker sig om, så er det sådan, jamen selvfølgelig er der det. Fordi der er andre solsystemer, og der er jo, må jo givetvis også være... Det vil i hvert fald være interessant, hvis man tænker, der er ikke skyggen af kometer.
1: Andre steder.
0: Nej. Altså, det vil jo være sært.
1: Så vil der være noget meget mærkeligt going on her i vores eget solsystem.
0: Ja, fordi det ville jo betyde, at vores solsystem var opstået på en fuldstændig unik måde.
1: Ja, og også så hvis det er vandet er en konsekvens af, at vi har kometer for eksempel, jamen så vil der ikke kunne være vand på beboelige planeter andre steder.
0: Sandt.
1: Så der er jo sådan helt en afledt effekt af det også.
0: Ja.
1: Men altså det, der er fedt, og netop fordi at kometer lyser så meget og bliver, kan man sige, så store i deres lys, som de gør, er det faktisk også muligt at se dem i andre planetsystemer. Der har man fundet de her eksokometer, altså kometer uden for vores eget solsystem. Så ekstra solare kometer, vil man kalde dem, hvis man skulle stave det hele vejen ud. Man har særligt fundet dem i planetsystemer, der er ved at blive dannet. Og der er sådan et særligt kendt planetsystem, som man kalder Beta Pictoris, som er, hvor vi kan se, det er en forholdsvis ung stjerne, og der har man simpelthen også set direkte billeder af en eksoplanet, der kredser rundt, men man kan faktisk se den her debris disk, altså støvskiven, som planeterne ved at blive dannet af, stadig findes, og der har man fundet op om, jeg tror, det var 50 kometer, eksokometer, i det her system, og det er simpelthen, fordi de lyser så voldsomt. Og i dag har man fundet omkring eksokometer i omkring 30 andre planetsystemer, ud over vores eget.
0: Og når du siger, at vi kan se det her, altså, hvor langt væk er vi?
1: Jamen her var det 60 lysår eller sådan noget, så det skal jeg lige regne, hvad det er. 600 billioner kilometer eller sådan noget.
0: Godt. Fint.
1: Ja.
0: Men det der jo også er vildt, altså hvordan ser man dem der? Altså det er jo, vi taler så om det med eksoplaneter, altså det er jo noget med, det er jo ikke en kikkert. Det er jo noget spektralanalyse, ikke?
1: Ja, altså man har faktisk set rigtig meget af det i millimeterstråling, eller millimeterbølger, så man har brugt det, der hedder ALMA-teleskopet, der står i Chile. Så det er sådan 66 kæmpe store antenner, der måler i meget langbølget lys, som måler i radiobølger, mikrobølger. Den type stråling, som er stråling, der er så langt. Det er også det, vi bruger med mobiltelefoner osv. Det er sådan det lag, kan man sige. Der kan man kigge op. Og det, man så kan se, det er ofte varmestrålingen fra de her kometer. Så man ser simpelthen, fordi de jo fordamper, så udskiller de noget varme, og så kan man se varmestrålingen fra dem. Så det er den måde, man har opdaget mange af dem på. Så ikke direkte ved deres lys, det er rigtig svært at se, fordi ofte så har du en stjerne, der lyser så meget. Og det er også derfor, særligt de her, altså de her eksokometer, man har fundet. Det nemmeste er at kigge på de her debris disks, fordi der har du ofte en stjerne, der ikke lyser helt så kraftigt, og så har du det her område omkring, så kan man se, hvad der sker der. Ikke?
0: Ja.
1: Så, og der er Beta Pictoris er bare sådan et klassisk eksempel for, hvor der er masser af guf at få i det system, fordi man kan rimelig nemt blokere lyset fra den stjerne, der vil blive dannet, og så se, hvad der foregår ud omkring. Det er også derfor, man har fundet så mange af de her eksokometer der.
0: Ja. Men altså, det der jo faktisk, altså, når du sidder og fortæller det, det er jo vildt, at vi, og det har faktisk ikke så meget med kometer at gøre, men det er mere sådan det store billede, at man ligesom kan sige, men vi kan faktisk se et solsystem blive dannet, ligesom vores eget. Der er den der skive, det er bare ikke noget lige så langt. Altså, det må jo også sætte alle mulige tanker i gang i forhold til, altså, universets tilbliven, solsystemers tilbliven, en ongoing proces. Altså, du godeste, jeg kaster mig ud i uendeligheden nu.
1: Vi er helt derude, ikke?
0: Jamen, vi er jo helt derude. Det er jo det, der er...
1: Det er det, der er fedt.
0: Jamen, det er i den grad det, der er fedt. Men det leder mig jo så hen til at lige spørge dig om, at, fordi vi skal også lige forbi de her lidt mere specielle kometer. Fordi der må jo så være endnu mere at komme efter. Og sige, prøv at høre, hvis der kommer noget susende over fra et andet solsystem. Hvis vi kan, og nu laver jeg gåsøjne til lytterne her, få fat i sådan en, lande på den, få en eller anden prøve fra den, altså så er vi jo et sted, hvor vi virkelig kan skrave noget viden til os.
1: Helt bestemt. Problemet er med de her interstellare kometer, i forhold til at blive klogere på et planetsystem, det er, at vi ved ikke, hvor de kommer fra.
0: Nej, det er med på, men...
1: Der er enormt meget spændende, og det der er, det er, at måden, man har fundet de her interstellare kometer på, vi kender tre.
0: Ja.
1: Oumuamua, Borisov og så 3i Atlas.
0: Yes.
1: Og det hedder 1i, 2i, 3i.
0: Det er rækkefølgen.
1: Ja, det er rækkefølgen, ja. Yes. Og 3i Atlas blev netop fundet sidste år, og der var rigtig meget buzz omkring den. Men det der er, det er, at de har de her hyperbolske baner, som vi siger. Så det vil sige, det er noget, hvor vi kan se, okay, det kommer simpelthen ikke. Altså, man regner på deres bane, man ser, der kommer et eller andet, det opfører sig anderledes, det bevæger sig anderledes, siger, det kan ikke komme fra årtskyen. Altså, der er ikke nogen mulighed for, at det kan komme der, for de kan jo komme fra alle mulige retninger.
0: Ja. Men er det fordi, man kan se, når du siger det der med, at man kan se på banen, er det fordi, de kommer, og det er selvfølgelig relativt, men relativt lige ind?
1: Altså, det kan det være, hvordan? Men det har også noget med deres hastighed at gøre. Så det er både vinklen og hastigheden, der kan man simpelthen se, jamen det passer ikke med, at de skulle være dannet,
0: nej,
1: eller at de kommer herudfra.
0: Okay.
1: Og der har man jo så fundet de her, og der, den første Oumuamua var lidt mærkelig, fordi den opførte sig ikke rigtigt som en komet i det, at den ikke kan man sige, afstødte noget materiale. Men det, der var lidt sjovt ved det, det var grund til, at der kom rigtig mange af de her lidt sjove fortællinger om det. Det var fordi, at det så ud, som om den speedede op på et tidspunkt, hvor den ikke burde have gjort det.
0: Ja.
1: Man har så senere kigget, og det ser ud til, at der så faktisk blev frigivet noget gas, simpelthen fordi den fordampede, da den kom tæt på solen. Mm. Gjorde, ikke? Så det ser ud til, at det i hvert fald også er en interstellar komet. Så det er jo kometer, der stammer fra et andet solsystem et eller andet sted derude. Igen, der har været sket et eller andet, der har forstyrret. De er blevet altså braget ud af deres eget hjem, og så er de rejst igennem det interstellare rum, og så kommer på besøg hos os. Og i det, at vi har fået teknologien, der er god nok, og overvågningen, der er god nok til faktisk at kunne se de her ting, gør også, at på relativt få år har vi opdaget tre. Sidste sommer, der åbnede det, der hedder Vera Rubin Observatory, som er et observatorium, der simpelthen skal kigge på ændringer på himlen, og man regner med at finde, altså i massevis måske, af flere af de her interstellare kometer inden for det kommende
0: tid. Altså i betragtning af, at vi har fundet tre indtil videre, så vil jeg også godt sætte min hat på, at
1: der er flere.
0: Der er flere. Men når man så for eksempel ser på den der 3i Atlas, der blev talt rigtig meget om den sidste år. Den blev opdaget, nu skal jeg se, jeg skriver den præcise dato ned, 1. juli 2025.
1: Ja.
0: Og den blev jo sådan, der kom det her lidt spøjse. Den havde sådan lidt cigarform og sådan lidt. Eller var det Oumuamua?
1: Det var Oumuamua, der havde det.
0: Det var den, der var lidt cigarformet. Men så kommer den her 3 i Atlas, og der blev virkelig snakket om den. Og der er sådan en astrofysiker, en kollega, kan vi vel godt kalde ham, Avi Loeb.
1: Ja.
0: Som, ja, men det er, fordi han er jo lidt sådan en...
1: lidt kontroversiel.
0: Kontroversiel. Det var i hvert fald ham, som præsenterede teorien om, at det kunne jo faktisk godt være et rumskib.
1: Ja.
0: Der kom fra en anden civilisation. Blandt andet det her med, at de bevæger sig lidt mærkeligt. Og,
1: Ja, det var Oumuamua, der gjorde det. Altså, der var ikke umiddelbart noget for hverken Borisov eller 3i Atlas, hvor der var nogle bevægelser, man ikke tænkte der gennem.
0: Men hvad er det så, der får ham til at tænke, at det er et rumskib? Altså, der er jo alligevel det stretch. Nu spørger jeg bare dig som er astrofysiker.
1: Jeg tænker, at han har åbnet hjernen så meget, den er faldet ud. Nej, altså igen, der ligger jo noget med, at man skal prøve at se, hvad er sandsynlighederne for forskellige ting. Den bevæger sig anderledes, kunne man forestille sig, at der er en anden propellant. Og ofte så sådan nogle ting kan være kommet af, at det har været en sjov lille notits i en artikel til kollegerne, tænk nu, hvis det var det, ikke? Ja, men altså, ja. Han har jo været meget sådan påståelig over, at det er det, han mener, det er.
0: Ja,
1: det står han rimelig alene med i videnskabelige forum. Det har jo så til gengæld gjort ham ret kendt, sådan rent.
0: Det må man sige. Altså, hans bog om det der har solgt som varmt brød.
1: Rigtig godt, ja.
0: Ja, ja.
1: Så, men igen, man skal tage det med et gran salt. Og det er jo ikke fordi, at folk har sagt, det er absolut ikke det. Altså, det er meget, meget lidt sandsynligt i det. Og der er altid det her ret store spring fra, okay, der kommer et objekt fra et andet planetsystem. Vi kender ikke særlig meget til dem. Vi er ved at undersøge dem. De bevæger sig lidt anderledes. Hvad må det er? Og have den diskussion, og så gå til, det er nok et alien rumskib.
0: Ja.
1: Der er ret lang vej fra noget opfører sig lidt mærkeligt til aliens. Og det er det spring, som er lidt svært at være med på, ikke?
0: Klart. Men så lad mig spørge dig på den her måde. Nu smider vi bare teorien ud om, at det er et rumvæsen. Han har, og retfærdighed skal også ske fyldest, og han har selv været ude at sige, at der er meget, der tyder på nu her, efter et år, at det er nok det er en komet. Ja. Det er fint nok. Nu har jeg solgt
1: han har solgt sin bøger.
0: Ja, præcis. Jamen, altså. Nå, men at vi ligesom er ude i, at der kommer de her ting fra, og det, jeg synes også er fascinerende, det er, at vi har at gøre med nogle objekter, som sandsynligvis er flere milliarder år ældre end vores eget solsystem. Mm. Altså, hvad man sådan, og det er selvfølgelig et sjus, men 3 i Atlas bliver skudt til at være omkring 7 milliarder år gammel.
1: Ja.
0: Det er jo også helt vildt. Altså, hvis du sådan tager din største forestillingshat på, og jeg er med på den der mindre end Avilopes, og det er også fint, men hvad der sådan kan være på sådan en? Kan der være noget bakterielt liv? Kan der være nogle stoffer, nogle grundstoffer, eller andet, vi ikke kender? Kan der være, kan der komme et eller andet? Altså, hvad jamen, drømmer du om, Tina?
1: Nej, men altså, det er jo interessant det her med, man kan sige, den har jo så nok bevæget sig i milliarder år gennem solsystemet, eller gennem galaksen.
0: Ja.
1: Så det vil sige, sandsynligheden for, at det kunne være liv, der har overlevet, i hvert fald hvis det er liv, som vi kender til, er nok ikke så stor. Man har det der, man kalder panspermia-teorien, hvor man taler om, at det liv, der er dannet et andet sted, som kunne være kommet ned på jorden her, eller kunne komme ind til solsystemet. Altså, hvis det er liv og hårdt ført nok til at kunne overleve det, og at nogle af de her interstellare kometer måske oprindeligt stammer fra noget større, der har været, der er blevet slået af, eller så videre. Mm. Hvorfor ikke? Altså, men det er jo det her med, at hvis vi også kigger på vores galakse Mælkevejen, så er den omkring 10 milliarder år gammel. Langt de fleste stjerner blev dannet deromkring. Så vi kom ret sent ind til festen.
0: Ja.
1: Så det giver god mening, at rigtig mange af de sten, interstellare kometer, vi vil se, vil være ældre end os. Men det giver os jo også en idé om, jamen, hvordan har det set ud på det tidspunkt? Fordi vi ved jo også, at forholdene i vores galakse har udviklet sig gennem tiden. Så det her med lige pludselig at få muligheden for faktisk at se sten, der kommer et andet sted fra, blevet dannet tidligere end det, vi selv har, kan jo netop også give os det der store, brede billede, ikke? Så sådan rent forskningsmæssigt er det sindssygt spændende. Så bare det der med at se på grundstofsammensætningen, synes jeg er fedt nok i sig selv. Der behøver ikke være bakterier.
0: Nå, nej, men det er jo mere det her med, der er jo alle de der teorier om, nu vender vi bare lige tilbage til, med, at de er kommet med vand, men også at man har lavet det her med, at man ved jo, at livet er opstået på man ved ikke helt præcis, hvordan, men der har jo været nogle ting, der skulle være på plads, og nogle aminosyre, og der har været sådan noget, der er nogle teorier omkring, at aminosyre kan ligesom gå sammen i sådan et chok, som teoretisk set godt kan opstå ved sådan et kometnedslag. Det er ligesom, man får sådan en chokeffekt, og så sker der et eller andet, som får presset nogle ting sammen, som så gør
1: liv.
0: Ja. Ja, altså, og det lyder mærkeligt, men at det så opstår som sådan en chokeffekt. Det er jo også sådan noget, jeg synes er spændende. Mm. Altså, hvis det lugter lidt af sådan noget.
1: Ja.
0: Altså, kan man...
1: Altså, nu er jeg ikke biolog.
0: Nej,
1: big disclaimer.
0: Det er sandt, det er heller ikke.
1: men netop det her med, når man undersøger kometerne, så finder man jo netop mange aminosyre. Man finder mange interessante ting på de her kometer, som jo netop er ammoniak også og sådan nogle ting, som vi siger, der er meget af det, der er byggestenene til det, vi kender som liv. Altså, så hvis man har haft det her, lad os sige, chok, der er noget, der er ramlet ned, det er en mulighed for livets opståen, så det er måske derfor, at det er virkelig, virkelig vigtigt. Og det kunne jo godt være, at det var opstået et andet sted. Problemet er ofte, at det forklarer jo så bare ikke, hvordan livet er opstået. For du rykker bare problemet til et andet solsystem, så skal du forklare, hvordan det er opstået der.
0: Ja, men jeg synes, altså, vi er i proces.
1: Ja, vi er i proces, ja. Nej, så der ligger noget fedt i selvfølgelig at blive klogere. Og det her med, at vi lige pludselig inden for det seneste forholdsvis korte periode er begyndt at se de her interstellare kometer. Det har jo virkelig udvidet, bogstaveligt talt, horisonterne for, hvad vi kan lære af dem. Ikke? Og det er også derfor, at man nu går og planlægger, okay, næste gang der kommer noget forbi, så skal vi saftsus med også undersøge det ordentligt. Fordi det var jo noget af det, der var med 3i Atlas sidste år. Det var sådan lidt, man scramblede lidt for at finde, om så er der noget på Mars, så skal vi se, den er på den forkerte side af solen, og hvad kan vi egentlig gøre her? Ikke? Og man brugte alle mulige teleskoper, der ikke var meningen, at de skulle undersøge det til det. Ikke? Så nu siger vi næste gang, altså vi skal simpelthen være klar og have noget, så vi virkelig kan undersøge det, så vi virkelig kan blive kloge på, hvad er det her for noget?
0: Klart. Alright. Og det føler jeg, at vi er. Vi er i hvert fald klædt lidt bedre på nu. Tina, tusind tak for besøget. Altid en fornøjelse. Vil du gentage lige det der med stjerneskud? Fordi mens vi venter på Halley's Comet og sådan noget, som, jo, skal vi vente lidt. Men hvornår var det, man kunne se stjerneskud?
1: Ja, man kan se Eta-akvariderne i maj og Orionidderne i oktober. Og hvis man googler det, så får man alle informationer, man har brug for. Ikke?
0: Skide godt. Fedt. Tina, tusind tak for besøget. Altid en fornøjelse. Jeg tænker lige over, hvad vi skal snakke om næste gang, for vi skal snakke igen.
1: Noget med rummet, tænker jeg.
0: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og hvis man savner noget at lytte til indtil der, så kan man jo gå tilbage i arkivet. Tina og jeg har snakket om alt muligt. Man kan selvfølgelig også lige tjekke Tinas egen podcast, som hedder Rumsnak, sammen med din gode Mark Anders. Mm. Det bør man unde sig selv, og ellers så er der bøger og Mars og alt muligt mærkeligt. Så prøv at høre, der er alt muligt godt at kaste sig ud i. Rummet er stort. Der er rigeligt at se på derude. Tina Ibsen, tusind tak for besøget. Vi ses næste gang.
1: Det gør vi, Huxi.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
5: Klokken er nu næsten 14 og radioavis, og efter den så sender vi, hvad ville Jesus have sagt, ganske som vi plejer på det her tidspunkt. Hvad det derimod ikke er, som det plejer at være, det er, at vi om en time har premiere på et nyt program, Mellem os med Glenn Beck, som er et program, der skaber et nærværende rum for erfaringer, følelser og erkendelser om at være menneske blandt andre mennesker lige nu. Og det er om en time altså, først en radioavis, og siden, hvad ville Jesus have sagt, klokken er 15.
6: USA's to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan, en plan, de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
7: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
6: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagens møder, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
8: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
6: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
9: EU, de er interesseret i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
6: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også en vigtig signalværdi, siger Cecilie Kallestrup.
9: Begge parter ser det jo også i lyset af den geopolitiske situation, der er lige nu. I lyset af, at der jo stadig er en Donald Trump og et USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland.
6: Og vi slutter med en historie om falsk alarm. Det polske militær satte nemlig her til eftermiddag gang i en undersøgelse af en mulig krænkelse af landets luftrum. Et uidentificeret objekt fløj ind over Polen fra Belarus. Og flytrafikken i det sydøstlige Polen blev derfor indstillet, og en militærhelikopter sendt i luften. Den kunne dog hurtigt konstatere, at situationen var ganske ufarlig. Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyet over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
10: Det her er P1.
11: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget, eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg Riis, og jeg er vært på programmet, og vil nu byde velkommen til jer, søde, skønne, rare præster. Eva Hein, du er sognepræst i Nordvestfalster.
12: Ja.
11: Pastorat.
12: Ja.
11: Hvor ligger den kirke hen? Hvad hedder den kirke?
12: Jamen, der er 6 af dem. Der er...
11: Nå, ja. For Sørensen. Og hvad er det for en 6 kirker?
12: Ja, det er Vålse og Kipping og Stadig og Brarup og Nørre Vedby og Gyllenbjerg. 5 middelalder og 1 1800-talskirke.
11: Okay, og du er præst i dem alle sammen?
12: Ja, ja, sammen med en 50% præst ved siden af.
11: Okay. Ja, velkommen til dig.
12: Tak skal du have.
11: Velkommen til dig, Thomas Fruvin.
13: Tak.
11: Du er sognepræst, og jeg skal ikke sige Vesterbro nu.
13: Nej, det er gået over.
11: Det er gået over?
13: Ja.
11: Hvor, du er i Skjern og Stauning Kirker.
13: Præcis, ja. Jeg er rykket mod vest.
11: Ja, det er da noget af, fra den ene yderlighed til den anden, det indre Vesterbro, og så helt ud på Læren.
13: Lige på kanten af Ringkøbing Fjord, ja.
11: Ej, fantastisk.
13: Ja.
11: Og har du fået præstegård der så?
13: Jeg har fået en fin præstegård fra 1789, som menighedsrådet har passet rigtig godt på i mange, mange år.
11: Ja.
13: Så jeg er i gang med at omstille mig og glæder mig over alt det nye, der er der. Ja. Det at være kirke er jo mange forskellige ting, og der er altid noget at lære for os præster.
11: Fantastisk. Velkommen, tak. Thomas. Og Kåre Ingholm Pedersen, velkommen til dig. Du er flyverprovst. Er det, fordi du flyver og farer rundt, eller hvad foregår der?
14: Nej, jeg flyver ikke så meget.
11: Nej,
14: men, lidt.
11: Lidt? Hvordan flyver præst, provst?
14: Ja, det er jo fordi, at altså, hvert værn i forsvaret har en provst tilknyttet, som ligesom provsterne i det civile har ansvar for at rekruttere eller ansætte nye, hvis der er folk, der stopper af forskellige årsager. Men også at få uddannet de nye præster, når de begynder i flyvevåbnet, som præster også skal trække i uniform. Så er der en række ting, som de med fordel kan blive indviet i, inden de går rundt og skal støtte soldaterne med moralsk opbakning. Og
11: noget håb, tænker jeg.
14: Også det, ja. Der er mange ting, som er særlige ved den gerning, hvor præster kan være en god støttefunktion for dem.
11: Og så er det, altså vi optager programmet, det er fredag i dag, og vi optager i dag fredag, og det bliver først sendt på søndag kl. 15 på P1. Man kan hive det ned fra nettet på DR Lyd, men altså i morgen, kære Kåre, der er det en national flagdag.
14: Ja, det er korrekt.
11: Hvad sker der på sådan en flagdag? Den er du aktiv i?
14: Ja, det er jeg. Og det er jo en dag, hvor vi hylder dem, som har været udsendt fra Danmark og løst forskellige opgaver. Ja. Det kan være soldater først og fremmest måske, men også sygeplejersker og jurister og også præster.
11: Som er faldende? Eller?
14: Nej, egentlig
11: ikke kun faldende.
14: Først og fremmest dem, som egentlig har været ude i løbet af året, og så måske kan være hjemme og modtage den tak fra det officielle Danmark. Ja. Men samtidig så mindes vi også dem, som er faldende i tjenesten. Altså ikke bare dem i løbet af det sidste år, men sådan set i det hele taget.
11: Helt tilbage til Hvidsten-gruppen også, eller hvad?
14: I princippet, ja.
11: Ja. Fordi da jeg instruerede den film, altså, det var så voldsomt, og de sad inde i den der prærievogn og skulle ud og henrettes og sang alle tre verser altid frejdig. Altså, fy for pokker, vi knep nogle tårer der, altså.
14: Og det er også en stærk film.
11: Ja, det er en stærk film, men det er jo også, vi skal jo også, derfor er jeg så glad for, at der er nogen, der stadig markerer og mindes og takker.
14: Og det bliver det. Det bliver markeret i morgen med en, altså en gudstjeneste, som bliver holdt i Holmens Kirke.
11: Okay.
14: Hvor også pårørende til dem, som altså de familier, som har mistet en søn eller datter, også vil være til stede. Regeringen, kongehuset osv. Ja. Så det er sådan det officielle Danmark, som får lejlighed til at, til at sige tak.
15: Nå, fantastisk. Velkommen til dig, Kåre.
14: Tak for det.
15: Jeg vil da egentlig driste mig til at sige, at jeg synes, at det er nogle helt fantastisk smukke spørgsmål, vi har fået ind på mailen den her gang. Det første, det er, om der er noget bag efter døden. Og hvis, kan man så komme i kontakt med de døde, eller få nogle tegn på, at man bliver hørt? Det andet spørgsmål, det er, om den nye sangbog, hvor alle drengenavne er skiftet ud med pigenavne. Det glæder jeg mig til at tale om. Og det sidste spørgsmål, det er simpelthen om intet mindre end dommedag. Og hvorfor vi ikke taler mere om dommedag herhjemme. Så er vi altså i gang. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Altså, jeg synes da bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål, som jeg vil læse op her. Hej, jeg har to spørgsmål til Jesus-panelet. Min kone døde som 77-årig efter kort tids sygdom for 4 måneder siden. Hvad sker der så bagefter? Er det bare sådan, at det er slut, hvilket jeg har lidt svært ved at forstå, eller er der noget bagefter? Mit andet spørgsmål kommer her. Hvis man tror, der er noget bagefter, kan man så komme i kontakt med de døde eller få nogle tegn på, at man bliver hørt? Jeg havde en speciel oplevelse på kirkegården i sidste uge. Jeg sad på en stenbænk, jeg har på gravstedet. Jeg talte, i citationstegn, med min kone. Jeg fortalte hende, hvad jeg havde oplevet og skulle opleve dagen efter. Jeg afsluttede med at spørge, om hun ikke ville give mig et tegn på, at hun hørte, hvad jeg fortalte. Der var fuldstændig vindstille, men pludselig kom der en vind, som fik blomsterne på gravstedet til at bevæge sig kraftigt. Og så var der helt stille bagefter. Hvad skal jeg tro? Med venlig hilsen, Kurt. Altså, jeg synes, det er så smukt, det her, Kurt. Og tak, fordi du skriver ind, fordi, jeg har godt nok haft mange snakke med mine venner og veninder om der overhovedet er noget bagefter. Nogen af mine veninder har prøvet faktisk at være døde, og føler ligesom, man kommer et lyst og dejligt sted hen og møder sine medmennesker, som man har kendt. Og nogen af mine veninder siger, at det bliver kulsort. Så der er vidt forskellige meninger om det. Thomas, er der noget bagefter? Hvad filen er det for noget, det her?
13: Ja, altså, det tror jeg jo på, der er.
15: Ja.
13: Og jeg tænker, at lige præcis de der oplevelser, som du hentede til, det er jo mennesker, som så, selvom de har været måske klinisk døde, så er de kommet tilbage.
15: Ja.
13: Så det har været en kortvarig tid, de har været væk. Så vi har jo ikke nogen beskrivelser for nogen, der har været døde igennem længere tid,
15: nej,
13: og som så kunne vende tilbage.
15: Rigtig døde. Nej,
13: nej. Og så fortælle os, hvordan det var. Altså, nej. Har det jo, måske har lægerne været i fuld gang eller noget, mens det skete.
15: Mm-hmm.
13: Og derfor så er det jo lige præcis plads til alle mulige forskellige forestillinger om, hvad der sker egentlig, når vi dør. Og jeg tror også, det er et spørgsmål, som kan fylde mange mennesker med undren eller frygt måske. Altså, er det bare forbi? Og lige præcis som Kurt udtrykker her, er det så bare slut? Han har formodentlig levet med sin kone her i mange, mange år og været forbundet med hende, og oplever jo stadigvæk, at der er noget af den der kærlighed, som var mellem dem, den findes endnu. At hun på en måde er aldeles levende i hans erindring og sådan noget. Så hvordan skal man forstå det hele?
15: Ja, fordi han siger jo også, at hvis det bare er slut, det har han svært ved at forstå, ja. Fordi han må jo kunne mærke den kærlighed, der har været.
13: Ja, præcis. Den sætter sig jo spor, den er her jo stadigvæk. Vi taler jo nogle gange om sorgen som den kærlighed, der er blevet hjemløs. Altså, den har ikke nogen steder at gå hen. Den kærlighed, den er ligesom, vi kan ikke rette den mod det menneske, vi elskede, for det menneske er her ikke længere, og så står vi med den, og så går den fra den behagelige kærlighed til sådan den ubekvemme sorg og kedeligheden over det menneske, vi har mistet.
15: Ja. Ja.
13: Altså Jesus, han taler jo en del om døden, kan man sige, faktisk, peger jo på den, synes jeg, med rette som et problem for os mennesker, at døden findes. Og på en eller anden måde lige præcis klipper vores relationer over og standser os jo nogle gange midt i livet. Og hvordan skal vi forstå det, og hvordan skal vi stille det op? Men Jesus kom jo også for at besejre den adskillelsens magt, som døden har. Og det gør han jo ved at gå ind i døden. Og det er jo sådan, kan vi jo læse i evangelierne, at der, hvor Jesus går hen, der bliver tingene for altid forandret. Så da Jesus går ind i døden, så fortæller evangelierne jo, at han står op igen. Mm. Altså, at døden ikke, altså den ophører simpelthen med at være det der endegyldige farvel, men der er en genopstandelse, der er en oprejsning fra de døde. Og det gør han jo sådan set for vores skyld, for at vi, hvis vi lægger vores hjerte og vores tro hos ham, så kan vi gå ligesom igennem den samme dør, sådan så døden ikke bare bliver en afslutning, men ligesom en åbning, en portal mod noget andet, mod mere liv, som han taler om. Mm. At vi så skal leve om, inden vi dør, som er et udtryk, han har.
15: Og det er også
13: den,
15: smukt.
13: Som tror på mig, skal leve om, inden han dør. Det synes jeg er meget smukt, ja. og meget håbefuldt i forhold til den her fornemmelse, man kan have af, netop at døden er sådan det afgørende, der adskiller os. Og et billede på det har vi faktisk sådan arkitektonisk i mange af vores kirker, måske i virkeligheden en del af Evas kirker,
15: ja.
13: Tænker jeg, hvor vi har, når man går til alters, så er det jo sådan en halvcirkel, man tit knæler ved.
15: Ja.
13: Og ideen er jo, at vi skal forestille os, at den anden del af den her halvcirkel, jamen den er ligesom i det hinsides. Altså at dem, som er gået forud, de er inviteret til samme måltidsfest, som nadveren jo er. Og når vi så sidder der og tager imod legemet og blodet, ja, så sidder de på den anden side. Det bliver faktisk også sagt i vores nadverritual, ikke? At vi i kor med alle engle vil synge Guds herlighedslovsang sammen med menigheden i himlen og på jorden. Så når vi sidder der, så har vi et fællesskab. Det vil sige, at døden er ikke bare, at de ligger ude på kirkegården, men også et håb og en tro om, at de er hos Gud, og at vi, når vi knæler der i kirken, ja, så kan vi ligesom forestille os, at de
15: så er de i den anden cirkel.
13: At de sidder på den anden side.
15: Det har jeg aldrig hørt før.
13: Og at vi på den måde er sammen med dem. Og det synes jeg er en utrolig smuk illustration af det her med, at vi lever videre hos Gud på den anden side.
15: Ja. Eva, hvad siger du til det her?
12: Ja, hvad siger jeg? Først vil jeg da kondolere. Kurt er meget smukt, det han har skrevet, synes jeg.
15: Ja, præcis.
12: Og jeg synes også, det handler jo meget om savn og sorg og minder. Ikke? Og det, jeg tænkte på, da jeg læste, det var jo simpelthen selvfølgelig også det med Jesus og opstandelsen og det hele, men også, ja. Jesus opvækker de tre mennesker, som han møder på sin vej igennem. Man hører i evangelierne.
15: Lazarus.
12: Lazarus, enkens søn i Nain,
15: ja.
12: Og Jairus' datter. Folk, der var i sorg,
15: ja.
12: Og fortvivlet. Men jeg tænkte sjovt nok mere med det der med ånden, der blæser.
15: Må vi lige høre noget om det?
12: Ja, ånden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvor den blæser hen. Det er Jesus, der taler med Nikodemus midt om natten i Johannes evangeliet kapitel 3.
15: Alright.
12: Og det er faktisk en meget filosofisk samtale, yeah. Lidt ligesom den mange danskere gør, når de har fået et par glas rødvin, og så pludselig hedder det et eller andet med, hvad så med Gud? Jeg vil yeah. gerne snakke med Gud, det har jeg hørt fra mange. Det halter lidt først på middagen, men til sidst. Og det er sådan en Nikodemus-samtale. Og måske skulle Kurt kigge på den. Jeg synes også, han skal komme til Allehelgens gudstjeneste, hvor vi jo
15: mødes. Nå, Allehelgens gudstjeneste, ja.
12: Det er jo første søndag i november.
15: Okay, ja.
12: Men det der med ånden, der blæser, jeg synes godt, man kan godt fornemme det. Jeg har et hus i Sverige, jeg holder meget af at gå i naturen, og jeg kan godt forstå, Kurt, måske finder et eller andet svar i blæsten. Ja. Det gør jeg tit, når jeg sidder med min sø dernede.
15: Ja, ja.
12: Man sidder og tænker lidt og snakker lidt med vor herre inde i hovedet, ikke? Og så jo. Er det sådan, pludselig suser det et sted.
15: Ja, ja.
12: Det er sådan lidt ånden. Vi ved jo ikke, hvor hellig ånden er. Den er jo til stede. Det sagde Jesus jo, at det ville være vores trøster, der kom.
15: Ja.
12: Det sagde han til disciplene, og måske, den er hos ham måske på kirkegården, når han sidder
15: jamen,
12: med sin kones gravsted.
15: Ja, ja. Ja, og det er virkelig prisværdigt, at du siger det højt. Altså, ja. Det synes jeg er modigt. Men Kåre, hvad siger du så?
14: Jamen, jeg vil jo sige, at jeg er egentlig meget på linje med jer begge to. Altså det med, at man på en eller anden måde kan opleve, at Gud svarer eller bryder ind i vores verden, det skal man ikke bare sådan fuldstændigt afvise. Altså, jeg synes, jeg har hørt fra mange historier, også fra pårørende i forbindelse med begravelsessamtaler, hvor de har oplevet specielle ting, måske en form for varsler forud for det tidspunkt, hvor afdøde faktisk gik bort osv. Så videre. Sådan nogle ting, som vi ikke rigtig har klare begreber for. Og
15: når det er en anden dimension.
14: Det er simpelthen, altså der er noget andet på færre, og ja. det synes jeg måske, man skal være varsom med bare at lukke ned og så sige, det kan ikke lade sig gøre. Det er den ene ting, en vis åbenhed, men noget af det, jeg også tænkte på i forhold til Kurs spørgsmål her, det var det med, om man så kan komme i kontakt med, altså ligesom lave en form for kontrolleret kommunikation. Og der tænker jeg, at i hvert fald, hvis jeg blev bedt om det som præst, og skulle være en form for medium eller noget lignende, ville jeg nok afvise det. Altså også af den grund, at det ser ikke ud, som om Jesus selv kommunikerede med døde og...
15: Altså, det er sjovt, du lige siger det der, fordi vi havde nemlig en samtale med en præst herinde for mange programmer siden, som også troede, der var, selvfølgelig var der noget efter, altså liv efter døden, eller i hvert fald noget og nogle tegn og sådan noget. Men hun havde det på samme måde som dig, Kåre, det der med, der er også det der med, at man skal give de døde fred. Så der er jo en forskel på, om de giver tegn til en, eller om man begynder at lave ånden i glasset og alle de der ting, fordi det er jo at forstyrre, kan man sige.
14: Det vil jeg også give hende ret i, og dig er helt sikkert.
15: Altså, men jeg kunne også forestille mig, eller hvad, er det kun dig, Kåre, der hører folk fortælle om de her fænomener, eller har I også
12: altså, jeg hørt? Jeg synes også, jeg har oplevet det, men det er jo også tit, altså hvis de har været meget nære, ikke? Altså, og hvis også hvis man har noget uafsluttet med folk, ikke?
15: Ja.
12: Men det er jo, personen er jo meget levende stadigvæk i ens hjerte, ikke? Også til begravelsessamtaler, ikke? Og man, i ugerne efter kan man jo føle, at nærværet er det. Jeg kender jo mange, der hele tiden siger, vi også som ægte folk, fordi man kan ligesom... Den afdøde er jo stadigvæk en del af ens eget liv og hverdag, og Kurts hverdag er jo sikkert det samme, som da han havde sin kone, ikke?
15: Præcis.
12: Og derfor kan man jo godt læse tegn. Nu er Jesus jo ikke så meget for, at man skal læse tegn, synes jeg generelt. Han siger netop, man skal prøve at tro i stedet for, ikke?
15: Jo.
12: Men altså, jeg tænker da, at vi skal også... Så må vi bede, ikke? Bede til Gud, og bede om, at vores kære har det godt, og er i hans tanker, og... Altså, der tror jeg, at de er så længe i Guds tanker og i Guds hånd, ikke? Og jeg kan godt forstå, at Kurt gerne vil, men han bærer hende jo videre i sit hjerte, ikke?
15: Lige præcis, altså, ja.
12: Så om der er sådan nogle mærkeligt... Det ved jeg ikke, men jeg vil heller ikke helt afvise det, men jeg skal heller ikke fremmage nogen ånder nogen steder. Men Helligånden, jeg er sikker på, at Helligånden er en trøster.
15: Ja.
12: Jeg er sikker på.
15: Ja.
13: Jamen, jeg tror heller ikke, at vi sådan skal påkalde vores døde. Jeg synes, det der pointe med ligesom at lade dem hvile i fred, det er den kærlighedsgerning, man kan sige, vi kan give dem. Nu er de her ikke længere, men så kan vi give dem ro, i stedet for hele tiden at skulle kalde på dem. Men jeg synes, der er en forskel på det, og så den der samtale, som også for mange er indre, som man måske har haft med sin ægtefælle igennem mange år, som fortsætter, som ikke på den måde er præget af nogen sådan... overnaturlig påkaldelse, at jeg vil ønske, du kommer og var her. Altså, jeg tænker, når der er et menneske, man har mistet, som man oplever, man havde noget uforløst med, eller når man er i dyb sorg, så er den bedste, man kan gå til, jamen, det er Gud. Altså, så er det Gud, der skal trøste os. Og hvis vores tro er, at vores døde er hos Gud, så er det også ligesom, ja, så må vi bede Gud om at give beskeden videre, hvis der var noget. Altså, ligesom på en eller anden måde.
15: Yeah.
13: Jeg tænker, jeg tror, at der finder vi hos Gud løftet om liv og trøst, som I begge to er inde hos, og så synes jeg lige så godt, man kan, altså, så kan man lige så godt gå til ham, der står for det, frem for at påkalde de andre. Det store ansvar, vi andre har jo, når vi mister, er jo, at vi skal leve videre. Og det er jo en kæmpe stor opgave, som kan være utrolig vanskelig. Og det tror jeg er godt at tale med hinanden om, og det tror jeg også er godt at tale med Gud om, frem for at... og forsøge at opsøge de døde.
15: Ja. Altså, Men det er jo, det har jeg også hørt fra mange, som har mistet deres kære, at det er naturligt at samtale med dem ind i hovedet, eller også højt. Hvad synes du om det her, min ven? Altså, simpelthen, som du siger, de er jo til stede.
12: Jo, men det gør man da også tit, når man snakker, jeg mistede mine forældre for et par år siden. Ikke?
15: Ja.
12: Så der joker vi da tit mig og mine børn med, altså, hvad? Det ville morfar i hvert fald have gjort, det ville han ikke have gjort. Altså, det gør man jo, man kendte den person, ikke, og ved, hvordan vedkommende havde ageret. Ikke?
15: Yeah.
12: Så at lave lidt fis med det her, ville han ikke have kunne lide sådan noget.
15: Ja, yeah, jamen præcis.
13: Jamen, jeg tror, det var i sidste uge, jeg sad der i præstegården i Stavning, fra 1789 og kiggede på æbletræerne og sagde til min kone, nu kunne det være dejligt, hvis vi lige kunne ringe til din far. Ja. For han var så god til lige at få skrællet de der æbler og lave noget mos. Og,
15: ja.
13: Altså, de er jo hos os.
15: Ja.
13: Og de fylder hos os. Og det er jo på sådan på sæt og vis en gave, at der er mennesker, som også har formet os. Så i vores bøn til Gud kan der også være en tak for alt det, vi fik. Altså, for det tror jeg også hjælper hjertet til at få placeret længslen og sorgen et sted, hvor det er til at bære for os.

0: om bag til gravstederne, og så måtte jeg have fat i præsten, og så sagde jeg, hvad foregår der? Så siger jeg, jamen altså, der er nogle landmænd, som også er oppe tidligere og malker og sådan noget. De har set de tre lygtemænd gå rundt op på marken og sådan noget. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Altså, Kåre, hvad er det for noget? Hvad er det for noget?
2: Det er jo noget, der er vi ude i det sådan lidt ukulte.
0: Ja.
2: Ikke? Altså,
0: ja.
2: Det er jo virkelig vanskeligt. Og,
0: ja.
2: Men altså, historierne, de findes, og på en eller anden måde, så må man leve med dem.
0: Ja, præcis.
2: Anerkende, at nogle gange, så ser vi noget mærkeligt, som bringer undren frem.
0: Ja.
2: Jeg havde en begravelse her i sidste uge, faktisk. En ældre dame, som blev stedt til hvile. Det var sådan en jordfæstelse på Viborg Kirkegård. Og der ligger mange døde på den kirkegård.
0: Ja.
2: Så da begravelsen er færdig, så skal jeg så bevæge mig ned til kapellet. Og jeg går sådan lidt zigzag gennem kirkegården, og jeg kan se, at mit snørbånd er gået op, så jeg bliver nødt til at lige gøre holdt, binde det, og så rejser jeg mig op, og i det, jeg rejser mig op, så kan jeg se, at lige foran mig, der er hendes eneste søn, som altså gik bort for, jeg tror, det var i 2014 eller sådan noget. Hans gravsten ligger lige præcis der.
1: Mm.
2: Det synes jeg var lidt mærkeligt, egentlig.
0: Yeah.
2: Ja. Altså, det er alligevel et specielt tilfælde, når der ligger flere tusind gravstene. Eller,
0: ja.
2: Altså, det er jo en stor kirkegård på den måde. Ikke? Men det er ikke noget med spøgelser at gøre. Men igen, et underligt tilfælde. Og de findes jo. Altså,
0: ja,
2: hvis man har blik for det, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Der er nogen, der ikke opdager det. Altså, min veninde mistede også sin mand for et års tid siden. Og der var der sådan nogle tegn hele tiden. Der lå hele tiden en fjer.
1: Mm.
0: Og der var hele tiden nogle fugle og sådan noget. Og til sidst, så var det altså fjer nede i hendes kaffekop. Altså, det var bare sådan, der var... Mm. Okay. Og det var jo bare mærkeligt, ikke?
2: Jo.
0: Så der er sådan nogle... Men
1: jeg tror, det er rigtigt, det Eva siger, at det trøster manden. Altså, det er simpelthen, fordi Gud er god en gang imellem og giver os lige sådan en lille...
3: Man har behov for det, ikke?
1: Ja.
3: Jeg tror da også, han kan vise en vej. Dengang jeg havde lidt problemer i London, jeg boede som au pair-pige. Jeg er sikker på, at Gud han hjalp mig med at finde et nyt job derovre. Det lyder meget mærkeligt, men
0: det
3: var også nogen, ligesom, at pludselig stå foran et agency, der søgte au pair-piger, ikke? Jeg havde ikke selv opsøgt det sted, ligesom du pludselig var ved den der gravsted, ikke?
2: Ja.
3: Altså, så det er mere, jeg tror mere, at Gud leder vores skridt,
0: ja,
3: end på spøgelser. Jeg har altid provokeret mine børn, at jeg tror ikke på spøgelser.
0: Nej, nej.
3: Og så siger jeg, op i vores hus i Sverige, kan det godt være det spooky, det kan være lidt bange, ikke? Og så siger jeg, jamen, hvis de er der nogen, så vil de også det godt, ikke?
0: Mm.
3: Altså, og jeg tror, når man har fred med Gud, altså, så er der noget uafklaret, hvis man begynder at... Jeg ved ikke, om du har noget uafklaret, siden du har tre mænd, der går. Men,
1: I Snejbjerg.
0: Ja, jeg oplevede, altså, jeg var teenager der, og oplevede, jeg sugede af det der til mig. Altså vinduer, der smækkede, der ikke var lys, der blinkede. Altså, jeg var ved at blive vanvittig til sidst. Radioen, der begyndte ud af stationen. Altså, det var virkelig, altså, som jeg var opsøgte, min krop opsøgte, uden jeg selv ville. Altså, for jeg var jo skide bange for det.
1: Mm. Altså, Jesus møder jo mennesker, hvor de ligesom i det bibel, skulle univers at tale om urene ånder, eller onde ånder, eller dæmoner og sådan, og det er ikke noget, som sådan evangelierne sådan lige laver en note nedenunder, en dæmon er sådan og sådan. Det er bare sådan, jamen det er en del af livserfaringen, at man kan have de her erfaringer.
0: Ja.
1: Havde det været i dag, stod der måske noget om spøgelser, det ved jeg ikke. Og hvordan forholder Jesus sig til det? Jo, på sådan en meget nøgtern måde, at han hjælper de mennesker, som oplever, at noget er svært. Og så synes jeg også, at Bibelen viser, at lige præcis de her åndsforekomster er så sjældent nogen, man kan stole på. Altså det vil sige, der lægges ikke op til, at det er noget, vi sådan skal opsøge eller noget.
0: Nej.
1: Og jeg tænker, det uden at man sådan behøver at gå i detaljer med, hvad er et spøgelse, eller hvad er en ånd, og hvordan i verden skal forstå det, så synes jeg, der ligger en enkelt sådan egentlig vejledning i det. Jamen altså, man kan støde på nogle af de der ting, men hvem er det, vi kan stole på? Ja, det er Gud.
0: Ja.
1: Ja, så lad os det.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Det næste spørgsmål. Hej med jer. Hvad ville Jesus have sagt til den nye sangbog, hvor alle drengenavne er udskrevet?

0: skiftet med pigenavne. Ville han have kaldt Simon Peter for Simone Petra? Eller Johannes Døberen, Johanne Døberen? Men mere vigtigt, hvad ville han sige, hvis vi gjorde det med det formål, at alle kunne se sig selv i personerne og lignelserne? Venligst, Ulla. Altså, jeg måtte jo lige google den der sangbog der, fordi hvad filmen var det for en? Men det er en børne. En børnesangbog. Er det ikke sandt? Altså, lille Peter Edderkop er blevet til lille Ida Edderkop. Og hvad hedder det? Op, lille Hans. Op, lille. Det er op, lille Gry. Op, lille Gry. Så, hvad ville Jesus have sagt til det her, Kåre?
1: Ja, det er jo...
0: det er et sjovt spørgsmål.
1: Det er et sjovt, anderledes spørgsmål. Altså. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at formålet er godt. Altså, han må have fortalt lignelserne, fordi at alle mennesker uden forskel skulle kunne spejle sig i dem, lære noget af dem.
0: Mm.
1: Men altså, jeg tænker alligevel, at problemstillingen må have været lidt fremmedartet for ham. Al den stund, at samfundet jo på det tidspunkt var meget... skal man sige...
2: Patriarkalsk.
1: Ja, det var patriarkalsk, domineret af mænd, som, ja. Og det var også dem, der ligesom fik følgeskab, gjorde ham følgeskab og blev disciple.
0: Ja.
1: Jeg tror egentlig, altså, har han overhovedet vidst, at det ville blive skrevet ned og lagt oven i skrifterne?
0: Det er sjovt.
1: Altså, det ved man ikke, og der skal man selvfølgelig have også den passende ydmyghed, som alle altså inviterede gæster herinde også kommer med, tror jeg. Det her med, at vi ved jo faktisk ikke præcis, hvad Jesus ville sige. Alene det, at han havde to naturer, at en del af ham var evig og vidste alt og magtede alt, og så at en anden del var præcis som os, lige så afmægtig som os. Det gør det jo vanskeligt at sætte sig ind i sådan et i sådan en skikkelse som Jesus.
0: Ja.
1: Altså, fordi man kan jo ikke sige, at han ikke vidste, hvis han vidste alt.
0: Det er også rigtigt.
1: Så på den måde må vi bare sige, men den her identitets politiske agenda, som måske ligger en lille smule bag det her spørgsmål, som jeg hørte, tror jeg alligevel, han vil finde fremmedartet og måske lidt unødvendigt, altså fordi det er jo gået alligevel nogenlunde i mange år med folk, som har læst Nye Testamente og sådan, ligesom kunne uddrage en lære af lignelserne, selvom det var mænd, altså disciple, så man har måske kunnet formå at forstå disciplene som karakterer, hvis køn ikke var det primære.
0: Ja.
1: Altså,
0: nu er det jo også historiske karakterer, som har været der. Altså, op lille Hans, jeg kender ikke Hans, og jeg tror, det er nogle fiktive karakterer, så er det måske nemmere at bytte navnene ud. Hvad siger du, Eva?
3: Ja. Jeg har det ikke godt med historieforfalskning, det har jeg ikke.
0: Nej.
3: Til Pippi Langstrømpe havde jeg ondt af.
0: Hvad mener du, Pippi Langstrømpe?
3: Ja, hun skulle lave som og alt det der.
0: Nå.
3: Politisk korrekthed. Det er også fint. Ja. Det er godt med politisk korrekthed, når man ikke vil sove andre.
0: Ja.
3: Men det der køns, jeg bliver aldrig feminist. Jeg synes, at det måske er skudt lidt forbi målet, det der med lignelser. Det er jo ikke det, der er formålet. At skulle fokusere på, hvilket køn der er i lignelserne. For øvrigt er der også masser af kvinder, der er de 10 brudpiger, og så er der for eksempel enken og dommeren, der er også en dame med. Det er jo en illustration af vores forhold til Gud.
0: Ja.
3: Altså, hvordan her har vi mennesker det med Gud, og hvordan skal vi passe det ind i vores hverdag? Og så er det jo egentlig fuldstændig flindrende ligegyldigt, hvilket køn vi har. Undskyld, det er min synsvinkel, og det har det altid været.
0: Ja.
3: Ikke? Jeg har altid haft det fantastisk med at identificere mig med brovdende, lugtende, bøvhovedagtige disciple. Jeg synes, de er herlige, ikke? Og jeg vil frygtelig gerne tale mændene op. Og det vrimler jo med kvinder i Bibelen alligevel.
0: Og der er Jomfru Maria, ved jeg.
3: Jomfru Maria, der er Martha og Maria, som vi snart har. Maria har valgt den gode del, den skal ikke tages fra hende. Og så endnu mere Maria Magdalene, der jo er opstandelses vidnet par excellence. Ikke? Hun er jo alle fire evangelier, Maria Magdalene. Ikke?
0: Ja.
3: Og nej. Thomas, det er Guds samtale med os mennesker.
0: Ja, ja. Thomas, hvad tænker du?
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, at Ulla nævner Simon Peter, fordi hvordan er det lige med Simon Peter? Jo, det er jo Jesus, der giver Simon sit nye navn, Peter.
3: Ja.
2: Og man kan sige, så der er allerede, altså Jesus er i gang med at redigere teksten, kan man sige. der. Og det her, jeg kom til at tænke på det her med navne i Bibelen. Det første menneske, som får et navn i Bibelen, kommer til at hedde Adam, og Adam betyder menneske.
0: Ja.
2: Og jeg forstår jo det som et udtryk for, at det, som hænder Adam, det skal vi forstå også på en almen menneskelig måde. Altså, at det ikke kun er det specifikke menneske Adam, men at det er mennesket som sådan, som væsen. Det synes jeg er sådan lidt interessant. Men ellers så er Bibelen jo, som også Kåre er inde på, jo ikke sådan et sted, hvor vi kan sige, nå jamen, det er vist på side 40, der står noget om navne i fremtidige sangbøger eller noget. Altså Bibelen er jo som sådan ikke en regelbog, der fortæller os alt om, hvordan vi skal forholde os tingene. Bibelen inviterer os jo rent faktisk til det, som lidt vanskeligt, som Kåre var inde på, da han talte om, at Jesus både var Gud og menneske, til at vi skal kunne tage imod Guds ånd, og at Guds ånd skal finde bolig i vores hjerte, og ved at vi så læser Bibelen og beder til Gud, så skal der ligesom være en samtale der, når vi står over for også etiske spørgsmål og udfordringer til, hvordan skal jeg forholde mig til det? Så gør jeg det ikke kun med mig selv, men så gør jeg det også sammen med den ånd, som bor inde i mig. Og sådan må det jo være i en verden, hvor vi hele tiden bliver stillet over for spørgsmål, som overhovedet ikke var på dagsordenen på Jesu tid. Så er det jo ikke som sådan. Så kan det ikke være en vejledning i alle detaljer, men noget, der skal hjælpe os til at reflektere sammen med Gud, kan man sige, om de forskellige ting. Jeg tror også, at som Eva siger, at Paulus er jo senere inde på, at der ikke er forskel på, om man er mand eller kvinde.
0: Ja, det siger han det et sted.
3: Det siger han, ja. Træl eller fri, det er lige meget, vi er i Kristus.
2: Ja.
0: Ej,
3: deler ham, ja.
0: Ja.
3: Ja, men det er slet ikke så...
0: Nej.
2: Og så kan man jo spørge sig selv, om er spørgsmålet om de her børnesange, er det en teologisk problemstilling, eller er det sådan mere en problemstilling, vi har et andet sted, sådan i tiden, vi lever i? Skal man synge Ida Edderkop, eller er det sexistisk at synge Peter, og skal vi til at synge Kong Mary stod ved høje master, og sådan noget? Altså, jeg ved det. Altså, der er jo sådan forskellige ting der, og det må vi som ligesom diskutere, tænker jeg, at blive enige om, hvordan vi på den måde passer på hinanden og giver plads. Men jeg synes også, der er masser af plads i Bibelen.
3: Jeg vil så også sige, altså jeg kan forstå at spørge Ulla der, og det er helt fint, det er ikke for at tale Ulla ned, men det, jeg tror også, hun har skrevet lidt med glimt i øjet, ikke?
0: Det tror jeg da også,
3: ja, og der vil jeg sige, at det er faktisk også sådan, Jesus fortæller sine lignelser, tænker jeg tit.
2: Mm.
3: Altså det er nogle sjove historier, hvor han netop udstiller datidens hverdag på en lidt sjov måde og vender det hele på hovedet og siger, se nu her, hvor tåbeligt mennesker kan opføre sig, ikke? Pas nu lige lidt på og bevare din forbindelse til Gud, ikke? Så jeg tænker på den måde, ikke? Det er derfor, jeg synes, at det ligger meget langt fra noget med kønsting. Jeg tror slet ikke, Jesus er derhenne. Han fortæller det simpelthen med glæde og med et glimt i øjet, de her lignelser.
0: Men Thomas, du er jo ret. Altså, børnesangen og så helt over til evangelierne. Altså, jeg synes jo, et eller andet sted, der er noget forfriskende i at smide for sjov, med glimt i øjet, som du siger, Eva, at smide bytte rundt, fordi altså, det er virkelig mange drenge, man synger om, ikke? Altså, lille frække Frederik. Altså. Mm. Men jeg kom jo til at tænke på en anden børnesang, hvor der indgik en pige, faktisk. Den er sådan her. Vi har hos os en bitte mæt. I grunden har vi to, nemlig søtte mæt og skidte Mette. Og søtte Mette. Hun skal dække bord og røre kage, og hun passer på sit tøj og kommer med det samme, når mor kalder. Yeah. Og skidte Mette.
2: Yeah.
0: Hun dukker op ind imellem, når det passer ind. Puh. Hun flæver, hun lyver, hun sparker, hun ødelægger, dukker. Og ved du hvad? Så hun snavset.
2: Nej.
0: Så det er altså en skidte Mette.
2: Ja.
0: Altså, det kunne man da godt lige gøre lidt op med.
3: Jo,
0: altså,
3: den har jeg også haft, da jeg var barn. Den havde jeg svært. Det vil sige, så meget feminist er der i mig, så den provokerede mig også som barn.
0: Jamen, man bliver da provokeret.
3: Jo.
0: Men altså, bare lige for at bryde ordet feminisme op, så betyder det jo faktisk kun lige værd i forhold til økonomi.
3: Det mener jeg da også.
0: Altså,
3: ja, selvfølgelig. Og det sociale. Det har du da fuldstændig ret i.
0: Så,
3: ja.
0: Men... Men vi kan ikke gå ind i, som du siger, Ulla, at vi skal prøve at skifte navnen ud i evangelierne.
3: Nej.
0: Det er der ikke helt stemning for herinde.
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Det synes jeg er unødvendigt.
0: Ja.
1: Også mig.
0: Ja.
2: Det er kvinderne, der går bud om, at Jesus er opstanden. Det er de første, der opdager det. Så det er jo altid kvinder, virkeligheden går op for før os mænd. Og det vil jeg da ikke have lavet om.
3: Nej.
2: Altså.
3: Og jeg elsker, som sagt, de der brovdende disciple. Altså, ja. Det skal være den mandehørm, der skal være.
0: Ja. Ulla, vi vil ikke lave det om herinde i studiet. Det er jo, som du sagde før, Eva, det er jo historie også. Ja. Det er jo ikke bare, altså, det er jo ligesom taget ud, fordi den historiske Jesus er der. Ja. Og man ved ligesom historisk også, der har været nogle folk rundt om. Så det er jo en anden historie at begynde at lave det om, jo. End en fiktiv børnesang.
3: Ja, absolut.
0: Ja.
3: Jeg vil foreslå Ulla at kigge i Bibelen efter alle de gode steder i Nyt Testament, hvor der er masser af kvinder.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Og så har jeg forresten skrevet en opgave i Gamle Testamente om de ufrugtbare kvinder i det Gamle Testamente. Der har de jo en stor rolle at spille kvinderne der, ikke? Alle dem, der ikke kunne få børn, og det var jo meningen med det hele, at man skulle have børn
0: i
3: det Gamle Testamente.
0: Det har du skrevet om?
3: Ja. En opgave bare en gang.
0: Ja.
3: Men altså, det var jo også meget, altså kvinde... Hvordan havde man det som kvinde, hvis man ikke kunne fuldføre det her, man skulle have et barn, ikke?
0: Ja.
3: Så jeg vil sige til Ulla, der er masser af muligheder for at finde en masse stærke kvinder i Bibelen, både Gamle og Nye Testament.
0: Så. Og så er der jo også de der evangelier.
3: Ja.
0: Maria-evangeliet, som er taget ud af...
2: Apokryf.
0: Ja, apokryf-tekster. Ja. Det var lige det ord, jeg tænkte på.
2: Ja.
0: Der er også mange kvinder, nemlig.
2: Ja, men altså, jeg vil faktisk give Eva ret. Der er også masser af kvinder i Bibelen, og i evangelierne synes jeg især, det er interessant at se, hvordan Jesus er omkring kvinderne. Mm-hmm. Altså, hvordan han taler til dem med værdighed og med respekt og løfter dem frem. Også på et tidspunkt, hvor vi kan forestille os, at det har været sådan lidt underligt.
0: Han var progressiv, Jesus, også i forhold til den der med at kaste sten efter en kvinde, der ikke havde opført sig helt efter bogen.
2: Han er progressiv i sin praksis, kan man sige. Og det har vi måske lidt mistet fornemmelsen af her på den her, på den anden side af 1968. Men prøv, jeg vil sige, læs det, og så kig efter kvinderne.
0: Ja.
2: Og så prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus agerer omkring dem. Det synes jeg er meget stærkt, faktisk.
0: Lytter til, hvad vil Jesus har sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Der står her. Kære P1-program, mit spørgsmål handler om dommedag og de sidste tider. Hvorfor taler man ikke mere om dommedag her i Danmark? I mange andre lande fylder emner som Johannes åbenbaring, de sidste tider og Jesu genkomst meget mere i den kristne debat. Når man ser på den verden, vi lever i med mange krige, katastrofer og andre alvorlige begivenheder, er der mange, der spørger, om vi nærmer os de sidste tider. Jeg er klar over, at der altid har været krig og katastrofer i verden, og at verden ikke nødvendigvis bliver et bedre sted, men netop derfor undrer det mig, at man ikke hører mere om, hvad Bibelen siger om de sidste tider. Jeg synes, at man i Danmark ofte undgår at tale om disse emner. Jeg kan godt forstå, at man ikke skal skabe frygt eller panik, men jeg hører meget sjældent præster tale om dommedag, de sidste tider og Jesu genkomst. Er det fordi, man som præst ikke mener, at det længere er relevant at tale om, eller er der en anden grund til, at emnet fylder så lidt i Danmark? Venlig hilsen, Danny Lia. Du sidder med noget på scene, Thomas?
2: Jamen, altså, jeg tror da, at det er svært at snakke om, og det er derfor, at præsterne måske ikke snakker så meget om fordi det er da vanskeligt at snakke om dommedag. Jeg tror også, at der er sådan en sådan måske mere filosofisk grund, som handler om, at måden vi i Danmark sådan har talt teologi på, der har vi haft meget sådan fokus på det enkelte individ. Altså den teologiske tradition i Danmark og den protestantiske tradition i Nordvesteuropa, er måske sådan meget fokuseret på det enkelte menneske, som ligesom skal lære at tage ansvar for sit liv og forholde sig til sig selv. Og hvad skal man sige, den personlige dommedag, vi alle sammen står for, er jo, at der kommer en dag, vi skal dø, og det skal vi på en eller anden måde forholde os til. Og så tror jeg, fokus har ligget der, at man så måske har koncentreret sig om at tale sådan mere eksistentielt ind i den, i din situation, at du en dag, du er et begrænset menneske, og en dag så når tidens fylde dig, og så skal du dø, og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Frem for at folde den fortælling ud, som der er i Bibelen, og der har måske også været nogle steder, kan jeg godt måske overveje en sådan en modvilje mod, at det, altså, det bliver, vi kommer til at lyde for underlige, hvis vi begynder at tale om
0: dommedag. Hvad er det for en fortælling, der er i Bibelen? At det hele, det brager sammen? Eller
2: altså, fortællingen i Bibelen er jo, at der kommer en dag, som er den sidste dag,
0: aha,
2: og som vi bekender i trosbekendelsen, hvor at Jesus kommer igen for at dømme både levende og døde. Og der simpelthen er en dag, hvor der skal dømmes, og det lyder jo ikke...
0: Det er dommedag, der skal
2: rart.
0: Dømmes.
2: Det er dommedag.
0: Aha, yes.
2: Men som jeg siger til mine konfirmander, når vi snakker om de her ting, og når vi snakker om trosbekendelsen, så er en frikendelse jo også en dom. Du kan jo godt være igennem en retssag og så blive frikendt. Og det er jo det, der er vores kristne håb, at Jesus har taget straffen for alt det møg, vi har gjort, og alt det, vi ikke er lykkedes med, alt det, vi har undladt at gøre, som vi skulle gøre. Og at derfor den dom, som vi skal modtage på dommens dag, det er, at vi bliver frikendt. Altså,
0: alright,
2: at vi ikke bliver dømt for alt det onde, vi gjorde, og alt det, vi undlod at gøre, men at der bliver set på os, som om, at det er der nogen, der har taget sig af, og det er Jesus. Og derfor er der også i dommedag et billede af en forløsning, at når i Bibelen, at når Jesus kommer igen, så bliver jorden nyskabt på en sådan måde, at der ikke længere skal være sorg og smerte og død og sådan noget mere, men at vi kommer til at bo et sted, hvor der kun er godt.
0: Er det så i døden, eller hvad? Mennesker, altså det vi snakkede om før, er det så der, hvor man får fred som menneske og ikke er i stand til at synde mere?
2: Det er jo så det store spørgsmål, hvordan vi skal forstå det her,
0: ja,
2: som er der en dato i tiden, som er en dommedag, hvor Jesus kommer igen. Og det har der jo været forskellige sekter, som har budt på i årenes løb, at det er på torsdag, han kommer igen, og det er vi
0: ja,
2: helt
0: sikre
2: på.
0: Ja, så plejer der at gå, nå, så skete det ikke alligevel.
2: Og så glemmer vi det hele igen.
0: Uh-huh.
2: Og man kan måske sige, at det har der også i folkekirken været sådan lidt en, der skal vi ikke hen. Vi vil måske gerne i virkeligheden sætte mennesket over for Gud til hver en tid, fordi at vores dag kan sådan set egentlig slutte i dag. Vi kan blive kørt ned af en bus, når vi træder ud af døren.
0: Præcis.
2: Og derfor er det jo sådan set i dag, vi skal tænke, hvad betyder det så for mig, at en dag kommer min dommedag?
0: Ja, ja.
2: En dag er det slut for mig. Ja.
0: Kåre?
1: Jamen, jeg synes, det er et spændende spørgsmål.
0: Ja, virkelig.
1: Altså, det synes jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at spørgeren, synes jeg faktisk, har fat i det. Altså, det er rigtigt, at vi ikke taler ret meget om det. Altså, men det er måske også, fordi at Danmark er et super sekulært samfund. Altså, vi har ikke særlig stor frimodighed i forhold til det at tale om tro i det hele taget.
0: Nej.
1: Altså, man kan se det i forskellige debatter, ikke? Altså, hvis det bliver for manifest, at kristendommen rykker ind for på en måde en kontakt eller affinitet til det politiske liv, så er vi ikke i tvivl om, at her er der nogle grænser, der skal respekteres. Så vi er meget opmærksomme på, at kristendom, det er jo trospørgsmål, og det er noget, som er privat, det er noget inderligt.
0: Ja.
1: Og derfor bliver der ikke talt ret meget om disse emner, slet ikke dommedag, som jo også minder måske folk om, at hvis dommen nu kom i morgen, for eksempel, hvordan regnskabet så måske ville se ud.
0: Yeah.
1: Altså der tror jeg egentlig mange vil sige, at det lyder som en ubehagelig dag. Og der er det jo selvfølgelig et stort arbejde for præster i folkekirken at komme omkring de tekster, særligt op mod adventstid, hvor Jesus jo taler om de her domsscenarier, at få dem udlagt. Ikke ved at tage brødene af dem, fordi der skal også være noget, som er oplevende i de her lignelser og fortællinger, som Jesus kommer med. Men Grundtvig har jo gjort i hvert fald meget for, at vi også kan tale om dommedag som, om ikke en glædelig begivenhed. Jo, det tror jeg faktisk lige, det er faktisk lige før, man vil kunne bruge det.
0: Siger han det, Grundtvig?
1: Han siger i hvert fald, at vi ikke skal grue for dommedag.
0: Ja.
1: Fordi at vi ved, at vores dommer har ført vores sag.
0: Ja.
1: Det er sådan et kendt vers i en salme, som hedder Rejse op dit hoved, og kristenhed, som jeg synes altid skal synges under advent. Altså, dem kan man ikke komme udenom. Mm. Fordi der bliver det sagt, at Gud jo på en måde har påtaget sig rollen som både dommer og anklager og forsvarer, og fra sig selv vundet den sag, som mennesket skulle have ført. Altså, så på den måde er mennesket frikøbt her, og dømt fri.
0: Lidt, som du Thomas også var inde på, Thomas, ja.
1: Det synes jeg er meget, meget væsentligt ting at holde fast i, når man ellers godt kunne have dystre og bekymrende miner, når man taler om det, om disse emner her.
0: Ja. Eva?
3: Ja, altså, jeg synes, det er herligt. Altså, jeg elsker at prædike om dommedag, og vi har jo altid muligheden. Især sidste søndag i kirkeåret, der går jorden jo under i buller og brag i teksterne, og hvad Jesus ville have sagt, så er jeg sikker på. Han har jo to domstekster i Markus og i Matthæus. Der har vi jo virkelig, hvordan det vil gå på den sidste dag, at det er hurtigt, og det er voldsomt, og du kan ikke nå, at hvis du er i gang med at gøre et eller andet på taget, kan du ikke nå ned i dit hus. Og der er meget domstekster, det er kun i Johannes' åbenbaring. Og vi har mulighederne meget i løbet af kirkeåret, men det er rigtigt nok, vi er nok lidt blufærdige. Ja. Vi har som sagt Grundtvigs fantastiske salmer, ikke? Han lægger ikke fingrene imellem.
0: Nej.
3: Og som du også sagde, jeg tror også, det er en glæde. Altså, det er noget, vi skal glæde os til. Ja. Jesus har den der fantastiske lignelse om fårene og bukkene, og hvad har du gjort for disse mine mindste små? Ikke?
0: Altså, det skal du lige forklare mig om.
3: Ja, men det er jo fortællingen om, at hver næste kalde gå ud. Besøg dem, der er i fængsel, vær hos dem, der er syge, giv de sultne mad, ja. Giv vand til de tørstige,
0: ja.
3: Vær hos flygtningen. Og så er det jo, at dommeren der, som er Kristus, der kommer igen i den her lignelse, spørger, hvad har du gjort? Og det, du har gjort imod disse mine mindste små, har du gjort mod mig? Og det, du ikke har gjort, det er jo så fordømmelse. Og det er voldsomt tale.
0: Ja, ja, ja. Det er regnskab.
3: Og det kunne jo også gå ind til noget gerningsretfærdighed, men det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er en smuk, alvorlig lignelse, der fortæller, at vi godt kan hanke lidt op i os selv en gang imellem og have lidt fokus på den, der har brug for hjælp, ikke? Og dommedag i sig selv, ja, den kommer, det er jeg sikker på. Og ja, det har været
0: altså,
3: som også...
0: Altså, den kommer, siger du. Altså, som i Lars von Triers Melancholia, hvor det hele brager sammen.
3: Nej, jeg tror jeg ikke.
0: Hvordan ser det så ud, når du siger, den kommer?
3: Nej, ikke sådan. Jeg synes, Jesus sagde jo også, at man skulle se tegnene i... Ligesom med vejret kan man se tegn på. Jeg tror, at Jesus var overbevist om, at dommedag kom. Altså, jeg tror, at han... Det var en helt anden univers. Det var den der nære forventning, de første kristne også havde, at Jesus ville komme igen.
2: Lige om lidt.
3: Lige om lidt.
0: Ja.
3: Og det var jo det, der var det første skrift i Bibelen, eller Nye Testamentets problem. Hvorfor er han ikke kommet? Fordi farmor er død i mellemtiden. Hvad gør vi nu?
0: Ja.
3: Så ja, og i en af mine kirker, Kibbing Kirke, der har vi den venlige dommer, der kommer igen. Han sidder med en bog med alfa og omega, og med sådan peace-tegnet der. Så jeg tror, det er en god dommer. Der kommer igen og dømmer. Det er også en smuk salme, vi har, der hedder Dommer over levende og døde. Ja, der er det en barmhjertig. Vi mennesker er meget værre til at dømme, end Jesus er. Altså, vi er så gode til at dømme hinanden forfærdeligt meget.
0: Ja.
3: Så, men jeg tror også, at altså, jeg synes, vores tid er jo meget egoistisk, meget selvcentreret, meget mig, ikke? Ja. Og jeg synes, den er blevet mere. Mere end den var for bare 100 år siden, ikke? 50 år siden, ikke?
2: Og det er måske også det, der kan ske, når vi kommer til at tale om dom. Så kører det sådan lidt, hvad så med mig? Er jeg okay? Altså kommer det til at handle om mig selv?
3: Ja, det gør det lidt.
2: Og i virkeligheden, så er pointen jo med dommedag, det er jo netop at pege hen på Jesus. Altså at sige, at det afhænger ikke af dig. Hvis det afhænger af dig, så var du ildestet. Altså virkelig.
0: Altså mig selv.
2: Dig altså, selv, ja.
0: Ja.
2: Altså, så jo mere du kigger ind af, for ligesom at finde... altså nej, det du skal gøre, du har brug for at kigge hen på Jesus, og så har du brug for simpelthen at lægge dit liv i hans hænder, og så sige, prøv at høre her, hvis der skal gøres et eller andet regnskab op en dag for mit liv, så kan man forhåbentlig godt finde nogle guldkorn og nogle steder, hvor jeg er ramt lige blidt. Man kan også godt finde mange steder, hvor det gik galt, som siger noget grundlæggende om, hvem jeg er. Men heldigvis, fordi jeg har lagt mit liv i Jesu hænder, så behøver jeg ikke at frygte den der dom. Så må jeg sige, altså det trøsterige ved dommedag er jo også, at det onde får sin bekomst.
0: At der hvad er ikke, betyder det?
2: Det betyder, at der er ikke sådan noget med, men nu skal du lige forstå ondskaben i verden. Altså, den har også haft det svært, og haft en svær barndom og sådan noget. Nej, det onde får at vide, du er ond, og du skal ikke være her længere. Vi skal være et sted, hvor det onde forsvinder. Det er jo et eller andet sted meget fint, at det onde, det får altså enden på komedie, yeah. bliver smidt ud,
0: yeah.
2: ligesom. Og det er også det, dommedagen handler om, at der skal ryddes op, at tingene skal placeres det rigtige sted. Så for mig at se, så forkyndelsen om dommedag skulle meget gerne ikke få os til at gå hjem og tænke, åh nej, kan vide, hvordan det er med mig, men få os til at gå hjem og sige, tak Jesus for, at du er kommet, og det er dig, der skal være ligesom den, der står imellem mig og regnskabet for alt det møg, jeg har lavet. Og det gør du gerne, og derfor kan jeg lige præcis tage imod ordene om dommedag som sådan en, okay, det bliver fint, det bliver okay. Ja, selvom det lyder billedskabende og Lars von Trier-agtigt, og alt
0: ja, ja.
2: Det der jo
3: men
2: også.
3: Men det er jo godt. Ja. Altså, livets træ og livets flod og paradis og genkomst og ny jord. Altså, gode ting, der venter.
0: Gode
3: ting
0: at glæde
3: ja. Sig til. Jeg synes ikke, det er... Og netop, det er jo Guds nåde, det kommer an på.
1: Og i tilknytning til det, kunne jeg da godt tænke mig at smide et salmevers ind.
0: Ja. Sådan. Det vil vi gerne høre.
1: Altså nummer 319 i den danske salmebog, Vidunderligst af alt på jord. Der er der jo et vers, som hedder, ja, når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Ja. Hvad troende i spejlet så, skal salige erkende. Ja. Det synes jeg er ret smukt.
2: Ja.
3: Det er meget fint.
1: Altså, det er jo Guds rigets genoprettelse, altså fulde genoprettelse, han taler om her. Noget, som vi måske nu kan se i spejlet, altså stykkevis, vil blive fuldt til stede og erkendbart til den tid, når han kommer i det blå. Og også det der med overgivelse. Altså, kampen er til ende i det. Der er også noget smukt i det, synes jeg.
3: Jo, det er der.
1: Et stærkt vers.
3: Ja. Men det er også for 1. Korinterbrev 13, det der med, at vi ser en gåde, og der skal vi se fuldt ud, ikke?
0: Det er vilde ting, vi taler om, altså.
2: Det er ikke små ting, det her,
0: altså, det der dommedag, jeg bliver jo sådan lidt, altså... Jeg skal lige dreje min hjerne ja. Til at kunne forstå, at det er en positiv ting, altså. Fordi i min verden har det altid været, nå, ja, så braser det hele lidt, ligesom jeg sagde før, ligesom trier, ikke? Og så er der ikke nogen verden mere, også.
2: Og det kan jeg godt genkende til, og det tror jeg, fordi jeg kender min egen fordømmelse. Jeg kender i mig selv, når jeg dømmer noget, så hold fast, det er ikke rart for dem, jeg dømmer. Altså, dem tænker jeg virkelig ringe over, og når fordømmelsen rammer mig selv, så banker jeg mig selv helt ned under gulvbrædderne. Men alting er bare lidt omvendt hos Gud. Og det betyder, at dommedag, det kommer an på Jesu nåde, og så bliver det simpelthen en god dag.
0: Så altså, vi skal tænke det i os selv, selvom vi ikke skulle tænke os selv. Vi skal tænke, jeg tror,
2: hvis du bliver ramt af dommedag som sådan en, nej, hvad skal jeg nu? Skal hele mit liv ligge foran mig og blive målt op? Og så ligger også alle de der ting, jeg selv har fortrudt. Hvis man bliver ramt af sådan en angst, så skal man sige, okay, så kan man bede en bøn til Jesus. Så kan man sige, ved du hvad, Jesus, jeg kan ikke bære mit eget liv. Vil du ikke bære det for mig?
0: Jeg kommer også til at tænke på altså, at man gerne vil tilgive nogen og være et godt menneske og sådan noget. Nogle gange, så kan man ikke, fordi man er blevet gjort ondt. Ja, altså, ja. Og så kan man også bare, du ved, kan du ikke tage den, Gud? Fordi jeg kan ikke finde ud af det.
2: Præcis.
0: Kan jeg ikke lægge det over til dig?
2: Jo.
0: Så kan du bokse med det, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er bare et menneske. Altså.
2: Nemlig.
3: Så er det også med farisæeren og tolleren, jo den her lignelse, Jesus har, hvor farisæeren står i templet og fortæller alt det gode, han har lavet, og så står tolleren nederst og slår sig fra brystet og siger, Gud, vær mig synder nådig. Ikke? Altså, det er derfor, han har brug for at komme til templet. Ikke? Han må tage det, ikke?
0: Ja.
3: Og bære det for ham.
0: Ja.
3: For han kan ikke selv.
0: Nej. Aha, jeg har fået et helt andet blik på dommedag, må jeg sige. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt. Det er godt nok nogle super spændende samtaler, men altså, hvis man har spørgsmål, så kan man skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Eva Hein, Kåre Engholm Pedersen og Thomas Fruvin. Og fortsat god dag.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Nu er der radioavis, og efter den er det så, vi har premiere på vores nye program, Mellem os med Glenn Beck. Et aktuelt og personligt live-program, som skaber et nærværende rum for erfaringer, følelser og erkendelser om at være menneske blandt mennesker lige nu. Klokken 16.
9: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over tre i det fly, vi kan høre her, og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de tre ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
9: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventer sig at investere i Grønland, vil særligt gå til to ting, siger Cecilie Kallestrup.
10: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
9: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålingerne til at kunne opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
11: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
9: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højre ekstremistisk, og det er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
11: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Sigmund, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage.
9: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borger forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor hos kong Haralds forældre og bedsteforældre er stedt til hvile. Og det hele afsluttes så med en kongelig salut, og så vil kirkeklokkerne i hele Norge ringe i en time. Eftermiddagen byder på en del sol. Mod nord og vest i landet bliver det dog mere skyet, op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.

0: Vi mennesker kan vende os til meget. En gang sagde vi måske, at det der finder jeg mig aldrig i. 5 år senere kan vi dog stå i netop den situation, vi frygtede. Også uden at vide, hvordan det hele egentlig gik til. God søndag eftermiddag og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Bæk, jeg er forfatter og psykolog, og lige nu er jeg live i din radio på P1 den næste time. Hver søndag tager jeg et aktuelt emne op med udgangspunkt i, hvad det mon fortæller om os som mennesker, og den virkelighed, vi befinder os i. Jeg vælger emnet, jeg forbereder et kort oplæg og kommer måske med en påstand eller to. Men jeg har altså langt fra dannet min fulde forståelse af sagen, og jeg får derfor brug for hjælp udefra. For jeres, kære lyttere, erfaringer og perspektiver undervejs. Hvor håbet er, at vi kan deles lidt om mikrofonen og blive klogere sammen. Live mellem os her i radioen. Dagens emne handler om hjernevask. Beslægtede termer kunne være nedbrydning af selvet eller set på gruppeniveau. Negativ social kontrol. Fælles er den vedvarende psykiske påvirkning af en person for at få denne til at skifte holdning, loyalitet, tilstå noget kriminelt, noget syndigt eller rettere at give slip på sin tidligere identitet. Vi bliver alle påvirket af reklamer fra brands, der lover os en drøm om livet. Varerne på butikshylderne, snacksene, som er nøje placeret ved kassen, hvor vi venter i køen på tom mave. Influenter, vi sammenligner os med på sociale medier, fodboldstjerner og popsangere påvirker os. Det gør algoritmerne, når de opsnuser vores interesser og sårbarheder, for dernæst at lede opmærksomheden dybere ned ad et spor. Man kan sågar hævde, at vores forældre forsøger at hjernevaske os med idéer om rigtigt og forkert. Så et mere interessant spørgsmål er nok snarere, hvor meget kan vores opfattelse af virkeligheden flytte sig, uden at vi selv opdager det undervejs, som voksne og især som børn? Og hvordan kan noget, der føles helt uacceptabelt, ende med at virke så normalt? Hvordan lærer vi forskellen på at have valgt noget selv, og så langsomt at have lært ikke at opleve andre muligheder? Om lidt skal jeg tale med Noah Rosendahl. Han har fortalt sin historie om at vokse op i et lukket og destruktivt miljø i bogen Barn af Faderhuset, som er skrevet af journalist Christian Korfiksen. Og så vil jeg også rigtig gerne tale med dig derude. Måske har du været i et forhold, en familie, et religiøst miljø eller eventuelt på en arbejdsplads, hvor dine grænser blev udfordret og langsomt flyttede sig. Måske du gjorde modstand på et tidspunkt, var i tvivl, søgte råd og efterhånden gav efter. Hvornår opdagede du, at det var kommet for vidt? Hvilke kropslige signaler og alarmklokker havde du overhørt for at rette ind? Måske du selv var af samme overbevisning som lederen, endda medskyldig i at overvåge, afpresse og sladre om andre. I at missionere og værve nye medlemmer. Hvad skete der i dagene op til, at du sagde fra, hvis du overhovedet har sagt fra? I kan som altid ringe ind på 70 20 20 77. 70 20 20 77, og så vil jeg sidde klar til at tale med jer. For uden at være psykolog og forfatter, har jeg stillet mig op foran et publikum gennem en del år. Når jeg udholder foredrag, tager jeg gerne imod spørgsmål og kommentarer fra salen. Nogle reaktioner kan være grænseoverskridende, men langt de fleste bidrager med et perspektiv, jeg ikke selv havde. Og det har givet mig ideen til at klatre ned fra den høje hest et øjeblik, og altså ind i din radio. Jeg vil derfor gerne takke for alle de henvendelser, vi allerede har modtaget her på redaktionen. Programmet er stadig helt nyfødt, så jeres engagement gør virkelig en forskel. Og jeg kan kun opfordre til, at I bliver ved med at ringe ind, sende mails eller kontakte os via sociale medier. Uden jer, intet program. Nummeret er 70 20 20 77. Så sidder jeg klar til at tage imod dit opkald. Jeg sender live her på P1 frem til kl. 17. I dag er emnet hjernevask, indoktrinering, gruppens magt over individet. Enten med afsæt i Noras beretning om faderhuset, eller med afsæt i lige præcis de erfaringer, du har gjort dig med emnet. Og du kan også altid skrive til mig med forslag til kommende emner på mellemos@dr.dk. Og så til dagens emne. Prøv at forestille dig følgende. Dit almindelige tøj bliver konfiskeret. Måske du bliver klippet kronraget, eller nogen tvinger en beklædningsgenstand ned over dit ansigt. Din døgnrytme bestemmes af andre, hvem du må ses med. Du spiser kun de fødevarer, du får lov til. Mere og mere af tilværelsen tilbringer du i et miljø eller i en lejlighed, sammen med mennesker, der dyrker et fælles fjendebillede af samfundet udenfor. Her er gruppen blevet til dit eneste spejl. Vi kan også tænke på fængslet, kasernen, sekten, moskeen, kamptruppen, arbejdspladsen. Når jeg er mig bliver erstattet af, jeg er en af os, kaldes det deindividualisering. Psykologen Solomon Asch demonstrerede i 1950'erne processen ret elegant i sit berømte konformitetseksperiment. En gruppe mennesker skulle sammenligne længden på nogle streger. Den ene var åbenlyst længere end den anden. Problemet var bare, at alle de andre i lokalet, som i virkeligheden arbejdede for forsøgslederen, med vilje gav det forkerte svar. Og hvad gjorde forsøgspersonen så? Omkring en tredjedel af gangene lod vedkommende sig overbevise af flokken og gik med på det forkerte svar. Det er altså vanskeligt at stå alene, at gå op imod gruppen og sige, I tager fejl. Og her blev eksperimentet mere interessant, for hvis bare én person brød enigheden, faldt konformiteten voldsomt. Man behøver ikke engang en person, der siger, nej, ved I hvad, Glenn har ret. Nogle gange er det også nok, at en siger, jeg ved det faktisk heller ikke, jeg er også i tvivl. Og det, kan jeg lytte, fortæller en hel del om, hvorfor lukkede miljøer er så afhængige af enighed, om at skærme sig mod omverden, isolere individet, overvåge hinanden og sanktionere enhver overtrædelse af reglerne. Den rettroende, der følger imamen, soldaten, der følger ordre, partimedlemmet, der tjener revolutionen, medarbejderen, der følger systemet. Individets handling får pludselig et højere formål, for hvis mit ubehag stilles op over for netop Gud, børnene, gruppens overlevelse, mit ægteskab, så kan min personlige tvivl hurtigt begynde at se smålig ud, og grænsen mellem mig og fællesskabet flyder sammen. Gruppens kamp bliver til min kamp. Kritik af gruppen bliver til kritik af mig personligt. Ydmygelse af profeten bliver til ydmygelse af mig. Og gruppens fjender bliver mine fjender. Der skabes nemt et os og dem, for det er meget nemmere at få mennesker til at acceptere ekstreme, også antisociale handlinger som vold og social bedrageri, hvis først verden er blevet inddelt i de gode og de onde, de troende og de vantro, rene og urene, den oplyste 1% om masserne. Forestil dig en afart af den ortodokse kirke eller islam. Her er tale om din familie, dit netværk, sprog, formålet med tilværelsen, måden du bør leve på, og hvor frafald fra religionen opfattes som en synd, og i visse tilfælde straffes med fængsling og død, så bliver spørgsmålet ikke bare, om jeg er rettroende eller ej. Det bliver snarere, er jeg villig til at miste min familie, mit fællesskab, min identitet, måske min frelse, for at undersøge min tvivl og gå mine egne veje, vælge min egen uddannelse. Når en autoritet får definitionsmagten, og et højere formål gør underkastelse meningsfuldt, mens inddelingen af et os og dem gør enhver kritik udefra mistænkelig, vil overvågning og kontrol ikke længere kun komme fra ens åndsfælder, men simpelthen flytte ind i personen selv. Som en tyrannisk, overdrevet form for samvittighed, et nervesystem, der dårligt kan finde ro i en fri verden med nuancer og mangfoldighed. Ja, det blev nok lidt højstemt her på en søndag. Det er jeg godt klar over. Og håber altså, at vi kan interessere os for den milde ende, såvel som for ekstremerne. Jeres historier behøver ikke at være tunge og formørket. Det behøver ikke at være originalt, det som I ringer ind for at fortælle. Nummeret er, som sagt, 70 20 20 77. Og kære lytter, sørg for at blive hængende til lige om lidt, hvor jeg taler med Noah, som kan berette om en opvækst i faderhuset. Normalt er det sådan, at folk kan ringe herind. Men du, Noah Rosendahl, er mødt op i studiet på denne første søndag i september. Velkommen til, og tusind tak.
1: Tak.
0: Noah, første gang jeg hører om dig, er i forbindelse med en ret særlig bogudgivelse for nylig. Men vil du ikke bare med dine egne ord fortælle lidt om, hvem du er og hvad du har gået igennem for at stå her?
1: Jo. Jamen, jeg hedder Nora Rosendahl, og jeg er 22 år. Og for cirka 5 år siden, der brød jeg ud af den her kristne sekt Faderhuset. Og så inden for de sidste 2 år, der har jeg arbejdet med Christian Korfiksen på ligesom at skrive den her bog om min opvækst. Hvor vi har virkelig sådan dykket ned i de sådan i det tekniske bag det, i aktindsigter, og prøvet virkelig sådan at sammensætte mit liv, og virkelig finde ud af, hvad der egentlig skete.
0: Hvor gammel var du, da du blev sådan indlemmet i Faderhuset?
1: Jamen altså, min mor, hun kom i kontakt med dem, da hun faktisk var gravid med mig. Og på det her tidspunkt var det sådan set en ret åben kirke, eller hvad man nu siger. Og det er sådan først, der er omkring 4 år, der er de første mediesager kommer og underretninger på os børn, at jeg sådan, man virkelig kunne mærke, at nu lukkede det sammen om sig selv.
0: Hvordan?
1: Men der begyndte at komme den her kæmpe frygt for omverdenen. En frygt for, at der ligesom, de kontrollerede os med, at folk ligesom udenfor prøvede at ødelægge det gode, vi havde.
0: Okay. Ja. Så I nærede sådan en mistænksomhed?
1: Ja, og vi lukkede os sådan sammen om os selv, og blev sådan, fik en masse mistillid til alle omkring os. Ja.
0: Hvordan husker du din barndom?
1: Jamen, den er meget, meget kontrastfuld, fordi et eller andet sted vokser op i den her meget idylliske by. Hvis man, besøger Bandholm, så ser man en meget hyggelig landsby, og der er Knudenborg ved siden af, og den her by har sådan set bare været min legeplads, hvor vi havde meget sådan frit lejde til at gøre lige, hvad vi ville. Og på den anden side, så var der også den her meget kontrollerende sektleder, eller de her meget sådan ting, vi skulle leve op til, og også en meget voldelig barndom.
0: Ja, nu siger du Knudenborg. Kan du ikke prøve at placere det på landskabet? Hvor,
1: Jo, jamen altså, jeg har altid sagt, at jeg sådan er vokset op med Knudenborg som min baghave. Fordi gik man lige ud på den anden side af byen, så var der sådan en mur, der løb. Og der startede Knudenborg Safari Park.
0: Ja.
1: Så vi har, altså hele min barndom, kunne vi snige os over porten og gå ind på savannen, eller på de forskellige stepper, der var.
0: Okay. Og dem, du var sammen med der, var det også børn af Faderhuset?
1: Ja, det var det.
0: Okay.
1: I starten var jeg ikke sådan helt bevidst om, at det var Faderhusbørn, der flyttede derned. Men jo flere og flere, der ligesom flyttede dertil, i forbindelse med, at man flyttede fra København og ungdomshus og alt sådan noget, jo mere opdagede jeg ligesom, at jeg kendte faktisk de her mennesker, og havde set dem i kirken inde i København før.
0: Mm. Og konkret i hverdagen, lad os sige, at du... Så måtte du se Spider-Man i fjernsynet, hvis du var forelsket i et eller andet. Hvordan tog I den helt konkret?
1: Jamen de første, altså meget få år, sådan jeg tror det første år, jeg kom til Bandholm, jeg var 3 år, da vi flyttede, der var det sådan rimelig åbent, og jeg så film, når min mor hun så et eller andet. Det var ikke sådan, at jeg selv valgte noget. Det var mere sådan, at jeg fik lov at filme i, hvad hun så. Og vi holdt os jul det første år, og det var egentlig sådan nogenlunde normalt. Jeg gik i en børnehave, og jeg kan dog ikke huske, at jeg sådan havde venner. Jeg var sådan en enspænder, og havde det ret svært derhjemme. Og det udtrykte sig tydeligt i børnehaven.
0: Hvordan?
1: Jamen på den måde, at jeg har svært ved egentlig at connecte med andre børn. Jeg satte mig ofte bare helt bag og stilte noget buskæs, og så kunne jeg godt være sådan ret frembrusende mod andre.
0: Kan vi ikke lige prøve at gå ind i det der buskæs? Hvor gammel er du her?
1: Jeg kan huske, jeg tror, det har været lige omkring min 4-års fødselsdag.
0: Okay. Ja.
1: Og vi havde sådan en børnehave, der lå meget øde i Bandholm.
0: Mm.
1: Og om bag, der var sådan to kæmpe fodboldbaner. Og jeg kan huske, at jeg ligesom, der var lagt sådan noget flis om bag os i haven, eller i den her børnehave, hvor man sådan kunne gemme sig væk. Og jeg ville gerne bare væk fra den børnehave, så jeg gik så langt væk, jeg kunne, og hoppede tit over hegnet for at bare løbe ind på de her fodboldbaner.
0: Hvad kunne du se fra det her buskæs?
1: Det var mere som en hule. Det var et sted, hvor der var trygt. Mm. Jeg kunne ikke se så meget.
0: Blev du fundet?
1: Nogle gange så kom der en anden forbi, og som også ville derind, og så gik jeg væk.
0: Kunne det være et andet barn?
1: Det var, ja. De voksne var ikke så meget rundt derom, så vidt jeg husker.
0: Okay. Kan du huske, hvad du tænkte, da du sad der alene?
1: Ja, jeg kan huske, at jeg altid har været fyldt af, i de første år, en dyb sorg. en sorg over ligesom at føle, at jeg var meget, meget alene. Og også, jeg har senere fået fortalt, at jeg har snakket rigtig meget om min far, som jeg ikke kendte på det tidspunkt. Mm. Og så også den her, jeg havde skulle ligesom passe på min mor, og min mor var meget ustabil i den her periode. Så der var meget ligesom, jeg følte, der var meget ansvar på mig. Der var meget ligesom, jeg skulle gøre hende glad. Og ja, så jeg tror, jeg tænkte meget på hende, hvordan hun havde det, og ja.
0: Ansvarsfølelse.
1: En ansvarsfølelse.
0: Mm. Og i dag er du 22 år. Hvis du skal prøve at beskrive sådan processen inde i dig, fra at blive indlemmet i faderhuset og blive til altså mere og mere omskærmet fra omverdenen, og så frem til i dag, hvor du har valgt at bryde, hvad skulle der til?
1: Jamen, jeg tror, der er en masse ting, der har været et kæmpe spørgsmål for mig, ligesom, hvad har gjort, at jeg brød ud? Og jeg tror altid, jeg har haft et enormt retfærdighedskompleks. Og jeg kunne ikke ligesom håndtere, at ting var bare totalt sort og hvide. Så op igennem min barndom, når der var fysiske episoder og voldsepisoder, så var jeg meget, altså jeg protesterede. Jeg ville ikke finde mig i det. Og der er ligesom...
0: Hvem var det, der udførte den vold?
1: Undskyld?
0: Hvem var det, der udførte den vold?
1: Det var til dels min mor, og til dels andre voksne i faderhuset, som ligesom tog det ansvar, fordi min mor ikke var i stand til at opdrage mig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og kommunen var ind over på et tidspunkt, nævner du også?
1: Ja. Der kommer ligesom nogle underretninger, og som egentlig er ret specifikke på, hvor stor mistrivsel jeg egentlig er i, og nogen, der er meget bekymret for den dynamik, der er i mit hjem sammen med min mor. Så vi begynder, min mor havde faktisk også på det her tidspunkt rakt ud til kommunen selv,
0: ja,
1: og udtrykte, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle være forælder, og hvordan hun skulle aktivere en 4-årig dreng.
0: Okay.
1: Det har været vildt for mig ligesom at finde ud af efterfølgende, at hun faktisk spurgte om hjælp, men blev grebet af de forkerte mennesker.
0: Det var også lige præcis det, jeg tænkte. Det må jo sætte nogle alarmklokker i gang, når du læser det bagudrettet.
1: Ja, jeg tror, det var meget blandet for mig i forbindelse med bogen at finde ud af det. Mm. Fordi på den ene side, så fandt jeg jo ligesom ud af, at min mor havde bedt om hjælp. Og på den anden side, der fandt jeg ud af, at den tid, hvor jeg følte mig så alene og så ikke set, og der var faktisk nogle mennesker, der virkelig så mig. Og da jeg læste den her meget konkrete underretning, der kunne jeg ligesom se, at de så alt det, jeg gik igennem. Og det var meget, meget rørende for mig at finde ud af. Og forleden mødte jeg faktisk også den her kvinde, der faktisk underrettede omkring mig.
0: Okay. Og hvordan er kontakten i dag til både din mor og til folk, du lærte at kende gennem miljøet?
1: Jeg har ingen kontakt overhovedet.
0: Okay.
1: Jeg er så heldig at have fundet min egen far herude. Så jeg har ligesom fået en bonus i at have noget familie, som jeg aldrig har haft.
0: Hvordan fandt du ham?
1: Jamen, da jeg var 14 år, der kunne de ligesom ikke holde på mig mere. Jeg prøvede at flygte første gang fra faderhuset, og der viste de mig så nogle billeder af ham, og jeg fik lov at ligesom se hans navn på Facebook. Så en måned efter jeg flygtede, der skrev jeg faktisk til ham.
0: Okay.
1: Og så har vi faktisk været i kontakt siden.
0: Ej, hvordan reagerede han på den besked?
1: Han var enormt glad, og virkelig, altså, han har selvfølgelig nok haft en masse følelser i det. Men så, som jeg husker det, der var han virkelig sådan imødekommende, og virkelig sådan, han havde altid håbet på at få den besked.
0: Okay. Hvad tænker du om faderhuset i dag, og hvad vil du ligesom, hvis du kunne sende et eller andet lys ud igennem radioen her til børn i din situation, der hører med?
1: Ja, jeg har altid, med den her bog, tror jeg ligesom, jeg har håbet at give de børn en stemme, hvor jeg ligesom, ofte så føler jeg, at der har været større fokus på forældrenes rettigheder og på voksnes rettigheder, hvor børnene ikke bliver hørt og forstået på den måde i forhold til, hvad der sker psykisk i et barn, når de vokser op i sådan nogle miljøer. Så jeg håber, at der ligesom, de kan blive forsikret om, at der er hjælp at finde, og der er mennesker, der faktisk ser dem og gerne vil hjælpe.
0: Man kunne sige, at et barns mistrivsel kan ikke retfærdiggøre i hvilket som helst højere formål.
1: Mm.
0: Klart.
1: Ja.
0: Her efterfølgende, når du udkommer med bogen her, og medierne suser om dig, det må også være lidt vildt, tænker jeg.
1: Ja, det har været meget, meget rørende for mig ligesom at, Jeg var til den her høring på Christiansborg her i onsdags, hvor noget som Inside Out havde arrangeret. Og
0: hvad var det? Undskyld, Inside Out?
1: Det er en organisation, der hjælper med at arbejder på at få hjælp børn og hjælpe folk, der kommer ud af sekteriske miljøer, især kristne. Mm. Og det er meget, meget rørende for mig ligesom at være en talsperson på en eller anden måde. Og al den kærlighed, jeg har modtaget fra mennesker, jeg ikke kender. Jeg har ikke været den person, der har fået allermest omsorg igennem mit liv. Men lige pludselig så får jeg det fra en masse mennesker, som jeg ikke kender, og som bare ønsker mig alt det bedste.

0: Og det har jeg også. Og jeg har dage, hvor min PTSD-anfald er ret voldsom, og min angst er sådan, okay, jeg kan ikke gå uden for min dør. Men det er så lidt, at jeg faktisk virkelig har det godt, og jeg kan leve et normalt liv. Det har selvfølgelig været en meget lang proces, og igennem bogprojektet har der været dage eller måneder, hvor jeg faktisk bare har måttet være sygemeldt og alt sådan noget.
1: Jeg er virkelig glad for at høre, at det er sådan, det er blevet for dig i dag. Jeg kommer også til at tænke på, da jeg researchede omkring det her med, når mennesker bliver en del af en sekt ufrivilligt, at nogle af dem, der bryder fri, det er også de her mennesker, der ligesom bevarer at have to fortællinger i hovedet på samme tid. Ja. Udadtil, der er den her, jeg skal måske redde de andre, eller den her overlever-identitet. Jeg gør det her for at overleve. Men så indeni, er der sådan samtidig en nødfortælling. I dig har det måske været retfærdighedssansen, ja. Et eller andet håb om noget andet, ikke?
0: Jo. Det er meget sjovt, du siger det, for jeg føler jo lidt, at jeg har levet to liv.
1: Ja.
0: Og jeg er meget bevidst, og igennem bogen har jeg ligesom virkelig blevet bevidst om min historie. Og jeg føler dog, at jeg sådan har lagt det lidt ned i et kapitel, eller lagt det ned i en bog, som sådan er et færdigt arbejde, det er lukket. Og den person, jeg er i dag, jeg ved, hvad jeg kommer fra, men det er alligevel også meget, meget langt fra den realitet og den hverdag, jeg lever. Og det føles meget vildt. Der føler jeg mig meget heldig.
1: Det forstår jeg godt nu.
0: Ja.
1: Vi skal til at runde af for i dag.
0: Okay.
1: Ja, det var det, vi nåede.
0: Yes.
1: Tusind tak, fordi du kom forbi.
0: Det er mig, der takker.
1: Vi har forelagt Noras historie for faderhuset, Ruth Christiansen og Noras mor og papfar. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også forelagt Noras oplevelse af kommunens manglende indgriben. Direktør i Lolland Kommune, Jesper Ulrik Jørgensen, har svaret, og jeg læser et uddrag. Jeg har læst Noah Rosendahls bog, og hans beretning om tiden i faderhuset gør indtryk. I alle børnefaglige sager er vores fokus først og fremmest på, hvordan vi bedst muligt sikrer barnets trivsel og udvikling. I denne sag må vi konstatere, at det ikke lykkes at afdække forholdene tilstrækkeligt. Vi kan ikke ændre det, Noah har oplevet, men hans historie viser, at vi som myndighed skal styrke vores opmærksomhed på børn, der lever under forhold, der gør det vanskeligere at afdække situationen. Tak. Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg er forfatter og psykolog, og lige nu sender jeg live her på P1 frem til kl. 17. I dag taler vi om hjernevask, og om hvordan vores grænser og opfattelse af virkeligheden kan flytte sig, når vi befinder os i et lukket miljø eller et stærkt fællesskab, isoleret fra omverdenen. Måske har du selv oplevet noget lignende i en familie, inden for en trosretning eller på arbejdspladsen. Ring ind på 70 20 20 77. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op her i programmet. Adressen er mellemos@dr.dk. Og nu har jeg Tobias igennem på en telefon.
2: Det er rigtigt. Hej, Glenn.
1: Goddag, Tobias. Det eneste, jeg har fået at vide om dig, er, at du er opvokset i en sexkult i Randers.
2: Ja. Det kan man godt kalde det. Jeg vil lige starte med at sige, at det, jeg kalder det for en sexkult, giver hurtigt et billede af, det at være vokset op i den, har noget med seksuelt overgreb at gøre, og det har det ikke.
1: Okay. Men vil du ikke bare med dine egne ord, så ligesom sætte os ind i, hvem du er for en person?
2: Jo. Jeg er 36 år gammel og bor i Aarhus. Jeg kom ud af sekten som 18-årig, så det er mange år siden. Det var en sekt i Randers, hvor en sektleder ved navn Uffe Hove, han havde en samling af 10-15 mennesker, primært kvinder, blandt min mor, som fulgte ham ind i bofællesskaber og endte med at slå en kvinde ihjel i det her hus i Randers. Det var overalt i medierne i 2001.
1: Wow.
2: Og det var så i forbindelse med den måde, altså man kan godt kalde det for en religiøs sekt, men han brugte jo religionen som en måde at overbevise og hjernevaske folk på, til at tro, de var på vej med noget rigtigt. Og i virkeligheden så udnyttede han dem seksuelt og slog dem.
1: Har du lyttet med?
2: Jeg har lyttet med, ja.
1: Hvad tænker du om sådan emnet? Hvad resonerer i dig indtil videre?
2: Det hele. For det første er jeg enormt taknemmelig for, at der bliver sat ord og fokus på det, fordi det er svært at snakke om, og det er svært at forklare. Så bliver jeg rørt af at høre Noah fortælle, og kunne genkende så meget af det, han beskriver, specielt ensomheden.

0: Og det her med at have levet to liv er sådan meget, meget genkendeligt.
1: Ja.
0: Fordi jeg ser det.
1: Hvordan kunne din hverdag se ud i den her sigt i Randers, hvis du prøver at tage os tilbage til? Nu ved jeg ikke, hvor gammel du... altså, hvad kan du huske?
0: Jeg kan huske en del. Min mor, jeg har en dåbsgave fra sektlederen. Og han har været i mit liv, fra jeg blev født, næsten til, okay. til jeg blev 18 år gammel. Så jeg har mange oplevelser, men hverdagen er forskellig, fordi der har været mange forskellige processer fra at... Min mor, hun blev værvet til, at det blev til den her voldsomme sekt, som folk lærte at kende i medierne. Der var lang tid op til det, hvor at det så i går så normalt ud.
1: Og hvis du heller ikke kendte til andet, hvad så med, hvis det også blev hele din verden, hvordan altså så sådan en i går så en normal hverdag så ud?
0: Det var i skole og hjem igen, og mange af dagene, så vidste jeg ikke, om min mor, hun var, fordi vi boede i bofællesskab, så der var andre voksne, der ligesom tog os af os. Men igen, hvis man ser det udefra, så vil det se normalt ud. Altså, så vil du ikke kunne se på mig som barn, at hvad jeg var vokset op i, altså, og hvad min mor, hun blev udsat for, og hvad min mor havde sagt ja til.
1: Det første, jeg lige ramte mig, mens du snakkede nu, det var, hvor bange jeg ville blive for at komme ind i et rum, uden at vide, hvor min mor var. Hvilke sådan, hvornår begynder du at fornemme, at der er et eller andet, der er en alarmklokke i dit nervesystem, der er et eller andet her, der ikke er, som det måske bør være?
0: Det er et helt vildt godt spørgsmål, som jeg stadig stiller mig selv, og stadig finder nye svar på, fordi jo mere jeg dykker ned i min fortid, jo mere ser jeg de her alarmklokker, som jeg jo ikke så dengang. Men jeg tror, første gang var jeg på besøg hos min bedstefar, min morfar, som vi ellers ikke normalt så, og det var mærkeligt, at vi skulle ses min morfar, fordi min mor ville ikke have noget med ham at gøre. Og der så jeg i fjernsynet, at Uffe, sektlederen, han skulle i fængsel. Ja. Og det var der, hvor jeg kunne se min morfar sidde og være rasende på Uffe, sektlederen, hvor jeg kiggede på, hvor jeg forstod ikke hans vrede mod Uffe. Okay. Jeg voksede op med, at han var jo en messias.
1: Mm.
0: Så det at se, at omverdenen dømmer ham til fængsel, og min bedstefar sidder der rasende på ham. Der var en enorm stor kognitiv dissonans. Det gav ikke mening for mig, at verden kiggede sådan på ham. Og det var der, hvor jeg begyndte at synes, noget var mærkeligt. Og jeg var 11-12 år gammel.
1: Hvordan boede Uffe? Altså, havde han den øverste etage, eller havde han et hus for sig selv, eller hvordan?
0: Altså, lige på det her tidspunkt i Højrehaven, der havde han hele øverste etage, hvor der boede kvinder, altså ned langs en gang, og hvor vi så boede nedenunder børnene, og os, der ikke rigtig sådan skulle, altså de andre voksne, som skulle gå mere til hånde, kan man sige.
1: Okay. Og når du kom hjem fra skole, og du ikke lige kunne finde din mor, altså, var der sådan nogen, du kunne tale med? Hvad sagde de voksne, hvis du spurgte dem?
0: Jeg tror, jeg kan ikke engang huske det. Altså, så tidligt lærte jeg ikke at skulle stille spørgsmål. At jeg slet ikke stillede spørgsmålene.
1: Okay. Hvad lavede du så resten af eftermiddagen?
0: Jamen, jeg gik ud, og jeg havde nogle kammerater, jeg legede med. Jeg havde aldrig rigtig nogen med hjemme at lege. Ellers gik jeg også for mig selv. Prøvede at lave burpil ud af noget bambus. Og i virkeligheden meget af det kan jeg heller ikke huske, fordi jeg har brugt så meget tid selv.
1: Og måske, det ved jeg ikke, men om der også kan ligge noget fortrængning i det. Nu ved jeg ikke, hvordan din proces har været, men om der har været masser af år, hvor du ligesom har måttet holde det på afstand, og så lige pludselig vælger det ud.
0: Ja, jeg har forsøgt at gøre alt, hvad jeg har kunnet som ung mand, da jeg kom ud som 18-årig, og skjule det. Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten, fordi jeg var bange for, at folk ville forlade mig så, ja. Indtil jeg så selv blev far, og godt kunne mærke, at hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn. Og det kunne jeg ikke bære. Altså, der var sådan en... Ja, der var noget, der var nødt til at ændre sig. Og så gik jeg jo i gang med at kigge på det.
1: Du er blevet far, det er jeg virkelig det er glad for at høre. Og er flyttet væk derfra. Jeg ved ikke, hvad du arbejder med i dag. Men du lyder til at være et helt andet sted. Den her frygt for, at folk skal kunne se noget på dig, altså at du er fra sekten, hvad var det din... Hvad skulle det være, at folk kunne se på dig?
0: Jeg ved ikke, jeg tror bare, når man som barn vokser op i noget, som, er voldsomt og forkert, og som er så... det føles så som barn, kan man godt mærke det. Du kan sagtens mærke, at der er noget, der er galt. Men når omverdenen ikke møder dig med en validering af, at der er noget, der er galt, så vender jeg vendte det i hvert fald indad mod mig selv, og det var mig, der var noget galt med. Og det var det, jeg var bange for, at folk skulle finde ud af. Skulle se alt det, der var galt med mig, som jeg kunne mærke, indtil jeg fandt ud af, at men der er jo faktisk, det er der jo ikke. Mm. Det er jo faktisk nærmest, det er jo modsat befriende at sige det højt.
1: Ja. Og hvordan har du lige nu ved at være igennem på radioen?
0: Jeg kan da godt mærke, altså det rører mig, fordi det er så svært at sætte ord på. Det er så svært, at nogen lytter til det, fordi du har ikke... i hvert fald, der er i hvert fald et lille barn inde i mig, som bliver enormt glad for, at du tager det op, at Nora i så tidlig en alder træder frem og siger det højt, i stedet for at gå og prøve at lade sig om, at det ikke er en del af hans historie. Mm. Så det gør mig bare rigtig glad, fordi det er den rigtige retning.
1: Og jeg synes, du er rigtig dygtig til at sætte ord på det. Det giver virkelig god mening. Den opsparede sådan energi eller vrede fra den opvækst, du har haft. Hvordan vil du sige, at det sådan har været med til at drive dig i et senere liv? Nu vil du gerne være far på en anden måde, end det du selv har fået. Mm. Er det også på sådan en trods af, hvad du har været udsat for?
0: Ja. Yeah. Altså, der var en meget stærk sætning, der kom til mig, da jeg så på Skyby sygehus som en søn i armene. Jeg lagde ham over til hans mor, og så gik jeg ud på badeværelset og tænkte, fuck. Og så kiggede mig selv i øjnene. Sådan en rigtig filmmoment. Og tænkte, fuck. Jeg kunne bare mærke, at hele mit system kollapsede. Og så kom der bare sådan en, det stopper med mig. Altså, det er nødt til at stoppe her. Og der kom en trodsighed. Altså, sådan en, det skal fandme være løgn. Som har drevet rigtig meget.
1: Det er imponerende at høre, og at udfordringen fremadrettet jo også ligger det her, i det her med at skulle genforene de der to sider af en selv, fordi barnet er jo stadigvæk derinde, som du siger.
0: Præcis. Ja.
1: Tobias, vi skal simpelthen til at runde af allerede. Ja. Jeg håber, du får en god søndag, og tak fordi du ville dele.
0: Tak. Tak, og i lige måde.
1: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg er forfatter og psykolog, og lige nu sender jeg live her på P1 frem til klokken 17. I dag taler vi om hjernevask, og om hvordan vores grænser og opfattelse af virkeligheden kan flytte sig, når vi befinder os i et lukket miljø eller et stærkt fællesskab, isoleret fra omverdenen. Måske har du selv oplevet noget lignende i en familie, inden for en trosretning eller på arbejdspladsen. Ring ind på 70 20 20 77. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op her i programmet. Adressen er mellemos@dr.dk. Og nu har jeg Anita med igennem.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Goddag.
2: Hej.
1: Hvor står du henne? Hvad laver du? Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at få lidt rum omkring dig. Jeg står jo her i et studie og sender live radio. Hvor er du henne?
2: Jeg sidder hos en veninde i en god stol.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og er hun der for ligesom at støtte undervejs, eller er du helt...
2: Vi har siddet og lyttet til programmet.
1: Okay. Hvad tænker du så indtil videre, og hvad er din egen historie?
2: Min egen historie, den er, at jeg er født ind i Jehovas vidner. Men egentlig er det ikke noget, der på den måde sådan har påvirket mit liv, fordi mine forældre valgte at gå ud igen, da jeg var en 6-7 år, lige da jeg startede i skole.
1: Okay.
2: Og så siger jeg sådan, at det på den måde ikke har påvirket mig, men det har det alligevel, fordi jeg kan mærke, at der er jo et eller andet i forhold til noget skam, eller sådan i forhold til, at det er jo ikke noget, jeg sådan vælger at fortælle. Mennesker, som jeg møder i mit liv. Så på den måde, så er der noget tabubelagt omkring det.
1: Ja, når du siger Jehova, så ser jeg jo for mig de her, der går rundt og banker på døre. Jeg kan jo huske som barn, at jeg tror, min stedfar har drillet dem. Altså sådan, det var sådan lidt nogen, man kiggede skævt til i Horsens, hvor jeg er fra. Hvordan synes du, at skammen følger med dig efterfølgende?
2: Jamen, jeg tror så ikke kun det er i Horsens.
1: Nej.
2: jeg tænker, det er meget, meget det, jeg hører også. Mm. Altså, når folk snakker om Jehovas vidner, så har man jo hurtigt en holdning til, hvordan det er. Og der er også rigtig meget, som det er jo rigtigt, at man går ud og missionerer. Det kan jeg godt huske, at jeg var afsted i mit fint tøj om søndagen og skulle gå. Og jeg har jo ikke sådan meget tydelige erindringer, men alligevel var der noget omkring det der med at stå i sit fine tøj og så møde mennesker, hvor døren bare blev lukket igen.
1: Ja, det fik jeg lidt lyst til at spørge til. Altså, hvordan er det, at banke på der og så blive afvist?
2: Ja, men det... jeg kan huske, det var... Altså jeg har, det er jo ikke sådan meget tydeligt for mig, fordi jeg har jo været meget lille. Men alligevel er der noget med det der med at stå der. Og mine forældre ville jo gerne fortælle et budskab. Og tit så blev der jo bare kottet af, og så blev døren lukket. Mm. Så det var en mærkelig fornemmelse. Og så ligesom så skulle gå videre til næste dør. Ikke? Altså så skulle... Ja,
1: ja, og det var jo nogle... Dine forældre, som du jo går ud fra, elskede som de højeste på kloden, og tænker sig, at de bliver afvist. Altså, det må da være forvirrende.
2: Ja, det var det også. Altså, det var meget forvirrende. Og det der med ligesom at skulle nå, og, eller sådan på en eller anden måde, sådan, så var det, altså man kunne ikke, altså det var ikke sådan, jeg husker ikke, som, at der blev snakket om det. Så var det bare videre til næste dør.
1: Jeg blev nysgerrig på, men den der afvisning, var det også, virkede det på en eller anden måde bekræftende for fællesskabet, at os, nu siger jeg bare os vantro, eller os ikke oplyste, at vi led af sådan fejlsyner, eller?
2: Ja, det kan jeg forestille mig, at det er noget af det, der har styrket fællesskabet i gruppen.
1: Ja.
2: At de ville jo ligesom ikke blive taget med, når verden gik under. Så var det kun de Jehovaer.
1: Ja, fordi det tror man på som Jehova,
2: ja,
1: ikke?
2: Ja. Ja, det gør man.
1: Hvorfor? Altså, hvad skete der, der gjorde, at dine forældre så alligevel vælger at bryde ud?
2: Jamen, det er faktisk... Vi sad jo og lyttede med, og nu har fortalt det der med, at hans mor kom ind i det, da hun ventede ham. Og det var det samme faktisk. Min mor... var højgravid. Hun var 18 år og var højgravid med min søster, da de kom og bankede på hos os og fik dem med. Så de har jo været i en meget sårbar situation, hvor de har stået og været meget unge og et sted, hvor de ikke kendte nogen. Og derfor gik de ind i det der, fordi de jo ligesom blev lovet et fællesskab. Og så tror jeg, at det er blevet tydeligere for dem sådan med tiden, at det fællesskab, det var jo betinget af en masse ting. Og hvis man ikke levede op til det, så var der ikke noget. Altså, så kunne man ikke på den måde være en del af det fællesskab.
1: Og det bekræfter jo virkelig også, hvor stærk en kraft det er i os mennesker. Vores behov for at skulle høre til en gruppe. Yeah. Nu siger du, at de var i en sårbar situation. Tror du i det hele taget, at der er nogle mennesker, der er mere, hvad skal vi kalde det, uden at vægtemblæme og alt, hvad alt sådan noget hedder i dag, men at der er nogen, der er mere modtagelige eller skrøbelige eller påvirkelige over for, når der kommer en autoritet og tilbyder et fællesskab?
2: Helt sikkert. Altså jeg tror, når du står der, og netop, altså jeg tænkte lige på det, da Nora sagde det der med, at nu skal man til at være forældre, og man får et ansvar for et andet liv, og man, man føler sig alene. Så tænker jeg, så er der ikke noget at sige til, at man siger ja til sådan altså et tilbud, hvis vi kan kalde det det, sådan et fællesskab, at komme ind i sådan et fællesskab, hvor man jo ikke til at starte med ser bagsiden af medaljen.
1: Det tror jeg faktisk gerne, du må uddybe lidt, fordi for mig er det stadig fremmed, at man kan... altså, jeg tænker virkelig kritisk omkring, hvad jeg selv har været med til af grupper, som heller ikke var smarte for mig og alt sådan noget, men det er stadigvæk lidt fremmed for mig, at man kan sige ja.
2: Ja, men det er det rigtigt, og det tror jeg da også, det der er mange... Altså, det er også derfor, det bliver sådan tabubelagt, fordi man netop tænker, hvad er det for nogle mennesker, der går ind i det der? Men jeg kan sige med mine forældre, det er jo helt almindelige unge mennesker, som har stået og måske været usikre på... På livet og på det at skulle til at være en familie. Og så kommer der nogen, og de har jo, altså hvis ikke du har hørt noget om sådan nogle ting før, og egentlig er vokset op, de er begge to vokset op i noget, der var, der var trygt, så tror jeg, så stoler og, man måske.
1: Ja, klart. Og sådan bedsteforældre og sådan det nærmeste familie, der var de til stede?
2: Altså min mormor og morfar, de slog hånden af mine forældre, da de gik ind i det. Og min farmor og farfar, de var der og respekterede det. Og så fik vi kontakt med min mormor og morfar igen, da de gik ud af det.
1: Okay. Og dine forældres uddannelsesbaggrund, havde de læst på universitetet eller noget?
2: Nej, det havde de ikke. Okay. De havde uddannelser, men det var ikke sådan højt uddannet.
1: Så det kunne i virkeligheden ske for hvem som helst, måske?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det kan. Jeg tror, det kommer også an på, hvor meget du har. Jeg vil da også sige, jeg tænker ikke, det kunne ske for mig. Men det kommer vel også an på, hvor meget du har hørt om sådan nogle ting. Og jeg tror også, altså, for man skal også huske på, jeg kender også nogen, som har for eksempel, det var en alkoholiker, som kom ind i det, altså hvor det ligesom reddede ham, altså på en eller anden måde, ikke? Altså at det der med, at der var nogen, der støttede op, og så kom han ud af det, så kan man sige, så kom han så ind i noget andet. Men,
1: ja, det er også det, jeg tænker, der gør det så hele pokkers svært, fordi når noget er giftigt, også er helende i små doser, altså fællesskabet giver nogle ting, men så skader for nogle andre ting, og hvad har man lige at sammenligne, og hvis man står netop der selv. Jeg håber i hvert fald, at dit perspektiv på Jehova kan være med til at måske afhjælpe på nogle af de fordomme, vi måtte have.
2: Ja, i hvert fald så skal man huske på, at dem, der sådan går ind i det, det er jo også mennesker, som har en fortælling, og som også er noget andet end det. Det tror jeg, det er nok noget af det, som... Fordi at grunden til, at jeg ikke fortæller folk, at jeg har været med i Jehovas Vidner, det er jo, fordi jeg er så meget andet end det også.
1: Ja. Tak, Anissa, fordi du ville ringe ind og dele dit perspektiv.
2: Ja, men velbekomme og god søndag.
1: Jo, tak. Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Jeg er psykolog og forfatter, og så sender jeg live her på P1 frem til kl. 17. I dag undersøger vi, hvad der sker med et menneske, når fællesskabet begynder at overtage mere og mere tilværelsen. Når loyalitet og frygten for at blive udstødt får os til at acceptere ting, vi måske ellers ville have sagt fra overfor. Har du selv prøvet at bryde ud af et miljø, hvor der ikke var meget plads til tvivl, til selvstændige tanker og ambitioner og kritik af autoriteterne? Så ring ind på 70 20 20 77, hvis du har modet til det. Eller skal du altid sende os en mail på mellemos@dr.dk. Vi lover at læse med, og måske dine erfaringer og refleksioner kan bruges senere i programrækken også. Og nu kan jeg så sige hej til Claus.
3: Ja, hej.
1: Goddag.
3: Det er rigtigt. Goddag. Jamen, jeg har jo på 20 år siden siddet i fængslet for sidste gang, og inden der var jeg jo rockersupport, og vi startede også en rockerklub op og sådan noget. Så jeg har jo været en del af det hårde miljø, som man kan sige, hvor jeg tog lidt rigeligt narko og sådan noget, så røg jeg en tur i fængsel og fik noget hjælp til noget behandling der.
1: Wow. Lad os lige zoome lidt ind på det og sådan sætte tempoet lidt ned. Du har været rocker, siger du. Hvordan blev du lige det?
3: Jamen, det var noget kedsomhed og sådan nogle jeg blev præsenteret for nogle mennesker, der sad og hyggede sammen nogle fester, og så tænkte jeg, det lyder da spændende. Og så kom jeg den vej ind til Support Red and White, dengang hed de.
1: Ja, så kedsomhed og sådan lidt mangel på venner og fællesskab, og så viftede de med muligheden.
3: Så var der en, der jeg kendte, en, der lige præsenterede mig for dem, og så blev det, var det jo spændende, for der skete jo noget andet, når man kommer ind på sådan et negativt miljø, selvom man føler sig en del af det, man føler, at man er noget, og man føler, at der er brug for en, ikke? Man har et fællesskab. Ja. Det mangler jeg lige der, tænkte jeg.
1: Så selvom det var negativt, så var det et fællesskab, kan man sige.
3: Ja, ja.
1: Hvordan er det at gå fra at være Claus med den person, du var, og så blive sådan et medlem af en gruppe?
3: Jamen, i starten der føles det jo rigtig fedt, og man oplever, at de gad mig, og vi festede sammen, og vi havde nogle fede fester og sådan noget. Ikke? Men når jeg siger fede fester, skal man huske, det er på bekostning af kone og børn, de sad derhjemme. og det kom jo til at koste, sådan at hun ikke, hun som siger, at vi var kun venner, vi var ikke familie rigtig dengang. Mm. Fordi jeg valgte jo det andet hele tiden, og så sprang fra hele tiden, ikke?
1: Så hvilke konsekvenser havde det for omverdenen og sådan folk i dit liv?
3: Ja, jeg fik en anden vej at leve, og så levede jeg mit eget liv sådan med gutterne, ikke? Og narkoen.
1: Altså, så I gik fra hinanden?
3: Nej, hun blev, men det var fordi, jeg ved ikke, hvad det er for. Hun er en særlig kvinde. Hun sagde, at vi skulle giftes, før vi fik børn, og vi skulle være gift til os døden og skiller. Så hun holdt ud og holdt ved.
1: Hold op. I sammen i dag?
3: Ja.
1: Imponerende.
3: Ja, det må du nok sige.
1: hvor lang tid var du rocker?
3: Jamen, jeg troede selv kun, det var nogle få år, men det blev 7 år.
1: Okay.
3: Men det er jo ikke voldsomt lang tid, men det ødelægger ret meget i familien jo.
1: Ja. Nu spørger jeg bare sådan fordomsfuldt, men er der sådan et slags ritual, altså sådan noget, du skal gøre for at bevise din loyalitet over for gruppen? Altså skulle du ud og banke et eller andet forled, altså du ved?
3: Nej, vi nåede på et tidspunkt, det gjorde vi ikke. Man blev medlem, fordi man kendte nogen, som sagde god på en. Og så når vi var med, så kørte det jo af sig selv, hvor vi skulle så ud selv og lave nogle penge og have gang i noget, ikke?
1: Okay. Så det krævede ikke så mange andre offringer end altså hele dit liv i det hele taget. Det var ikke fordi du skulle indbetale løn til dem så eller at
3: Nej. Jeg brugte bare al min tid. Jeg blev fanget i det der med, det var spændende, og vi oplevede nogle ting, og vi gjorde alle mulige vilde ting, hvor i starten havde vi jo moral, og hen og vejen til forstanden moral, jo mere vi tog og narkoen, ikke?
1: Hvornår bliver det så for meget for dig?
3: Det blev det da anholdt.
1: Klart.
3: Så stoppede lejen lige pludselig.
1: Det gør det jo ikke for alle, men det gjorde det for dig.
3: Ja, men det var fordi, at da jeg så røg i fik det, så i starten, når det var sådan en virkelighedsstjerne, jeg sad derinde, ikke? Så kom kongen ind og besøgte mig, så sagde hun, at jeg skulle vælge en butterne af hende, så valgte jeg så heldigvis hende.
1: Okay, hun satte det op på den måde?
3: Ja, jeg skulle vælge. Hun kunne ikke holde tid mere på den måde, så hun enten eller. Men jeg tænkte, det er jo nemt nok at sige ja til, at jeg vælger hende derinde, og så kan man gøre, at man kommer ud igen, men undervejs, så kunne jeg godt se, at det var det rigtige, jeg havde valgt, og så fik jeg også et tilbud på, at min kone fik presset på, så jeg fik tilbud at komme i behandling i Jyderup dengang.
1: Okay.
3: Og det var faktisk ret godt i starten, tænkte jeg, det var ikke noget, jeg havde brug for, men det var det jo så.
1: Det kunne godt lyde sådan. Hvor længe har du så været clean, hvis jeg må spørge?
3: Men det må være over 20 år nu.
1: Tillykke.
3: Tak.
1: Det synes jeg er voldsejt. Kunne du godt forstå, at du skulle i fængsel? Altså, synes du, det var fair?
3: Jamen lige da jeg blev anholdt, der tænkte jeg jo, der var jeg så påvirket, så jeg tænkte, at i morgen, da jeg er på arbejde igen og ud og fyre den her fest, men det var jeg så ikke lige. Der gik lige lidt, før jeg opfattede, at jeg ikke kom ud igen.
1: Hvad, altså de her unge drenge, vi ser rode sig ud i alt muligt, om det så er 12-14-årige unger, der render rundt i København og slår skyldige mennesker ned. Altså hvad kan vi sige, hvad kan en mandlig autoritet sådan forbilledeligt sige til de her børn? Altså hvad kan vi tilbyde dem af andre alternativer?
3: Ja, det er jo lige der, fordi jeg tænker jo, vi har jo valgt at åbne det sted hernede på Lolland eller noget, hvor vi tager nogen ind, som gerne vil noget andet.
1: Hvad er det for sted?
3: Det hedder Vejen Videre, nede i Skottemarkevej i Holeby.
1: Okay, Vejen Videre.
3: Ja, hvis du vil noget bedre med dit liv og vil noget andet, så kan vi hjælpe dig. Så lukker vi dem ind her, og så har vi dem boende et stykke tid. De fleste har været kun nogle få måneder, så er de videre igen. Men vi har nogen, der har været op til et halvt år nu, og ja, måske et helt år.
1: Det havde jeg faktisk aldrig hørt om. Får I støtte af kommunen til det, eller er det helt privat?
3: Det er helt privat. Det er kun mig og kommunens løn.
1: Okay.
3: Vi har ikke noget at få styr på det, sådan, så vi kan søge noget af nogle steder. Det har jeg ikke styr på, men der er nogen, der er begyndt at hjælpe os med, hvordan vi skal lave regnskaber, og foreningen skal stilles rigtigt op og alt sådan noget.
1: Mm.
3: Fordi man kan ikke... Men jeg tænkte, det går fint nok uden jo, så det er okay. Men vi har der sidste år fik vi da noget til vores julearrangement, hvor familien de støttede med nogle gaver og sådan noget, ikke? Og der var en, der sendte 10.000 til os, så vi kunne få mad til et arrangement, der er den 20. december.
1: Mm.
3: Der åbner vi huset for alle, der har lyst.
1: Det sætter alligevel tankerne lidt i perspektiv, hvor meget energi det har frigivet at lægge den der livsstil på hylden og også droppe stofferne. Altså prøv at se, hvad du så faktisk er i stand til at udrette med din kone i dag. Det synes jeg er imponerende.
3: Men det er også fordi, jeg har krudt i røven. Jeg kan ikke sidde stille. Men så har vi samtidig har vi jo fået taget og lagt vores liv over til troen på Jesus.
1: Okay.
3: Så vi blev voksen døbt for 8 år siden, eller sådan noget, cirka.
1: Voksendøbt, ja.
3: Ja.
1: Så I kommer i det kristent miljø nu også, og du dyrker?
3: Ja.
1: Hvad har det givet dig?
3: Jeg synes, det har givet mig en tro på, at der er mulighed for noget andet, ikke? Og i stedet for at have negativt samvær, så har vi positivt samvær nu.
1: Hvad er din oplevelse af? Altså, er det en pakke, du skal købe ind på? Er du sådan, hvad skal man sige, firkantet kristen, hvor det hele, du skal abonnere på? Eller er du sådan lidt, du cherrypicker, hvad der giver mening?
3: Jeg tænker, jeg tager det hele, men jeg er lidt anderledes end de fleste andre, fordi jeg synes jo, at når vi lukker folk ind i vores hjem, så er de ikke de kristne eller ej.
1: Okay. Okay.
3: Og vi tager imod hvem som helst, og så, som bare vil have det bedre, og så giver vi dem næste kærlighed, og viser dem, at vi er godt ved dem. Og vi presser ikke nogen til bibelundervisning eller bibellæsning, fordi jeg heller ikke selv god til at overholde det med at læse bibel, som man bør, men det er fint.
1: Men du finder alligevel noget ro og stabilitet i en højere magt, i at følge nogle livsstilsregler måske også?
3: Jeg tænker, når det hele er lidt surt, ikke, og man tænker, hold nu fest, vi har jo også de tider, hvor vi er på røven med økonomien, ikke? Så må vi sætte os ned og sige, okay, vi er jo sunde og raske, vi har et sted at bo, ikke? Og det giver også det der med at mærke, at man er på røven en gang, men det gør jo også, at når der kommer en ind der på røven, så kan vi jo snakke med dem og forstå, hvad de siger.
1: Så en taknemmelighed i det hele taget. Hvis jeg skulle være lidt, jeg synes virkelig, det er fedt, at du deler det her, og det er ikke fordi, jeg skal være fræk eller noget sådan, men jeg bliver bare lidt nysgerrig på, om sådan rocker-tilværelsen, og at det ligesom er blevet erstattet af, altså, hvad skal man sige, hvis som mennesker har en tilbøjelighed til at opsøge sådan lidt firkantede strukturer og kasser, vi kan putte tingene i, så det der med at erstatte det ene med det andet, og nu er det så Gud, og så længe det virker for dig, tænker jeg, hvorfor...
3: Men jeg tænker, det jeg kunne lide, da jeg var rocker, det var et fællesskab. Jeg hørte til noget, jeg var noget, de vidste, hvem jeg var. Mm. Ikke? Og så havde jeg en status der på en måde. Her der har jeg jo ikke nogen status, synes jeg, men jeg har til gengæld, jeg har et sted, hvor jeg kan komme, og de forstår mig, og de synes, det er dejligt, at jeg gider komme og være sammen med dem, og vi hygger os og får noget kage og god mad, og vi beder sammen og synger sammen, gør vi også.
1: Fedt, Claus. Lige inden jeg slipper dig helt, så får jeg bare lyst til at spørge, hvordan har du så med at være igennem radioen her og tale med en vært, som er åben homoseksuel?
3: Det er fint.
1: Det er fint.
3: Okay. Ja. Vi arbejder også med nogen, hvor deres familie fortæller, om nogen er blevet opereret fra det ene køn til det andet køn. Det skal jeg ikke blande mig i.
1: All right, Clive. Du må have en...
3: Tror du, det er også velkommen, hvis du kommer en dag forbi det?
1: Jo, tak.
3: Det må du gerne.
1: Jamen, jeg har lige fået bil, så jeg kan køre ned ret hurtigt. Ja. Vi snakkes ved, Claus. Tak for nu.
3: Det er ånden. Det er ånden. Hej. Hej.
1: Det var dagens emne. Jeg har været... alle følelserne igennem, har været meget vred på de der forældre, der ikke så deres børn. Jeg har følt mig afmægtig over for kommunen, som jo godt så det, men ikke havde muligheden for at gribe ind. Og så her til sidst, så blev jeg godt nok også lige rørt over at høre fra Claus her. Nok især det her med min seksualitet. Du har lyttet til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, live på V1. Hver uge kan I nå igennem til mig, live i radioen. Jeg vælger emnet. Du ringer ind for at oplyse os alle sammen. Alle er glade. Nogle bliver vrede. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakkerpak Media for DR. Min producer hedder Signe Rosendal. Teknikken blev styret af Jonas Kongpetsak. Og i dag har Astrid Hein Ernst passet telefonen, når I har ringet ind. Vi lyttes ved i næste uge, og du kan også altid finde det der program i appen DR Lyd, eller der, hvor du lytter podcast. Jeg er tilbage igen næste søndag kl. 16 her på P1. Næste uges emne har jeg ikke tilrettelagt endnu. Så hvis du har en idé til noget, du mener, vi bør tage op, så skriv ind på mellemos@dr.dk. Og tak for nu.

Her til allersidst vil jeg bare sige, at noget af det, jeg hæftede mig ved under samtalerne her, er vigtigheden af tvivl. At kunne være i vores tvivl, at vores krop er klog, at vores krop sender os beskeder, som vi kun gør os selv en tjeneste ved at lytte til. Vores krop og vores nervesystem er klogt. Det må vi gerne læne os ind til, også når vi er i fare. Måske netop der, vi skal gøre det. Om lidt på P1 kan du lytte til Kasper Kolding Nielsens program, der hedder Udsyn. Og først er der en radioavis. Klokken er 17.

0: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end to døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
1: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
0: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiut. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et to-dages program. Besøget skal munde ud i, at de tre ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de tre ledere steg ombord på en båd.
2: Last time I was here, it was 2 years ago.
0: Da jeg var for to år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
0: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år at genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P1.
5: Når de holder valg i Indien, så skal over 900 millioner stemme. Men der er faktisk tæt på lige så mange stemmesedler i Sverige, nemlig 700 millioner. Mange flere end befolkningen. Ja. Hvorfor er der så mange stemmesedler i Sverige?
6: Det er fordi, de skal vælge den stemmeseddel, som svarer til det parti, de gerne vil stemme på. Og så putter de det i et konvolut og afgiver stemmen.
5: Ja, så hvert parti har deres egen stemmeseddel.
6: Simpelthen.
5: Svenskerne skal snart til valg, og det er en anledning til at undersøge, hvordan det egentlig går hos vores broderfolk. Nordmændene hører vi jo konstant om. De er bedre til fodbold end os, bedre til litteratur, bedre til film. De er hovedrige, og så virker de også gladere. Men hvad med svenskerne? Hvordan har de det for tiden? De fleste af midaldrende folk som mig har nok et bestemt billede af Sverige, som vi er vokset op med. Det er forbudssverige, folkhemmet, det pæne og ordentlige Sverige, der søger konsensus, og vi er udenom de mest ubehagelige konflikter. Et land, der insisterer på at holde fast i de humanistiske idealer, selv når hele resten af verden forlader dem. Men holder dette billede af Sverige stadig? Hvis man ser på den heftige politiske debat for tiden, kunne noget tyde på, at det ikke helt forholder sig sådan længere. Indvandringsspørgsmålet er helt nede på en 7. plads af politiske emner op til valget, og det skyldes ikke, at svenskerne ikke er kritiske over for indvandring, men mere, at langt de fleste partier nu er rørende enige om, at der skal føres en stram udlændingepolitik. Og i det hele taget er diskussionerne bramfri og langt fra det pæne og konfliktsky Sverige, vi engang kendte. Selv deres neutralitet har de vekslet til et fuldgyldigt medlemskab af NATO. I udsyn i dag spørger vi, hvor dybt forandringerne i Sverige stikker. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Sissel Eriksen. Sissel er historiker og lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til, Sissel.
6: Tak.
5: De svenske valgdatoer ligger jo helt fast. Det er ikke som herhjemme, hvor vi kan gå og vente og vente på, at et valg bliver udskrevet. Det svenske valg ligger fast hver fjerde år, hvor det altid finder sted den anden søndag i september. Og det betyder, at vi også allerede ved, hvornår det næste valg skal falde, nemlig det søndag den 8. september 2030. Hvad tror du egentlig, det betyder for selve valgkampen, at den betyder det, den er mere velgennemtænkt, når nu datoerne ligger fast altid?
6: Altså det betyder jo, at det er langt mere afgørende, hvordan valgets udfald bliver. Mm. Men ligesom den danske valgkamp, så vil den altid være præget af enkelt sager. Mm. Og de enkelte sager, der er op i den svenske valgkamp, det er indvandringsspørgsmålet, og det er velfærdsspørgsmålet, og det er miljøet. Og det er politiske problemstillinger, som de forskellige politiske partier, som jo er fordelt regionalt og på forskellige segmenter af befolkningen, og også altså, klassegrupper, etnicitet osv., de har forskellige interesser og forskellige positioner. Og derfor er valget en positionskamp mellem, hvem der er villig til at lette på tolkningen af de store spørgsmål. Mm. Jeg plejer at nævne sådan noget som altså miljøpolitikken, ikke? Mm. Altså hvis vi går helt fra Venstre, Miljøpartiet vil jo gerne have elbiler og biobrændsel, ikke? Og Centerpartiet er imod atomkraft, og Sverigedemokraterne, de er for lavere dieselskatter og for atomkraft. Så det går ligesom langt hen ad vejen, handler det om det. Socialdemokratiet, de er jo stadigvæk for atomkraft, ikke? Og de har lidt problemer med det der med dieselskatter, fordi de skal jo ligesom have fat i det segment, som Sverigedemokraterne appellerer til. Mm. Centerpartiet har traditionelt været mod atomkraft, men de appellerer til et samarbejde med Socialdemokraterne, og så videre, og så videre.
5: Hvordan spiller, altså nu, Sverige er jo et kæmpe land sammenlignet med Danmark. Ja. Hvordan spiller de regionale forskel ind i sådan en valgkamp? Altså er der meget store forskel på, hvad man går op i politisk i forskellige dele af landet?
6: Altså Sverige er jo frygteligt meget større end Danmark.
5: Ja, præcis.
6: Men alligevel, så er det jo sådan, at lokalt spiller dieselskatterne en enorm rolle. Og det vil sige, at det kan jo ikke nytte, at man stemmer på partier, som ellers støtter det regionale samarbejde, hvis det er sådan, at man ikke får sin dagligdag til at fungere og få benzin eller diesel på bilen. Mm. Altså, og der er netop Centerpartiet, som har en traditionel miljøpolitik, er jo, står så ligesom i et dilemma, fordi de vælger, de traditionelt vil appellere til, vælger måske et andet parti.
5: Mm. Okay, så lad os prøve at gå lidt tilbage og se på, hvordan det moderne Sverige i det hele taget er blevet til. Findes der sådan et slags ursverige, der helt grundlæggende definerer landet? Eller hvordan vil du definere landet, sådan en grundfortælling om Sverige?
6: Der er jo mange grundfortællinger, der afhænger af, hvor langt man går tilbage.
5: Ja.
6: Men man går tilbage til vækkelsesbevægelserne i 1800-tallet, som var brede fra amerikanske vækkelsesbevægelser. Mm. Men jeg vil nu starte med Socialdemokratiet, altså Sverige har haft tre store socialdemokratiske statsminister. Og Albin Hansson, som jo er kendt for sin formulering om folkhemmet, det svenske folkhem, modsvarighed til Staunings Danmark for folket, altså at Socialdemokratiet skal ikke være et arbejderparti, men Socialdemokratiet skal være et folkeparti.
5: Og her er vi tilbage i 30'erne.
6: Her er vi tilbage i 30'erne, og det er jo 29, han kommer med den der tese om folkehemmet. Mm. Og det bliver sådan en grundpille, eller sådan et ikon i socialdemokratisk politik, folkehemmet, altså at vi har et stort parti, som sørger for, at folket får det godt.
5: Ja, og jeg skulle til at sige det, fordi det er jo faktisk interessant, at Socialdemokratiet har næsten fyldt endnu mere i Sverige, end der har i Danmark. Altså, de har siddet ved magten i 44 år træk, fra 32 til 1976. Og det har været det største parti i Sverige siden 1917. Det vil sige 109 år i træk.
6: Ja.
5: Kan du sige lidt, hvad med, hvis du skal pege lidt på sådan, eller fortælle lidt om baggrunden for partiets opståen, så er det jo også, der er en reel elendighed i Sverige, en social elendighed.
6: Ja.
5: Faktisk så meget af 1,2 millioner svarende til godt en tredjedel af befolkningen udvandrer til USA fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. For Danmark, der var det kun 300.000. Altså, hvordan spiller den sociale elendighedshistorie en rolle i forhold til Socialdemokratiet og folkhemmet?
6: Altså i forhold til Danmark, hvor vi har haft altså husmænd og gårdmænd og landarbejder på landet, så har vi haft et i langt højere grad haft et landproletariat på landet. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig dels i skogsindustrien, men også i mineindustrien, men også at man har haft det der brugssamhælde, hvor man har haft landarbejdere, som har været motiveret for socialdemokratisk politik.
5: Mm.
6: Så derfor har Socialdemokratiet stået stærkt og også opfanget de der befolkningsgrupper. Og det er jo også sådan, at Socialdemokratiet i Nordland, og der har de været det største parti på grund af, og er stadigvæk det største parti på grund af, de der store
5: arbejdergrupper.
6: Ja.
5: Hvad med, altså nu snakkede du før om vækkelsesbevægelsen, altså er det i virkeligheden der, vi ser kimen til det, vi så i mange år har kaldt forbudssverige?
6: Ja, altså det har jeg skrevet om for mange år siden, men jeg mener, at de svenske vækkelsesbevægelser, de var i høj grad præget af afroamerikansk vækkelsesreligiøsitet, hvilket selvfølgelig både hænger sammen med udvandringen og kontakten med Amerika, men også hænger sammen med, at de svenske sogne var langt større, så det vil sige, at en ikke præstlig eller ikke statskirkelig vækkelsesreligiøsitet kunne lade sig gøre, uden at præsten nødvendigvis så det. Og jeg plejer at sige, at altså, vækkelsesreligiøsiteten stod stærkt i 1840'erne og blev stærkt i 1870'erne og hang sammen med nygterhedsrørelsen eller afholdsbevægelsen. Og den var en stærkt mobiliserende faktor for småkorsfolk, altså og landarbejdere rundt omkring.
5: Og, var den inspireret fra USA, eller opstod det bare synkron?
6: Den var inspireret fra USA, altså via immigration og reimmigration, og så også ved, at folk de oversatte pamfletter fra USA, og så kom over som prædikanter og sådan noget der i 1840'erne, helt op til 1870'erne, hvor afholdsbevægelsen blev påfaldende stærk. Og jeg har sådan en tese, jeg ved ikke, om den holder, men det svenske socialdemokrati blev først oprettet i 1879, og det var sådan ligesom, i Danmark var det 1871, men da det blev oprettet i Sverige, der var det ligesom, at vækkelses- og afholdsbevægelserne havde allerede mobiliseret de svenske småkorsfolk, så der, hvor der Socialdemokratiet kom ind, så kunne man ikke bare tage afstand for det, der allerede var. Man var nødt til at inkorporere det, der fandtes. Så derfor kan man sige, at det begyndende svenske Socialdemokrati var mere åben over for den slags tanker og den slags idéer.
5: Men jeg ved ikke, at det kan godt være, at det er helt forkert. Jeg bare mener, at jeg har læst om på et tidspunkt, at i USA, der er det meget kvinderne, der driver det, fordi at de er trætte af altså fulde mænd, der kommer hjem og trætte af vold og hjemme og så videre.
6: Det er rigtigt. Altså, den svenske afholdsbevægelse kom til at stå stærkt.
5: Mm.
6: Og det er helt tydeligt, at kvinderne gik mere ind for at afskaffe drikkeriet, end mændene gjorde. Mm. Så da man i 1922 får en forbudsafstemning eller forbudsomrystning, der er der nogen, der insisterer på, at man skal have kønsopdelte stemmer, sådan at kvinderne skal aflevere deres stemme i en urne, og mændene i en anden urne. Mm-hmm. Og så viser det sig, at der er flertal blandt kvinderne for at afskaffe alkoholen, men mændene ikke ønsker alkoholen afskaffet. Så derfor bliver der aldrig noget alkoholforbud i Sverige. Men i Danmark får man en kraftig spiritusbeskatning i 1917, som jeg plejer at kalde det en forbudslignende alkoholbeskatning. Så på den måde kan man sige, at kvinderne havde større interesse i, at alkoholen blev afskaffet. Men jeg tror lige, vi skal tilbage til det der med Socialdemokratiet, fordi man kan ikke bare sige, at det var en kvindebevægelse. Det var en mændbevægelse.
5: Mm.
6: Men hvis man ligesom skal prøve at tale om sådan Socialdemokratiets urkraft, altså det svenske Socialdemokrati i dags urkraft, så kom der i 1980'erne en bog, der hed Den skødsomme arbejderen.
5: Ja.
6: Og Den skødsomme arbejderen, det er...
5: Altså det kan oversættes som den ordentlige arbejde, hæderlige pligtskyldige, hvad skal man oversætte det
6: til? Altså, jeg har skrevet en artikel om, hvorfor skødsomhed eller skødsomhed ikke kan oversættes til dansk, fordi det har vi simpelthen ikke.
5: Nej.
6: Men altså, en skødsom arbejder, det er sådan en pligtopfyldende, lojal, systembevarende, oplyst, afholdende, tro, partitro, og god ved ungdommen, idræt. Og så er han i, altså, så er han i partiforeningen, og han partiforeningen og nygterhedslosen, de laver studiecirkler, så det vil sige, at han er hele tiden ude på at uddanne sig selv til gavn for samfundet. Mm. Så først starter han med sit lokalmiljø, så bliver det på regionalt niveau, og til sidst så op i hierarkiet, ikke, så er det ham, der er grundstammen, ham og hende, der er grundstammen i det svenske socialdemokrati. Mm. Og den her skødsamme arbejder, det er jo selvfølgelig, altså han er fra Hennesand. Hennesand, det er sådan et skogbrugssamhælde, eller det er jo en distriktsby, men det er jo alligevel sådan et skogbrug. Så det vil sige, han bliver sådan opfattet som ur-svensken. Mm. Og så det moderne socialdemokrati har taget det, har ligesom taget ham til indtægt. Det er sådan, det er ham, vi gerne vil være, det er ham, vi identificerer os med. Det er den borger, som i virkeligheden er grundstammen eller kernen i det svenske samfund, og grunden til, at vi har klaret os så godt. Mm. Og man kan sige, at det danske socialdemokrati forsøger også at få den samme fortælling frem, men det er måske ikke lykkedes så godt. De har ikke haft en Ronny Ambjørnsen til at skrive den historie, de gerne vil have.
5: Så var idéhistorikeren, der skrev om den?
6: Ja, det var
5: han skrev som arbejder,
6: en idéhistoriker for Ymå.
5: Hvad med sådan noget, siger sig som, altså folkhemmet, det er jo et udtryk, vi kender i Danmark, og man kan oversætte det til, man kan sige, den danske pendant er vores velfærdssamfund, men alligevel er der nogle forskel. Altså, hvad er forskellen på det svenske folkhemmet og den danske velfærdsstat?
6: Ja, altså, folkhemmet, det er jo, det er jo interessant, fordi det udvikles under den næste store svenske statsminister, Torge Erlander, uh-huh. som ligesom tager folkhemsideen op.
5: Så derfor, hvor er vi henne der?
6: Vi er oppe i 40'erne og 50'erne. Uh-huh. Og der er specielt i 50'erne, hvor han ligesom siger, nu vil vi skabe et hjem for det svenske folk. Uh-huh. Og det vil sige, at han begynder jo for alvor at udvikle Sverige, altså med industri og oplysning og uddannelse, og Sverige skal være moderne, og der skal være bedre trafikmuligheder og sådan noget. Og hvis vi allerede nu går op i 60'erne og taler om, hvordan folkhemmet materialiseres, så beslutter Socialdemokraterne, som efter krigen har flertal, simpelthen har flertal.
5: Altså absolut flertal?
6: Absolut flertal, ja. Så Torge Erlander, han sidder med en regering, som har absolut flertal, nu har jeg sagt 3 gange. Mm-hmm. Og de laver simpelthen et stort program, fordi nu skal svenskerne bo ordentligt. Mm-hmm. Så i stedet for, at de skal bo i de der små stykker ude på landet, så laver de noget, der hedder millionprogrammet. Og millionprogrammet er det er, at man i løbet af en 10-årsperiode bygger 1 million boliger rundt omkring de store svenske byer. Mm-hmm. Rinkeby kender vi fra Stockholm, og Angered og Rosenholm fra Malmø. Altså store betonbyggerier er rigtig gode lejligheder. Altså man plejer at sige 2 rum og kjøk. Altså 2 rum, 2 soverum og så et spisekøkken, hvor den svenske familie kan bo godt med ordentlige toiletforhold, vaskeforhold og uddannelsesinstitutioner. Folkhemmet, det er også noget med, at kvinden skal ud på arbejde, eller det skal være muligt at komme ud på arbejde, så derfor gør man meget ud af børnehaver. Der skal vi lige tilbage til 30'erne allerede, fordi vi har 2 store socialdemokratiske ideologer, Alva og Gunnar Myrdal. Uh-huh. Gunnar Myrdal, han var demograf, og han skrev den meget kendte bog, der hedder Krise i befolkningsfrågan. Altså det, der var krise i befolkningsspørgsmålet. Det, der var problemet, var, at man var bange for, at svenskerne fik for få børn. Så derfor skulle man sørge for, at, altså det er en del af millionprogrammet, man skulle sørge for, at det blev muligt for familierne faktisk at kunne danne og skabe nogle gode familier, sådan at samfundet kunne gå fremad, og kvinderne kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Alva Myrdal, altså Gunnar Myrdals kone, var børnepsykolog og var med til netop at udvikle begrebet om børnehaver, altså børnekubber, hvor staten ligesom skulle, som man siger, tage hand om barnen, altså at skulle sørge for, at barnet blev opfostret til at blive gode samfundsforår. Altså,
5: så folkhemmet griber mere intimt ind i livet, altså udfolder sig måske på en større skala i form af byggerier og infrastruktur, men så griber også mere intimt ind i folks hverdag.
6: I familien, ja. Altså Gunnar Alvar Myrdal var jo kendt internationalt, ikke? Men fik, og også i Danmark, ikke? Men fik stor betydning for den svenske befolkningspolitik. Mm.
5: Så er der det her med, at vi ser svenskerne, der var en tendens til måske at se svenskerne som mere moralsk uangribelige end os andre. De er også blevet kaldt sådan en humanistisk højborg. Og der er måske ligefrem en opfattelse af, at Sverige med sin historik, med neutralitet og som fredsfortaler, har været en garant for humanismen og for sådan FN-verdensanskuelse. Kan du genkende den fortælling?
6: Jamen, det kan jeg. Altså, hvis vi lige griber tilbage til den gødt samarbejde, så glemte jeg at nævne, at fredsprojektet og internationalismen og Esperanto og hele det der også var en del af...
5: Må du gerne udfolde? Altså, hvad er det?
6: Nej, men altså, den socialdemokratiske bevægelse, den internationale, det var også afholdsbevægelsen, det var et internationalt fænomen, ikke? Så man opfattede sig som en lokal borger, og også en svensk samfundsborger, men man var også internationalt orienteret. Altså mange af de der skrifter, som man læser lokalt i de der studiecirkler, er jo oversatte skrifter fra andre steder, så man var internationalt orienteret. Mm-hmm. Og det der med at have esperanto-kurser, ikke? Altså, i dag kan vi synes, det var mærkeligt.
5: Hvor havde man det hen?
6: Ja, i studiecirkler.
5: Okay.
6: Altså,
5: hvorfor
6: kunne gå
5: det?
6: Til... Ja, det ved jeg ikke, men det har været sådan en idé om, at måske engelsk ikke skulle være, men altså, at man kunne selv lave et sprog, sådan, hvor den internationale arbejderbevægelse kunne kommunikere med hinanden.
5: Internationalt arbejdersprog?
6: Ja, eller ikke lige netop arbejdersprog, men altså sådan en oplysningstankegang. Right. Så det esperantokurser dukker op som en grej blandt meget andet, altså ligesom man har været internationalt orienteret. Altså nu kan man jo tale det her op, så man ligesom siger, sådan har svenskerne altid været, men det fandtes. Mm. Og derfor, hvis man skal gribe tilbage til Sveriges internationale, så kan man, at mens under Tage Erlander der i 50'erne og 60'erne med det store millionprogram og sådan noget der koncentrerer man sig om udviklingen af Sverige internt og sørger for, at det bliver en stærk magtfaktor, og man får nogle
5: og
6: store...
5: Det var et super rigt land, ikke?
6: Man bliver... Altså, man opbygger det her, ikke? Men det er jo også det, man har, altså Volvo og Saab, og man har jernmalm, og det går godt i skogsindustrien, og man har atomkraft. Mm. Og det svenske socialdemokrati, altså, der er jo forskellige opfattelser af, hvor langt de var, altså om det der med atombomben bare var forestillinger som en understøttelse for neutralitetspolitik, eller om det var, hvad skal man sige, hvor langt det var. Men det er helt tydeligt, at inden for Socialdemokratiet har man været meget opmærksom på, at atomkraft var den energikilde, man havde brug for at udvikle det moderne Sverige. Og at det måske så kunne bidrage til neutralitetspolitikken også. Det der med, hvor neutralitetspolitikken kommer fra, altså har det været en bevidst fredsbevarende handling, det kan man selvfølgelig argumentere med, hvis man begynder at snakke om det der med esperantokurser og sådan. Man kan også sige, at Sverige på samme måde som Finland har været ligesom i et eller andet tomrum der mellem NATO og Warszawapagten.
5: Ja. Altså man ikke vil provokere Rusland, eller man ikke vil tage stilling?
6: Det,
5: eller...
6: Altså der er nok mange forklaringer, men det var i hvert fald, Sverige endte med at være neutral. Mm. Og alt efter, hvem man taler med, så vil man jo sige, jamen altså, Sverige havde jo en altså, Volvo, men også med Saab, altså har man jo også haft en våbenproduktion. Mm-hmm. Og man har også haft Bofors, og man har haft jernindustri og sådan noget. Så på den måde har det heller ikke været, og nu vil jeg ikke insinuere, men altså, at det har ikke været økonomisk dårligt, at kunne producere selvvåben til alliancefri lande.
5: Men hele den der fortælling om Sverige som en humanistisk højborg, hele den fortælling om Sverige, at den stammer fra det, du snakker om nu, altså, hvad kan man sige, deres geografiske placering, og så deres industri i Sverige, eller hvordan skal du forstå det?
6: Nå, men jeg vil måske lige gå tilbage og så sige, at det der med våbenproduktion og sådan noget der, det er ligesom noget, vi er begyndt at snakke om her de sidste 10 år i forbindelse med NATO og sådan. Mm. Men efter Togalander, der får vi Olof Palme. Og Olof Palme, han er jo sådan en elite-dreng, socialdemokrat, og meget internationalt orienteret. Så han, han promoverer og formulerer en svensk udenrigspolitik, men også en svensk moralsk samfundsopfattelse. Mm. Altså han var engageret i flygtningespørgsmål og var vist selv personligt, han havde proformægteskab med en flygtning på et tidspunkt og sådan noget. Mm. Så han tegnede en helt ny udenrigspolitik og var også med til at iscenesætte og italesætte neutralitetspolitikken som et moralsk, altså som en Sverige som moralsk overherredømme mellem øst og vest.
5: Mm. Og nu er der så sket det, at Sverige er blevet medlem af NATO. Hvad har det af betydning for for eksempel deres våbenproduktion? Altså sætter det et nyt lys, eller betyder det noget, at det bliver noget andet, end der har

0: og udviklede det der JAS Gripen-fly. Altså, første gang jeg var i Sverige i 1986, der gik der vittighed om, at nu er det lykkedes at få det til at flyve 30 sekunder, og så regnede man ud, hvor lang tid, om de kunne nå til Rusland på det. Men altså, det er jo godt at give din fly nu, som man har afsat forskellige steder. Men det fly kan, så vidt jeg har forstået, er, at hvis man kender det svenske vejnet, så kommer man tit ind på sådan nogle forholdsvis lange strækninger, hvor der er store firkantede parkeringspladser ind til siderne. Og det er sådan semistationære landingsbaner.
1: Nå.
0: Så er det noget med, at Gripenflyet, og nu, det er ikke min spidskompetence det her, men det er noget med, at Gripenflyet kan repareres af en enkelt faguddannet specialist, en lastbil og så medhjælpere. Mm. Så det vil sige, at man kan i princippet lette og lande fra mange forskellige steder hver gang, og så køre en lastbil dertil med en uddannet medarbejder, og så reparere flyet. Så på den måde er det meget velegnet til svensk og finsk krigsførelse, fordi man ikke er afhængig af at skulle lette og lande fra teknikerintensive luftbaser.
1: Men hele det her NATO-medlemskab, altså er der de facto sket noget? Altså nu har man indløst det her NATO-medlemskab, men er det egentlig bare en skriftlig aftale eller noget, som man egentlig altid har forpligtet sig på, eller har det en dybere betydning for Sveriges selvopfattelse, tror du?
0: Det er jo en dyb statshemmelighed, så det vil sige, det ved jeg jo ikke noget om. Men man kan jo gisne, og jeg mener, at som jeg ser det, har der været et udbredt samarbejde med den vestlige verden hele vejen igennem.
1: Ja, så det er mere proforma, end det er noget, der repræsenterer en dyb forandring af samfundet.
0: Det må man sige, men det er jo en statshemmelighed.
1: Så var der en anden ting, du nævnte før, som jeg synes var rigtig spændende, for som noget jeg selv har tænkt meget over, det er, at der er sådan et internationalt præg over Sverige på mange forskellige måder, som jeg ikke rigtig synes, vi har haft helt på samme måde i Danmark. Og du nævnte før med den her internationale arbejderbevægelse, der så sig som en svensk arbejderbevægelse, men som en del af en større bevægelse i verden. Og jeg har altid tænkt på, at Sverige har altid haft det her sådan lidt cool og udadvendte. De har haft ABBA og Robin. Og det er som om, at de var sådan mere cool og internationale i deres udsyn på et tidligere tidspunkt, end Danmark har. Kommer det fra den her arbejderbevægelsen, vil du sige? Eller hvor kommer det fra, det der?
0: Altså, hvis man er socialdemokrat, så siger man, at det kommer fra arbejderbevægelsen.
1: Ja.
0: Og sådan kan man blive ved, ikke? Men altså, hvis jeg skulle prøve at identificere det, så tror jeg, at Sverige der i efterkrigstiden, der med millionprogrammet, altså har kigget over til USA og har fået idéer der og har udviklet sig. Og så er der også et eller andet med, at Socialdemokratiet, de har troet på videnskaben, altså de har troet på det moderne, de har troet på det rationelle, og derfor har man hele tiden kigget ud af til at sende sine universitetsfolk ud på andre universiteter og samarbejde med andre universiteter. Og så må man absolut ikke underkende, at Olof Palme modsat Tage Erlander, så effektuerede det ved selv at skabe sig en masse udenrigspolitiske kontakter. Hvis man taler om mands minde af Sverige har altid været, så taler vi om Palmeperioden, altså hvor Palme i den grad var med til at internationalisere og styrke internationaliseringen også af det svenske universitetsvæsen.
1: Mm. Og så kan man sige, altså Socialdemokratiet i Sverige, det har været en kæmpestor økonomisk succes. Det må man jo bare sige, og i perioder har Sverige været et af de rigeste lande i verden, altså målt per indbygger. Og hele den politiske udvikling, altså som Socialdemokratiet har stået for med opbyggelsen af folkhemmet og alt det der, det er vel stadig den ånd, man ser udviklingen af det svenske samfund, eller hvad?
0: Ja, det er det. Men hvis vi tager en af de største industrisætninger, så er det jo helt tydeligt, at Volvo og Saab har haft problemer. Mm. Så det vil sige, at hele bilindustrisområdet, altså omkring Kungälv, og der har ligesom måttet omsadle og prøve at skabe noget helt andet. Men noget af det, vi ikke har snakket om, det er, at den anden side af det svenske industrieventyr, det er jo det, der foregår i provinsbyerne og på landsbygden. Altså småindustrien, altså småforetag. Og der taler man jo meget. Der er et begreb, der hedder Gnosjøanden. Altså det der med, at man lokalt har en vis opfindsomhed, og ud af ingenting kan skabe en hel masse. Altså Gnosjøanden, det handler om lokal industri,

0: industri, lokal jernindustri, lokal træindustri, som lige pludselig får noget til at ske, laver et eller andet produkt, som der lige pludselig er salg i. Mm. Og uanset hvad man mener om IKEA, og også om IKEA er udspringer af Gnosjöanden, så identificerer IKEA sig med den svenske træindustriforetagsomhed, som altså opstår i en provinsby. Altså IKEA opstod i Agunnaryd, tæt på Älmhult i Sverige. Netop med den slags. Og det for også at forstå det politiske landskab i Sverige, så er det noget med, hvordan fordeler de der småføretag, altså hvordan fordeler de sig på det politiske landskab.
1: Mm.
0: Og deres fremste fortaler, det er Centerpartiet, altså som jo traditionelt har været en problematisk, men dog til dels lojal samarbejdspartner for Socialdemokratiet. Fordi det er det parti, der ligger tættest på Socialdemokratiet hen over midten.
1: Mm. Hvad kan vi sammenligne med i Danmark?
0: Ja, altså, nogen siger, at det er det radikale venstre. Jeg plejer at sige, at det er det klassiske venstre, altså et bundeparti, men absolut med, specielt med den nye leder, med stærke liberale, liberalistiske undertoner. Mm-hmm. Så en blanding af det radikale venstre og liberale alliance, hvis man kan det.
1: Ja. Det kan man godt.
0: Men de er imod, altså de er imod atomkraft og for miljø, altså også imod for fri dieselpriser. Mm. Men altså Centerpartiet er ret interessant som mulig samarbejdspartner for Socialdemokratiet.
1: Men jeg vil gerne, fordi jeg synes, det er spændende, fordi hvis vi går lidt ind på sådan det politiske spektrum i dag, så er der jo sket nogle ting, som har udfordret Socialdemokratiet. Og en af de ting, der er sket, det er, at Sverigedemokraterne er kommet på banen.
0: Ja.
1: Og du har kaldt Sverigedemokraterne for Socialdemokratiets største modstander. Hvorfor det?
0: Jamen, jeg ved ikke modstandere. Altså, i valget i 2018, der havde Sverigedemokraterne ingen økonomisk politik. De sluttede sig bare op om Moderaterne. Mm. Og så gik de ind for dyrevelfærd og lavere dieselskatter. Men nu har de ligesom fået en avanceret politik, altså hvor det der med velfærdsreformer og altså national identitet og bekæmpelse af kriminalitet og de er for atomkraft. Og så de går de ind for velfærdsstat, altså og velfærdsydelser til svenskere.
1: Mm. Hvordan forholder de sig til den her klassiske svenske urfortælling, vi snakker om før, med den skjødsomme arbejdere? Er det altså i deres politik længes de tilbage mod den det ursvær, vi har snakket om før?
0: De formulerer det ikke som den skjødsomme arbejder, naturligvis.
1: Nej, for det vil være
0: men
1: for meget socialt.
0: Men de spiller ind i den der idé. Men altså, det her er jo på landsbygden, og det her, de går ind for et stærkt landbrug, og også et landbrug, som ikke bliver forpresset af miljøhensyn. Og så har de den der sådan etnos forestilling om velfærdsstaten, altså at velfærdsstaten skal være for dem, som er en del af velfærdsfamilien eller en del af den svenske familie, uanset om det så er et etnisk eller et, hvad skal jeg sige, meningsfællesskab i Sverige. Så derfor har de jo gået ind for en meget stram udenrigspolitik, som vi alle ved.
1: Mm.
0: Og det vil sige, at det her det er den største udfordring for Socialdemokratiet, fordi de underbyder Socialdemokratiet på velfærdsydelser, samtidig med, altså det er jo ikke en oplagt samarbejdspartner, fordi Socialdemokratiet skal give afkald på alt for mange kernepunkter, eller hvad skal vi sige, traditionelle socialdemokratiske værdier, hvis de skal samarbejde med den. Men det er nok den, altså vælgermæssigt kan jeg forestille mig, at Sverigedemokraterne har været med til at presse Socialdemokratiet ned på, og det lyder helt absurd i den sammenhæng, ned på 30% nu ved den sidste opinionsmåling.
1: Ja, så det er gamle socialdemokratiske stemmer, der stemmer på Sverigedemokraterne. Vi snakkede før om det her millionprojekt og hele opbyggelsen af Folkhemmet, som var sindssygt spændende, Sissel, at høre om, synes jeg. Og der er jo også et land-by-problematik i det, og der er jo hele tiden en enormt stor land-by-diskussion i gang i Danmark og i hele Europa og også i Sverige. Måske især et land som Sverige, som er et meget stort land. Og jeg ved, du mener, at Socialdemokratiet har spillet en rolle i forhold til at trække landarbejdere ind til byerne i Sverige. Hvad udfordrer den fortælling nu? Altså, sker der nogle ting, der udfordrer den fortælling?
0: Altså, jeg har tænkt meget på det, fordi det er jo helt tydeligt, at de steder, eller de der store millionprojektsbyggerier, betonbyggerier, som ligger i de specielt de stockholmske forsteder, at det er der, indvandrerne bor nu, og det er der, hvor der er store sociale problemer. Ja. Og jeg sidder og spekulerer på, at det er samtidig, når man formulerer politikken, så ved man ikke nødvendigvis, hvordan resultaterne af politikken ser ud 30 eller 40 eller 50 år senere. Mm. Og i dag, der vil man måske på samme måde som den danske ghettopakke sige, jamen det var måske ret ubetænksomt at flytte folk ind i store betonbyggerier. På det tidspunkt var det godt, men nu står man ligesom med et, hvad skal vi sige, et problem, som ikke kan løses. Folk, der ved noget om byhistorie og byudvikling, vil nok sige, at når så mange mennesker bor så tæt på den måde og knap mødes i elevatoren, så er det vanskeligt at skabe sociale og bærende fællesskaber, altså den type fællesskaber, som er beskrevet i, for at vende tilbage til den skøtsomme arbejder, altså dem, der mødes i studiecirklerne og på mange planer i de lokale samfund. Så derfor får man et fragmenteret socialt liv, men måske, altså nu, man kan kalde det indvandrerghettoer, men man kan også kalde det indvandrerdiaspora, altså at indvandrerne flytter sammen og bor der, så kan der være nogle problemer, og så lige pludselig får man, hvis ikke der er nok kontakt med det øvrige samfund, så opstår fjendebilleder og manglende identifikation. Altså i Sverige har man et begreb, der hedder utanförskap, altså udenforskab. Det har vi heller ikke i dansk. Men altså det, at noget sker sådan, at nogen pludselig ikke er inde. Og det er et fænomen, som er opstået egentlig på trods af de gode hensigter med altså det svenske millionprogram.
1: Ja, og det bringer mig til den her diskussion, der handler om, som man også helt naturligt må snakke om, når man taler om det moderne Sverige, altså at der har været en voldsomt stor indvandring. Ifølge statistikmyndigheden SCB var der 2,2 millioner indvandrere, svarende til omkring 20% af befolkningen, som er indvandrere, ikke? Og ifølge Danmarks Statistik per 1. januar 2026, der er der lige over 1 million indvandrere efterkommere i Danmark, hvilket svarer til omkring 16,8% af den samlede befolkning. Hvad tror du, den udvikling, som er sket især de seneste 10 år i Sverige, hvad tror du, den har betydet?
0: Jeg vil først citere en svensk journalist ved SVT. Han siger, det beror på, hører man regner. Altså, det der med procentdelen af indvandrere afhænger af, hvordan man vælger at udregne det. Altså, hvordan udregner man efterkommer fra hvilke lande og sådan noget der. Men det er helt tydeligt, altså for eksempel i 2015, hvor Danmark ligesom åbnede vores grænser, både indadtil og så udadtil, sådan at de store flygtningestrømme kunne vandre igennem Danmark til Sverige. At der valgte Danmark den lette løsning, og Sverige tog ansvar. Og Stefan Löfven, som på det tidspunkt var formand for Socialdemokratiet, han havde det jo problematisk i forhold til, altså fordi han blev presset af Sverigedemokraterne. Og så valgte han til sidst, fordi han ville jo ikke, altså som socialdemokrat, ville han ikke tage afstand fra, at Sverige havde et ansvar for flygtningene. Men han formulerede det sådan, Sverige kan jo ikke løse verdens flygtningeproblem. Altså Sverige kan ikke løse verdens flygtningeproblem. Altså det kan ikke nytte, at vi åbner grænserne fuldstændig, fordi det har vi ikke plads til. Så er det der med, om hvilken karakter indvandrerproblemet så har fået i Sverige, og om det er et stort problem. Vi ved jo ikke, hvor stor en del af indvandrerne, som man kan karakterisere, og hvad definitionen vil være på en problemindvandrer. Men det er nok et sammentræf af omstændighederne med, at de der store betonblokke ligesom bliver et, altså en enklave af indvandrere. Men på den anden side, så har jeg også nogle meget gode venner, som har arbejdet, altså to ingeniører, som er blevet pensioneret nu, bor i Rinkeby, og de laver lektiehjælp for indvandrere. De siger, at vi kan ikke genkende det billede af, at Rinkeby skulle være en indvandrerghetto fyldt med kriminalitet. Så det afhænger også meget af, og specielt også her i den politiske debat, hvordan man iscenesætter problemets størrelse og karakter.
1: Men Sverigedemokraterne er i hvert fald vokset, kan man sige, ikke? Og det er nu næsten 20% af befolkningen.
0: Sverigedemokraterne er vokset. Altså, Sverigedemokraterne rekrutterer jo deres vælgerbasis på landsbygden, altså i randområder, også det, man kalder glasbygden, men specielt i, hvad hedder det, i det sydlige Skåne. og Blekinge. Og det er helt tydeligt, at Sverigedemokraterne har været inspireret af Danmark, men også skaber et fjendebillede og også en inspiration i, hvordan Danmark løser indvandrerproblemer.
1: Et af de temaer, som også har fyldt i den her valgkamp, og som også er noget, vi snakker om i Danmark, når vi snakker om Sverige, det er kriminalitet og bandekriminalitet. Det bliver der skrevet meget om i danske medier. Og Sverige har en ret ærgerlig europarekord, for antallet af årlige skuddrab i Sverige er steget fra 10 i 2010 til mere end 60 i 2022. Og mens der ifølge Rockwool Fonden skal lige så mange drab i Danmark og Sverige, så er der en helt central forskel, og det er, at i Danmark, der er partnerdrab det mest hyppige, mens det mest hyppige drabstilfælde i Sverige, det er kriminelle, der dræber hinanden. Hvordan er det sådan neutrale og rolige og fredselskende Sverige ligesom kommet i den situation, og hvordan forholder man sig til det i Sverige?
0: Jamen altså, det er jo trist, og specielt for de trist, der er blevet myrdet. Mm. Altså, det er jo mest trist, fordi det påvirker hele det politiske klima, sådan at altså det bliver muligt for Sverigedemokraterne, og også til dels altså Kristendemokraterne, at mobilisere folk altså ud fra en kaostankgang. Og altså, jeg er ikke ekspert på kriminalitet, men som samfundsborger, så synes jeg, og det er en synsning, at begrebet utanförskap er tankevækkende, og det er der, man bliver nødt til at, altså det er det, man bliver nødt til at forholde sig til. Er der nogle særlige ting i det svenske samfund, som gør, at folk ikke føler, at de er kan bidrage til og en del af, eller ikke identificere sig med skytsomhedsidealet, ikke?
1: Mm. Og noget, vi også tit snakker om i Danmark, eller som vi måske bryster os med, når vi snakker om Sverige, for der er jo en del af sådan noget her. Nogle af de her diskussioner, når vi snakker om hinanden i Norden, så er der sådan, har man tendens til at bryste sig ved at kritisere de andre, ikke? Så er der mange i Danmark, der har peget på, at Sverige har man sådan en konsensus-konfliktsky politisk debatkultur, hvor man ligesom virer uden om de svære spørgsmål. Men når man ser på tonen, og også ser på nogle af de valgkampagner, som kører, så synes jeg ikke, at man kan sige, at den svenske debattone er meget anderledes end den danske. Vil du sige det? Har det ikke udjævnet så meget, eller har det altid været forkert?
0: Altså, jeg ser heller ikke den store forskel, ikke? Men meget afhænger jo også af medierne, og også, hvad skal man sige, hvilket setup medierne, altså om medierne muliggør, eller lægger op til konflikt rødt blot, eller konfronterer på den måde.
1: Og men der har men der måske, synes du, der er sket en forandring med debattonen i Sverige?
0: Jamen, det er der, men der har i høj grad været en rationel, afdæmpet politisk debatkultur, altså en høflighedskultur. Det har der været, og den er måske med Sverigedemokraterne, og også Kristendemokraterne, at den måske blevet, lidt udvandet. Men jeg ser ikke den store forskel nu
1: i dag.
0: Men det kommer jo altid an på, hvem man kigger på, og man kan altid fremhæve eksempler på begge dele.
1: En anden ting, der udfordrer det her fortælling om det lige retfærdige samfund, folkhemmet i Sverige. Du nævnte før det her udenforskab. Men en af de også ting, der er sket i nyere tid, det er, at der er kommet en stigende ulighed i Sverige. Aftenbladet har beskrevet, for eksempel, at Sverige har flere dollarmilliardærer end hele resten af Skandinavien til sammen, og at indkomstforskellen mellem højt og lavlønnet stiger, og der kommer endnu større forskel mellem landsdelen, vi snakker om Sverige, som et meget stort geografisk land. Hvad betyder denne her stigende ulighed for den svenske selvforståelse?
0: Altså, hvis vi prøver at tale om uligheden som fænomen, så er det jo rigtigt, at det er kommet. Men for den svenske selvforståelse, altså noget af det, der er kommet ind, det er, at man er ikke længere, og nu kommer jeg med en påstand,
1: ja, ja,
0: at man opfatter sig måske ikke længere som en del af et samlet, identisk svensk folk.
1: Og det er da vel helt noget nyt?
0: Jamen, det er noget nyt. Det kommer også an på, hvem der ejer fortællingen, hvornår, ikke? Men man kan sige, at det er i højere grad blevet sådan, at det er legitimt at tale om, altså for eksempel et segregeret skolevæsen, ikke? Altså, jo, man har altid haft en elitekultur i Sverige med privatskoler, altså private eliteskoler. det er kendt, ikke? Men nu har vi fået det der med gymnasier og vinst, altså vinstfødertalk, altså med, at store koncerner kan eje gymnasier og så gøre dem mere eller mindre attraktive og få forskelligt tilskud og sådan at man kan ikke, altså man har ikke en fælles gymnasieskole, men man har et segregeret gymnasieskolesystem, sådan at de svenske borgere langt tidligere i forløbet bliver adskilt mellem du og du og ikke, eller får muligheder eller får ikke muligheder.
1: Strider det ikke mod noget helt grundlæggende?
0: Jo, det gør det. Og et andet træk i det svenske samfund, som er ulighedsskabende, men som er sådan mindre sammenhængsskabende, det er det, man også har fået, altså vinstdreven, altså private plejehjem. Altså det er jo noget, vi også har fået herhjemme, men i Sverige har man fået igen sådan nogle store vinstbolag, som driver plejehjem. Og det vil sige, altså dem, der har, kan få sine ældre ind på de rigtige steder, og hvad så lige med resten? Altså vi så jo, uden at vi skal tale om corona, så vi det under corona netop, at det viste sig, at der var nogle problemer i den måde, man drev plejehjem på, og også, at der nogle steder var forholdsvis ret store dødsfald, fordi plejehjemmene blev drevet af indvandrere i høj grad, som boede i de store betonbyggerier, og boede mange i samme lejlighed, og havde omgang med hinanden, og så lige pludselig så var det umuligt at holde styr på eller så spredte smitten sig ud i plejesikkerne i Sverige. Og det var ligesom noget, der tydeligt gjorde, at Sverige har fået en anden type underklasse, som de der store vinstbolag måske ikke nødvendigvis tager fat på. Og det er jo imod den klassiske socialdemokrati.
1: Ja, fordi så er der to slags udenforskab, ikke? Der er både i toppen og bunden af samfundet.
0: Ja.
1: Hvad er der så tilbage? Altså, hvad er det så, Socialdemokratiets fortælling råder over nu? Også hvis vi skal se lidt fremad, altså, hvor meget er der tilbage af denne her ultra-succesfulde socialdemokratiske...
0: Altså, når man taler om altså, udfordringerne i den svenske velfærdsdiskussion, så handler det jo om, at den universelle velfærdsstat, som Sverige traditionelt har stået for med lige ret for alle borgere, den er udfordret af blandt andet altså, liberalerne og moderaterne, omkring det der med privatisering af velfærden og uddannelsessystemet.
1: Mm.
0: Og det er jo så et opgør med altså den klassiske solidariske forestilling om, at vi er alle lige og...
1: Er det sådan et eksplicit socialdemokratisk projekt at overkomme det her udenforskab i toppen og i bunden, altså absorbere det langsomt? Altså, jeg ved, de har for eksempel i forhold til de der sociale boligområder, hvor der er en høj grad af indvandrere, der bor i Sverige, der vil man jo gerne have, at etnisk svenskere skal flytte ind. Og
0: det er jo det samme, vi også
1: tvangsblanding.
0: Gør.
1: Nå jo, men det er bare et eksempel på, at man forsøger at absorbere de her forskelle i sig.
0: Ja, men det gør, nu har man jo gjort det drastisk, som vi er i gang med her i Danmark.
1: Men stadig, er det et socialdemokratisk projekt, ligesom at absorbere de her forskelle i sig og i folkhemmet?
0: Jeg havde nær sagt, at selvfølgelig er det et socialdemokratisk projekt, og specielt her i valgkampen, ikke? Altså, der er jo utrolig meget retorik i det der med, at Socialdemokratiet vil selvfølgelig gerne udjævne forskellen, og alle skal have lige ret, ikke? Og vi skal sørge for, at indvandrerne får en ordentlig uddannelse og sådan noget der, ikke? Men altså, Socialdemokratiet går jo også på æggeskaller, som det hedder, at de skal jo hele tiden, altså... De skal jo formulere sig i forhold til, hvilke vælgergrupper de får og mister ved den politik, de formulerer.
1: Mm. Og herhjemme, der har vi talt meget om sådan, det er blevet sådan en hel trope, at man taler om den almindelige dansker. Den helt almindelige dansker, det er sådan en vending, som politikerne igen og igen vender tilbage til. Og det ser man også i Sverige, at man taler om den almindelige svensker. Hvad betyder den almindelige svensker?
0: Jamen, altså, der vender man jo tilbage til, at...
1: Det er den skjødsomme arbejder.
0: Ja, eller et eller andet, ikke? Altså, i Danmark, der vil man sige, det er ham, der stopper om morgenen og smører leverpostejmadder til sin familie, eller det er moren, der kører med barnet på bagagebæret, eller cykler med barnet på bagagebæret, ikke? Altså, det er sådan lige nogle stereotyper, og på samme måde har man også stereotyper, ikke? Altså, herr Svenssons skal have sit hus og sit bil og sin stuga, og have mulighed for at få arbejde og ordentlig ersætning, når han bliver pensioneret. Altså, i øvrigt er det interessant, at stadigvæk er det sådan, at den svenske pensionsalder er lavere end den danske, altså fordi det er 65, ikke?
1: Mm. En ting, jeg har tænkt over, når man snakker om sådan den almindelige dansker og den almindelige svensker, det er som om, at der er noget status quo i det. Måske endda en længsel tilbage. Altså det er sådan lidt en tilbageskuende romantisk figur på en måde. Ja. Og lidt noget andet end for eksempel forestillingen om en ideal svensker eller en ideal dansker. Altså det er ikke så visionært at tale om den almindelige dansker og den almindelige svensker, fordi det er ikke noget, der peger fremad. Så tænker jeg bare på, hvordan går det med idealismen i Sverige? Hvad er det for nogle visioner, man har i Sverige for et fremtidigt folkhemmet?
0: Altså nu, jeg plejer altså at sige, at man må ikke sige men, fordi altså det afhænger af, hvem du spørger. Og i øjeblikket er det sådan, at Socialdemokratiet, altså det er tydeligt, at den socialdemokratiske retorik prøver at tale sig ind i Sverigedemokraternes retorik, sådan at Sverigedemokraterne ikke forlader, eller vil kunne tro på, at det er Socialdemokraterne, der kan opfylde deres behov i højere grad end Sverigedemokraterne. Det betyder jo også, at man må ikke sige mand, men det betyder også, at man konstruerer et billede, som måske ikke er rent socialdemokratisk politik, men som er den politik, som appellerer til de vælgergrupper, man gerne vil have fat i. Og derfor må man ligesom skelne mellem altså konstruktionen af svenskeren og så den socialdemokratiske politik, som vel stadigvæk handler om, altså at vi skal sørge for at stå stærkt på den internationale scene. Vi skal sørge for at være fremmest med videnskaben. Vi skal udvikle vores infrastruktur og sørge for, at økonomien er i orden og så videre, ikke? Men man må skelne mellem, altså, hvad skal vi sige, retorikken i den aktuelle politiske debat, og så de visioner, der er i Socialdemokratiet.
1: Men er det fair at sige, for, når du taler om det her før, millionprojektet, som var med til at skabe folkhemmet, altså, som var både enormt bredt og enormt intimt og gennemgribende i det svenske samfund, jeg ved godt, der ikke kan finde sådan lige et tilsvarende visionært projekt i gang i Sverige i øjeblikket, men hvad er det, hvad er det visionære i svensk politik? Hvad er det, man ser frem imod? Hvad er det for et samfund, man ønsker at bygge op? Kan man sige noget om det?
0: Jamen, så vil jeg vende tilbage til, at jeg havde på et tidspunkt en kollega, da jeg var i Uppsala, som skrev om det svenske socialdemokrati. Hun havde sådan en tese om det svenske demokrati. Det var i virkeligheden en koncern. Altså, så det var en virksomhed, som udviklede et politikapparat, som kunne fremme samfundets udvikling. Og koncernen havde ligesom kontakter langt ind i fagbevægelsen, langt ind i industrien. Altså det svenske socialdemokrati var interesseret i, at industrien skulle udvikles. Og på den måde havde det svenske socialdemokrati tætte forbindelser til og kontakter med Moderaterne, altså, og selvfølgelig også Centerpartiet og sådan.
1: Altså som arbejdsgiver og arbejdstager?
0: Ja, men man må tænke på, altså Socialdemokratiet som folkhemmet, altså som magtfaktoren i samfundet, var interesseret i at udvikle det svenske samfund, heriblandt den svenske industri, så der var ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem det socialdemokratiske projekt og så, hvad skal vi sige, Moderaterne. Og det er måske noget, vi har haft i mindre grad i Danmark. Altså, det svenske socialdemokratiet har været interesseret i at udvikle altså bilindustrien og atomkraften og sådan noget, fordi det har været en del af det moderne projekt.
1: Og er det stadig sådan i dag? Eller er der konflikter nu?
0: Altså nu er de jo ikke flertal længere, og Socialdemokratiet har kun 30%. Men jeg tror, at altså, i retorikken, der er man velfærdsretorik og forholder sig afbydende i forhold til Sverigedemokraterne. Men jeg tror stadigvæk, at den socialdemokratiske maskine har visioner for, at hvordan samfundet skal udvikles, og har, hvad skal vi sige, forbindelser og kontakter og på mange samfundsplaner langt mere, end vi måske ser det i Danmark. Mm. Altså det der, jeg kan godt lide begrebet, altså at Socialdemokratiet er en koncern med mange anstalte og med mange forbindelser og med mange projekter, altså også med politikudvikling og samfundsudvikling og sådan noget.
1: Og dybe historiske rødder.
0: Og dybe historiske rødder, altså lige fra, som jeg nævnte tidligere, altså Alvar og Gunnar Myrdal, altså som var samfundsteoretikere, som udtænkte, hvordan samfundet og befolkningspolitikken skulle være, og så blev det, ikke?
1: Hmm. Ja. Og hvad med den skjøtsomme arbejder? Findes han længere i Sverige?
0: Altså, han findes jo altså som idé, ikke? Altså, simpelthen, og altså, det ved jeg jo ikke, altså man kan gå ud og se, om man kan finde. Men altså, jeg kan nævne et andet eksempel, det var, at jeg på et tidspunkt, der blev jeg var jeg over i Sverige, og der var der noget galt med min bil, og så blev jeg hentet en falkmand. Mm. Og vi skulle køre rigtig langt, komme op i vognen ved ham, ikke? Og vi sad og snakkede og snakkede, og han fortalte om, hvordan hvor han boede, og familien boede tæt på, og hvordan han arbejdede, og også sådan, hvordan han havde haft maskinværksted og sådan et eller andet. Og jeg tænkte, det er en rigtig skødt som arbejder og sådan noget der. Så kom vi til at snakke lidt videre, og så stemte han på Sverigedemokraterne. Mm. Og jeg tænkte, fint nok, altså, så det kan være, altså skødt som idealet, jeg ved ikke, om jeg modsiger mig selv, ikke, men altså skødt som idealet er måske så, som et ikke-socialdemokratisk ideal, men som et ursvensk ideal, er måske overtaget af Sverigedemokraterne. Det er sådan, man gerne vil se sig. Men altså igen må vi skelne mellem altså ideal og virkelighed.
1: Og hvad her til sidst, Sissel, vi ved, der kommer valg i 2030 i Sverige den 8. september. Hvor tror du, den skjødsomme arbejder vil sætte sit kryds i 2030?
0: Altså, jeg er meget spændt på, hvilken regering... Altså, jeg tror, at vi får en socialdemokratisk regering med støttepartier. Ja, altså med Miljøpartiet og med støtte fra Centerpartiet og Venstrepartiet. Altså det tidligere Venstrepartiet, kommunisterne, som vi ikke har snakket om. Jeg tror, at vi får, og det vil afhænge meget af, hvordan den regering kommer til at performe. Men ellers så kommer det også til at handle om altså den svenske industri. Altså formår man at reformulere sit koncept, altså væk fra bilindustrien og det der fallerede batteri, dit og dat. Altså formår man at reformulere et nyt industrielt projekt. Mm. Og så kan vi vende tilbage til det der med potentialet som våbeneksportør. Og det afhænger af verden, gud bedre det, havde jeg sagt.
1: Altså, det virker ikke som om, det er den dårligste branche at være i lige for tiden.
0: Det var dig, der sagde det, men...
1: Ja. Sissel Eriksen, det var super spændende at høre på dig og snakke med dig om Sverige, det gamle Sverige, det moderne Sverige. Det var meget spændende. Tak fordi du kom og besøgte os i Udsyn.
0: Tak for det.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bach livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
1: I dag skal vi tale om vand. Og hvorfor, tænker du måske? Jamen fordi vand er lige med livets opretholdelse. Uden vand, så dør vi. Og hvis du så sidder og tænker, jamen der er jo masser af vand på kloden, så kan du godt tro om igen. Det er der i princippet, men 97% af det vand, der er på kloden, det er saltvand. 2% det er frossent. Kun 1% af klodens vand er tilgængeligt for os mennesker. Og derfor, så er vi altså nødt til at tale om vand i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen i dag til dig, Valder.
2: Tak skal du have.
1: Nærmere præsenteret Valder Brysch, politisk rådgiver ud i geologi, grundvand og sprøjtegift ved Danmarks Naturfredningsforening. Du har beskæftiget dig med vand i 40 år, og jeg tænker, du er den rette til at holde mig i hånden til en i virkeligheden jo bred snak om vand, fordi vand er jo, det er jo sindssygt mange ting. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vand er, hvor det kommer fra, men også hvad vi gør, hvis vi begynder at løbe tør. Der er jo alle mulige skrækscenarier med vandspejlet under os, der hæves, og hvis grundvandet stiger, og hvis vandstanden stiger i havene. Og, altså, der er jo nok at tale om.
0: Og der er også nok at lytte på. Så lyt til de mange ubegribelige episoder. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
5: Nu er der radioavis, og efter den handler magten om Venstre. Baglandet er i oprør. Hvordan stiller det Troels Lund Poulsen som formand? Kan partiet overleve, hvis det vender landbruget ryggen? Eller omvendt? Jo, der er masser at tale om, og det gør magten her om 3 minutter. Klokken er 18.
6: Dronningen Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det, hvis det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
7: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
6: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
7: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
6: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åben husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
8: Så vil man også gerne afmystificere lidt og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
6: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
2: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med. Og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
6: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
0: Du lytter til P1.
9: Gade, han holdt jo en bryllupsfest i lørdags, meget passende midt i det her venstredrama.
10: Okay, jeg var ikke med.
9: Nej, men det var Trudlund Poulsen og Steffen Lose. Og nu kommer det, ved I, hvor det blev holdt?
10: Ellers det var i Jylland, ikke?
11: På landbrug jo, i Jylland.
9: Nej, det blev nemlig holdt på et
11: gods. På familierestauranten, Den Gyldne Pande?
9: Nej. Det blev holdt på det gods på Vestjylland, hvor Forræder, altså TV2's program, bliver optaget.
10: Det er sindssygt.
9: Er det ikke sindssygt?
11: Ja, det er faktisk bare nuttet.
9: Er det ikke sådan en skæbnens ironi, jo, at det er der vild bryllupsfest med Gade, Stephanie, Lose og Trudlund Poulsen, og statsministeren jo et, mens det bare buller og brager af venstre?
11: Jo, og folk har gjort sig umage med at få det til at virke som om, at det var en hyggelig fest.
9: Ja.
10: You can't make this shit up.
9: Nej.
12: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
13: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
14: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
15: Gør tandlægen gratis for alle.
16: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
17: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
9: Venstre kan jo desværre ikke bruge deres gruppeværelse for tiden. Fordi det er jo simpelthen ved at blive bygget om. Og det, der er ved at ske, det er jo, at man er ved at fjerne.
11: Man er ved at gøre det mindre?
9: Nej.
11: Er det bare stille og roligt ved at downsize?
9: Man er faktisk ved at fjerne de sænkede lofter, så der bliver mere højt til loftet i Venstres gruppeværelse. Det er ægte. Er det ikke morsomt?
11: Jo, det er der brug for.
9: Jamen, det er der brug for, men altså.
11: Og der bliver også endnu længere til døren.
10: De burde nærmest være en taget på Christiansborg.
9: Altså. Jamen altså, det er da for sindssygt, at lige nu, hvor de snakker om højt til loftet, og folk, der stemmer imod, og hvad er linjen, så kan de ikke være i gruppeværelset, fordi at loftet det er simpelthen for lavt.
10: Så det er ikke bare sådan en sproglig kliché, som de her dissidenter de har valgt at bruge. Det er faktisk, altså det er ægte.
9: Det er ægte. Men jeg ved ikke, om man kan flytte døren.
11: Men det ender med, at Venstre får brug for et mindre gruppeværelse, end det er det overstået.
9: Ja, måske. Tror du det?
11: Nej, vi satser på, at de bliver ved med at være 18.
9: Ja, okay. Vi er i gang med Magten, det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og jeg har altså, måske sagde jeg det også sidste gang, men i denne her uge, der har jeg virkelig glædet mig til, at
11: du har været helt, altså du, der har været ild i tråden, fordi du har været helt op og støde, Pia, over den her uge.
9: Jeg synes, det er så spændende, det vi skal snakke om i dag. Altså, Venstre har haft den vildeste uge. Altså, et virkelig vildt drama, en ballade, der er opstået jo på rekordtid. Er vi der, hvor vi kan sige, at situationen er en form for sådan formandskrise for Trudlund Poulsen?
10: Det er i hvert fald den største krise, som Venstre har stået i, siden Jakob Ellemann trådte tilbage som formand. Og jeg synes også, man må sige, at det Troels Lund står i nu, det er voldsomt.
9: Ja.
10: Og det er vel noget, som enten kan ende med at blive sådan ren og skær overlevelse, både for ham, men måske også for Venstre, eller noget, der sådan kan være befrielsens øjeblik.
9: Mm. Jakob Brun, du var jo rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var formand for Venstre, så man kan sige, altså den her slags ballade, det er jo faktisk bare vand i forhold til det, du var vant til.
11: Ja, og der har været større kriser i Venstre. Altså, jeg tror i virkeligheden, formandsomgøret i 2014, hvor jeg selv sad på indersiden af det, det tror jeg egentlig efter sådan almindelige politiske standarder er en større krise. Altså, du har en næstformand, der aktivt udfordrer den siddende formand.
9: Mm.
11: Forskellen er bare, at dengang var Venstre trods alt et parti, der havde noget volumen, noget størrelse, havde altså 20% vælgeropbakning, havde ret mange i folketingsgruppen osv. I dag er Venstre blevet så småt, så hvis dem, der nu er i oprør, hvis det er et udtryk for, at der er en risiko for, at de skralder af, folketingsmedlemmer, borgmestre, bagland, jamen så er Venstre nede at blive altså måske det mindste borgerlige parti på Christiansborg. Det... Altså det er jo den risiko, partiet løber lige nu.
9: Og det er vel, altså det er vel slet ikke usandsynligt også med de målinger, vi ser. Thomas Juel Dam, du har jo tidligere rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og du har jo også oplevet, hvordan ens egne kan vende sig mod en.
10: Men... Ja, det er vist en underdrivelse.
11: Enkelte gange.
9: Det kan være, at du lige skal ringe til Troels Lund Poulsen med nogle råd til, hvordan man lige sådan klarer det mentalt. Men helt ærligt, når man sidder der for enden af bordet som formand for et parti, som skal lægge linjen, har en forventning om, at de andre kigger på en og spørger, hvad skal der så ske? Men at det, der i stedet sker, er, at de bare stemmer fuldstændig over efter deres egen overbevisning imod den linje, formanden lægger. Hvad er det så for en situation, Venstre står i?
10: Jamen, det er jo en helt rædselsfuld situation, og man har jo også kunne se på Troels Lund, at selvom han har prøvet meget, så er han jo lidt groggy. Altså, det må man bare sige. Altså, jeg tror, det her, det er jo sådan en cocktail af mange ting. Det er selvfølgelig en diskussion omkring altså Venstres sådan politiske skæbne. Altså, skal man være et parti, der repræsenterer landbruget meget loyalt, eller skal man være sådan et ægte centrum-højre-parti, fri af særinteresser? Men det er jo også... Det er jo også en kamp om magt.
9: Mm.
10: Og der tror jeg ikke rigtig, der er andet for Troels Lund at gøre, end at vise, at uanset hvad han bliver stillet over for, så er han den, der kan bide tænderne sammen og vinde den der stierkonkurrence. Altså i politik er det sådan, at hvis man bliver udfordret, så er der ikke rigtig nogen sådan, altså, grund til at gå ind i sådan en snakkeklub og finde sådan en Christiania-løsning. Så er der kun rå magt, der kan vise, at du kan holde fast i magten.
9: Og der lagde jeg faktisk mærke til i går, Troels Lund Poulsen, at han har jo lidt det der fåske med, at han nærmest ikke blinker, så det kan godt være, at han kommer til at stå stærkt der. Men så er mit spørgsmål bare, alt den her ballade om landbrug og traktor og gødning og det, den grønne omstilling og den situation, som Venstre står i nu, altså... At det, vi ser nu, et udtryk for, at Venstre stadigvæk har et strukturelt problem, er en identitetskrise, ikke ved, hvilken vej de skal gå, eller ser vi nu i virkeligheden Troels Lund Poulsen vælge vej og sige, jamen jeg sætter hensynet til den grønne omstilling over landbruget?
11: Ja, det er jo det, han forsøger at gøre. Altså, men Troels Lunds problem er jo det samme, som alle hans forgængere har haft af problem. Det er det samme, der gav Jakob Ellemann problemer, der gav Løkke problemer, der gav få problemer. Nemlig, at der er en meget aktiv, meget højlydt og meget engageret del af Venstres partibagland, som er dybt forankret i landbruget. Og det skaber et misforhold, fordi Venstres vælgere, de har ikke særlig meget med landbruget at gøre. Altså Venstres vælgere er helt almindelige, som Thomas siger, sådan centrum højre folk, der har, en bil i carporten og en grill og to børn og går i skole, men ikke har en snus med landbruget at gøre. Men Venstre er bare i årtier blevet martret af, vil jeg næsten godt tillade mig at sige, at landbruget fastholder Venstre i en rolle, som er skadelig for dem.
9: Og nu er det hele så blevet kastet op i luften, fordi Folketinget i denne her uge torsdag skal stemme om det her forslag om gødning L5, som rigtig mange i Venstre simpelthen mener er alt for voldsomt over for landbruget. Vi vender det hele i dag og ser på, hvor dybt krisen stikker hos Venstre. Theodora Renard er tilrettelægger. Hun sidder derude. Hun kaldte allerede denne her onsdag aften, vil jeg bare sige. Det kan godt være, jeg er gået op i det. Men Theodora, hun så den første.
11: Hun sagde, næste uge rydde ved fladen.
9: Ja, det gjorde hun bare, og det gør vi. Og Jonas Sindberg, han klipper. Det hele starter jo for en uge siden, den 26. august kl. 18.56. Hvad sker der? Hvor er I henne?
11: Altså Søren Gade, han er på TV2 MidtVest.
9: Ja, det er nemlig rigtigt, Jacob.
11: Hvorfor er han egentlig ikke ude på DR-regionalen?
9: Nej, men jamen, det ved jeg ikke. Det er jo, fordi der er en ting med Søren Gade. Det er jo, at han typisk giver interview til TV MidtVest. Ja. Sådan er det jo bare.
11: Ja.
9: Og det sker jo også her onsdag aften. Ud kommer nyheden, og...
11: Og det er jo, må man forstå på Søren Gade, det er jo utilsigtet. Det er jo, fordi han var så venlig faktisk at sende en mail til sit eget bagland i partiet, som så Gud ved, hvordan lige simpelthen lægget til TV2 MidtVest. Det er kæmpe overraskelse for Søren Gade, men når nu de havde den, så måtte han jo stille op.
9: Jamen, det er nemlig sjovt. Altså, vi skal lige, fordi at det beder jeg nemlig også lige mærke i. Han siger jo så til TV MidtVest, jeg havde ikke regnet med, at det var kommet ud. Men når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Og så, da han så bliver spurgt, om han kan blive ved med at være medlem af Venstre, så siger han, hør nu her, jeg har været medlem af Venstre i 48 år. Jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Altså, et må jeg lige sige, når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Altså, han kunne jo for eksempel have holdt sin kæft.
10: Ja, han kunne have sagt, det har jeg ikke nogen kommentarer til.
9: Ja.
10: Altså, men det vil så være meget ulige Søren Gade.
9: Ja. Lige til de her sager, hvert fald.
11: Men Thomas, det ved jeg ikke, fordi Søren Gade tænker jo næsten altid på partiets ved og vel først.
9: Ej, okay, jeg mærker jo nien, Jacob.
10: Altså, jeg vil sige, det er jo på en eller anden måde illustrativt for Søren Gade. Altså, han er sådan... I virkeligheden skal man jo sådan sende ham en varm tanke, fordi han er jo sådan en grund til, at sådan en politisk kommentator aldrig rigtig bliver arbejdsløse.
9: Ja.
10: Altså, fordi han er jo simpelthen en professionel ballademager.
9: Jamen, det er han. Altså, han kan skabe noget ballade. Og Jacob, du har jo arbejdet tæt sammen med ham. Og altså, nu mærkede jeg lige lidt ironi der, da du sagde, at han altid ville partiet det bedste. Hvad mener du med det?
11: Ej, men Søren Gade er jo en ret særlig karakter i Venstre. Altså, det er ikke, fordi det skal blive sådan et portrætprogram med ham, men han har jo nogle kvaliteter, som er helt uforlignelige, fordi han er vanvittigt god til at få vælgere. Han er enormt god, hvis man oplever det der møde med vælgere, taler med ham. Han er blændende god i det der møde. Han kan huske, hvad folk laver. Han går op i det. Han er engageret. Han er enormt god i vælgerrelationen.
9: Mm.
11: Kæmpemæssig styrke. Og et hvert parti ville ønske, de havde nogle flere af dem. Udfordringen er bare, at der er så andre dele af det at være politiker. Altså det med at være en del af et kollektiv og en gruppe og det parlamentariske arbejde, som Søren Gade måske prioriterer lidt lavere end andre af hans kollegaer.
9: Mm. Men nu er vi jo så i den situation, at han så meddeler sådan out of the blue på en måde, fordi vi har ikke beskæftiget os med det her lovforslag specielt meget. Det har været førstebehandlet i salen. At han vil altså ikke stemme for. Hvad betyder det så, når en mand som Søren Gade siger det? Han er jo ikke, som du siger, hvem som helst i Venstre. Altså, han er jo en stemmesluger. Jacob Ellemann har tidligere hentet ham hjem fra EU for at hjælpe ham med at genrejse partiet. Altså, han er jo en mægtig mand i Venstre.
11: Ja, og det gør, at det bliver legitimt at lave oprør mod ledelsen. Altså, det er jo, han sætter sig jo i spidsen for revolten. Altså, og det betyder, at det ene, kan man sige, når man er en mand med Søren Gades meritter og autoritet og historie i Venstre, så har man måske også mere rum til nogle gange at tage et særstandpunkt.
9: Mm.
11: Men så snart proppen er af flasken, så følger helt nyvalgt, ukendt folketingsmedlem Amanda Heidmann fra Fyn med, og så følger der flere med i kølvandet på ham, fordi det pres, han legitimerer i Venstres folketingsgruppe, og det han i virkeligheden siger til dem alle sammen, det er, jer, der har lidt pres hjemme fra baglandet, jer, der har en oplevelse af, at jeres kommuneforeningsformand eller kredsforeningsformand, eller hvem det nu er, I møder, de siger, det er en dum idé. I kan da bare tage en fribillet på det her og gå mod partilinjen. Man kunne jo også have valgt noget andet og sige, jeg kan få øje på alle mulige ting, der er galt. Vi kommer til at bide os fast i bordet og gøre det så godt som muligt, men det er klart, at Venstre står ved de aftaler, vi har lavet, selvom vi sagtens kan få øje på, at Christian Rabjerg Madsen, han er en løjelikal, der er i gang med at gøre noget skidt.
9: Men nu forstår jeg godt, du siger det her med, en gang imellem, så kan man få lov til lige måske at mene noget andet, end ledelsen mener i nogle spørgsmål. Men lige præcis det her. Lige præcis det her, der handler om kvælstof, om landmændenes udledning, om grøn omstilling, det er jo måske det mest betændte spørgsmål for Venstre. Det sværeste, Troels Lund Poulsen har stået i. Så når Søren Gade går ud og gør det, så må det da have skabt voldsom frustration i Venstres ledelse.
10: Ja, de viser jo flere ting. Altså, fordi som du siger, så er det jo det værste. Altså, det er jo det værste emne overhovedet at tage et særstandpunkt. Altså, hvis det var jeg vil næsten sige, hvilket som helst andet emne, så havde Troels Lund Poulsen måske kunne sådan se nogenlunde gennem fingre med det og sige, okay, der er en eller anden form for altså mærkelig særinteresse, Søren Gade har her, det respekterer vi. Men det her, som Jacob også er inde på, altså sådan en symbolsk karakter, har en symbolsk betydning for Venstre, og vel også på en eller anden måde beskriver noget af det, der er Venstres problem. At man, er man et parti, der skal være et parti for landbruget, eller er man et parti, der egentlig bare skal være et parti for sådan centrum højre vælger? Mm. Det er vel den bevægelse, som Søren Gade, han går ind ligesom og stikker en kæp i hjulet på. Og så synes jeg også, at når man står med de vanskeligheder, Troels Lund har, når man kan se, at...
9: Altså, det går jo ikke prangende, jo.
10: Det går forfærdeligt, ikke? Altså, Venstre er i et parti, der er en eller anden form for sådan eksistentiel diskussion med sig selv. Så er det jo topmålet af illoyalitet, at man på det værst tænkelige emne, måske på det værst tænkelige tidspunkt, siger, nu rækker jeg lige hånden op, og så tager jeg et særstandpunkt.
9: Mm. Og så siger han jo så til TV MidtVest, altså, jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Men Venstre kan vel ikke leve med, Troels Lund Poulsen, kan der ikke leve med, at en folketingsgruppe på 18 mand, der er der så 5, der stemmer imod hans linje?
11: Nej, men Pia, det bliver han jo nødt til at gøre. Altså, fordi nu, altså, der er blevet, de er ved at ommøblere gruppeværelset, så der bliver rigtig langt til døren, ikke? Altså, fordi problemet er, at Venstre kan jo ikke begynde at vippe oprørerne ud. Altså, hvis man forestiller sig, selvom det her, det sker på trods af, at det er direkte imod en aftale, partiet har indgået, det er direkte imod formanden og næstformanden og gruppeformandens position, det er imod den opbakning, som partiledelsen fik i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i weekenden. På trods af alt det der, så har man ikke hverken autoriteten eller styrken til at kunne vippe oprørerne ud af folketingsgruppen, eller til ligesom at kunne strippe dem fra, hvad de nu har af, altså Søren Gade, tror jeg nok, de ville rave ham med høstblomst, hvis han ikke skulle stå i folketingssalen og lave alt muligt, men
9: og være idrætsordfører.
11: Ja, men de der greb, man kan ikke tage dem i brug, fordi så brænder det hele fuldstændig sammen. De bliver nødt til på den ene side at holde fast i synspunktet, nemlig vi står på den grønne dagsorden, og på den anden side undgå at aktivt splitte Venstre endnu mere.
9: Okay.
11: Og det er nærmest umuligt. Okay. Jamen, det er altså held og lykke.
9: Jamen, okay, held og lykke. Men inden sådan, vi dykker ned i Venstre, og hvad det betyder for Troels Lund Poulsen, og lidt om kartofler og gulerødder og sådan noget, så skal vi lige op i helikopteren og forstå, hvad det er for et dilemma, det her i virkeligheden udstiller for Venstre. Fordi det er jo det her dilemma, Venstre har stået i årevis. Altså, hvem skal bestemme i Venstre? Skal de lade landmændene, som de har rødder i, bestemme, eller skal de orientere sig mod byen? Det dilemma her, det står vel soleklart nu?
10: Ja, det må man da sige. Altså, og jeg tror, i virkeligheden er det jo svært sådan, altså jeg synes jo, det her det er sådan et interessant blik bag fjendens linjer, på en eller anden måde, ikke? Altså det her med, at du har et parti, som jo historisk har været så dygtig til at gribe ud efter magten, når man så stadigvæk er så, altså helt ærligt, altså amatøragtigt indrettet, at man har så mange fra en bestemt interesse siddende på så stærke poster i Venstre. Altså man kan sige, hvis man sammenligner med Socialdemokratiet og kigger på Socialdemokratiets bagland, så tror jeg også, man vil se, at der er en overrepræsentation af folk, der er aktive i fagbevægelsen. Altså, der er tillidsfolk, og der er fagforeningsfolk, og sådan noget, der er borgmestre, eller sidder i hovedbestyrelse, og den slags ting. Men, og det kan man også godt mærke, og det vil jeg sige, det har man også godt kunne mærke i tidens løb, altså folkeskolereformen for eksempel. Der var der mange, der var godt gale i skralden, skulle
9: var
10: jeg lige så sige.
9: Ja.
10: Og man kan komme på mange andre herlige eksempler. Altså, men det her med, som Jakob siger, at partiet egentlig fuldstændig kollapser, og jo er ude i noget, hvor de er ved at fjerne autoriteten omkring, hvordan vi egentlig skal opfatte Venstre som parti, der egentlig kan indgå aftaler, stå ved dem og gennemføre dem, uden at en fjerdedel af folketingsgruppen går i åbent oprør. Det er jo bare, altså det er jo ekstremt voldsomt.
9: Altså det er helt vildt, men Jakob, altså Venstre har jo døjet med det her med ligesom at blive opfattet som sådan en underafdeling af landbrug og fødevare, landbrugets forlængede arm. De har haft svært ved sådan at stemple ind i den grønne omstilling, fordi de hele tiden skulle tage hensyn til landbruget. Så nu siger Troels Lund Poulsen så, at vi er ude på en rejse i Venstre, siger han jo. Altså, hvor mange gange tror du, han sagde det i går?
11: Ej, det sagde både ham og Stephanie ret mange gange i går, ikke? Det må man sige. Det er blevet deres mantra, det er, nu skal vi på en rejse, som man må formode går i en lidt grønnere retning, men altså...
9: Men det er bare, når man kigger på det, så er det ligesom om, at de har lidt en lose-lose situation, ikke? Fordi nu er de så i gang med at gøre deres relation til landbruget dårligere, men som vi har talt om mange gange før, så kan de jo heller ikke lægge alle deres mønter i landbruget, fordi så mange landmænd er der jo heller ikke i Danmark. Men omvendt blev de jo også fuldstændig smadret i byerne til valget.
10: Jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser på, hvordan Troels Lund Poulsen har kommunikeret her de sidste døgns tid eller dage, så er det jo en kommunikation, der overhovedet ikke handler om vælgerne.
9: Mm.
10: Det er en kommunikation, der alene er rettet mod Venstre.
9: Okay, lad os lige høre, hvad han siger. Fordi så kan vi lige snakke videre om det. Fordi Troels Lund Poulsen har nemlig givet flere interviews, blandt andet efter gruppemødet, og så også her i TV-avisen.
18: Men det ændrer ikke på, at Venstre er et parti, som står ved de aftaler, vi indgår, og også, som jeg har sagt flere gange i dag, nu er på en rejse, hvor hele spørgsmålet omkring den grønne omstilling, hvor man både har respekt for natur og miljø, men også landbrug, skal gå hånd i hånd.
9: Det
11: er jo sådan en balanceret venstreformand, der er ikke ligefrem... Altså, man kan sige, han takler ikke for meget igennem på den grønne dagsorden.
9: Nej, vel? Altså, det er igen sådan lidt på den ene side og på den anden side. Så jeg har det lidt sådan, hvis det her skulle være Troels Lund Poulsens, nu trumler jeg igennem, nu sætter jeg den grønne dagsorden øverst, så kunne han måske godt lige have skruet lidt ekstra op for gasknappen.
10: Ja, præcis. Altså, hvis Troels Lund her havde en ambition om at kommunikere til vælgerne, altså til de mange mennesker i de større byer, der har forladt Venstre og stemt på noget andet, så skulle han jo prøve at finde sprog for den grønne omstilling.
9: Mm.
10: Altså, prøve at fortælle om, hvorfor det er vigtigt. Altså, prøve at fortælle om, hvorfor Venstre er et parti, som går ind for, at naturen skal være ren, og den skal gives videre til næste generationer, og den praksis, vi har ført de seneste mange år, den dur ikke. Altså, finde et rigtigt sprog for det. Det eneste, Troels Lund, han taler om i de interviews, han har givet, det er, at man er på... Altså, det er fyldt med sproglige klichéer, ikke? Men altså, vi er på en rejse, og altså, det skal kunne gå hånd i hånd, og altså, han siger noget, og så siger han en ting, som jeg tror er det centrale for Troels Lund, det her, det er, altså, at man skal kunne stole på, at Venstre holder sine aftaler.
9: Ja.
10: Og det er vel altså kodesprog til Venstres bagland om, at nu holder jeres kæft.
9: Okay, det skal jeg lige forstå, fordi det er da virkelig kodet og pakket sammen.
10: Fordi hvis Venstre ikke er et parti længere, man kan indgå aftaler med på Christiansborg, så er det slut.
9: Ja.
10: Altså, og det ved et bagland godt. De ved godt, at hvis du ligesom altså, siger, okay, nu bliver det sådan altså, fuldstændig happy-go-lucky, og vi sejler fra højre til venstre, og vi i virkeligheden er et af de partier, som vi altså, peger fingre af. Altså et fløjparti, som altså, kan vandre ind og ud af det ene forhandlingslokale og sige, det gider vi ikke alligevel. Venstre bliver ved bordet, Venstre indgår aftaler, og de holder deres aftaler. Det er alle, der er enten opdraget i Venstre eller Socialdemokratiet opdraget med, at det der, det gælder.
9: Mm.
10: Og det er det, Troels Lund, han siger til sit bagland, at nu stopper I altså.
9: Men tror I så, at det for landmændene, som jo blandt andet deltog, mange af dem, eller nogen i hvert fald, deltog i en traktordemonstration ude foran Christiansborg Slotsplads her tidligere på ugen, at det står sådan klart for dem, at okay, vi kan måske ikke alligevel helt regne med ved Venstre, som vi har kunnet i de tidligere år? Nu er de klar til at gå med i nogle aftaler, som virkelig kan komme til at gøre ondt på os.
11: Ja, det eneste, man skal huske jo, Pia, trods alt, man skal lige huske at trække momsen fra på de der traktorer, ikke? Altså fordi, rigtig mange af dem, der er højt råbende, og dem, der kører traktor til København, og dem, der i øvrigt også deltog i det der stormøde, der var i Odense også dagen før.
9: Ja.
11: Det er jo ikke Venstre-vælgere alle sammen. Altså rigtig mange af dem har

0: ligger lige nu på 8%.
1: Mm.
0: Så hvis alle de der 4.000 traktorer, de stemte venstre vælger med ud, så var der ikke nogen tilbage, jo, stort set.
1: Mm. Men okay, bare lige inden vi vender selve loven, altså så har det jo i mange, mange år faktisk jo været sådan, at der var et segment af blå vælgere, som ikke stemte på venstre, fordi de ikke var grønne nok. Det kan vel også være det, som Troels Lund Poulsen og ledelsen prøver at ligesom flage for nu, at vi har faktisk en grøn profil.
2: Jamen, jeg synes også, man skal prøve ligesom at træde et skridt tilbage og sige, hvorfor er det Troels Lund og Stephanie Lose, hvorfor er det, de foretager den her bevægelse? Altså, er det deres sådan dybe kærlighed til dansk natur, at de gør det? Altså, det er jo fordi, at det vælgermæssigt ikke giver nogen mening at blive et parti, der alene repræsenterer de der sidder i en traktor.
1: Mm.
2: Altså, det er jo, altså, matematikken går jo ikke op på det her.
1: Nej.
2: Altså, det er jo fordi, at Venstre og ledelsen i Venstre kan se, at det giver ikke nogen mening at repræsentere alene et erhverv, der har den størrelse, de har, og udgør numerisk det antal mennesker, de nu gør, frem for at være et parti, der kan brede over flere segmenter, og blandt andet få stemmer i de større byer, få flere stemmer blandt unge mennesker, få flere stemmer i det hele taget for nogen, der ikke altså er beskæftiget i landbruget, eller de her beslægtede erhverv. Så det her, det er jo bare en helt almindelig sådan vælgerstrategisk optimering, at man siger, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at vægtforskyde. Det giver ikke nogen mening.
1: Men selvom det var ærgerligt, at man er blevet fuldstændig udraderet i hovedstaden, for eksempel.
2: Det er bedre sent end aldrig.
1: Jamen, de fik ikke valgt en eneste i København. Ja, okay, så siger du, det er så det, der er gået op for dem nu her på bagkanten. Nu må vi nok heller gøre noget ved det.
0: Men det er et kæmpe problem. Altså, men det er sjovt, fordi, kan I huske, da min tidligere chef Løkke, han stoppede som venstreformand.
1: Det kan vi godt.
0: Jeg var trådt fra bordet på det tidspunkt, men han efter han var statsminister, gik jo nogle måneder før han egentlig stoppede som venstreformand. Og så var han på et landsmøde, holdt tale, og noget af det, han siger i den tale, det er, at han tager i virkeligheden en slags opgør med baglandet, eller har sådan et filosofisk om, hvem er egentlig et partis bagland? Altså, er baglandet, er det dem, der sidder i salen til et landsmøde? Er det dem, der er partimedlemmer? Er det dem, der bærer bollerne og brygger kaffen til
1: de der? Og det var jo blandt andet, fordi det var baglandet, der havde kritiseret ham.
0: Fordi det var dem, der havde væltet Løkke?
1: Ja.
0: Eller er baglandet, og dem, man skal stå til ansvar for, er det virkelig partiets vælgere? Og Løkke, og nu også Troels Lund Poulsen, de har den kæmpe udfordring, at dem, der er til stede i salen, og Venstre holder møde, de er altså bønder i usædvanlig høj grad, men partiets vælgere er jo ikke bønder.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo bare sådan nogen som altså os og alle mulige andre helt almindelige mennesker, der har et job og har så en eller anden lidt mere blå, lidt mere liberalt sindet tilgang til livet, men som jo bare er mennesker, der har et helt almindeligt liv. Det er nogle ganske få procent af Venstres vælgere, der overhovedet har noget med landbruget at gøre.
1: Ja.
0: Men hvis man kigger ind i Venstres organisation, så er det jo alt for mange.
1: Ja, okay. Så lad os lige kigge på den.
0: Det der okay, det betyder, det synes du var en lidt lang redegørelse.
1: Ja, nej. Jeg synes, det var fordi, det var rigtig spændende. Og jeg er glad for, at du sagde det. Det var en god pointe, Jacob.
0: Ja.
1: Det er bare fordi, vi lige skal huske at gøre alle, også tænker jeg, jeg tog klogere på, hvad det er, vi skal stemme om. Fordi
0: ja, tak.
1: Fordi det er jo gødning, og det er stivelse, og det er kartofler, og det er porer, jeg ved ikke hvad. Men denne her aftale L5, som er blevet førstebehandlet, den er blevet andenbehandlet, den skal tredjebehandles og vedtages torsdag i denne her uge. Det handler jo om gødning. Hvor meget må landmændene gøde? Og man vil sådan ændre den måde, som landbrugets udledning af kvælstoffer bliver reguleret på. Og man vil gøre det meget mere specifikt i forhold til, hvor ligger din mark, hvad dyrker du, hvor udleder gødningen, hvor bliver det udledt henne, kan det ende i noget vand. Og det er det, der har givet kæmpe rammeskrig, men det er lidt sjov er, og så vender vi måske tilbage til det, Troels Lund Poulsen siger med, at man står ved de aftaler, man har lavet, det er jo, at det er en del af den grønne trepart, som blev lavet under SVM-regeringen. Kæmpe aftale med landbruget og Naturfredningsforeningen og senere en politisk aftale, hvor Venstre jo var med. Så det er jo ikke en ny aftale, det her.
0: Nej, og det er sjovt. Det er jo et udtryk for det, man i Thomas' parti fyndigt har kaldt kvælstofhammeren.
1: Ja.
0: Altså, det er jo hvis man er frivilligheden
2: for at hjælpe lidt.
0: Ja, hvis man er frivillighedens vej ikke kan nå så langt som man skal for at nå målene, så har landbruget hele tiden vidst, at så ville der ende med at komme en politisk hammer, som regulerede det.
1: Ja.
0: Det har man vidst hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Man har enten ikke taget det alvorligt, Eller også har man tænkt, du ved, det går væk igen, det der. Så det er egentlig ikke, det er ikke nogen overraskelse, at der bliver regulering fra 27. Det er ikke nogen overraskelse, at man skal flytte barn.
1: Men det, der jo så er lidt sjovt, det er, at den her politiske aftale om det, som vi skal stemme igennem nu, den blev jo så vedtaget i december sidste år, hvor

0: Stephanie Lose var en af dem, der forhandlede for Venstre. Og altså, til synligheden så sov hun ikke en uge op til, at den her aftale ligesom blev lavet færdig, fordi hun var bekymret for, okay, altså, vil balladen komme der? Men den kom jo ikke på det tidspunkt. Den er først kommet nu, så til gengæld for fuld hammer. Kunne Venstre ikke godt have forudset, det gjorde de jo så nærmest også selv, at det ville komme?
1: Ja, altså problemet var jo mere, at landbruget ikke foreså det. Altså, det lyder det til, ikke?
0: Jo.
1: Jeg tror egentlig, at Stephanie Lose og Troels Lund har været fuldstændig bevidste om, hvad det er for en aftale, de har indgået. Altså, jeg tror, de har været helt med på konsekvenserne for dansk landbrug. Jeg synes egentlig også, at man må sige, når man kigger på den grønne trepart, hvad der egentlig skulle til for, at den kunne blive til virkelighed, så var det jo, altså hvis man husker tilbage, var det jo en ret vanskelig øvelse.
0: Det var altså, fuldstændig vanvittigt.
1: Altså det var ret vildt, altså hvad det var, der egentlig altså, gik frem og tilbage på bordet der.
0: Altså vi skal lige huske, det hele startede jo med en CO2-afgift på landbruget, og det blev jo så til den her kæmpe aftale med kæmpe omlægning af vores natur, og der skal plantes træer, der skal omlægges marker osv.
1: Ja, og så jeg tror egentlig, at altså, Venstre har været helt med på ved det her. Altså, og derfor tror jeg også, at man i Venstre, nok ikke i hele partiet, men i hvert fald hos Venstres ledelse, har været helt med på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en afregning for det her. På et eller andet tidspunkt, så kommer der noget, der skal gøres op med landbruget. Og den dårlige nyhed for Venstre, det er jo så, at når Venstre, når partiet og ikke mindst folketingsgruppen tager sådan på vej over det her, så varsler det jo ilde for, hvad der så kommer senere hen, fordi som vi lige har været inde på, så skal der både forhandles en grisefirpart, og vi skal have taget fat på drikkevand og den slags ting. Altså, vejen de kommende år er jo brolagt med vanskeligheder for et parti, der står svært på det her.
0: Skal vi lige, altså nu har vi været forbi Søren Gade, som ligesom var ham, der åbnede ballet og sagde, jeg kommer ikke til at stemme forbi denne her lovgivning L5. Jeg vil sige, altså vi har virkelig forsøgt at få interview med ham de seneste dage, og det har simpelthen ikke været muligt.
1: Altså, jeg siger, du kommer fra TV2 MidtVest.
0: Det skal jeg prøve næste gang. Altså, til synlædende, så var han ude på pladsen, da det her lovforslag blev andenbehandlet i salen. Der stod han så, fordi der samtidig var den her kæmpe store traktordemonstration ude på Slotspladsen. Der stod han, der var han derude. Men det var der også andre, der var, blandt andet nogle af dem, der har stemt, eller som vil stemme imod det her. Og det er jo blandt andet, som du siger, Jakob Brun. Amanda Heitmann, nyvalgt på Fyn, hun sad ude i en traktor, mens der var anden behandling. Hun vil også stemme imod. Og så har vi tre gamle venstrefolk, har jeg lyst til at sige, ikke alder, men fordi at de har været
2: erfarne,
0: ja. Preben Bang Henriksen, valgt i Nordjylland, Annie Mathisen i Sydjylland og Peter Juel Jensen på Bornholm. Alle de fem vil stemme imod. Søren Gade, han sagde til Berlingske, at det er pisselig gyldigt, om fem vil stemme imod. Men nu skal vi så lige...
1: Hvorfor gør han det så?
0: Jamen, det ved jeg ikke, fordi han jo er uenig med loven.
1: Ja.
0: Nå, men nu så skal vi lige høre, hvad Amanda Heitmann og Peter Juel Jensen siger om det her.
3: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning, og det gør jeg. Og jeg synes slet ikke, det her det handler omkring Troels Lunds lederskab. Troels Lund er en utrolig dygtig leder. Det her det handler om, at jeg som medlem af det her folketing ikke kan se mig selv i den lovgivning, der er lagt frem.
4: Hvordan har ledelsen reageret på din beslutning?
5: Der er højt til loftet i Venstre.
4: Men de er vel ikke glade for den?
5: Det har jeg ikke flere kommentarer til.
0: Der er højt til loftet, og nu bliver der endnu højere til loftet. Og det kan de jo så være glade for, fordi at det får ikke nogen konsekvenser for dem. Men Jakob, er der virkelig så højt til loftet i Venstre, at de kan være ligeglade med det her?
2: Nej, der er jo ikke nogen, der er ligeglade. Altså, det skal man ikke tro. Det er noget, som betyder meget for alle, og som også er følelsesmæssigt. Altså, igen, Søren Gade er en ting. Amanda Heitmann er også lidt noget andet, fordi jeg ved ikke engang, om hun har prøvet at være nede i folketingssalen og stemme overhovedet endnu. Altså, hun er helt, helt ny. Altså. Men de tre andre, det er lidt en anden sag. Altså, Preben Bang Henriksen, Annie, Peter Juel, som vi lige hørte her til sidst, de har jo været i folketinget i mange, mange, mange år. Alle sammen, det er erfarne folk. Det er folk, som normalt er altså arbejdsomme, lojale, i hvert fald i nogenlunde udstrækning.
0: Jeg tror også, det er første gang, i hvert fald Anni Matthiesen og Peter Bang, eller undskyld, Preben Bang, stemmer imod linjen.
2: Det er ikke hverdagskost i hvert fald. Altså, jeg vil gætte på, at de også stemte imod deres formand, da de stemte om Inger Støjberg og rigsretssagen.
0: Okay, men på, lad os lige tage den, fordi der er jo en gang imellem, at folketingsgruppen ligesom bliver stillet frit i etiske spørgsmål, eller i for eksempel dengang Venstre skulle stemme om, hvorvidt man skulle ville have Inger Støjberg for en rigsretssag. Altså, et virkelig smerteligt spørgsmål for Venstre dengang, var Jakob Ellemann Jensen formand. Hans indstilling var, at det skulle hun. Men der var der en del venstrefolk, der stemte imod.
1: Jo, men hør nu lige en gang. Altså, det her med, at man sådan stiller folketingsmedlemmer frit, er for det første, synes jeg er dybt mystisk. Men altså, for det andet, så,
0: hvorfor?
1: Så er det jo, jamen, fordi man er medlem af en folketingsgruppe.
0: Okay, så skal man bare...
1: Ja, tak.
0: Okay, ind på
2: gældet. Der vil komme en bank derude med grundloven nu, så man...
1: altså, jo, men altså...
0: Ja, fordi man er grundloven, men efter sin egen overbevisning og alt det her.
1: Men altså, hvis vi ligesom skal et sted hen, hvor folk de skal begrunde, hvad de gør med grundloven, så er vi jo forvejen lidt ude på tynd is, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
2: det burde være sådan, hvis du godt bærer dit eget mandat, så kan du godt få lov til at vælge frit, ellers så retter du bare ind efter gruppen.
0: Ja, men jeg synes også, det der med Peter Juhl siger, at jeg er bundet af min egen overbevisning, sådan, ja, men er det ikke Venstre?
1: Det er altså sejl under bekvemmelighedsflag. Altså, men hør engang. Altså det her med at man stiller folketingsmedlemmer frit, det er jo rigtigt. Det er der jo en tradition for i hvert fald i nogle partier, men det er jo et spørgsmål, der sådan er så handler om, hvis vi skal diskutere abortgrænser eller aktiv dødshjælp eller sådan noget. Altså ting, som på en eller anden måde partierne vurderer, det ligger lidt uden for almindelig sådan partipolitisk ideologi og sådan nogle ting her. Det her, det er jo et helt almindeligt politisk spørgsmål.
0: Ja.
1: Det er et helt almindeligt politisk spørgsmål. Og hvad har man altså bare at stille sig op på geled og gå ned og trykke på knappen?
0: Ja. Især når Venstres formand og ledelse har tænkt sig at mosle denne her igennem, som de jo helt tydeligvis har, så virker det meget oprørsk.
1: De har da indgået en aftale.
2: De har indgået en aftale,
1: og alle har vidst, at den her lov skulle behandles. Altså som du selv siger, der er der ingen overraskelser for nogen i det her. Altså, det her, det handler om, at der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er medlemmer af et parti, hvor meningsmålingerne går sådan her. De er bange for deres mandat. De er bange for, at de altså ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Mm. Det handler om dem selv.
0: Mm.
1: Det handler ikke om altså dansk natur eller alt muligt andet. Det handler om dem selv. Og så reagerer man sådan her. Og det har man jo set i alle mulige situationer, at partier, der er pres på den måde, så kan politikere reagere sådan her. Men altså, jeg synes, det er for let, og jeg synes, at det er ret vildt, at partier eller politikere med den erfaring, vi taler om her, at de pludselig vælger sådan her.
0: Men prøv lige at sætte beskrive forskellen. Nu har I jo selv siddet med en formand for et parti, som mærkede modvind. Hvad er forskellen på, at kritikken rykker fra det, vi kalder baglandet, altså det kan være borgmestre, lokalformænd, markante stemmer, tidligere minister, hvad vi i pressen nu kan finde frem af folk, til at den rykker ind i folketingsgruppen. Ind i folketingsgruppen.
1: Men det er jo klart, det er jo, altså så begynder lamperne jo at blinke mere alvorligt. Altså der er jo ikke, hvis man lukker døren, og så tager en partileder derind, og så spørger dem, kan du tage dit politiske bagland alvorligt, så vil alle svare nej.
0: Nej, den er hård.
1: Altså det er veggie. Altså det, sådan er det.
0: Hvorfor?
1: Fordi at...
2: Det er så, kun til besvær.
1: Altså, fordi at, hvis jeg nu talte Jakob om den tale Løkke, han holdt for nogle år siden, det er jo rigtigt. Så partiernes bagland, de repræsenterer jo ikke noget. De repræsenterer jo ikke vælgerne. De repræsenterer jo ikke sådan, hvordan... Altså de her vælgersegmenter, som partierne...
0: Der er jo lokale foreninger, hvor de måske er blevet valgt, og en er blevet borgmester.
1: Altså for eksempel i Venstre har vi lige hørt, hvordan det er, at det for eksempel er en overrepræsenteret af landbruget og landmændene, som jo ikke repræsenterer de vælgere, som Venstre de taler med. Så et partis bagland, de repræsenterer ikke noget. Altså de er gode for jer journalister at ringe til, og de er jo sådan almindeligt tidsfordriv.
0: Lokalpolitik, det er vel så Venstres politik ude i kommunerne, ude i de små samfund, som ikke lige er inde på Christiansborg.
1: Ja, men de repræsenterer bare ikke noget.
0: Okay.
1: De repræsenterer ikke de vælgere, som... Altså, Venstre har været i stedet, hvor de kunne få mellem 20-30% af vælgerne. Det er altså ikke synspunkterne i Venstres bagland, der gør det.
0: Nej, okay. Så de burde lytte til, hvad Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose sagde.
1: De bør koncentrere sig om at uddele balloner og smurte rundstykker i weekenderne, når man skal altså, holde arrangementer på gågaden og skal se, om man kan få nogle nye medlemmer. Det er det.
2: Du spurgte før, Pia, hvad betyder det inde i folketingsgruppen? Ja. Altså, det betyder jo for det første jo et autoritetstab til ledelsen. Det giver sig selv. Og det betyder, at den der tillid, der er til, kan man stole på Venstre som parti, når man laver aftaler med dem, især hvis de bliver tæt og bliver svært, den bliver dårligere. En af mine yndlingshistorier, det er fra et for de fleste helt ukendt folketingsmedlem, Flemming Damgaard Larsen, valgt ud på Sjælland.
0: Ja.
2: Mange år i et folketingsmedlem. Han sad sådan en altså rigtig backbencher, sådan en, der bare blev valgt med slid og stæb hver gang og passede sit arbejde. Vi havde en sag i få-tiden, så vi er jo altså 15 år tilbage i tiden.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke huske, hvad det var. Alle var i oprør. Så rejser han sig op i Venstres folketingsgruppe, og så siger han, jeg støtter ikke forslaget, men jeg støtter regeringen, så jeg støtter forslaget.
0: Okay.
2: Og det er sådan en mærkelig bagvendt logik, men det er jo lige præcis det, man har brug for i en folketingsgruppe, det er, at selv når det bliver svært, så står man sammen, i stedet for at bare hytte sit eget skind.
0: Mm.
2: Og det Thomas sagde før, kunne jeg ikke have sagt bedre selv. Det er fordi, der er nogen, der har så travlt med at hytte deres eget skind, at de ikke tænker på, hvad det er for en folketingsgruppe og et parti, de skal tage hensyn til.
0: Så kan de vel også gøre det, fordi Venstre er i opposition og ikke i regering. Altså, hvis Venstre havde været regeringsparti i dag, så havde det vel været, utænkeligt.
1: Ja, de kunne også gøre det, fordi der er et solidt flertal.
0: Altså, ja,
1: altså hvad hvis lovgivningen var faldet, eller som du selv siger, hvad hvis det havde været i regeringen var faldet? Altså, det her, det er jo altså nogle politikere, som har lidt mindre is i maven, end de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Man skal jo ikke tro, at de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe synes, det er så sjovt.
0: Nej, det skal måske lige...
1: De skal da også høre på alt muligt, men det er da tankevækkende, at især medlemmer, der har så mange år i Folketinget, at de pludselig begynder at få sved på panden og sådan virer med øjnene, fordi at det bliver lidt svært. Altså, det er svært sådan rigtigt at få den store respekt for, det må jeg bare sige.
0: Men det er måske faktisk en god pointe, fordi der er jo nemlig altså udbredt bekymring i Venstres folketingsgruppe, langt ud over de fem der, for det her lovforslag. Og ledelsen siger jo også, altså, hvis vi havde lavet det her selv, så havde det jo ikke set sådan her ud, fordi det var et kompromis, man lavede. Men den bekymring, kan man sige, de nuancer er måske også sværere at kommunikere, når man har fem, som stiller sig der, hvor de gør.
1: Ja, men det her...
0: Altså, så bliver man nødt til at omfavne det endnu mere, end man måske ville.
1: Men jeg tror, både Jacob og jeg kan jo tale med om, at det der med at have ryggen mod muren, det er jo på en eller anden måde også en chance. Altså, fordi det er jo også nu, hvor tingene er så opkørt, at Troels Lund han har chancen for at fortælle, okay, hvor er det egentlig, han vil stille Venstre.
0: Men så vil jeg gerne lige høre, hvordan I selv har taklet baglandet tidligere. Jacob, vi ved jo fra tidligere, at du kunne finde på at lige gribe knoglen og sige, den der holdning, den pakker du lige sammen. Måske få en anden til det. Men hvordan kan man ligesom, så hvordan får man så folk til at rette ind på geled? Altså, I har jo begge to været i masser af sager. Altså, skal jeg opriste for dig, Thomas? Asylstramninger, dong, dagpenge, alle mulige sager, hvor at der var total uenighed i Socialdemokratiet og kritik af Helle Thorning-Schmidt. Så hvad gør man?
1: Jamen, altså noget af det kan jo håndteres ved, at man ringer rundt til altså medlemmer af folketingsgruppen og siger, nu må du godt pakke sammen og tige stille. Vi har modtaget det.
0: Vi har hørt dig.
1: Ja, og det virker nogle gange, og andre gange virker det ikke. Og det har jo i bund og grund... altså jeg tror jo meget på, altså at det her skal vi jo... Man skal huske på, at i sådan nogle sager her, der handler det jo ikke om politikere, de ringer op til hinanden og så forsøger at overbevise hinanden om visdommen i deres synspunkter. Det handler jo om magt. Så det her med, at man ligesom kan ringe rundt til folk og sige, nu skal du tige stille, det handler meget om din autoritet. Og om du viser autoritet. Og jeg tror, det bedste eksempel, jeg har, det var altså op til den 1. maj, hvor der var, for Gud ved hvilken gang, var ballade i Socialdemokratiet, og det var efter folkeskolereformen, hvor at der ligesom var lagt an til, at der ville være enorme protester mod Helles 1. maj-tale, og altså opfindsomme typer havde fundet på, at man stod med sådan nogle fløjter. Og det var især i forlængelse af den her folkeskolereform, som faldt mange for brystet. Og det blev Helle spurgt om dagen inden hun skulle ud og holde 1. maj-tale. Hvad tænkte hun om de her fløjteaktivister, hvis vi skal kalde dem det? Og hun svarede, jeg er fløjtende ligeglad. Og det er for mig at se det rigtige at gøre. Det er at sige, prøv at høre, jeg kommer ikke til at pakke sammen.
0: Nej.
1: Altså, jeg har mere is i maven lige her.
0: Mm. Ja, okay.
1: Så kom.
0: Var du lige lidt glad, da I havde udtænkt den formulering?
1: Jamen, ja, helt vildt da, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Mm. Altså, man skal da ikke give efter for, at, undskyld mig, altså Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen og hende der Heitmann. Altså, det skal man da ikke. Det er da nu Troels Lund, han skal vise, hvor han vil stille Venstre hen. Mm.
0: Men gør han så det, fordi han kunne jo for eksempel tage et ordførerskab fra dem, eller gøre et eller andet grimt? Det gør han jo ikke. Han siger, at det her, det får ikke nogen konsekvenser.
2: Nej, jeg tror også, det der betyder noget i det store billede. Man kunne godt ønske, tror jeg, hvis man gerne ville have den der grønne dagsorden til at så stærke, kunne man godt ønske, som Thomas sagde før, at Troels Lund havde et lidt mere overbevisende sprog om det. Altså, fordi det er jo ikke, fordi han sådan sælger den grønne dagsorden sådan meget,
1: altså, passioneret.
2: Meget passioneret, vel? Men alt andet lige har vi jo faktisk nu alle sammen opdaget, at Troels og Stephanie, de er i gang med at prøve at lave det der ryg af Venstre, som andre ledelser af partiet er mislykkedes med.
0: Ja.
2: Og hvis de,
0: det er rejsen.
2: Hvis de stemmer for nu, så tager de første skridt på rejsen. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver, som Thomas sagde før, det bliver det der med drikkevandet. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver det der med krisen. Så der kommer flere. Men hvis det ender med herfra, at partiledelsen er indet på, at vi skal fortsætte af den vej. Vi skal komme i mål på den der åndssvage rejse. Altså, så må det jo ende med, at baglandet, de må ligesom indse, okay, der er ikke noget at gøre. Og så må de enten følge op og følge trop. Eller også må de finde nogle andre rejsekammerater. Mm. Det er jo det valg, inde i et ledelse, ligesom ender med at kunne give deres eget bagland, det er, altså, vi går den her vej, og så må I følge med, eller også må I pille af.
1: Altså, jeg kan huske nogle af de ting, som Helle, hun altså ofte sagde til møder i hovedbestyrelsen eller i folketingsgruppen, når folk de sad og altså kvide sig ved, at så var der kontanthjælp, og så var der selskabsskattelettelser, og så var der det ene og det andet. Altså, så ser hun, der kommer mere.
0: Ja. Bare lige for at forberede på, at den bliver grimmere endnu.
1: Det bliver værre. Mm. Ja. Hvis I synes, det er slemt, så bliver det værre.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, jeg tror, altså, det er jo lidt den... Jeg tror, det er lidt de skridt, som Troels Lund, han jo også kommer til at skulle tage over de næste dage og uger. Det er, prøv at der kommer mere endnu.
0: Men det tror jeg så også, at faktisk, at de har indregnet. Altså, fordi for det første skal man jo i Venstre, hvis man... Det ved du måske mere om end mig, men hvis man er uenig i et forslag, så skal man allerede, når det bliver førstebehandlet, sådan ligesom flage, jeg kommer ikke til at stemme for det her. Og Peter Juhl siger jo også, at han har sådan ligesom sagt 3 gange på et gruppemøde, at han er uenig i det her forslag. Så det er jo faktisk ikke en overraskelse for Venstres ledelse. Når man lige har det i baghovedet, er det så ikke mærkeligt, at de ikke har været en lille smule mere proaktiv?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad du kan være proaktiv med. Altså, fordi det, du kan, det er, at du kan
0: ved selvfølgelig ikke, at Søren Gade pludselig kommer til at sige noget.
2: Nej, men jeg mener, hvor proaktiv kan de være? Fordi det ender jo med, at du skal ned og stemme i salen. Der kan du stemme rødt, eller du kan stemme grønt. Ja, du kan faktisk også stemme gult. Men altså, du skal ned i salen og stemme.
0: Ja.
2: Og det, man nogle gange gør, hvis man har sådan noget oprør i partiet, det er, at nogle gange prøver man jo at få det til ligesom at glæde stille ned. Altså, nogle gange sørger man for, at folk ikke nødvendigvis siger det til jer, men så når de bare kommer ned og stemmer, så stemmer de bare, så egentlig bare stemmer rødt på en grøn række. Det er jo ikke at se, at I opdager det. Det er jo ikke, fordi I sidder og følger afstemningen i folketingssalen sådan med lup.
0: Det gør vi ikke.
2: Det kan også være, at man sørger
0: lige
2: for, at lade folk clear. Altså, at man jo sørger for, at der er nogen, der så ikke behøver at gå ned og stemme.
0: Så men det har Dansk Folkeparti jo så gjort den her gang, at det kommer ikke til. Men, Søren Gade har jo så også
2: men
0: jo ikke sagt...
2: Det har Søren Gade jo hjulpet til med at skabe ekstra opmærksomhed. Altså, hvis de
0: men også fordi
2: oprører,
0: han har sagt, at han ville gå ned og stemme imod.
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: men nogle af de her oprører, hvis de havde ville gøre det her i fred og ro, så kunne man jo godt have fundet en måde, hvor de kunne have undladt at stemme for. Enten ved, at der var nogle enkelte, der stemte gult eller rødt ned i salen, eller ved, at de var blevet gearet.
0: Ja. Og clear det her med, at når man har en afstemning i folketingssalen, så skal alle folketingsmedlemmer ikke ned og stemme, fordi det ville være... Det vil tage for meget tid.
2: Det bliver upræst på 179
0: ja,
2: hver gang.
0: Men man ved ligesom, at hver parti har den samme linje, og så kan man så sende færre sted. Det har de så ikke den her gang, og Dansk Folkeparti har sagt, lige den her sag, alle skal ned og stemme.
1: Ja, det er jo klogt af Dansk Folkeparti.
0: Det er da meget klogt af Dansk Folkeparti.
1: Ja.
0: Lidt drilleri også, må man sige.
1: Men man skal lige huske på, altså, de jo ikke overbeviste mange vælgere, der er hos Venstre, men dem har Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, dem har de jo en altså, oplagt chance for nu lige at hapse. Ikke? Altså, de kan jo lige tage en halv eller en hel procent, og hvis man egentlig skal hæfte sig ved noget, godt i al den her ulykke, altså, og sådan triste snak omkring, så er det vel, at vælgervandringerne, vi vil kunne se på baggrund af det her, man må formode, at de bliver internt i blå blok. Altså, det er simpelthen svært ved at se, at der er nogen, der i deres frustration over Venstre, så siger, at nu er det sgu SF.
0: Nej. Altså, så er det Danmarksdemokraterne eller præcis. DF, de ryger
1: over til. Så det bliver på en eller anden måde lidt i familien, det er måske meget at kalde det blå blok for det, men det bliver dog i hvert fald i blokken.
6: Sådan lidt dysfunktionel familie altså, i givet fald.
1: Og så kan man jo så ligesom, det kan man trods alt så ligesom, altså, lune sig lidt ved, ikke?
0: Okay, godt. Vi skal lige vende Troels Lund Poulsen, fordi det er jo ham, der står i spidsen for hele det her. Det er ham, der skal ud og forsvare linjen. Det er ham, der har stemplet igennem. Det er ham, der siger, nu må I lære, hvor at skabet står. Det står sådan her. Han siger det så på sin lidt egen måde med en rejse. Det, der jeg ville frem til, det var jo, han er jo, vi kender ham som traktor, Troels. Vi har set ham på en traktor. Han har en traktor derhjemme. Han er landmand. Han kan rent faktisk lave de her markplaner, som landmændene skal lave. Han kender til de her ting. Og vi har jo før talt om, at hvis der er nogen, der kan drive Venstre i en grønnere retning, så er det Troels Lund Poulsen. Han kan noget, man ikke kan, hvis man kommer fra Nordsjælland. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det. Altså, Venstres bagland, altså alle de der bønder og folk fra landdistrikterne, hvad det er, det er jo fuldstændig umuligt at forestille sig, at de kan få en venstre ledelse. Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose, som har en bedre forståelse for, hvad er deres hverdag af udfordringer.
0: Ja.
2: Det er simpelthen umuligt at finde. Altså jo, de kunne måske gøre Anni Matthiesen og Preben Bang Henriksen til partiledelse, men det sker nok ikke lige med det første, vel? Altså,
0: nej, ikke længere i hvert fald.
2: Nej, men du har simpelthen en partiledelse, som ingen kan anklage for ikke at forstå og respektere og anerkende, hvad pokker der foregår derude.
0: Mm.
2: Det, altså, og når selv de to siger, venner, nu er det simpelthen for meget. Vi bliver simpelthen nødt til at skifte position på det her. Så burde der også være nogen i baglandet og i landbruget, der ligesom tog det ned og sagde, okay, når selv Troels, traktor Troels, siger det, så er der måske noget om det.
0: Ja. Nå, men det, som alt det her ballade jo også har udløst, det er jo, at der pludselig bliver spurgt til hans formandskab. Altså, er han den rigtige formand for Venstre? Det blev han også spurgt til tirsdag efter gruppemødet, som var så ikke i Venstres gruppeværelse, fordi der bliver lavet et nyt loft, men et andet sted på Christiansborg.
7: Hvordan kan du forestille dig, at du skal lede Blå Blok, når du ikke engang kan styre din egen gruppe?
8: Jamen, jeg lægger jo ikke skjul på, at det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme. Ja, jeg tror, jeg er formand om et år for Venstre. Jeg agter i hvert fald at genopstille her i november måned.
0: Jeg tror, jeg er formand for Venstre om et år. Tror I også, det er trods alt den her ballade? Okay, dyb suk. Jeg troede, det ville komme lidt mere prompte her.
1: Jamen, det tror jeg, han er, men jeg synes, at han... Jeg synes helt ærligt, at han virker lidt groggy i det, og nu giver han jo...
0: Eller er der ikke noget at sige til?
1: Nej, altså, det er der ikke. Omvendt, så må man også bare sige, at han, hvis man skal tage hans egen ord til tronen, så har han jo vist det i noget tid.
0: Mm.
1: Og jeg synes, at hvis Jakob har ret i det her med, at der er ingen andre end Troels Lund og Stephanie Lose, der kan foretage den her bevægelse for Venstre, så må man jo sige, at det starter lidt skidt.
0: Ja.
1: Altså, at der er så mange i folketingsgruppen, der sådan, altså vælger at defekte og træde af toget. Så jeg synes, at det, altså, jeg synes, det starter skidt for ham, og jeg synes, at det virker, helt ærligt, så virker det ud af kontrol. Ikke? Altså,
0: det virker en lille smule ud af kontrol, men man kan også sige, okay, nu i dag, vi sidder her og snakker onsdag, i morgen er det så torsdag, det er der, de skal ned og stemme. Den bliver så stemt igennem, uanset hvad de der fem venstrefolk gør. Så er vi måske videre.
2: Jo, men efterspillet kan jo blive...
0: Så er det grisefjerbarn.
2: En af, der kommer andre svære sager, men efterspillet vil jo være, når nu de så har været nede og stemme, og loven bliver vedtaget, og Venstre som parti stemmer for, vil det så betyde...
0: Fem stemmer imod,
2: jo, vil det så betyde, at nogle af de her oprører, de siger, godt, nu tager jeg mit gode tøj i går. Altså vil det så betyde, at er der nogle af folketingsmedlemmerne, der ikke bliver smidt ud, men som selv vælger at sige, så føler jeg mig bedre hjemme et andet sted? Er der nogle af borgmestrene, massevis af borgmestre har været en del af det her oprør, der kunne finde på at melde sig ud af Venstre?
0: Mm.
2: Er der nogle af de der baglandsstemmer? Er der nogle medlemmer, der kunne gøre det på en eller anden højlydt måde? Altså, der kan godt være et efterspil på det her, som bidrager igen til at skralde noget autoritet af, og måske også nogle hoveder af et eller andet sted i Venstre.
0: Altså, er der en nedre grænse for, for Troels Lund Poulsen? Altså, kommer der et punkt, hvor, lad os sige, han, de får en opbakning på, nu siger jeg bare 5%, jeg er med på, så skal de falde sådan omkring 4%, men...
1: Det kan du godt forestille dig.
0: Jamen, at det tror du ikke er realistisk.
1: Nej.
0: Men ville han så stadigvæk kunne blive siddende som formand, eller ville det begynde at knibe sig?
1: Altså, jeg tror jo, altså den analyse, man vil have i Venstre, det er jo, at når man kaster sig ud i sådan noget her, så kommer det formentlig til at gøre ondt, før det bliver godt.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke, det er urealistisk, at du ser Venstre på 5% eller 6% eller sådan noget den stil. Altså, at du ligesom er inde ved, at nu er der ikke andre end dem, der ikke kan stemme på andet end Venstre, der gør det.
0: Inden af dem, de blå vælgere, som godt kan lide den grønne omstilling, får øjne op for, at de skal stemme på
1: ja,
0: Venstre.
1: Ja, altså utroligt nok har de jo ikke sådan lige, altså over de sidste par døgn, fået øje på det. Altså,
0: nej.
1: Så det, der går jo noget tid, før de bliver overbevist om visdommen i projektet. Altså, og det er jo sådan, at det er jo fair nok. Altså, det vil man jo også, det vil Troels Lund og Stephanie Lose nok også sige, hvis man spørger dem. Altså, den der bevægelse tager jo lang tid, og vælgerne har jo andet at vælge imellem. Så det kommer der til at tage tid at bygge det der op, men derfor så kan det jo godt være rigtigt nok alligevel. Altså, helt ærligt, så det Venstre skal i gang med, det er jo at udskifte deres vælgere.
0: Mm. Ja, ja.
1: Og det er jo, altså, det gør jo ondt at gøre det.
0: Mm.
1: Altså.
0: Men er han ikke også hjælp, så har han hjulpet af, at der ikke står en toer på spring med på Stephanie Lose selvfølgelig, men der er ikke en eller anden, som sidder i kulissen og bare gerne vil have formandsposten i Venstre, og vedkommende vil have den person.
2: Nej, og du kan i hvert fald ikke få, nu har jeg ikke set Stephanie sige helt så meget her de sidste dage, som Troels har gjort, men hun er jo en til en ombord i den samme linje. Hun har selv siddet og været hovedforhandler på den grønne trepart. Så det er jo ikke sådan noget med, der kan være et spirende håb i baglandet om, hvis nu man fravælger Troels og tilvælger Stephanie, så skifter partiet kurs på det her.
0: Mm.
2: Det kommer det ikke til at være. Det kan godt være, at man har en idé om, at Stephanie Lose, hun er bare kæmpemæssig billetsælger og et sprudlende fyrtårn af politiske idéer. Så kan det da godt være, at man skal vælge hende i stedet for Troels. Men du får ikke en anden linje på det, som er problemets kilde, nemlig, hvad skal Venstre gøre i forhold til den grønne omstilling? Mm. Der er Stephanie samme sted, som Troels Lund er.
0: Okay, jamen det er godt. Jeg noterer mig, at han er formand om et år, og at vi godt kan se en måling, hvor Venstre ligger på 4%, og der er en salatpizza på højkant.
1: Ja, det...
0: jeg sætter ikke noget deadline på.
1: Jeg tror godt, vi har fået en måling, hvor Venstre har fået 4% i tilslutning.
2: Du har ellers været så venlig i dag, men ja.
0: Du må gå hjem og lave en fremsøgning, ja. Så kan vi lige tage det bagom. Okay, 4%, jeg holder øje i målingen.
9: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
10: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
11: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
10: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
11: Ja, Lars von Trier.
10: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybfølt, men overfladisk.
11: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
10: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
11: Ja. Men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
10: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
11: Jørgen, for helvede! Altså. Jamen, så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
10: Hvor skulle han nu hen?
9: En masse af episoder af Rytteriet, det gør du inde i vores app DR Lyd.
12: Dolly Parton var hele USA's Dolly. En samlende figur i et splittet land, som appellerede både til røde og til blå, til Vogue og traditionalister og til troende af alle slags. Vores program I God Tro, som du kan høre her efter radiovisen, har sat Dolly Parton på programmet under overskriften Dolly og Gud. Klokken er 19.
13: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det skriver Kongehuset her til aften i en pressemeddelelse. Derudover er det dog indtil videre sparsomt med oplysninger om dronningens helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
14: De meldinger, der kommer angående dronning Margrethes tilstand, er, at efter de konstaterede det ildebefindende, og hun kom her ind i løbet af eftermiddagen, ja, så har de fundet en ny blodansamling i hendes hofteregion, og derudover så har de konstateret en mild grad af dehydrering.
13: Kongehuset skriver i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe er ved godt mod, og at hun efter omstændighederne har det godt. Hun ventes dog ikke at blive udskrevet fra Rigshospitalet lige med det samme, fortæller Daniel Myrup.
14: Så ved vi blot, at hun er i god behold, og at hun skal være herinde til behandling og til observation i den kommende uges tid.
13: Og det betyder, at dronningen derfor ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Og det er ikke første gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Det skete senest i maj, hvor hun måtte behandles efter en scanning, også dengang viste en større blodansamling i hofteregionen. Og så til det, der kan blive en skelsættende aften i tysk politik. Det yderligtgående højrefløjsparti Alternative für Deutschland står nemlig til at blive den helt store vinder ved dagens valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det viser i hvert fald de første prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF, efter valgstederne er lukket. Og AfD står i dem til at få over 44% af stemmerne, og dermed med afstand blive det største parti. Og det udløste jubelscener i AfD-lejren. Og det er da også et helt fantastisk resultat for AfD. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
15: Altså endnu bedre end de gode målinger, de havde i løbet af valgkampen her, har de fået. Om de så også får regeringsmagten, det er meget uklart på det her tidspunkt. Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%. Blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for Højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her.
13: Da ingen af de andre partier vil arbejde sammen med AfD, skal partiet have absolut flertal for at sikre sig regeringsmagten i delstaten. Og der er naturligvis indtil videre kun tale om forløbige exit polls, og altså ikke endelige resultater. Dem får vi først senere i aften og i nat, når alle stemmer er talt op. I aften skulle det holde tørt, men der kommer flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde lidt regn. Ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
16: Du lytter til P1.
17: Faith has just been the key to everything I do. And that kind of keeps me strong when I'm weak. That keeps me going when I feel like sitting down. I can always pull on that extra stuff that comes from God, you know, to me.
18: Hun var hele Amerikas Dolly. En samlende figur i et splittet land. Dolly appellerede til både røde og blå, til feminister og traditionalister, til troende af alle slags. Dolly og Gud var allerede i forbindelse, mens hun levede. Og nu efter hendes død spørger vi, hvad fortæller historien om Dolly Parton os, om det religiøse USA, og kan man kalde Dolly Parton for en amerikansk udgave af Grundtvig? Velkommen til I God Tro. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og i dag er min gæstevært Sara Auken. Velkommen til, Sara.
19: Tusind tak.
18: Du er teolog, præst, og så har du beskæftiget dig utrolig meget med Dolly Parton.
19: Det er nemlig rigtigt.

0: Coat of Many Colors af Dolly Parton. Hvorfor skulle vi indlede med at høre den, Sara?
1: Jamen, jeg synes, det er et ret interessant nummer, fordi på en eller anden måde, så taler hun om drømme. Og drømme er noget, der virkelig betyder meget for Dolly Parton i hele hendes liv. Og det bliver også på en eller anden måde en profetisk sang om hende selv. Og den her titelsang er en af dem, hun også selv hun holder mest af, og hun har ofte fremhævet den som en yndlingssang.
0: Altså, er det en form for nøgle til en forståelse af Dolly Parton, den her sang?
1: Det kan man jo få lov til nogle gange at se på bagefter,
0: ja.
1: hvad det er. Altså, man kan jo sige, at der er en profeti, der kommer til at gå i opfyldelse, som man jo ikke ved, der foregår i sangen. Mm. Men det, der er interessant, er, at hun jo henter sin baggrund fra en bibelfortælling. Altså, hun fortæller jo om Josef, der får den her kjortel i mange farver. Og det er den bibelhistorie, som hendes mor fortæller Dolly Parton, mens hun syr den her frakke af rags, altså simpelthen et kludetæppe. Sangen, den har jo mange af de her komponenter, som en fantastisk country-sang jo har, ikke? Altså, hun bliver mobbet, hun bliver udstødt, altså, hun er den fattige.
0: Mm.
1: Men det er ikke det, der får lov til at definere hende. Fordi hun ved jo, at hendes mor har fortalt den her historie om Josef. Og Josef er jo drømmeren, som jo får hvor hans drømme går i opfyldelse.
0: Og de bibelkyndige vil jo selvfølgelig allerede nu vide, at det er historien om Josef og hans brødre, som det handler om. Altså den her yngste bror, som bliver smidt i et hul af sine misundelige brødre.
1: Ja, han bliver ikke slået ihjel, det vilde, men han bliver solgt som slave, næstbedst, ikke?
0: Jo, men ender med at blive en stor mand i Egypten, som brødrene kommer krybende til. Men altså en historie, som hun har, Dolly Parton, har lyttet til som lille i hendes barndomshjem der i Tennessee.
1: Og det er jo netop de der bibelhistorier, som er med til at forme hende, og det er jo dem, hun spejler sig ind i, og selv spejler sig ind i. For det er jo det, hun har af fortællinger, hun bærer med sig i hendes meget stærkt religiøse opvækst.
0: Og vi har hørt en del om Dolly Parton, siden hun døde her for små 2 uger siden. Men den her del om hendes religiøsitet hører man ikke så meget om. Det bliver tit ligesom nævnt. Der ligger en meget populær dokumentarfilm på DR.dk i øjeblikket, hvor det også bliver nævnt. Men i den her time dykker vi sådan for alvor ned i det og prøver også at se, hvilke perspektiver der er i det. Og de er ganske store. Sara Auken, du er teolog. Hvad fik dig til sådan oprindeligt at interessere dig på den måde for Dolly Parton?
1: Jamen, det kommer måske sådan lidt bagvendt ind i det, fordi det begyndte faktisk med Grundtvig.
0: Ja.
1: Jeg har i mange år beskæftiget mig med Grundtvig, og alt det, der ligesom er vokset frem omkring ham, og det, vi tænker, som er naturligt i Danmark, med en folkekirke, en folkeskole, en højskole og en højskolesangbog, det er jo ikke noget, som Grundtvig har skabt, men han har jo sat et præg på en tydelig måde, hvordan vi forestiller os folk, tro, oplysning, fællesskab, altså tanken om åndsfrihed. Og vi lever jo også i det, man kalder en grundtvigsk efterklang.
0: Ja.
1: Og mennesker, der aldrig har kendt Grundtvig, altså de kender hans sange, institutioner og forskninger er præget af ham. Altså, og det betyder også, om vores syn på USA, altså tror jeg nogle gange også er afspejlet os, når vi kigger på sådan en som Dolly Parton, af at vi har jo bare simpelthen, vi har vores historie og vores fundament med os. Så jeg har tænkt på, jamen, hvad er det egentlig, der binder USA sammen? De har jo ikke én kirke. De har jo hundredvis af kirkesamfund.
0: Mm.
1: Et væld af teologier og flere hundredtusind menigheder. De har jo ikke noget, der binder dem sammen. De har forfatningen. De har flaget.
0: Ja.
1: Og uafhængighedserklæringen. Ikke? Altså om retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Det vi kalder den amerikanske drøm. Og det tror jeg nærmest er deres trosbekendelse.
0: Yeah.
1: Og det er jo der, hvor så at Dolly Parton bliver interessant. Fordi på en eller anden måde er hun jo den, der har formået at binde den her historie sammen. Og hun insisterer jo så på, at hun hele vejen igennem har haft sin tro med sig som et fundament og som et kompas. Og det synes jeg har manglet lidt i den her fortælling om Dolly Parton. Så derfor har jeg blevet lidt nysgerrig på, hvad er det så for en slags tro, og hvad det er for en teologi.
0: Mm.
1: Men hele den her sammenhængskraft er jo faktisk det, der gjorde mig lidt nysgerrig på, hvad er det, der er på spil.
0: Helt sikkert. Altså, USA er et utroligt splittet land, navnlig i øjeblikket. Og der har Dolly stået længe som en af de få samlingsfigur, altså en, som både republikanere og demokrater, de traditionelt orienterede og de mere woke typer, har kunne orientere sig efter.
1: Og det, som jeg synes, der er lidt interessant, det er jo, at hvad er det, de har som et fundament? Grundtvig har jo netop lært os at tænke billeder. Mm. Han har været med til at hive den nordiske mytologi op som en del af vores historie. Og grundet ham har vi jo fået indblik i en kæmpe sangskat. Det var ham, der var med til at opdage Brorson og være med til at sætte en masse ting, og Grundtvigs søn har været med til at samle en masse folkesange. Så hvad er det så Dolly kan, som alligevel gør, at at hun er den, altså hun er blevet historien i det historieløse land.
0: Hun har jo skrevet, hvor mange sange har hun ikke skrevet?
1: Jamen hun har jo skrevet lige så mange sange som Grundtvig. Han har skrevet 3.000 salmer, eller salmer og sange, og Dolly har skrevet 3.000 sange. Og ligesom Grundtvig er det jo ikke helt alt, der er fantastisk, men det rummer jo nok noget mere. Altså, jeg er jo selv en kultursnob på mange måder, og elsker Grundtvig, og det er jo ikke med det blik, vi skal se Dolly på. Vi skal se Dolly Parton på hendes egen præmis.
2: I keep saying, well, if you're the fine Christian that you think you are, why are you judging people? Why are you, that's God's job. We're not God, we're not judges. You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge, and we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job. So I got too much to do on my own, try to do God's work too. I mean, not to, you know, to get into trying to do all that. So yeah, I suffer for everything I do. I'm not out to make any, you know, I just think that we should be more loving, more caring. We are who we are.
0: Det er jo en utrolig morsom tanke, synes jeg, fordi altså umiddelbart så tænker man Grundtvig og Dolly Parton som hinandens modsætninger. Altså, og så, når vi ser det nu, og ser det gennem dig, så tænker man, nå ja.
1: Men man kan også sige, at de er jo blevet samlingspunkter. Der er jo også meget ambivalent og tvetydigt ved Grundtvig. Han stikker også i alle sine retninger, men det skal man jo også gøre, når man lever næsten et helt århundrede. Dolly Parton for vores vedkommende er jo også noget, der stikker helt af i vores måde at se hende på, fordi hun er jo også den vildeste businesskvinde, og hun er en bunderøv, og det er hun jo stolt af, ikke? Og det har vi jo nok lidt svært ved at kapere på mange måder, tror jeg, i en dansk almindelig kultur, kristen kultur. men på en eller anden måde, så formår hun at bevare sin egen autenticitet og troværdighed, og så skal vi selvfølgelig dykke ned i lidt mere hendes tro og religiøsitet.
0: Det skal vi, og det skal vi nu med en gæst, som vi har fået besøg af, det vil sige en gæst, som sidder i studiet i Aarhus, og det er Michael Bach Henriksen. Velkommen til, Michael.
3: Mange tak.
0: Du er faktisk også præst. Du er præst i Aarhus-området, men du er også litteraturhistoriker og har været kulturredaktør på Kristeligt Dagblad, og så har du skrevet bøger om USA. Senest Det moderne Amerika, drøm eller virkelighed, som udkom tidligere i år. Hvad siger du til den her tanke om Dolly Parton som en Amerikas Grundtvig?
3: Den køber jeg 100%.
1: Tak.
3: 100%. Ja. Det er skønt at høre om. Og det er skønt at være med, fordi jeg tror, det, der bliver sagt for dig, Sara, omkring det landlige og det produktive, det er sådan nogle nøgleord, som egentlig binder mange amerikanere sammen. Det er jo rigtig nok, der er jo ikke en statsreligion på samme måde, som der er i andre lande. Der er en American Creed, eller en civil religion, der fylder meget i USA fra grundlæggelsen og frem. Så der er sådan nogle politiske og økonomiske maksimer, man tilslutter sig, så er man amerikaner. Så det er ikke noget, man fødes til, men det er noget, man vælger. Og det er jo meget specielt i forhold til vores del af verden. Men hvad det angår med hensyn til fejringen af det landlige og de åbne vidder og traditionen og folkemusikken, der er I inde på et meget, meget spændende spor her. Og jeg vil straks kaste en tredje person ind, fordi hvis ikke det var Dolly Parton, der var USA's Grundtvig, så er det Bob Dylan, og de to, altså Dylan og Parton, ligner hinanden helt utrolig meget. Og det er sådan noget, vi netop kan se. Jeg er meget enig i det, I siger. Det er netop noget, vi kan se ved dødsfald og vendepunkter. At der er så mange paralleller i produktivitet, i at være altid være på rejse, altid tale åbent om kristendom. Det er fuldstændig uden blufærdighed og uden en masse forbehold, at både Parson og Dylan taler om kristendom, og det samme gjorde Grundtvig selvfølgelig. Så
1: Men er du ikke enig med mig, Michael, i, at vores blik på Bob Dylan er jo meget mere positivt, end det har været på Dolly Parton, fordi vi måske ikke har haft helt sans for den der måde, som Dolly Parton har været på. Altså, det var også fordi, hun i amerikanernes bevidsthed har hun jo været en del i deres liv og deres fjernsyn, altså nærmest hver eneste uge.
3: Jo. Det er helt rigtigt. Som personer eller figurer er de jo meget, meget, meget forskellige. Og der er jo også sådan en modernisme, som Dylan nemt trådte ind i, altså som man sådan handler om flertydighed og kompleksitet og modsatrettede ting og sager, ikke? Men hvis man kigger på det kristne, så er det jo meget umisforståeligt ved begge to. Og der er der en parallel, men ellers har du ret. Desværre har man jo, og det siger jo nok lidt mere om os, end det gør med amerikanerne, set lidt ned på alt det, Dolly Parton står for.
1: Ja. Men det har jeg jo selv gjort.
3: Og det er jo egentlig mærkeligt, fordi det er der jo på linjerne, og hun er jo... Det er også noget med, at vores opfattelse af kristendom jo heldigvis flytter sig gradvist, ikke? Og jeg tror også, parallelt til Dylan er jo, at nogen synes, at han var så meget direkte missionerende og prædikende i sådan tre særlige plader, der var lige omkring 80'erne. Men altså, lytter man fra 62 og frem til i næste måned, hvor han er i Danmark igen, ikke? Der er jo bibelreferencer hele tiden. Så det der med, at Bibelen er, altså det er simpelthen indlejet i så store dele af amerikansk sangtradition, at det er der, vi skal tage fat. Og det var meget spændende, du sagde med Grundtvig, og det der med at indsamle folkemusikken, det er simpelthen den lige vej til både folk og kristendom, i både USA og Danmark.
0: Men Michael, kan du fortælle lidt mere om, altså hvad er det for nogle klassiske amerikanske værdier og holdninger, som Dolly Parton og måske også Dylan, men nu er det Dolly, vi lige opholder os ved her. Hvad er det, som hun indskriver sig i?
3: Jeg vil sige, at det er jo noget med familieværdier, og det er noget med at være tro mod sit udgangspunkt, og det er noget med at være hjemme i en sangtradition, hvor salmer og bekendelse spiller helt sømløst sammen med det folkelige og det underholdende. Der er ikke de der skel mellem det svære og det nemme, eller det indfoldige og det komplekse. Hun havde jo, altså forholdet til hendes far er jo helt vidunderligt. Altså det med at vokse op i på alle måder i et udsat område, ikke? Og hele tiden, altså fra en far, der ikke kunne læse, så bruger hun er virkelig en tjener i en virkelig evangelisk forstand. Hun gjorde så ubegribeligt meget for andre mennesker, ikke? Donerede bøger og tog sig af folk og hjælp. Altså hjælp på en måde, hvor hun jo er et forbillede. Og jeg tror egentlig, at den del af hende, det er bare skønt, det kommer frem nu, for amerikanerne har jo kendt det hele tiden. Hun er virkelig ikke evangelisk.
1: Det er enig med. Jeg har sådan lidt... jeg synes godt, du kan oplyse vores lyttere, og også om lidt mere om den særlige sydstatskultur, det man kalder bibelbæltet.
3: Ja.
1: Fordi den reference, den tror jeg, vi skal komme ind på lidt senere, i en af Dolly Partons sange.
3: Det er jo rigtigt, at kigger man sådan på presse- og bogdækningen igennem... Altså mange, mange årtier fra Europa, så har der altid været en form for kritik af bibelbæltet af sydstaterne, og den der meget direkte måde at være kristen på, som mange jo forbinder amerikanerne med. Mm. Men det er jo også en særlig og enestående kultur, der så kan være kendt fra noget trist, som var borgerkrigen, men som jo også er en selvstændig kultur, hvor kirkegang og familieværdier har været fremtrædende, uden at det den nødvendigvis skal opfattes sådan meget højorienteret eller konservativt, hvad vi godt kan komme til i Danmark, eller i vores del af verden, ikke?
0: Jo, altså der er jo, som du også nævnte, Sara, utrolig mange former for kristendom og religiøsiteter i USA. Det er meget mere sådan spraglet end herhjemme, hvor vi har en folkekirke. Man kan sige, når man har kigget til USA og til bibelbilledet de senere år, der har de pentakostale kirker, altså det, som vi herhjemme kender som karismatiske eller pinsekirke, fyldt utrolig meget. Derover bliver de tit betegnet som megachurches. Og de er baseret på nogle meget konservative værdier. Hvor lå Dolly henne i det store spektrum?
1: Altså, jeg kan jo godt svare lidt på det i hvert fald, fordi hun er jo, en, også en hybrid jo, rent kirkemæssigt. Hendes far er fra Baptistkirken, og hendes mor Altså, hendes morfar er præst i en pinsekirke, der hedder Pentecostal Holy Rollers, som jeg nogle gange oversætter med Helligånden på rulleskøjter. Hvilket, når man nogle gange... Jeg har set nogle filmklip fundet på nettet, hvor man synes også, deres kirkegang minder lidt om det samme. Men det er jo en meget både en kropslig... Altså, Helligånden kommer helt ind i ånd og krop og udfolder sig så med musik. Så det er også en meget musikalsk tradition, men den er klart det er konkret og bogstaveligt, men meget glad.
0: Michael Bakkenaks, kan du sige lidt mere om det store, spraglede billede af det religiøse sydstats USA, som Dolly Parton ligesom indskriver sig i? Altså, de der megachurches er jo meget dominerende de her år.
3: Ja, og har været længe, og ofte hører vi jo, at evangelikale er altså forbundne med republikanerne, og i nyere tid så med den nuværende præsident, Donald Trump,
0: ja.
3: Og at det også er en forkyndelse, hvis man sådan taler teologisk, der går meget, lægger stor vægt på omvendelse og syndsbegreb, og også fordømmelse af anderledes tænkende. Men jeg tror tit, at de billeder, vi kan have af evangelikale, er måske også nogen, vi har af sådan vores egen 1600-tals protestantisme, ikke? Fordi det er jo sådan en kolonitids udvandrer kristendom, der var sådan meget dikotomisk og meget havde stor fokus på syndsbevidsthed, omvendelse osv.
0: Mm.
3: Og det er jo ikke det, man finder i meget, meget, meget store dele af amerikansk kristendom i dag. Der er jo også en meget... Altså, du nævner fuldstændig rigtigt det kropslige, som mange jo også efterspørger i dansk kirkeliv, ikke?
0: Mm.
3: Altså, det kropslige er jo også i evangelikale samfund, er det jo kirkesamfund, er det jo også noget med at holde om hinanden og bede sammen og være meget fysiske sammen på en meget, meget blød og inderlig måde, hvor man jo i stedet for at fordømme hinanden, står og græder sammen. Så der er sådan en enorm kompleksitet i de her spørgsmål.
0: Men det, som jeg også tænker på, det er, at Dolly Parton, vi har været inde på det flere gange, står som en samlingsfigur. Det vil sige, en stor del for eksempel af det her LGBT+-miljø altså hun har appelleret til det miljø, og der er utrolig mange transpersoner, der klæder sig ud til og så videre.
3: Mm.
0: Hvordan har det her pentekostale megachurch-miljø, som jo er meget kritisk over for homoseksuelle, og som er imod abort, hvordan har de forholdt sig til Dolly Parton?
1: Det, som jeg har lagt mærke til, det er jo, at hun bliver jo også bare meget klar i spyttet og siger, jamen, hvem er det, der dømmer? Det er Gud, der skal dømme, ikke os mennesker. Altså på den måde, så går hun ind og bliver meget konkret i sin... Altså hun er jo meget direkte menneske, og på den måde, så bliver hun jo også meget konkret der. Men på den anden side, så bevarer hun jo i lang tid også de her meget konservative værdier. Hun bliver gift meget tidligt, og hun fastholder jo simpelthen de her konservative dyder med et familieliv, og simpelthen passer sit arbejde og jo passer det rigtig godt og skaffer arbejdspladser til rigtig mange mennesker og er sådan praktiseret næstekærlighed. Så det er også svært at sætte en finger på hende, fordi hun taler ikke dårligt om andre. Så det er ligesom om, de konservative må også overgive sig. Og så har hun jo altså de her sange. Hun har jo et helt album, et helt religiøst album, fyldt med de gamle salmer og sange, og vel at mærke, det er udgivet efter Jolene. Det var, altså på den måde er hun jo svært at forholde om, og det er også svært at være uenig med hende. Det er i hvert fald mit bud. Hvad tænker du? Mm. Har du en kommentar til det, Michael?
3: Jeg tror, man skal i hvert fald gøre sig klart, når man taler om amerikansk kirkeliv, eller det har været min erfaring, at vi kommer nok fra Europa nogle gange med sådan et meget modsatrettet syn. Altså enten er man frisindet, eller også er man konservativ. Og min erfaring er bare, som du er meget tydeligt inde på, Sarah, at der er mange forskellige kirkesamfund, altså bare inden for det, man kender mainline protestantism, altså den gamle protestantiske tradition i USA, der desværre er i krise i de her år. Der er der jo mange forskellige kirkesamfund, og baptisterne, adventisterne og pinsefolkene er nævnt, ikke? Og i USA er der altså, de eksisterer jo også på et marked, fordi USA er grundkapitalistisk. Man er ikke kendt til andre styreformer i USA end demokrati og andre økonomiske systemer end kapitalismen. Så alle de her kirkesamfund er jo hele tiden en form for konkurrence, men man er også enormt åben over for hinanden, og man kan sagtens skifte kirkesamfund. Man kan sagtens være baptist nogle år, og så bliver man pinsemand eller kvinde, og så bliver man måske, så er der noget hen i den lutherske kirke, man synes, det er interessant. Og det er meget, meget vigtigt, tror jeg, også når man taler om sådan, hvor meget fylder bibelbæltet og religion på retur i USA. Der er masser af kristendom i mange forskellige former, også i det demokratiske parti i øvrigt. Og det kommer vi helt sikkert til at se, når valgkampen snart går i gang, at det er ikke noget højorienteret fænomen at være kristen i USA overhovedet.
0: Det vil vi tage op senere også i programmet, hvor vi får besøg af Lasse Engelbrecht fra programmet Stjerner og Striber. Han kommer for at give os et perspektiv på det politiske billede og Dolly Parton. Michael Bach Henriksen, tak fordi du var med, og tak for at fortælle os om amerikansk kultur og bibelbæltet.
3: Selv tak, og tak for samtalen.

0: Det handler om en kvinde, der bliver uønsket gravid, og så står hun jo der og skal bære både skammen og skylden, og det her med at have en sang om det i 1968, altså det er fra det her album, der hedder Just Because I'm a Woman, mm-hmm. en titelsang, som er usædvanligt direkte. Altså prøv at tænke på, hvad er det her konservative miljø, og hun gør op med seksuel moral, altså og double standards, altså, og så står hun og fremhæver det her, altså den her skyld og skam. Hun stiller sig på ofrenes side,
1: ja.
0: Og hun står sammen med dem. Det fjerner jo ikke noget af det, men hun i tale sætter en virkelighed. Og det synes jeg måske egentlig også er et billede på hende som den her samlende figur, fordi hun tager faktisk nogle skæbner alvorligt og nogle historier alvorligt, som er andet end en happy, clappy country-sang.
1: Og i forlængelse af, hvad vi talte om før med Michael Bach Henriksen, altså hun står på nogle traditionelle familieværdier, men samtidig bliver hun måske navnlig i den her periode meget optaget også af en form for kvindefrigørelse, uden at det er, kan man sige, den feminisme eller den sådan 68-bevægelse, som man kender. Det er slet ikke den form. Det er en anden form for kvindebevidsthed, ikke?
0: Nej, jamen, altså det, hun i tale sætter, det er det store problem. Altså, hvem tager sig af hende? Hvorfor er det kvinden, der skal bære den her skam,
1: ja,
0: og skyld? Og det er jo... hun taler jo ikke, hun nævner jo aldrig noget om fri abort, men det er jo før det overhovedet er muligt, og før p-piller, altså hvad var der af mulighed, men hun sætter det ind i sin samtid, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at få de der sange med, de mere mørke sider, som man har svært ved lige at forbinde sig med, når man hører Jolene, eller jo, det er jo også en trist sang på mange måder, men når man ser alt det der glitter og stas, og hans parrykker og de store bryster.
1: Mm. Og hvor kommer så den blanding, som vi har været inde på, af bibelhistorie, gospel og så fortællinger om udsatte mennesker?
0: Jamen, den kommer jo først og fremmest fra hans familie og fra den kirke, hun voksede op i. Dollys morfar bliver refereret til Reverend Jake Owens. Han var pinseprædikant, men han var også lærer og underviser, og så var han musiker. Han prædikede så i det lille House of Prayer kirke i Tennessee, og så var han bare, altså han forstod musikkens betydning. Han rejste jo rundt på gader og stræder med sin musik, og så forstod han jo, at det var en måde faktisk også familien frem til at forkynde evangeliet på, og simpelthen også få brød på bordet. Så han er jo simpelthen optrådt med sin døtre, som er en af Dolly Partons mødre, en gospelgruppe, og de sang i kirker og bevægelsesmøder, og nåede også ud gennem lokale radiostationen, i Knox. Så der er et eller andet rigtig fint. Så på en eller anden måde var der allerede en grundstamme, der blev, altså et fundament, der blev lagt der, at musikken var noget, man tog del i sammen som familie.
1: Og Dolly Parton, hun var nummer 4 i en søskendeflok på 12. Lad os lige prøve at høre et klip fra Dolly Partons fortælling om sin opvækst.
2: We made our living from the land, and we had a great appreciation for nature and for God and a great love for each other. So I was fortunate that at least I had a mom and daddy that really cared about us, and we always kept the family together. We had some hard times as far as, just hard times, as you know, mama being sick quite a bit, but we never felt like we were poor. We just felt like we were hardworking people that should work hard.
1: Yeah, hardworking people, det er sådan, der er også noget ærke kristen i det der, ikke? Altså.
0: I hvert fald kan vi mærke den protestantiske etiks nærmest bærer os, og man skal huske på, at et af de første jobs, hun fik, det skaffede jo faktisk fødevarer til familien, da hun fik det der job, den der radiostation, hvor hun skulle synge. Så fik hun jo, var et reklameindslag fra en fødevaregrossist, han ville gerne vælges, men det fik jo mad på bordet.
3: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Du lytter til I God Tro. Min gæstvært i dag er teolog og Dolly Parton-kender Sara Auken, og nu har vi fået besøg af Lasse Engelbrecht. Velkommen til, Lasse.
1: Tak skal I have.
0: Mange kender jo din stemme her fra kanalen, fordi du er medvært på Stjerner og Striber.
1: Ja.
0: Du er USA-journalist for DR, og så har du boet i Texas i 9 år engang?
1: Ja, jeg har faktisk både boet i New York tilbage da, ja, under terrorangrebene i 2001, og så har jeg boet i Texas. Så 1 år i New York og 9 år i Texas.
0: Lad mig lige høre først, hvordan har du det med Dolly Parton?
1: Altså, det kom lidt sent ind i mit liv. Jeg voksede op i sådan meget venstreorienteret miljø, hvor man ikke så med milde øjne på sådan traditionel country.
0: Vi var lidt inde på det også tidligere i udsendelsen. Altså, jeg vil også sige, i mit barndomshjem, der blev Dolly Parton set på som underlødig og ufin og kunstig.
1: Ja, altså brysterne, læberne, øjnene og sådan noget, det var for meget for den kultur,
2: jeg voksede op i. Helt enig, altså jeg, i min studietid, der sang jeg et Leonard Cohen Band. Mm-hmm. Altså, det var virkelig lødigt og pænt og dybt.
0: Ikke? Og Bob Dylan også, salonfæg.
2: Og Johnny Cash, altså, men Dolly Parton, no way.
1: Nej.
2: Altså, men det var faktisk hende, jeg sang i korpimiet, der gav mig en bluegrass CD med Dolly Parton, som gjorde, at jeg fik øjnene op for det.
1: Altså, og af den grund fik jeg også først øjnene op for hende. Altså, jeg vidste jo godt, hvem hun var.
0: Ja,
1: altså, man kender jo hendes sange. Men jeg begyndte først sådan at høre det og lytte efter teksterne, da jeg faktisk begyndte at bo i USA. Mm, og især da jeg boede i Texas, som er i sagens natur meget konservativt.
0: Ja.
1: Så det var en sen vækkelse til Dolly.
0: Nu Texas er jo ikke Tennessee, men det er tæt på, og det er i det, man kalder bibelbæltet. Hvordan oplevede du, altså vi hører, at du kommer fra sådan en europæisk venstreorienteret baggrund, hvordan oplevede du kristendommen i Texas?
1: Jeg oplevede den faktisk meget positivt, fordi jeg kom jo med alle mine fordomme.
0: Ja.
1: Sække fyldt af fordomme.
2: Ja, men we know, jeg har dem stadig.
1: Det kom jeg med, men jeg blev meget hurtigt involveret med mennesker, det kan du ikke undgå, som er ret religiøse. Så udvikler jeg også en måde at håndtere det på, fordi man bliver også stukket i hovedet hele tiden. Mm. Man skal helst have en holdning, eller man skal helst have en tro af en eller anden art. Man skal gerne være kristen. Så jeg udvikler faktisk sådan en teknik, hvor når folk spurgte, når hvilken kirke går du så i? Mm. For det spørger folk om i konservativ kreds. Så sagde jeg bare, altså i Danmark er vi flest lutheranere.
2: Mm.
1: Og så ligesom om, så stillede jeg ikke flere spørgsmål, så var det ikke mere til det, og jeg går simpelthen ikke særlig ofte i kirke, men jeg sætter pris på traditionen, og kan godt lide, at begravelser, konfirmationer, bryllupper og så videre foregår der.
0: Ja, og lutheraner, når man er det i USA, der er det er sådan en mindre lille sådan frisindet gruppering af kristendom,
1: de er sådan lidt, altså der er jo, i Texas er der mange tyskere, tyske immigranter, og de kom jo med den del af det.
2: Ja, der er ikke, og det er også det, der er interessant, ikke? Altså, når ude og holde foredrag om det, så er det oftest i kirker, og så bliver man jo sådan lidt, okay, vi er enige om, vi har det faktisk helt fint med vores egen utrolig kedelige kirke på mange måder, og så må de godt have den her kirke over i USA for dem selv, og så kan vi anerkende hinanden.
1: Så grunden til, at de virkelig ser skævt på det, det er jo fordi, vi har besluttet, at vi har en statskirke, altså en folkekirke, ikke?
2: Ja, det er en folkekirke, ikke?
1: Ja, folkekirke, og det skal de simpelthen ikke bede om, at der er nogen, der kommer og fortæller dem. De vil gerne have det frie marked af kirker, som de så kan vælge at vrage fra.
0: Lasse, du er jo, kan man sige, først og fremmest interesseret i politik og i amerikansk politik. Hvis vi nu ser på den her periode, hvor Dolly Parton har været en stor figur i USA nærmest de sidste 50 år, så det er jo et stort spørgsmål også, men altså, kan man sige noget om, hvilken rolle kristendommen har haft, og den måde, som kristendommens rolle også har udviklet sig i den periode, altså i forhold til det politiske liv?
1: Ja, altså i hvert fald kan man jo sige, at det vi tit hører historier om herhjemme, det er det, republikanerne er har opbakning fra sådan de mere højreorienterede del af den kristne befolkning i USA. Det er jo noget, der startede jo samtidig med Dolly Parton i 60'erne. Altså borgerretsbevægelsen, øget politisk polarisering. Der begyndte det hvide evangelikale i stigende grad at stemme på republikanske politikere, både i kongressen og præsidentvalgene. Faktisk mere klart i kongressen, fordi præsidentvalgene nogle gange har en tredje kandidat, og så bliver man lidt snydt af de der bevægelser. Men dengang, der oplevede kristne amerikanere jo, at dels med borgerretsbevægelsen, borgerretslovgivning, men
0: Martin
1: også...
0: Martin Luther King, yes, var jo præst.
1: Ja, men de oplevede jo også, at en... Dengang var det jo en liberal højesteret. Altså, vi havde næsten samme situation som i dag, bare med omvendt foretegn. Der var en meget stor overvægt af liberale dommere, som traf nogle beslutninger, som den kristne befolkning så som et direkte angreb mod dem. Altså, de måtte ikke hænge de 10 bud op i klassekvalerne. Man måtte ikke bede i skolen. Abort blev sidenhen legaliseret.
0: Ja.
1: Og det så de som et direkte angreb mod dem. Og det gjorde dem lette at mobilisere af forskellige konservative politiske kræfter, og det blev det så blandt andet af organisationen, som var sådan en stor græsrodsorganisation, Moral Majority med Jerry Falwell i spidsen. Han fik dem ind og samlede som en samlet stemme, som han så kunne sælge i gåseøjne til republikanske præsidentielle aspiranter, altså Richard Nixon, Ronald Reagan og videre deroppe.
0: Og videre deroppe. Så det, du siger, det er i virkeligheden, at i de her 50 år, hvor Dolly Parton har været et kæmpe ikon og har været en samlingsfigur i USA, der er der en strøm, der ligger nedenunder, som har bevæget, kan man sige, kristendommen fra at være spraglet og egentlig favnet begge sider til i højere grad at blive et konservativt projekt.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, og er blevet historien om, at de kristne... Altså, Dolly Parton har levet i en periode, hvor kristne i højere og højere grad har oplevet, at de er under pres, ja, at de ikke er velkomne i samfundet. Det er det, de siger, når du snakker med de her mennesker. Så siger de, vi må ikke være her. Vi må ikke lade vores børn gå i de skoler, de gerne vil. Vi bliver dikteret alle mulige ting kulturelt. Hvis vi går frem til i dag, så er det første homoægteskab, der bliver tilladt. Sidenhen så begyndte de demokratiske partiorganisationer associeret med dem og tale om transrettigheder, og så bliver det bare værre og værre for konservative hvide evangelikale.
0: Og omvendt så, kan man sige, er der grupper, for eksempel homoseksuelle, som også føler, at de ikke har ret til at være der lige pludselig, fordi der er en meget, meget stor og efterhånden meget magtfuld også gruppering af konservative kristne, som presser deres rettigheder. Så altså det billede, som vi også har været inde på tidligere, at stadig mere splittet USA.
1: Ja.
0: Vi siger 50 år, bare for at tage et rundt tal med Dolly Parton. Midtvejs, 25 år, sker der jo angrebet på de to tårne. På fredag er det 25 år siden, at det skete. Hvad får det af betydning for det her religiøse USA og billedet af det?
1: Altså, jeg tror jo ikke, at det får noget en specifik betydning for de hvide evangelikale mere, end det gør for alle andre amerikanere.
0: Nej.
1: Men de finder fælles fodslag i forhold til at få lavet et fjendebillede, der hedder islamister eller muslimer. Og det er jo, de deler med en rigtig stor del af den amerikanske befolkning, fordi det er voldsom terrorangreb. Det skabte en helt ny politisk, helt nyt politisk klima i USA. Så der vil jeg sige, at det der skete, der var sådan set jo bare, at vi blev enige om, at det her var måske endnu et tegn på alle de farer, der ligger lurer derude mod os. Den her gang var det ikke internt i USA. Det var noget, der kom udefra og ramte dem.
0: Og alle i hele verden, men selvfølgelig i USA, var jo selvfølgelig dybt påvirket af det terrorangreb herunder Dolly Parton.
2: Ja, det blev hun også. Og hun har jo skrevet nogle sange som reaktion på 9/11. Og jeg synes jo, det er interessant, at der er sådan to forskellige bevægelser i hende. Altså, der er den første, som hedder Hello God, God, som jo er en bøn. Altså, hvor hun jo ikke nævner fjenden eller kræver gengældelse, men er jo bare sådan, er du her? Er du her, Gud? Lytter du til os? Altså, hvordan kan mennesker føre krig og slå hinanden ihjel i Guds navn, når religion faktisk burde fremelske kærlighed? Har vi gjort Gud til vores ejendom, og tror vi, at Gud elsker vores side mere end andre? Altså, det er den ene, altså som om det er en bøn. Og så et par år efter, så kommer så den her plade for God and Country, som bliver udgivet på Veterans Day, som blander jo salmer og militærsange, ikke? Altså, hvor det bliver meget, altså det bliver sådan en religiøs patriotisme. Men hun lader den stå der og altså kommer tilbage til den, men den får også lov til at sådan løbe lidt ud i sandet.
0: Okay.
2: Men jeg tror også, det er sådan en markering, men det er jo vigtigt at have det med. Altså, det er vigtigt at have det med for at se Dolly Parton, at hun jo både har den der inderlige, hvor hun ikke nævner fjenden, og så alligevel har, altså hun siger, det er kærlighed til soldaterne, det er kærlighed til land, det er kærlighed til alle dem, der passer på os, for der er noget, hun er, så er det ærke amerikaner.
1: Mm. Og der er det jo også vigtigt, at altså, jeg boede i New York under terrorangrebene den 11. september, og oplevede det der skifte i, hvad skal vi sige, sådan den politiske retorik, og det var meget voldsomt, jeg kan huske nogle af de første taler, George Bush holdt, hvor man ikke var i tvivl om de nye fjendebilleder, vi lige pludselig så, og skalaen af det, altså det, at det kommer til at betyde krig i Afghanistan og Irak, og det kommer til at, formodentlig også til at betyde andre ting. Mm. Det gjorde det så også terrorangreb rundt omkring i Europa, for eksempel. Så hvis jeg tænker tilbage på den tid og den retorik, der var der, så det, du nævner der om Dolly Parton, jo faktisk relativt forsigtigt i forhold til, hvad man kunne sige som politiker og slippe afsted med det, både som demokrat og som republikaner.
2: Ja, og man siger, altså, hun er jo ikke partipolitisk nogensinde, men alligevel har hun jo nogle statements, hvor hun sådan holder fast. Altså, hun er jo ikke apolitisk, det ved vi jo også med hendes støtte til LGBT og alt det andet.
1: Jo, altså, jeg stødte på et meget underligt citat, hvor hun blev stillet det der spørgsmål, hvorfor er det, hun ikke siger noget imod Donald Trump, og nogle af de ting, han går og gør, som mange kristne ville synes ikke var særlig kristne.
2: Ja.
1: Og så siger hun, my daddy was a Republican, my mom was a Democrat, I'm a hypocrat. Ja. Altså et spil på, jeg er en hykler.
2: Ja.
1: Så hun berører jo også det der, den der, hvad skal vi sige, laden stå til, hun jo i virkeligheden gør sig skyld i. Altså, hvor slemt skal noget blive, før du har en mening, moster? Kunne man jo godt stille hende det spørgsmål.
2: Men så siger hun jo også selv, jamen jeg har et andet talent, og min opgave det er faktisk at forkynde håb. Mm. Det er det, jeg er sat på jorden af vor herre selv til, og det må være min opgave. Jeg kan ikke, altså jeg er ikke politisk, det er for smart til, siger hun så, og det er for klog til, og jeg skal passe på min business, men ja, jeg har simpelthen en opgave, men jeg elsker det der citat der. Det viser også bare både hendes, altså hendes vid og hendes dollyismen, og så simpelthen den der ambivalens.
1: Ja, eller dilemma, eller hvad hun har stået i.
2: Ja.
0: Lad os lige prøve at høre endnu et eksempel på, hvordan hun forvalter den opgave med at forkynde håb, nemlig sangen Hello God, som jo altså er hendes første umiddelbare reaktion på 9/11, en begivenhed, som vi kommer til at høre meget om her den næste uges tid, hvor det er 25 år siden.
3: Hello God, are you out there?

0: is there time? Hate and violence just increases.
1: Dolly Parton med en appel til Gud, efter at hendes kære fædreland var blevet angrebet. Hun slår altså om i en form for stærk patriotisme, kan man sige. Er det noget, er det et sted, hun bliver stående?
2: Nej, det gør det ikke. Hun forlader det igen, men hun bliver ved med at insistere på sin egen tro og sin faith, men hun begynder også at kalde den sådan lidt spiritualitet, ikke?
1: Mm.
2: Altså, det bliver sådan lidt mere en blødere version til at tale om sin tro på, men hun bekender sig altid som en, altså, som en troende kristen, og det siger hun også. Men man kan godt mærke i nogle forskellige interviews, at der er sådan lidt forskellige accenturering, hvordan hun taler om det. Men det er jo også omkring, på det her tidspunkt, der er Dollywood jo også blevet etableret et sted, og det er altså det eneste forlystelsespark i hele verden, der har sin egen kirke. Og det, der er helt vildt, det er, at cirka hver tredje dag på deres sociale medier på Facebook, så udsender de bibelcitater. Kan I forestille jer Tivoli eller
1: Bakken?
2: Ja. gør det. Altså, på en eller anden måde, så insisterer hun jo på at blive ved med at stå fast på den kristne tro, men hun gør det mere på sådan en blød måde, og jeg vil sige, hun efterhånden, så bliver hun jo sin egen kirke. Hun siger jo også, at hun ikke går i kirke længere, men hun insisterer på sin egen kirke, og jeg i dag har jeg også taget en andagsbog med.
1: Ja, du har.
2: Ja. Se, det her, den er selvfølgelig lækker lyserød, og den hedder Jesus Calling, og den siger hun jo, at det første, hun gør, når hun stopper om morgenen, det er jo at bede til Gud og spørge, hvordan kan jeg være din tjener i dag? Altså, hvad kan være? Og så læser hun et stykke fra den her andagsbog, og på en anden måde siger hun jo også, at det er del af hendes identitet, altså at være forbundet med det, og hun siger, at det er der, hun bruger sit moralske kompas, kan vi oversætte det med, og tager beslutninger hele dagen og natten med.
3: Der er noget, der jeg tænkte lidt over det her med Dolly Parton og hendes evne til at være for eksempel en repræsentant for sydstatens kristne, samtidig med, at hun jo også i den grad var der for eksempel på country-scenen, som har fået sådan en bevægelse af LGBT plus sangere og komponister over de seneste år, som har skabt en masse ballade på country-scenen derovre. Dem betalte hun jo penge til at sørge for, at de havde steder at spille og sådan noget. Så, altså, og de elsker hende. Jeg har lavet historier om nogle af dem, og de talte jo ret meget om hende. Det, jeg synes, der er lidt interessant, hvor man tænker, hvordan kan de kristne være med på den galej? Hvorfor vil de det?
1: Ja.
3: Og på den måde synes jeg jo, at hun er en ret god nøgle til at forstå, altså for os danskere, hvorfor de gider Donald Trump, uden nogen sammenligning i øvrigt mellem Donald Trump og Dolly Parton.
1: Ja.
3: Men de kristne, altså især de konservative kristne, accepterer jo også Donald Trump med alle hans fejl og mangler, som de ser og som de påpeger, så arbejder de videre med ham. Fordi han gør nogle ting, arbejder for dem, blandt andet gennem højesteret. På en alle mulige måder har han jo givet dem nogle kæmpe store sejre. Og så accepterer de ligesom en anden del af ham. Så Dolly Parton og Donald Trump kan lidt af det samme. De kan holde fast i en kultur, selvom de indeholder nogle modsætninger, som burde være uspiselige for den kultur.
2: De er på en måde begge to blevet outlaw Christian.
3: Ja.
1: Meget interessant at se dem som, ja, man kan ikke sige et makkerpar, men altså to
2: vidt
1: forskellige ikoner, som har det til fælles, at
3: de kan favne modsætningerne, ikke?
1: Ja, altså i hvert fald, at den her store gruppe af konservative kristne, kan købe ind på dem, selvom at de ikke kan købe hele pakken, så siger de, det er vores, it's our man. Selvom han er fuldstændig skrupelløs, vanvittig og ukristen på rigtig mange måder, så mener de altså, at han kan blive deres instrument, deres nyttige idiot, i vejen for et stort gudsrige.
3: Ja, og så er det en meget vigtig pointe. Jo, altså, Donald Trump klarer det jo ikke lige så godt, som Dolly Parton gjorde. Hun elskede stort set alle amerikanere. Ja. Han har opbakning af noget, der ligger mellem 30-40% af den amerikanske befolkning.
2: Ja, hun har 70%. Altså, der var et universitet, der har lavet sådan en undersøgelse med meningsmålerne i hele USA, ikke? Og det er helt fantastisk, og de har jo aldrig oplevet noget lignende, der er altså evidens for, at hun på procentmæssigt altså simpelthen samler den her befolkning.
1: Som sagt, vi nærmer os 25 år for 9/11. Vi ser et USA, som bliver stadig mere splittet under Trump. Hvilket hul efterlader Dolly Parton sig i den forbindelse?
3: Uha, det er et svært spørgsmål at svare på. Altså...
1: Ja. Men det må vi måske bare vente og se. Ja. Altså, vi kan jo se på fredag.
3: Hun efterlader sig jo selvfølgelig et kæmpestort hul, fordi hun var en af de der få figurer. Altså, det er svært at komme på nogen andre, der kunne det samme som hende, eller kan det samme som hende over. Hvem skal egentlig træde i stedet for? Men hun kunne måske være en lille lærestreg eller inspiration til de personer i USA, der godt kunne tænke sig at være præsidenter derovre nu i 2028. De kunne godt kigge lidt på hendes metoder, tror jeg. Selvom det nok er sværere at være politiker, end at være country-stjerne.
1: Lasse Engbrecht, tak for besøget.
3: Selv tak.
2: Tusind tak.
1: Og man kan altså lytte til dig igen i Stjerner og Striber her på kanalen. Og jeg vil skyde på, at det næste program kommer til at handle om 9/11.
3: Det gør det muligvis.
1: Ja, blandt andet i hvert fald. Ja.
4: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children. We are who we are, and we should be allowed to be who we are.
1: Sara Auken, det har været en fornøjelse at tale om Dolly Parton, og så lytte til hende selvfølgelig. Hun er utrolig charmerende, på trods af ens tidlige fordomme. Og der er jo ikke noget så skønt, som når ens fordomme kan komme til skamme.
2: Jamen, det synes jeg også er interessant, og min fordom om Dolly Parton, og som jeg også møder mange steder, det er jo, ja, hun har store bryster, kæmpe hår, og så har hun skrevet 2 hits, Jolene og 9 to 5.
1: Men hun er meget mere end det, og det har vi i hvert fald bevist her i den her udsendelse. Når vi nu kigger på det efter at have talt her både med Michael Bach Henriksen og hørt om den politiske side med Lasse Engelbrecht, altså det her med, om Dolly Parton er Amerikas Grundtvig, kan man virkelig sige det?
2: Ah, det er jo altså lidt svært, ikke? Altså, hvis man skal lave en teologisk en-til-en sammenligning af Grundtvig, som jo var præst, digter, teolog, altså stridsmand, historiker, intellektuel. Han har været med til at forme institutioner og et helt sprog for folkelighed og fællesskab, åndsfrihed. Hvad er Dolly så? Jamen, hun var først og fremmest sangskriver, kunstner, forretningskvinde og en kæmpe bonderøv, som var stolt af det. Men man kan sige, at begge to viser, at et folk ikke kunne holde sammen af holdninger og love. Det holdt sig sammen af de sange, der bliver sunget, og de fortællinger, som de kan kende sig selv i. Ja. Og der kan man sige, at selvom de ikke har en højskolesangbog i USA, så har vi jo nogle kunstnere, som egentlig er blevet en sangbog, og Dolly er måske blevet en af de største lige nu. Mm. Og specielt er der en meget interessant begivenhed, jeg gerne lige vil slutte af med at fortælle om. Ja. Fordi Thanksgiving er jo en kæmpe begivenhed, og det er jo faktisk, det er jo meget amerikansk, der handler om den her taknemmelighed for... Ja, jeg vil faktisk ikke komme ind. Altså, det er jo på baggrund meget skidt historie, kan man sige. Ikke? Altså,
1: tak for, at vi fik landet, men det er så blevet udbredt til en større taknemmelighed over livet og Gud.
2: Ja, og det er jo blevet en stor familiefest. Det er jo det, der virkelig binder dem sammen.
1: Mm, den vigtigste, faktisk.
2: Altså, i deres familie, taknemmelighed, den nationale fortælling, og så er der jo simpelthen også de her tv-shows og en speciel sportskamp. Og på det tidspunkt, så hovedstjernen, det venter man altid, hvem er det så det, der vil synge? Og der Dolly Parton har jo flere gange sagt nej til at være med. Mm-hmm. Og så kom hun der som 77-årig, klædt ud som en cheerleader. og så sang Jolene og 9 to 5, og det var vanvittigt at se. Det var så skørt, men det var meget, sådan, meget folkeligt og sådan lidt... Okay, hvad nu det? Skal vi så alle sammen stå og synge 9 to 5 og Jolene? Altså, hvad er det, vi skal samles om? Men på en eller anden måde, hvem samles ikke om længsel? Altså, sang om ulykkelig kærlighed, det kender vi altså også fra den danske sangtradition. Altså, der var en lørdag aften, hvor jeg sad og ventede dig. Vi kan være uenige om meget, men vi kan godt synge om længsel. Og det er måske derfor, at Dolly også er blevet hele USA's tante. Måske mere end en Grundtvig. Men hun har givet dem en historie, en fælles fortælling om sammenhold og altså ordentlighed og værdighed. Der er jo ingen, der taler grimt om Dolly Parton. Hun har opført sig så pænt, og vi har slet ikke været inde på hendes store filantropiske arbejde, men det tror jeg også er blevet belyst i andre shows.
1: Og jo også en historie om kærlighed.
2: Ja.
1: Kærlighed som noget, der selvfølgelig også er gudgivet, men som er... gennemgribende og gennemstrømmende for i hele livet.
2: Og måske det er det den der generøsitet, vi skal slutte af med.
1: Ja.
2: Fordi der er jo sådan en helt speciel sang, som jo, som vi kender Dolly Parton for, som hedder I Will Always Love You. Og den er jo skrevet til en af hendes tidligere kollegaer, Porto Wagoner. Mm-hmm. Og så kan man jo tænke på, at man kan da ikke elske sin kollega, hvad nu det for noget, ikke? Men skal vi altså lige huske, i amerikansk kontekst, så er kærlighed, altså det er altså noget, man strører sig om, altså men ja. Den der generøsitet, altså nogle gange skal vi også tænke på det, når de taler om Gud på samme måde, altså meget mere generøst og fantastisk, men dengang, da Kamala Harris for eksempel, det er bare for et eksempel for at illustrere det, havde den der afskedstale, ikke, hvor hun tabte valget, så ja. Råbte hun jo ud til alle sammen, I love you, I love you all. Christoffer, kan du forestille dig Mette Frederiksen? Eller Lars Løkke stå og sige, jeg elsker jer alle sammen.
1: Altså, nej, som det er folk... svært at høre for sig.
2: Det er sådan, vi skal høre, I will always love you.
1: Men så lad os slutte den her udsendelse med at høre netop den sang. Tusind tak til dig, Sara Auken, som har været min gæstevært i
2: tak
1: den her udsendelse.
2: Tak for at få lov til at være med.
1: Med til at lave programmet var også Thea Estrand og Hanne Bagslund. Vores gæster var Lasse Engelbrecht fra programmet Stjerner og Striber og Michael Bak Henriksen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og er som oftest i god tro.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: De flyver gennem solsystemet med en helt ufattelig fart og trækker en lysende hale efter sig på nattehimlen. Og måske er det ovenikøbet dem, vi kan takke for liv på jorden. Det er kometer, der er så ubegribelige, at Huxi Bach har sat dem på programmet i dag. I ubegribeligt altså, som du kan høre efter radioavisen her. Klokken er 20.
2: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende tidligere på dagen. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Umiddelbart er der dog ingen grund til at være bekymret for dronningens helbred, fortæller sundhedskorrespondent og læge Peter Geisling.
3: Det her, det er noget, der sker en gang imellem. Og du ved, 86 år gammel dehydrering, der sker jo det, når vi kommer op i årene, at så vores sådan normale tørstregulering, den nogle gange ikke fungerer så godt, som den skal. Man når simpelthen ikke, husker ikke at få drukket alt det, man skal.
2: Og heller ikke blodansamlingen bekymrer Peter Geisling.
3: Det kan være, at man vil operere for den. I de fleste tilfælde, så vil man træne sig væk fra sådan en blodansamling. Så jeg synes ikke, der er grund til at være bekymret på den måde.
2: Kongehuset skriver da også i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe selv er ved godt mod, og indlæggelsen betyder dog, at hun ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Partiet Alternative für Deutschland står til at blive den helt store vinder ved dagens valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet står ifølge de foreløbige prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF til at blive klart størst med omkring 44% af stemmerne. Men om det så rækker til absolut flertal og dermed til at blive det første yderliggående højrefløjsparti i en tysk delstatsregering siden 2. verdenskrig, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%, blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for Højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her. Men det er under alle omstændigheder et jordskredsvalg, og et, der vil få kæmpe, kæmpe konsekvenser, også i Berlin, for kansler Merz.
2: Og kanslerens konservative parti CDU står til at blive næststørst i Sachsen-Anhalt med omkring 18% af stemmerne, og det er en halvering. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder et mødedag med USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner for meget indholdsrigt. Ifølge Zelensky handlede mødet blandt andet om sikkerhed og økonomiske garantier for Ukraine, og han håber, at der igen snart kommer gang i fredsforhandlinger mellem Ukraine, Rusland og USA. De to amerikanske udsendte besøgte i går Ruslands præsident Putin i Moskva i deres forsøg på at finde en løsning på krigen. I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn, ned mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen her klokken 20 med Michael Olesen.
5: Det her er P1.
6: De flyver gennem solsystemet med ufattelig fart, trækkende en lysende hale efter sig på nattehimlen, hvis altså man er heldig at se en. Alle mennesker har nok stirret op mod nattehimlen og drømt om at se en, i hvert fald fra de første mennesker til Hollywood-producer og så videre. Og så er der dem, der mener, at de ikke bare er sten og is og gas, men rumskibe fra andre civilisationer. I dag skal det handle om kometer. Velkommen til Ubegrebet. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til, jeg tror, Tina, rekordholder.
7: Er det rigtigt?
6: Ja, det er jeg ret sikker på, faktisk.
7: Fedt, mand.
6: Jeg har simpelthen ikke talt, men jeg er ret sikker på, at du, Astrotina, simpelthen er vores mest benyttede gæst. Og jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke fordi, at du er sød og charmerende. Det er du. Men det er, fordi du er klog.
7: Bare bliv ved. Ja. Skal vi bare køre det her i en times tid?
6: Godt. Men Tina, vil du ikke lige præsentere dig selv, inden vi snakker komet?
7: Det kan du tro. Jamen, Mit navn er Tina, også kaldet Astro-Tina ude i det World Wide Web, eller hvad man kan sige. Og så er jeg uddannet astrofysiker fra Københavns Universitet og arbejder i dag med at formidle astronomi og rumfart på alle mulige forskellige måder.
6: Og altså, hedder faktisk Tina Ibsen, hvis man vil ud og finde dig på biblioteket, og du har faktisk også skrevet bøger.
7: Ja.
6: Der er nærmest ikke det, du ikke har. Men Tina, i dag, vi har jo talt utrolig meget om rummet. Alle mulige afskygninger, planeter, vi har været alle planeterne igennem, og det ene og det andet. Men i dag skal vi tale om kometer, som er sådan et, jo på en eller anden måde dejligt konkret fænomen, men det slog mig for noget tid siden, jeg tænkte, vi er simpelthen nødt til lige at spørge Tina om nogle ting omkring de der kometer, fordi altså, hvad fanden er det egentlig for nogle flyvende sten, der rager rundt der? Hvor kommer de fra? Hvor skal de hen? Hvad er det, der foregår? Så det vil jeg gerne spørge.
7: Super, det er et spørgsmål, tjek. Jamen, hvis vi sådan kigger på hele vores solsystem, så har vi jo solen i centrum, det er vores stjerne. Langt det meste af materialet i solsystemet ligger i stjernen. Så har vi jo også været igennem planeterne tidligere, dem har vi 8 af. Så har vi 5 dværgplaneter, og så har vi alt det andet. Ja. Så hvis vi kigger tilbage for 4,5 milliarder år siden, da vores solsystem blev dannet, der var det en stor sky af gas og støv, som faldt sammen. Og i det, den faldt sammen, så der var der en lille smule rotation, og som den fandt mere og mere sammen, så roterede den mere og mere. Og så endte det med at blive til sådan en skive, hvor vi i centrum havde en... Men jeg tænker altid på det lidt som spejlæg. Så i centrum havde vi blommen, det blev til solen, og så havde vi det her ude omkring, hvor det var støv og gas og alle mulige materialer, der langsomt stødt sammen og voksede sig til de store planeter.
6: Ja, for det hele står sådan og cirkulerer i en stor skive. Ja.
7: Og noget af det bliver så planeter, og noget af det bliver aldrig stort nok til at være planeter. Så det er det, vi kalder minor bodies. Vi kalder små lemmer på dansk.
6: Ja.
7: Og det er alt det, der ikke er planeter. Så dværgplaneter er faktisk også det, man kalder minor bodies. Så man siger, langt det meste af materialet bliver samlet i de her 8 store planeter, vi har, men så er der en masse rester tilbage. Og resterne, hvad det er for en type, varierer lidt efter, hvor det er, de bliver dannet i solsystemet. Faktisk lidt ligesom planeterne. Vi har jo snakket om, at vi har de 4 små planeter inderst, de er stenplaneter, og så har vi de store gasplaneter yderst. Og den store forskel på de to, det er, hvilken fasetilstand, som vand kan have. Så vi ved vand, hvis jeg sidder med glas her, det er flydende vand. Hvis vi køler det ned, så bliver det til is. Hvis vi varmer det op, bliver det til damp. Men når vi kommer ud i solsystemet, så er det sådan, fordi vi ikke har en atmosfære, der yder tryk. Lige nu så har vi jo en atmosfære omkring os. Det trykker ned på os på grund af tyngdekraften. Ja. Vi har en atmosfæres tryk, kalder vi det, ikke?
6: Det har vi vedtaget.
7: Det har vi vedtaget.
6: Det er for nemheds skyld.
7: Og ved en atmosfæres tryk, så ved vi, at vand er frossen fra 0 grader ned. Det er flydende fra 0 til 100 grader, og så bliver det på gasform over 100 grader.
6: Ja.
7: Men jo lavere trykket bliver, det vil også sige, jo længere op igennem vores atmosfære, vi bevæger os, jamen jo mere falder kogepunktet for vand. Og det vil sige, at vand koger ved lavere temperaturer. Det har man også hørt fra bjergbestigere til
6: Mount Everest. Ja, det kan man se helt konkret.
7: Og på et tidspunkt, så når man op der, hvor at vi ikke kan have flydende vand, men vi kun kan have fast og gasvand. Så is og damp, ikke? Men jo ikke varm damp nødvendigvis. Det skal man bare lige huske.
6: Fordi, ja, for der er koldt derude.
7: Det kan godt, ja.
6: Ja.
7: Og grænsen mellem, hvor vi har is og hvor vi har damp, ligger lige mellem Mars og Jupiter, som også der, hvor man siger, solsystemet ændrer sig markant fra de små planeter til de store. Og det vil også sige, langt det meste materiale finder vi længere ude, hvor vi er langt fra solen, og hvor det er is. Simpelthen fordi herude, længere væk fra solen, jamen der har der været alt det her vand, der har været på isform, det vil sige, det er sneget ned på planeterne, det har lagt sig som en del af at danne de her minor bodies og sådan noget. Så vi finder enormt meget is derude. Og det er også herude, at vi får dannet kometerne nemlig.
6: Sådan. Så de ligger derude. Men hvad er det? Altså, er det isklumper? Er det sten? Det lyder jo som, at vi har den her store tallerken. Og der er blevet dannet nogle ting, og så er der sådan lidt krummer tilbage.
7: Ja, det er faktisk meget godt beskrevet.
6: Der sådan cirkler lidt rundt, ikke? Men de ligger så i en eller anden form for... Ja, de ligger i nogle baner, ikke? Det er jo derfor, vi er til kan støde på dem, havde jeg sagt. Det er jo så, at vi helst ikke skal, men at vi kan se dem.
7: Vi kan se dem, ja, præcis. Så vi plejer altså simpelthen tæt på jorden, der finder vi ofte det, vi kalder asteroider. Det skal vi ikke snakke om i dag, den tager vi en anden god gang. Men det er sådan nogle stykker af hovedsageligt sten og metal. Længere ude, hvor der så har været mere is i, der er det så, vi finder kometerne. De kommer hovedsageligt fra det, der hedder Kuiperbæltet, som er sådan et stort asteroidebælte. Vi kalder det asteroidebælte, selvom det egentlig er et kometbælte. Sorry, det er sådan der.
6: Det skal ikke være det.
7: Nej, der ligger ude omkring Pluto, og så længere ude igen i udkanten af vores solsystem, det der hedder Oortskyen, der ligger der også kometer. Kometer plejer vi også at beskrive som beskidte snebolde. som består af is, noget tør is også, og så en masse støv. Det kan være noget metal, og det kan være nogle stenarter osv. Men man kan, jeg kan huske, vi har sådan prøvet i forsøg at prøve at lave vores egne kometer. Der tager man en god gang tør is og vand, og så presser man det sammen, og så får man sådan en komet.
6: Mm.
7: Og de ligger egentlig bare derude og kredser rundt. Men det, der så kan ske, det er, at hvis de bliver forstyrret i deres baner, så kan de blive sparket ind af i solsystemet, og så får de her meget ellipseformede, altså aflange baner, hvor de så kommer ind tæt forbi solen, og så tager en lang bane ud igen. Så kometer har ofte de her elliptiske baner, i stedet for cirkulære baner, som planeterne har. Og det er, fordi de kommer herude fra udkanten af vores solsystem, og ligesom siger, tager et besøg ind, og så smutter ud igen.
6: Og så ud igen. Men Tina, når du siger, vi har de her kometer liggende herude, det er nogle beskidte snebolde, så siger du, men så, hvis de får et eller andet spark, det er du nødt til at folde ud, fordi det er jo ikke noget, der sparker til dem. Der er ligesom et eller andet, der må være noget, der trækker i dem, der må være noget, der skubber til dem. Og det har vel noget at gøre med, som du sagde, hvor de ligger, og deres, hvad skal man sige, komposition, hvad de er lavet af, og hvad de er tæt på og sådan. Der må være noget, der hiver i dem, hiver dem ud af.
7: Det er tyngdekraften i sidste ende. Det er det eneste, ligesom, der kan gøre noget herude. Der kan være mange ting, der forstyrrer det ydre solsystem. Vi ved igennem tiden, at en mulighed kan have været, at nogle af planeterne, de ydre planeter, har byttet plads, så Uranus og Neptun simpelthen har byttet plads i deres baner.
6: Mm.
7: Så det er sådan nogle matematiske modeller, man har lavet, hvor man kan se, okay, det ser ud til, at planeter migrerer og bytter plads og ændrer sig i løbet af tiden. Det kan jo så forstyrre alle de her små stykker sten, der ligger herude. Nogle af dem bliver så kastet ud, andre bliver kastet ind af, og så får man det her, kan man sige, forstyrrelse med masser af de her kometer. Så kan vi også have, når vi kommer ud til Oortskyen, altså meget, meget længere væk i udkanten af vores solsystem, der kan man forestille sig, at der er andre stjerner, der kommer forholdsvis tæt på. Fordi tit, når vi tænker på vores galakse, så igen, der har vi spejlægget igen, ikke? Det er også sådan en skive, der ligger. Vi ligger cirka halvvejs ude og kredser rundt. Men det er jo ikke sådan, at alle stjernerne følges pænt ad og ligger i deres bane og overhovedet ikke overhaler.
6: Nej, nej.
7: Det er en lille smule mere kaotisk, og det vil sige, at vi kan godt opleve, at stjerner kommer tæt på. Ikke noget, vi skal være bange for. Men fordi at vi er så langt væk, alle de her stykker af sten, de ligger så langt fra solen, så den påvirkning, de får fra tyngdekraften, er så lav, at der skal faktisk ikke særlig meget til at forstyrre dem i de her baner.
6: Mm.
7: Så hvis en anden stjerne kommer tæt på, jamen så kan man forestille sig igen, noget bliver kastet ud, andet bliver kastet ind. Og det er simpelthen de her hændelser, der sker, der gør, at vi lige pludselig kan få de her kometer, der kommer enten meget langt fra, eller kommer inden fra Kuiperbæltet, som man vil sige, tæt på.
6: Ja, ja. Og vi skal måske også lige... Altså, det kan være, at vi skal starte med lige at finde ud af, hvad består en komet af? Og dermed på, der er forskellige slags, og det kan være alt muligt. Men vil du ikke lige holde os i hånden på, hvad er det for en, nu siger du en beskidt snebold?
7: Mm.
6: Men kan vi komme lidt nærmere op?
7: Så altså rigtig meget vandis, altså så helt almindelig H2O.
6: Ja.
7: Så har vi ofte noget tøris, altså noget frossen CO2.
6: Ja.
7: Og så har vi ofte nogle forskellige stenarter, nogle silicium ting. Vi har noget... Også meget ofte noget magnesium, noget nikkel, noget jern. Man har fundet ammoniak i rigtig mange kometer også.
6: Ja.
7: Så det er, kan man sige, alt sådan godt fra solsystemet, man ofte får...
6: God blandet landhandel.
7: Ja, god blandet landhandel. Altså, hvad man også finder i andre sten, bare mindre af det, og så netop blandet ind sammen med is.
6: Mm.
7: Og så det, hvad man har fundet ud af de seneste år, er ofte, det ser ud til, at det er sådan, det kan være sådan lidt fluffy i konsistent, altså i sådan teksturen. Så tænk sådan lidt en svamp, men bare af sten og is.
6: Så i virkeligheden siger du, hvis jeg hører dig rigtigt, at det er jo ligesom de her, kaldte jeg dem krummer før, men rester fra dannelsen af solsystemet, som så ikke nødvendigvis er mast nok sammen til at blive noget sådan rigtig vedvarende. Og derfor måske har den der svampede fornemmelse, eller hvad?
7: Ja, der er sådan forskellige ting, der gør det.
6: Det er lidt ubagt, eller hvad skal man sige?
7: Det, der også kommer i, det er, at vi ved, da vi ligesom havde solsystemet, der var dannet færdigt, solen, der var dannet færdigt, så begyndte solen at lyse.
6: Ja.
7: Og det, der skete, det var alle sådan nogle små sådan støvstørrelsepartikler, de blev simpelthen blæst væk.
6: Ja.
7: Så vi skal have noget, der i hvert fald er nogle centimeter eller mere større, ikke?
6: Ja.
7: For det. Og vi mener, at kometer normalt er sådan... en kilometer til 10 kilometer i diameter. Så det er sådan den størrelse, vi har.
6: Ja.
7: Og så netop fordi der er så meget vand ofte i det, så kan man sige, de ligger måske, som man kan sige, lidt mere kompakte snebolde, når de er langt væk. Men det, der sker, når de tager de her aflange baner ind forbi solen, det er, at de kommer ind, hvor de bliver varmere og varmere og varmere. Og det betyder, først i deres bane, så begynder den her tørre is at fordampe. det er det, der danner. Det danner rundt omkring det, vi kalder kernen.
8: Ja.
7: Så danner det det, der hedder en koma. Man kunne også se det lidt som en atmosfære af ting, der fordamper. Så det ligger så sådan som en ring omkring. Og når den her komet så bevæger sig, så er det, man kan få dannet den her meget lange hale. Og den her hale bliver simpelthen, grund til, at vi ser den, og grund til, at den dannes, det er simpelthen fordi, at materiale fra kometen fordamper. Så man ser ligesom faktisk kometen forsvinde. Og i det kan man sige, at det er jo kun så isen, så det er CO2-isen og vandisen, der fordamper, så resten får lov til at være der. Så man kan ligesom sige, man kan forestille sig, at alle de her små huller, der har været CO2 og vand, der har ligget, som så er fordampet, og det er derfor, man har det her sådan fluffy tilbage.
8: Okay.
7: Så det er simpelthen påvirkningen af solen, når de har været inden forbi tæt på.
8: Og det er jo, man kan sige, det er jo der, vi opdager dem.
7: Ja.
8: Det er, når de kommer forbi. Solen begynder at, hvis man med et fint ord, disintegrere, eller hvad skal man, noget i den dur, ikke? At der kommer den her hale, og nu siger du, at de har en ret lang hale. Det er en underdrivelse, Tina.
7: Det ved jeg godt.
8: Altså, det er jo, vi taler jo meget, meget lange haler. Vil du ikke lige sådan, altså...
7: Jo, så man
8: det er selvfølgelig lidt forskelligt, men...
7: Ja, man plejer at sige, at hvis kernen er sådan 10 kilometer, så kan komaen være 100.000 til 1 million kilometer, og halen kan være 10 til 100 millioner kilometer lang.
8: Ja, altså det er jo helt vanvittigt.
7: Det er rimelig langt.
8: Nå, men det er bare, altså en 10 kilometer sten, det er en stor sten, men en 100 millioner kilometer lang hale, det er jo altså, absurd langt.
7: Ja, til sammenligning, altså afstanden mellem jorden og solen er 150 millioner kilometer.
8: Ja,
7: altså, så det er sådan 2/3 af afstand til solen, men det er også det, der gør, fordi det, der så gør, det er, når de fordamper, og lyset skinner på det. Så noget af det vil blive, det der hedder ioniseret, vil begynde at lyse lidt, noget vil reflektere lyset, og det er jo det, der gør, at kometer er så tydelige.
8: Ja.
7: Fordi hvis det bare var den der sten på 10 kilometer, der kom flyvende forbi, så blev aldrig opdaget.
8: Nej,
7: så langt væk. Så det er jo simpelthen fordi, at den laver det her store show i det, den fordamper, at vi kommer til at kunne se dem også rigtig langt væk.
8: Og det er jo også det, der har... Altså nu startede med at sige det der med, at folk for evigt tilbage. Man kan jo finde... Altså havde jeg nær sagt, nu prøvede jeg at sidde og rode lidt i det, men altså så langt som skriftlige og også sådan tegnede kilder går tilbage, kan man jo se, at nogen har kigget op og tænkt, hvad i alverden er det der for en ildkugle med en hale, der kommer flyvende, ikke? Det er jo sådan noget, folk har kigget op på, og det kan man jo godt forstå, fordi som du siger, det er jo sådan en show, det er fantastisk.
7: Ja, det er virkelig flot.
8: Altså, ja, det giver mening. Skal vi lige runde også, der er jo sådan kategorier, der er nogen sådan, vi kommer til lidt senere, skal vi forbi nogle af de sådan mere berømte, og også nogle af de sådan, altså, dem som nogen synes er lidt mystiske.
7: Mm-hmm.
8: Det kommer vi også til. Men der er jo sådan flere kategorier, sådan, og det tror jeg nok er i forhold til sådan deres baner og sådan noget, hvor tit vi kan se dem, og nogen, der sådan, det var den, vi får den aldrig at se igen.
7: Det var det.
8: Ja. Det var det show. Men er der sådan 3-4 stykker, tror jeg nok?
7: Ja, så man plejer at sige, at dem, der er under 200 år om at lave et omløb, det er det, vi kalder periodiske kometer. Så det er dem, der de ligger ofte omkring, altså de kommer ofte fra Kuiperbæltet.
8: Mm-hmm.
7: Nogle gange er de blevet skubbet lidt længere ind, ligger lidt længere inde. Nogle kan have omløb på altså 6-7 år eller sådan noget. Altså det er også en mulighed. Og nogle af dem har lidt mere cirkulære end aflange baner. Men cirka hvis vi siger, at omløbet er under de her 200 år, så kalder vi dem periodiske kometer.
8: Og omløbet er, at de kommer ud fra Kuiperbæltet, vi er på den anden side af Mars.
7: Ja, det er sådan fuld cirkel
8: rundt. Om solen og tilbage igen.
7: Og tilbage igen, præcis. Yes. Og så er det jo ofte sådan, det er jo sådan ret sjovt, når man har de her aflange omløb, fordi det, de gør, det er, jo længere væk de er fra solen, jo langsommere bevæger de sig, og så laver de sådan en juf ind, og så ud igen, ikke? Og det, så det er ikke sådan en...
8: Slingshot.
7: En
8: fin,
7: ja, det er faktisk sådan kalder en effekt. Sådan, du har lært noget
8: men jeg har
7: år.
8: Hørt efter hver gang, du er her, Tina.
7: Så det er de her periodiske kometer. Det er ofte det, når man har et navn eller et nummer på kometen, og så skriver P bagefter. Så er det en periodisk komet. Så hvis man ser et af de der lange tal navne, det har, hvis der er P, så er det fordi, det er en periodisk komet.
8: Sådan.
7: Så er vi de her langperiodekometer, eller dem, der bare har fået betegnelsen C. Det er dem, der er over 200 år. Nogle af dem vil man kun se en enkelt gang, simpelthen fordi, at så vil de brænde op i deres tur ind. Nogle kan man, fordi de kommer for tæt på solen, for eksempel. Andre, der vil man sige, der snakker vi om, om periode, altså omløb på 250.000 til altså millioner af år.
8: Ja.
7: Så det vil sige, det bliver ikke i vores levetid.
8: Nej.
7: Vi kommer til at se det igen. Og så endelig findes dem, der hedder hyperbolske kometer, hvor hvis man kan se, at det omløb, når de kommer ind forbi solen, så ændrer deres bane simpelthen så meget, at det kastes ud af solsystemet.
8: Okay.
7: Så de kommer ikke til at have en fin ellipseformet lukket bane. Det bliver en åben bane, så de bliver kastet ud.
8: Okay.
7: Og så endelig så er der den sidste,
8: så som jeg har... Så i princippet, Tina, nogen andre kan få glæde af dem, det lyder
7: præcis, altså, ikke? Hvilket så bringer os til den sidste.
8: Ja, godt så.
7: Som er de interstellare kometer, som har...
8: Næsten de bedste, ikke?
7: Det ved jeg ikke. De er i hvert fald de nye, som er mest interessante. Vi kan lære noget forskelligt.
8: Jamen, jo, men der er bare et eller andet spændende ved, at de kommer fra, altså over fra en anden stjerne.
7: Det er fedt, og det er også fordi, det er helt ny viden, at der kan være den der udveksling af kometer mellem, mellem planetsystemer. Ikke? Mm. Så det er de sidste typer. Så det er sådan ofte dem, man bruger sig kort periode, lang periode, noget, der bare bliver kastet ud, og så dem, der kommer uden, altså udefra vores, væk fra vores solsystem, uden for vores solsystem.
8: Klart. Så skal vi måske lige vende noget, som jo er vigtigt. Vi talte om det her med, hvad de består af. Og der er enormt meget vand på dem. Og der er det jo så, vi rammer den her teori om, at kometer sådan set godt kan være i første omgang grunden til, at der er vand på jorden. Muligvis også grunden til, at der simpelthen er liv på jorden.
7: Ja. Så man kan sige, uden vand mener vi ikke, der kunne være liv. Så den er sådan, det er en rimelig meget, meget simpel slutning. Ikke? Men en af de store udfordringer, når vi kigger på vores solsystem, det er simpelthen, at når vi ser på vores planetdannelsesteorier, så siger de alle sammen, at der burde ikke være vand inden for frostlinjen, altså inden det her bælte mellem Mars og Jupiter, tættere på solen end det. Der burde vi ikke finde vand.
8: Nej.
7: Så der burde ikke være vand på jorden. Det siger alt, når man regner. Og så siger okay, hvad så? Hvis det ikke er kommet, da jorden blev dannet, det er der stadig nogen, der diskuterer lidt, men det mener man ikke umiddelbart, så må det jo være kommet til senere. Og det, man har kigget på, det er, at man har kigget på for eksempel Mars og på Månen, på Merkur, og kigget på de her kratere på de tre kloder. Altså, det er jo lidt forskellige steder i det indre solsystem. Og der har man dateret en del af de her kratere. Man kan se, at de alle sammen er blevet dannet for cirka 3,9 milliarder år siden. Plus minus nogle 100 millioner år, ikke? Og det er det, man mener har været grunden til, at vi har vand. Man mener simpelthen, at der har været et eller andet stort bombardement. Det er det, vi kalder late heavy bombardment, hvor at der er... Den første teori var, at ting ud fra Kuiperbæltet er simpelthen blevet kastet ind mod det indre solsystem, braget ind i jorden og de andre kloder. Og i det, at en stor del af det her har været vand, jamen så har det jo så efterladt det vand, som vi har i dag. Jorden har så været stor nok til, at vi har en atmosfære, vi har en tyngdekraft, der er god nok til at holde fast på det. Vi har ligget det rigtige sted, hvor det ikke har været for varmt eller for koldt til vandet, enten af is eller
8: præcis, damp, for i princippet kunne det være frosset eller fordampet fra overfladen igen.
7: Ja, og vi ser også, Mars har masser af vand. Det er bare på isform.
8: Ja.
7: Langt det meste af det. Ja. Så...
8: Jo, der er vand på månen.
7: Altså, ja, der er også, ja. Vand er ikke svært at finde. Det er bare svært at finde flydende.
8: Ja, man skal på månen skal man have det ud af nogle sten. Ja, altså, det er lidt brokket. Men de giver vel også meget god mening, man kan sige. Hvis vi siger, når vi får dannet solsystemet, da vi er sådan cirka 4,6 milliarder år tilbage, så går der en rumtid.
7: Ja.
8: Og så er der sket så meget i systemet, at der er vel nogle tyngdekraftsforhold, der har ændret sig, som begynder at trække alt det her knald til sig på en eller anden måde. Det giver vel bare god mening, så kommer det her bombardement.
7: Ja, og igen, det er lidt det, som vi snakker om med kometer tidligere, at det kan enten have været måske en stjerne, der er kommet tæt på, man mener måske, der kan have været en ombygning af nogle planeter ude i det solsystem, eller et eller andet ting har rykket sig lidt, eller så der er det, der er sket. Så det var rigtig mange år, der var det, man tænkte, det var simpelthen ting ud fra Kuiperbæltet.
8: Ja.
7: Og det var så noget af det, man gerne ville undersøge, fordi vand er nemlig ikke bare vand. Når vi kigger på sådan en gang vand her, så findes, altså vi ved, vand det er H2O, det er brint, to brintatomer og et iltatom.
8: Ja.
7: Og hvis vi kigger ind for eksempel i brintatomet, så ved vi, at brintatomet det er det simpleste atom, vi kender til. Det består af det, der hedder en proton inde i centrum, og så har vi en elektron, der kredser omkring.
8: Yes.
7: Men vi kan også have forskellige typer af brint. Så vi kan for eksempel have en type af brint, hvor vi har en proton, men også en lille neutron, som er en anden type partikel. Men det er antallet af protoner i en atomkerne, der afgør, hvad grundstof vi har.
8: Mm-hmm.
7: Så vi kan godt stoppe flere, kan man sige, neutroner ind, og så får man forskellige varianter af det samme grundstof.
8: Ja.
7: Hvis vi så har vand, hvor vi har nogle af de her tunge brintatomer i sig, så får vi det, vi kalder tungt vand.
8: Ja.
7: Og forholdet mellem, kan man sige, almindeligt vand og tungt vand, kan man måle. Og der er et forhold her på jorden, som er sådan, det er det, vi finder i havene og stort set. Der er sådan et forhold mellem tungt vand og, kan man sige, almindelig vand.
8: Mm.
7: Vi ved også, der er nogle steder, for eksempel i Norge, der er der områder, hvor der er mere tungt vand. Det er rigtig, rigtig godt til blandt andet kernekraft og nogle forskellige ting der. Ja, og hvis man vil undersøge nogle ting, der var noget anden verdenskrig osv. Men generelt så kan vi sige, at der er et tal for jorden. Noget af det, man så gerne ville, det var at finde ud af, jamen passer det så, når vi er ude og undersøge kometer? Og derfor har man undersøgt kometer langt gennem tiden.
8: Og når du siger, om det passer, altså at der er en form for match?
7: Det her forhold, Ja, er det det samme forhold, når man kigger på isen i de her kometer, er det så det samme forhold mellem almindelig vand og tungt vand?
8: Klart.
7: Eller så man kan sige, deuterium og vand,
8: kalder vi det også. Det må komme herfra på en eller anden måde.
7: Ja, præcis. Så lave den der direkte linje og sige, jamen her har vi, det sådan her, det ser ud i Kuiperbæltet, det er sådan her, vandet ser ud på jorden, det er det samme, hey, det må komme det samme sted fra.
8: Yes.
7: Så det har man arbejdet rigtig, rigtig meget med at prøve at finde ud af at forstå. Og rigtig meget af det arbejde lå faktisk i den europæiske mission, som hed Rosetta, som blev sendt op i, var det 2004, tror jeg det var. Og Rosetta var sådan en ret fed mission. Det var en europæisk mission. Den skulle ud til en komet, der hedder 67P. Så ved vi jo, at den er en periodisk.
8: Det er en
7: periodisk. Den kommer fra Kuiperbæltet. Og så hedder den også Deuterium of Gerasimenko.
8: Det har jeg jo og det, jamen, det er noget med dem, hvem der opdager den.
7: Det er nemlig, hvem der opdager
8: får lov til at
7: navngive den. Præcis. Så hvis man vil have noget navngivet efter, så find en komet som den første. Så,
8: ja, men er det ikke noget med de første tre? Eller sådan? Man kan godt få sådan...
7: Jo, man kan godt, men det kan være, fordi den simultant bliver opdaget.
8: Ja. Så men
7: det
8: man skal ikke være nummer 10.
7: Nej, så er det for sent.
8: Så er det ikke så godt.
7: Men her der havde man sådan en dobbeltmission, så man havde det, der hed altså rum af sonden, som ligesom tog ud til den her komet og kredsede rundt om. Og så havde man en lille lander, der hed Philae, som landede på overfladen og tog prøver ned fra overfladen.
8: Uden sammenligning, det er jo det rene Armageddon, det her. Flyve ud til en komet, lande på den.
7: Ja. Det gik heller ikke helt så godt, skal det siges.
8: Nej.
7: Det var sådan, at fordi der er så lav tyngdekraft for sådan en komet, den er jo ikke særlig stor.
8: Nej.
7: Så det er rigtig svært at lande på den.
8: Klart.
7: Så det, man havde planlagt, det var, at man ville lande, og så ville man skyde sådan harpuner ned, og så ligesom fire sig fast.
8: Ja.
7: Men det, man fandt ud af, da man landede, det var, at man kunne ikke få harpunerne, altså de var frosset, eller de virkede ikke i vakuum. Altså, der var et eller andet galt med de her harpuner, så de fyrede aldrig af.
8: Okay.
7: Og det vil sige, at det, der skete med Philae, det var, den sådan lige bounced ned, og så fløj den sådan over overfladen, og så endte den inde i skyggen af en, ligesom en bakke, der var på den her komet. Og i det, den skulle køre på solpaneler, så var der kun det batteri, der var. Men altså, man havde jo så ligesom sagt, okay, plan A er, at vi gør, hvad vi kan på de, altså det batteri, der er.
8: Klart.
7: Og plan B er jo selvfølgelig så at kunne fortsætte, ikke?
8: Yes.
7: Men det blev så kun til plan A den her gang. Men noget, der var fedt med Rosetta-missionen, altså ingeniørmæssigt
8: var
7: det
8: jo vildt, ikke? Udover, at nogen sender en sonde op, og en lander, som lander på en altså komet, som er i flyvende fart.
7: Altså, præcis, og som var sådan
8: en sten ude i rummet.
7: Dobbelt ting, der roterer om sig selv ret hurtigt. Sådan noget.
8: Altså, prøv at høre.
7: Ingeniørmæssigt, de var dygtige.
8: Jeg synes nok, vi vil godt lige knipse allerede
7: nu. Men det, man så der, der var rigtig, rigtig interessant i forhold til vand, det var faktisk, at det forhold mellem deuterium, altså det tunge vand, og almindelig vand, svarede ikke til, hvad vi ser på jorden.
8: Mm-hmm.
7: Så der er jo et eller andet i hvert fald i det, som fik mange tilbage at sige, okay, det her var et Kuiperbælte-objekt, som så ikke passer. Hvad kunne der så være andre ting? Og så har man jo prøvet at måle på netop det her forhold på andre kometer også. Og det, der er noget, der tyder på, det er, at hovedsageligt de kometer og måske mere asteroider, som

0: bedste missioner, det er der, hvor man får umiddelbart sådan svar på de første par spørgsmål, man har, og så får man en helt lang liste af spørgsmål, man ikke engang vidste, man skulle stille. Fordi det er også tit det, når vi bliver klogere på nogle af de her ting, så får man jo også de rigtige værktøjer til at stille de gode spørgsmål. Fordi man stiller jo aldrig et forskningsspørgsmål, der hedder, hvor kommer vand fra? Det er jo altid et spørgsmål,
1: der
0: hedder...
1: Det er vi nogen, der gør, men fint.
0: Det er bare lidt svært at få finansieret en rummission, fordi så vil de sige, jamen, hvad vil du undersøge? Hvordan vil du undersøge det? Hvordan vil du komme tættere på det?
1: Ja, godt.
0: Så det er jo det her med at bryde det ned i, man siger, mindre spørgsmål, som man kan svare på, ikke?
1: Ja.
0: Så det her er jo også, jamen kunne man forestille sig, at vandet kommer fra et Kuiperbælteobjekt? Altså, og det er jo igen også, det her er et, altså, en klode, altså en komet, vi har undersøgt. Det kan jo godt være, det var en mærkelig komet.
1: Der er jo milliarder
0: af dem. Altså, så det kan jo også sagtens være, at, og det er jo også det, der skal, man skal tage højde for at sige, men bare fordi det ikke var her, er jo ikke nødvendigvis tilfældet, at det så ikke er i nogen af de andre Kuiperbælte-objekter, der er derude. Så.
1: Altså, man kan sige, at vi har relativt lav empiri. Det er ikke så mange, har vi ikke fået spurgt
0: ikke i vores
1: voksbog.
0: Ikke så mange gode datapunkter, nej.
1: Præcis. Men altså... Der er jo et eller andet, det er mere sådan, nogle gange skal man jo også bruge den der gode gamle Ockhams rave-kniv og sige, altså, i forhold til, hvordan det vil give mening, at vand kommer på kloden, altså, at der pludselig er noget vand, så giver det jo en eller anden grad af mening, at der er nogle objekter, der tæsker rundt i solsystemet, og nogle af dem lander på jorden, ramler ind i, og de bærer rundt på, altså, de er jo vandbærere. Det vil jo give en eller anden form for mening. Så er jeg med på, at der kan godt være, at så der, og det er jo dejligt med deuterium og så videre, men der er,
0: jamen, der er, også
1: der er noget, et eller andet med den teori.
0: Ja, og der er også noget, der siger, kunne man forestille sig, at deuterium er blevet nedbrudt på en måde, efter det kom, altså simpelthen vandet på jordens sammensætning også har ændret sig gennem tiden.
1: Mm.
0: Altså, at det er blevet påvirket, og det gør det jo bare endnu sværere at faktisk finde ud af, hvad der så er den rigtige teori, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, det man jo gerne vil nu, det er at tage endnu flere prøver fra endnu flere kometer og prøve simpelthen at få den der viden. Fordi det, der også er fedt ved kometer, det er, at mange af dem har stort set ikke ændret sig, siden solsystemet blev til. Hvor sådan, altså, planeterne har virkelig ændret sig meget. De er blevet også det, der hedder differentieret. Altså, fordi at jorden er blevet varmet så meget op, så alle metallerne flød jo ind til centrum af jorden, så har vi ligesom det der stenlag udenpå, ikke? Det er det samme, vi ser mange andre steder. Men asteroider og kometer, de har stadig på mange måder den samme sammensætning, som de havde for 4,5 milliarder år siden, særligt hvis kometerne ikke har været for mange ture ind forbi solen og blevet ændret der. Ikke? Så det vil sige, det er jo også et kig tilbage på, hvad det var, der var til stede, da vores solsystem blev dannet, og prøve at finde ud af, hvad var forholdene egentlig i vores solsystem? Svarer det også til de forhold, vi ser i andre planetsystemer, når de bliver dannet? Altså, og hvad er det, der har skulle været til? Fordi vi mener, at vand er ikke bare essentielt for liv, men faktisk fuldstændig essentielt for, at planeter kan blive dannet og opbygget.
1: Mm.
0: Altså uden det, så mener vi simpelthen ikke, at man bruger lidt vand og is som klister mellem de her sten. Fordi man siger, du har to stykker sten, dem skal du til at smelte sammen. Det gør du altså ikke bare ved at brage dem sammen, så pulveriserer de.
1: Ja.
0: Så man tror, vand har indgået som sådan en klister. Og ved at undersøge vandet i kometerne, så kan man også blive klogere på, jamen, hvor meget har der været til stede? Kunne man forestille sig, en del af det er fordampet også siden da? Hvad er det for en type? Hvor har det været hen i solsystemet? Og der er kometerne med til at give os svaret på det.
1: Altså Tina, det lyder næsten som om, at vi er ude i... at vi måske bruger lidt for meget krudt på at undersøge noget af det eksisterende med månen og så videre, men at kometerne faktisk er sådan nærmest grundforskning. Nej, nu bliver du skeptisk, det kan jeg godt se på dig.
0: Nej, det er fordi, jeg synes bare, der er penge nok til noget af det.
1: Nej, det kan vi godt blive enige om. Men det virker jo, det du siger der, er jo, at her er vi jo ude i sådan noget virkelig grundforskning. For som du siger det der med, vi har nogle objekter, som har, for i hvert fald nogens vedkommende, været fuldstændig uforstyrret siden altså dannelsen af solsystemet. Det er jo helt vildt.
0: Ja, det er jo det, der er fedt ved dem også.
1: Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Fuldstændig.
0: Men altså, der er et par missioner. Jeg vil lige nok sådan grave lidt. Der er en kinesisk mission, der hedder Tianwen 2, hedder det. Der er på vej, den blev opsendt sidste år, her i 25, som skal op først til en asteroidetandprøve for den, og vende tilbage til jorden med den. Så det er sådan en sample return mission, og så bagefter skal den ud til en komet.
1: Ja.
0: Og den er i gang. Og det, der har man faktisk været ret god fra kinesisk side også til, når man har sådan en type prøve, så deler man dem også.
1: Klart.
0: Japanerne har haft et par missioner, Hayabusa hedder de, som også har været rigtig, rigtig fede, og Europa har en på tegnebrættet, som jeg mener skal op i 28 eller 29, siger de lige nu, det hedder Comet Interceptor. Og det, der er ret fedt ved den, det er, alle de andre missioner kigger på ligesom kometer fra vores eget solsystem. Men den her Comet Interceptor, dens mission er at stå standby til der kommer et eller andet længere udefra.
1: Noget interstellart.
0: Noget interstellart, og så bare sende op. For det var, det er virkelig

0: noget der, hvor at fordi det, de andre kan man sådan, der kan man se, okay, det, der er et kredsløb, den her 67P med Rosetta-mission, den havde kredsløb på lige knap 7 år, ikke? Mm. Der kan man se, hvor er den henne, hvordan, altså hvornår skal vi sende op, og så videre, så skal man bare time det efter det.
1: Ja, ja.
0: Men det andet kan man ikke time, fordi lige pludselig dukker der et eller andet op, så ja. Derfor bliver man nødt til at have et eller andet, der stand by, og bare sådan sige 3, 2, 1, send. Den vej.
1: Og når du siger standby, taler vi, at den står på jorden et eller andet sted, eller er vi oppe på sådan en...
0: Ja, altså man taler lidt forskelligt, så en ting kunne være at sende den i kredsløb om jorden.
1: Ja.
0: Og så simpelthen bare kunne sende den videre.
1: Klart.
0: Men det kommer jo lidt an på, jamen, hvor hurtigt efter den er færdig. Altså vil man gerne bare sende den afsted, eller vil man have den kredsende med, så også at vide, at det er jo hårdt for en mission
1: ja, ja, ja, klar,
0: og ligger kreds rundt der, så den kan jo gå i stykker, der kan være alt muligt, der sker, ja, når den ja. Kredser ud, altså rundt der, ikke? Så der er mange ting lige nu, der diskuteres omkring netop den her type interceptor-mission, som det her.
1: Okay. Når du så siger ordet interceptor, Tina, så er jeg nødt til lige at hurtigt stille dig spørgsmålet. Ihukommende blandt andet vores venner, dinosaurerne og andre. Skal vi være bange for noget af det her? Nu har vi talt enormt meget om, at der har været rav i den, og late heavy bombardment, og alle mulige ting, der brager sammen, og det ene og det andet. Og nu nævnte jeg i starten Hollywood producer og sådan noget, og Armageddon lige før. Der er jo selvfølgelig, altså der er jo også skrækhistorier om det her med, at gud, hvad nu hvis?
0: Mm.
1: Og jeg er med på, så siger du, om de er sådan 10 km, men altså en 10 km stor sten, der tæsker ind i jordkloden.
0: Det er ikke, også gør lidt ondt.
1: Det er jo ikke godt. skal vi være bange? Hvor bange skal vi være?
0: Nej, altså, jorden bliver ramt af omkring 100.000 tons materiale hvert eneste år, hvor noget af rester af kometer. Langt de fleste af de her kometer, særligt noget, der er oppe i de størrelser, dem har vi styr på deres baner.
1: Mm.
0: Altså, man har simpelthen kunne undersøge. Man har store, teleskoper. Der er et kæmpe center på Harvard, for eksempel, der hedder Minor Body Center, hvis job er at undersøge, altså simpelthen scoute hele himlen for alt det, der ligger deroppe. Og det er jo både selvfølgelig kometer, og så er det også de her nærjordsasteroider, som man gerne vil blive lidt klogere
1: jamen
0: på.
1: Jeg fandt nemlig over, nu lidt senere kommer vi til nogle af de der lidt mere mærkværdige objekter derude, men der findes jo også noget, der hedder, det havde jeg nemlig aldrig hørt om, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System.
0: Nemlig
1: som
0: Atlas.
1: Som også er fedt. Ja, præcis. Lige præcis Atlas. Som også virker, som om det er nogen, der holder lidt øje med ting.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo, og det er der flere, der gør, og det er noget, hvor man er faktisk rigtig, rigtig god til at dele på tværs. Der er også et nyt system, man arbejder på at kigge på lige nu og sige, men kun nogle af de her åndssvage mange satellitter, man har sendt op til internet og whatnot, kunne man forestille sig, at de faktisk også kunne kigge efter nogle af de her ting, og være bedre til også at kommunikere med hinanden og sådan noget. Så kunne man forestille sig, at rumbaseret overvågningssystem også kunne være godt, for langt det meste det er jordbaseret, nemlig.
1: Ja.
0: Det er for store teleskoper hernede på jorden.
1: Ja. Den skal du tage med Elon Musk og hans Starlink, og så bliver det dyrt, Tina.
0: Jeg tror, den er
1: det. Ja. Frygteligt. Nå, okay, men det, så bare lige for at få lukket ind. Vi skal ikke, der er nogen, der holder øje med det, og hvis der kommer noget... Men,
0: hold,
1: men så siger jeg bare lige hurtigt, og det er ikke, fordi vi skal male Armageddon på væggen, men hvis nu, altså der ligesom kommer noget meget stort, og man kan sige, der er den bane der, det er spot on, så skal vi nok opdage den i god tid, men vil man kunne...
0: Jamen,
1: man skal jo foretage sig et eller andet, skal man...
0: Vi har jo en... Og nu er Apophis og... Er det i 32, eller er det 29? Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er 29 eller 32. Den kommer forbi. Den kommer forholdsvis tæt forbi. Der var på et tidspunkt en 5% risiko for, at den ville ramme ind i månen. Og en sådan 1% for jorden. Det er senere, der har man fået bedre styr på banen, og nu er den fuldstændig nedskaleret. Ikke?
1: Okay.
0: Det skal lige sige, at det er en asteroide og ikke en komet. Så der er
1: helt fint
0: der. Men altså, man havde her for nogle år tilbage den mission, der hed DART. Hvor det, man gjorde, det var, at man fandt sådan et dobbelt asteroidesystem med en lille asteroide og en stor asteroide, der kan kredse om hinanden.
1: Mm-hmm.
0: Og det, man gjorde, det var, at man havde sådan en netop sådan en interceptor, hvor man bragede den ind i den lille sten, og simpelthen så, kunne man ændre banen, og hvor meget kunne man ændre banen.
1: Klart.
0: Simpelthen fordi at sige, jamen, hvis der er noget, der har, altså, vej mod, altså er på vej mod jorden, vi kan se, der er lang tid til, altså vi kan jo ikke finde det en dag før, så nok begrænset, hvad vi kan gøre. Men så store sten vil vi se før, ikke?
1: Jo.
0: Men hvis vi siger, det kan vi se om 3, 4, 10 år, at der sker noget, så er det ikke meget, man skal ind og ændre en bane, for at de lige smutter forbi. Altså, fordi når vi taler om ting, der kommer tæt på, så er det ofte inden for et par 100.000 kilometer, eller millioner af kilometer.
1: Mm.
0: Rummet er stort, solsystemet er stort.
1: Jo.
0: Nej, så det er det, at det er tit sådan, det sprogbrug, man skal huske også, det skal jeg selv gøre også, at når jeg siger tæt på, eller det er forholdsvis småt, så det er jo forholdsvis i forhold til nogle ting, der er lidt større end det, der er i vores hverdag. Ikke? Så når man hører, at der kommer en komet tæt på, så snakker vi jo stadig 100.000 vis af kilometer ofte.
1: Og det, der bare lige betrykkede mig, det er, at der er nogen, der ligesom har arbejdet lidt med at sige, den jo i virkeligheden en relativt lige til løsning, vi kan godt puffe lidt til. Vi kan godt lige give dem et prik, og så ændrer de banen, og hvis de er 10 år ude, så som du siger, det lille prik vil jo så i løbet af 10 år blive altså et ordentligt udsving.
0: Ja, præcis.
1: Så der sker ikke noget der.
0: Men det er også bare vigtigt, at man inden man laver det prik, har super godt styr på, hvad det er for en bane. Fordi hvis man laver prikket uhensigtsmæssigt, så kan man jo ind med, at det er det, der bliver skidt, ikke?
1: Nå,
0: så det er jo også noget, hvor man vil sige, at det er jo noget, der skal undersøges. Så hvis man ser noget, det var blandt andet det, man kunne se med, det var YR4, den hed, som vi så, der kom tæt på. Altså, der kunne man simpelthen se, jamen, til at starte med, så finde ud af, jamen, hvor stor er risikoen for, at den rammer jorden? Er det noget, man skal kigge på, eller noget, man skal gøre noget ved? Og der kunne man simpelthen se, jo klogere man blev på dens bane, jo skarpere man blev på, hvordan er det egentlig, den bevæger sig? For dem bliver også påvirket sollyset og alle mulige andre ting.
1: Ja.
0: Jamen, der kunne man simpelthen se, jamen, der er ikke nogen risiko for, at den rammer ind i jorden. Det er altså forsvindende småt. At det er der ikke nogen grund til.
1: Så bare lige et sidste spørgsmål omkring det, og det er bare lige for, og det er ikke for fanden på væggen igen, men det er vel også sådan, at hvis vi så, det er det meget tænkte scenarie her, Tina, men hvis man laver den der, man darter til noget, vi har tænkt, det er skide godt, den skal bare ud til venstre, og man ikke har tænkt sig om, og det så brager ind noget andet. Altså, hvis det så er en kæmpe ting, der så rammer Mars eller et eller andet, så er vi vel også ude i, som vi talte om lidt tidligere, at der er nogle ret fint følte forhold i solsystemet, som man også kan.
0: Ej, kometer er ikke store nok til at rykke til planeter.
1: En kæmpe det, stor komet, der, jamen det er det,
0: jamen så
1: det,
0: vil Mars pulveriseres, før den vil rykkes.
1: Godt så, men hvis det så, det er bare det, jeg spørger om. Hvis Mars så bliver pulveriseret, sker der så ikke lige noget i forholdene mellem?
0: Jo, altså det er.
1: Planeterne er altså, det kommer der slet ikke.
0: Nej, det er så lidt, at altså, man tænker på, at solen er 99,9% af massen.
1: Ja,
0: altså, det er den, der bare dominerer.
1: Ja.
0: Så de andre, altså, det vil mere være sådan noget som Jupiter. Den ville jeg være ked af, hvis den smuttede for jorden, fordi den er ret god til også at støvsuge en masse af asteroider og alt sådan noget. Den har så stor en masse, at den tager faktisk rigtig meget derude.
1: Klar.
0: Så den kan vi rigtig godt lide. Den ligger og beskytter os.
1: Ja.
0: Mars, altså, det ville være ærgerligt, den ikke var på himlen. Elon Musk havde ikke noget sted at tage til. Altså,
1: win-win, siger nogen, men det er ikke mig.
0: Jeg kan godt lide Mars, det er slet ikke det. Men det er ikke, altså, der skulle virkelig noget voldsomt til. Altså, vi snakker, det er nærmest en to planetstørrelse ting, der skal brage ind hinanden, for vi er der.
1: Alright. Godt, jamen jeg er beroliget.
0: Det er godt, så kan du sove godt i nat.
1: Jeg kan sove godt i nat, og vi kan komme videre. Men så lad os tage, fordi der har været nogle meget berømte kometer. Jeg tænker, vi skal lige nå at vende et par af dem. Har du en yndlings? Hvor skal vi starte?
0: Altså, der er sådan to solsystemskometer, som ofte går igen.
1: Ja.
0: Så en, det er, fordi jeg kan huske den selv. Og det er Hale-Bopp.
1: Gode gamle Hale-Bopp.
0: Gode gamle Hale-Bopp, som var en C-kategori, det vil sige en langperiode-komet.
1: Ja.
0: Den kom forbi i slut 90'erne.
1: 96.
0: Yes, præcis. Jeg var 10 år gammel.
1: Sådan. Jeg var lidt mere.
0: Kan du huske den?
1: Ja, nej, det kan jeg faktisk ikke rigtigt. Vi talte faktisk om det i telefonen i går, og jeg gik i 3.G. Jeg tænkte på alt muligt andet.
0: Ja.
1: Hormonerne ragede rundt, og det hele var.
0: Jeg var 10, jeg var stadig menneske. Eller?
1: Ja, præcis.
0: den husker jeg, at min far havde lånt et teleskop af en kollega, som gik meget op i det, og synes jo, at det var det, vi skulle se i baghaven på Amager.
1: Selvfølgelig.
0: Så der stod vi og kiggede op. Det kan jeg huske, det gjorde et stort indtryk på mig at se den. Og så det var sådan en af dem, man kunne se den 18 måneder på himlen. Altså, og noget af det, der er ret fedt, hvis man googler nogle billeder af det, det er, at man havde den her støvhale, som var ret tydelig, men så havde man også det, der hedder en ionhale, som er ting, der bliver ioniseret, så ting, der bliver lyst op. Så man havde både den her hvide støvhale og sådan her blå ionhale. Det var ret tydeligt. Det er ikke altid, det er så tydeligt på kometer, som det var med den her sindssygt flot. Ærgerligt, du missede den. Det kommer aldrig til at ske igen.
1: Nej, nå. Okay. Hvornår kommer Hale-Bopp tilbage?
0: Jeg tror, det er sådan noget 250 millioner år eller sådan noget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Godt.
0: Så lang tid. Men den anden, måske den mest kendte af alle kometer, som jeg også tænker, vi bliver nødt til at vinde, det er jo Halley's komet.
1: Præcis.
0: Som også har nummeret 1P.
1: Ja, fordi det er den første, man har set.
0: Det er den første, man så sådan en periodisk. Ikke? Det er nok ikke den første, man har set, men den første, hvor man har beregnet perioden, og man har fundet ud af, at den har den her 76-års periode, hvor den kredser rundt.
1: Ja.
0: Så det er jo sådan en periodisk komet, det er under 200 år. Den kommer igen og igen. Det er også en af de mest undersøgte kometer, man havde tilbage i 86, da den sidst var tæt på jorden. Der havde man blandt andet den mission fra ESA, der hed Giotto, hvor man tog billeder af kernen af Halley's komet. Så man har billeder af kernen, hvor man simpelthen kan se, hvordan den fordamper, hvordan det her materiale kommer ud af kometen. Så det er jo så også sådan en, hvor der er en masse overtro. Der har været der en masse historier gennem tiden, også med ja, folk, der var bange for det, og der
1: jeg sad og læste lidt op på det i går, og der er fantastiske ting. En ting er jo, at den er meget berømt, fordi den er på Bayeux-tapetet. Det her lange, vævede billede af slaget ved Hastings i 1066.
0: Yes.
1: Der kan man se, der er den ligesom også vævet ind, og det har jo betydet, det er sådan noget, folk har gået og gloet op på, men man kan jo kunne se den sådan relativt...
0: Jamen, du kan se det med det blotte øje, det er ikke noget, der kræver kigger der, når præcis. Den kommer tæt på. Nej.
1: Så den har ligesom været der. Og så var den var der i 86, og man kan se den, hvis man holder ud 62.
0: Ja.
1: Der kommer den igen. Men det, der var fedt, det var... At, og det er jo sådan noget, jeg elsker ved de her ting. Der er sådan nogle afledte effekter, nemlig at man... sidst, der, den var der i 1910. Der kunne man så... der gik folk lidt af amok.
0: Der er og, nogle ret fede historier.
1: Jamen, der blev meget, meget hurtigt opstået der en god business for folk, som solgte antikometpiller og antikometparaplyer. Og det synes jeg altså,
0: Jamen, man var simpelthen bange for, at fordi man havde beregnet, at jorden ville bevæge sig ind i halen af Halley's Comet, at den var giftig.
1: Ja.
0: Så man var bange for, at befolkningen på jorden ville blive forgiftet.
1: Ja. Jamen, man lavede jo sådan nogle spektroskopiske analyser og fandt sådan noget, der hed cyanogen. Og blev meget bange.
0: Ja.
1: Og så var det altså med at tage nogle piller og få købt en paraply. Ej, men det der altså slangeoliesælger, der opstår i... Ja, halen på sådan noget. Det er, jeg synes, det er meget, meget, ja, meget, meget smukt. Men så var der også noget, det du fortalte mig, Tina, der kommer jo også en afledt effekt. Der kommer utrolig mange stjerneskud.
0: Ja, præcis. Så Halley's Comet, ved vi, er skyld i 2 årlige meteorsværme. Og det er simpelthen fordi, når kometerne kommer ind tæt på solen, så fordamper de jo. Og det vil sige, der er jo alt det her vand og tør is og alt sådan noget, der fordamper af. Men det vil også sige, noget af det, der ligesom holder kometen sammen, falder også fra hinanden. Så det vil sige, en masse stykker af sten og altså, hvad hedder det, is og metal og sådan noget falder af, og så ligger det ligesom i resten af banen derfra, hvor kometen er. Så ligger der kredser rundt. Så udover kometen, der ligger kredser i sin bane, så ligger der også en masse rester fra den.
1: Ja.
0: Så en masse skrald. Og det der er, det er fordi, at Halley's Comet ligger, som den gør, så 2 gange om året, så brager jorden faktisk ind i resterne fra Halley's Comet.
1: Ja.
0: Og det gør vi i maj, hvor vi har den meteorsværm, der hedder Eta-akvariderne. Og så igen i oktober, hvor vi har Orioniderne. Og det er simpelthen rester fra Halley's Comet. Så når alle de her små stykker af sten, der bare ligger derude, når jorden brager ind i den, så falder de jo ned gennem vores atmosfære, fordamper, og at det er det, vi ser som stjerneskud. Så i maj og i oktober, så kan vi sige tak til Halley's Comet for masser af stjerneskud.
1: Sådan. Jamen, det gør vi gerne. Det er så de berømte. Mm. Så tænker jeg, at vi tager et lille skridt nu ud mod... vi har strejfet dem lidt. Fordi...
0: De er svært at komme udenom nu.
1: Jamen, det er de.
0: Men de er også spændende.
1: Jamen, det er de nemlig. Så de begynder at blive en lille smule mere mystiske. Og der findes det, der hedder exokometer.
0: Ja.
1: Vi to har jo talt om exoplaneter, men så er der jo selvfølgelig... Og det er sådan, hvis man tænker sig om, så er det sådan, jamen selvfølgelig er der det. Fordi der er andre solsystemer, og der er jo, må jo givetvis også være... Det vil i hvert fald være interessant, hvis man tænker, der er ikke skyggen af kometer.
0: Andre steder.
1: Der, andre steder.
0: Nej.
1: Altså, det ville jo være sært.
0: Det vil være, altså, så ville der være noget meget mærkeligt going on her i vores eget solsystem.
1: Ja, fordi det ville jo betyde, at vores solsystem var opstået på en fuldstændig unik måde.
0: Ja, og også så hvis det er vandet er en konsekvens af, at vi har kometer for eksempel, jamen så ville der ikke kunne være vand på beboelige planeter andre steder.
1: Sandt.
0: Så der er jo sådan helt en afledt effekt af det også.
1: Ja.
0: Men altså det, der er fedt, og netop fordi at kometer lyser så meget og bliver, kan man sige, så store i deres lys, som de gør, er det faktisk også muligt at se dem i andre planetsystemer. Der har man fundet de her exokometer, altså kometer uden for vores eget solsystem, så ekstra solar kometer, vil man kalde dem, hvis man skulle stave det hele vejen ud. Man har særligt fundet dem i planetsystemer, der er ved at blive dannet. Og der er sådan et særligt kendt planetsystem, som man kalder Beta Pictoris, som er, hvor vi kan se, det er en forholdsvis ung stjerne, og der har man simpelthen også set direkte billeder af en exoplanet, der kredser rundt, men man kan faktisk se den her debris disk, altså støvskiven, som planeterne ved at blive dannet af, stadig findes, og der har man fundet op om, jeg tror, det var 50 kometer, exokometer, i det her system, og det er simpelthen, fordi de lyser så voldsomt. Og i dag har man fundet omkring exokometer i omkring 30 andre planetsystemer, ud over vores eget.
1: Og når du siger, at vi kan se det her, altså, hvor langt væk er vi?
0: Jamen her de er var det 60 lysår eller sådan noget, så det skal jeg lige regne, hvad det er. 600 billioner kilometer eller sådan noget.
1: Godt. Fint.
0: Ja.
1: Nej, men det der jo også er vildt, altså hvordan hvordan ser man dem der? Altså, det er jo, vi taler som det med exoplaneter. Altså, det er jo noget med, det er jo ikke en kikkert. Det er jo noget spektralanalyse, ikke?
0: Ja, altså, man har faktisk set rigtig meget af det i millimeterstråling, eller millimeterbølger, så man har brugt det, der hedder ALMA-teleskopet, der står i Chile. Så det er sådan 66 kæmpe store antenner, der måler i meget langbølget lys, som måler i radiobølger, mikrobølger. Den type stråling, som er stråling, der er så langt. Det er også det, vi bruger med mobiltelefoner osv. Yes. Det er sådan det lag, kan man sige. Der kan man kigge op. Og det, man så kan se, det er ofte varmestrålingen fra de her kometer. Så man ser simpelthen, fordi de jo fordamper, så udskiller de noget varme, og så kan man se varmestrålingen fra dem. Så det er den måde, man har opdaget mange af dem på. Så ikke direkte ved deres lys, det er rigtig svært at se, fordi ofte så har du en stjerne, der lyser så meget. Og det er også derfor, særligt de her eksokometer, man har fundet, det nemmeste er at kigge på de her debris disks, fordi der har du ofte en stjerne, der ikke lyser helt så kraftigt, og så har du det her område omkring, så kan man se, hvad der sker der, ikke?
1: Ja.
0: Så, og der er Beta Pictoris er bare sådan et klassisk eksempel for, hvor der er masser af guf at få i det system, fordi man kan rimelig nemt blokere lyset fra den stjerne, der vil blive dannet, og så se, hvad der foregår ud omkring. Det er også derfor, man har fundet så mange af de her eksokometer der.
1: Ja. Men altså, det der jo faktisk, altså, når du sidder og fortæller det er jo vildt, at vi... Og det har faktisk ikke så meget med kometer at gøre, men det er mere sådan det store billede, at man ligesom kan sige, at vi kan faktisk se et solsystem blive dannet, ligesom vores eget. Der er den der skive, det er bare ikke noget lige så langt. Altså, det må jo også sætte alle mulige tanker i gang i forhold til altså universets tilbliven, solsystemers tilbliven, en ongoing proces. Altså, du godeste, jeg kaster mig ud i uendeligheden nu.
0: Vi er helt derude, ikke?
1: Jamen, vi er jo helt derude, det er jo det, der er...
0: Det er det, der er fedt.
1: Jamen, det er da i den grad det, der er fedt, men det leder mig jo så hen til at lige spørge dig om, fordi vi skal også lige forbi de her lidt mere specielle kometer, fordi der må jo så være endnu mere at komme efter. Sige, prøv at høre, hvis der kommer noget susende over fra et andet solsystem, hvis vi kan, og nu laver jeg gåsøjne til lytterne her, få fat i sådan en, lande på den, få en eller anden prøve fra den, altså så er vi jo et sted, hvor vi virkelig kan skrave noget viden til os.
0: Helt bestemt. Problemet er med de her interstellare kometer i forhold til at blive klogere på et planetsystem, det er, at vi ved ikke, hvor de kommer fra.
1: Nej, det er med på, men...
0: Der er enormt meget spændende, og det der er, det er, at måden, man har fundet de her interstellare kometer på, vi kender tre.
1: Ja.
0: Oumuamua, Borisov og så 3i Atlas.
1: Yes.
0: Og de hedder 1i, 2i, 3i.
1: Det er rækkefølgen.
0: Ja, det er rækkefølgen, ja. Yes. Og 3i Atlas blev netop fundet sidste år, og der var rigtig meget buzz omkring den. Men det der er, det er, at de har de her hyperbolske baner, som vi siger. Så det vil sige, det er noget, hvor vi kan se, okay, det kommer simpelthen ikke. Altså, man regner på deres bane, man ser, der kommer et eller andet, det opfører sig anderledes, det bevæger sig anderledes, siger, det kan ikke komme fra årtskyen. Altså, der er ikke nogen mulighed for, at det kan komme der, for de kan jo komme fra alle mulige retninger.
1: Ja. Men er det, fordi man kan se, når du siger det der med, at man kan se på banen, er det, fordi de kommer, og det er selvfølgelig relativt, men relativt lige ind?
0: Altså, det kan det være, men det har også noget med deres hastighed at gøre. Så det er både vinklen og hastigheden, der kan man simpelthen se, jamen det passer ikke med, at de skulle være dannet,
1: nej,
0: eller at de kommer herudfra.
1: Okay.
0: Og der har man så fundet de her, og der, den første Oumuamua var lidt mærkelig, fordi den opførte sig ikke rigtigt som en komet i det, at den ikke kan man sige, afstøtte noget materiale. Men det, der var lidt sjovt ved det, det var grunden til, at der kom rigtig mange af de her lidt sjove fortællinger om det. Det var fordi, at det så ud, som om den speedede op på et tidspunkt, hvor den ikke burde have gjort det.
1: Ja.
0: Man har så senere kigget, og det ser ud til, at der så faktisk blev frigivet noget gas, simpelthen fordi den fordampede, da den kom tæt på solen, den gjorde, ikke? Så det ser ud til, at det i hvert fald også er en interstellar komet. Så det er jo kometer, der stammer fra et andet solsystem et eller andet sted derude. Igen, der har været sket et eller andet, der har forstyrret. De er blevet altså braget ud af deres eget hjem, og så er de rejst igennem det interstellare rum, og så kommer på besøg hos os. Og i det, at vi har fået teknologien, der er god nok, og overvågningen, der er god nok til faktisk at kunne se de her ting, gør også, at på relativt få år har vi opdaget tre. Sidste sommer, der åbnede det, der hedder Vera Rubin Observatory, som er et observatorium, der simpelthen skal kigge på ændringer på himlen, og man regner med at finde, altså i massevis måske, af flere af de her interstellare kometer inden for det kommende
1: tid. Altså i betragtning af, at vi har fundet tre indtil videre, så vil jeg også godt sætte min hat på,
0: at der er flere.
1: Der er flere. Men når man så for eksempel ser på den der 3i Atlas, der blev jo talt rigtig meget om den sidste år. Den blev opdaget, nu skal jeg se, jeg skriver den præcise dato ned, 1. juli 2025.
0: Ja.
1: Og den blev jo sådan, der kom det her lidt spøjse. Den havde sådan lidt cigarform og sådan lidt. Eller var det Oumuamua?
0: Det var Oumuamua, der havde det, ja.
1: Det var den, der var lidt cigarformet. Men så kommer den her træ i Atlas, og der blev virkelig snakket om den. Og der er sådan en astrofysiker, en kollega, kan vi godt kalde ham, Avi Loeb.
0: Ja.
1: Som, ja, men det er, fordi han er jo lidt sådan en...
0: lidt kontroversiel.
1: Kontroversiel. Det var i hvert fald ham, som præsenterede teorien om, at det kunne jo faktisk godt være et rumskib.
0: Ja.
1: Der kom fra en anden civilisation. Blandt andet det her med, at de bevæger sig lidt mærkeligt. Og,
0: Ja, det var Oumuamua, der gjorde det. Altså, der var ikke umiddelbart noget for hverken Borisov eller Triatlas, hvor der var nogle bevægelser, man ikke tænkte der gennem.
1: Men hvad er det så, der får ham til at tænke, om det er et rumskib? Altså, der er jo alligevel lidt stretch. Nu spørger jeg bare dig som astrofysiker.
0: Jeg tænker, at han har åbnet hjernen så meget, den er faldet ud. Nej, ja. Altså igen, der ligger jo noget med, at man skal prøve at se, hvad er sandsynlighederne for forskellige ting. Den bevæger sig anderledes, kunne man forestille sig, at der er en anden propellant. Og ofte så sådan nogle ting kan være kommet af, at det har været en sjov lille notits i en artikel til kollegerne, tænk nu, hvis det var det, ikke? Ja, men altså, ja. Han har jo været meget sådan påståelig over, at det er det, han mener, det er.
1: Ja,
0: det står han rimelig alene med i det videnskabelige forum. Det har jo så til gengæld gjort ham ret kendt, sådan rent...
1: Det må man sige. Altså, hans bog om det der har solgt som varmt brød.
0: Rigtig godt, ja.
1: Ja, ja.
0: Så, men igen, man skal tage det med et græns salt. Og det er jo ikke fordi, at folk har sagt, det er absolut ikke det. Altså, det er meget, meget lidt sandsynligt i det, og der er altid det her ret store spring fra... Okay, der kommer et objekt fra et andet planetsystem. Vi kender ikke særlig meget til dem. Vi er ved at undersøge dem. De bevæger sig lidt anderledes. Hvad må det er? Og have den diskussion, og så gå til, det er nok et alien rumskib.
1: Ja.
0: Der er ret lang vej fra noget opfører sig lidt mærkeligt til aliens. Og det er det spring, som er lidt svært at være med på, ikke?
1: Klart. Men så lad mig spørge dig på den her måde. Nu smider vi bare teorien ud om, at det er et rumvæsen. Han har, og retfærdighed skal også ske fyldest, og han har selv været ude at sige, at der er meget, der tyder på nu her, efter et år, at det er nok en komet. Det er fint nok. Nu har jeg solgt
0: din bog. Han har solgt sin bøger.
1: Ja, præcis. Jamen, altså. Nå, men at vi ligesom er ude i, at der kommer de her ting fra, og det, jeg synes også er fascinerende, det er, at vi har at gøre med nogle objekter, som sandsynligvis er flere milliarder år ældre end vores eget solsystem. Mm. Altså, hvad man sådan, og det er selvfølgelig et sjus, men 3 i Atlas bliver skudt til at være omkring 7 milliarder år gammel.
0: Ja.
1: Det er jo også helt vildt. Altså, hvis du sådan tager din største forestillingshat på, og jeg er med på den her mindre end Avi Loeb's, og det er også fint, men hvad der sådan kan være på sådan en? Kan der være noget bakterielt liv? Kan der være nogle stoffer, nogle grundstoffer, eller andet, vi ikke kender? Kan der være, kan der komme et eller andet? Altså... Hvad drømmer jamen, du om, Tina?
0: Nej, men altså, det er jo interessant det her med, man kan sige, den har jo så nok bevæget sig i milliarder af år gennem solsystemet, eller gennem galaksen.
1: Ja.
0: Så det vil sige, sandsynligheden for, at det kunne være liv, der har overlevet, i hvert fald hvis det er liv, som vi kender til, er nok ikke så stor. Man har det der, man kalder panspermia-teorien, hvor man taler om, at det er liv, der er dannet et andet sted, som kunne være kommet ned på jorden her, eller kunne komme ind til solsystemet. Altså, hvis det er liv er hårdt ført nok til at kunne overleve det, og at nogle af de her interstellargometer måske oprindeligt stammer fra noget større, der har været, der er blevet slået af, eller så videre. Hvorfor ikke? Altså, men det er jo det her med, at hvis vi også kigger på vores galakse Mælkevejen, så er den omkring 10 milliarder år gammel. Langt de fleste stjerner blev dannet deromkring. Så vi kom ret sent ind til festen.
1: Ja.
0: Så det giver god mening, at rigtig mange af de sten, interstellare kometer, vi vil se, vil være ældre end os. Men det giver os jo også en idé om, jamen, hvordan har det set ud på det tidspunkt? Fordi vi ved jo også, at forholdene i vores galakse har udviklet sig gennem tiden. Så det her med lige pludselig at få muligheden for faktisk at se sten, der kommer et andet sted fra, blevet dannet tidligere end det, vi selv har, kan jo netop også give os det der store, brede billede, ikke? Så sådan rent forskningsmæssigt er det sindssygt spændende. Så bare det der med at se på grundstofsammensætningen, synes jeg er fedt nok i sig selv. Der behøver ikke være bakterier.
1: Nå, men det er jo mere det her med, der er jo alle de der teorier om, der vi, nu vender vi bare lige tilbage til, med, at de er kommet med vand, men også at man har lavet det her med, at man ved jo, at livet er opstået på man ved ikke helt præcis, hvordan, men der har jo været nogle ting, der skulle være på plads, og nogle aminosyre, og der har været sådan noget... der er nogle teorier omkring, at aminosyre kan ligesom gå sammen i sådan et chok, som teoretisk set godt kan opstå ved sådan et kometnedslag. Det er ligesom, man får sådan en chokeffekt, og så sker der et eller andet, som får presset nogle ting sammen, som så gør...
0: Liv.
1: Ja, ja altså, og det lyder mærkeligt, men at det så opstår som sådan en chokeffekt. Det er jo også sådan noget, jeg synes er spændende. Altså, hvis det lugter lidt af sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, kan man...
0: Altså, nu er jeg ikke biolog.
1: Nej,
0: det er disclaimer.
1: Ikke. Det er sandt, det heller ikke.
0: men netop det her med, når man undersøger kometerne, så finder man jo netop mange aminosyre. Man finder mange interessante ting på de her kometer, som jo netop er ammoniak også og sådan nogle ting, som vi siger, der er meget af det, der er byggestenene til det, vi kender som liv. Altså, så hvis man har haft det her, lad os sige, chok, der er noget, der er ramlet ned, det er en mulighed for livets opståen, så det er måske derfor, at det er virkelig, virkelig vigtigt. Og det kunne jo godt være, at det var opstået et andet sted. Problemet er ofte, at det forklarer jo så bare ikke, hvordan livet er opstået. For du rykker bare problemet til et andet solsystem, så skal du forklare, hvordan det opstod der.
1: Ja, men jeg synes, altså, vi er i proces.
0: Ja, vi er i proces, ja. Nej, men så der ligger noget fedt i, selvfølgelig, at blive klogere. Og det her med, at vi lige pludselig inden for det seneste forholdsvis korte periode er begyndt at se de her interstellare kometer. Det har jo virkelig udvidet, bogstaveligt talt, horisonterne for, hvad vi kan lære af dem, ikke? Og det er også derfor, at man nu går og planlægger, okay, næste gang, der kommer noget forbi, så skal vi saftsuse med også undersøge det ordentligt, fordi det var jo noget af det, der var med 3i Atlas sidste år. Det var sådan lidt, man scramblede lidt for at finde, om så er der noget på Mars, og så skal vi se, at den er på den forkerte side af solen, og hvad kan vi egentlig gøre her? Ikke?
1: Klart.
0: Og man brugte alle mulige teleskoper, der ikke var meningen, at de skulle undersøge det til det. Ikke? Så nu siger vi, næste gang, altså vi skal simpelthen være klar og have noget, så vi virkelig kan undersøge det, så vi virkelig kan blive kloge på, hvad er det her for noget?
1: Klart. Alright. Og det føler jeg, at vi er. Vi er i hvert fald klædt lidt bedre på nu. Tina, tusind tak for besøget. Altid en fornøjelse. Gentag lige det der med stjerneskud. Fordi mens vi venter på Halley's Komet og sådan noget, som, skal vi vente lidt. Men hvornår var det, man kunne se stjerneskud?
0: Ja, man kan se Eta-akvariderne i maj og Orioniderne i oktober. Og hvis man googler det, så får man alle informationer, man har brug for. Ikke?
1: Skide godt. Fedt. Tina, tusind tak for besøget. Altid en fornøjelse. Jeg tænker lige over, hvad vi skal snakke om næste gang, for vi skal snakke igen.
0: Noget med rummet, tænker jeg.
1: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og hvis man savner noget at lytte til indtil der, så kan man jo gå tilbage i arkivet. Tina og jeg har snakket om alt muligt. Man kan selvfølgelig også lige tjekke Tinas egen podcast, som hedder Rumsnak, sammen med din gode Mark Anders. Mm. Det bør man unde sig selv, og ellers så er der bøger og Mars og alt muligt mærkeligt. Så prøv at høre, der er alt muligt godt at kaste sig ud i. Rummet er stort. Der er rigeligt at se derude. Tina Ibsen, tusind tak for besøget. Vi ses næste gang.
0: Det gør vi, Huxi.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget om de kapmøge.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
6: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Rehn.
6: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.
8: Der er vampyrer og ildsbydende drager, der er elverfolk, og så er der den trebenede helhest, der varsler død og sygdom og ulykke. Der findes med andre ord mange forskellige former for monstre, som vi mennesker har fornøjet os med, vist nok altid. Men hvor kommer de fra? Og hvorfor er de stadig så dragende? Og hvordan var det lige, en vampyr blev sexet? Damerne er på sagen i Damerne Først, lige her efter Radioavisen.
9: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, og hun skal forvente at blive på sygehuset den kommende uge til observation og behandling. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har derefter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer om hendes helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
10: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
9: Og det er langt fra første gang, den 86-årige dronning bliver indlagt, fortæller Daniel Myrup.
10: Det er faktisk blevet til 5 besøg herinde siden 2023, og det er både de her hofteblodansamlinger, som der har været tale om. Der har også været tale om forkølelser, og så har der også været tale om en større rygoperation, som krævede en længere grad af rekonvalescering.
9: Og indlæggelsen betyder, at dronningen ikke kommer med til kong Haralds begravelse i Norge. Det er på onsdag. Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og AD står partiet til over 44% af stemmerne. Og AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet danner regering i delstaten.
7: Vi har genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Vi har in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss
9: vi
7: man
9: har opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skal dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
11: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
9: Og AfD mangler ifølge prognoserne mellem 1 og 3 mandater for at have et absolut flertal. En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned af en trappe i en lejlighedsopgang i Randers, er død af sine kvæstelser. Det fortæller Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. Den 31-årige døde går. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat indtil den 28. september sigtet for at have skubbet den 31-årige ned ad trappen. I aften skulle det følge DMI holdt tørt, men der kommer altså flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Der vil blæse en svag til frisk vind, og den kommer fra vest og syd.
2: Du lytter til P1.
12: Som barn var jeg meget bange for Dracula. Alt for tidligt havde jeg set en række film, der skræmte mig for videre sans, og jeg forestillede mig, at det kun var et spørgsmål om tid, før vampyren ville finde mig, brede sin fine fløjlskappe ud og sætte sine hugtænder i mig. Ængstelig så jeg gennem vinduet, når jeg vågnede om natten. Var han der? Men en dag sagde en af mine ældre brødre, hvorfor skulle grev Dracula egentlig gidelægge vejen forbi dig? Han ville hellere suge blodet ud af en flot, spændende dame. Logik kan åbenbart fordrive monstre, og i hvert fald fik det min frygt til at forsvinde. Dracula var måske stadig et sted derude, men han var sikkert fuldstændig ligeglad med 6-årige mig. Vi mennesker har altid forestillet os monstre. Drager, kykloper, hekse, helheste, kæmper, trolde, ellefolk, vampyrer og zombier. Men hvorfor har vi til alle tider troet på noget, som ingen har set? Hvorfor er monstre stadig så populære, og hvad kan vi lære af dem, både om os selv og vores samtid? Som den italienske filosof Antonio Gramsci sagde, den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født. Vi lever i monstrenes tid. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med 2 kloge kvinder, nemlig præst Syrine Godfredsen og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
13: Mange tak.
12: Vi har kendt hinanden i mange år, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om monstre. Men vi skal også en tur omkring sex, grådighed og naturens genkomst. Velkommen til damerne først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Syrine, vil du ikke lægge for?
13: Det vil jeg. Jeg har læst bogen Kvinde i en klan. Den er skrevet af forfatter Birgitte Wulf og har som hovedperson en muslimsk pige, som kom til Danmark, da hun var ganske spæd, i omkring 1998. Og hun er altså virkelig vokset op i parallel Danmark, kan man roligt sige. Altså i en familie fra Irak med en utrolig voldelig far, brødre, der bliver benhårde kriminelle, og så en mentalitet, hvor hun og de andre kvinder i familien har været totalt underkodet. Det er altså, jeg har sjældent læst noget så voldsomt. Det er altså et liv, hvor de skal vare de her mænd op, gå fuldkommen tildækket, naturligvis lave mad, vaske mændenes fødder. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Jeg kommer til at hade de lange, sorte hår, der gror på deres tæer. Man forstår hende.
12: Mm.
13: Og det hele taget, så får man bare et indblik i en helt, helt anden kultur end vores. Og som altid, eller ofte, når vi har de her beretninger om muslimsk parallelsamfund, så er der 2 spor. Det ene er alle de grusomheder, der foregår inden for hjemmets 4 vægge. Og det andet er det danske system, der svigter. Og på et tidspunkt, der bliver den her familie forsynet med en sagsbehandler, der har tyrkiske rødder. Og der er Aisha, som hun kaldes i bogen, men ikke hedder rigtigt, fortæller den her sagsbehandler, at hendes far slår hende, siger sagsbehandleren sådan her. Jeg kan godt forstå, det er svært for dig, men du skal lære at navigere i 2 kulturer. Og så går hun hjem med den besked. Og hun navigerer altså ved at stikke af på et tidspunkt, og vi følger hende på krisehjem og tilbage til familien, ind i tvangsægteskab. Hun får en datter, hun flygter igen og lever i dag under jorden. Og jeg har læst den, fordi den har været meget omtalt, fordi jeg synes, det er mere eller mindre en pligt at følge med i, hvad der foregår under radaren i det her land. Og så også for at blive mindet om, at hvor langt vi har med nogle af de her bestræbelser på at befri kvinder, ikke mindst, fra ulidelige tilværelser inden for vores lands egen fire vægge.
12: Vi har også for år tilbage læst Ahmed Mahmoud skrive om Sortland. Vi læste Yahya Hassans digte. Nu kommer der så endnu en beretning, som skaber stor forargelse, naturligvis, fordi det er jo oprørende. Mm. Det her, det foregår i Danmark. Velfærdsdanmark har svigtet. Venstrefløjen har svigtet. Hvordan bliver den her forargelse gjort til også forandring? Det er et stort spørgsmål, men altså, har du nogen bud på, hvordan den her bog, den ikke ender ligesom alle de andre med at være noget, vi taler om i en periode, og så fortsætter det ellers bare?
13: Det er selvfølgelig den helt store fare. Jeg vil sige, den der såkaldte tredje erkendelse, som vi har talt om i noget tid, som Frederik Vad fra Socialdemokratiet, han lancerede, den taler jo lige ind i det her, for der sidder altså helt oplagt nogle mennesker i det system med muslimsk baggrund, som holder hånden over de her miljøer. Og den, vi kommer ikke udenom, at det er en vej ind i det, det er at se i øjnene, at folk, der umiddelbart kan virke veluddannede og integrerede, de faktisk kan undergrave noget af det, vi ønsker at fremme. Men du har helt ret, Anne-Sophie, at man kan sagtens frygte, at den ender. Altså, jeg har sådan en historie minder om, de får tæsk lidt på samme måde hjemme på stuegulvet, den der flok søskende, som hans familie gjorde. Det minder om, og det har ikke ført til de store forandringer endnu. Men der er ikke andet at blive ved og ved og ved med at tale om det.
14: Og den der tredje erkendelse, det er jo i virkeligheden det, der er det nye her, som du siger. Men kan man ud af det her læse noget om, altså, hvor omfanget af denne her, det her parallelsamfund i staten?
13: Nej, der er nogle tal angående, for eksempel, hvor mange der er på de her krisecentre og sådan noget, men det er det eneste, man kan. Man kender kun de tal, der er ude i det åbne. Så omfanget er jo umuligt for os at gennemskue naturligvis, så det er ikke sådan, man sidder tilbage efter at have læst bogen og tænker, nu har jeg virkelig et overblik, slet ikke. Det er en personlig fortælling. Den er også lidt for lang, vil jeg sige. Der er virkelig, virkelig mange detaljer med, men det er en vigtig personlig fortælling om, hvordan sådan et forløb måske er langt mere klassisk, end vi ønsker at vide.
12: Så det er pligtlæsning mere, end det er lystlæsning, og den bog, kan jeg næsten også forestille mig, er landet meget tungt også inde på Christiansborg, fordi det skal jo selvfølgelig også bæres videre til politikere, det her. Jeg synes, det er ret interessant, Sofie, det du siger også om parallelsamfundet, at det er jo også noget, der er inde i velfærdsinstitutionerne, blandt socialrådgiver for eksempel, ja, hvor vi er nødt til også at åbne vores øjne for, at det ikke altid der, at der bliver virkelig kæmpet for frisind og ligestilling og demokrati og selvstændighed og andet, men at der også er en stærk religiøs dagsorden.
13: I den grad, altså Sakkes Aisha her har jo været på muslimsk friskole og blevet tærpet gennem Koranen, og der er rigtig meget religion i det. Og et sidste pip kunne være at sige til nogle af landets mange aktive feminister, at i stedet for at skrive og tale om, at man bliver traumatiseret af at få et klap i numsen på arbejdspladsen, så er der altså andet, der foregår ude i Danmark, som de virkelig skulle kaste over.
12: Og et pigepære fra, ja. Sorine, det er, man kan godt diskutere begge dele.
14: Ja,
12: klap i mosen, og også hvordan vi frigør minoritetskvinder.
14: Lad være med at klap.
12: Eller hvad er du ved at optage af den her uge?
14: Jamen, jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt, at den nye PET-chef, altså politiets efterretningstjenestes chef, var ude og give et meget stort interview, i hvilket han sagde, at der lige nu planlægges, efterretningstjenesten ved, at russerne planlægger aktive operationer på dansk territorium. Og det kommer samtidig med, faktisk på samme dag, som Merling skal lave interviewet, så kom tyskerne med en melding om, at de mener, at det var en russisk drone og en sprængladning, der ikke detonerede i Leipzig for en måned siden, i forsøget på at sabotere et ukrainsk transportfly. Og det kommer også efter, at der har været en række attentater og attentatforsøg på især, kan man sige, våbeninstallationer i 7 forskellige lande i Europa de seneste 30 dage. Og det er bemærkelsesværdigt. Jeg synes, det, der er mest interessant, det er, at efterretningstjenesten siger, at de bruger russerne sådan nogle gangstermetoder. Man går på nettet og rekrutterer folk, der faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, de rekrutteres til at tage billeder af fabrikker eller virksomheders åbningsparti. Eller, altså, det er folk, som faktisk ikke ved, hvad de deltager i.
15: Så de får at vide, ved du hvad, du får lige nogle bitcoins, så stiller du dig hen for en terma, og så tager du en selfie.
14: Ja, og tit er jo opslag på dansk.
15: Dumme, ja, det kan jeg love dig for. Ja, det vil jeg gerne.
14: Det kan jeg love dig for. Og det gør jo, at det er en klar optrapning. Det var heller ikke noget under den kolde krig, foregik der ikke sådan noget her. Altså, vi ved jo godt, at vi er inde i en hybridkrig, men jeg tror længe, at vi har måske lullet os ind i, at det måske er noget cyber, og der er måske nogle både rundt omkring, der fragter noget, vi ikke kan lide og sådan noget, men at det ikke kommer ind på dansk territorium. Men, og man kan også høre på hele debatten om dronerne, at man ikke rigtig vil anerkende, at det her det er faktisk noget meget konkret. Det russiske luftforsvar tilbage i sommeren 25. Operation Spiderweb hed den, som jo brugte russiske transportchauffører, som slet ikke anede, hvad de havde. De kørte der bare afsted, og lige pludselig så fløj der nogle droner ud af deres last, og bang, altså så er det ret vildt at have Christiansborg og Kongehuset og Statsministeriet og Højesteret og hele baduljen liggende lige op af havnen og Øresund, ikke? Altså vi har et trusselsbillede, som er meget vildt, synes jeg.
15: Det er svært at lave en overgang, altså fra et meget vildt trusselsbillede, og så til det, som jeg har været beskæftiget med i den her uge. Så jeg laver overhovedet ikke en elegant overgang. Jeg laver en total uelegant overgang. Jeg har nemlig været beskæftiget med danskernes boligdrømme fra 1930 til 1960. Der er udkommet en ny bog om det, der beskriver hele middelklassens vækst, og hvordan vi gik fra at bo i bittesmå lejligheder til også at flytte ud i alle parcelhusene. Og jeg faldt blandt andet over, nu skal jeg lige vise jer et billede, som bogen gengiver. Det er den her flotte toværelseslejlighed, hvor der bor fem stakler. 100.000 og slider på hinanden i toværelseslejligheder, står der, og så kan man ellers se familien Danmark. De trænger til at komme ud i et parcelhus. Det er altså stensikkert. Grunden til, at jeg var sådan lidt optaget af det, det var fordi, jeg også jagtog, hvordan en kvadratmeter i København i dag koster 73.000. Tilbage i år 2000, der kostede en kvadratmeter 13.000. Prøv lige at forestille jer at være et ungt menneske, der skal forsøge at komme ind på boligmarkedet. Den del af det er jo fuldstændig kørt, var jeg lige ved at sige.
14: Det er umuligt.
15: Og jeg fik så den idé også, det var er en af årsagerne til, at vi er blevet så tiltrukket af hele Christopher Nolans filmatisering af Odysseen, at der er så mange, der længes efter at komme hjem, og at det ikke bare i Danmark, men også i mange andre europæiske store byer og mindre byer, er blevet meget vanskeligt at få det her, som man kalder fod under eget bord. Så jeg synes, det er interessant at læse om boligdrømmene, og hvordan vi gik fra at bo i små bitte lejligheder, til også at rykke ud i store huse. Og når man også ser på antallet af kvadratmeter fra 80'erne og så frem til i dag, så er husene jo nærmest blevet dobbelt så store, samtidig med at vi får dobbelt så få børn. Det er også et underligt paradoks. Jeg synes, at i hele det her felt med danskernes boliger og europæernes boliger, at der ligger noget, som jeg ikke selv personligt er helt færdig med at analysere på.
14: Det er meget vildt, synes jeg. Jeg har også tænkt utrolig meget over det. Og man kan se også paralleller til Sydeuropa, hvor at man har generationer, som ikke rigtig kan flytte hjemmefra, da de bliver meget gamle, før de kan flytte ud bare og lege noget til sig selv.
15: Og det kan jo være en af de skjulte årsager til den dalende fertilitet.
14: Præcis.
15: Fordi hvordan, med mindre selvfølgelig, at man vil være flere generationer under et tag, det kan også være super hyggeligt. Men hvis man er et ungt menneske, der drømmer om også få en uddannelse, få et arbejde, få sin egen bolig, stift en familie, så er der jo noget der i den der samfundskontrakt, som nu er gået tabt. Når det her led mangler, du har også mulighed for at få din egen bolig.
16: Jamen helt klart, og det billede, du har vist os med en familie på fem, der ligger nærmest oven i hinanden i soveværelset, det er virkelig, de er meget, meget, meget tæt, når de sover. Det er mareridt.
15: De har dog imidlertid formodet at få nogle unger.
16: De har fået nogle børn, men de fylder sig også.
14: Alle ser glade ud, dog.
16: Men det er helt rigtigt. Den her betydning at have et hjem, som man, hvor man er fri, og hvor man kan være alene, det er virkelig, virkelig afgørende.
14: Men jeg har nogle gode forslag. For det første synes jeg bare, at vi skal flytte hovedstaden. Altså, vi må bare erkende, at København på en måde er tabt. Det er Titanic, det er en synkende skude. Flyt hovedstaden til Midtjylland. Herning er en dejlig by. Det kan også være Odense eller et andet sted. Og så lav nogle højhastighedstog. Ikke sådan nogle bumletog. Lav sådan nogle med 350 km i timen. Hvis man lavede højhastighedstog ned til midten af Lolland, for eksempel. Det er bare et eksempel.
16: Ja, helt tilfældigt. Det er eksempel, ikke Adam?
14: Ja, altså prøv at høre, så kunne du være dernede på 40 minutter. Så kunne du gå ud, så kunne du købe dig et kæmpe palads.
15: Ja, altså, jeg synes, du har fat i noget med det der med, hvordan vi binder Danmark sammen. Altså, den offentlige transport, det ved du også alt om, Sørine, fordi du også tit altså, har siddet i suppedasen, ikke, er jo mere eller mindre brudt sammen. Og hvis det er sådan, at folk de ikke rigtig kan komme fra A til B, så er det jo meget, meget vanskeligt. Altså selvfølgelig at få et land til at hænge sammen, ikke mindst også hele udkanten.
14: Og hvorfor har vi broafgifter? Altså hvorfor aflyser man ikke broafgiften til Sverige? Så kan man bosætte sig i Malmø, skøn by, og så kan man arbejde i København. Og være lykkelig. Få det, nogle børn.
15: Jeg elsker allerede, at du lige kommer med løsning her på, på hele boligkrisen. Mm. Der er ikke noget, som vi ikke kan løse af. Vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi i dag skal tale om monstre. Det gør vi blandt andet i anledning af, at kulturfestivalen Golden Days lige er gået i gang, og i år så er der så monstre på menuen. Men lige siden tidernes morgen, der har hver dag været monstertid. Mytologiske overnaturlige væsener har til alle tider spillet en rolle i vores folketro, og den dag i dag er de også en del af vores populærkultur. Og især er det vampyren og zombien, der er gået til filmen og går igen i litteraturen. Og vampyren, det synes jeg især er ret interessant, er ikke længere bare klam og farlig, men er også blevet sexet, rig og dragende. Og det er vi selvfølgelig nødt til i fællesskab at analysere løs på. Jeg var meget bange for Dracula, da jeg var barn. Hvilke monstre var I mest bange for?
16: Jeg havde ikke monstrefantasier, så jeg har egentlig ikke nogen. Jeg var bange for at være alene i mørke, og jeg var bange for at skulle gemme sig ned under sengen og alt det her. Men jeg har ikke som barn haft sådan faste forestillinger om et monster, jeg var bange for.
15: Men hvad var det, der skulle gemme sig under sengen?
16: Jamen, det er et eller andet dyr. Et dyr, der er ondt. Det tror jeg mere, det er sådan, jeg har tænkt, at der ligger simpelthen en ond kraft dernede.
14: Med gule øjne.
15: Interessant. Hvad med dig,
14: Anna? Jamen, vi er jo lige gamle, Antonia, og jeg kan huske, altså jeg har så meget tydeligt minde om, at jeg sidder hos min tante og onkel Inger og Steffen bag en af deres lænestole og gemmer mig for den her Dracula-film. Altså, jeg tror, det var en serie,
15: ja,
14: det var og alle de voksne ville gerne se den. Og der var en familiefest, og jeg sidder altså simpelthen og gemmer mig bag den stol, hvor der sidder en af de voksne på, fordi jeg er så hundeangst. Og siden kan jeg huske, at min dejlige fætter, Christen, han fortalte mig en gang, hvor vi sad op hos vores bedsteforældre op på Strandvejen, at Dracula ville komme ud af Øresund og kravle over og kravle ind af det her panoramavindue. Og så begyndte jeg at græde. Altså, så den der Dracula, den satte en grund frygt. Jeg vil bare sige, Christen, han pragtfuld.
15: Nøjagtigt den samme serie tyranniserede mig åndeligt. Surine, du er nogle år ældre, men der bliver i midten cirka 70'erne sendt den her serie på DR, som jo var den eneste kanal dengang, public service til jer, der er meget unge. Og man ser sort-hvid Dracula, der jo så hver nat vågner efter at have ligget i sin kiste og sovet, og så bevæger han selv også bare ud på jagt efter mere blod. Og det er sådan, at man kan fordrive ham med hvidløg og med nogle kors, og så kan man så forsøge til sidst at få ham sømmet fast i en kiste med nogle sølvsøm. Den figur skræmte også mig, og gjorde også, at det var sådan en natlig fortællelse, at jeg hele tiden havde en idé om, at hvis jeg lukkede mine øjne, så kunne det være, at Dracula kom og tog mig. Men Turini er lidt sådan fascineret af, at du havde slet ikke et eller andet, der lå og ventede et sted i mørket, eller en forestilling om, der var varulve, der hylede mod fuldmånen, eller ellefolk, eller helheste.
16: Nej, nej.
15: Dig, der er blevet præst.
16: Ja, men det er for nok, fordi jeg altid har troet på, at det gode nok skulle vinde. Nej, jeg har ikke haft det der som barn. Jeg var bange for gyserfilm og sådan selvfølgelig, men og gysertimen, som I måske er for unge til at kunne huske, men det var sådan en engelsk serie med et afsnit hver gang på en times tid med rigtig sådan psykologisk gys. Det var det store hit hjemme i min søskende flok.
14: Var du bange for natur, noget i naturen?
16: Nej.
15: Hvad med djævlen?
16: Det kom senere. Så blev jeg bekymret for djævlens eksistens.
15: Vil du sige, at djævlen er et monster?
16: Ja. Det vil jeg faktisk, fordi djævlen er, og der er jo rigtig meget djævlegods i monstre, djævlen er jo indbegrebet af ondskab, og derfor så er djævlen et monster, og man kan jo nærmest sige, at det første monster, vi sådan rigtig møder, det er jo slangen i paradiset, som simpelthen får trukket mennesker derhen, hvor det begynder at overskride det må. Så ja, djævlen er et monster.
15: Lad os prøve lige at sætte nogle ord på netop, hvad er det, der gør et monster til et monster? Fordi man kan umiddelbart sige, dels så er det jo sådan noget som udseendet, altså det monstrøst udseende. Altså at det er ofte sådan en kombination af de menneskelige træk og så noget dyrisk. Så er der jo så handlingerne. Altså monstre er jo sjældent til at forhandle med, de er måske blevet lidt mere i moderne tid, men klassisk har de jo ikke været det. Hvad vil vi sætte nogle ord på? Hvad er det, der gør et monster til et monster?
16: Det skal være villig til at overskride alle grænser. Det er jo det, der kendetegner det monstrøse, det er, at der er sådan set ingen grænse for dets udfoldelse. Og hvis ikke det var ondt, så ville den tanke ikke fascinere mennesket, fordi det har altid været draget af det onde og det ja, diabolske og det, som egentlig vil livet til livs. Så et monster er det mærkelige væsen, halvdyrisk, halvmenneskeligt, der overskrider alle de grænser, man kan forestille sig.
15: Netop det overnaturlige er jo også noget af det, der gør et monster dragende. Man kan simpelthen ikke sætte dem på formel. Man kan ikke forklare dem altid psykologisk. Der vil altid være en lille rest af noget, som er gådefuldt, og giver en fornemmelse af også, at verden er større, end det, man umiddelbart forstår.
14: Og uforudsigelig.
15: Ikke mindst også, jeg sad og kiggede på, hvor kommer monstrum fra. Det kommer fra latin selvfølgelig, fra monere, at advare og minde om, men også fra monstrare, som betyder at vise. Så lad os se på, hvad er det så, monstrets funktion har været? Altså, hvad var det så, et monster ville vise os? Hvad tænker I her?
14: Jamen, altså, monstret er jo læmeliggørelsen af det, vi er bange for hos hinanden. Altså, det på en måde så er det en måde at gøre vores frygt, ikke rationel, men placere den et sted.
16: Ja, og så tror jeg, altså, monstre er nødvendige. Vi skal bruge dem, fordi mennesket skal mindes om, at der er noget, vi ikke kan kontrollere. Og hvis man læser Jobs bog i Det Gamle Testamente, og Job, han har jo får frataget alt, hvad han ejer, brokker sig og skælder ud på Gud, og så siger Gud til ham, har du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund? Og der minder han jo Job om, der er kræfter på spil her, der går langt ud over din forstand, og urdybets bund kan jo også forstå som der, hvorfra det onde stammer. At det er så Gud, der forhåbentlig hersker over det sidste ende og skaber det gode ud af det, ændrer ikke ved, at det onde er i verden. Så man, Job bliver også mindet om her, at der er de her urkræfter, som er langt ud over hans fatteevne, og han derfor kan han ikke sætte Gud på plads, og derfor skal han være bevidst om hele sit liv, at der er den her grænse for hans indsigt.
14: Og så har det jo også været en pædagogisk måde lige at minde børnene om at opføre sig ordentligt.
15: Og måske også minde os voksne om, at vi altid er tilfalds måske for en god saftig dødssynd, fordi i Mary Shelley's Frankenstein-fortælling, der ligger jo netop også en advarsel mod hovmodet. Mm. Vi husker jo også, at monsteret er jo i virkeligheden ham, der hedder Frankenstein, nemlig videnskabsmanden, og egentlig ikke det der monstrum, som han får skabt. Så altså, der er noget psykologisk i det, altså det er menneskets mørke sider, menneskets skyggesider. Der er også noget en filosofisk vinkel, at verden er mere ukontrollerbar, end vi umiddelbart forstår. Vi forsøger at bemestre og beherske den, men der er det der, der ligger ud over, som svarer os igen indefra den mørke skov, indefra det dybe ocean, oppe fra stjernehimlen måske også, hvor det jo ikke kun nødvendigvis er en gud, der residerer, som er god.
16: Og helt bestemt, og det også, nu siger du modsvaren, Sofia, det er også det, at uden monstre, så ville mennesket ikke kunne spejle sig i noget, der minder det om, hvad det selv rummer. Der er jo sådan en vekselvirkning mellem mennesker og monstre hele tiden, hvor det bliver understreget for en. Det der er derude, er jeg forbundet med. Det har en eller anden tråd ind i mig. Så derfor så er monstre ganske uundværlige for vores selvforståelse.
15: Det er jo sindssygt interessant, og især fordi i klassisk forstand har de jo ofte mindet os om naturen. Altså tænk på sådan noget som nykken, altså, eller ellefolkene, som netop har været forbundet altid med naturen. Fordi hvis vi skulle mindes om, at der er mørke sider, så kunne vi jo bare kigge os selv i spejlet.
16: Mm. Ja, og det, der er interessant i udviklingen, synes jeg, det er, at hele naturaspektet er jo meget, meget mindre i dag. I dag er det meget mere psykologi, når vi taler om monstre, og det kan vi udfolde lidt senere, men bare for at sige, at der er den der udvikling i det.
14: Jeg tror altså også, at monstret er tryggere end det onde i os selv. Ikke? Vi kan bedre dele med, at når ja, her har vi monstret, og det agerer ved at slå mig ihjel, fint nok. Det der med at skulle konfrontere andre mennesker ved svigt en grundlæggende, det er noget mere ubehageligt.
15: Så kan vi outsource det til et monster. Altså eksisterer de af samme grund, som også, at der er guder?
16: Nu siger du guder, og det er jo klart, når det er guder i flertal, så er man vel mere eller mindre enige om i dag, at det er sådan en eller anden form for menneskelig opfindelse. Så det kan man godt sige, det er jo igen et forsøg på at skabe levende væsener eller eksistenser, subjekter, hvad man måtte kalde det, som mennesket spejler sig i. Og der selvfølgelig bare med omvendt foretegn, fordi guderne ofte i en eller anden grad står for noget retfærdigt, så står monstrene for ren destruktion.
15: Hvilke monstre er I dag mest fascineret af, Sørine? Dracula?
16: Ja, jeg er nødt til at vende tilbage til vores greve. Da jeg læste Dracula første gang, der fik jeg mit livs chok, og det gør jeg, fordi advokaten Jonathan Harker, som skal samarbejde med Dracula, rejser ned til hans slot i det, vi i dag kalder Rumænien, tror jeg cirka, står en nat og ser ud af vinduet. Og der opdager han, at greven er på vej ned af muren, vel at mærke med hovedet nedad.
15: Ja.
16: Og da jeg læste det første gang, der fik jeg sådan et chok.
15: Ja, fedt.
16: Fordi nu kan alt lade sig gøre. Og det synes jeg, at det er et monster. Det er et menneske, eller det er et væsen, der ligner et menneske. På mange måder er dannet og vidende, kan citere det ene og det andet, og det tredje spiser god mad, og så viser sig at have den her fuldstændig rådne bagside. Dyriske bagside.
15: Altså det er Bram Stokers Dracula.
16: Det er det.
15: Du har læst, som i øvrigt for nylig blev genudgivet med sådan sin originale forside, sådan helt smørkugle og så sådan nogle skarlagen røde bogstaver naturligvis. Det her med, at Dracula så vender omvendt, hvad fortæller det dig? Altså umiddelbart tænker jeg, at her vi trådte ind i sådan en eller anden form for omvendtslev, hvor det simpelthen ikke er komisk, tværtimod. Altså hvor oppe er nede og nede og oppe, og hvor der er noget helt andet på spil, end ens menneskelige forstand nødvendigvis kan begribe.
16: Og når alt bliver vendt på hovedet, det er jo også den der forvrængningstanke, at man ser hele tiden skyggesiden. Så kan man ikke alene konstatere, at Dracula kan krave ned af muren med hovedet nedad. Han kan forvrænge alle værdier i verden. Så hvis man troede, han havde noget godt i sig, så kan man være helt sikker på, at han har spejlsiden først og fremmest. Så hver gang, at ting bliver vendt på hovedet, så

0: Stoker, at vampyren kommer ikke bare sådan en anmasende gæst, men er sådan en, der står og venter på at komme ind. Sådan er det også hos Faust, Goethes Faust. Der skal vedkommende også på en eller anden måde, man skal åbne sig for det, eller hvordan skal vi forstå det her?
1: Det er tillidssvigtet. At det er et svigt af den tillid. Altså, man overfører en del af ansvaret for undergangen til offeret.
2: Ja, og så at Grev Dracula er jo som sagt et på mange måder et civiliseret væsen. Han kan godt begå sig, og det betyder at han kan indsmire sig, han kan få kvinder til at reagere, fordi han påvirker dem erotisk og alt muligt andet. Så det var rigtigt, Anne-Sophia, han er langt hen ad vejen en, man selv inviterer ind, og så er han jo billedet på vitalitet. Han er så, blandt andet fordi han lever af blod og ikke kan dø, så er han jo hele tiden indbegrebet af styrke og livskraft og vitalitet og sex og alt det, som nogle mennesker ville ønske, de kunne have berøring med hele livet. Og det inviterer man ind, fordi det er også dragende. Og det er jo den der dobbelthed ved den form for monster, som ikke ser ulækker ud, men som viser sig i den grad at være det, men som menneskerne gerne vil have lidt berøring med.
0: Der kan også ligge en klassekritik fra Bram Stokers side i netop det her med, at det her, det er en greve, vi har med at gøre. Det er overklassen.
2: Ja.
0: Med de gode og de fine manier, men lige under den her overflade, så er der bare tale om det vilde barbari. Altså, men jeg tror også, der ligger et eller andet med, at ondskab er ikke bare noget, der overgår en. Det er ikke bare noget, der kommer udefra, og det er helt forfærdeligt. Altså, men det er faktisk noget, man er nødt til lige så stille at åbne en dør for, eller et vindue for, så rykker det sig lige så stille ind, sniger sig ind, ødelægger måske også en indefra. Vi vender tilbage til Dracula, fordi han er en super fed skikkelse og god analyserer. Eller hvad er det, du er mest fascineret af?
1: Jeg ved ikke, hvor fascineret, men jeg i hvert fald de seneste år jo har fornøjelsen af at beskæftige mig med Mumidalen igen, og der er der jo et monster af hunkøn, der hedder Muren, eller Mørke på finsk. Og Muren er sådan en stor, ja, det er en koloss på en måde, der dukker op, når de mindst venter det. Og det, der sker, når Muren dukker op, det er, at alt fryser til is, så alle omkring Muren flygter. Dyr, mennesker, mumier, alle væsener flygter. Og det, der fortælles ligesom om Muren, det er, at hun søger sådan set bare kærlighed og en flugt fra sin ensomhed. Og det er jo et akut drama, også som man kan udsætte sine børn for. Altså det her følelsesmæssige kompleks. Her har vi et monster, som folk flygter fra i rædsel, men som i virkeligheden søger opmærksomheden, søger venskabet, men ikke kan få det, aldrig kan få det, fordi hun ikke evner at optage den her.
2: Men er der så ikke ondskab i hende?
1: Det ved vi ikke, fordi ingen kan komme tæt nok på hende til at finde ud af det. Fordi hun jo får alt til at fryse til is.
3: Hjælp! Muren er efter mig! Åh, mine ben bliver tunge som bly! Ah!
0: Der er et eller andet umiddelbart, altså komisk, ikke? Altså man har det her meget barnlige univers, altså den her uskyldsrene stemme, og så følelsen af at skulle undfly noget, som jeg tolker Muren, er også som udtryk for de sociale relationers død. Altså det er en, der ikke er i stand til at forbinde sig og knytte sig, og som kommer netop som sådan en helt uforklarlig magt, og som også personificerer en eller anden form for ensomhed. Altså det der med mennesket, som på en eller anden måde aldrig er i stand til rigtig at indgå, hverken i relationer, i naturen, ikke kan forbinde sig til andre eller noget, og som for altid forbliver inde i sig selv. Men Muren virker også lidt sølle.
1: Ja, ja, altså, men hun er jo stor nok. Det er lidt ligesom at stå over for en elefant, der bare får alt til at fryse til is. Hun er så stor. Jeg har engang stået over for sådan en afrikansk elefantflok. Det gør, at man føler sig ekstremt lille, så man kan forestille sig, at en mumitrol over for en mur vil være meget, meget imponeret og ret frygtsom.
0: Men du sagde, hun søger efter kærlighed. Er Muren et misforstået monster?
1: Ja, fuldstændig. Og det er jo også der, hvor et barn ligesom kan forstå, at der er flere sandheder, og der er et akut drama.
2: Er der håb for hende?
1: Nej.
2: Ja, hun er i en kronisk tilstand.
1: Ja, hun er i en kronisk tilstand. Det er intet håb.
0: Jeg har altid været meget fascineret af dragen, og en ting, som jeg synes er fedt ved dragen, det er også, at den indgår nærmest alle kulturhistorier. Selv eskimoerne har drager, og man kan jo ikke rigtig forestille sig, at sådan ildsprudlende drager altså, har haft så sindssygt meget at gøre, altså op ved Nordpolen. Men ikke desto mindre, at den indgår i alle sammenhænge, og på et tidspunkt, så ved jeg da også, at forskningen har været i gang til undersøgelse af, hvordan kan det være, at det samme væsen, dukker op i så forskellige artede sammenhæng og så lang tid tilbage, og man mener så, at det kunne for eksempel være fundet af et gammelt dinosaur.

0: Averkranje, som jo så kan have igangsat alle de her fantasier, og helt frem til 1700-tallet, der mente man faktisk, at dragen var et væsen, som var virkeligt nok og indgik i encyklopædier. Der var godt nok ikke nogen, der havde set det, men man havde sådan en formodning om, at det kunne ikke fuldstændig afskrives, at der ville dukke en drage op. Det er jo det samme med enhjørningen. Jeg mener også, at den figurerede også ind i 1700-tallet. Jeg så, at den er i græsk mytologi, hvor det her klasse, der kæmper mod hydran, den er også i kristendommen. Johannes åbenbaring, der er også en drage. Der er også Sankt Jørgen, som jo går på dragejagt. Vikingernes langskibe, de har haft drageudskæringer. Altså, Draki blev de største af dem kaldt. Midgårdsormen bliver også mere betragtet som en drage, også fordi at udtrykket orm, mener jeg også har været et ord for drage tidligere. Så helt tilbage til år 1500 før vores tidsregning i Mesopotamien, der har man beskæftiget sig med dragen som en mytologisk figur. De vogter over noget værdifuldt. Prøv at tænk på Smaug i Hobbiten. Den har jo sådan en guldskat, ikke? Og Sankt Jørgen, det er jo en dejlig dame, dragen har i sin magt, ikke?
1: Ja.
0: Hvor er der ellers drager
1: henne? Der er drager i Brødrene Løvehjerte.
2: Ja.
1: Katla-dragen,
2: så er farlig. Rigtigt.
1: Som utrolig. Er en af de første drager, jeg kan huske, og jeg kan huske filmversionen, er den så papagtig,
0: ja.
1: så det ikke helt virker.
0: Den uendelige historie, altså hvor der er dragen blevet nuttet, som er den der falcon, eller falker, som ligner sådan en stor golden retriever.
2: Nede i Zambezi-floden, som ligger mellem Zambia og Zimbabwe og nogle andre steder midt i Afrika, der har de også en drage, altså en vandorm, som hedder Nyami Nyami. Og det er en del af deres Tonga-folkets mytologi.
0: Men jeg elsker den måde, dragen er sammensat, både af en slange og en høne og en løve. Altså af flere dyr, den både kan være ildsprudlende. Det er den ikke i alle mytologier, altså, men den har sådan nogle lidt generiske kendetegn, som går igen altså fra kulturkreds til kulturkreds. Og så befinder den sig tit et sted mellem det menneskelige og det guddommelige. Den er jo også i Game of Thrones, det skal vi ikke glemme. Der har hun jo sådan tre kæledrager, dragemoren, hvor den ene så i øvrigt konverterer til at blive zombie, og så er fanden for alvor løs. Men hvad fortæller det os det her med, at ikke bare dragen, men mange andre monstre netop kan placere sig mellem det menneskelige og det guddommelige og det dyriske, og på en eller anden måde samle træk fra alle instanser?
1: Ja, selvfølgelig er der en grundtrang til, at vi har noget at spejle os i, der ikke bare er menneske. Og når man så kombinerer det i en drage, for eksempel, som jeg altså opfatter som et meget naturvæsen. Jeg synes ikke, det er alle drager, der virker ubetinget onde. De er bare naturkræfter. Og der tror jeg, at man tidligere i menneskets historie har haft den her trang til at skabe den her dialog med naturen, som var det store sådan mytologiske virkelighed, selvfølgelig i tidligere historier, hvor det er det stadig, men nu er der kommet så meget andet ind over. Så jeg opfatter det som et behov for samtale med de kræfter, man ikke kan kontrollere, men som du var inde på før, Alarp, det her med, at man inddæmmer det lidt ved at have proppet det ind i en figur. Ja. Og det har vi bare brug for.
0: Men lad os prøve at skrue frem også til vores nutid, fordi der er opstået nogle forskellige unoder i vores behandling af monstrene. Fordi vampyren er gået fra at være egentlig et ret behåret og ulækkert monster til at være en ung, tiltrækkende, metroseksuel fyr. Lad os prøve sammen at forstå det, hvis vi tager vampyren. Han er et monster og et rovdyr hos Bram Stoker, og Van Helsing fortæller i en scene, at Dracula har en kriminels hjerne, altså er mentalt retarderet eller forkrøblet. Ikke? Senere så bliver vampyren så gjort til det her, får en sexy personality. Hvad er det, Alarp, har du et bud på det, altså for en effekt, der opstår, når et monster, det ligefrem, det kunne blive sexet?
2: Altså, jeg ser det lidt som et klassisk fortællegreb. Hvis man skal gøre en figur levende, så skal man jo skabe en spænding i forhold til den figur. Og der er det på en måde for flat og for uambitiøst at gøre det til en sådan en entydig ond. Altså, der skal der være en tiltrækning, der skal være en eller anden, noget, der drager, for at den figuren bliver vagt til live.
0: Men gør det monsteret mere urovækkende, at det bliver gjort mere menneskeligt, i og med, at det for eksempel får en sex appeal? For jeg vil umiddelbart tænke, at monster næsten bliver mere uhyggeligt af at være hinsides det menneskelige.
1: Du har ret, Anne-Sophie, at der er noget uhyggeligt ved, at noget er hinsides det menneskelige. Men det, hvis vi holder os til Dracula, det er han saftsusmos. Det, han gør samtidig, det er, at han jo spiller rollen som menneske. Det er falsk. Det er derfor, det er så uhyggeligt, og det er derfor, at hele vores psykologiske forstand i dag og også forestilling om, at skal der være noget essens i en fortælling, så skal der være sex og erotik og noget tiltrækning, så er han jo formet som den, der kan kravle med hovedet nedad. Jeg siger det bare, mit traume er i live. Samtidig med, at han kan spille dannet og civiliseret, men det er falsk, det er en rolle, og derfor så er han jo dobbelt farlig, for man kan ikke se det. Han er hinsides til menneskelig.
0: Altså, jeg er personligt sådan, jeg har en lille høne at plukke med samtiden, og det her med også, at Dracula bliver også en minoritetsfigur. Altså, lidt sådan en udsat gruppe, altså lidt sådan en enspænder, en, der ikke rigtig hører til nogen steder, som om vi også skal have ondt af Dracula. Det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne have, at Dracula, han er uhyggelig og gådefuld, og jeg synes, det er super interessant, det du siger der, Sørine, med, at det også er det falske. Altså, det er eftergørelsen af det menneskelige. Men som aldrig bliver menneskeligt, som altid bare er en facade, et spejl, der kan kaste vores drømme tilbage på os, men indeni, der er der noget helt anderledes og meget mere urovækkende på spil. Det giver det nemlig en dobbelthed, som er ret foruroligende. Men jeg kan blive træt af den der nuttedgørelse og psykologiserende sådan glasur, der bliver trukket ned over sådan et godt gammeldags ondt monster.
2: Der er jo altså også det, at områderne i hjernen for vold og sex er på mange måder overlappende. Altså, de to instinkter sidder desværre, eller pudsigt nok, ret tæt på hinanden. Og derfor bliver det også...
0: Men trolden bliver jo ikke gjort sexet. Eller helhesten, sexy beast.
2: Altså... sexy beast. Hej, faktisk det der med, at vampyren bliver en minoritetsfigur, det er jo meget godt malet frem i den serie, der hedder True Blood, som man med fordel kan se. Og der er præmissen, at alle vampyrerne, de har erklæret sig, fordi der er blevet lavet en japansk erstatning for blod, så nu kan de købe et kunstprodukt, og så behøver de jo ikke angribe mennesker, og derfor er de blevet en slags subgruppering i samfundet, og forsøger ligesom at italesætte sig selv som en del af samfundet. Den er meget morsom.
0: Er det Freud, der har gjort vampyren sexet?
1: Det er i hvert fald,
0: er det hans skyld?
1: Det er i hvert fald Freud, der har været med til at give os en forestilling om, at vi kan forstå et uhyre rationelt. Hvis man kan huske Hitchcocks film fra 1960, Psycho, hvor Norman Bates jo ejer et hotel og lever i et meget, meget specielt forhold med sin afdøde mor og slår folk ihjel. Den ender med... Det er den der berømte bruserscene, hvor han slår den blondinen ihjel. Den ender jo med, at lægen, der har fået Norman Bates i sin varetægt, holder et langt foredrag om, hvordan det her i virkeligheden hænger sammen. Norman Bates er personlighedsforstyrret. Han er to mennesker på en gang. Han er både sig selv og sin mor. Man får det skåret ud i pap. Og det er der, hvor den epoke begynder, hvor vi hele tiden vil forklare, hvorfor mennesket bliver et monster. Hvorfor det gør det onde. Hvorfor det slår ihjel. Hvorfor det bliver afviger. Så psykologien, og ikke mindst den her lidt karikerede udgave af den, har været med til at egentlig trække en del af meningen med selve monstertanken ud, fordi nu kommer vi tættere på monsteret og på det forfærdelige menneske og på væsenet, fordi vi vil gerne forklare, at han kunne have været en af os.
0: Er der en, som psykologiens tidsalder, eller det terapeutiske, eller Freud, eller hvem vi end mener, har skylden for det her, ikke har forstået endnu at finde en måde egentlig at ødelægge det zombien? Altså, kan I komme på eksempler, hvor zombien er gjort en lille smule menneskelig, likable, sympatisk? Altså, zombien er jo bare 100% hjernedød.
2: Ja, altså zombien i... Det er jo sjovt at se på kulturkredse, hvordan vi ser på zombien i vores kulturkreds, den vestlige kulturkreds. Så er det typisk, der er sket en eller anden et uheld. Der er sket et biologisk udslip. Der er sket et eller andet, sådan så at vi har horder. Det kan være en svamp eller noget. Så vi har horder af de her zombier, mennesker konverterer sig til, og så går alt galt. Men det er jo, fordi vi ikke accepterer magien, og vi accepterer ikke heksekunsten og sådan noget. Men i Karibien, i Mexico, i Afrika, der accepterer man jo, at man godt kan manipulere hinanden med heksekunst, og derfor bliver, kan man sige, zombierne mere individuelle. Så bliver det ikke sådan et masse, et monster af, hvad hedder det, jeg kan forklare det her bedre, så bliver det ikke en håb.
0: Ja, fordi zombien er jo et flugtdyr. Altså, og når dens opkomst sådan også i 60'erne og 70'erne, altså i populær kulturen, der er det jo, den er altid i flok. Altså, der er ikke den individualiserede zombie, altså, som kommer og er sådan lige lidt swag og lidt nuttet og den slags. Den kommer altid sammen med et hav af andre, og bliver jo tit tolket som sådan et symbol på forbrugersamfundet. Vi går alle sammen fuldstændig hjernedøde og køber de samme ting, de samme steder og den slags. Hvis man så skulle modernisere zombien, kunne man så ikke sige, der ligger en reaktion på AI? hvis man lavede en ultramoderne tolkning af zombien, til at det er den maskinelle, rå kraft, som mangler det der menneskelige. Jeg prøver simpelthen bare at se, om kunne man fortolke den i en samtidskontekst?
2: Altså jeg vil sige, da jeg lærte AI at kende, så tænker jeg, vi er jo alle sammen en slags zombie, og det var da utroligt. Man kan programmere vores tanker, vores fuldende, vores sætninger. Gud, hvor er vi dog banale? Er vi overhovedet, er der noget originalt tilbage? Så på den måde, så spiller det jo på det her tab af identitet i virkeligheden, som vi står over for i denne her æra.
0: Så zombien kunne godt få en renaissance?
1: Muligvis. Ja, men jeg synes, du er helt ret, Alarm, i det her med, at der er noget identitetstab i det. Der tror jeg, at vi vil komme til at bestræbe os på at sige, det er ikke mig, der mister identitet. Det er det, vi frembringer, der ikke har nogen identitet. Og at man kan sige, at AI-frembringelser vil måske få den her zombie-karakter, når vi iagttager dem udefra. Ikke at vi kommer til at miste identitet. Den følelse kender jeg ikke, men det kan godt være, at det er der andre, der gør. Men jeg tror mere, at man skal vente om. Vi skaber zombier, vi bliver ikke zombier.
2: Og så er det her med maskinen, det er jo en klassiker i gysergenren. Det her med maskinen, der tænker selv, agerer selv, og den er jo mere uforudsigelig end mennesker og dyr. For dem har vi lært at kende, vi kan afkode deres ansigter osv. Maskinen kan vi ikke afkode.
0: Den tyske skuespiller Udo Kier har sagt, at det næsten altid er skurken, man husker, når historien den er slut, og at helte de kan være nok så sympatiske, men det er altid det onde, det er monsteret, der bider sig fast. Har han ret i det?
1: Ja, det har han ret i, desværre.
0: Og hvad er årsagen?
1: Jeg har lige set en dokumentarserie, den var også fiktion på DR2, om Jack the Ripper, som jo var den her frygtelige massemorder i England i London sidst i 1800-tallet, som myrdede prostituerede kvinder og aldrig blev fanget. Og der er en del af pointen også, eller moralen i den fremstilling, at han blev dyrket som myte, og at folk allerede dengang var ret ligeglade med de kvinder, der blev dræbt, fordi de også var meget lavt i hierarkiet, men han, fordi han ikke var til at fange, beskæftigede alle sig med. Og det er jo fordi, det er igen grænseoverskridende, næsten fascinerende, og sådan i hvert fald noget, man gerne vil ind til kernen af. Hvad er det? Hmm. Og det er bare tit den onde, destruktive, modbydelige figur, der skaber flest spørgsmål i vores.
0: Så det onde er mere dragende end det gode?
2: Ja, så vi er jo fascineret af folk, der bryder konventioner, bryder regler, bryder fri af rammerne. Jeg tror, det er grundinstinkt, fordi at fra barns ben, så har vi fået at vide, at du skal ikke gøre det, og så kan du sidde sådan, og så må du ikke gøre sådan. Og den der, en higen efter at være fri af de rammer, den personificerer ham.
1: Det gør han, og jeg er nødt til at sige, ja, det onde drager os mere end det gode. Og det er, fordi vi har det onde i os. Det er altså, jeg tror, det er en helt basal sandhed om os, at vi kan i en eller anden grad genkende det. Vi kan selvfølgelig også genkende det gode, men det gode er der ikke så meget at sige om. Det onde undrer man sig over i sig selv. Det har man gjort lige siden Paulus. Og det er den der erkendelse af, at man ikke er tryg ved sig selv. Og hvis vi tænker på historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som Robert Louis Stevenson jo skrev også i 1800-tallet, der opfinder den her læge jo en mikstur. Dr. Jekyll opfinder et middel, der gør ham til Mr. Hyde, og han går så ud om natten og slår folk ihjel og gør de frygtelige ting, fordi at lægen tror, vi er to personligheder, og vi kan faktisk godt holde dem adskilt. Og så ender det selvfølgelig med, at det kan han ikke. De roder sig ind i hinanden, han kan ikke styre det, fordi han vil gerne lege med det onde.
0: Men det er jo også kristendommens splittelse, dualismen, det gode og det onde. Altså sådan helt banalt ude i Anders Sand, der også altid står med en djævel på den ene skulder og en engel på den anden, og de to, de kriges. Så mener I, at vi mister noget, når det er sådan, at vi gør monstre nuttet? Vi var jo både inde på Falcon fra Den Uendelige Historie, og man må også sige, at muren fra Mumidalen altså jo også er lidt i overhængende fare for at blive knuselsket til, om ikke til døde, så til i hvert fald til forståelse. Altså, hvis det er sådan, at vi gør monstre så nuttet, mister vi så noget væsentligt, når det kommer også til vores egen erkendelse? Er det gådefulde?
2: Jeg tror, det er jo noget, vi i hvert fald har gjort længe. Alle kender Cookie Monster og Animal fra Muppet Show. Er Animal også et monster?
0: Nej, hvad er det? Bare en crazy...
1: Han er bare trommeslager.
2: Who knows? Nej, jeg tror, det er naturligt, at man forsøger, og jeg synes, det er nærmest en måde at bemægtige sig. Det
1: jeg synes faktisk, man skal passe lidt på med at gøre dem nuttet, fordi det er ikke, man skal ikke alliere sig med monstre, og vi har mere gavn af dem, når de er grusomme. Og endnu værre, vi mister noget, hvis vi gør dem terapeutisk forståelige. Det er altså min store anke mod nutiden, at vi gerne vil udrede dem og give dem en diagnose nærmest, ikke? Og så har vi ikke, så gør det ingen nytte længere.
0: Men det har vi jo gjort igennem årtier nu, også med sådan en skikkelse som Darth Vader fra Star Wars. Præcis. Han kunne simpelthen ikke udholde tanken om, at han bare var en skidt kæl.
1: Nej.
0: Eller Voldemort. Han skulle selvfølgelig også have en dårlig barndom. Og der er altid en eller anden hund, der er død, eller der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt for dem. Så Jo Nesbø, altså krimiforfatteren, når han skriver, så skal man også bare til sidst have alle de her fabelader om, hvad det er, der er gået galt for den her person, siden han nu går ud og myrder altså en hel masse sagsløse mennesker. Jeg tror af og til, at der kan være noget meget interessant der, hvor tilværelsens kabale går op. Hvor der altid er en eller anden brik, der mangler. Der er altid noget, der er uforklarligt, som er uvist. Men kommer det til at krybe mere ind på os nu, hvor vi har fået lidt mere fornemmelsen af, at verden er uforudsigelig? Det her Gramsci-citat, som jeg indledte med, er jo blevet brugt i mange sammenhæng, at den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født, så vi er i monstrenes tid. Tror jeg, vi kommer til at få flere fortællinger om ondskab og monstre?
1: Jeg tror, det er en god pointe. Jeg tror, at den tid, vi står i nu med præsidenter, der lidt trodser, hvad vi havde forestillet os, og gør meget over grænseoverskridende ting, at det kan bidrage til, at vi kommer til at genoptage en samtale om, at der netop er den der mystiske mørke rest, som du taler om, Sofia, i mennesker generelt, og sandelig også i magtmennesker, og vi måske bliver lidt mindre end folk i synet på, hvem at alle sådan kan tales til fornuft. Det tror jeg faktisk, vi godt kunne bevæge os ind i.
2: Jeg tror i sådan nogle tider her, at vi også har en dyb drift hen imod noget, der er fortællinger, som er banale eller meget, meget udramatiske, meget romantiske osv. Jeg synes, der er en opblomstring i mange genre, romantiske genre, fordi at vi søger en udvej, simpelthen.
0: Jeg tror, det gådefulde står over for et comeback. Altså her især også altså, i lyset af AI og teknologiske fremskridt og den slags. Altså det her med, at der altid lige er den lille rest der unddrager sig, det tror jeg, vi er mange, jeg er i hvert fald selv fascineret af, men jeg savner altså nogle bud på nogle nye monstre, og ikke nye terapeutiske, nuttede krammemonstre, altså, men nye billeder på den der vildskab og det ukontrollable og det gådefulde. Det kunne jeg godt tænke mig at få mere ind af.
2: Vi vil gerne høre fra nogen, der har nogle nye myter.
0: Nye monstre, tak. Ja. Til sidst, lad os runde af med nogle kulturanbefalinger. Altså nu, vi har jo tyret forskellige referencer afsted i vildskab, men hvis I skulle anbefale én ting til at, et godt monster, eller hvad vil I anbefale? En film, en bog, kunst, musik?
1: Jeg synes, når man... Nu ved vi, at Harry Potter snart bliver lanceret som ny tv-serie, og jeg synes, man skal se de gamle film, fordi den fremstilling af Lord Voldemort, nu nævnte du ham selv, Anne-Sophia, synes jeg bare er eminent god. Den der... han er en svigtet dreng osv., men han vokser virkelig ind i rollen som fuldendt nådesløst monster, og han er fremstillet så fysisk perfekt med sit mærkelige ansigt og den der flade næse, og en ligneragtig den der blanding af, at han er menneske, men man kommer hele tiden i tvivl om, er han egentlig menneske? Jeg synes virkelig, på film er det en af de bedste monstre, der er lavet.
2: Man kan jo tage fat i den første Alien-film fra 79, hvor Sigourney Weaver er helt pragtfuld som sådan en dame, der er blevet sendt op i rummet, og så møder sådan en kæmpe alien, som jo på en eller anden måde også er uforudsigelig. Man kan heller ikke afkode dens hoved, og den er ret monstrøs, og det er en virkelig god film, en klassiker.
0: Ridley Scott. Har i hvert fald instrueret nogle af dem.
2: Ja.
0: Jeg vil anbefale Anne-Marie Vedsø Olsens Vølvens Vej. Altså, så hvis man er en, der godt kan lide fenrisulve og midgårdsorme og drager, så er der altså masser at komme efter der. Og det er også en anledning til at genbesøge den nordiske mytologi, altså at se, hvad det egentlig er, også for en verden af gådefuldheder og forsøg på kosmologiske forklaringer, som hun har bearbejdet til et meget flydende og meget poetisk og også meget dramatisk dansk. Jeg mener, der er 5 bind i serien om Snehilds Vølvevej. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den. Jeg er en kæmpe fan af Anne-Marie Vedsø Olsens univers og læser i øjeblikket Julie Jernskoven, som handler om jættekvinden Hyrokin og hvordan man har fejret jul i tidligere tider, før kristendommen kom og splittede det hele op i godt og ondt. Dengang var det meget mere intimt vævet sammen. Sorine, kæmpe anbefaling herfra. Og så skal vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være mennesker. Eller lad os høre en fra dig.
3: Her til aften var jeg efter en optræden på vej gennem Halmtorvet i København. Torvet er de seneste årtier blevet et meget nydeligt sted at bo. Der er metro, caféer og dyre lejligheder, men det har ikke ændret på områdets særkende. For ved metroen så var det svært ikke at forholde sig til to mænd, der lå sammensunket og underligt forvredne på trapperne op til en hoveddør. Den enes blå underbukser var synlige, hans jeans var halvvejs nede om lårene. De bevægede sig overhovedet ikke og var tydeligvis påvirket og meget langt væk. Der stod to betjente omkring dem, og det lyste ud af de her betjente, at det ville være meget svært, muligvis umuligt at flytte de to herrer på jorden. Og det er jo ikke et fuldstændig usædvanligt syn, det her. Forleden åbnede jeg min port og var ved at snuble over en mand, der sad og stenede på fortorvsfliserne, som altså ikke er særlig indbydende i mit område. Men de her optrin, de minder mig om, hvor meget narko der er i omløb i det her land, og hvor lidt vi taler om, hvad vi egentlig skal gøre ved det.
2: Det er vildt nok, ikke? Og jeg vil bare lige sige, der er dobbelt så meget kokain i spildevandet i København i dag som for 10 år siden.
0: Altså en ting, der slog mig for mange år siden, da min søn han begyndte gymnasiet, det var, at en af de første fester, der var der narkohunde. Altså simpelthen i et forsøg på, at så kom det her til livs. At af og til, så kan man synes, at kokain, det er bare sådan lidt et livsstilsdrug og sådan noget, og for de kreative klasser og alt muligt andet. Altså, men det der, nu har vi jo også talt om zombier, altså det er næsten af og til, som at opleve sådan en, der er levende død, som er fuldstændig blæst væk på stoffer.
1: Hvad gør du, Alarp, når der sidder en udenfor?
2: Jamen, jeg gik bare udenom.
1: Ja, men der er, jeg ved, der er nogen, der går hen og beder dem om at flytte sig. Fordi ja, de ikke vil have, at de sidder der, hvor de bor.
2: Nej, jeg gik bare udenom, så lod jeg ham sidde.
0: Ligesom der eksisterer en gadejurist, eksisterer der også en gadepræst?
1: Ja, det gør der. Det gør der. Og den præst, der er gadepræst, og det ved jeg, der er på Vesterbro, hun ville formentlig gå hen og prøve at eller han, og komme
2: i kontakt. Jeg sidder faktisk i bestyrelsen af gadejuristen, men lige præcis ham, der sad foran min dør, virkede ikke, som om han var i en tilstand, hvor han ønskede at diskutere sine juridiske problemer.
0: Vil du gå hen, Sørine, som gadepræst?
1: Hvis det var mit job, ja. Så vil jeg for selvfølgelig, men jeg skal ikke sidde og lege helt. Jeg vil også normalt gå udenom.
0: Lad os også høre en fra dig, Sørine.
4: Jeg er lige trådt ud af Aros Dome, som er et nyt stykke installationskunst i Aarhus, lavet af kunstneren James Tyrrell. Man træder ind i et kuppelformet rum med et hul for oven, så der er udsyn til vores himmel, og så er der siddepladser hele vejen rundt langs væggen. Og så sidder man der og venter, og på slaget halv, der går showet i gang. Hullet lukkes gradvist til for oven og erstattes af et farveshow, sådan med vekslende nuancer, som man sidder og kigger på. Det er lidt ligesom at være del af sådan et 70'er-agtigt psykedelisk syretrip. Og der var også en del, der lagde sig ud på gulvet på ryggen og kiggede op og lod tankerne komme til sig. Den officielle forklaring på kunstværket lyder sådan her. Det er en sanselig kulturoplevelse, der inviterer dig til at kigge op mod vores fælles himmel og ind i dig selv. Der er ikke noget som sådan nogle installationsfraser, der kan få en til at overveje lidt, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg må indrømme, at jeg de store tanker kom i til mig. Jeg var mere optaget af hele vejen at sidde og tænke på, hvordan det kan være, at man kan få så mange mennesker til at møde op og bruge tid på noget, der trods alt ikke er mere interessant, når det kommer til stykket. Men du sad der jo selv, vil nogen sige. Og hvorfor gjorde I det? Ja, det gjorde jeg, fordi de andre gjorde det. Den skal jeg lige komme over.
0: Tyrrell hater.
2: Han kan også høre, efteråret er kommet.
1: Ja, det var en frisk dag i Aarhus. Men,
0: gerne opleve.
2: Jeg vil også
0: det,
2: gerne. Jeg tænkte, det lyder pragtfuldt.
1: Jeg skal heller ikke skræmme jer væk, og man får en halv times fred, for man sidder bare der og kigger, og det kan altid være rart. Men en anden ting ved det var, at folk kan ikke tie stille. Man får at vide, når man kommer, I skal være stille. Det er en del af pointen, der skal være andagt. Og det er der ikke. Folk snakker, der løber børn rundt, og der går børnefamilie i den. Det ødelægger noget af det.
0: God pointe. I skal også have en for mig.
5: Jeg sidder og kigger på en lille video med den nu afdøde kong Harald. Han sidder på en rød bænk på en vogn bag på en traktor og bliver nu trukket rundt på den lille ø Bjørnøya i Barentshavet. Hvorfor er du taget helt herud, er der en journalist, der spørger. Og den 88-årige gangbesværede konge svarer, fordi det her også er Norge. Og det får mig til at tænke, at måske skulle vi alle være lidt mere ligesom kong Harald og insistere på at komme meget mere rundt i vores eget kongerige. Når man kender et menneske, så begynder man også tit at elske det, og sådan er det også med steder og lande. Så jeg har besluttet, at jeg vil besøge alle dele af Danmark, før jeg dør. Ja, okay. Undtagen Bonbonland,
0: var
5: det klart.
0: Ja, Torp Sommerland.
1: Men det, ud over at han har ret, at det er en indlysende god pointe, så er det jo også et tegn på med kong Haralds død, at vi lige bliver mindet om, hvad et kongehus betyder. Altså, hvis vi har en regent eller en vigtig person i det system, som virkelig er afholdt, så sætter det altså rigtig mange gode tanker i gang.
0: Jo, og om at være konge for hele landet. Mm. Ikke bare i en hovedstad. Ja. Altså, ikke bare, når der er gala. Altså, men at komme ud i alle egne. Det gør faktisk ret stort indtryk på mig,
1: at se ham
0: blive trukket rundt der på den der røde bænk, for jeg kunne godt se, hvor gangbesværet han
1: ja,
0: var.
1: Ja, det er smukt.
0: Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Vi går ud på, ja, gengang. Vi er nogle gamle damer, jeg lige vil sige. Michael Jackson, forældre. Flere af jer husker nok også videoen, hvor Michael Jackson, han giver den som zombie, eller så går ind og finder den på YouTube. Så er der bare tilbage nu at sige tak til Anne-Sophie Allerup og til Sorine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Der kommer bare døgn, døgn. Det er et ret fedt nummer.

0: i den EU-skepsisen som så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Det vi for små ja. Alene.
1: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre, uden debat. Ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at ja, det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA. Ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og ja. Hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
2: Der er vi helt overens. Jeg bare mener, man behøver ikke låsa ind sig i alt det, som er EU for det der. Tænker jeg i alle fall, men det er kanskje naivt. Jeg tycker att det er et stort misslyckande for EU, som ikke lykkes locka islændingarna at säga ja til det her. Yeah. Projektet. Yeah. EU måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
0: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
2: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi. Och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
0: Nej.
2: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Ylle.
1: Ja, og det er altså julemanden, som EU har bestemt er finsk. Ikke?
2: Mm. Hvad har de med det at gøre?
0: Ingenting.
2: Ingenting.
1: Men det er vel bemærkelsesværdigt, at man fra EU's side har valgt et EU-medlemsland til at placere julemanden i.
0: Nemlig.
1: Ikke? Fordi Grønland er ikke medlem af EU, og det er Norge heller ikke. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
2: Men jeg mener jo, som svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
0: Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, Hassan. Vad är din hiss?
1: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige. Så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig. Men altså helt fantastisk først og fremmest en historie om et far-søn-forhold. Ja, min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Sol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, SR og Zetland.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Feminismen er gået for vidt, og mænd er blevet kørt ud på et sidespor, er der nogen, der mener, og med dem følger det, der bliver kaldt for maskulinisme. Og hvad det så er for noget, det har Supertanker sat sig for at finde ud af, så det kan du også blive klogere på lige efter radioavisen her. Klokken er 23.
3: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART, står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
4: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz...
3: Wir haben genau lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørnskov.
5: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
3: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet.
6: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
3: Og det er altså tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
7: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
3: En spøgelsesbilister her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu er vi frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
8: Det her er P1.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
10: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: En pastor fra staten Idaho står i det amerikanske krigsministerium Pentagon og leder en andagt. Hjemme på sin blog har han i årevis skrevet, at kvinders stemmeret var en fejl. At Amerika en dag bør stemme husstand for husstand med manden for bordenden. Hans menighed tæller blandt andre USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som han kalder det, et menneske, der ofte og gerne lovpriser testosteron og mandighed. I Dallas danser 3.000 unge kvinder linedance i solkjoler og cowboystøvler og køber badges med teksten "Min yndlingsårstid er feminismens fald". Og på nettet fortæller unge mænd hinanden, at samfundet er blevet et stort HR-kontor, der bare vil tæmme dem. Der er kommet et nyt ord for de tendenser. Maskulinisme. Og hvad er så det for en bevægelse? Er den det modsatte af feminisme, jævnfør den med yndlingsårstiden? Hvor kommer den protest, den vrede fra? Og hvad ved den? Og jeg vil gerne lige understrege, at nu åbnede jeg med nogle amerikanske scenarier her, men vi kommer naturligvis også omkring europæiske og skandinaviske perspektiver på det. Og det gør vi blandt andet med dig, Andreas Beyer Gregersen, postdoc ved Aalborg Universitet og forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser. Og så har du også skrevet Lex.dk-opslag om maskulinisme. Velkommen til dig.
1: Jo, tak.
0: Hvis du nu skal beskrive maskulinisme sådan lidt, ja, faktisk sådan lidt leksikonopslagsagtigt, i lidt overskriftagtigt til at begynde med, hvordan vil du så beskrive det? Altså, som en, er det en ideologi, er det en bevægelse eller et kulturelt symptom? Hvad er din beskrivelse af det?
1: Ja, maskulinisme er stadig et forholdsvis ukendt begreb, som kan være svært at få hold på. Det opstod senere end begrebet feminisme, der allerede vandt frem i 1800-tallet. Og det blev først brugt som kritisk begreb om mænd, der var imod ligestilling, af netop feminister i det tidlige 1900-tallet.
0: Altså, det var feminister, der anklagede mænd for maskulinisme, eller hvad siger du?
1: Ja, lige præcis, ja. Okay. Ja. Og en udfordring ved begrebet, vil jeg sige, det er, at det kan give et falsk indtryk af en form for symmetri mellem maskulinisme og feminisme. Selvom der i hvert fald i mine øjne ikke findes en maskulinistisk bevægelse, på samme måde som feminisme har været en social og politisk bevægelse igennem mange år. Der er så to grundlæggende kendetegn ved maskulinisme, så gør det i hvert fald til en bestemt diskurs, der kan samles op og formes efter behov i forskellige politiske projekter, og dermed også i forskellige bevægelser, som vi ser i dag. Det ene er en samtidsdiagnose, som lyder, at vores samfund i dag er domineret af både kvinder og feminine værdier, og det andet er så en problematisering af det med fokus på at forsvare mænd og maskulinitet. Og den her diskurs kommer så til udtryk i forskellige bevægelser i dag. Lige fra de ekstreme mandefællesskaber på nettet, kendt som manusfæren, til kønspolitik på det yderste højre, både i USA, men også i Europa og andre steder. Og så den transnationale anti-genderbevægelse, som er en ultrakonservativ overvejende kristen bevægelse, som hævder at forsvare en traditionel kønsorden.
0: Altså når du siger anti-gender, så er det folk, som er imod alt den her snak om flydende køn, og du vælger selv dit køn, og det er ikke nødvendigvis det, du er hvad skal man sige, beskrevet som ved fødslen og den slags ting. Er det det, vi taler om der?
1: Ja, det, der samler den bevægelse, er en modstand mod det, de forstår ved begrebet, det engelske begreb gender, som netop har at gøre med en anden forståelse af køn, en lidt mere åben og flydende forståelse, kan man sige, end en forståelse af køn som rent biologisk betinget.
0: Mm. Yes. Og vi har også selskab i studiet i dag af dig, Tone Dandanel, filosof og højskolelærer. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du får lov til også lige at give dit bud på, hvordan du vil beskrive maskulinismen her i forlængelse af det, Andreas lige har fortalt.
2: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg kan bidrage med så meget mere end det. Det var jo virkelig leksikalt præcist. Altså, jeg vil bare sige, altså det er ikke en politisk ideologi på samme måde som feminisme er det. Altså, det er netop snarere sådan bevægelser, kraft, kræfter i vores tid, ikke? Som især er kendetegnet ved at se vores samfund som er præget af kvinder og af såkaldt feminine værdier, og at den prægning, den skal på bekostning af mænd og af maskuline værdier, og det er dem, der ligesom skal fremmes nu, at vi skal tilbage til altså nogle mere sådan, hvad kan vi sige, traditionelle kønsroller, ikke? Og at manden også skal have lov til ligesom at tage sin plads som mand, med alt, hvad det så indebærer.
0: Altså, vi har jo de senere år, i forbindelse med hele woke-diskussionen og forskellige andre, er netop den her type diskussioner hørt udsagn som, nu må man så heller ikke flirte mere, og nu må man heller ikke sige sådan og sådan mere, eller er det sådan en oplevelse af, at være blevet kørt ud på et sidespor, og at verden er blevet til et stort HR-kontor, der bare...
2: Ja, det der HR noget, altså det synes jeg virkelig, vi skal vende tilbage til, fordi der er sådan en idé nærmest om, hvad kan man sige, at verden kan deles i noget, vi så kan kalde feminint, og noget, vi kan kalde maskulint, ikke? Altså den der sådan kønning, eller hvad kan man sige, at det, at vi kønner værdierne, det synes jeg er vildt interessant. Men jeg tænker, det er vigtigt at sige, at der findes jo reelle udfordringer for nogle grupper af mænd i dag. Altså, det er indiskutabelt, ikke? Dårligere uddannelsesresultater, højere selvmordsretter, og ensomhed, ikke mindst, ikke? Altså, det er fuldstændig reelt, og det kan dele af den her bevægelse også, jeg ser som en reaktion på, ikke? Altså, store dele nok i virkeligheden. Jeg vil jo så bare mene, hvad kan man sige, at de ofte gør feminismen til en søndebuk, snarere end at se på, hvad kan man sige, de sociale forandringer i det hele taget, ikke mindst de økonomiske forandringer, der sker.
0: Og der kan man netop, altså vores gamle ven, filosofen Friedrich Nietzsche, han har sådan et begreb, han kalder ressentiment. Englænderne ville kalde det resentment, man kunne oversætte det med foragt, eller en eller anden form for sådan indestængt vrede, eller hvad vi nu skal kalde det, altså sådan en moralfilosofisk kategori. Altså, kan den her maskulinisme forklares som det, eller hvor højt et element er der af for eksempel rationel reaktion på nogle af de her, du beskriver, strukturelle sidespor, som mænd føler sig kørt ud på?
2: Altså, Nietzsche er jo faktisk en stor filosof hos mange, der også vil kalde sig selv maskulinister, sjovt nok, ikke? Altså... Men igen, jeg tror, man skal passe på med det, netop fordi det ikke er sådan en monolitisk bevægelse på nogen måde. Men det er der da. Der er der sådan et ressentiment, altså sådan en idé om, at alt det, der skal det, at mænd er ensomme, det er sgu kvindernes skyld, ikke? Der ikke vil have børn med dem. Det er ikke mindst feministernes skyld. Hvorfor de jo også ofte er antifeminister, dem der kalder sig.
0: Det giver ikke noget sex mere, og så er det også
2: Nej,
0: bare irriterende.
2: Altså de er en overmagt. Vi lever i et matriarkat nu. Ikke? Altså, og det er igen rigtigt, at mænd er kæmper med, mange mænd kæmper med de her ting. Jeg vil jo så bare sige, hvis det var feministernes skyld, så skulle vi ikke se de samme tendenser i lande, som i hvert fald ikke er feministiske. Ikke? Altså Kina for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det tror jeg, det er det første, hvis det er et feministisk land, vi har med at gøre der. Eller at selvmordsraten var højere i Rusland, end den for eksempel er i både USA og Danmark. Altså, så det bliver i hvert fald hurtigt, synes jeg, sådan en det bliver sådan en samlet forklaring, det er her, vi har årsagen til problemerne. Det finder vi ofte hos maskulinisterne.
0: Mm. Ja. Hvad siger du, Andreas, til sådan en ressentiment inddragelse her, eller simpelthen blot og bare, for nu ikke for at diminuere det, men som sådan en rationel reaktion på de her marginaliseringer, som mænd føler sig udsat for?
1: Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg mener, for det første er det vigtigt at påpege, at kvinder også kan give udtryk for maskulinisme.
2: Helt sikkert.
1: Og være med i maskulinistiske bevægelser, ligesom mænd jo ikke kan være feminister.
0: Ja.
1: Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man anser sig selv for at være personligt ramt, hvis man er med i en bevægelse, der fremmer maskulinisme. Men ressentiment implicerer vel en irrationel reaktion på noget, altså at man bebrejder andre for ting, der i realiteten mest er udtryk for egen utilstrækkelighed.
0: Ja, hvorfor er den irrationel?
1: Jamen det tror jeg høj grad, at det mange associerer med begrebet, det er i hvert fald sådan, Nietzsche også selv så på det nu, vi tager ham frem her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at maskulinisme implicerer en bebrejdelse af andre. Først og fremmest feminisme, som Tone nævnte her før, men nogle gange også kvinder i det hele taget, som man især ser i manusfæren, hvor de sådan mest ekstreme udtryk for maskulinisme kommer til udtryk i dag. Tænker jeg. Og jeg følger egentlig også her sådan samme tankegang som Tone om, at der er sådan en bred enighed om, at mænd er ramt af strukturel ulighed, ligesom kvinder i øvrigt på en lang række områder i dag, og vi måske først nu for alvor begyndt at adressere det i den offentlige debat og politisk. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at maskulinitet skulle være truet. Hvad man end forstår som maskulinitet i den her forstand. Altså, jeg synes, at et af de gode argumenter, der nogle gange kommer frem her, eller som i hvert fald kan diskuteres, det er, om det snart tværtimod kunne være, at en stereotypisk form for maskulinitet netop i mange år har bidraget til, at mænd har svære ved for eksempel at håndtere livskriser, svære perioder i livet, fordi man
3: skal være
1: såkaldt
3: stærk og
1: rigtig mand, ja, ikke ja. Forventes at opsøge hjælp, og i øvrigt heller ikke som såkaldt rigtig mand forventes at se sig selv som en del af et kønsfællesskab med andre mænd, om netop det at være mand. Så det er jo nogle af de nuancer, der i hvert fald er til.
3: Altså, der ligger en implicit individualisme, faktisk, som eller individualitet, som det er vigtigt at holde fast i, eller hvad er det? Altså,
1: ja, og det er sådan set en udfordring, vil jeg sige, for enhver mandebevægelse i dag, hvad enten den er feministisk eller antifeministisk, at der er nogle maskulinitetsnormer, som gør det simpelthen svært at danne kønsfællesskaber om det at være mand. Og fokusere på, hvad for nogle vilkår man har som mand, og hvad for nogle udfordringer og muligheder, der kan være. Mm. Og det ser man sådan set også på manusfæren, altså inden for manusfæren, at der er ofte den her paradoksale karakter, at man har fællesskab omkring det at være mand, men man er også ekstremt individualistiske.
2: Ja. Altså man har fællesskaber omkring ligesom at være et stærkt individ. Altså, der er noget interessant der.
1: Ja, det må man sige.
3: Ja, hvordan ser vi det her nu? Som sagt, så lagde jeg for med nogle eksempler fra USA med at fratage kvindens stemmeret, og det her min yndlingsårstid af feminismens fald, osv. osv. Og der kan man sige, det er jo sådan en overdrivelse frem af forståelsen, og tit er nogle af de her tendenser, som vi ser i USA, har jo en tendens til også at forplante sig til resten af verden i en globaliseret og internet. Domineret verden. Ikke? Hvordan ser vi det her i Europa, og måske specifikt i Danmark, Andreas?
1: Ja, jamen jeg vil mene, at maskulinisme allerede findes i forskellige former i Danmark, og men i lidt mere moderate udgaver, som oftest inden for eksempel i USA. Ja. Men det her eksempel, du kom med i starten. Altså, vi ser på den yderste højrefløj, især også i Danmark, ofte argumenter om, at både mænd og maskulinitet er marginaliseret i dag. Så er der også en del aktiv inden for manderettighedsaktivisme i Danmark, som i høj grad bygger på samme fortælling. Og så er der jo også, selvom vi mangler forskning inden for det stadig, et ukendt, men betragteligt sandsynligvis antal danske brugere inden for de her manusfæriske ekstreme mandefællesskaber.
3: Altså det er ude på de her 4chan og 8chan og hvad vi ellers har.
1: Ja, og incel-platforme og så videre. Og det vi ofte ser der, er det, jeg vil kalde en slags hypermaskulinisme. En maskulinisme på speed, virkelig. Hvor de mest ekstreme idéer kan spredes, såsom at fratage stemmeretten fra kvinder, eller legalisere voldtægt og lignende tiltag, som netop i de her ekokammer, kan man vist godt sige, bliver anset som helt normale og acceptable forslag. Ja.
2: Må jeg supplere så det?
3: Ja,
2: altså, jeg tænker, hvis man går på det sociale medie X, så kan man måske få indtryk af, at det er over det hele i Danmark, faktisk.
3: Okay.
2: Altså, fordi der er ligesom sådan nogle grupper, der er ligesom sådan, altså hvis man først kommer ind i den algoritme, så er det virkelig bare X for en, ikke? Altså,
3: okay.
2: Men det er jo selvfølgelig, det er stadigvæk et lille fænomen herhjemme også, men der er altså en hel del profiler, også ægte profiler, som helt klart giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Og jeg vil også sige, at der for tiden kommer en hel del reels, især ud fra BT,
3: okay.
2: Altså, som giver udtryk for maskulinistiske synspunkter. Ja.
3: Så det findes.
2: Ja.
3: Der er så nogen, der mener, at hele den her derut, hvis vi vælger at kalde den det, er noget, der begyndte med den seksuelle revolution nede i 60'erne og 70'erne, og det skal vi lige høre lidt om her.

London i begyndelsen af 2010'erne. En ung kvinde, nyuddannet fra universitetet, får sit første rigtige job. Et krisecenter for voldtægtsofre. En del af arbejdet består i at tage ud på skoler og undervise teenager i samtykke. Hun står i klasseværelserne 90 minutter ad gangen, fortæller drengene, hvor grænsen går. Og langsomt melder tvivlen sig. Ikke om, at samtykke er vigtigt, det er det, men om regnestykket. En typisk teenage-dreng har set hundredvis af timers porno online, tænker hun. Med altid villige og tændte medvirkende. Jeg har 30 minutter. Der er ingen kamp. Kvinden hedder Louise Perry, og 10 år senere skriver hun bogen, der gør hende til en af de mest omdiskuterede stemmer i den engelsksprogede kønsdebat. The Case Against the Sexual Revolution. Sagen mod den seksuelle revolution. Hendes argument går sådan her. Den seksuelle revolution var ikke bare en idé, den var en teknologi. P-pillen gjorde det for første gang i menneskehedens historie muligt for en kvinde at være midlertidigt steril, usynligt, på eget initiativ.

et andet væsen end den frugtbare kvinde, alle hendes formødre var. Og på det fundament byggede vi en kultur, hvor uforpligtende sex blev en norm. Den forventede måde at debutere seksuelt på. Men, siger Perry, mænd og kvinder er ikke ens. Kun kvinder kan blive gravide, siger hun. Kvinder er fysisk mere sårbare, og seksuel vold begås overvejende af mænd. Mænd har i gennemsnit en stærkere drift mod tilfældig sex og mange partnere. En kultur bygget på uforpligtende sex er derfor i gennemsnit en kultur bygget på mænds præmisser. Frigørelsen blev lovet til alle, men gevinsten tilfaldt især dem, der i forvejen havde mindst at tabe. Resultatet, mener Perry, kan aflæses i tidens store skuffelse. Det, der er blevet døbt heteropessimisme. Unge kvinders voksende følelse af, at forholdet til mænd slet ikke kan betale sig. Brændt af hook-up-kulturen, uden venskaber med det modsatte køn, med lyst til bare melde sig ud. Perrys råd til sine egne sønner og til unge kvinder lyder for nogen rimelig gammeldags. Opfør dig, som om præventionen ikke findes. Gå ikke i seng med en mand, du ikke kunne forestille dig som far til dine børn. Og Perry ved godt, hvordan det lyder. Hun kalder selv Haldis Bøj sin position for reaktionær feminisme. Men hun insisterer på ordet feminisme. En politik for kvinder, der tager kvinders sårbarhed alvorligt. Hun vil ikke have et Gilead, som vi kender det fra Margaret Atwoods roman, nu tv-serie, Tjenerindens fortælling. Hun elsker, at kvinder kan uddanne sig, arbejde, bade i havet i en lille bikini, uden at blive antastet. Og hun indrømmer det svageste punkt i sit eget argument. Historisk blev seksuel tilbageholdenhed aldrig håndhævet med gode argumenter. Den blev håndhævet med slutshaming og dobbeltmoral, som ramte kvinderne. Det ønsker hun sig ikke tilbage. Hun kan levere kritikken, siger hun, men hun er ikke sikker på, at hun kan være, i anførselstegn, arkitekt for en helt ny seksuel kultur. Den slags indrømmelser har givet hende momentum. Og til sine egne, til feministerne, har hun en advarsel med, der er svær at ryste af sig. Hvis feministiske kulturer viser sig at være kulturer, der ikke kan reproducere sig selv, hvis frigørelsen og børnene ikke kan forenes, så dør det politiske projekt, som er feminismen, i løbet af en generation. Man kan mene, at hun tager fejl, men så skylder man hendes svar på det spørgsmål, der bærer hele hendes bog. Hvis frigørelsen var en gave til kvinderne, hvorfor er så mange af dem så skuffede over det?

0: Ja, Louise Perry er ikke den eneste, der hævder, at seksualrevolutionen skadede både kvinder og mænd. Det er der massevis af podcasts og debatter rundt omkring, som også fremhæver. Tone, hvis du skal tage fat i noget af det, vi hørte her, som Louise Perry er eksponent for, hvad er så for dig at se de mest plausible kritikpunkter af, hvad seksualrevolutionen gjorde og gjorde galt? Og er der nogle af de narrativer, som vi ofte hører, som i virkeligheden er forsimplet eller skadelige?
1: Det kunne man jo bruge rigtig lang tid på at tale om det her for det første, ikke? Altså, jeg skal virkelig lige holde tungen lige i munden. Altså, man kan sige, nogle gange så kan man godt glemme, hvordan verden så ud, når der er gået tilpas lang tid, især selvfølgelig, hvis man ikke selv var til stede i den til at opleve det. Og jeg tror, at nu er der gået tilpas lang tid siden 50'erne til, at os, der lever i dag, vi har i hvert fald lettere ved at romantisere nogle ting. Altså, men man skal i hvert fald bare huske på, at inden den seksuelle revolution, der var kvinders seksualitet jo tæt knyttet til ægteskab, til reproduktion og til familiens kontrol. Ja. Altså det kan lige meget, hvor meget vi, det ved jeg ikke, forestiller os selv som en traditionel husmor, så er det ikke den verden, vi er i dag. Ikke? Og det er i mine øjne jo indiskutabelt godt, at kvinders seksualitet i højere grad bliver noget, de selv kunne bestemme over. Selvfølgelig. Men selvfølgelig kan man kritisere sådan noget som hook-up culture, eller kultur, vil vi sige. Ikke? Altså, selvfølgelig kan man sige, at sådan noget som porno og pornoindustrien også langt hen ad vejen har skadet kvinder. Og det har feminister jo også sagt, helt tilbage til pornoens, da den for alvor kom frem. Ikke? Så det er der jo absolut ikke noget nyt i. Altså, man kan sagtens kritisere meget af det her, som Perry også gør, og jeg tænker, man kan også måske faktisk sige, at den seksuelle revolution ikke gik langt nok, at det, man gjorde op med, det var en idé om, at kvindens værdi hang sammen med, hvor mange partnere hun havde. Altså, at det virkelig var, at kvinden var identisk med sex, eller det, hun ligesom var for manden, nemlig et kønnet væsen. Og jeg synes, at selv med den seksuelle revolution, så forblev den forbindelse. Altså nu kom der måske nye normer ind, ikke? At nu handlede det ligesom om at være en fri kvinde, at vise, at man var fri, ved at vise, at man også havde lyst, og at man sagtens kunne være sammen med mange. Men dermed har vi jo stadigvæk bibeholdt den her idé om, at kvinden er først og fremmest sin seksualitet.
0: Jeg står bare og kommer i tanke om, der er jo den her, i nogle steder forkædret, men også nogle steder hyldet, såkaldte fjerdebølgefeminisme, som netop viser kvinden som et meget, meget seksuelt væsen, og der ligger empowerment, i mangel af bedre dansk ord, i det at sige, jeg har magt over mænden gennem min seksualitet, jeg kan styre ham med mit køn.
1: Ja, og det kan der da også være frihed i, men det er, det er jo ikke frihed, hvis du ikke kan fravælge det. Altså, og det vil jeg sige, jeg synes, at man skal læse hendes bog, men jeg synes godt nok også, at man må sige, at det går lidt stærkt. Ikke? Altså, man kan også pege på sådan, det gør hun også, men sådan markedsliggørelsen af seksuelle relationer, og af kvinder ikke mindst. Ikke? Altså, at der er meget andet end bare sådan, hvad kan man sige, at det er i hvert fald for let at sige, at det er feministernes skyld. Ja. Og derudover, så synes jeg også, at hun kommer til at gøre de her biologiske forskelle til lige lovligt sådan, hvad kan man sige, nalfaste. Altså, som om de kan bare ikke laves om. Altså, hun har sådan et argument om, at sociale uligheder har deres rødder i menneskelig biologi, og derfor så kan de grundlæggende bare ikke ændres. Ikke? Kvinder sådan, mænd er sådan, og det passer jo ikke. Ja.
0: Andreas?
2: Ja, altså netop med forbehold for, at jeg ikke har læst i hendes bog, og derfor mest hører om det her udefra, så har jeg også sådan en række spørgsmål. Altså, jeg kan også umiddelbart følge meget af det, som bliver sagt her, som hun argumenterer for at problematisere i forhold til, ja, sådan noget som hookup-kultur. Ja, men samtidig lyder det, som om det er en meget streng seksuel moral, hun vil sætte i stedet for. Og jeg tænker umiddelbart her, at måske behøves ekstremerne ikke være
0: så markante.
2: Altså, og måske kan man også godt argumentere for, når man snakker om den seksuelle revolution, så handler det ikke bare om, at vi skal have mere sex. Altså, fri sex, hvis man skulle sætte lidt firkantet op her, kan vel også være at være fri for sex. Altså, at når man for eksempel diskuterer undersøgelser i dag, som viser, at unge har mindre sex er mindre seksuelt aktiv. I dag så kan man jo diskutere, at det egentlig er et problem. Det bliver ofte problematiseret.

0: i forlængelse af det blevet kørt ud som nogen, der egentlig ikke har nogen sådan, i hvert fald ikke den betydning, de har været vant til fra tidligere, nu nævnte du 1950'erne zone. Mm. Altså, der er noget omkring anerkendelse af manden og mandens rolle i nogle af de her også seksuelle spil og flirten og så videre og så videre. Vil du mene, Andreas, hvis vi starter hos dig, at det, som maskulinismen søger i virkeligheden, er en anerkendelse af en mandighed i et eller andet. Jeg trækker stolen ud, jeg åbner døren, jeg kommenterer på kvindens påklædning, jeg flørter et eller andet, eller er det faktisk sådan en materiel magt, man ønsker at genoprette? Altså, hvad er balancen mellem den her mentale anerkendelse eller psykologiske anerkendelse, og så vi skal tilbage til, det er mig, der tjener pengene, og kvinden bliver hjemme og passer børnene?
1: Ja, altså, nu findes maskulinisme jo i mange forskellige politiske projekter og bevægelser i dag, så det er svært at give sådan et entydigt svar. Ja. Men der er som oftest et krav om anerkendelse af det at følge traditionelle kønsroller, for især det at være mand, og at føle en fornemmelse af tab, at der er noget, der er gået tabt igen, som måske også minder lidt om Lewis Perrys fortælling her, om hvad der er gået tabt efter den seksuelle revolution.
0: Der var noget, vi havde engang, som vi ikke har mere.
1: Ja lige præcis. Men så er der også spørgsmål om magt og privilegier, selvfølgelig. Og det giver sig udtryk på forskellige måder, men igen er det nok mest tydeligt på manusfæren, hvor at det ofte handler om seksuel magt. Altså forventningen om som ung mand især at have en eller anden form for rettighed til at have et seksuelt liv, og især at have sex med kvinder.
2: Men det er jo vildt nok, hvis jeg bare må sige, at hun siger jo ligesom, at hendes råd er, at man skal ikke have sex med nogen, som man ikke kan, som kvinde, med nogen, som man ikke kan forestille sig som far til sine børn. Altså, det er dog nyt, at en feminist i vor tid siger det, fordi det er bare et meget sådan, hvad vil man sige, med et fint ord, altså heteronormativt synspunkt, ikke? Altså, hvor man tager udgangspunkt i, at det selvfølgelig er en mand og en kvinde, der skal have sex. Altså, det kan i hvert fald hurtigt blive svært, tænker jeg, hvis man har en kvinde, der ikke har lyst til at få børn. Altså, skal man så overhovedet ikke have sex, eller hvad? Eller hvad med, hvis man er homoseksuel? Altså, det bliver meget sådan, jeg kan godt forstå, at der også er en del, jeg tror, der gerne vil kalde sig selv for maskulinister, der har omfavnet den her bog. Ja. Selvom at det er ikke det, hun er. Det er det ikke, det er vigtigt at sige. Men hendes løsningsforslag er jo ligesom, fordi biologien ikke kan forandres. Altså, vi har den her kønsforskel, og mænd er sådan her, de har de her drifter, så må de ligesom ind i ægteskabet. Altså, ja, man kan prøve at læse den. Ja.
0: Og noget af det der med netop ind i ægteskabet og de traditionelle værdier, det er jo noget af det, vi blandt andet ser manifesteret i, og det skal vi så tale om lige om et øjeblik, om det er en bevægelse eller hvad det er, det man kalder tradwives, altså kvinder, som vælger, eller måske er der nogen, der træffer valget for dem, det kan blive en del af vores samtale, at gå hjemme og passe børnene og holde hus, mens manden tjener pengene og betaler regningerne.

I en stor balsal i et konferencecenter i Dallas, Texas, danser flere hundrede unge kvinder line dance i blomstrede solkjoler og cowboystøvler. Sløjferne i deres hår hopper i takt til kristen hiphop. Unge mødre vugger nyfødte på hoften, mens de mimer med på teksten. Ved indgangen kan man tage en selfie foran et spejl med påskriften "Du ser fantastisk ud, gå så ud og red Amerika". Det her er Young Women's Leadership Summit, det årlige topmøde for unge kvinder i Turning Point USA, den konservative ungdomsbevægelse grundlagt af Charlie Kirk, som blev skudt og døde 2025. Over 3.000 deltagere, de fleste i teenageårene eller starten af 20'erne. På deres badges står der "Drop din socialistiske kæreste". Og så den, vi også hørte for lidt siden, "Min yndlingsårstid er feminismens fald". På scenen står Alex Clark, vært på en af USA's største wellness-podcasts. Hendes budskab er blevet bevægelsens slogan,

Mere babyer og mere oksetal, mindre blåt hår og færre p-piller. Feminismen, siger hun, bad kvinderne jagte karrieredrømme, mens deres ægteskaber kollapsede. Og så sætningen, der får salen til at juble. Vi er færdige med at lade som om, kontorpladsen er mere frigørende end køkkenbordet. Topmødet er det største i bevægelsens historie, og selvtilliden er til at tage og føle på. Vi er popkulturen nu, som Clark siger. En 31-årig influencer forklarer tiltrækningen sådan her. Venstrefløjen vil have kvinder til at føle sig vrede og som ofre. Vi mener, at kvinder er smukke og tjener et stort formål. Man kunne måske forvente, at det her handlede om præsident Donald Trump, men det gør det ikke. Næsten ikke. Få af de unge kvinder nævner ham. Nogen bryder sig faktisk ligefrem ikke om ham. Det, der trækker, er noget andet. Skuffelsen over det løfte, deres mødre fik. Girlboss-feminisme.

Lean In, et udtryk, der kommer fra titlen på en tidligere Facebook-direktør, Sheryl Sandbergs bog fra 2013, Lean In, Women Work and the Will to Lead, som handler om, at kvinder skal tage pladsen ved bordet frem for at sætte sig på bagerste række. Sandberg var dengang verdens mest profilerede kvindelige tech-leder. Du kan få det hele. Karrieren, børnene, ægteskabet, kroppen. En 17-årig fra Nashville siger det lige ud. Venstrefløjen lover, at man kan girlbosse sig gennem alt. Men hvad nu, hvis man ikke kan? Hvad nu, hvis man ikke har nogen hjælp? Og selv den liberale journalist, der er sendt til Dallas for at skrive reportagen, en småbørnsmor, der interviewer på 3 timers søvn, må indrømme, at præmissen rammer noget. Man kan ikke få det hele på én gang. Nogen vil lide under det. Helt entydigt er billedet ikke. De fleste af de unge kvinder i salen vil stadig både uddanne sig og arbejde. Sygeplejerske, lejrchef, influencer. Og på topmødets sidste dag stiller en gymnasieelev sig op i mikrofonen og spørger Charlie Kirk. Alle kvinderne på scenen står der, fordi de har gjort karriere. Og deres budskab til os er, at vi skal gifte os og få børn,

Kirk svarer, at man jo kunne vende den om. Det er folk med karriere, der siger, man skal få børn. Måske ved de noget, du ikke ved. Salen jubler og klapper. Man kan kalde det bagstræberisk. Man kan kalde det marketing for et patriarkat i pastelfarver. Men tilbage står 3.000 unge kvinder, der har set deres mødre løbe fra job til afhentning med dårlig samvittighed i begge ender af dagen, og som nu siger, at de vil noget andet. Frivilligt. Med sløjfer i håret. Nogle vil mene, det er et tilbagetog. Andre, at det er et velkomment opgør med et løfte, ingen af os nogensinde holdt.

0: Maskulinisme, måske antifeminisme, måske et tankesæt, en bevægelse, der mener, feminismen er gået for vidt, og at ligestillingen er kammet over og har smidt mænd under bussen. I visse radikale hjørner af maskulinismen er der et ønske om at genindsætte manden i hjemmet, i staten, i kulturen, fra pastor Douglas Wilson, der vil stemme husstand for husstand, til pigerne i Dallas, vi lige hørte om, der hylder køkkenbordet frem for kontorpladsen. Andreas, den her Tradwife-bevægelse, som vi lige har mødt i det her indslag, vil du mene, at den er et udtryk for kvindelig handlekraft, agens, som det hedder med et fint ord, eller er det sådan en kulturel strategi, der er skabt for at stabilisere det gode gamle patriarkat, som vi kender det? Altså, hvordan skal vi vurdere kvinder, der vælger den her livsform?
1: Ja, nu stiller du det op som et enten eller. Nogle gange kan virkeligheden godt være lidt mere kompliceret end som sådan. Ja. Og man kan også diskutere, om Tradwife-bevægelsen overhovedet er en bevægelse som sådan.
0: Et symptom måske.
1: Ja, jeg synes, det var meget interessant. Ja, reportage, hvis man kan kalde det sådan her fra USA. Og giver et indtryk af det, jeg vil kalde en ultrakonservativ bevægelse, der i det hele taget skyller ind over USA i de her år i høj grad er sammenflettet med MAGA-bevægelsen og støtten til Donald Trump. Jeg vil sige, hvis man ser på Tradwife som begreb og en form for internetkultur, jamen, så er det egentlig noget, der er vundet frem på sociale medier siden starten af 2020'erne, og den er lidt mindre homogen end det, man får indtryk af her fra USA. Altså med mere bredde i forhold til, at der er nogen, der identificerer sig som tradwives og influencer især, på den baggrund som ultrakonservative især, nogle af dem fra USA. Men der er også nogen, der er mere liberale og har forskellige politiske holdninger. Jeg mener, det der er mere samlende her, det er æstetikken. Altså en æstetik, hvor kvinder optræder. I hvert fald. Og nogle gange kan det netop være rent skuespil. Man optræder som traditionelle husmødre i sirligt velholdte hjem. Og så ligesom spiller på det på forskellige måder, ofte også tjener penge på det.
0: Altså et influencer-kredsløb, hvor kvinder promoverer den livsstil, det er at gå hjemme og holde hus og passe børn.
1: Ja. Ja, og jeg synes, det er vigtigt at pointere her, at nogle af dem, der kunne man sige, er blevet identificeret som tradwives de senere år, slet ikke ser sig selv som netop det. Et godt eksempel er en model, der hedder Nara Smith, som i høj grad er blevet et symbol på den her bevægelse i en række år, men altså har afvist selv at være tradwife og fremhæver, at selvom hun viser meget om hjemmet, og sine børn, samtidig arbejder fuldtid som model, især samtidig med, at hendes mand faktisk tager sig af hovedparten af husarbejdet osv. Og det er et godt eksempel på, hvor komplekst det nogle gange kan være det her. Og at nu nævnte du, bare lige for at runde af her, nu nævnte du her med girlboss feminisme på USA. Altså ofte er det også det, der går igen hos nogle af de her influencer, altså at de ser sig selv som en slags chefer i hjemmet. Altså, så kan det godt være, at de ikke gør stor karriere, men så ser de den livsstil, de har med fokus på hjemmet, som noget, de netop frit vælger, og hvor de også er med til at realisere sig selv og have en fri livsstil.
0: Hvad mener du, Tone? Jeg står lidt og tænker på, ud fra det, Andreas siger, og der er den her reference til MAGA-bevægelsen, Make America Great Again, hvor måske et af de ord, der er interessant at hæfte ved her, det er again, altså at der er noget, der er gået tabt, som vi skal have genetableret. At Tradwife-ideen, for nu ikke at kalde det en bevægelse, er det en del af sådan noget?
2: Altså, det er irriterende, vi altså skal have det der forbehold, men det er jeg helt enig i, at vi skal. Ikke? Ja. Altså, der er virkelig ikke noget sådan igen monolitisk her at finde, men det er i hvert fald samlet, at det er jo et internetfænomen. Så i sig selv er der et eller andet, også her paradoksalt i, at ja, der er sådan en nostalgisk åre, ikke? Altså, man ønsker at vende tilbage til noget. Først og fremmest traditionelle kønsroller. Altså, fordi det er jo en tradwife. Det er kvinden, der går derhjemme på traditionel vis. Men det gør hun så inden for en internetkultur, som jo så vi ikke havde i 50'erne. Mm. Så der er der sådan et eller andet interessant, og jeg er også enig i, at det handler rigtig meget om æstetik. Altså, det er jo en virkelig populær æstetik. Først havde vi sådan en cottagecore. Det kom sådan lidt, det er lidt som om det er kommet efter det. Og hvis jeg meget hurtigt kan sige noget, så noget af det, jeg synes er interessant, det er, at nogen af de her, det kan godt være, de kalder sig selv for twat wives, men ofte ser vi alligevel en kritik af feministerne, at feministerne ikke tilstrækkeligt har sådan værdsat det feminine eller det kvindelige, eller ikke mindst morrollen. Altså en kritik af det.
0: Ja.
2: Noget af det, jeg synes, er interessant, ikke mindst sådan som Beauvoir, som jeg gerne vil vende tilbage til senere.
0: Simone de Beauvoir, ja, den franske.
2: Hun bliver skudt det i skoene, og der er helt sikkert også noget om det. Men noget af det, som hun bekymrede sig om, det var de her kvinder i 50'erne, og selvfølgelig også før det. Altså, at de ikke ligesom kom tilstrækkeligt ud uden for hjemmet, at de netop var ensomme, hvilket mange af dem jo også var. Mm. Men der er det bare interessant at tænke på, at de netop er influencer, mange af de her twat wives. De har netop den der fjerde væg, ikke? Altså, det er noget helt andet. Jeg synes netop, de bekræfter det der behov, man også har som et voksen menneske for at have kontakt med andre. Altså, apropos anerkendelse, ikke? At der er noget, børn ikke helt kan give på samme måde, fordi de endnu ikke kan sætte deres værdier, som Beauvoir vil sige. Men det kan måske vende tilbage til.
0: Jeg talte med for nylig i anden sammenhæng med debattøren, eller hvad vi skal kalde den, en feminist, samfundsdebattør Emma Holden, som sagde, at der er en tendens til, at på højrefløjen, der kalder man det, så hvis de er højreorienterede, så kalder vi dem tradwives, hvis de er venstreorienterede, så kalder vi dem hjemmepassere. Men det er dybest set lidt det samme. Hvis vi nu bliver ved Emma Holden, så kom hun jo vældig i vælten her for et par år siden, da hun udgav den i øvrigt fremragende bog, Underskud, som handler om, hvordan omsorg og nogle af de her værdier, som ofte er blevet tillagt kvinder, bliver undervurderet økonomisk. Vil du mene, at netop den her omsorg, som en tradwife så vil sige, det, den varetager jeg, altså at den økonomiske undervurdering kan være en grund til noget af den her maskuline utilfredshed eller mandlige utilfredshed?
2: Altså, nu genlæste jeg lige sådan en lille sign, altså M. Holden udkommer sådan et lille sådan, ja, hæfte i meget begrænset oplag for nylig, hvor at hun blandt andet skriver, altså at tradwife, eller dem, der vælger at blive hjemme og passe børn, altså, der er faktisk sådan noget radikalt ved det, ikke? Det er jo en radikal afvisning af markedet på nogle områder, ikke? Altså, netop fordi, at de jo også langt hen ad vejen anerkender og ser, at vi underprioriterer omsorg i vores samfund. Altså, så det tænker jeg helt sikkert, at man bliver nødt til at tage med her. Altså, jeg tror, jeg skal have en uddybning af, hvad tænker du med, hvordan at maskulinismen skulle være en reaktion på det?
0: Jamen, altså det her med, at kvinder siger, I har undervurderet vores økonomiske betydning og mulighed for at skabe et økonomisk vækstparadigme, som er det, samfundet styrer efter i vid udstrækning. Ja. Og når kvinder kommer og siger det, så kan man sige, hvad er det for noget vrøvl? Nu skal I høre her, vi som maskulinister hævder, at sådan og sådan.
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, samtidig med, jeg vil sige, der er en pointe i at sige, der er også en radikal afvisning af markedet, som måske ikke bare kan reduceres til et reaktionært projekt. Så vil jeg samtidig sige, at det kan godt betale sig at fortælle kvinder, at det egentlig kvindelige er at gå hjemme og at støvsuge osv., for så vidt man gerne vil holde omsorgen som ulønnet arbejde.
0: Mm.
2: Altså, der kan jeg godt se et maskulinistisk projekt i netop at fastholde de traditionelle kønsroller for at fastholde omsorgen som ulønnet.
0: Ja. Andreas?
1: Ja, jeg vil gerne supplere her ved at sige, i forhold til Emma Holdens betragtninger her, hvis man skal kalde det, at en ting er, hvad vi hver især vælger at gøre i vores privatliv. En anden ting er, hvad vi værdsætter i den offentlige debat, og anerkender politisk, ikke mindst. Og noget af det, som Emma Holden, i hvert fald i forhold til en få underskud, jo fremfører, det er en kritik af, at omsorgsarbejde og husarbejde, især det, hun forbinder med reproduktion, ikke er lige så værdsat som økonomisk produktion, lønarbejde osv. Stadig den dag i dag. Og det synes jeg godt, man man kan fremføre som kritik, og selvfølgelig diskutere det, uanset om man så selv går derhjemme eller en del af markedet i forhold til arbejdsmarkedet i hvert fald her. Omvendt vil så nogle maskulinister her hævde, at det faktisk forholder sig stik modsat af, hvad Emma Holten mener. Det ser man især hos manderettighedsaktivister, og også sådan influencer, hvis vi skal bruge det begreb igen, som den amerikanske psykologiprofessor Jordan Peterson, som ofte har fremført, at det faktisk er mænd i den økonomiske produktion, især de mænd, der så at sige får samfundets tandhjul til at løbe rundt, dem der tager vores skrald og reparerer vores veje og så videre. Det er dem, der ikke er værdsat i vores samfund. Det er dem, som vi ikke har nok fokus på.
2: Ja, og de mænd, der skal i krig, ikke? Altså, jeg tænker også med den situation, Europa er i lige nu, så den påvirker også den her diskurs.
1: Ja. Ja.
0: Nu nævner du så influencer igen, Andreas, og det har vi også været inde på før. Altså, et eller andet sted, og jeg laver også ud med at sige, at det her, det er jo på mange måder en global internetforbundet verden, hvor nogle af de her tendenser, som jeg beskriver fra USA, også kan komme til at forplante sig til både Europa og mere snævert også Skandinavien og Danmark. Altså, hvilken rolle for dig at se spiller vores digitale færden på sociale medier, eller hvad vi vælger at kalde dem, i at radikalisere, eller måske ligefrem normalisere den her maskulinisme i det, der er nogen, der opfatter den som anormal. Altså, er det en stor faktor i det her?
1: Ja, altså i det hele taget lever vi jo i en anden verden nu, politisk især, end før internettets fremkomst. Og selvom at det er svært at komme med sådan helt brede penselstrøg her og stålfaste konklusioner, så er der i hvert fald en ret sandsynlig sammenhæng mellem fremkomsten af især sociale medier fra 2010'erne frem, og så den polarisering, vi har set inden for kønspolitik, altså både i forhold til en revitalisering af feministiske bevægelser i mange lande, især med MeToo-bevægelsen, men også med forskellige antifeministiske mandebevægelser især. Så der er noget omkring kaninhuller, ekokammer, hvad man nu skal kalde det, som fører til øget polarisering. Men samtidig så er jeg også, det er vigtigt ikke at blive alt for igen nostalgisk omkring tiden før internettets fremkom, som om der ikke var ekokammer før internettet.
0: De fandtes også dengang.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Altså lige præcis det der er jo noget, man taler om politisk på en eller anden måde at regulere, fordi der er mange, der ligesom mener, at de sociale medier osv. er kørt af sporet, og at de netop laver hadtale og ekokammer osv. Har du et bud på, hvad der vil være den, lad os kalde det, den mindst dårlige politiske respons på den her maskulinistiske appel i det omfang, man skal reagere på det overhovedet politisk? Altså, hvad vil du, hvordan vil du mene, man kan imødegå nogle af sådan de mest ekstreme aspekter af det, Andreas?
1: Ja, spørger du generelt nu, ikke kun i forhold til de sociale medier og internettet? Yeah. Okay. Ja, igen er det svært at give sådan helt generelt svar på, fordi at maskulinisme igen kommer til udtryk i forskellige bevægelser. Men altså, jeg vil sige, på kulturel plan, så tror jeg, at det er vigtigt for os alle nok, at vi arbejder på at skabe plads til også at være med i mere pluralistiske sociale fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed både i forhold til både baggrunde og holdninger. Venten så de er mande- eller kvindefællesskaber eller på tværs af køn, og der synes jeg, der er nogle organisationer i Danmark også, så som Dertjenter og Forum for Mænds Sundhed, der netop er gode til at skabe sådan nogle åbne og mangfoldige mandefællesskaber. Og så hvis jeg må våge pelsen her også mere politisk, så har jeg i hvert fald, når jeg følger debatten i sig mænds ligestillingspolitik, hvis man kan sige det sådan, så er noget af det, jeg savner i hvert fald, det er en tilgang, der med måske lidt mere abstrakt begreb her, er intersektionel. Også i forhold til mænd, altså en tilgang, der har fokus på politisk også, at mænd aldrig bare er mænd, men er forskellige i forhold til alder, seksualitet, klasse, etnicitet også, og så videre. Og jeg synes, de senere år, også i Danmark, synes jeg, man er blevet bedre til at inkorporere en intersektionel tilgang i forhold til kvinders ligestillingspolitik. Det gælder især i forhold til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som der har været fokus på i rigtig mange år. Men med mænds ligestillingspolitik, så har man det stadig med altså at snakke om mænd som sådan en form for generisk kategori. Mm. I stedet for at lave for eksempel handleplaner, der er mere rettet mod unge mænd med minoritetsbaggrund, LGBT+ mænd, mænd, der bor i yderområderne i Danmark, osv.
0: Simpelthen favne nogle identitetsparametre bredere end bare en mand. Det er en lukket kategori.
1: Ja, og det er vigtigt både i sig selv, synes jeg, men det er også med til på en måde at udfordre en idé omkring, at alle mænd er i samme båd.
0: Ja, stort ja. Det. Ja. Og med det begynder vi så småt at nærme os supertankerhavnen, og dermed et spørgsmål, som du, Tone, faktisk lige tog hul på for et øjeblik siden, hvor vi skal prøve at inddrage nogen fra filosofien eller idéhistorien, som kan hjælpe os med at forstå noget af det her. Du nævnte lidt en passant, men ikke desto mindre en af, jeg ved, dine store helte, Simone de Beauvoir, som skrev i, hvad, 40'erne?
2: Ja, altså det andet køn udkom i 1949.
0: Ja, ja. Men hvis du skal pege på nogen, som kan hjælpe os til en bedre forståelse af, hvad det her maskulinisme går ud på, hvad det er en reaktion imod, eller hvordan vi kan bruge filosofien til at få lidt mere styr på, hvad det her overhovedet handler om, hvem vil du så trække ind, og med hvilke overvejelser?
2: Jamen, man kunne trække mange ind, men lad os bare lige blive ved hende til at starte med, ikke? Altså, fordi noget af det, jeg i hvert fald godt kunne savne, også på et kulturelt plan, er måske sådan, at vi lige tager et skridt tilbage, når vi taler om femininitet, henholdsvis maskulinitet. Altså, ja. Hvad er det egentlig, vi siger? Hvad er det egentlig, vi siger, og hvad er det vil sige? Altså, fordi der er alligevel en forholdsvis ny opfindelse, at vi ligesom behandler de to som sådan nogle naturlige kategorier, ikke? Altså, og en af dem, der kan hjælpe os til ligesom at tænke over det, det synes jeg netop er Beauvoir, ikke? Altså, som vil sige, at problemet er ikke og det er det hun siger, at det vi forbinder med det feminine, at det er blevet undertrykt. Problemet er også selve den kønnede opdeling af værdier og egenskaber, som vi har. Altså hun mener, at den i sig selv er et produkt af en magtkamp mellem kønnene. Og jeg tænker, man kan tænke noget lignende med maskulinitet, at det heller ikke bare er sådan, hvad kan vi sige, noget naturgivent. Altså, fordi når vi behandler det som sådan to kategorier, så kommer vi også meget hurtigt til at behandle dem som sådan gensidigt udelukkende. Mm. Manden er stærk, og derfor er kvinden det ikke. Altså, det bliver den der sådan, hvad siger man, altså sådan en falsk dikotomi, og det synes jeg, hun kan hjælpe os til at tænke over. Fordi den kan altså også være undertrykkende for mænd, den der, ikke? At hvis du så græder, ja, så er du sgu ikke en mand. Og det er det samme boldgade, altså Judy Butler, som jo netop var meget inspireret af netop Beauvoir, og ikke mindst begyndte at tænke efter at have læst ordene. Altså, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det tænker man kan sige noget det samme.
0: Som er Simone de Beauvoirs ord.
2: Som er Beauvoirs ord, ikke? Ja. Altså, at det er måske noget af det, som... Altså, Simone de Beauvoir mente jo, at en mand kunne aldrig finde på at skrive en bog om mandens særlige situation i verden. Men det ser vi jo mange eksempler på nu, ikke? Mm. At nu er vi netop begyndt at kigge på det at være mand på en anden måde, og få øjne op for, man kan faktisk være det på flere måder.
0: Ja.
2: Og læse Butler kan hjælpe os til at se, at det kan der faktisk også være en frihed i. Altså, at det kan godt være, at der er en angst forbundet med det, men der kan også være en frihed forbundet med det. Og det kan Judy Butler, det kan man...
0: Indtage nogle andre manderoller.
2: Præcis.
0: Ja. Andreas, har du et bud på nogen, vi lige skal trække ind her, som kan hjælpe os?
1: Ja, jeg har bud på en tænker, der er nok lidt mindre kendt. En australsk sociolog og filosof, der hedder Raven Connell.
0: Ja.
1: Eller Connell, for at være mere præcis her, som er en central figur inden for maskulinitetsforskning i dag. Jeg har været det i mange år. Og hun er især kendt for to idéer, jeg synes er relevant i den her sammenhæng. Det ene, som man blandt kan finde i hendes bog fra 1995, der hedder Masculinities, handler netop om at snakke om maskuliniteter i flertal. Mm. Nogle gange vil man på dansk også snakke om mandetyper. Altså, at maskulinitet igen ikke er den der monolitiske enhed, men også findes i forskellige former. Og så har hun også et andet begreb, hvis jeg kan nå bare lige at sige et kort om
0: kort,
1: det. Ja, der hedder hegemonisk maskulinitet, som er en idé omkring, at der i nogle samfund i hvert fald kan være sådan ophøjet ideal om maskulinitet.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Vi må prøve at opsøge hende, hvis vi skal have lidt flere detaljer på det, du nåede at fortælle. Det jeg beklager, at tiden er simpelthen løbet fra os. Andreas Bager Gregersen, forsker i politisk aktivisme og sociale bevægelser ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med her på Supertankeren i dag. Og Tone Dandanel, filosof og højskolelærer, også tusind tak til dig for at bidrage til belysningen af, hvordan den her maskulinisme kan læses, og hvad der får den til at vokse frem. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Hvis, kære lytter, du har ris, ros eller kommentarer, spørgsmål, så sejl hen på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, de forkætrede sociale medier, og bidrag der, eller skriv en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, meget gerne, på tværs af køn, og måske lige frem med en, du ikke er enig med. En feminist, en maskulinist, en tradwife, hvem du nu har omkring dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: making up a master plan.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Med i DR-lyd.
4: Hvorfor stemmer vælgerne i den gamle DDR-delstat på det højre ekstreme AfD, Alternative für Deutschland, og på en politiker, der vil tilbage til fortiden og genindføre russisk i skolerne? Det kan du blive klogere på i Verden ifølge Gram, som vi sender efter radioavisen.
5: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
6: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we're very encouraged.
5: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
7: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
5: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
8: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
5: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at kan have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
9: Du lytter til P1.
10: Ulrik Siegmund hedder den politiske komet for Alternative für Deutschland i Sachsen-Anhalt, der med sit glatte ydre og ordene i sin magt kan føre AfD til en historisk valgsejr i delstaten. Og en valgsejr til AfD på søndag kan vende op og ned på tysk politik. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi begynder her i Sachsen-Anhalt, men det handler om hele Tyskland. Og mine venner, fra 6. september vil vi skrive historie og generobre dette land, sagde Ulrik Siegmund i sidste uge. Og AfD bliver størst, men bliver sejren stor nok? Får han det absolute flertal i landdagen, eller bliver han, som avisen Die Zeit skriver, en konge uden kongerige? AfD bliver det største parti i landdagen på et program, der lover tryghed, vil skabe tysk identitet, tyske værdier og en stat uden indvandrere. hvor børn skal lære russisk i skolerne og undervises mere i Bismarck end i Hitler, hvor han vil gøre op med modernismen og Bauhaus. Det kan betyde et farvel til delstatens konservative ledelse og levere et massivt politisk nederlag til CDU og den upopulære konservative kansler Friedrich Merz, der ser dette AfD for sig.
0: Ich sehe die AfD-Fraktion ja jetzt von der Regierungsbank aus.
10: Jeg ser på AfD i Forbundsdagen lige fra regeringspladsen. De sidder lige over for mig. Når jeg hører deres måde at tale på om at tilintetgøre CDU, ødelægge det, ødelægge systemet, forlade eurosamarbejdet, forlade Schengen, forlade EU's indre marked, så må jeg sige helt ærligt, så er konceptet om en brandmur ikke specielt vigtigt, så vil jeg vinde de vælgere tilbage, som støtter det parti.
0: Jeg vil de vælgere og vælgere tilbagevinde, de disse parti vælger.
10: Men det får kansler Merz mere end svært ved. Hans koalitionsregering med de tyske socialdemokrater er mildest talt upopulær. Merz selv er en af Tysklands mest upopulære kanslere. Og det høster AfD på. Ved delstatsvalget i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg i foråret fordoblede AfD sit stemmetal. Og ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt for 5 år siden, der fik de konservative 37% af stemmerne. I dag giver meningsmålingerne Merz' konservative bare 22%. Men AfD skal have absolut flertal i Sachsen-Anhalt, hvis Ulrik Siegmund og AfD skal kunne gennemføre sit partiprogram. Om det lykkes, ved vi ikke endnu. Meningsmålingerne giver AfD 40%+. For at nå det absolute flertal, så AfD ikke behøver at samarbejde med nogen, så skal flere små partier snuble i den tyske spærregrænse på 5%. Og her kan de grønne blive afgørende. Kommer de grønne ind i landdagen, ser AfD ikke ud til at få det absolute flertal. Men som sagt, AfD står i dag til at blive det største parti, måske med absolut flertal i landdagen. Og det gør AfD på et program, der vil gøre op med det politiske Tyskland, der blev skabt først efter delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig, og så efter Tysklands samling efter den kolde krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og støtten til AfD i Sachsen-Anhalt er massiv. AfD's tilhængere føler sig svigtet af de gamle partier, som Veronika siger det.
11: Das ist unser einziger Hoffnungsträger hier in Deutschland.
10: Det er vores eneste håb her i Tyskland. Kun AfD nu. De gamle partier har forrådt os, solgt os ud. De forbløder os, overbefolker os og skubber os til side. Landet er overforgældet, økonomien er kaput, vi bliver oversvømmet med udlændinge, med illegale. Og Gordon taler om, hvordan systemet helt har glemt gamle tyskere til fordel for de illegale indvandrere. Hvad jeg ikke kan lide, er de illegale immigranter, der flytter fra by til by og indsamler borgernes tilskud overalt på min regning. Og vores tyske pensionister, der arbejdede 45-50 år, bliver nødt til at samle flasker for at få pant. Det er strengt imod. Ja, Sten Nørskov, det er korrespondent i Tyskland, og i dag er du med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Sten, Ulrik Siegmund er manden, der kan føre AfD til sejr. Måske ikke til den totale sejr, men i hvert fald til at være delstatens største parti. Hvem er han? Hvad er hans baggrund? Og hvorfor kan han skaffe AfD-sejren?
12: Ja, Ulrik Siegmund, han er 35 år. Han er handelsuddannet, og han har siddet i Sachsen-Anhalts parlament siden 2016. Og har været partiets formand her i delstaten siden 2022. Og så er han manden, der måske kan bringe AfD til magten for første gang, fordi han har været i stand til i løbet af de sidste par år og under den her valgkamp at overbevise utrolig mange vælgere om, at AfD er svaret på Tysklands mange, utrolig mange samtidige problemer.
10: Ja. Jesper Wendt, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du har især dækket AfD og den tyske højrefløj, Jesper. Når man læser partiprogrammet, så er det svært ikke altså at gnide sine øjne en ekstra gang.
13: Jo.
10: Der er sproglige og holdningsmæssige udtryk fra nazismen, der er kultur- og identitetspolitiske opgør med nutiden, man vil tilbage til fortiden, man vil have russisk tilbage i de mindre klasser i skolerne. Hvad er det AfD, og partiets vælgere leder efter i fortiden?
13: Jamen, det handler om at genskabe i Tyskland uden islam, uden woke, queer, regnbueideologi og globalisering. Og så handler det om at skabe et stolt og traditionelt Tyskland, hvor man har et slogan i valgprogrammet, der hedder mere Bismarck, mindre Hitler. Bismarck var ham, der samlede Tyskland i en nation. Kulturpolitikken skal skabe en selvsikker identitet, ingen statsstøtte til antitysk kunst og kultur, står der også i partiprogrammet. Børnene skal opdrages til kærlighed til deres hjemstavn. Nazitiden bliver ikke benægtet, men den skal ikke fylde så meget. Så Tyskland skal have en helt ny erindringspolitik.
10: Simpelthen. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Vibeke, så er vi brandmuren. Den politiske mur, der blev sat op af de gamle partier mod AfD. Man vil intet have med dem at gøre, og hvis vi tager den baggrund for AfD, som Sten og Jesper nu har ridset op, hvad har brandmuren så gjort for AfD, for den politiske proces og det tyske demokrati?
14: Altså formålet med brandmuren er at beskytte demokratiet. AfD er et højradikalt, højekstremistisk parti, i hvert fald dele af det. Antidemokratiske tendenser, især på baggrund af den tyske historie, er denne her... den pagt om ikke at hjælpe sådan en parti til magten meget, meget vigtigt. Men det skaber også nye problemer, netop fordi i takt med, at AfD's stemmeandel stiger, så er der bare meget lidt tilbage til de andre partier, og det gør det meget svært at danne koalitioner. Når der er koalitioner, indeholder de ofte partier, der ikke rigtig har substans i fælles politisk substans. Og det gør det meget svært. Altså, AfD er som en magnet, der tiltrækker stemmer og opmærksomhed, og egentlig suger livet ud og politisk substans og positiv drivkraft af de etablerede partier. Og så kan AfD også bruge den narrativ om brandmur i deres kamp imod det nuværende system. De siger, kig på os. I folket stemmer på os, men de andre vil stadig lukke os ud. Det er dem, der er antidemokratiske. De respekterer jer ikke. Vi skal omgøre. På alt det her.
10: Det er sjældent, vi dækker et valg i en tysk delstat, men kampen om magten i Sachsen-Anhalt kan få historiske konsekvenser. Hvad Alternative für Deutschland opnår, hvis de opnår absolut flertal i landdagen, så vil det være første, men måske ikke sidste gang i tysk politisk historie. René Nielsen skitserer Alternative für Deutschlands vej mod sejren i Sachsen-Anhalt.
15: Det var modstand mod håndteringen af eurokrisen i kølvandet på finanskrisen i 2011, der lagde grunden til AfD's fødsel i 2013. Udover euroen kritiserede partiet også samarbejdet i NATO, EU og Schengen. Ved valget til forbundsdagen dengang i 2013 klarede AfD lige nøjagtigt ekspertgrænsen på de 5%. Til gengæld fik det EU-kritiske parti over 7% af tyskernes stemmer. Til europaparlamentsvalget i 2014 og dermed 7 pladser i parlamentet. Herefter så partiet sig ikke tilbage. For flygtningekrisen i 2015, hvor daværende kansler Angela Merkel med sin Wir schaffen das-politik lod Tyskland tage imod over 1 million migranter og asylsøgere, gav AfD yderligere vind i sine indvandrerkritiske sejl. Det gav pote året efter ved valget til forbundsdagen. Her fik AfD omkring hver 7. stemme og blev det tredje største parti i det nationale parlament. Men trods AfD's succes ville ingen andre partier samarbejde med dem, og det skabte begrebet brandmuren. Den manglende lyst til at samarbejde blev yderligere forstærket sidste år i maj, da den tyske efterretningstjeneste kategoriserede AfD som et højreekstremistisk parti og en trussel mod forfatningen. Den vurderede AfD's politik er i strid med Tysklands forfatningsmæssige og demokratiske orden, herunder principper om menneskeværd og lighed. Den politiske korrespondent Clara Pfeffer fra den tyske kanal RTL giver her til BBC eksempler på, hvad der ligger i efterretningstjenestens vurdering.
16: The AfD is repeatedly using Nazi slogans that are usually not allowed in Germany.
15: AfD bruger gentagne gange nazistiske budskaber, som er forbudt i Tyskland, og så har de sagt, at man skal ændre måden at huske Holocaust på. Allerede halvandet år tidligere havde efterretningstjenesten i netop Sachsen-Anhalt valgt at betegne AfD som et bevisligt ekstremistisk parti. Så ekstremistisk er partiet, at det i maj 2024 blev smidt ud af den højre nationale europaparlamentsgruppe Identitet og Demokrati, der består af blandt andre Dansk Folkeparti og Franske National Samling med Marine Le Pen. Årsagen var, at AfD's spidskandidat til parlamentet, Maximilian Krah, til en italiensk avis havde udtalt, at han aldrig ville sige, at enhver mand iført en SS-uniform automatisk var en kriminel. Citat slut. Det lader dog ikke til at skræmme vælgerne i Sachsen-Anhalt, hvor næsten halvdelen ifølge seneste måling vil stemme på dem på søndag. Det giver en historisk mulighed for AfD at danne sin første delstatsregering, hvis partiet altså får absolut flertal. Og det scenarie har givet partiets leder og kanslerkandidat Alice Weidel blod på tanden. Vi vil regere i de første delstater, ikke kun i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin. Vi vil også regere på national plan.
4: AfD's tur til det, der kan være det største sejr indtil nu. Lad os finde forklaringerne på, hvad AfD er, og hvorfor AfD ikke bare går frem på nationalplan, men altså også i Tysklands næst fattigste delstat med landets ældste befolkning. Sten Nørskov, du er i Magdeburg. Hvem er AfD's vælgere?
12: Ja, i Sachsen-Anhalt er det, som du siger, det er, er en af Tysklands ældste indbyggerbefolkninger. Ja. Så selvfølgelig er der mange ældre, der stemmer på dem, men ellers er det, der faktisk karakteriserer deres vælgerkorps, faktisk, at det er ungt. Altså, i modsætning for nogle år tilbage, så er AfD allerstærkest blandt de unge, eller i hvert fald et af de partier, som er allerstærkest blandt de unge, så er de stærkest blandt mænd. Det er også meget naturligt, fordi der er langt flere mænd end kvinder i Sachsen-Anhalt. Der foregår en vedvarende en affolkning af landet, og rigtig mange af dem, der rejser, er kvinder. Så de har fat i de utilfredse og frustrerede, som der bare overalt i Tyskland er rigtig mange af i de her år, men selvfølgelig også i et lille, som du siger, fattigt land herovre i Østbjerg.
4: Ja. Jesper, hvad er det en skuffelse, de går efter, og er forbitret over vælgerne? Altså, at de bliver ved med ikke at have de samme muligheder, som man måske har længere mod vest, selvom der jo også er investeringer i Sachsen-Anhalt osv. Mm. Er det skuffelse, eller hvad er det, man reagerer mod?
13: Det er i høj grad en skuffelse, men det er heller ikke en skuffelse, de står alene med. På nationalplan er kansler Merz den mest upopulære kansler i mange år. Så det er ikke specielt AfD-fænomen at være skuffet, men det er det specielle derover, at Østtyskland, der er skuffelsen meget stor over, at de føler sig hægtet af udviklingen endnu mere end i vest. Og,
4: jamen, hvordan er de hægtet af udviklingen?
13: Jamen, store dele af landet er blevet afindustrialiseret. Det er noget, der har kendetegnet Tyskland de sidste 4-5 år, altså industrierne er lukket. Samtidig er energipriserne steget meget på grund af krigen i Ukraine og Iran, og man har haft et særligt nært forhold til Rusland over det østlige Tyskland. Og sådan nogle ting bliver man sur over, at energipriserne stiger. Tyskland har nogle af de største energipriser i Europa. Ja. Så det er et sammensurium, og så er det i hele tiden en utilfredshed med den her queer regnbueideologi, som man kalder det. Altså, vi oplever i hele Vesten det her wipe shift, altså en konservativ revolution, havde jeg nær sagt, imod det her venstreorienterede woke-verdensbillede, der har præget Europa, siger man. Og det er den slags ting. Altså, de har et slogan, som egentlig ikke handler så meget specielt om indvandrere, fordi det er jo selvfølgelig hovedspørgsmålet, men de har det her slogan, der hedder Deutschland aber normal. De vil tilbage til noget, de opfatter som normalt. Det gode, gamle, trygge Tyskland. Hvor der, og det var jo også i Magdeburg, at der var en mand, der kørte ind i et julemarked her for et par år siden og dræbte en håndfuld mennesker. Så der er mange af verdens problemstillinger, der rammer det her lille, meget smukke Bundesland, Sachsen-Anhalt, lige i øjeblikket.
4: Vibeke, er der en en længsel efter en anden, altså en fortid, en mere tryg fortid, en nostalgi?
14: Ja, den nostalgi bruger AfD meget aktivt, og jeg tror, at det hjælper også at forstå, hvor meget de egentlig appellerer til følelserne i vælgerne. Ja. Så man kan sige, hvad er det politiske, de egentlig ønsker, og vi tror, AfD-vælger ønsker, og det er det migrationskritiske, og så er der stor utilfredshed og frygt i forhold til økonomiske problemer, som Tyskland har. Og hvis vi kigger på de andre partier, så spiller de egentlig ind og arbejder på de her problemer, og går også til valg på de samme problemer, og CDU på forbundsplan har gjort, har været meget stramt i forhold til migrationspolitik. Så hvis det handlede om det her, så skulle vi egentlig se, at AfD bliver mindre stærkt. Men det gør de ikke.
17: Hvorfor ikke?
14: Og det, altså, ja. Min forklaring er, at de formåede på en måde, de andre partier ikke kan, at afhente vælgerne lige så der, hvor de er i følelsesmæssigt. Og det er delvis, at de er utilfredse og ikke rigtig ankommet i den verden, vi lever i. Det er jo også en altså, skræmmende verden, vi lige pludselig er ved, sammenlignet med 2000 og en håb forhåbningsfuld tid. Og det, den har vi ikke. Og den utryghed, at det er et parti, der siger, for eksempel, det er okay at være bange, vi hører jer, og vi vil gerne gøre det godt igen for jer, og altså giver skyld til de gamle partier, og der er en syndebuk. Altså, der er nogle dynamikker, der egentlig ikke handler om valgprogrammet så meget som, at de kan knytte sig til nogen, der rent faktisk prøver at tale ind i deres følelser. Og så er det også det med, at de... jeg tror virkelig, at det gør noget for vælgerne. Der er nogen, der i en woke verden, som Jesper sagde, tør at sige noget, men de får ikke rigtig skæld ud for det. Altså, de kan get away with, sige noget helt utrolige ting, men så gør de det på en lidt ambivalent måde, så de kan sige, at migranter, der er nogen, der er kriminelle, og derfor skulle vi sende alle hjem. Og det, altså, de kan, de kan det her. Og der tror jeg, i en tid, hvor mange føler afmagt, giver det noget. Og så kan man også sige, at mange af, for hvis vi kigger på CDU, der er mange partier, der ikke rigtig har forstået sociale medier. Det har AfD.
17: Ja,
14: og det gør, at de kan virkelig få en forbindelse til, og især Sigmund er virkelig god til at have folk der, hvor de er, og blive et menneske, de relaterer til.
12: Steffen, må jeg ikke give Vibke ret her?
17: Jo, det må du
12: fordi nu har og supplere noget af det, hun siger, fordi nu har jeg været til her hen over sommeren, først i juni, tilbage i juni, til et AfD-møde i en lille by Mykkelen, i øvrigt sammen med Weekendavisens fremragende tysklandsk.
17: Som sidder foran mig her, det er Jesper.
12: Jesper Vind. Han var der også. Men her i de sidste par uger til så yderligere tre vælgermøder med AfD, som i øvrigt ikke bliver kaldt vælgermøder, men for eksempel familiefest. Mm. Og det, jeg var til i går, hed en demokratifestival eller en demokratifest. Og det er samtidig med, at, og jeg synes, vi bliver helt ret, det er først og fremmest noget, der virkelig, virkelig er lykkes for AfD her, er at skabe en succes på en valgkamp på følelser. Og det er ikke kun vreden, som vi måske kender AfD for, fra tidligere år. Det er i høj grad også det, som ligger i det her slogan, som er det overordnet for AfD's valgkamp i Sachsen-Anhalt, alles ist möglich. Alt er muligt. Mm. Altså, det er muligt, at, som Sigmund siger, at tage vores land tilbage. Altså underforstået, hvis I stemmer på os. Billederne, de billeder, som bliver de t-shirts, der bliver trykt med hans ansigt på, det er sådan hele det grafiske udtryk, er faktisk copy-paste fra det, som Barack Obamas valgkamps folk brugte tilbage i midten af nullerne. Altså med dem, der kan huske den kampagne, hvor det hed Yes We Can og Hope, og hvor man så i sådan en Barack Obamas profil i sådan en cool grafik. Det er nøjagtigt den samme grafik, som Sigmund bruger på sine t-shirts og på sine valgplakater. Det er i høj grad også en meget positiv, kan man sige, valgkamp, de fører. Og det tror jeg simpelthen er en af forklaringerne på succesen.
17: Jesper?
13: Ja, og så er det jo, altså Sachsen-Anhalt er, som du nævnte, Steffen, et af de fattigste områder i Tyskland, men det er jo lykkedes Sigmund at få alle til at kigge på Sachsen-Anhalt. I øjeblikket er hele verdenspressen i Magdeburg og omegn. Altså, man kan sige, her, nu bliver de virkelig set, ikke? Og bliver på den måde forlenet med betydning. Ikke? Ja. Han er jo en superstar, som optager medierne i øjeblikket, og på den måde også noget helt nyt. Men jeg tror også, der betyder noget, at AfD har jo haft en relativt god succes de senere år, men det har været med gamle, hvide mænd i spidsen, ja. Og så hende Alice Weidel og Frauke Petri. Men sådan lidt typisk, de typiske AfD-ledere har været en ældre hvid mand. Nu kommer sådan en mand på 35 år, ja. Og meget ung og meget karismatisk, og han signalerer også noget, som... Som virkelig føler, for de her folk til at føle, at de er, kan være en del af en fremtidsfortælling.
18: Ja. Vibke, lad os så tage fat i, hvad er det så AfD vil? Fordi det er jo mere end Sigmund, det er et helt partiprogram på et par hundrede sider. Mm. Og når man læser det, som jeg sagde tidligere, så skal man altså lige kigge efter en ekstra gang, fordi kan det virkelig være rigtigt? Lad os tage fat i det, som de bliver beskyldt for, at hente dele elementer fra den nazistiske fortid frem. Hvordan gør de det? Hvor ser vi det henne?
14: Altså på den ene side er det vigtigt at se, selvfølgelig er det på delstatsplan, så ja. Der er ikke mulighed at omsætte alt, men de har fat i de rigtige emner, for eksempel skoler, undervisning, for delstater har rigtig meget magt, og kulturområdet. Ja. Og der ser vi for eksempel, at de gerne vil kræve patriotisme-erklæring af dem, der laver kunst. De vil have mere tysk kunst, de vil altså begrænse, hvilken kunst, der kan laves. Og det mindes jo. Der kan vi jo tænke på nazisterne, det med, at man vil indgribe, hvilken kunst, altså, der kan laves. Så det er altså en meget... vidtgående, og man kan sige måske endnu mere vidtgående den måde, de ser skoler for sig, så de vil gerne rulle al integration i skolerne tilbage. Det handler børn med handicap, det handler om børn med migration. De skal ikke være med i skoler, de skal komme ud af de normale skoler og skoler for sig. Det samme gælder migrationsbørn, altså dem, der er flygtningebørn. De skal ud af de tyske skoler. De skal ikke engang blive undervist på tysk længere eller med tyske pensummer. De skal have pensum fra deres hjemland, fordi de skal jo tilbage alligevel, så derfor skal de slet ikke lære tysk. Og det går imod, altså også børnekonventioner og det hele tanken om tilbyde de her børn.
18: Så undervisningen, det er der, man for alvor kan slå til.
14: Yes, og det er også, at de gerne vil overvåge lærer meget mere. For eksempel sørge for, at lærer i undervisning ikke stiller spørgsmålstegn, når et barn siger noget positivt om AfD, for eksempel. Så der skal også være vagter i skolerne, der overvåger, at lærerne ikke går for vidt i forhold til, at de skal være neutrale i deres undervisning.
18: Og sådan noget, det kan de gennemføre i en delstat?
14: Selvfølgelig er der forfatningen og forfatningsdomstolen, der kan gribe ind, når det er. Ja. Men i forhold til de kompetencer, der er, så er der ret meget på skoleområdet, kulturområdet, man kan gøre.
18: Og mere Bismarck og mindre Hitler?
14: Ja, det handler jo også om, at de ikke vil have, at nationalsocialisme og den negative tyske fortid fylder så meget. De vil gerne have et mere positivt billede af Tyskland og så glemme lidt på alt den
18: på alt det, der skete.
14: Yes.
18: Og Bismarck. Ja, Jesper Wind.
13: Når man ser på AfD overordnet set, så er den afdeling, der ligger i Sachsen-Anhalt, den regnes for en af de mest ekstreme varianter inden for AfD. Ja. En af Sigmunds forgængere, André Poggenburg, han brugte udtrykket Volksgemeinschaft. Altså et direkte nazistisk udtryk. Udtryk som Deutschland, den deutschen Ausländer raus, er også noget, man hører til AfD-møder. Så de spiller på den her fortid, og noget, som er meget sigende i forhold til deres... Altså den grund til, at folk sammenligner det lidt med nazismen, det er, at det er deres kamp mod arkitektur- og designskolen... Bauhaus. AfD er gået til kamp mod den her skole her, som lå i Dessau i det nuværende Sachsen-Anhalt i 1920'erne, og blev et ikon inden for design, formgivning og sidenhen en kæmpe international slager, kan man sige. Ja. Det bredte sig, ikke? Men det var som de her rette linjer, Bauhaus-arkitekturen, funktionalismen, ikke? Og den går man ud i dag og siger, at den er ikke tysk. Den er kosmopolitisk, den er globalistisk. Vi skal genfinde de gamle tyske byggestile, de tyske håndværksmetoder. Det er det, vi skal fremme, og ikke den her globaliserede stål, beton og glas, firkantet arkitektur. Det, der er interessant, det er, at 1920'erne, der var det lige præcis Hitler og nazisterne, der også gik til kamp mod Bauhaus-skolen med de samme argumenter.
18: Og dengang, modernisme.

0: til Ukraine. Hvad bunder det i? Ungerne, børnene skal lære russisk i skolerne igen. Hvad bunder det i, Sten?
1: Ja, man vil genoptage den udveksling, der er af skoleelever, eller har været skoleelever mellem Sachsen-Anhalt og Rusland.
0: Ja,
1: den er jo enormt interessant, den her blanding, tror jeg, er det i hvert fald de fleste, som jeg har talt med i det østlige Tyskland. Når jeg beder folk om at forklare det der særlige forhold, man har i øst til russerne og Rusland og russisk kultur, så er der mange, der beskriver det som sådan en blanding mellem frygt og gammel fable, altså gammel følelse af at høre til.
0: Jamen, hvad er det, man hører til, hvis vi taler Rusland?
1: Ja, det er jo en... Altså, Rusland var jo både befrier og besætter efter 2. verdenskrig. Altså i det østlige Tyskland, som var den russiske besættelseszone, ja, efter sejren i 1945, at det der blev til DDR, ja, der var russerne jo først dem, man forsvarede sig imod uden held. Det var dem, der løb landet over ende, lagde byerne i ruiner, voldtog tyske kvinder. Den historie blev jo aldrig glemt, den blev gemt væk, men den bliver aldrig glemt. Så der ligger en dyb frygt for Rusland, og for at endnu en gang få et forhold til Rusland, som kan udløse en krig. Det er en del af forklaringen på modviljen mod støtten til Ukraine, og den ønske om gode forbindelser til Rusland, som der er, især i det østlige Tyskland. Mm. Og så er der jo også, på grund af årtiers russisk tilstedeværelse, en følelse blandt nogle østtyskere af slægtskab, altså af, at man hører sammen, og altså et positivt syn på alt, hvad der er russisk.
0: Ja. Jesper Vind?
2: En par lille tilføjelse, det er meget interessant, hvad Sten siger, men jeg talte også med en østtysk forfatter, som sagde, at den her store fascination af Putin og russerne er faktisk ikke så stor. Det handler i høj grad om, dybest set, siger hun, en anti-amerikanisme. Altså, man støtter Putin, fordi man hader USA, fordi man er anti-amerikanske.
0: Hvorfor er man det?
2: Jamen, det har en lang historie. Men det er noget med, at man jo... Amerika bliver opfattet som de frie kræfter, globalisering, den her brutale kapitalisme, åndløshed. Og der mener man, at det her Tyskland skal stå for noget i midten mellem øst og vest, noget mere kulturelt, ja, i modsætning til den her åndløse liberalisme og kapitalisme. Men altså, ja. Så det er noget af det.
0: Det er følelser.
2: Ja.
0: Vibke?
3: Jeg synes, det er spændende ved den her pro-russiske del af, ja, AfD's retorik, er, at det egentlig viser, hvor modsigende... Altså, der er meget, der ikke rigtig logisk hænger sammen. Ja. Men det gør ikke noget, fordi de siger samtidig, at det skal handle om Tyskland, og Tyskland skal være sikker, og så mange, som jo egentlig ikke passer sammen med at være pro-russisk i den situation, vi er lige nu, hvis vi kigger på Leipzig og droneangreb, der lige er blevet bekræftet. Så der er egentlig noget, der slet ikke passer sammen, og det har vi med rigtig mange udsagn og rigtig mange dele. Men hvis vi nu tror på det der, at det handler om følelser og om anti-establishment, gør det modsatte af dem, der har haft magten i så lang tid, så kan det give mening at se en regering, der er altså advarer om Rusland, og så være dem, der siger, nej, de gør det helt forkert. Egentlig skulle vi... Altså,
0: havde det også været tilfældet, hvis det nu var, at aktionen i lufthavnen i Leipzig-Halle, hvis den var lykkedes, og man havde set et Antonov-fly med benzin på vingerne og så videre, at det var skvattet ned og var blevet ramt af sådan en af de der droner. Hvordan ville det så, tror du, vi kan jo kun gisne om, hvordan ville det have påvirket det forhold og den politik, som AfD kører og gerne vil køre?
3: Altså, jeg kan kun gætte mig frem, men en mulig reaktion kunne have været, det er løgnpressen. Måske er det i Rusland. Det ved vi ikke. Ved vi det virkelig, at det var Rusland, eller kan det være en del af en...
0: De så jo tvivl allerede.
3: Vi har jo også sagt med gasrør, at det i virkeligheden var Ukraine måske. Så ved vi det virkelig? Ved vi, at pressen siger det rigtige her? Eller, så det kan være, altså, der kan være mange... Altså, det er virkelig professionelt at vinkle alt muligt, så det passer ind i deres verdenssyn, og at dem, der stemmer AfD igen, kan altså finde en

0: en mening i ting. Og det gode er, at de ikke begrænser, at det hele skal hænge logisk sammen, fordi det behøver det ikke virkelig. Det skal bare føles godt. Lidt sat
1: på spidsen.
2: Jesper Wind, Vibeke bringer jo netop det frem, som også står i deres program. Afvikle den etablerede presse, statsmedierne, de statslige tv-radiostationer osv. Hvorfor det? Man skal have neutrale sat ind, siger man. Vil det sige, at statsmedierne ikke er neutrale?
3: Sådan er følelsen i hvert fald. Som Vibeke siger, så bliver de kaldt for løgnemedierne. Ikke? Ja. Og det, som den helt store fortælling og det helt store narrativ er, at medierne ikke har talt sandt om indvandringens omfang og indvandringens konsekvenser. Og kritikken går på, at mainstream-pressen, som man måske er mere neutralt ord, var alt for positiv over for Merkels grænsepolitik i 2015 og i velkomstkulturen i 2016, altså flygtningestrømmen, der kom der. Og det man oplevede, det er, at der var en masse negative konsekvenser af den indvandring, og man oplevede kriminalitet. I Magdeburg hovedstaden, tror jeg nævnte det før, der oplevede man jo et terrorangreb
2: i julemarkedet.
3: Fra en eller anden, som jeg vidste nok har været der i mange, mange år, men det var ikke så meget. Han havde i hvert fald en anden hudfarve og kulturel baggrund. Pointen er lidt, at de rører ved noget, som er vildt overdrevet. Deres kritik er sindssyg og cool skør, men de har jo også fat i, der er en lille pointe i det, som jeg vurderer, fordi der har været, mener jeg, meget politisk korrekthed inden for mainstream-pressen inden for de sidste 15-20 år. Og, det er også det, som de reagerer imod. Ja. Så det er deres kritik af medierne handler om, i hele taget om deres kritik af det, de kalder det politiske korrekthed. Og det er jo en kulturkamp, vi oplever i hele den vestlige verden. Ja.
2: Der vil vi kunne blive ved med det her, ikke? Og det kommer vi så også til. Vi bliver bare nødt til at vinkle det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne over se lidt på Friedrich Merz og de konservative, men inden vi skal det, så lad mig lige til skulle der være kommet nye lyttere til, lige præsentere mine deltagere og gæster i dag i Verden ifølge Gram. Det er Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt, og du har mange års erfaring i formidling af international politik, ikke mindst i Tyskland og i Mellemøsten. Du har dækket de seneste tyske forbundsdagsvalg, og nu også altså valget på søndag i Sachsen-Anhalt. Så er du aktuel som medforfatter på bogen Verden venter ikke på os. Tyskland i opbrud om den tyske fremtid med politisk uro. Vibeke Junk, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i lobbyisme og politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, blandt andet altså i tysk politik. Du har været en del og været med i forskellige internationale forskningsprojekter, der fokuserer på interessegruppers indflydelse på de politiske beslutninger, og så kommer du selv fra Tyskland. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, hvor du især har dækket den tyske højrefløj og AfD. Udover at være journalist, så er du historiker, har erkendt med i historie og tysk. Du skriver også om Europa og historieforskning, og du er forfatter til en række bøger om Tyskland, blandt andet det nye tyske højre, politik, rødder, idéer, og senest med bogen Geopolitical Amnesia om tysk erindringskultur. Det var det. Altså, og det er vigtigt at huske. Kansler Merz, som jo ofte bliver set i udlandet i ikke-Tyskland, som en rimelig stærk erfaren politiker. Han har boet i USA, været del af en af de helt store finansielle institutioner i USA osv. Og så er han hamrende upopulær hjemme. Og der spiller Tysklands økonomiske situation jo også ind i valget. Sachsen-Anhalt er Tysklands næstfattigste delstat, som vi har sagt. Kritikerne siger, at Merz og hans koalition med socialdemokrater skaber følelsen i store dele af befolkningen, som har det økonomisk hårdt, skaber følelsen af, at intet flytter sig i det tyske samfund, i hvert fald ikke fremad og ikke til det bedre, og at det også spiller ind på AfD's succes. Under en debat med Merz på tv-stationen RTL i nabostaten Niedersachsen, der talte en børnelæge Bea Merscher om politikernes manglende forståelse af skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har i dagens Tyskland. Hør.
1: Sie können es eben nicht nachvollziehen, Herr Merz. Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie.
2: De forstår simpelthen ikke. De forstår det ikke. De kommer, siger hun til Merz, fra en borgerlig middelklassefamilie. Vi ved, hvad der står på deres bankkonti. De er multimillionære. Og vi taler om folk, der er afhængige af at modtage forældreorlov. Vi taler om folk, der er afhængige af at modtage børnepenge. De er for eksempel afhængige af at modtage børnetilskud på 25 euro her og nu. Der sidder to enlige mødre her. Vi kender den daglige kamp, og hvis de skærer i ydelserne der, så sender de et signal om, at de, vælgerne altså, ikke længere er vigtige. Og så bliver hun ved med at konfrontere kansler Merz om de 25 euro, der er blevet skåret i børnetilskud, og han erkender det og siger...
4: Vi har naturligt også...
2: Selvfølgelig har vi også været nødt til at foretage nedskæringer, for vi har simpelthen ikke længere pengene til det her på en række områder. Vibeke, hvordan fungerer det? Altså, det er jo et udtryk for en frustration her for en læge. Hun sidder sammen med nogle forældre, og hun har Merz siddende over for sig. Og hun siger, jamen selvfølgelig er vi nødt til at skære. På den ene side, så vil det være en stærk regeringsleder, der siger, vi kan ikke finansiere det hele. På den anden side, fremstår han jo som en ufølsom type.
0: Ja, især hvis man så også tager de store hjælpepakker til Ukraine med i det. Der er rigtig mange tyskere, der ikke forstår det. Hvorfor er der penge til det her? Hvorfor skal vi overhovedet give så mange penge til Ukraine? Og der er virkelig, virkelig meget modstand imod at bruge så mange penge på altså ulandet, når der nu kommer forklaringer, og man skal... Og ja, der er mange tyskere, der tror ikke rigtig er ankommet i din realitet. Altså... krig på europæisk jord og amerikanernes rolle, der har forandret sig. Der er så meget nyt i det, at Tyskland skal også opruste det med pacifismen, der har fyldt så meget i tysk historie, og det er lige pludselig noget, der bliver lidt kastet ud af vinduet på nogle punkter. Og altså de her prioriteringer, der så flytter rigtig mange penge fra socialområdet, altså der mangler penge fra socialområdet, og så siger folk, det er, hvis det er på grund af oprustning og på grund af Ukraine, og det vil vi ikke støtte, det kan vi ikke forstå. Lad os vende os til et parti, der finder på nogle andre løsninger.
2: Er det også det, du oplever, når du taler med de vælgere, du taler med i de her dage, Sten Nørskov? Altså, vi har i Tyskland med en fattigdoms... 13% eller noget i den stil lever under fattigdomsgrænsen. Er det en økonomisk nød, hvor de føler, at AfD taler deres sag blandt vælgerne?
5: Ja, i høj grad, det mener jeg. Altså, som vi talte om før, AfD's valgkamp er en valgkamp i høj grad, der spiller til følelser, eller henvender sig til tyskernes følelser, men til dem hører også en frustration over økonomien, over at det er så svært at få tingene til at hænge sammen. Vi talte lige før om Tyskland med nogle af de højeste energipriser i Europa. Det er et kæmpe problem for virksomhederne, men det er det også for almindelige mennesker. Nogle meget høje benzinpriser. Ved alle tre vælgermøder, jeg har været til i de sidste 2 uger med Ulrik Sigmund, spidskandidaten, der har han nævnt, hvad en liter benzin koster her i forhold til, hvad den koster i Polen. Og det er en hel del mere i Tyskland. Og han spørger, han svarer ikke, men han siger, hvorfor gør det det? Det vil vi lave om på. Og et vælgermøde her forleden blev faktisk afholdt i nærheden af en benzinpumpe. Sådan at det var ikke til at misforstå. Så ja, det handler i høj grad også om penge, om inflation, som mange tyskere stadigvæk oplever, selvom økonomerne siger, at den jo ikke er den, hvad den har været, og er nogenlunde under kontrol. Det er ikke, hvad mange tyskere oplever.
2: Nej. Men Jesper Wind, når så man ser på deres program, AfD's, så er det altså svært at se en sammenhængende økonomisk politik. Der er masser om, hvad man vil, men vi har jo den ene økonom efter den anden, der siger, jamen ofrene for det, de vil, det bliver deres egne vælgere. Hvordan kan man så gå til valg? Hvordan vil man så administrere en økonomisk politik, skulle man få det absolutte flertal i Sachsen-Anhalt?
3: Ja, det er jo et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Blandt andet økonomerne på de forskellige økonomiske institutter. Ikke? Ja. Der tror, der er nogen i Bundinstituttet i byen Halle, der har beregnet, at AfD's partiprogram hvis det bliver effektiveret. Altså budgettet, det står og mangler 2 milliarder euro, simpelthen, det er underfinansieret. Men det er jo, altså hvad hedder det, oppositionspartiernes, hvad kan man sige, privilegier, at de kan komme med fantasiforslag rimelig, uden at blive konfronteret med det bagefter, ikke? Men altså, Sigmund, han lover, at det skal nok gå. Han lover sol og medvind på cykelstierne, han har sagt. Han siger, at vi afskaffer simpelthen alt det her bureaukrati, især det, der gælder omkring klima og sådan noget. Og så lokker vi en masse firmaer til Sachsen-Anhalt, som så kan etablere sig uden hæmmende bureaukratiske regler og klimaregler og dit og dat. Og så skal vi nok skabe et Wirtschaftswunder i Sachsen-Anhalt. Det bliver blomstrende landskaber, ikke? Men det er jo, altså, det er jo en fortælling, men man kan sige, at han leverer en drøm, han leverer en vision. Folk, og som I sagde før, der bliver talt til følelserne. Folk i Sachsen-Anhalt sidder jo ikke og nærstuderer de her tal og kolonner og ser, om det...
2: Jamen, der burde jo være nogen, der gjorde det, og så blev det afspejlet i medierne.
3: Det bliver også afspejlet i de her medier, som er seriøse, men de fleste, altså en stor del af altså medielandskabet i Sachsen-Anhalt er brudt sammen. Mange tyskere, især i Østtyskland, de får deres nyheder fra alternative medier. Ja. News og Apollo News og meget pro... AFD-medier, så de er slet ikke det der, altså folk tror ikke mere på TV-avisen, hvis de overhovedet ser den. Det foregår på SoMe, kommunikationen.
0: Ja. Ja. Et område, hvor det virkelig kommer til at ramme folk, og også AFD-vælger negativt, er pleje- og sundhedsområdet. Så en del af programmet er altså, at selvom der er fachkræftemangel, der mangler kvalificeret arbejdskraft, så vil de gerne hjemsende rigtig mange, og der kommer også, altså hvis nu AFD bliver valgt, så tror jeg også, der er mange, der frivilligt forlader Sachsen-Anhalt, der har migrationsbaggrund, simpelthen fordi altså, det tegner jo meget dårligt. Og det er mange læger, jeg tror en tredjedel eller lignende af lægerne, har migrationsbaggrund på plejeområdet. Der er mange, mange ældre, og mange af dem har ikke etnisk, altså det er tysker plejer. Og hvis de alle sammen forsvinder, så siger Sigmund og partiet, der kommer til at være så mange, der kommer tilbage til Tyskland, fordi så endelig kan de se, at det er et system, de kan se sig selv i. Og der er ikke mange, der tror på, fordi de tysker, der er rejst ud, plejer ikke være dem, der tænker, internationalisering er så dårlig og så videre. Så der er noget, der ikke kommer til at gå op og på sundhedsområdet. Det kan virkelig være blive frygteligt, når der ikke er læger på hospitalerne.
2: Noget af det, jeg synes, der er det mest afgørende for det her, det er, lad os nu sige, at AfD får det absolutte flertal. Det vil sige, at så skal de ikke samarbejde med nogen. Og så vil jeg gerne vide, hvad kan AfD rent faktisk gennemføre? Steen Nørskov, hvis vi tager for eksempel den delstats efterretningstjeneste. Alle 16 delstater, de har hver deres efterretningstjeneste interne, og så er der den forbundsliste, så er der for hele Tyskland. Den efterretningstjeneste, der er i Sachsen-Anhalt, er den efterretningstjeneste, der siger, at AfD er et højere ekstremistisk parti, der er farligt for staten osv. Hvad vil en AfD-regering gøre ved det?
5: Ja, det spurgte jeg faktisk manden, som er hovedansvarlig for partiets regeringsprogram om. Han hedder Hans Thomas Tilschneider, og... Han svarede meget direkte. Han sagde, lederen, altså direktøren for den Sachsen-Anhaltiske efterretningstjeneste, vil blive fyret. Det er noget af det første, vi kommer til at gøre, hvis vi kommer til magten, det er, at han kommer til at miste sit job. Altså det er lederen af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, som altså, som du siger, har officielt stemplet partiet som bevisligt ekstremistisk. Og det ligger inden for mulighederne, inden for de muligheder, partiet har. Fordi nu har vi talt om kultur, vi har talt om uddannelse, men sikkerhed, altså politiet blandt andet, og de hemmelige tjenester, eller den hemmelige tjeneste, den Sachsen-Anhaltiske, den delstatslige efterretningstjeneste, det hører også under delstatsregeringens magtbeføjelser.
2: Men Steen, vil det så ikke betyde, at når man så sidder der, når den tjeneste i Sachsen-Anhalt, må man jo gå ud fra udveksler, informationer osv. med de andre hemmelige tjenester rundt omkring, og med forbundstjenesten, at så skal de udelukkes. Altså, så kan man vel ikke sidde i de samme møder med dem, hvis de handler anderledes end det, der er statens politik, nationens politik.
5: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det har faktisk været nu snart længe været et emne, et diskussionsemne, og hvor blandt andet indrigsministeren i nabodelstaten Thüringen, som er socialdemokrat, har sagt, at han mener, at man på en eller anden måde bør konstruere de møder, hvor de tyske delstaters indrigsministre udveksler oplysninger, fortrolige oplysninger, for eksempel om ekstremistiske bevægelser, at man skal på en eller anden måde indrette de samtaler på en måde, så man kan holde Sachsen-Anhalt udenfor. Altså en AfD indrigsminister uden for den samtale, at man ligesom kan opbygge en mur, der vil gøre det muligt at udveksle fortrolige oplysninger, uden at AfD-ministeren får det for at høre. Det er jo selvfølgelig ekstremt kontroversielt, og noget, som også AfD selvfølgelig er meget optaget af, men man siger jo, nogle af dem, der er bekymrede for det her, siger, jamen det er jo også for eksempel oplysninger om Tysklands sikkerhed. Ja. Altså, de deler oplysninger også om for eksempel om russisk spionage og forsøg på sabotage, infiltrering. Kan man dele de oplysninger i et forum, hvor der også sidder en minister fra Sachsen-Anhalt, der er fra AfD, som jo er åbent pro-russisk og plejer direkte kontakter med Putins parti i Moskva? Det spørgsmål, ja, det kommer man jo, hvis de kommer til magten, på den ene eller den anden måde, til at skulle forholde sig til. Men AfD, de er fast besluttet på at i hvert fald skaffe sig af med toppen og sætte sig på det her apparat i staten, hvis de kommer til magten. Og det vil i første omgang sige, at manden, der nu leder efterretningstjenesten, vil miste sit arbejde.
2: Vibeke, kan sådan en form for samarbejde, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvor man har en delstat, der i den grad er fuldstændig modsatrettet det, der er nationens mål og sikkerhedspolitik. Kan man det?
0: Altså, det bliver meget vanskeligt, også hvis vi tænker på samarbejde i forbundsråd.
2: For eksempel?
0: Med ministerpræsidenterne, hvis der lige pludselig sidder en AfD, Sigmund i det tilfælde, og forskellige repræsentanter, og altså det med, at AfD, hvis nu de vinder i Sachsen-Anhalt, kan begynde at installere forskellige AfD-nære folk også i administrative positioner. Det er jo en start en grobund til at gøre det muligt på sigt at omsætte ting. Men det gør det helt umuligt for de etablerede partier at bruge Bundesrat på samme måde.
2: Og Bundesrat, skal vi lige fortælle, det er ligesom det tyske overhus i forbundsdagen. Ikke? Du har forbundsdagen, svarer til Folketinget, og så har man så forbundsrådet, hvis man skal sammenligne det med noget, så lidt måske ligesom det amerikanske senat i forhold til repræsentanter.
0: En spændende ting, der er værd at lægge mærke til, er hele debatten om et forbud mod AfD, som også skal stemmes igennem i forbundsrådet, bundesrat. Ja. Og der er flere stemmer, for eksempel Cem Özdemir, som er ministerpræsident i Baden-Württemberg, en grøn stemme, der nu ydrer sig mere positivt. Og vi kan se, at der er lidt flere positive stemmer, der siger, at måske man rent faktisk støtte en lang proces, der kunne ende med et forbud mod partiet. Det er meget omstridtet. Men det er et meget mørkt program her, er det som om der er mange, men hvis vi spørger, hvad kan man egentlig gøre, er der noget, så er det en debat, der er der.
2: Kan man det?
3: Vi kommer ind i ukendt land på mange måder.
2: Men vi står i en politisk situation, der skaber tanken om, det her kan ske.
3: Ja, men jeg tror, vi skal tænke på, at det her, det kommer måske til at ske, men vi kommer til at komme ind i noget, der kommer ind om en forfatningsmæssig kamp, en forfatningsmæssig krise. der er sådan, at det eneste reference, jeg lige kan komme i tanke om i øjeblikket til det, det er, hvad der er sket i Østeuropa de sidste 10 år. For der har vi også haft, altså FD kan for eksempel i Sachsen-Anhalt også begynde at udpege deres egne dommer og sådan nogle ting. Og der minder vi om nogle ting, vi har set i Polen og i Ungarn, altså de her ting, hvor der bliver pillet ved de her institutioner, der er i samfundet, og så bliver det rullet tilbage. Vi har lige set Orbán rulle tingene ret meget i autoritær retning i Ungarn, og nu går det så den anden vej med Peter Magyar. Ja. Altså, det er sådan nogle scenarier, jeg tænker, vi kommer ind på, og i Berlin i øjeblikket prøver de at forberede sig på det her, men jeg tror ikke, de har svarene endnu, og så... men de kigger blandt andet formentlig til erfaringerne fra Østeuropa, fordi det er sådan noget, vi står i, for den sags skyld til Amerika. Altså... Og det er jo grundlæggende en polariseret Tyskland og et polariseret Sachsen-Anhalt, vi står med. Så hvis man laver et forbud mod det her parti her, det kan man gøre ud fra sådan juridiske briller. Altså, hvad sker der så? Altså,
2: men man åbner sig for en kritik af, at man afvikler demokratiet.
3: I høj grad, blandt fra amerikanerne. Ja. Den tyske historiker Andreas Schröder fra Universitetet i Mainz, han har sagt, at man åbner også muligheden for en borgerkrig i Tyskland, hvis man begynder at forbyde AfD, fordi det er en tredjedel af tyskere, efterhånden bakker op om det her parti her. Altså, alle mulige spekulationer er jo oppe i luften, og jeg ved ikke, hvordan Tyskland ser ud i 2030, men...
2: Ved du det, Vibeke?
0: Jeg ved det ikke endnu, men jeg har en anbefaling. Jeg er lige i gang med at læse en bog af en journalist fra Frankfurter Allgemeine, og det hedder Tyskland 2033, hvor han har kigget på AfD siden 2013, og han tegner ind i videre, hvad hvis nu det fortsætter, at de bliver så succesfulde, og så bliver Alice Weidel kansler i 2033. Og jeg synes, det er en meget god perspektiv, også fordi han sammenligner med 1933. Og al den usikkerhed, der var i Weimar-republik, hvad vil der ske, hvis nazisterne kom til magten? Og det er noget, vi måske tænker for lidt på. Det er ikke sådan, at tyskerne gik ind i det med meget åbne øjne. De vidste præcis alt det, der vil ske og holocaust.
2: Ja.
0: Og det har vi også med AfD. Dem, der siger, måske skulle vi ikke have brandmur. Måske har vi set, det ikke virker. Vi skal prøve noget andet. Måske skal man samarbejde med AfD. Det kan være meget farligt, fordi det, altså den ambivalens, de bruger i mange af deres udsagn, mange, altså de fleste udsagn er ikke nazistiske på den måde. Nej. Ofte prøver de at få folk væk fra sådan en meget klar. De siger altid noget, der lige er på kanten, så man lige kan altså sige, men vi kan ikke rigtig angribe det. Og det kan gøre, at folk vil måske i 2033 sige, nej, måske bliver det ikke så slemt. Lad os give det et forsøg. CDU samarbejder med AfD. Lad os se, hvad der sker. Og jeg synes, at han formoder, altså Justus Bender, journalisten, virkelig sat os ind i den virkelighed og spørger, hvad kan vi gøre? Og hvis vi vil gøre noget, hvis der er et forbud, så skal det være nu. Fordi man kan ikke komme i gang med et forbud, når det er 40% på landsplanen. Nej. Der stemmer på det. Altså på et tidspunkt er vinduet lukket, hvis vi tænker, at forfatningen skal beskyttes imod høj ekstremisme.
2: Så Steen Nørskov, du er i Magdeburg nu, og valget i Sachsen-Anhalt, det er på søndag. Bliver resultatet en konge uden kongerige, forstået på den måde, at Ulrik Sigmund, han får et flertal, men ikke det absolute flertal? Og hvad så? Og du har ikke så lang tid til at svare.
5: Ja, altså jeg tror, at som målingerne ser ud nu, så får han lige præcis ikke det flertal, han skal bruge til at vinde regeringsmagten, fordi partiet De Grønne kommer ind. Gør han det alligevel, så vil Tyskland blive kastet ud i politisk kaos, som vi også vil kunne mærke, som vi også vil blive påvirket af. Den snak, vi lige har haft, synes jeg beskriver det meget godt, fordi så vil man i Berlin blive så optaget af polarisering og splittelse i Tyskland, at det kan blive svært at udfylde den rolle, som også kansler Merz gerne vil have, at Tyskland skal blive ved med at udfylde som en magt, der driver Europa fremad.
2: Driver Europa fremad. Steen Nørskov, tak. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Vibeke Junk, Jesper Wind og Steen Nørskov. René Nielsen og Filippa Engholm var med i redaktionen, og Torsten Christiansen sendte det ud. Vi er tilbage i næste uge.
6: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
7: Yes. Nytårsgalla.
6: Nytårsgalla.
7: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
6: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
7: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
8: Oh! Den tager jeg.
6: Når du meget...
8: snopper den.
6: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
9: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: En dansk kvinde arver et kæmpe arkiv og et helt indbo fra sin italienske bedstemor. Og hvad skal hun så stille op med det? Hvad fortæller tingene om de mennesker, der brugte dem, og om den tid og den verden, de levede i? Det handler om Maise Aimo Bots roman Tingene om, og hun fortæller selv om den i skønlitteratur, som du kan høre her på P1 lige efter de seneste nyheder. Klokken er 1.
11: ...95% af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolute flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne. For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolute flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
12: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
11: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. To sekunder. Mandag aften skulle byrådet i Ikast Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane. Men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig i jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
13: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
11: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritsen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
14: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
11: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i nordvestlige dele af landet.
15: Det her er P1.
0: Maise Aimo Bot, jaret i din nye roman Tingene arver sådan en slags familiearkiv, da den italienske bedstemor dør, og det skal vi dykke ned i dag i litteraturens form. Hvad er det for et arkiv, hun arver?
16: Det er jo et arkiv af sådan ret patentligt ordnede dokumenter. Først og fremmest er det faktisk dokumenter, sådan lidt mere sådan officielle dokumenter. Forskellige attester og eksamensbeviser og ikke rigtig breve. Og så er der sådan en rejseberetning også, som er sådan skrevet rent på maskine. Så det er nogle dokumenter, som er, hvad skal man sige, ja, officielle, men egentlig ikke så private.
0: Men det er også en slags arkiv, der på en eller anden måde handler om, eller beskriver det, man kunne kalde den gamle verden. Ja. Altså en slags borgerlig verden, der ikke findes mere.
16: Ja, det er det, fordi ja, arkivet er sådan blevet sigende, og det er måske også blevet sådan et strukturerende princip i bogen. Fordi det både er dokumenter fra et helt århundrede, fordi det er en familie, der har sådan virkelig sådan samlet og passet på ting. Men man kan også sige, at arkivet i lidt videre forstand, det som jeg eget arver i bogen, det er også en masse ting, som også er akkumuleret i løbet af det 20. århundrede, og som er sådan en samling af, ja, altså et bedsteborgerligt interiør, vil jeg sige.
8: Og det skal vi høre meget mere om i dag. Altså, der er møblemanger, og der er alt fra viskestykker til sengetøj til fotografier. Det er ligesom sådan en hel lejlighed, det her jeg får fra den italienske bedstemor. Men hvad du som forfatter også får ud af det her arkiv, sådan rent litterært, og hvorfor det overhovedet spiller så stor en rolle i din bog, det skal vi tale om i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, hvor du altså er min gæst, forfatter Majse Aimo Poth. Velkommen til.
16: Tak.
8: Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Og ud over den her samtale, der skal handle om familie, arvede genstande, idealer, tidligere verdenssyn, så kan du også opleve den afdøde digter Marianne Larsens sidste digtsamling mod slutningen af programmet, fordi det er jo som bekendt sådan, at Marianne Larsen døde sidste år, men kort før sin død, så afleverede hun et manuskript. Hun kaldte det selv for et erindringsmanuskript med titlen Barn i landskaber med hvidtjørn. Og jeg har fået oplæst nogle af de meget fine digte, som I altså kan høre mod slutningen af udsendelsen. Men før vi kommer til den her store italienske familie og alt det, der dukker op eller ikke dukker op i det her arkiv, da den kvindelige hovedperson arver alt det her, så skal vi se nærmere på, hvad det er, der sætter alt det her i gang. Og der skal vi til Danmark og til en far, der får en hjerneblødning. Vil du ikke starte med at læse de første par sider op, Majse Aimo Poth, fra din roman Tingene?
16: Jo, det vil jeg gerne. Vrede er mit eneste bolværk mod panikken. Men panikken står og maser sin bu mod mit bolværk. Den finder et lille bitte hul, som ingen vidste var der, og der trænger den ind. Den presser sig igennem som en orm, og så åler den sig og vrider sig og gør hullet større, og der er flere huller i min vredes mur. Nu er der mange orme, der åler sig i hullet. Panikken finder et hul og gnaver og graver i det og irriterer det som en finger i et sår, gør det større, piller og pirker og udvider det, ligesom den vantro Thomas' finger, der graver og roder rundt i siden på Jesus, efter han livede op igen. Med sin beskidte finger sjasker han bakterier rundt i siden på Jesus, borer fingeren ind og kører den rundt, hvide og gule stafylikokker, streptokok, som er meget smitsom, multiresistente streptokokker fra Rigshospitalet, båret med ind af en vind, af en jakke, en pårørende. De fløj rundt i rummet, sad på tuben, røret, instrumenterne. Her kan en kanyle trække blod ud. Mikrobiologerne konstaterer en ny type bakterier. De gule stafylikokker kan angribe en hjerteklap, som de laver huller i og æder. Han sender til. Hans lunger sender til, sagde anæstesilægen, i snot og slim. Grus i lungerne. Han er min far. En november eftermiddag, mens han sad i sofaen og læste, fik han en hjerneblødning. Det tog 20 minutter og kom nedefra. Han begyndte at miste følelsen i sin højre fod. Han blev bange. Foden føltes død. Det bredte sig op ad underbenet. Han ringede til alarmcentralen og sagde, jeg kan ikke mærke min højre side. Jeg er bange for, at det er en blodprop. Imens forsvandt benet. Så forsvandt hans højre arm. Folk i neontøj væltede ind i stuen. Han blev lagt på en båre og spændt fast. Så forsvandt hans evne til at tale. Han stirrede på min mor, panisk. Så mistede han bevidstheden på båren i ambulancen på vej til hospitalet.
8: Tak skal du have, Majse Aimo Poth. Altså her, det første fra Tingene. Din roman er delt op i tre dele. Altså der er den her del med farens sygdom, som er den første tredjedel, og så er der to tredjedele senere hen, som meget handler om de her med arkiverne og tingene, som hovedpersonen arver. Men hvorfor var det den her del med faren, der skulle indlede den her roman?
16: Der er nogle tråde frem og tilbage mellem de to dele. Altså vi har en eller anden form for, som du siger, plan, hvor et mere sådan akut spor, som er det første spor, hvor vi følger den far, som skal prøve at overleve hjerneblødning og leve med følgerne af den, som er ret voldsomme og drastiske. Og det spor, det sætter sådan set det andet spor i gang. For det andet spor i bogen handler om, at jeget skal på en måde overtage nogle funktioner, som faren har haft i forhold til familien i Italien. Faren er italiener og har to, eller på det tidspunkt faktisk kun én, en gammel, meget, meget gammel mor i Italien, som sidder på et plejehjem, og som han ringer til hver dag af forskellige årsager. Men han ligger på hospitalet med i respirator og kan selvfølgelig ikke ringe, så jeget overtager hans telefonsamtaler og overtager på en måde også det arkiv eller og det ansvar for det, som jeg så kalder arkivet, som er al den kæmpe sådan arv, der er i Italien. Altså en hel lejlighed fuld af ting og sager, som bedstemoren sidder i, men som hun har akkumuleret gennem, som sagt, et helt århundrede, og en masse familiemedlemmer, som er døde. Hun sidder tilbage som den sidste, så hun sidder virkelig på toppen af sådan et bjerg af genstande fra et helt århundrede. Og det er på en måde noget, som jeg kommer til at overtage fra sin far.
17: Og hvem er det her jeg? Det kan være, du lige skal sætte nogle ord på, fordi hvis man læser videre i bogen, så opdager man, at hun står på et fritidshjem og er ved at hente nogle børn, da hun bliver ved med at få opkald, og så opdager hun, hov, det er min far, der har fået en hjerneblødning.
16: Jeg ved ikke, om jeg siger så meget om jeg i bogen egentlig. Jeg tror mere, at jeg er en form for... Altså, jeg er en datter, et barnebarn, et oldebarn. Og det er det, siger jeg, fordi at det er de relationer, som man hører om i bogen, fordi der er sådan en familie virkelig af rigtig gamle mennesker. Men jeget er måske en... jeget er selvfølgelig udgangspunktet eller filteret i bogen, men jeget er måske også mere en form for holdepunkt eller synsvinkel. Man ser de andre personer i bogen gennem.
17: Så det er ikke sådan, at vi skal vide en masse om hende biografisk andet, end at vi må formode, at hun selvfølgelig er sådan voksen og nogenlunde på vores alder. Og det kan være, at du lige skal sige lidt om den familiekonstellation, du sagde før, det her med, at faren er italiensk oprindelse. Men prøv at fortælle, hvordan er han så endt i Danmark? Altså, hvad er det for en familie, han er forladt, og hvordan er han så endt her?
16: Det, vi hører i bogen, er, at det er en mand, som er vokset op i Norditalien i en... familie bestående af, altså han er enebarn, og har så oven i købet to ugifte tanter, der bor i Venezia, eller Venedig, og to bedsteforældre, som han så også bor sammen med i sådan et stort hus. Så han er et enebarn, der er blevet meget sådan set, overvåget, betragtet af en hel masse voksne mennesker. I en familie, som sikkert også havde en helt del sådan forventninger til ham. Og han flytter så på et tidspunkt til Schweiz for at studere og møder der en dansk kvinde, og så havner han i Danmark.
17: Og det er der, han er, da romanen starter, og han har ligesom skabt sig et helt liv i Danmark.
16: Ja.
17: Og så fortæller jeg nogle gange, at man kan høre det på hans sprog. Altså, der er nogle sådan små italienske, hvad skal man sige, vinklinger i sproget, så man fornemmer det. Den første del af romanen er jo også sådan en del, der er, og vi skal nok nå til det her med arkiverne og arven og hele rejsen til Italien, men den første del er sådan, virker meget sådan akut. Altså, der er sådan en sorg og en vrede og en panik. Det bliver meget klart også, at jeg siger, at sproget kan ligesom ikke skildre det her. Hun siger på et tidspunkt, den rå følelse er stum og tumler rundt med en, som vejer. Den bliver tæmmet af, at jeg kalder den sorg. Den er ikke sprog. Jeg kommer sprog på den, så den bliver noget andet. Mindre vild. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, hun gør sig, det her fortællende jeg, i starten af bogen, i forhold til den her italienske fars hjerneblødning?
16: Altså, det du hiver fat i er selvfølgelig nogle sproglige erfaringer, kan man sige. Og jeg tror også, man kan sige, at sprog eller sprogliggørelse og sprogbrug er sådan en form for motiv igennem bogen. Men det, du hiver fat i, det handler om, at jeg oplever, at på en måde at blive sådan at være afmægtig, og at også være sådan sprogligt afmægtig. Det hun kan sådan sige eller skrive om den sådan krise, sådan akutte krisesituation, det er at stå med en far, der ligger og svæver mellem liv og død, og at sproget ikke slår til på en måde, eller at sproget ikke er noget, der sådan på nogen måde kan hele, men bliver sådan formløst, eller en form for afdrift måske. Der står også et sted, det bliver sådan, føles nærmest som om, det bliver sådan overgjort og overstyret hysterisk sprog. Det bliver ikke et specielt sådan præcist sprog.
17: Ja, fordi du, som du siger, der er sådan et meget centralt tema med sprog, der går gennem hele romanen, og det, når faren ringer til sin mor, altså bedstemoren, før den her hjerneblødning, så er det også sådan begrænset, hvor meget hun forstår, og det er sådan nogle lidt italienske gloser. Da han bliver ramt af hjerneblødningen, har han også sproglige problemer med at udtrykke, hvad han vil, så der er sådan en form for brudt sprog allerede fra begyndelsen. I den anden del af bogen, så der sker jo det, at bedstemoren, som er meget gammel og meget dement, hun dør, mens faren ligger på hospitalet. Og så må datteren, eller jaret, tage sig af det. Hun rejser tilbage til den by i Norditalien, hvor bedstemoren har boet på det her plejehjem. Og den rejse tilbage bliver både forordnet en del praktisk omkring begravelse og det her store arkiv, hun arver, men det bliver også anledning til en masse, hvad skal man sige, minder, hun selv har haft om at være på besøg der som barn. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Hun siger, da hun ser alle de her ting, hun siger, tingene, varerne, jeg begynder med dem, det er dem, jeg bedst kan se. Dem, der gennem århundredet har fyldt omgivelserne op, de har været omfattet med stor opmærksomhed, med mange og mange overvejelser, begær og kærlighed. Hvad er det for nogle ting, hun får overgivet, da hun vender tilbage til Italien?
16: Jamen, det er jo sådan en samling af et fint borgerskabsting. Altså mahognimøbler, konsolbord, et fint porcelænstil, et hav af porcelænstil, sølvtøj, ægte tæpper, pyntepuder og plus en hel garderobe også af bedstemorens tøj, ikke? Som alt sammen har hængt sådan patentligt på bøjler og strøget og fuld af møllekugler og virkelig sådan taget hånd om.
17: Altså, det kan være, du skal prøve at læse noget af det med, fordi der er sådan et herligt sted på side 102, hvor hun nærmest kommer ind ved den her lejlighed. Altså, bedstemoren har boet på pleje, men man har så ligesom ladet lejligheden stå. Og det kan være, at du bare simpelthen bare skal læse et par sider af det, hvad hun sådan ligesom møder.
16: Ja. Lejligheden på 6. sal står længe ubeboet hen, med møbler og ting samlet sammen i løbet af et århundrede. Et interiør fra den gamle verden. Næsten forbi allerede dengang tingene blev anskaffet. Men tingene er vigtige, der er blevet passet på dem i 80 år. Jeg lavede en liste over samlingen, inden den blev splittet ad og solgt. Der er et anretterbord på hjul. Lave velurbetrukne stole med svungne ben. Afghanske tæpper med skridsikkert gumminet under. Elektriske væglamper udformet som kandelabre. En række stik med landlige motiver, hvor mandspersoner djævt læner sig op af kroede hegnspæle. Et ur på metalben, der tikker hissigt på chatollet. Fløjlsklunker, som hænger fra nøgler i skuffer. På skænken en sølvbakke med det fine sølvstel, aldrig i brug. I vitrineskabet. Tre komplette porcelænstel, man aldrig har set i brug, fra Mirano og Bøhmen, ophobet af fire familier gennem 100 år. Te, kaffe og bouillonkopper, mælkekande, flydekande, sukkerskål og kagetallerkner. I reolen. En giftslange i metal holder et lommeur i sin spaltede tunge. I entréen. Det store vægur i messing med lange penduler, der tikker autoritært. Tallerkener hænger til pynt i køkkenet. En har påskriften Vin Vachel Donna Giovane. Gammel vin, ung kvinde. Et venetiansk bon mot. Et motto for en fandenivoldsk mandlig livsnyder, som aldrig har sat sin fod i dette hus.
17: Tak skal du have. Jeg kan godt lide det her med, at det er en mandlig livsnyder, som aldrig har sat fod i dette hus. Hvorfor laver hun overhovedet denne lange liste med alle disse ting, da hun, når hun frasælger det hele?
16: Altså, der er flere grunde til det nok. En af grunde kunne godt være, at den der oplevelse, som vi nok er mange, der har af, at når et menneske, der dør, så står man tilbage med en samling af ekstremt betydningsmættet samling lige pludselig. Lige pludselig så overgår det fra at være et levende hjem til at være et museum på en måde, eller et vidnesbyrd om et liv, og alting bliver på en måde meget aura-mættet. Og det er lige præcis den samling, der udgør, der sådan nærmest udgør et form for materiel portræt af en person. Og det er jo alt lige fra alt det der fine, jeg blev ramset op, men det er jo også nogle billige læsebriller og lomterklæder og altså papirklips. Altså alt det, som alt det, man ophober, bliver pludselig et ekstremt sigende portræt. Og det at overtage sådan en samling, kan man sige, og splitte den ad, for det er man jo nødt til, er jo en sådan ret... det kan føles som en brutal proces at skulle gøre det, ikke? Men der er selvfølgelig også noget, et andet perspektiv i det, tror jeg, som er, at de ting jo også er en form for markører for jaret, for en bestemt verden, som jo sådan lige pludselig er, ikke, altså i den grad er forbi.
17: Jo, fordi der er jo også noget med de ting, som kalder på nogle minder hos hende, altså nogle minder om også nogle idealer, der gælder andet end tingene, og man skal passe på dem, altså nogle idealer omkring opførsel. Altså hun har nogle erindringer om, da hun som barn var nede hos den her italienske bedstemor og bedstefar på det her tidspunkt, hvor der er mange regler for, hvordan man spiser, hvordan man sidder korrekt, hvad man spiser, hvad for noget tøj man har på, hvor højt man taler, hvor fysisk man er, og det er meget sådan nogle idealer, der handler om, jeg skrev nogle ord ned, altså sådan noget orden, struktur, omhyggelighed, ordentlighed, ikke skære ud, altså en patentlighed. Hvordan har hun det med de idealer, som jo på sæt og vis også ligger i de her ting, og måden, de er passet på?
16: Bedsteforældrene har på hver deres måde nok en ret sådan, nogle meget høje idealer, hvor bedstemorens måske mere er nogle sådan form for materielle idealer, altså det fine hjem, som hun har haft økonomisk mulighed for at skaffe sig, bliver også på en eller anden måde en form for, altså et kulturelt symbol, kan man sige, ikke? Og hun gør meget ud af det, som er det normen, altså leve op til det, som er comme il faut, kan man sige, ikke? Og det er også noget, der generelt interesserer mig, det er det normative. Og det normative, som sådan det pres eller det forhold, vi har til det, måske også sådan de herskende idéer, hvordan man også på en eller anden måde bygger nogle identitetsmønstre op i under påvirkning af nogle herskende idéer, eller den epoke, man nu lever i. Bedstefaren i historien, han er også en mand med meget høje idealer. Han er på en måde en form for pligtmenneske. Altså han er et ekstremt patentligt og strengt menneske på en måde, som samler på citater fra litteraturen om, hvordan man om den ideelle livsførelse på en måde. Han stiller sådan nogle høje idealer op, som ingen kan leve op til, selvfølgelig. Heller ikke ham selv, men som på en eller anden måde bliver sådan en form for uopnåelig, ja, en målestok, man føler ulmer nedunder, uudtalt ulmer nedunder der, som en understrøm sådan dominerer huset på en måde, ikke?
17: Men kan man kalde det for en slags, ikke politisk forstået, men mere som sådan kulturelt forstået, en slags borgerlighed, der hersker i det her hus, altså både på det materielle plan og det åndelige plan, som også er forbi, og som bliver meget sådan symbolsk i det, at det her hus, eller den her lejlighed, så skal sælges, og bedstemoren er død. Altså hun bliver også den sidste i en generation, der har stået for de her ting.
16: Ja, det tror jeg. Altså, jeg er ret sådan interesseret i, hvordan det her samvittighedsfulde pligtmenneske, eller de borgerlige idealer, og hun er jo sådan husmor, hvordan de der sådan husmor-idealer, hvor dominerende de har været, men hvor passé de også er, ikke? Den her bedstemor, hun repræsenterer også på en måde en husmor fra, altså i den grad fra før 68, kan man sige, ikke? Så på den måde fra den gamle verden, en husmor, som virkelig fandt sådan stolthed og værdighed og måske også sådan selvstændighed og magt over tilværelsen, glæde ved at være den, der kunne holde det gode hjem. Altså det faktisk var noget meningsfyldt, i hvert fald for hende, ikke?
17: Men hun arver jo så også hovedpersonen, ikke bare alle disse fysiske ting, men som vi var inde på før, også det her skriftlige arkiv, som består af alt muligt fra nærmest indkøbssedler til lister over citater, fra litteratur til noget håndbog, bedstefaren har skrevet i sådan korrekt opførsel. Han arbejdede på skibe, så det var sådan en korrekt opførsel, hvis man var ansat på sådan et skib, at der er nogle fotografier også og forskellige andre ting. Mm. Og så siger hovedpersonen noget meget interessant. Jeg ved ikke, om du vil prøve at læse det op, fordi det handler om, hvad der sker, når man arver sådan nogle ting, og hvad man gør med dem. Og det er på side 143, hvor hun forholder sig til alt det, hun har arvet, og hvad det vil sige at rode i andres ting på den måde.
16: Ja, det er altså, når der står bunken her, så er det altså den der samling af dokumenter, som jeg finder i en skuffe. Der gik noget tid, inden jeg tog bunken frem og bladrede mig ned gennem lagene. 60'erne, 50'erne, 2. verdenskrig, fascismen og 1. verdenskrig på bunden. På jagt efter et eller andet. Jeg kigger ned i en gammel verden. Jeg var på besøg i den, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Den er et gulv, man går på, uden at kende det ordentligt. Man træder varsomt og alligevel klodset. Og alligevel også med en følelse af hjemlighed. Familien udvidet til en flok, og noget uklart tynger. Tårerne triller, når vi skal afsted igen. Afskeden er mere end melankolsk. Den er knugende. Det er et kritisk øjeblik. Det ordentlige er også diskretion. Ikke gå ind i bedsteforældrenes soveværelse. Ikke spørge og bore. Ikke snage og åbne skuffer og lette på låg. Og slet ikke vise det, man finder til nogen. Men al den ledvogteraktivitet tirrer mig. Det er ikke fordi, der er nogen hemmeligheder, der skal komme for en dag. Måske er det selve trangen til at blive lukket helt ind. Lukke mig selv ind. Måske en trang til at kaste mig over det, der er ved at forsvinde. Måske en lyst til at se på mine bedsteforældre fra en anden vinkel. Bagom.
17: Tak skal du have, Majse Aimobut. Altså her er vi sådan cirka midt i din roman Tingene. Mange spændende ting her i det her citat, du lige har læst op. Altså først det der med, at jeg kigger ned i den gamle verden, og den bragte noget af sig med ind i mit liv. Hvad er det, den her gamle, hvad skal man sige, borgerlige verden fører med ind i jarets liv?
16: Jamen det er nok en følelse af, at ens nutid på en måde er så fuld af fortid. Det her er et hjem fuld af fortid. Og det er også en, hvad skal man sige, nogle samfundsværdier, eller som også er nogle familieværdier, som selvom der bliver sådan, selvom at jegets far også har frigjort sig fra det og lagt distance til det, så på en måde er dybt forbundet med det, og det på en måde også, det er også noget, som jeget altså er vokset op i. Så det, jeg tror, det er sådan en følelse af at have, at der er en form for forskellige tidsligheder eller epoker, som lever side om side. Altså, at der er den her gamle verden, som jeg rejser ned på besøg i, og som bliver illustreret ved alle de her gamle ting, jo, ikke? Altså det materielle. Og side om side med det, så er der den verden, som jeg lever i, som er befolket af patchwork og plastik og pangfarver og sådan nogle ting. Men at det, jeg kalder den gamle verden, den det er, den har alligevel klørende i jeget på en eller anden måde, ikke?
17: Hun siger jo også, og det er måske selve den handling, hun gør, altså at hun er træt af den der, hun kalder det en ledvogteraktivitet. Hvad er det, hun taler om?
16: Det er kunne være, at især bedstefaren i familien er som sagt en meget sådan streng og patentlig og bundordentlig person, som er meget holder performerne også sådan en grad, så at der er en eller anden følelse af hele tiden sådan underforståethed eller tilbageholdthed, eller ting, man ikke må snakke om, ting, man ikke kan tale om. Og det er også noget, som man kan se i det der arkiv, som jeg arver, at det er meget sådan kurateret. Altså, der er ikke noget sådan beskidt vasketøj, der pludselig vælter ud af skabene. Det hele er sådan set ryddeligt. Der er ikke noget, der er ikke noget sådan at grave frem af hemmeligheder, men der er en, der tværtimod er der måske sådan en følelse af hemmeligheds

0: Men det var absolut ikke noget, man nogensinde skulle spørge til. Det er sikkert ikke ualmindeligt for den generation, at man har villet lægge låg på, men det skaber en eller anden form for hemmelighedseffekt, som man har gjort, som jeg har gjort meget for at respektere, forholde sig til og liste udenom, men som jeg nu også på en måde bliver lidt tiret af eller provokeret af, ikke?
1: Jo, for som du siger, der er jo ikke noget sådan stort grundtraume, der bliver afsløret. Altså, de var ikke fascister under fascismen. Det er ikke sådan, der bliver opdaget et hemmeligt barn eller vold i ægteskabet. Altså, ofte når man læser bøger eller romaner, hvor nogen arver et hemmeligt arkiv, så er det jo for, at en eller anden hemmelighed, der er helt brutal og livsomvæltende, vil åbenbare sig. Men den kommer ikke her. Nej. Der er noget med noget psykisk sygdom i forhold til bedstemoren. Ja. Men det kan man ikke ligesom sige er sådan den allervoldsomste hemmelighed. Og så er der det, du siger med, at bedstefaren under 2. verdenskrig var medlem i modstandsbevægelsen. Og det må man aldrig spørge om, husker hun som barn, når man er der. Men så altså, laver hun simpelthen en række punkter, nu skal jeg lige prøve at finde det i bogen, hvor hun ligesom skriver forskellige muligheder. Altså så begynder hun at forestille sig, hvad er grundene til, at han aldrig vil tale om, hvad han lavede her under 2. verdenskrig. Kan du ikke prøve at læse det? Fordi hun finder jo de her, også fra arkiverne, de her beviser på, at han har været med i modstandsbevægelsen.
0: Altså der står sådan her. I bunken er der certifikater og attester fra 6 forskellige myndigheder om min bedstefars tid som patriot. Efter krigen er det nok bureaukratiets tur. Han var i modstandsbevægelsen i 2 år. Det var indhyldet i tavshed. Han fortalte ikke om krigen, og man spurgte ikke, skulle ikke spørge. Han havde sagt nogle få ting til min far. Tavsheden fik det til at svulme op. Den fik en til at spekulere over, hvad den dækkede over. 1. Han havde slået nogen ihjel. Flere mulige grunde. 2. Han havde set nogen blive slået ihjel. 3. Han havde venner, der var blevet slået ihjel. 4. Han var en lukket person. 5. Det var en kollektiv reaktion i hele Europa, ikke at tale om krigen. 6. En mand bærer sin byrde og sine erfaringer og traumer alene. Det samme som 4 og 5.
1: Tak skal du have. Den her liste, som hovedpersonen laver med muligheder, muligheder til bedstefarens tavshed. Altså man kan sige, hvad får hun selv ud af den? Altså, fordi der er jo den her hemmelighedsfuldhed, som du talte om før, eller de her ligesom huller i mellem tingene og arkiverne. Der kommer ikke den her store hemmelighed, der bliver afsløret, så hun laver selv lister med muligheder. Hvad får hun ud af at lave den?
0: Jeg tror også mere, det er en, det for at vise de der, hvordan tavshed eller sådan underfortaltid genererer og producerer fantasier og spekulationer. Og så på den anden side, at der ikke er et stort sådan narrativt forløsende begivenhedsforløb eller noget drama, som skal graves frem. Fordi jeget finder så også ud af, beder om at få tilsendt nogle dokumenter for, hvad bedstefaren rent faktisk har foretaget sig, ligesom igennem får sådan en rapport tilsendt fra England, som de allierede har lavet i 1945, og finder ud af, at der selvfølgelig er sket en masse, man godt kunne kalde dramatisk. Eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, pointen er i hvert fald ikke, at der er sket noget afgørende. Altså, det handler ikke om, at for eksempel, at han har slået nogen ihjel. Men det handler også om, at jeg måske også har en lidt sådan et ambivalent forhold til den form for tilfredsstillende fortællinger, der samler sig om et eller andet sådan dramatisk højdepunkt, eller at der er et bestemt punkt, som skal sådan forklare det hele, eller bliver sådan prisme, hvor igennem man kan forstå et liv.
1: det her med, at hovedpersonen jo så ikke, hvad skal man sige, når ned til en eller anden kerne i forhold til sin familie, altså hverken bedstemorens kerne eller bedstefarens kerne. Ja, det kan godt være, at han var med i modstandsbevægelsen. Det kan godt være, at det betød noget for ham. Men vi kan ikke tale om, at der har været sådan afgørende begivenheder, der for altid har defineret ham. Og det samme med bedstemoren og den måske psykiske sygdom, hun har haft, det bliver heller ikke det, der kan forklare hele

0: hendes liv. Altså, er det også for dig, som du lidt var inde på før, et opgør med den form for fortælling, hvor personerne i fortællingen altid ses igennem et eller flere hovedtraumer, og så bliver det det, der forklarer menneskene i fortællingen?
1: Ja, det tror jeg virkelig godt, man kan sige. Altså, jeg synes i hvert fald ikke... Ja, det er jo altså en narration, vi virkelig kender, ikke? Og som jo er så sikkert fristende. Jamen, den tror jeg slet ikke, jeg sådan abonnerer på, både hverken sådan menneskeligt eller litterært. Og jeg tror altså, at det kunne være en af grundene til, at bogen hedder tingene, det er, at jeg på en måde mere forsøger at tegne nogle portrætter af mennesker fra et materielt udgangspunkt, vil jeg sige. Ikke? Men også at hukommelse, eller hvad man ved om et liv, eller om andres liv, er selvfølgelig totalt sådan mangelfuldt og fragmenteret, ligesom hukommelsen er fragmenteret, men også er i forbindelse med, eller i familie med fantasi og fantaseren. Men at jeg ikke har lyst til at skulle tegne nogle sådan narrativt tilfredsstillende linjer eller forbindelser eller ordne det i det, som jeg egentlig ikke synes jeg synes man kan, altså det vil næsten sige sådan rent etisk, men også rent litterært er det ikke en måde at fortælle på, som jeg sådan kan på nogen måde kan sådan identificere mig med. Altså hvis vi nu tænker på, at bogen hedder tingene, så tror jeg også, jeg godt kunne lide den til, fordi at tingene er en form for samling. Altså det er et indbo eller et interiør, men det er også sådan en komposition af dele, der er forbundet på kryds og tværs, måske mere rumligt forbundet, end de er sådan ordnet på en kronologisk, på en tidslinje. Og man kan rykke rundt på dem, og de er på en måde, ja, sådan sidelæns eller sideordnet forbundet. Og det er en måde at gå til en stof på, som jeg tror også hænger meget godt sammen med min sådan mere litterære tilgang. Altså at kombinere en eller anden form for samling mere end at kombinere en narrativ tilfredsstillende kurve. Ikke? Altså, og jeg tror også, at jeg på en måde har et sådan lidt mere materielt forhold til sprog faktisk også, og det knytter, det viser den titel måske også lidt hen imod i hvert fald, hvis man spekulerer lidt videre ud.
0: Ja, fordi altså, hvis man taler opbygningen af bogen, så er der ikke sådan en fremadskridende fortælling. Altså, der er mange sådan flashbacks eller minder, som hovedpersonen har. Der er noget, hun forestiller sig. Man kan kalde det en slags små scener. Jeg skrev på mit ark, at det på en måde er en samling familiefragmenter. Altså så har man både ikke et helt og fast portræt af bedstefaren, men der kommer små scener med ham og små scener med bedstemoren og scener fra hospitalet med den syge far. Altså så det er vel også en slags, som du selv er inde på, en slags opgør med det her med, at man lige kan opsummere et menneske.
1: Fuldstændig, ja, det er det. Ja, det er virkelig nedslag eller sådan scener, som du siger, episoder eller portrætter. Jeg tror også, at i forlængelse af det, at jeg har været... Jeg har også gerne ville tegne, når det nu er, bogen udkommer i en dansk kontekst, et billede af en italiensk familie, som ligger sådan ret langt fra den sådan lidt mere sådan eksotiserende kliché, man tit kan have om italienske familier, som sådan nogle varmblodige livsnydere, der... kaster pasta i sig rundt om et kæmpe bord og råber og skriger og sådan noget. Altså, vi er meget langt fra den form for italiensk sådan, billede, ikke? Det har jeg også gerne ville, ja, bare ville tegne et billede af. Jeg selv sådan bliver tit stødt på den sådan forestilling, tror jeg, hvis jeg har sagt, at jeg har en italiensk familie, så bliver folk bare sådan, får de bare sådan julelys i øjnene og synes, det lyder fantastisk og eksotisk. Og
0: her er der altså nogle helt andre ting end den der kliché, forestilling, man har. Noget af det sidste, jeg også gerne ville have fat i, det er jo den her, vi var lidt inde på det før, men den her samling, ikke bare af ting og hvad hedder det, og papirer, men der er også en samling af sprog i den her bog. Altså der er, vi var inde på det før, hovedpersonen sådan meget sprængte sprog i forhold til farens sygdom, det hun kalder overstyret og sentimentalt. Så er der hans helt ituslåede sprog efter hjerneblødningen, da han skal prøve at lære sig at tale, som han plejede. Og inden da det her sjove mix mellem dansk og italiensk, han har, så skrev jeg ned, der er bedstemorens, den italienske bedstemor, der nærmest har det, man kunne kalde et demenssprog på italiensk. Det er ikke helt meningsfuldt. Så er der bedstefarens meget rensede og formelle sprog i de her breve, han skriver hjem til familien. Og så er der altså alle mulige former for sprog. Der er sprog på lister, der er sprog i den her håndbog, bedstefaren laver. Der er også dialoger, du tegner op mellem mennesker. Og så er der tre hovedsprog, altså der er dansk, og der er italiensk, og der er tysk, som end også i den her bog. Altså hvad er dine tanker omkring den her store samling af både konkret sprog og også hvad skal man sige, sproglige afarter?
1: Det er sådan en motiv eller en tråd hele vejen igennem bogen, det sproglige. Og det kan jo komme af flere ting, men der er i hvert fald noget med at befinde sig mellem flere sprog, fordi jeget er som barn på besøg i en italiensk familie, hvor hun ikke taler sproget, men har sådan en passiv halv forståelse af det, og oplever, at sproget på en måde er skjult for hende. Det italienske sprog er skjult for hende, men samtidig er hendes eget danske sprog også et form for skjul, altså skjulested, fordi at hun kan tale i sige noget på dansk til de andre, uden at italienerne forstår det. Så der er sådan en tidlig oplevelse af at være i sådan en form for flersproget familie, at erfaring af sproget er en kode, ikke? Og så er der også sådan en erfaring af, at på en måde altså altid skulle være sådan indirekte eller formidlet som barn, at man ikke kan tale direkte med sine bedsteforældre, men skal formidles af de andre, eller af faren, der skal oversætte, eller have sådan en form for sådan sprogløs kropslig kommunikation på en måde. Og måske er det også med til at gøre, at jeg bliver så observerende, altså observerer eller fornemmer de ikke sproglige koder, der er i form af forventninger til, hvordan man skal opføre sig ved bordet, for eksempel. At det er en form for performance, ikke? Altså, så ud af det er der, kan man godt sige, at bogen også udvikler en form for sprogsensibilitet, ikke? Som også handler om, som du siger, bedstemoren, der bliver så gammel, og hendes sprog på en måde sådan krakelerer og bare bliver til lyde til allersidst i hendes liv. Den handler i høj grad også om afasi, altså om farens følger hjerneskade og følger hjerneblødningen. Han får afasi, og vi følger hans forsøg på at generobre sproget. Så den handler også om altså, umuligheden af eller sværheden ved kommunikation, hvad er det, der er at danne sprog? Altså lige pludselig bliver det at tale en enorm kraftanstrengelse, en kæmpe viljehandling. Det observerer jeg også, og den handler også inden om faren, inden han bliver syg, og så om hans, hvad skal man sige, helt særegne accentpræget sprog. Og det på en måde, som den sådan samler på, ikke? Fordi det pludselig bliver også en form for minde, fordi han mister en stor del af sit sprog, efter han får en hjerneblødning. Den ser også på sprogbrug i form af tegner måske også et portræt af familien gennem deres skrift. Altså tegner et portræt af familiemedlemmerne, som skriver bedste faren, som skriver, nu siger du breve, men han skriver nogle breve hjem fra sin syrejser. Han er kaptajn på olietankere, som han så på en måde, da han så er kommet hjem, skriver rent, altså omskriver fra brevformen til en form for rejseskildring, og som er beskrevet meget sådan præcist, men også uden alt det private, der nødvendigvis også er et brev. Ikke? Det er sådan, det er han skrevet ud af det. Og som du siger, har han også en Der bliver også citeret fra en bog, han skriver en håndbog for søofficerer, dæksofficerer i korrekt opførsel, som også er sådan, ja, opridser nogle idealer, men også gør det i sådan et meget sådan pedantisk sprog, vil jeg sige. Så er der bedstemoren, som ikke har efterladt sig så mange sproglige kilder, men som har en notesbog, jeg finder, som med sådan nogle lidt hurtigt noterede sådan hverdagsgøremål i, som jeg citerer. Og så er der også en opmærksomhed på hospitalsvæsenets sprogbrug, vil jeg sige, i et første del, hvor vi opholder os ret meget på hospitalet og i et behandlersystem, og bliver udsat for forskellige aktører i hospitalsvæsenet. Og der er også en opmærksomhed på, hvordan de taler. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg har været interesseret i, eller optaget af, at der er sådan bestemt, der er bestemt narrativ på en måde, om man oplever, når man er i hospitalsvæsenet i lang tid, og også i kommunen. Der er bestemt narrativ for, hvordan man kommer igennem, eller hvad man skal sige, sygdom og kriser. Ikke? Det har sådan en bestemt kurve, og det samme gælder sådan set også alderdom, eller sorg. Altså, der er nogle narrativer, som man ikke nødvendigvis kan leve op til, kan man sige. Fordi det er nogle narrativer, der også har som sit mål, har opbyggelighed som sit mål. Ikke? Altså, vi vil gerne have, at narrativet er opbyggeligt. Hvis man for eksempel er for en hjerneskade, så skal man igennem forskellige faser, og det skal helst munde ud i en eller anden ny accept eller glæde ved livet. Selvfølgelig skal det. Det vil vi jo gerne have. Men kronisk sygdom og hjerneskade kan ikke nødvendigvis leve op til sådan en opbyggelig, et opbyggeligt forløb. Og det der med accept er jo heller ikke nødvendigvis en tilstand, man bare opnår. En permanent tilstand, det er måske noget, man er nødt til at arbejde på hver eneste time. Og ja, der er måske nogle andre, nogle narrativer, nogle mindre sådan håndfaste narrativer, som vil være mere præcise, tror jeg. Ikke? Altså, vi har også nogle idéer om håb, at det er altid godt at have håb, men bogen taler også om, at håb, når man har at pårørende til nogen, der er meget syg, også kan være et ekstremt opslidende hele tiden at skulle sådan mobilisere. Ikke? Og at der på den anden side af håb og accept måske også bare nogle lidt mere sådan underspillede måder at være i det på, som er tilpasning eller at bare være simpelthen.
0: Her til sidst, Maja Sammerbot, altså din roman er meget sådan inciterende at være i, og som læser, føles det også spændende at gå rundt i disse samlinger? Altså, man er nærmest transporteret ned til det her hus i Italien og går rundt i disse rum og ser på tingene og er med i jaret, da hun bladrer igennem alting. Og selvom der ikke kommer de her fantastiske hemmeligheder til overfladen, så kommer der noget andet, som man bliver meget optaget af som læser. Har du selv et bud på, hvad det er?
1: Har du?
0: Jeg tror, det er det her med, at det er som om, at du giver læseren de samlinger, og selvom der ikke kommer sådan noget altafgørende traumeagtigt til overfladen, så kommer der alligevel en fornemmelse af at få lov til at kigge ind i et univers, som nu i vores tid nærmest har lukket sig fuldstændig, men som man får lov at kigge ind igennem nogle sprækker ind til, og det er måske det, der er så også spændende. Altså ikke kun familiehistorien, men også den her epoke af en gammel verden, som for nu er forsvundet.
1: Ja, jo, det er i hvert fald noget, jeg har været sådan, ja, på en måde sådan fascineret af, altså også bare sådan sanseligt fascineret af, tror jeg, ikke? Fordi jeg måske også har identificeret mig med et barnligt perspektiv, hvor der barnet har et mere sanseligt forhold til alle de her ting. Den næsten sådan synæstetiske glæde ved tingene. Altså, man får næsten lyst til at smage på dem, eller sådan, det er sådan meget sanseligt, er måske bundet sammen med en mere sådan analytisk eller sådan epokefølsomt blik på tingene.
0: Ja, fordi man kan nærmest, man får lyst til at smage på den der frugt, der bliver skåret ud til bordet, som man ikke må gnave af, eller bedstemorens meget fine trøjer af merinould, og altså, der er sådan en, ja, der er en sanselighed i det, som er utrolig spændende. Majsa Amabo, tak fordi du kom i studiet og fortalte om tingene.
1: Selv tak.
0: Litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Majse Amabo Bot, og hun er aktuel med den roman, vi havde fat på, og den hedder Tingene og er udsendt hos Gyldendal. Jeg lovede jo som bekendt, at vi skulle slutte udsendelsen af med at høre de sidste digte, som digteren Marianne Larsen nåede at skrive. Hun døde som bekendt sidste år, men indleverede det, hun selv kan kalde for et erindringsmanuskript til sit forlag med titlen Barn i landskaber med hvidtjørn. Og nu talte jeg tidligere med Majse Amabo Bot om det her med at se tingene fra barnets perspektiv, altså i hendes romaner opleve den her italienske familie som barn, da hun var på besøg fortælleren i romanen, og de regler, der var, og den magi, der også var i det univers. Hos Marianne Larsen er det altså også barnets perspektiv, der er det centrale. Og en del af, hvad skal man sige, erindringsdigtene trækker også tråde til digterens barndomshjem i Røsnes. Et af de første digte i digtsamlingen lyder for eksempel Børnehistorie. Kartoflerne får børn under jorden. Æbletræerne får børn ud af deres blomster på grenene mellem bladene. De mindste sten på strandbredden er de større stens børn. Jeg ved ikke, hvordan skyerne på himlen får børn. Vores køkken får børn ud af vandhanen, når den drypper. Dråbebørn går i stykker, når de rammer opvaskebaljen. Bilerne, der er så små, at man næsten ikke kan høre eller se, hvem de er, når de kører forbi på landevejen i det fjerne, ligner andre store bilers børn. Huse for børn, som hedder udhuse. Voksne får alverdens børn med hinanden. Jeg har fået mine børn af oldemor med posten. De er påklædningsbabyer på et firkantet stykke pap, som jeg selv skal klippe dem ud af. Så er de fri. Deres babytøj, som også er på det firkantede stykke pap, venter jeg med at klippe ud, til babyerne har fået navn. Store tohjulede cykler har trehjulede cykler som børn. Ja, her var det altså et digt fra digtsamlingen Barn i landskaber med hvidtjørn. De er udsendt på forlaget Ekbatana. Og jeg vil overlade det til min kollega Karen Sækker at slutte hele udsendelsen af med at læse et udvalg af dem. Så her får I altså noget Marianne Larsen til sidst, og så høres vi ved i næste uge.
2: Jamen, skyer gemmer da deres skytunger i deres skymunde. Jamen, ord forvandler sig da til alt, hvad de siger. Jamen, et sekund kan da godt lynhurtigt forsvinde. Stille. Hvis jeg lytter alt, hvad jeg kan, og mit værelse er stille, forvilder hørelsen sig ind i et andet rum, hvor mørket luner sig ved stjernerne på himlen. Hvordan høre, om der er 100 gange mere stille i det andet rum, end i mit værelse på jorden? Jeg lytter videre. I rask bevægelse. Ormene i mulden under sprækkerne i fortovsfliser. Hvad laver de en fredag eftermiddag? Måske stikker de deres hoveder frem og trækker gengangerne under folks sko ned gennem deres ormehuller. Gengangerne vokser sig herefter store i jordens dyb under skoenes mennesker og følger dem dagen lang, skridt for skridt med deres tågede skikkelser nedad så himmelløse. Hvidtjørn. Den gror på en stejl klint. Det er en hvidtjørn så stor, at man skulle tro, det var løgn. For uden selve hvidtjørnens blomster, som lyser tørneklinten op sent på foråret, består klinten af benved og efeu og hyld og slåen og brændenælder og brombær og hindbær og gedeblad. Og alle dens farver er flettet ind i hinanden og holdt i ave af vind og vejr, så de tilsammen danner et kæmpe krat fra den stejle klints top til dens bund, som er en strandeng. Jeg kender en af tørneklintens dyreveksler. Det er vist en tyk grævling, der bruger den mest, især om aftenen, siger mor. Når man er frem til, hvor den er, gælder det om at lægge sig på knæ med ryggen til dens nedgang. Stikke fødderne ind i dens dyb, rode lidt rundt og få fodfæste på sten, der stikker ud af klinten som trappetrin. Det er bedst at gøre det i gummisko, men samtidig gør jeg det i sundhedssandaler. Hvis en regnbyge har gjort stenene glatte, kommer der en surren i tæerne med besked om, at jeg skal holde godt fast i de nærmeste kvikgræstotter og grene uden tårne med begge hænder. For ikke at kurre på maven nedad og nedad i den til alle tider strittende tørneklint. Jo flere gange i sommerens løb, jeg klatrer gennem tørnetunnelen, jo mere udvider den sig, og jo lettere bliver det at nå ned til min udkigspost. Udkigsposten har engang været brugt af jægere, når de sad på lur efter ræve. Grævlingerne lod de være i fred, fordi deres pelse ikke kunne sælges, siger mor. Det ved jeg godt. Jeg ved også, at der stadig, som for hundredvis af år siden, bor rævefamilier og grævlingefamilier i klinten. Der har deres familier boet i mange generationer, siger mor. Derfor ved ræve og grævlinger mere end alle mennesker tilsammen om tørneklinten og hvor den kommer fra. Også musenes og fugleungernes og harenes historier fra busk til busk, fra jordknold til jordknold rundt omkring tørneklinten, kender rævene og grævlingerne garanteret til. En gang jeg som sædvanlig sad og kiggede mig omkring inde i tørneklinten, må jeg have virket ræveunge til lokkende. Først kom der en, så en til, og så en til ræveunge frem af vildnisset. De ville lege med mig, men jeg sad bum stille. Så legede de med sig selv og skottede med jævne mellemrum til, hvor stille jeg sad. Vi var sammen det meste af en formiddag, selvom det føltes længere. Den vigtigste grund til at kravle ind i tørneklinten er at se på ræveunger. Hvis de ikke kommer frem, giver jeg mig til at vente. Når jeg synes, jeg har siddet stille og ventet på dem i meget lang tid, og ikke kan blive færdig med at vente, lægger jeg mig fladt ned på ryggen og ser ud i himlen mellem de tornede tørnegrene, som krasser i den. Først på aftenen. Åbner vinduet for tusmørke sløret mod ruden. Et vindpust, og sløret blafrer ind og lægger sig på gulvet under mit skrivebord.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeriet af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
7: Det var ham, der skabte hulemanden Anders Fogh og Pia Kjærsgaard i sin mudderpøl, Roald Als. Håndtegneren Roald Als, elsket af sine læsere og frygtet af politikerne, som han, som få, formår at spide med sin streg. Mere end 10.000 tegninger er det blevet til, og nu udkommer et udvalg af dem i Roalds Danmarks historie. Og han fortæller selv om det hele, når han er ugens gæst hos Pia Røn, og det er han lige efter radioavisen klokken 2.
8: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter